0: Já, já, já, já, það má fara að hefja þáttinn.
1: Já.
0: Nú erum við undirbúnir, Steini. Nú ekki eins og við séum ekki með fulla vitneskjum það að þátturinn sé komin í gang, við erum komin í loftið.
1: Já, við erum komin í loftið og það ekki að ekta svona sumardagur í dag ekki bara 20 stiga hiti fyrir utan.
0: Það má, já, já, það vel hlýtt fyrir utan. Enda sumarið að hefja göngu sína
1: og, já, ég held að.
0: Og ég sagði bara við hefjum þáttinn á útilegulagi, textin eftir þig, Steini,
1: já, já.
0: Og lagið bara íslenskt alveg út í gegn.
1: Já, það eftir Gunnar
0: Þórðar. Já, þarna tveir snillingar á ferð, Steini og Gunni.
1: Ég þú segir nokkuð.
0: Já, það bara vita, þjóðin á þarna tvo snillinga. Og það, hvernig kom það til eiginlega þið fóruð að vinna saman?
1: Sko, hann flutti ungur til Keflavíkur, hann Gunnar, og ég náttúrulega Keflavíkingur, þannig að við bara kynntumst, það svona þrjú ár á mynd okkar, hann þremur árum yngri en ég,
0: Já.
1: Þannig að við erum búin að þekkjast alveg síðan hann kom til Keflavíkur.
0: Og hvernig var tekið á mót honum? Nú veist ég, þetta var engin tónlist að hetja þegar hann kom til Keflavíkur.
1: Nei, en hann hérna vingaði strax Ríðursson þegar voru saman í fótbolta voru strax góði vinir og það var bara þegar voru bara eins og já, bara klesti saman daglega sko
0: Já, þannig að þetta small
1: Já, já
0: En svo að því að við erum náttúrulega í svona eins og maður segir góðum gýr þá ætlum við samt að tala hér vandamál
1: Nú
0: Það eru manna hönnu
1: Ha?
0: Hún harðsnúin
1: Já, hægt hún anna.
0: Já, já sko, og hélt við hann gvend og þetta hérna, var þetta ekki hegsli.
1: Sko, það, kona mín heitir Jóhanna,
0: já.
1: Jóhanna Fjóla og stundum köllut hanna þegar hún var yngri. En þetta er ekki hanna, þetta er bara eitthvað út í loftið.
0: Já, og Björgvin Halldórsson syngur þetta, það verið rétt hjá mér.
1: Byrðu við.
0: Halds núna.
1: Jú, mér minni það.
0: Mér minni það. Þannig að, emmi sko því, stórsveitin The Lonely Blue Boys.
1: Já.
0: Við fáum okkur lög, ég sé að það komið, þannig að við ætlum ekkert að hika.
1: Nei.
0: Við ætlum að njóta dagsins.
1: Það bara fullt borð hérna.
0: Já, fullt borð af veitingum. Stein að standa sig gríðarlega vel, kaffi komið í bollana og við ætlum að fá hana hönnu, fáum sögum hana hönnu.
1: Okay.

0: þetta er stuð.
1: Þetta er stuð, já.
0: Já, þetta er svakalag. Þetta er alltaf búið að lífa mér þjóðin í mörg, mörg ár. Þetta kemur út 70 eitthvað.
1: Já, já, kringum 70, ef maður rétt 75.
0: Fim, já, 75, 6, eitthvað svo lýs.
1: Já.
0: Þannig að hver er að telja þetta er svo stutt síðan. En ég er með góða frétti fyrir hennar fjólu þína.
1: Nú, hvað er það?
0: Að, já, sko, ef hún er að hlusta, þá
1: já.
0: Er ég með glaðning fyrir þig til þess að gleðja hana.
1: Já.
0: Því að ég kom við hjá nú gumma vinum mínum automatik og hann vissi að þú er að koma og hann sagði að nú lámarka steini gera eitthvað fyrir hennar fjólu sína. Þannig að þegar hún er að fylla tankinn, þá getur þú verið svolítið rausnalur og sagt, það nú kannski rétt að ég leggji til eitthvað í búskapin hér og þá ertu með efni til að setja í bensíni þarna, fyrir til að bjarga vinnamóti E10 bensínu sem er eyðileggja marga vélarnar.
1: Já.
0: Þá ertu með Wins for Petrol, svona bætefni fyrir bensín.
1: Já, bætefni fyrir bensín.
0: Já, þetta er svona brúsa, kreistir hann.
1: Já.
0: Kemur lítið fylling af stuppi. Ég bara ég mynda fram í, ég ætla ekki að vera með dinni og ég kennir þetta eftir.
1: Ok.
0: Og það, þegar þú fjólar að fylla, þá segir þú já, fjóla mér, það nú rétt að ég leggji nú eitthvað til í þessum kostnaðin hérna á rekstri heimilisins já. Og þá tekur og setur tvo slurka þessu í bensínið og það vinnur þá á móti E10 efninu sem er búið að setja í bensínið og er að skemma marga vélarnar.
1: Já, ok.
0: Kannski er þetta
1: gott að vita þessu.
0: Já, kannski er þetta efni til þess að hjálpa umbúðum í að selja meiri vélar og varluti.
1: Já, já.
0: Það er alltaf eitthvað samsæriskenningar í gangi.
1: Já, ég hef aldrei heyrt þetta fyrir.
0: Nei, þetta ég þarf bara að láta að hafa þetta og þá ert þú líka farin að leggja eitthvað til í rekstur heimilisins. Já. Mér finnst það svona eitthvað sem að við strákandi getum gert.
1: Já, já.
0: Meðan það er fylla tankina bensíni, þá erum við með Wins for Petrol for Automatic til þess að bjarga. Þetta er nauðsynlegt á sláttuvilar og gamla bíla, því E10 bensíni rústar þeim algjörlega.
1: Já, þetta er náttúrulega, sko, það er hætti færdan að nota sláttuvílar núna í dag.
0: Já, já, já, já, bensínsláttuvílar og það er blöndungur.
1: Já.
0: Og hann E10 bensínið getur upp pakningarnar.
1: Já.
0: Þannig að þetta kemur í veg fyrir það að setja slurk af þessu á sláttuvílar og það er margir færdan að slá. Já, já, já, en það komið hann í rúnu.
1: Já.
0: Og það er upplifting.
1: Það er upplifting og það er söngvari sem að ég vissi ekki fyrir henni vetur að er frá Keflavík þar að segja pabbas Dagbjartur Stígsson var Keflavíkingur og þetta er Sigurður Dagbjartsson.
0: Þá er lausnin komin út að hverju drengurinn syngur svona vel.
1: Já, það lítur ára.
0: Og er svona örugur.
1: Já.
0: Já, þannig að við skulum bara leggja stað, það er upplifting og þetta var skóla sem hún setti upphaflega.
1: Já, já, það var það.
0: Þannig að það er bara rappa bara rúna.
1: Já.

0: Þetta er æðislegt lag.
1: Þetta er flott lag, já.
0: Allt þessi ekki margir sem hafa snúið sig og ökla við að dansa við þetta.
1: Það geti verið.
0: Gæti verið.
1: Fólk þarf að æfa sig í dansinni, svo eru sko.
0: Menn þurfa ofta að hita upp, það skiptir máli áður hún fer á dansgólfið að svona hita upp, ekki taka þennan svaka snúning bara strax og svo bara slís.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Já, við getum verið með svona alls konar ráleggingar, en svona alltaf eiginlega ekkit orðið af stórdansleikjum lengur um land allt.
1: Nei, þeir eru hættir búnir.
0: Já, stóri viðburður verður á Þingvöllum en þar er bara staðið og hlustað.
1: Já, þar verður hvað, Kaleo með tónleika?
0: Já, Kaleo og Stuðmenn
1: Já.
0: Og Múkisson.
1: Já, rétt.
0: Já, það verður fullt af fólki og þetta verður svona, sko, mikilhátíð.
1: Já, og svo verður ábyggilega mikil gesta líka.
0: Já, mikil gesta, ég held að sé 2000 manns sem verður gestlu.
1: Já.
0: Svo var einhver að segja mér að veitingamenn hafðu hætt við að vera með veitingatjölda því að þeir þurft að borga svo mikið aðstöðugjald.
1: Nú er það.
0: Það var eitthvað vissi sem ég heyra.
1: Já.
0: Þá segir bara smyrjum okkur nesti eins og í gamla dag og smá kakó og brúsa.
1: Já.
0: Og ekki gleyma lukkeksinu og eitt sem mjög mikilvægt í svona útilegu en menn vilja upplifa hvernig það var í gamla daga.
1: Já.
0: Það að taka prins Pólo með.
1: Taka prins Pólo með?
0: Finna hól.
1: Já.
0: Og jafnvel að vera með mjólk í glerflösku og njóta náttúrunar með prins Pólo og mjólk úr glerflösku.
1: Já, þú segir nákvæm.
0: Ég man eftir því þegar ég fór á Róló í gamla daga,
1: Já.
0: Þá vorum við send með nesti og mjólkin, hún var í svona spur glerflösku og það var settur svona tappi á með sem var stungi honum svo íttur honum og þá þandist hann út tappin og var, þá var spurflaskan þétt og svo þegar var komið að nestis tímanum þá fengum við smurubrauðið að hvað sem þetta var
1: Já.
0: Og síðan skal ég segja þér opnaði daggæslu konan flöskuna og við drukkum mjólkina og nestið úr glerflöskum.
1: Mjólk og prinspólo.
0: Já, eða eitthvað brauð eða eitthvað.
1: Já.
0: En það náttúrulega í gamla daga þá fengum börn bara prins Pólo. Það var ekkert verið að hugsa mikið auka, sko, prins Pólo geggja sem nammi,
1: en
0: kannski ekki sem aðalmáltíð.
1: Nei, en var þetta eins konar aðalmáltíð þá?
0: Nei, við vorum bara með smur, brauð, flatkökur og eitthvað svo leys.
1: Já.
0: Ég man ekki eftir að við fengið prins Pólo á gæsluvöllin.
1: Nei.
0: Það var frekar að maður fór út í sjoppu, þá var svona verið að degra við okkur.
1: Já.
0: En það komið að lagi með ungri konu
1: Já.
0: Sem að fara að syngja núna fyrir okkur lag sem að þú á textan
1: Já.
0: Gunni Þórðar á lagið
1: Já.
0: Pappenar söngið á sín tíma
1: og svo bara fór hann allt og skyndilega sko.
0: Þannig að Svala er búin að taka hérna upp lag
1: Já.
0: Og þetta var nú tekið upp án að hann fjall frá.
1: Þetta var tekið upp bara 2 mánuðum án að fjall frá.
0: Já.
1: Og það er Svala dóttir hans sem syngur.

0: geggjað. Þetta er sumarlegt bara.
1: Þetta er svona sumarlegt, þetta er gott hjá henni.
0: Þetta er svona aðeins meira poppa heldur hjá pappennar.
1: Já, svolítið öðruvísi.
0: Já, aðeins öðruvísi.
1: Já.
0: Sama lag, en svona getur maður leikið sér.
1: Já, já.
0: Já, aðeins að poppað upp, komið svo á framfæri við yngri kynslóðina.
1: Já, hún náttúrulega önnur kynslóð.
0: Já, já, já. Hún ung stúlkan.
1: Já.
0: Og þvílík söngrödd.
1: Já, hún flott.
0: Já, flott, flott stelpa. Ég ætlaði nú að koma með sokka fyrir þig.
1: Já.
0: Frá kallmönnum, eins og ég hef nú stundum gert.
1: Já, já.
0: Þeir voru uppseldið, það kom skipsöfn og tók bara allt úr búðinni.
1: Hvað? Nú.
0: Ég held að þeir hefðu máttu skrifa þetta sem kostnað á áhöfnina.
1: Já.
0: Sem vinnufatnaður. Sokkar.
1: Og hvert voru þeir að fara?
0: Þeir voru bara að fara eitthvað út að veiða.
1: Já.
0: Ég spurði ekki að því, ég bara kom að og sagði, bú, steina koma, við þurfum að fá sjokkar, Maggi, þetta svolítið sint í rassingripi þegar voru inn í morgun strákarnir, tóku allt
1: saman.
0: Já, og annað, stuttbuxunar, þeir voru komna hjá honum,
1: já.
0: Fengu sér allir stuttbuxur í sikkora litnum.
1: Já, það er náttúrulega sumar er komið.
0: Ég segi það, nú er bara, þeir hafa örugglega verið bara fatalausi komið bara í sjóklæðunum upp á Laugaveg og svo bara hvað var klæðist í, lit út úr gluggan, stuttbuxur.
1: Já, þeir eru kannski ekki átt að segja ég, það er bara, sumarið er komið. Já.
0: En svo er spurning, já, nú ekki vona að þeir hafi verið með landa með sér. En þetta var, þegar þú fórst á sveitaball í gamla daga,
1: já.
0: Þá var með sína blöndu að heiman.
1: Já, já.
0: Þetta var svona þjóðan íþrótt að búa til landa, ég held að sé minnum það núna.
1: Já, þannig að það er engin sveitaból í dag.
0: Nei, þannig að þá er engin þörf fyrir landa.
1: Nei.
0: Nei, ekki að fá The Lonely til þess að syngja.
1: Jú, hvernig var það?

0: Útvarpssaga. Ég hefði með eiginlega getað sungið stefið fyrir útvarpssögu því að ég næ það svona leikandi.
1: Okay.
0: En fyrir þá sem voru að koma, þá það Þorsteinn Eggertsson, texta höfundur Íslendinga og Magnús Magnússon, bara án titils. Og við erum hér að njóta þess að það komið sumar, við erum að spila hér skemmtilega og hresslög að mati margra, sumi segir náttúrulega bara hvers konar vitleysa þetta eiginlega en við erum að reyna að gera okkar besta Steini
1: já,
0: við gerum okkar besta alveg eins og borgarstjórn er að gera sitt besta
1: já, og margir fleiri
0: já, og ég mæli með því núna því að nú komi ný borgarstjórn að menn fari á röltið það holtar alltaf og finni allar götu sem þið sjá svona rík í köntunum því að gamla borgarstjórnin hafði ekki efna á að sópa götunar það var bara ekki til peningur en núna ætti að vera komin til eitthvað smá auð því að það verið að hagraði hér og þar og ég segi nú bara ef það var að fara taka borgalínu fyrir einhverja miljarða þá nú ætti að sópa götunar fyrir nokkuð þúsund krónur og sko svo vera kvarti við því að sé ekki til næg verkefni fyrir úlingana sem að óska eftir að komast í úlingavinnu Það mætti fá bara hjólburur, skóplu og sóp og bara sópa götunar og hafa þetta hreint.
1: En ekki enn þá unglingarvinna?
0: Það unglingarvinni og það vantar vinnu fyrir þessa 17, ég held að sé í kringu 17 aldunum sem er í vandræðum.
1: Já.
0: Og það eru krakkar sem ég trist alveg til þess að passa upp á sig þegar að sópa götukantana og svo getur verið eitthvað með veifu og jafnvel fengi bara gult vesti hjá honum gumma í automatik ég veit hann á nokkur vesti hann að bakvið svona gul
1: Já.
0: Eins og ég hef verið að gefa Hjördísi og stelpunum til öryggis þá getur bara Reykjavíkurborg farið upp í automatik þetta smiðið við 42 náði svona vesti og veifur og þá tveir að veifa og passa sig ekki kyrt á krakkana sem eru að sópa guttunar og þetta getur verið bara fín æfing og gott að vera úti og hafa guttunar hreinar
1: Já, og hafa eitthvað að gera
0: Hafa eitthvað að gera, ekki bara hanga fyrir fram tölvuna En það nóg að gera í okkur, Steini vegna þess að Steini tæknimaður, nafniðin
1: Já.
0: Hann rétti mér hérna alltaf innkaupapokan sinn Já, sæll
1: Hvað er í þessu?
0: Það eru hérna, sé ég, frosnir hamborgarar
1: Já.
0: Og brauð sem nú ekki frosið Steini Frostnir hamborgar, þú borðar þá á morgun eða ekki? Jú, þú ekki kvöld það eru sint í rassinn grípi að kaupa frostna hamborgara ef allar að grilla eftir hálftíma
1: Já
0: Það fer ekki vel en þetta verður þá bara morgun hjá honum en svo kynkjum við neðar í pokar þá hann með rískupana fyrir konna sína hann kaupir alltaf rískupa fyrir konna sína
1: Já.
0: En svo má ég velja eitthvað fyrir viðmælandan og ég sé hérna hann með nýju rískúlunar ætlaði að þú að smakka þetta eða má ég gefa þetta ætlaði að þú að smakka þetta já, hann hefur fengið hérna fyrir sig krispí rískúlunar þannig að við skulum bara þá fara neðar og það rískúlunar, ég veit að þú mátt fá þær
1: já
0: og drauminn smá drauminn frá Freyju
1: og hvað er það smá draumur?
0: Þetta súkkulaði með lakkrís, lítlum lakkrís
1: já,
0: Þetta virkilega gott. Ég tek þá þessa tvo hluti. Steini, þú tekur krispí Danía frá Rís. Ég hefði vilja smá. Þetta alveg glænýtt.
1: Þetta lítið vel út.
0: Já, í grænum pokum á að vera svona krispí.
1: Já.
0: Og kúlunar. Þetta eitthvað nýtt. Algjörlega nýtt í grænum pokum fyrir þá sem vilja smakka eitthvað nýtt. En við tökum bara rauðu kúlunar og drauminn.
1: Já, og drauminn.
0: Og Fjóla getur þá tekið kúlunar. Og verið bara mjög sangjönn, opnað rískúlupokkan og sett eina og eina kúlu til skipti sér sirkur á skálina.
1: Já.
0: Ein rískúla fyrir Steina, ein fyrir mig. Og svo, já, ég held að það er alveg jafnt, sko. Ef það eru tveir að skipta, en ef það eru þrír að skipta rískúlum, þá borga sér að vera með rískúlu skálina sem er í miðjunni. Því að þá kemur alltaf, ef að ég er í miðjunni til dæmis, þá er að kúla fyrir Steina, Magga, Fjólu, Magga, Steina, Magga, Fjólu, þá fæ ég helmingi meira með því að vera með miðjunni, sko,
1: já,
0: því
1: að,
0: að því að fer alltaf fram og tilbaka, sko.
1: Já.
0: Það lentur eitt félagi minni því að sita á milli tveggja vína í hestaferð,
1: já.
0: Sem voru með svona viskipela og svo kom konjakspelin og hann satt alltaf á milli og alltaf fekk hann sér einn svo bá og svo fóra til hægri og svo þannig að hann fekk helmingi meira
1: Já, og hefur verið helmingi drukna.
0: Já, þannig að þessi tveir sem að sátu sikkurum megin við hann,
1: já.
0: Tóku sér til og stuttan í rúmið þegar upp að staði.
1: Já, já.
0: Anda var búið að taka vel á því. Það komið að Engilbert Jensen.
1: Já, Engilbert Jensen, það langt sem ég heyrti ég nú. Það gott að heyra alltaf ég Engilbert.
0: Já, og þetta lag heitir, hvað heitir þetta?
1: Lag þetta gerir mig óðan.

0: Það eru margir kátir núna í dag, skal ég sé þér.
1: Já, ég geta að svo því, þetta náttúrulega sumar sem við erum búin að býða lengi eftir, sko.
0: Það var hringt í mig í gær.
1: Já.
0: Já, Böðvar vinur minn, hann hringdi, Maggi, má ekki bjóða í Prins og Kók? Ég segi aldrei nefi Prins og Kók.
1: Nei.
0: Og ég fer upp í stekkja bakka sex og segi, jæja, Prins og Kók. Já, fyrst alltaf ég byrðum að hjálpa mér aðeins, þá voru að koma tveir gámar með sumarhúsgögnum.
1: Já.
0: Og þetta svolítið, við vorum fjórir að bera þetta út, þetta eru þungi hlutir.
1: Já.
0: En Prins og Kók í bónus og eftir.
1: Já.
0: Svona bara allir fengu sér hressingu og ég held að það verð búið þá sagði Böðvar, það hinn gámurinn líka.
1: Það hvað þið eru?
0: Hinn gámurinn líka, þá...
1: Já, það eru tveir gámar.
0: Já, ég held að það var einn gámur, sko, það voru tveir gámar sem var að tæma. Fólk var að sækja sumarhúsgögnin.
1: Já.
0: Og svo var að vera stilla upp nýjum sumarhúsgögnum þarna og við sátum hérna bara nutum.
1: Já, já.
0: Svo var hann, Hannes sem að vinnur þarna, hann verður fyrir þjólán að missa kókið onn í sumarhúsgögnin.
1: Já.
0: Og hann sagði, ekki vandamál, hann sá alveg hvað er mér brá.
1: Já.
0: Þá bara koma með fötu, með vatni og svona, þurrka þetta, sér ekki á hús. Þolir alls konar vesinn.
1: Já, var þetta svona pallur?
0: Já, það pallur fyrir utan búðina.
1: Já, já.
0: Sem að við sátum þarna í blíðskap veðri gær, það var reyndar ekki eins gott eins og í dag.
1: Nei.
0: En það skiptir miklu máli með svona húsgögn með svona taugjá að sé þetta þrýfetta auðveldlega.
1: Já.

0: einhvern dag með sín tækifæriskjöf er því Fjóla farið einhvern tímann í heimsók?
1: Sko, ég á eitthvað í svipum stíl og þetta.
0: Líklegast apan.
1: Já, getur verið. Þannig að þetta kemur sig vel að hafa með hliðina.
0: Já, þetta er svona...
1: Á apanum.
0: Já, þetta er svona safngripi sem að menn er að safna. Það komið að lagi með hljónsveit sem að þú þvældist með allt land.
1: Já, já.
0: Kannastu við það?
1: Já, ég fór með nokkrum, sko. Ég man eftir að þegar ég var nýkomandi í Íslands frá Danmörku, búin að vera þér í 2-3 ár, þá hérna vann ég öllisingarstofu þar sem var búin til hljónsveit sem var síðan göllu dátar og ég fór með þeim í kringu landið.
0: Já.
1: Já, já.
0: Og ég frétta því að þú hefur tekið með þig margar tegundir af pennum.
1: Já, sko, hérna umbúsmaðurinn, hann Þráin Kristjánsson, umbúsmaður hljónsveitarinnar, hann bað mér að koma með einmitt bara eingöngu til þess að skrifa bréf í óskulega þætti útvarpsins og lét mig fá mismunandi penna, mismunandi pappír og sagði og notaði bara mismunandi rithandar áferðir svo að í hvert skipti sem kom eitthvað út á land þá fór bílstjórinn með svona 5, 6, 7 bréf á póstsvið og sendi í útvarpsstættina og þetta var gert vegna þess að hljómar voru svo vinsælir á þessu tíma að þessi umbúsmaður hann vildi gera dáta vinsæli heldur hljóma og þeir fengu svo mikið óskólaum að þeir urðu mjög vinsælir
0: svona að gera
1: það
0: já. Já. Hér er lag, text eftir þig
1: já.
0: Leyndarmál
1: já, þetta er eftir keflinging sem heitir Þóri Baldursson og var sérstaklega gert fyrir þessar hljómsveit, dáta

0: Þetta geggja.
1: Fallegt, rólegt, Þóri Baldurs.
2: Alveg ekta Þóri Baldurs. Mm.
1: Þvílíku meistari. Eru þið að svipu reiki þú og Þóri? Já, gamlir, voru kannski í skóla saman, hvernig var það?
2: Nei, við vorum svona leikfélagar í Keflavík, við vorum úr gömlu Keflavík, sko.
1: Já.
2: Hann að vísu einu teimarum yngri en ég.
1: Mm.
2: En við höfum alltaf góði kunningir.
1: Já, enda í den var það þannig í sko svona bæjarfélögum.
2: Já.
1: Þar var ekkit verið að gera neitt mikinn mun á milli svona engin aldursmunni þeir sem voru 6 ára léku sem við 10 ára krakka. Það léku allir saman.
2: Já, já, það var svolítið í Keflavík sko.
1: Já.

0: Ég man bara eftir, til dæmis því var í Víki Mýrdal hjá ömmu, þá leku allir krakkarnir sér saman á kvöldin.
1: Já.
0: Alveg frá 5 ára og upp í 12 ára, í feluleik og svona.
1: Já, en þetta var þannig í Keflavík að hérna, allt í einu, þá fylltist Keflavík af fólki, þá voru svo margir flutt þangað.
0: Já.
1: Skyndilega, þannig að við töluðum gömlu Keflavík og nýju Keflavík. Já,
0: og er það flugvöllin sem að breytta þessu?
1: Já, já.
0: Já.
1: Og sjórinn líka.
0: Sjórinn, já.
1: Já, svolítið.
0: Mm. Gvendur og Eirinni?
1: Það eftir söngarinu í dátum,
0: mm-hmm.
1: Rúna Gunnarsson, hann gerði þetta lag og syngur þetta. Þetta var fyrsta lagi sem var til eftir hann, sko. Hann fór að semja lög og gerði bara fínustu lög, sko. Og svo var þetta bara sett á plötu.
0: Já.

0: Þetta er flott lag.
1: Þetta er flott lag.
0: Við að njóta þess, Þorsteinn Eggertsson, Magnús Magnússon, gömlu góðu lögin hér út af við sögu og við bara í sumar gýrenda, sumar er komið,
1: já.
0: Og ég segi bara við þá sem eru í þeim aðstöðum, förum út njótum, munum bara eftir að setja okkur sólábörð.
1: Já, það fer að vera þannig við.
0: Já, nú komin tíma á sólábörð, sumin ber á sér sólábörð, allan á sér ring.
1: Já.
0: En ert þú eitthvað farin að spekla í þessari kostningaslag sem verður þarna, núna á næstunni fyrir kostningarnar, hvert að menn vilji líta í pakkan?
1: Nei, ég bara höfum allt annað að hugsa.
0: Já, ég veit bara það að við erum búin að líti í einn pakka.
1: Já.
0: Og mér leist ekki á hann. Og þjóðin búin að fá hann beint í hausinn, það var orkupakki 3.
1: Orkupakki, ég veit ekki sem hvað það er.
0: Nei, það var nefnilega það sem að svona var laumað í gegn vegna þess að þetta hefði engin áhrif á þjóðina, bara eitthvað svona lítill pakki frá Evrópusambandinu, orkupakki 3, normenn voru alveg æfir út á þessu. Það verði allir því að rafmagnsreikningurinn hefur hækkað snarlega.
1: Já, það hefur náttúrulega rosalega margt hækkað líka annað.
0: Já, og svo er annað, ef við förum inn í ESB, þá fáum við orkupakka 4 og 5 og gaman saman dimma lim. Þannig að ég segi nú bara, það er nóg fyrir mig að kíkja í einn pakka. Ef ég væri að fá gesti í ammæli
1: Já.
0: Sem kæmi svona pakka til mín, ég myndi segja nei, ekki bjóðum aftur í heimsókn.
1: Nei,
0: þetta er svolítið slæmt að líka að láta mann opna pakka sem að veldur því að þetta er bara mikill kostnað, maður á að fá gleði, þeir segja þetta séu svo mikið gleði að opna pakkana.
1: Já.
0: En þegar ég opnaði þennan pakka, orkupakka 3, þá sagði ég bara dankesun.
1: En má ég bara kíkja í pakkan fyrst?
0: Nei, þeir segja það, við kíktum í orkupakka 3.
1: Já.
0: Og vissum árum, en svo bara kunnum menn ekki við hann að samþykja að taka við pakkanum. Gestrisni, hann var að koma með pakkan og við höfum bara að taka við pakkanum. Orkupakki 4, hann er svakalega, skal ég segja þér. Þá fyrst kemur að því. En það komið að lokalæginu hjá okkur, Stinni.
1: Já, eigum ekki bara enda þetta eins og bara dagurum byrjaði bara...
0: Í stuði? Sko, ef henni líst mig, þá býð ég, ef henni líst á mig, þá býð ég henni að... Borða og aka.
1: Já, borða og aka.
0: Já, þetta er svaka texti.
1: Já.
0: Og svo kemur hérna, ef hún vill með mér í diskó, Já, þá á ég á nóg að taka. Þannig að það er orkanir næg hjá kallinum.
1: Já, þetta er svona orkulag, þetta er svolítið inn í sumarið.
0: Já, þetta er sumarsmellurinn frá Þorsteinn Eggertssyni. Steini, takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Steini, tæknimaður, takk fyrir að vera með okkur. Takk fyrir lukkexið. Hann sér alltaf um það sé lú á disk hér.
1: Já, þetta er hálft borð fullt af þessu.
0: Það er hálft borð að... Það voru ykkur þættir hér undan sem allt var í veitingum.
1: Já.
0: En njótum, stuð, við þökkum fyrir okkur Steini, takk kælega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Og bara gleðilegt nýtt sumar.
1: Já, sumarleiðis, gleðilegt sumar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Já, blessaður Arngrímur.
2: Mér langar að tala kosningaloforð. Sko, nú það að hérna að fyrir kosningar þá sagði núverandi stjórna eitthvað á þá leið að Evrópusambandið yrði mjög lítið áberandi að minnstakosti fyrri hluta þessa kjörtjörnabils.
1: Já, já.
2: Og að hérna og að áhersla stjórnarna yrði á innanlandsmál fyrst og fremst og að eiginlega engungu.
1: Af nógu að taka.
2: Af nógu að taka nefnilega.
1: Já, já.
2: En sko, ef þú lítur á málinu eins og þú standa núna, þá er eiginlega allt sem snýst þetta Evrópusamband.
1: Já, já, maður gerir það.
2: Og þetta er farið að, sko...
1: Þetta er að kljúfa þjóðina og þetta er það sem hefur valdið því að búið er að kljúfa þjóðina sérstaklega, þetta mál.
2: Já, sko, og það gerist ekki neitt á því að þinginu að manni finnst annað en eitthvað vesen í sambandi við þetta.
1: Já.
2: En sko, svo er það líka með þessar nýjastöðunum kosningar, að þú hérna, eins og sagt var í gamla daga, þú presenteraðir fyrir okkur mjög skemmtilega sjálfstæðiskonu.
1: Já.
2: Og ég segi henni fyrir mig að ég fjett alveg fyrir henni, mér fannst þetta mjög fín kona og allt það. En svo verðist eitthvað hafa búið á bakvið vegna þess að sko í kostningunum þá sagði hún eitthvað, þá leið að jú, hún myndi fara eftir vilja kjósenda. En sko líkt á hvað gerist að hérna viðreist rétt heldur sínu fólki þarna inn í borgarstjórn. En miðflokkurinn, hann kemur með mjög stóran sigur, hann kemur með 3 nýja menn inn.
1: Já.
2: Sem þýðir það að vilji kjósenda er alveg kýrskýr.
1: Já, ég held það. Ég sammála það.
2: En samt sem áður gengur hún framhjá þessu og vill fá okkur að breyða samstöðu.
1: Já, ég skilji. Breyða samstöðu.
2: Já, en sko líkt á hvað gerist þegar eftir þessa yfirlýsingu hennar breyða samstöðu. Þá er eins og hérna fólk átti sig. Nei, heyrðu, hún er ekki alveg á þessari línu sem við heldum. Og hérna, og fólkið fyrir að greiða atkvæði með fótunum eins og sagtir. Það er að segja að það fara að koma skal ég segja þér inntökubeðnir inn í miðflokkinn í stórum stíl. Þannig að fólkið er að yfirgefa sinn gamla sjálfstæðisflokk og færa sig yfir í miðflokkinn. Og þess er bara gert af einhverju örvæntingu að mér sýnist.
1: En akkur að leipa viðreisn í Evrópuflokki viðreisnar inn í til aðstu valda í Reykjavík og í Hafnarfirði, ég menna af hverju? Það þeir þurfti ekki að gera það, þeir gáttu sami við Framsókn í Hafnarfirði og sami við Miðflokkin í Reykjavík og er það ekki?
2: Það var það sem lá beinast við.
1: Já, já.
2: En sko, þú sér það að það er gjörsamlega út í hött að verja þennan Miðflokk því hann er ekki neitt svona, þú veist, borgaraflokkur þannig séð fyrir borgina, hann er að hugsa stærri málin, Evrópumálin, þá er hún eiginlega bara alltaf í útlöndum og satt að segja, sko, þá er engu líkara en hún sé að undirbúa sinn eigin frama, hún sé að hugsa sem með sér, ég verð kannski Katrín Mikla, ég færi þessa von der Leyen til hlýðar og verð bara Katrín mikla þarna.
1: Þú menir að hún vilja komast í framkvæmdastjórnina og vera síðan fossiti framkvæmdastjórnarinnar.
2: Svo sannarlega.
1: Þannig
2: vil þú enda sinn fyrir. Mér sýnist.
1: Já, ég svona myndi alveg þykja það embætti, heldur það ekki?
2: Og notar þetta utanríkisráðherra embætti íslenska til eigin frama að mér sýnist. Ég get ekki séð annan því að gera það. Og þá komum við inn að öðru sem að mér finnst að sé ábyrjandi í stjórnmálunum núna og það er það að ég get ekki séð að þessi stjórnmálamenn sé að vinna fyrir okkur. Þeir virðast líta bara á hérna ferilsinn í pólitík bara sem eitthvað skonar atriði í sinni eigin enga framabotun.
1: Já.
2: Mér sýnist það.
1: Já, það er nú svo.
2: Og það er eitt sem ég vil bæta við í lokin og það er það að mér fannst ákaflega óviðurkvæmilegt þessar gráthrinur þarna á alþingi. Þetta var bara alþingi að líðast að fólk sé með einhverjar senur þarna, grátsenur þegar einhver þingmaður er að kveðja. Þetta á bara ekki við á íslensku þingi.
1: Þingmaður í andstæðum flokki sérstaklega.
2: Já.
1: Já, þú menir að forseti þingsins, hann fór að gráta þegar...
2: Þetta bara á ekki við og sko, það getur vel verið að hún hafi sínar eigin tilfinningar, en bara þingið og hennar staða segir annað.
1: Já, það er nú svo, en ég þakka þér fyrir að hringja.

0: Gerðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn. Þú vann segja hérna.
0: Já, sæl.
1: Ég var að syngja út að hérna þessari brottarastöð sem að tala að byggja á Íslandi.
0: Já.
1: Það náttúrulega helviti gott að hafa það, sko, því að þú sér það þegar að hérna mannsætti morðinni hérna í Svíþjóðum, fjöldamorðun hérna þegar að maður tók hérna vörubíl og keyrði við fólk á trottningagötunni.
0: Já.
1: Það var búið að dæma hann sem ætti að vera bara úr landin,
0: já,
1: hann var frjáls, hann var frjáls á götunni, sko.
0: Já, já, álögulegur, já, já.
1: Já, ef hann hafði verið innilokað, innlæstur hérna og svona brottar að stöða, það var aldrei séð.
0: Já, alveg rétt við þess.
1: Og svo var einn til annar sem var hérna, hann var líka hérna óanar með að það er að yfirgefa landið og þá fór hann í IKEA og hérna tók hníð þar og draf konu og sonin hans á hérna inn í búðinni.
0: Já, í Svíþjóð.
1: Já, í IKEA í Svíþjóð.
0: Já, já. Það einmitt hatrið og óanægjan sem veldur því að búa að hafna þessu fólki og þessuna vill að hefna sín jafnvel.
1: Jú,
0: jú. Það er
1: svo hættu langt sko.
0: Já, getur verið það. Og en
1: svo hérna með...
0: Já.
1: Svo hérna með hérna, hvað heitir að... Þeir eru líka þarna að gera núna einnig því að það er með fanga til Íslandi eða Lettlandi eitthvað svoleiðis að það eru yfirfullt hérna fangum, fangjarsson.
0: Já, nú er það þannig, þú þekki vel í Svíþjóð, nú eru kostingar í Svíþjóð og því er spáð að þessi núna stjórn, en hefur þessi nýja stjórn sem er búin að vera með Svíþjóðademokrötunum sem svona, sem hafa nú stutt stjórnina þó þeir hafa ekki fengið að sitja í henni, hefur breyting orðið til þess batnaðar í útlendingamálum með þessari ríkisstjórn í Svíþjóð?
1: Já, já, það er núna sérstaklega þessu ári, sko, það hafa verið breytingar og betra, sko.
0: En ef hún fellur stjórnin, ef hún fellur stjórnin, hvað gerist þá?
1: Já, þá fer aftur sama orðið aftur.
0: Vilja þeir það? Vilja kratatir koma, leipa öll í bál og brætt? Ég meina...
1: Já, það er ekki þetta breyst og hvað því þeir segja, sko.
0: Nei.
1: En þetta sangvað tölum, þá hafa skotbartar í Svíþjóð minnkað 50%.
0: Já, er það vegna þessara aðgerða og ráðstofana sem að þessi ríkisstjórn sitjandi ríkisstjórn hefur staðið fyrir?
1: Já, það hlýtur að vera, þegar náttúrulega innlæstir sko inn í fangins og geta náttúrulega geta fram svona. Sko.
0: Rétt.
1: Og svo það er að grípa svona svo kalla sænska meðborgara sko, eða ríkisborgara,
0: já,
1: sem eru búsættar á Spáni og yngar.
0: Þeir
1: eru að fremja morð hérna í Svíþjóð með krökkum.
0: Já, þeir nota krakkana sem tól til þess að fremja morðin fyrir sig með þeir sitja einhver staðar í Miðjarahafið og
1: já, já.
0: Í tölvum og síma þar.
1: Eða í Sádi-Arabíu eða einhver stað hafna í...
0: Já. En þetta er náttúrulega... En eru... Líta Svíar svo á að þeir séu búin að tapa þessum leik? Teljar vilja er flytja eitthvað að þessu fólki aftur í burtu frá sér eða... Hvað segirðu það?
1: Ég veit ekki að ég menna, nú er 12% munur á hérna stjórnarandstöðinu sem er meira 12% yfir heldur en stjórninu, sko.
0: Þannig að stjórnin á eftir að falla sennilega haust, er það ekki rétt? Þessi.
1: Það lítur þannig út, ég skil ekki fólk alltaf það. Og svo ég menna, eins og þegar síðast er ekki sannig var hérna, það var hérna Ísæg lítur að hann konið upp í 29 krónur.
0: Já, þeir kenna ríkisstjórninu um hækkanir eins og gertir í öllum löndum núna.
1: Já, þeir voru með svona, þeir blanda inn í dísil er svona biodísil og hérna það var svo dýrt og hérna það var 30% og nú hóta þeir hérna grænjaflokkur ef þeir fari í ríkisstjórn sem er sennilega þá hérna hóta með aukað aftur sko, það var eiginlega búið að taka þetta burtu sko.
0: Já.
1: Og svo það er svo núna sko, þá getur vítur að það er upp í 30 grún aftur sko, nú er það 19 grúnur.
0: Já, núna eftir átökin hófist að nýja nótt og í gær og já, við horfum á sund, já,
1: þeir hafa lækka hérna bensíngjaldi og dísilgjaldi sko.
0: Já.
1: Bara út af þessu stríðir sko, en þá voru hinn alveg brjála, þetta er bara hérna valflesk, eins og þið segja hérna á sænsku, hvað heitir það? Og íslensku þú veist að við hætti að koma kostninga þá lofaði svona miklu sko
0: kostningalofar
1: já kostningalofar þá kallar þetta valflesk stjórnarnar staðan sko
0: já
1: en það og svona það fólki verið ekki fatta það ef hérna dísil verður rosalega dýra þá náttúrulega hækka maturna líka það kostar allir bændu nota dísil og allir hérna vörfíla nota dísil
0: Fær þú að kjósa?
1: Já.
0: Þannig, allar að kjósa?
1: Já.
0: Það nú svo. Það nú svo.
1: Þetta annað sviti, ég hefði ekki áður sko en...
0: Nei, nú það nöðsilegt að kjósa, já.
1: Já, verðum að gera sko, en þetta lítur ítla út ef að þessi hérna rauðgrænu taka við.
0: Já, þeir geta tekið við. Það verða breytingar og í Bandaríkjunum þá missir hérna Trump meirilita sinn í þinginu núna í haust öllu líkindum. Þannig að það er alls konar breytingar og það ýmislegt getur gerst.
1: Jú. En svo var eitthvað, ég sá einu svona vídeo hérna einhvers að það var einhvers þjóður sem hefur í búð og svo var hann hérna hansamara og hérna vöktunum að það.
0: Já.
1: Og þeir hérna brott hann niður á göttun að góða gangstéttina og þetta var sartu ná og ég, svo koma sænska unga konu og segi, hvað eru þið rasistar?
0: Já, þú mennar, já.
1: Mátti ekki handakana þegar hann var sartur eða hvað?
0: Nei, þannig sko. Já, það er svona...
1: Bretlandi sko, ánum sér Bretlandi sem að lögguna það sko
0: Já, þegar að einhver drepur hvítan ungan stráka þá er hvíti ungi strákurinn sem er að deyja hann handtekinn en morðingin hann er fær að sleppa eða hann var reynda að dæta síðar Já. Þetta er alveg ótrúm að þetta geti flóið þarna í Bandaríkjunum þegar að hann var dóð þarna lögglan hafði bara ábyrð á að dauða svartum manni Floyd, þá var þetta vakti þetta heimsatekli og þá var akkur er taka menn ekki mér fannst Keir Starmer ekki það að byggja stafsökunar á þessu hann er hrættur út af atkvæðanum sínum frá minni hluta atkvæðanum í London og annars staðar þar sem verkamannaflokkurinn treystir á það
1: svo var líka það að George Floyd hann var fullur á eiturlifum hann þurfti ekki mikið til að myndi degja
0: Já, en ég meina að hugsa þér þessi drengur, hvað var hann 18 ára gamall, þetta var alveg hræðilegt. Og þeir sumir skama sín ekkert fyrir þetta?
1: Nei, þetta er svona mismun á lögvarmarni í Englandi og gagnvart innflytjendum og
0: þeir sem eru... Lögvarmarni er hrætt við innflytjendur, þeir eru hrættir við að vera kallaði rasistar, þess vegna haga
1: þessi. Já, ég fór ekki, það er út um allt sko.
0: Já, þetta er þannig. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar. Bless.
1: Já, takk fyrir samdagi, hafa gott. Sömmulegis.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Komdu sæll, Pétur Snorri heiti
1: ég. Já, sæll.
2: Ég á veltaði fyrir mig bara svona samlíking ef ekki á húsiðinu fyrir að leka þá bætur við endalaust eða þá myndi, finnst mér ríki vera að haga sig þannig að það bætur bara endalaust við fötum í staðan fyrir að gera við þakið og þetta í sambandi við þess að brottfarastöð að ég hefði vilja freka setjum móttökustöð ef á hann að borð fólk kemur til landsins en þetta með sér bandar í gjónum þá sækir þú ekkert um landvista leyfi nema áður en þú kemur til Bandaríkjana. Þú þarft að borga esta áður en þú ferðar stað. Ef þú ert ekki með okkar pappir lagi þú kemur til Bandaríkjana og eflust víðar, að þá ertu sendur út í flugvél aftur á ábyrð flugvélagsins.
1: Já.
2: Og þannig koma þér til þess land sem þú kemur frá.
1: Já.
2: Er ekki nær að Birgja brunnin áður en að barnum dettur onían.
1: Ég alveg sammálaður, algjörlega og það búið að vera ræðum þetta árum saman að gera þetta en vegna þess að við gerum þetta ekki þá koma önnur vandamál eins og þú segir, það lekur það ekki hjá okkur og þá þarf að setja á lakindan einhverja brottfararstöð til þess að...
2: Já, það má vera líka því við að þú bara settur tankur til að hefla úr fötunum fyrir utan húsið. Og jafnvel að fara með fötunar og það gættur og hættur við þar þetta er svona vitt að hérna að stoppa ekki lekan inn í landið
1: en þú sérð að það er ekki einu sinni það mennur að reyna einhverjir utan þingsmenn er að reyna komi vekk fyrir að jafnvel þessi brottfararstöð verði sett á lakirnar en af hverju það er alveg sama hvaða mál, hvaða lítið þó þessi lítil breyting á þessum reglum þá er allt vitlust það er ekki tækt að franga með neitt hvað þá þessa leið sem þú ert að benda á sem ég er alveg sammála að eiga að fara
2: Svo er náttúrulega sorglegt að það vera að það kostar heilmikið að fylgja hverjum hælir kaupenda úr landi
1: já,
2: til Grikklands og svo eru þessi mennjafnir komnir aftur og utan.
1: Já, bara nýjum nöfnum.
2: Já, og kannski ekki einu sem þú þá ég, en þetta er í minnst að menn sé að byrja villið þú venda og sjána í þessum málum á mín ættara og svo varst það þess að velta upp þannig að með þingvöldni
1: já
2: mér finnst nú alveg ýmislega skrítið í gangi þar að ég held að vera nógu á Íslandi til að halda einhverja pop tónleika og þannig að þurfum ekki endilega að vera að loka þingvöldnum fyrir sko það verið loka fyrir ferðamenn og telst að hún er lokað og En eitthvað lítur þeir að borga þá til þjóðgarðsins fyrir þetta, þannig að það kann að vera að þjóðgarðurinn græði eitthvað þessi ég.
1: Já, það kann að vera.
2: Ég þekki það að gefa með vest að Jónas Greði skuli ekki fá líki friði eða bakarinn eða hver sem þetta er.
1: Já, en sko vandinn er sá að ef þetta er ekki Jónas, hvað gerum við þá?
2: Já, þá er nú menn konur í skemmtileg mál.
1: Nei, menn er konur í hræðileg mál, finnst mér.
2: En ef
1: þetta er Jónas, þá má ekki setja beinin aftur í eða svaka þjóðminjalögum.
2: Þannig að
1: þetta verður tómt vandamál í kringum, en það þarf dómsúskur til að komast, þannig að það verður ekkert gert í þessu máli, ég finn að trúa
2: það. Er ekki hlut af Jónas, ég hafi þetta verið Jónas, er það ekki hlut af honum í Öxnadal? Veit nokkur hvað var gert það?
1: Nei.
2: Það er, ég held að skipti ekki máli hvar hann liggur, en ég skipar ekki hagsmenn að ég fara að grafa þetta upp, hvað það tengi sjónvarsþætti við. Ég ætla vona að ég fara ekki að gera sjónvarsþátt sem við þegar ég er döður, þannig ég fá að liggi frið.
1: Já. Þeir gerir ekki sjónvarsþátt um séra Friðrik ef ég vona á, hvað heldur þau?
2: Ég heldur þetta að grafa hann upp, en það er víst ekki.
1: Nei,
2: Það máli er náttúrulega bara skandall.
1: Já, það er sér skandall algjörlega.
2: Já, það er alveg sér skandall.
1: En vissurðu það varðandi Friðriksmálið að það var gerð, það voru tveir einstaklingar sem voru látnir rannsaka þetta innan gæðsalappa. En sú rannsóknu hefur aldrei verið birt, veistu af hverju? Hún er aldrei verið, vegna þess að það er ekki dýinni.
2: Nei, það er nú málið.
1: Það er málið, það er ekki dýisari rannsók, þess vegna verður hún aldrei byrt. Hún er núl og nix.
2: Fyrir ekki það, nú hann sé margar rannsóknir gerðar í dag sem eru aldrei byrtar og eru ekki um neitt.
1: Rétt.
2: En það, heyrðu, þá var ekki annað, ég vildi bara vekja aðtykla þessu að mér finnst að menn sé að byrja á vitlausum enda í útlendingamálum og því miður virðist ekki vera sko neitt vilji hjá neinum til þess að byrja á því að flokka inn í landið og hleypa einhver minn sem ekki á hér erindi.
1: Þakka þér, þakka þér fyrir.
2: Takk.
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Fríða Björnsdóttir, ég hef verið að hlusta á þessar fréttir af og til með þessar brottflutningsbúðir og börnin.
0: Já,
1: já. Og svo hefur nú, þegar verið getið af og til minnst á það að í einhvernum tilvikum það sem foreldrarnir hafa nú verið settur í fangelsi, þá hefur börnin verið sett í fóstur.
0: Já.
1: Ég held ég, ég væri nú með lítið barn í dag, sem ég get nú ekki verið, en var einu sinni,
0: já.
1: Að þá hefði ég nú frekar vilja hafa barni hjá mér í einhvernum búðum,
0: já.
1: Heldur en að senda það í fóstur til kannski, á, við sko nú vona að það væri ekki fólk eins og þessi sem börnin hafi verið sendt til og líka búið að tala mikið
0: Bakkakott.
1: Þetta var við mánuð sem að við voru kvalin og pín.
0: Já.
1: En í hlugum held ég að það hefði verið sendt til einhverja sem ekki gátti tala þetta einasta orðið á þeirra máli og engu máli.
0: Já.
1: Og þá held ég að það væri betra fyrir barni að vera í búðum heldur en í hjá fósturfóldrum, jafnvel þó það væri gott fólk.
0: Hugsa er að lítið bat, lítið bat sem maður keir í ókunnu landi
1: já.
0: Og hefur þetta tengsli já. Við kynfóraldra sína fyrst og fremst og fóraldra sína
1: já, já.
0: Og síðan eru þau sett í fangelsi vegna að þau eru með uppsteit og vil ekki gefa landið og fara því sem sjóðan. Og þá er batni teki, hugsa er hvernig heldur að barninu líði? Jafnvel þótt að séu góðir fósturforeldrar sem er alls ekki dörrugt. Hugsa er hvernig að taka frá foreldrið og hérna það er alveg skeð, það er sko refsing. Ég skil nú ekkert í Amnesty International og þessu samfylkingaliði sem vill þetta.
1: Nei, ég alveg hissa á Amnesty, ég verður að segja það.
0: Já, ég kannski ekki teirin að nú verið með alls konar þvæl í gangi lengi. En það í sambandi við þessa, ég hissa á því að fólk skuli tala að trún þetta. Vísa einhvern barnasáttmála að við ekki svifta barni frelsi. Barni náttúrulega í skjóli foreldra sína. Það ekki frelsis hugsjón sem barni að hugsa um. Það að hugsa um að vera í skjóli foreldra sína og njóta vendar þar í fyrst og fremst. Þetta.
1: Nákvæmlega og það sýttir nú kannski ekki að hafa rimlað fyrir gluggónum á þeim geimsnum þar sem börnin yrðu sett með foreldrunum og heldur ekki alveg út við girðinguna þar sem þeir sagði og svo mætti kannski planta eitt lítið tré fyrir utan og setja eitt blóm einstakosti við sumarinn.
0: Það var breytt tillögunum, sko frumvarpinu var breytt í meðförum þingsins, það sem að komið sérstaklega var gert ráð fyrir því að börnin gætu haft svona sko lífanlegt umhverfi.
1: Já. Allavega, ég tel það að vera meira, eins og þú segir, meiri hegningu að setja blessa barni til foreldra eða fósturforeldra.
0: Þá er verið að þetta er bara, það verið að pína barnið. Þetta er bara pynting, að vera að taka barnið og sjá eftir foreldra sínum í fangelsi og það veit ekki hvað verður það. Hvernig heldur að barninu líði? Og svo eftir það stendur yfir í marga mánuð og hvað?
1: Og svo kemur aftur til foreldrana sem það er, ef það er nógu lítið þá var það búið að gleyma þeim kannski,
0: já, maður veit ekki.
1: Og þetta er alveg út úr kostinu. Heyrðu, svo langar mig að kvarta yfir öðru sem að kemur nú ekki neinu svona mannúðamálum við, en það er orðið dálítið algengt hjá mér að Morgunblaði sem ég er nú áskrifandi að þó ég sé nú blind en maður minn á getur lesið.
0: Já.
1: Og hérna, það er nú í annarskipti á tveimur vikum, þá kemur ekki Morgun á fimmtudeginum eða ég held að við erum fimmtudegur líka í síðustu viku eða vikunni þar áður. Og það sem verður, það er ekki ég næ allavega ekki sambandi, ekki tölver að ég fengi eitthvað vitlustnir á Mokka. En ég næ aldrei sambandi
0: þeir
1: til að kvarta.
0: Fólk sem er að bera út blaðið sem er ekki að bera út blaðið.
1: Ég veit ekki, mér var sagt daginn að það hlýtur að hafa verið á fimmtudegi líka því að konan nefndi sem ég náði nú að lokum sambandi við. Hún sagði að þeir sem er að bera út þegar morgin á að fara í hvert hús á fimmtudegum gefinn.
0: Já.
1: Að þeir eru ekki eins og yta kannski ekki að það eru tvær íbúður í húsinu sem ég bý í og það er nú svo sem ekki flókið og við eigum báðar hæðir eiga að fá bæði hvort sem við eigum að fá að gefa eins og það við borgum nú fyrir það.
0: Já.
1: Að þannig að mér finnst þetta orðið það fer nú að koma því að maður minn verður að líða fyrir það að morgin kemur ekki að ég nenni ekki að borga fyrir blass sem að ég get ekki lesið og hann fær ekki.
0: Þakka ég fyrir að benda þetta.
1: Þakka ég fyrir.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sigurbjörg heiti ég, góðan dag. Það er bara örstur því að ég bara hringi seinna að tala með þetta betur.
1: Já.
2: Ég var búin að segja, ég ætlaði að hringi inn kannski mánudögum og koma með fleiri kenningar en brakkakenningunum, sko.
1: Já.
2: Það er eitt af því sem ég meði búið gruna lengi að þessi börn sem hafa verið að hverfa hérna miljónu saman.
1: Já.
2: Já vel, það er komin upp ný stjætt í heiminu sem engin eiginlega pælir í og er alveg á hrikalegum launum eða einhverjum. Það eru þeir sem eru að vinna fyrir gervigreindina, að mata hann og sortir onjan og annað eftir því.
1: Já.
2: Og þetta er alveg neðan í annars, sko. Og ég held að týndibörnin hverfi kannski inn í þennan heim.
1: Hvernig þá? Það séu látum vinna við þetta?
2: Já. Ég sætustu börnin og get mér lögustu. Þau eru náttúrulega notuð í annar.
1: Já, auðvitað. En
2: vestin er notuð í þetta er flótabörn, sko, sem eru hýrstu.
1: Já, það var að tala að 300.000 þegar að bandarísku landamærin, suðurlandamærin voru opin hérna hjá tíð, stjórnartíð Bidens. 300.000, hvað verður 300.000? Þetta er alveg gífulegu fjöldi.
2: Já, þetta. Og svo hverfa náttúrulega stöðu út allan heim.
1: Já, út allt.
2: Í öllu stríðsátökum og öllu slíku á öllu þessum flóttum sem er á fólki.
1: Það var gerð bíómynd Sound of Fury sem fjallaði þetta.
2: Og alveg rétt.
1: Sound of Fury. Já. Og máli var það, það voru einhverjir að gaggrína það að væri við að fjallu þetta sem betur fyrir þá.
2: Sound of Fury, Freedom eða ekki?
1: Jó, Sound of, já, hvað sagði
2: ég? Ég sá hana fyrir skamu síðan, já, þetta var fræðilegt.
1: Já.
2: Þetta var eitt lögreglumaður sem fór að berjast þarna.
1: Já, það þarf einhver að slíka hetjur til í þetta.
2: Já, en þetta er mín kenning þessi orðni börn og þessi börn sem hverfa. Ég held að sé mjög mikið þrælahald í Indonesia til
1: þessu.
2: Er óbúslegt þrælahald út um allan heim.
1: Þrælahald út um allt að þrælahald í London. Þú ert með einhverja ólöglega innflytjendur, hefur þá bara til brúks til að hugsa heimilið að hreinsa til hjá þér og hann bara býr í kjallarinu hjá þér, ha?
2: Já.
1: Hann er bara þræll.
2: Já.
1: Hann er bara svona þjónustu þræll. Það er erfitt að fá svoleiðis fólk, þóðu borgið sæmilega, þannig að langt best að bara taka eitt slíkan og hann er ánægður að fara að geta hann á húsaskjól.
2: Já, hann er það sem var kallað í gamla dag þræla tímanum.
1: Hann er húsþræll.
2: Já, húsþræll.
1: Það sem þótti fínt að vera, það var miklu betur að vera húsþræll heldur en að vinna í námu, þú veist það.
2: Já, þeir þóttu nú ekki merkilegir af hínum nefrónum sem voru þarna á bóðafrónum.
1: Já, ég meina að þú, menn hugsa bara einn að bjarga sjálfu sér er ekki þannig sem lífið er þetta
2: finnur,
1: þannig.
2: Svona. Ég veit það ekki, sumir hafa stopp, get ekki gengið út yfir annar mann réttindi endalaust til það komast bara sjálfu.
1: Já, já.
2: Það er það sem að þeir treysta á helvítið, hérna, refirnir.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, komum daginn, Daniel heiti ég.
0: Já, sæll Daniel.
1: Nú að koma fram ný, ný skýrsla frá Akron sem að hallinn á ríkissjóði yrði 40 milljarða meira heldur við gert ráfyrir á þessu ári.
0: Já.
1: Hann er áætlaði 28 milljarða á þessu ári.
0: Já.
1: En Akron segir að umfangið í efnahagslífinu, það sé það lítið og samdrátturinn mikill að það sé umtapil 40 milljarða sem maður muni bætast við hallan. Og þá sjáum við, ef við erum að tala um 27, hvort þeir tækist að ná hallalösu fjarlögum 2027 eins og þeir eru að reyna að ná. Ég held að það mun aldrei nást.
0: Nei, þeir eru allir að skila hallalösu fjarlögum að næst ári.
1: Þú sér nú hvað er að gerast. Elgen er að draga saman seglinni.
0: Já.
1: Þá loka einu nokkunum ekki aukast tekjurnar við það.
0: En hvað gerir svo? Ég meina ef það verður þessi halli og miklu meiri halli heldur spáðir, það gerist ekki neitt nema að hérna, þetta gæti svona kynnt á vissan hátt undir verðbólgu og það getur gert það.
1: Ég held að þetta kynnti undir verðbólgu og líka það að...
0: Það sé enn frekari verðbólgu.
1: Svo hefur ölgerðin tilkynnt til sinna aðla að standi til að hækka vörðunar hjá þeim 1%.
0: Já, já.
1: Það fer út í vellegið.
0: Já, já.
1: 1% bara hjá þeim er örgulega 2% í vestlunum.
0: Já, já, flest fyrirtæki eru skuldsett og ef að vextir hækka og hæði svo þeir hafa verið að gera, þá þarf einhver að greiða það og þess eru velt út í verðlagið. Það er nú ekkert
1: að
0: það vísa.
1: Ég held að það sé langbest fyrir alla aðil að ef að Evrópus sambandskostingarna verða óhag fyrir viðreisna, þá er langbest að kjósa bara aftur til landingis. Því að þeir ráða ekkert við þetta.
0: Nei. Þeir eru náttúrulega kannski ekki uppteknir af þessum efnahagsmálum. Þeir eru uppteknir af Evrópu sambandsmálunum og það er fer púðrið orkan og tíminn í það.
1: Og við sjáum að Pétur núna það sem er að gerast í jarðskjálftum á Filippseyjum og stríði í Sýrlandi og Íran heldur að fækki hælisleitunum á Íslandi á næsta ári?
0: Nei, held ekki.
1: það verður alveg eins og var Grími Grímsson var að tala að staðan væri góð núna á þessu ári en það gæti komið bylgja af flótamun.
0: Já, hvað mun gerast þarna í miðaustölöndum á næstu misserum við, bara vitum það ekki, það er ekkert sem bendi til þess að það kom einhver lausn á þessu palestínumáli, vandamáli þarna í Ísrael, er það?
1: Nei, það er engin lausn komið það og eins og þetta með jarðskjálftana þarna í Filippseyjum heldur að komi ekki eitthvað af fjölskyldum frá Filippseyjum til Ísland.
0: Já, þeir hafa nú verið að koma.
1: Já, heldur að það kom ekki hælisleitindu frá Filippseyjum og það er einhver...
0: Ekki ólíklegt.
1: Já, ég veldi bara benda að þetta er hallinn, hann er alveg gífalegur ef hann fer í 68 milljarða.
0: Já, já.
1: Ég þakka fyrir.
0: Þakka fyrir þetta, Daniel.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Reynir heiti ég.
1: Sæll Reynir, blessaður.
2: Góðan daginn. Hérna, ég var að hlusta á stórmerkilegt viðtal sem Arthur átti við aðstofa bankastjóra Seðlabankans, Tómas.
1: Já, Brynjólfsson.
2: Brynjólfsson, já. Og hérna, hlusta á þetta um helgina og hérna, ég þurfti að hlusta á þetta tvisvar, sko.
1: Já.
2: Og hérna, ég held að þetta sé komið í ykkur skonar nút, sko, og þá vitna ég aðalega bara sem dæmi, þetta er náttúrulega klukkutíma viðtal, sko, en sem dæmi að hækka vexti vegna hækkunar olíuverðs í heiminum.
1: Já.
2: Og ég manni hvernig Arthur orða, þetta var svona bara akkverju, og þá er svona í, ég er orðað þetta bara sjálfur, að hækka sem sagt vexti innanlands hér á Íslandi til að koma í veg fyrir að aðrir hækkuðu verð. Af því olían er búin að hækka í verði.
1: Já.
2: Og það verður þá eitthvað svona freistingvandi að aðrir myndu hækka verð og þar myndu hækkuðu við vexti, svo það verður ekki gerast. Þannig skil ég þetta, sko, og eins og ég sagði, ég hlusta á þetta tvisvar og þetta er minn skilningur. Og þá bara er ég ennþá bara gapandi, ég þarf ekki að hlusta þetta í þriðasinn. Hvernig í óskupunum getur það hjálpa verðlagi á Íslandi að hækka vexti af því að við erum af einhverjum óviðráðum orsökum að taka okkur hækkun olíu sem óneitanlega veldur hækkun á einu ýmsum hlutum, sérstaklega þeir sem nota mikið af olíu, bara eins og skipafjörðum, flugfjörðum og þar alvegandi flutningurinn og gámaverðið og hérna það eru útflutningurinn til þessum áfriðum líka, en það eru annarslegar áhrifir og það eru útflutningur. En hvernig heldur land fyrir ekki Seðlabankinn að þeir hækki vexti til að laga ástandið?
1: Það
2: er bara skiljið.
1: En gjörða þetta þannig að hvernig getur Seðlabankinn Íslands búist við því að hækkun vaxta á Íslandi breyti heimsmarkaðsverði á olíu?
2: Jú, það er margsagt, sko, og þetta er gömul saga og ný, sko, að segja hvernig getur við lækka kaffiverði í heiminum eins og oftur að tala um, sko.
1: Nei, það er bara við að afleiðing kaffiverðir hækkun hefur áhrif á verðtrygginguna hjá, það er ég.
2: Já. En þetta bara þetta atrið, af því nú er ákveðin krísa í heiminum.
1: Já.
2: Hvernig í óskupunni getur það lagað ástandið að hækka vexti ofan aðra hækkun? Ég bara skil það ekki. Nei. Þetta er svona svipað, ég svo að segja því. Ég kerði 100 km hraða af hringbraut fyrir 10 ára síðan og ég er að fara sektina núna.
1: Nú, hvernig er það?
2: Nei, ég bara segja þetta. Þetta er bara álíka gáfulega.
1: Já, ég skil þið, já.
2: Þetta er svo vitlaust. Hvað lagar þetta?
1: Já, hugsun er vaxtahækkanir drægi og verðhækkunum. Það er svo leiðis að...
2: Já, ég skil að hækka vexti og kæla hækjarði. Ég fatta það. En að bregðast í einni hækkun erlendis sem er umtalsverð áhrif allan heiminn líka á Íslandi að hækka vexti lægi ástandi svo aðri frestingist til að hækka. Hjústi bara á þetta því að þetta er óskiljanlegt.
1: Þetta er viðtal Arthur Karlsdóttur við Tómas Brynjólfsson, vara Seðlabankastjóra sem var í síðdegis útvarpinu og fjallan stýrivexti verðbólgu og gagnrýni sem beinst hefur gegn
2: verð. Ég ætla bara að segja það að nú er hagfræði, félagsvísindi, alveg svo kynjafræði. Ég ætla bara að segja það að það þarf bara að fara að loka Háskóla Íslands. Því það er ekkert gott að koma að það.
1: Ná, það er það. Já. Þá félagsvísindu leildinni
2: þá. Já, ég ætla að vera allavega það, þú ætla að fræðildin að þú vana með það.
1: Ég er ekkert að æsa mig upp við neinu slíku. Það er ekki.
2: En það eitthvað sem þarf að hendur sko þarna því að þetta er ekki að ganga upp.
1: En það athyglisvert þú segir sko vegna að hagfræðinga greinir mjög á þessi mál. Og Stiglitz sem að fékk nú Nóbelsverðlaunin, það nú kannski ákveðin mælikvarði og væntanlega kunnáttu og getu og hann segir að þessi leið vaxtahækkunarleið, hann hefur komið hingað og sagt að það, hún skýðar ekki þessum árangri. Enda höfum við reynslun að því, ég núna það gamall, maður hefur lifað mörg vaxtaskeið og verðbólguskeið og annað og hérna og við verðum ekki vör við þetta að þessi leið skýðir þessum árangri hafi gert að undanfærin 3-4 ár. Þannig ég segi nú bara að hérna, reynslan er besti dómarin þetta held ég það, það ekki reynir, hvað segir þú?
2: Jú, og ég held að við vita það öll inn við beinið sko að hækka vexti sko í stóru landi, bara taka Bandaríkin sem dæmi að hækka mikilvægur að punkta sko að það kælir strax, áhrifin eru bara samstundis. En á Íslandi, út af verðtryggingunni, þá er þessi fræð ekki að virka sem það er verið að nota hér.
1: Nei.
2: Og það er bara, eins og ég sagði, þetta er bara eins og fór hraðasvegt.
1: En annars sem sannar þetta er að það var svipu verðbólga í mörgum löndum í Vestur-Evrópu og mjög há í Bandaríkjunum, en þeir fóru aldrei svona hátt vextir í þessum ríkjum, en samt náðir verðbólgunum niður sem við gerðum ekki. Þannig að reynslan sín er ekki bara þetta að hækkarinnar, vaxtahækkarinnar haldi ekki niður verðbólgunum, heldur líka samaburðurinn við þar aðferðir sem nágranna þjóður okkar beita. Þannig að þetta er rétt hjá þér, þetta virkar með öðrum hætti hér, vaxtahækkan.
2: Allt annað, þetta er bara allt annað dæmi og ég skil ekki hvað er verið að þjóskast við. Sko, ef við vilja kæla hagkerfið í Íslandi, þá er alveg gott að segja bara bönkunum, nú eru bara útlán bönnum.
1: Já.
2: En það er náttúrulega virkar ekki því að bankar skapi ekki tekjur sem að framlega peninga.
1: Þeir vilja ekki degja út, sko.
2: Nei, þeir bankar búið til peninga með því að búið til lán. Þannig byggur til pening, sko, alveg svo við lærðum hérna úr eitthvað fólk.
1: En þannig að þessi leti rétti að sér að tilgangurinn með þessu vaxtahækkun með að búa til samdrátt sem hefur tekist, sérstaklega í byggingaiðnaði. Og það byggingar samdrátturinn í byggingaiðnaðin verður ekki til að lækka verð á fasteignum til lengri tíma. Þvert á móti þá verður framboði minna sem þýðir að eftirspurnin verður meiri heldur en framboðið í framtíðinni vegna þess að það verður byggt miklu minna en þar og þá hækkar verðið.
2: Ekkert já, og þetta er ekki hugsa til langtíma. Nei. Við erum að lifa sko mörg ár af sama ruglinu. Þetta er hugsa sem svona skyndi úr að í einhverja mánuði að kæla hagkerfið með vöxtum. Hérna er þetta eitthvað sko langtíma úrraði þar sem þetta setur allt á koll.
1: En mér finnst líka að sko fjármálaráðherra og ríkisstjórnin, hún getur ekkert verið stikkfrí og bent á seðlabankastjóra að segja hann ræður þessu. Þeir verða líka að koma fram að hafa minn sko skoðun á þessu. Mér finnst þeir verða alveg þegar þessi verða stikkfrí sko.
2: Já. Málið er það þeir vita alveg síður upp á sökina. Vandamálið líka er tvöfalt. Ríkið hefur gríðarlega tekjur af hækkun vaxta. Það er bara þannig sko sveitarfélög ef að bara er verðbólga í landinu þá hefur bæðið opinber á sveitarfélög alveg gríðarlegar auknar tekjur af þessu. Þannig að sko undirliggjandi sko verðbólgu hérna monsterið, skrýmslið það er hefur opinbera sem að sko bara fagnar því að fá hversin meiri tekjur í sinn kassa hvort sem það er einkabanki eða ríkisveikinbanki, skiptir ekki máli, því tekjurnar aukast í báðum tilfellum til hins opinbera og samanskapi til hins sveitarfélagsins, vegna að hækkun og öllu, hvort sem það er íbúðverð, fasteignamat,
1: og
2: erum allt verðtryggt og opinberað eins og við vitum þeir allt. Og í fyrsta gír bara hérna, fyrsta janúar, hverju ári, til að leiðrétta, eins og þið kallaða.
1: Já.
2: Sem geta nefnir bara verðbólkuhækkun og þannig bara gengur maskinar áfram og feirur rosalega sáttir að fá meiri pening til að eyða í prívat vitleysuskjóðum og
1: áhugamál. Takk að fyrir einnir að hringja.

0: Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar, hindi.
0: Já, sæl.
1: Hefur það nú verið frólægt að fylgjast með umræðinu hjá okkur í morgun?
0: Já.
1: Það, maður hringdi nú eittandi inn og búinu að minna stóða við ykkur, sko, í sambandi við að við varum nú að tala svolítið að rúværi nú með slagsíðu, Evrópu slagsíðu í umræðum með Evrópu sambandi.
0: Já.
1: Og þá fer hann nú allt í hérna benda á ykkur. Þú séu með veðurfræðing og prófessor í Vittali.
0: Já.
1: Að þið er sko reygin munur á ríkisúttvarpin og útvarpisögu. Í fyrsta lagi er sko ríkisúttvarpi eign allara landsmanna. Og en útvarpsaga er enga fyrirtæki, er það ekki rétt hjá mér?
0: Já.
1: Og við getum til dæmis hort á DFAF sem er einkafjölmiðil.
0: Já.
1: Við getum í raunin ekkert sagt við því svo að DFAF skrifi aldrei neitt um eða um þær hvað ég var að segja um þá sem að eru mótfallnir ESB. Ég hef aldrei sér stað í DFAF um það.
0: Nei.
1: Og það í lögum ríkis útvarsins að þeir eiga að gæta hlutleysis í fréttaflutningi.
0: Já, það er þannig að þeir gefa út vinnureglur fréttur og dagskrárefni og þeir segja að RÚV sé óháð hagsmunum stjórnmála viðskipta opinbera aðila, enga aðila, fréttaflutningur og dagskrárgerð okkar byggist á trúverðuleika og óhlutdrægni. Takk fyrir.
1: Já, þetta Takk er nú meðal annars pistil sem er undir hverju einustu fréttin og RÚV.is.
0: Rétt.
1: En það stendur ekki steinni við steinni á þessari yfirlýsingu frá þeim, sko.
0: Já, það er bara útfært ennþá betur hérna í kafla, það langur kafla þetta, hlutlægni og leiðréttingar og það er starfsfólki skal gæta hlutlægni og að sangirni í störfu sínum og tekur ekki efnislega afstöðu til mála sem það fjallar. Það var fjallaði Donald Trump, heldurðu það? Hérna,
1: trú er einhver þessu. Ef það einhver líka þvæla á betti, þá það þetta. Sko. Þannig að ég vil nú sko, tala það, svo hýta nú í því að náðan, ég man nú ekki hvað hann heitir og virðist nú vera ágætlega að lesa svona í hinn og þessu og var að tala um verðtrygginguna.
0: Já.
1: Og hérna, sko, þó ég sé nú ekki alltaf sammála þeim sem þið eru með að þá er þetta maður sem leggur alltaf inn 100 kall og tekur upp 90 kall.
0: Já.
1: Og hann hefur nú sagt það, nú prófessor í hagfræði, búin að vera til fjölda ára. Já, hann hefur sagt að sko, það er alltaf verðtrygging, það er bara verðbóta þáttur í vöxtum, sko, skilur við. Það er svo að segja vextis í dag sem eru upp á 9%, að því er verðbóta þátturinn 5,1% í dag, sko.
0: Skilur,
1: þú tekur aldrei verðtrygginguna út úr vöxtum, það er bara ekki hægt. Og við höfum oft rætt þetta, sko, hvernig geta þjóðir sem eru með 4% verðbólgu lána pening á 2% vöxtum. Hver tapar?
0: Já, já.
1: Ha, þetta gjörs alveg út til okkar. Og svo fer hann að tala um sko, einhverjar íbúður út á Spáni á 45 miljónir 100 fermetra íbúður. Sko, þarna erum við að tala um allt annað sko viðskipta umhverfi og við erum líka að tala um allt aðram byggingareglugerði. Þessi hús eru byggð á allt annan og ódýrari hátt heldur en hús á Íslandi. Og svo getur ekki tala um verð á Spáni, sko, vegna þess að verð í miðborg Madrídar er ekki það sama, sko,
0: Nei.
1: Nei.
0: En hefurðu heyrt um rúfsjallafum að það sé erfitt fyrir útfólk að kaupa íbúð í Dublin, í Írlandi, í Hollandi eða á Luxemburg? Ég hef ekki heyrt
1: það. Nú er það bara kaupmannahöfn.
0: Já, eða kaupmannahöfn, já. Já. Eða Oslo.
1: En býttur ólega, sko, Pétur, ég horfði bara hérna í kringum. Ég er með fullt af fólki hérna í kringum með aldrei um svona 30-35 ára.
0: Já.
1: Þetta er allt sem að búa að koma takk yfir höfuðar.
0: Já.
1: ég þekki þrjá sem að byggja sér bara svona eins og hann var að tala áðan kipt sér bara loðu og að byggja sér bara einbýlis hús
0: Já.
1: Á kvöldin og helgar
0: Já.
1: Þetta bara hauga líja þetta sýtt í dag
0: já, já.
1: Þetta auðvitað miklu minna mæli en það engum öðrum að kenna heldur borgar í auðvöldum ég get alveg sagt að það að þú byggir á Norðfirði það var ekkert mál fyrir það að byggja einbýlis hús eða Skagaströnd
0: Já.
1: Það bara hér á stór reykja eitthvað svæðinu Þetta bara, þú veist það, sko, fólk verður aðeins að gera greina með náhættu sko, ég getur með stemt í Danmörku að ég var aðeins verið að skoða þetta með að langaði mörg ára flýtja til Danmörku ég getur fengið fínt einbýlshús á eitti hæð með á sögur í Ótlandi fyrir svona bílinu 24 til 40 miljónir samskunar hús kostar langt á annað 100 miljónir ef ég nálgast kaupmálaðu sko.
0: Já, já
1: Þetta nú bara svona sko. Þannig að sko, þegar fólk ætlar að ræða þetta ykkur alvöru þá því að taka bara dýrasta blettin á landinu þú veist við getum búið út allt land
0: En er ekki kjarni málsins þessi, fyrir svona 40-50 árum, þá voru 85-90% sem áttu sína íbúð. Það var þannig. Já, Núna það komið niður í 65. Hvað veldur því? Já. Hvað veldur því?
1: Er,
0: Takk
1: það
0: fyrir.
1: Það gríðalega hátt hlutfall með það sem er stammar.
0: Já, ennþá, en það var Já. Náttúrulega miklu að herra. En það var það þannig að lífskjör á Íslandi voru góð, sérstaklega að fólk var að eldast vegna þess að það átti sína íbúð í flestum tilfellum.
1: Það er alveg rétt. Ég vil bara vekja athygli á því að það er nú ekki nema 15 ár rétt rúm kannski síðan að fólk voru að flykjast í Hveragerði og Selfoss og upp á Akranes. Hvernig stóð á því? Það var vegna þess að húsnæðisverð þar var helmingi og jafnvel meira en það ódýrara heldur en ég reykjaði nú hefur þetta breyst
0: nú það hækka verðið þess
1: já, nú kannski munurinn 20%
0: já
1: þetta nú bara málið sko. Og ég meina fólk verður að tala með það einhverju vitar en grundvöld eða það finnst mér svo má vel vera að ég sé svona vitlus
0: takk fyrir þetta takk fyrir Ragnar

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sveitla svo Pétur Steina, heitir
1: ég. Já, blessaða Steina.
2: Það er þessi vangavelta það hvernig ríkisfjölmiðlinn.
1: Já.
2: Veldur Evrópusambandsumræðunni.
1: Hvernig kom þú með þína kenningu það?
2: Þetta er auðvitað að vandinu farið. Það er ekki sama hvernig er áspöðum haldið.
1: Ná.
2: Og í þauvarandi umræðuna þá gegnir rúfuð þetta margþættu hlutverki. Þá vera til upplýsingar, afþreyingar, almanna hilla og svona vera líka á varbergi gagnvart ógnum og svona þar sé láta vita af hættastæðjar að og svo mætti áfram telja.
1: Já.
2: En í upplýsandi umræðu um vegferð í átt að svona sambandi eins og fyrir liggur og stendur við stendum mitt í stafni á þessu umræðaldri þá er þetta skiptur miklu máli hvernig ríkis fjölmiðlinn veldur þessari umræðu og þá er þetta gildir miklu að kalla þess að andstaða póla til skrafs og ráðagerða og líka að þess að spyrillinn sé ekki vilhóllur einu sjóna með frekar nöðru
1: sko. Já.
2: Það skiptir auðvitað
1: en nú hefur það er nú eru menn með
2: fast máli að kalla fram ólík sjónarmið og leifa öllum röddum hringjum ekki einhver borði að heyrast sko.
1: Já.
2: Sér hver rödd sama hver fólk stendur í þessu öllu þarf að fá að heyrast og hún þarf að fá sinn sess í umræðunni sko.
1: Já.
2: Svo það er mjög mikilvægt að þessi reynd að stilla svona umræðu þætti það sem að fulltrúa almennings er líka bóðið á borðinu, er bóðið að sitja út í sjómarsal og rétt upp hönd, þess að því mitt í karpi tveggja, það er að segja þessi fulltrúara andstæðara póla í umræðinni, mikilsmetnir menn í samfélaginu og konur og önnur sko, þá sé fundin hann að grundvöllur í lifandi sjómarsætti þar sem almenningi er líka búið að setja út í sal, rétt upp hönd og koma með athugasemdir eins og gerist og gengur til dæmis hjá tífi tveimur út í Danmörku í þessu umhverju geta skapa skemmtilega umræður gagnrýnar umræður og samtöl og ólík sjónarmið fá að heyrast.
1: Já.
2: Ég held að ríkis sjónvarpið með ekki skila auðu þarna, en þeir eru út um allt, þau eru með snöpp, þau eru með hlaðvort, þau eru með tónlistaþætti, þau eru með viðtalsþætti og allstar á þessum ólíkum vettvangum í umræðunni, þá er hægt að stinga á kýli og setja neyður eitthvað sem að vægi hefur í umræðun og það skiptir auðvitað máli að vanda sé til verka á þeirri vegfæri allri og ég vona að ríkisútvarpið feti þann veg
1: en þeir eru í yfirburðastöðu á öllum sviðum í okkar ríki, okkar landi, þessi ríkisfjölmiðlin og það sem meira hann hefur aðganga gífulegu fjármagni sem aðrir hafa ekki.
2: Já, og frjálstu fjölmiðlarnir þeir eru líka í vanda stattir og það þessu nýju samþektum þá eru þau þess að komin hinum yfir borði þá hafa þessu frjálstu fjölmiðlarnir núna hagsmuna því að rúmgangi vel. Þegar þá fá þeir stærri hluta eða stærri upphæð af auglýsingaköku sem þetta er skiptana úr auglýsingasölu rúf. Það er gagnvart þessu nýju lögum sem voru samþykkt þá fá hinna frjálsu fjölmiðlar líka ákveðna summu þarna út frá velgengni eða gengi ríkisfjölmiðlisins á auglýsingamarkaði.
3: Já, já.
2: Þannig að þetta vandmeðfarin staða, það bæði að vera í samkeppni og svo magna henni frjálsu fjölmjöl og núna er bara ríkisfjölmjöl gengur vel að því þá eru tjekkin herrið sem á frjálsu af því þessu var þannig fyrir komið í nýri reglugjörð og lögum sko. Þannig að þetta vandmeðfarin samkeppni
1: hugsaði reitt það stóð til þegar við gengum gerðust aðlar evróska efnasvæðinu, það er eitt markaður og fjölmiðlar eru þetta hluti af markana því leiti að það er verið að auglýsa að gefa upplýsingar vörur það er ekki nú að framleiða vörur eða veita þjónustu, það þarf að berast vitneski það, þannig að þeir eru hluti af þessu kerfi, fjölmiðlarnir og hluti þá af samkeppnisumkerfinu og tilgangur með aðild okkar að evróska efnasvæðinu var samkeppni á þessu stóra svæði. Í samt þrátt fyrir þetta þá ríkir engin samkeppni í fjölmiðlum á Íslandi. Það er bara yfirburðir ríkis.
2: Mjög lítil samkeppni og þar sem að samkeppnin er þar er ríkis fjölmiðlum fremstur með jafningja ef að jafningja skal kalla og þarna er þetta hennar frjálsu fjölmiðlar reyna að selja alls konar vörur og þjónustu gegnum alls konar viðtalsætti og miðagjafir og hitt og þetta gjafir á viðbörði á hitt og þetta og það er ríkisfjölmiðlinn líka að gera hann er í gegnum þessa hliðarstöð rás eitt að gefa alls konar og kalla fólk til að kynna viðbörði og tónleika þetta er það sem að frjálsu fjölmiðlinn eiga að gera þessi ángi fjölmiðlunar. Já. Hann ætti að vera á hendi þeirra frjálsu. Ríkis fjölmiðlina ætti að innbytta sér allt öðru.
1: Þeir vilja vera með einokun, varandi tekjöflun, en þeir vilja líka vera á markaði. Þeir vilja geta kökun og eigana. Þeir vilja vera allt
2: saman. Já. Og keppa öllum sviðum þar sem að hennar frjálsu fjölmiðlar eru að gera. Þeir vilja líka vera þar, sko.
1: Já.
2: Og út af því bólmagni sem þeir hafa í formi fjármagns og ríkiskassanum,
1: já,
2: þá lendaðu yfirleitt á þeim stað að vera allt einn orðið stærst á öllu vígstöðum. Og þá er minkar þessi sjens, litla fjölmiðisins, til að eiga sjens í að fá einhver bitast eða bita af þessari köku sem er til skiptana. Þetta er vant með farið og að mörgu að huga. Ég byrði spenntur eftir því að sjá þegar að nær dregur að kosningunum hvernig ríkisfjölmiðlinn höndlar þessa Evrópusambands umræðu, af því það er ekki sama hvernig þetta gerst. Það þarf að, eins og það þarf að tryggja það að sjónarmið fá að heyrast, það þarf að tryggja það að fagleheit séu allan þingin, ekki þetta í auglýsingahlíðum að þar byrstist einhver kynning í eina átt framar annari sko sem tengist á þessari vegferð allri. Ég bara vona við fettum allra rétta leið í þessum efnum, en ég er skýt hættur að við förum vitlausa leið og að þetta verði þrýstingur í eina átt frekar en aðra. En þetta voru punktarnir í dag.
1: Takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar heiti ég.
0: Já, blessaður.
1: Sér nú hver fréttin.
0: Hver?
1: Þetta, þessi pistil heitir nú orðið á götunni.
0: Já.
1: Og náttúrulega beint upp úr Ólafi Arnarsinni, sko, skilur, sem berst eins og hundur við að koma okkur inn í ESB, það nú frétt.
0: Já, en Ólafur hefur alltaf sagt hver skoðun hans þannig að það allt í lagi, við vitum hver hún er.
1: En þetta, þessi pistill heitir orðið á götuna.
0: Já, ég heist
1: þetta á einhverju götuhotni nýr í bæ, sko.
0: En er samherja að fjármagna hér neginn? Ég vissi það ekki, sko.
1: Ég bara hvergi sér það, sko, nema út úr trantinum á Ólafi Arnarsson.
0: Æ, það sko. Nú ekki að tala svo.
1: Og nú, ég menna, þegar að menn sjóta svona fram í einum stærsta lefnili á landinu á þess að hafa nokkuð fyrir sér í því.
0: En í hvað vísaði hann? Í hvað var vísað það?
1: Ekki neitt, bara orðið á götunni, ég bara mannin á næsta götuhotni.
0: Já.
1: Og svo fólk að tala sko, veist að ég...
0: En er það ekki rétt hjá mér fyrir geður ekla? Já. Er það ekki rétt hjá mér að það eru sum útgerðarfélög sem vilja gangi í Evrópusambandi? Ég veit ekki betur en að...
1: Mér eru einsta guðmund og vinnarlösi með bara eitt af þremur stærstum
0: fyrirtæki. Já, með eitt stærsta fyrirtæki. Hvað selna það stærst?
1: Ég hef heilt það. Og það eru sko beðlilegt náttúrulega að fyrirtæki sem eru með alla sína innkomu í evrum taki lán í þeim gjaldmiðið sem vestla með. Það sem varði okkur að falli hérna, það var það að hér var fólk með krónur í innkomu en skuldir í evrum sko, í runninu 2009 sko.
0: Já.
1: Það var máli. Mér dætt aldrei í hug að taka lán í evrum eða erlendum gjaldmiðil á sínum tíma. Mm. Og svo er annars ég að tala um þetta að hún annað að hún ég hef bara talað nú mikið um það hún utanríkisráð þegar sko fólki sé að borga íbúðuna sína þrisvar.
0: Já, hún sagði það í þinginu.
1: Já, en býttu hún gleymir að segja það að íbúðun hefur tvöfaldast í verði sko, ekki á 40 árum heldur á 7 árum.
0: Já, já.
1: Ha, það talar enginn um það.
0: Þegar hún talar um að borgana þrisvar á hún við þá uppalega verðið.
1: Já, sko, hún verður bara stöðri annars.
0: Nei, meina, hún verður að meða við ákveðna stærðir. Ég meina, sá sem keypti íbúa sínu tíma 1980 eitthvað fyrir kannski 2-3 miljónir en er með hana núna í 100 miljónum. Það nú svolítið mittl munur sem hefur orðið á... Ha?
1: Já, ég bara, þú veist, ég stendur í það tölur þar að segja Íbúsi kostaði 35 miljónu 2018, hún kostar 70 miljónu rúmar
0: já,
1: í dag.
0: Já.
1: Ég bara stendi þetta, skilur. Mm. Og fólk segir alltaf, já, við verum einhverstaðar að búa. Já, viljið þá ekki bara flytja til Danmörkur og ég hefðu það í gær. Hvað kostar að kaupa sér einbýlshús í Danmörkur? Ef þú býrðir ekki miðbæ kaupmannahafnar eða Aarhus?
0: Mm.
1: Ha, þetta eru 20-30 miljónir.
0: Já.
1: Og flytjið þá bara þangað. Er sko, málið er það að það er koma aldrei fréttir og málið er það að byrja minn, ég reyni eftir fremsta megnir því að þingja þannig að hafa eitthvað fyrir mér í því sem ég segi.
0: Já.
1: Og málið er það að nú er verðbólga komin í 3% í þeim Evrópulöndum sem nota evru. Eða sérst innan Evrópusambassins. En 3,2% í ef þú tekur öll löndin.
0: No.
1: Það er að segja löndin sem nota evru og svo á sína eigin gjaldmiðla. Þetta er enn og ekki meiri munur. Þetta er 2-2,5% munur á Íslandi, á verðbólgunni.
0: Já.
1: No. Og hún hækkaði á milli mars og apríl 0,6%.
0: Já.
1: Hvað heldur að heyrist í Íslendingu með að verðbólga fyrir 5,1-5,7% í næstu mælingu?
0: Já, já.
1: Fólk talar ekki um þetta. Sko, Evrópusambandið er bara á stanslusri niðurleið. Þau eru á leið niður brekku. Og það er alveg ótrúlegt að hlusta til mig og lesa Þorstein Pálsson. Það sem að vísa sko í gamlan seðlabankastjóra, hann hafði átt að vera rosalega hlindur evrunni 1991. ég vil nú taka það bara fram, sko, að evran var nú fyrst ekki stofnu fyrir 1999, þá var nú tekin upp aðeins í rafrænu formi og ekki í mynd fyrir 2002. Og svo vísar hann í Jónas Haralds, skilur, hvað í gangi? Akkur vísar hann ekki eigin Skallagrímsson?
0: Já,
1: það er það. Ha, Pétur, þetta er hengt með ólíkindum, sko. Ha,
0: og þetta... Lastu greinin eftir hann Hilmar Þór Hilmarsson, hérna prófessor?
1: Já.
0: Ég var að vísa í hann af ekki, hann hefur stundu komið til mín. Og hann hefur fjallað bara mjög yfirvega, sko, ég, hann er í raunum veru, hann bara tala fræðilega þessa hluti og hefur gert stríðið í Úkraínu og annað.
1: Og einhverju staðurinn.
0: Já, hann gerir það og ég bara hvet fólk til að lesa þessa grein.
1: Já, við getum líka farið yfir skuldahlut og það hefur ríkjana, sko.
0: Já, hann gerir það.
1: Þar standa, sko, í raunni Evróp standa Ísland, Noregur og Sviss.
0: Já.
1: Lági, svismu, já, það að vísu löndana, Búlgaríu og Eistland.
0: Já, það líka Luxemborg og Írland, þetta eru ríki, sko, Írland og Luxemborg, náttúrulega, þeir eru það.
1: Já, já.
0: En það er líka undantekningin, þarna.
1: Það er svona 30%, sko.
0: Já.
1: Skulda hlutalli hjá þeim, sko, já. En við horfum á löndið svo Ítalíu með 137%

0: 4% og vextir 2%. Hvernig má það standast?
1: Það verða ekki góðar fjárfestingar í slíku ríkjum, þú veist hvernig það er.
0: Nei.
1: Og það er hluti af vanda Evrópu, þeir hafa verið með sko lánalauslán, lánin sem er veita er undir verð, þannig að menn er aldrei að borga lánin tilbaka. Síðan er það ríkt fólk sem fær þessi ódýri lán og fjekk lánin, fjárfest í Asíu og Bandaríkjunum og Evrópu fór bara niður, það er ekkit öðruvís.
0: Já, svo bara svona í restið að Pétur, þá stóðum í þessum Píska að máið alltaf að borga þú bara eigin vasa, samherri kom hvergi nála þessu þannig að hérna ef að einhver fótur er fyrir þessu og ég get alveg sagt því það ég spyr ekki Sigurjón í Reykjanesbæn en okkur annan þó ég myndi henda miljón í það að kjósa okkur frá ESB á ég að spurja einhvern að því
1: Nei.
0: Er það einhverju sem kemur það við
1: Það er nefnilega það. Þakka ég fyrir. Bless, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Heiti Ástís.
0: Sæl Ástís.
1: Heyrðu, ég ætla bara að segja það að Þorsteinn Már, hann skrifar á Vísi að þetta sé tómur anskotans uppspuni.
0: Já.
1: Og ekki eru þeir að leiðrétta það því að það ekkert að segja honum Sigurjóni þarna að það ekkert að marka það sem að kemur frá þessum Ólafi hann að gefa. Og þeir eru ekki að leiðrétta það sem þeir fara með rámt. Svo ætla ég að segja með líðræðisveisluna.
0: Já.
1: Sem að þeirra er að bjóða okkur upp á þarna konurnar sem er að klúfa þjóðina. Hún er svona. Við eigum að fá að kjósa hvort þeir að halda áfram hérna annarkvort já eða nei.
0: Já.
1: En Kristrún sagði í beinni útsendingu. Hún sagði, ef ég líst ekki á samningana, þá verður ekki kosið aftur. Sérðu líðræðið. Þá fáum við ekki kjósa. Þá ætlar hún að ráða.
0: Já, en sko ef við segjum nei eins og staðan í dag og virðist vera á þá að halda þessu máli gangandi eftir það ætla menna ekki að gefast upp þessir Evrópusinnar þegar þjóðin búin að hafna þessu.
1: Ég veit ekki, en hún sagði þetta líðræðið er ekki lengra það að ef að verður sagt já og verður samir af einhver leiti og henni líst ekki á samningana henni.
0: Já.
1: Þá fáum við ekki hín að kjósa. Þetta er að hlýðraði hjá þessum blessuðum dömum. Og það er alveg ótrúlegt að þeir skuli vera bara í alltaf erlendis og alltaf fara svona eins og það er að fara hér á Íslandi. Og ekki, stendur ekki steinni við steinni hvað þeir segja og gera.
0: Já.
1: Ég ætla bara að segja þetta og ég ætla ekki að segja meira.
0: Takk fyrir. Takk fyrir að ringja til okkar. Takk fyrir það.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Halló.
0: Halló.
1: Gunnar heiti ég.
0: Sæll Gunnar.
1: Það alltaf að tala flugleiði.
0: Já, stundum, já. Æsland, Æsland er
1: það ekki.
0: Æsland er.
1: Já.
0: Nei, veit það ekki.
1: Sko, ég að hugsa þetta að sko, þegar ég var strákur.
0: Já.
1: Þá var alltaf verið að segja manni að það eru heimsendir.
0: Já, já.
1: Þeir voru ekki nú mikið business með þá. Heyrðu, svo hættu við því, því það veit hvað ekki, og þá fór að reyna að hræða fólk með því að ósónlega vera að hverfa.
0: Já.
1: En þeir voru ekki ennþá nú mikið business með þá, þannig að það drafst að sjálfu sér.
0: Já.
1: Heyrðu, þá komu business menn hugurinn alltaf njög upp.
0: Mm.
1: Og það var þetta. Að láta bönn borga, sko.
0: Já, láta ríki.
1: Þá var peningavaldi koma á fulla ferð.
0: Já.
1: En þetta allt sömu hindurvitnin, alveg frá upphafi, og nú erum við að vesta því fyrir okkur hvort við eigum að láta þetta bitna á flugmönunum þótt að einhvern ruggsi nefnd hafi búið til svona hindurvitni að hann sé að þetta fljúga.
0: Það er þetta að fljúga, þeir eru bara...
1: Þeir eru bara að segja okkur úr þessu.
0: Já, já, þarna þessu
1: já,
0: já
1: þessu, hvað er það að gera annað?
0: Já,
1: hvað er að gera annað?
0: Já, við erum ekkert að segja okkur frá þessu, þú veist hvernig stjórnmálamennin er starfa
1: hérna þá erum við bara engan áhuga fyrir þessu
0: nei.
1: Þá erum við okkur bara alveg sama það er bara svolítið sko, þetta er svo mikil hjálegu mennska, virðist vera
0: já.
1: Í fólkinu
0: já.
1: Hjálegur, þú maður stætti hjálegunum
0: Jú.
1: Þetta voru svona kvot
0: Já.
1: Sem þurfti að borga sko tíunda af því sinni þénuðu til höfuðbólksins
0: Á ekki Ísland að vera hjálega Evrópusambandsins?
1: Jú, það ekki það sem þið vilja? Vera svona hjálega?
0: Já
1: Já, óttalega mikið ræfinsdómssystem
0: En fyrst
1: er
0: ekki
1: Þetta er það sem fólki vil
0: En fyrst er ekki ótrúlegt Gunnar Er ekki ótrúlegt að við erum að kasta frá okkur löggjafavaldinu núna ef við göngum í Evrópusambandi. Við erum að innleiða Evrópu rétt. Hugsaði?
1: Já, til hvers. Þetta er bara svona
0: Já, burt sé frá því til hvers. En hugsaði að við skulum gera að láta okkur detta það í hug. Hvað gerðu menn hér 1871? Það voru samtíkt stöðurlög, svo fengum við stjórnarskrá 1874, svo fengum við heimastjórn 1904 eða 5 og svo fengum við fullveldi 1918. Það voru allir, menn voru sammálu þetta, menn stóðu saman þetta. Lífskjörum bötnuðu, við breytumst úr ríki sem að ríkti bara almennt fátætt og ástandi batnaði og við viljum hverfa aftur til tímans fyrir 1871.
1: Akkur erum við að sækja í þetta aftur? Akkur erum við að bakka út úr þessu?
0: Já.
1: Ég skil það ekki. Sko.
0: Nei. Það er svo skrítið og svo þegar að vera að ræða við embættismenn í silfrinu og aðra slíka sem eru sérfræðingar á svo sviði, þá ræðir enginn fullveldið. Það ræðir enginn afsala að verið þeirra afsala okkur hérna löggjafarvaldi. Segir enginn eitt við því.
1: Mér fannst þessi þáttur ógeðslugur og þannig mér sárnaði mest að þurfa að borga fyrir það.
0: Já, þú...
1: Lítið keftaði.
0: Já.
1: Alveg ömulegt.
0: Já.
1: Þetta fólki náttúrulega hefur alltaf sitið við einhvern telvítis borð og sleikt borðaháttni og hitt peningana sína og er aldrei gert neitt. Þetta er aldrei þurft að berjast fyrir lífi sínu að neinu viti.
0: Þú veist að við fáum...
1: Bara svona nagrísir.
0: Við fáum slatt af embættismönnum titlum þarna ef við göngum í Evrópusambandið, þá er þetta útvega í finna störf fyrir Íslendinga og þeir eru marg verða skattfrjálsir, vissir eru það, sumir þeirra.
1: Já, það er allt gert eins að rífa þetta niður hérna.
0: Svo ega...
1: Allt gert eins að rífa þetta niður.
0: Já...
1: Ég hef ekki séð neitt sem hefur verið gert núna í langan tíma sem snýðar þegar að gera eitthvað fram á við.
0: Nei.
1: Það er það eins og hjá borginni hefur búin að liggjandi hér í gangstætta hornónum og rífandi fellur og snúa þessu þenni fram og tilbaka. Það er engin arður að því, ekki nokkur einasti arður að því.
0: En finnst þér, líklegt að sveitafélag sem getur ekki laga hólutna hjá sér, getur lagt borgarlínu? Finnst þér það líka?
1: Nei, auðvitað getur að það ekki neitt. En það hef ég aldrei vita heimili sem að fjárfestir í nýjum bíl og veit ekki hvað hann kostar.
0: Já, einmitt.
1: Það er svolítið sem okkur, við erum að byggja brú yfir Fossvoginn, við vitum ekki hvað hann kostar.
0: Nei,
1: Við erum að byggja landspítala, við vitum ekki hvað hann kostar.
0: Nei.
1: Við erum að byggja borgarlínu, við vitum ekki hvað hann kostar.
0: Rétt.
1: Hvaða stefna er þetta?
0: Já, þetta er stefnan. Þetta er stefnan.
1: Þetta er
0: Og
1: svo
0: prenta þeir seðla til að fjármagna þetta. Svo þeir hissa á því þeir eru búin að prenta seðla til að fjármagna þetta að það sé verðbólgu í landinu og hver látinn borga verðbólguna? Menn eins og þú
1: það
0: til dæmis.
1: Það
0: er þannig. Þetta er kerfið.
1: Hvað heldur mig segja þetta húsast í spítali ef hann væri byggður af einhverju byggingafyrirtæki, ég skoði segja bara sem á húsi.
0: Já.
1: Já.
0: Já.
1: Og svo þegar húsið er búið,
0: Já.
1: Hver á að borga húsaleiguna? Það myndi ekki nokkur lífandi maður taka neitt á leigu þarna. Því að húsið er orðið allt og dýrt.
0: Já. Ef það að borga að leigugjaldi verður til þess að fjármagna bygginguna, þá verður það allt og dýrt að gæti engin leikt þarna.
1: Það er allt og dýrt orðið nú þegar, sko. Allt og dýrt. Þetta er nú bara staðreyndin sem við erum að horfa á og ég held að þetta fólk ætti bara að taka sér saman og koma sér heim til sín. Þetta ræður ekkert við verkefnið, ekki neitt. Það er algjörst ráðaleysi, alveg, og þetta er ráðaleysi, ráðin sem að hafa, það er að henda öllu frá okkur og láta einhver að hirða það. Þetta er bara annars og togari sem myndi bara ekki geta að tekið tróli inn, myndi bara skera það aftan úr. Svona vinnubröð.
0: Já.
1: Það er ekki þannig.
0: En heldur að þjóðin segi ekki nei í ágústmánuði?
1: Ég er rétt að vona að hún er síðan ekki alveg búin að missa dróðuna, sko.
0: Nei.
1: Ég er rétt að vona það, sko.
0: Já, en það mun kosta blóðsvit og tár að fá nei í framveld ég, menn verða með ekki sofna á verðinum.
1: Nei. Ég myndi fylgja því alla leið, sko, alveg. Ég er bara ekki sjá þetta að heyra, sko.
0: Nei.
1: Ég man alltaf eftir því ég var strákuð þá. Þá var þetta í sveitinni þessar helvíti skjálugur og þetta var yfirleitt alltaf svona einingabíli.
0: Já.
1: Það var bara svoleiðis.
0: Það var þannig. Þakka þér fyrir,
1: Gunnar. Ekki til neins. Já.
0: Þakka þér fyrir að ringja.
1: Já.
0: Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Jón Kristjánsson.
1: Sæll Jón Kristjánsson.
2: Það nú ýmis málefni sem núna í gangi.
1: Já, já.
2: Eruðu Evrópusambandið? Já. Ég búinn að vinna í þremur löndum við ráðgjöf í fiskveiðum í þremur löndum.
1: Já.
2: Skotland, Norður-Írland og hérna England.
1: Já.
2: Og það alveg klart mál að þú missir landhelgina frá 200 mílum niður í 12.
1: Já.
2: Það bara í reglunum og það þarf ekki þannig. Ég með viðtöld við eitt forsvarsmann sjómanna sem að 2003 þar sem að varar okkur mjög við því að hérna að fara ganga til bóndaransins það þegar við söndum við að hafa logið á okkur að við getum samið fiskveiðar og við erum plataðir inn af Edvald Heath
1: já
2: og við fengum 25 ára aðlögunartíma
1: já
2: og þetta enn 23. desember 2002 þá komu þeir allir spánarjörnir og portugalnir og allir þá erum við eins sameiginleg fyrir þessu alla
1: já, já.
2: Og hann sagði og okkar heimambeiki það haldið okkar flota við ángjættis aðstöður og tekjur en við getum ekki tekið allar Evrópuþjóðnar uppi það bara í samningum að það verður sameiginlega fiskveiðistefna og þessi maður hann ákjörði Elísabetu drottningu fyrir föðlansök.
1: Já.
2: Og það mál fer nú eins og mál sem að fara gegn stjórnvöldum, þú veist.
1: Já, en Jón, það í þessu afhverju tekst að halda þessu fram og fólk trúir þessu samt að það sé hægt að semja nánast hvað sem er og þetta sé bara kík í pakkan. Afhverju trúir fólk þessu þó að þeir geti fengið aðgang að greiðum upplýsingum að þetta er ekki þannig? Afhverju er þetta?
2: Er þetta ekki aðferð Goebbels? Segja þetta nú oft og þá fyrir fólk að trúa þið.
1: Ég er þetta kannski óskengja?
2: Já, þessum fremurlöndum var allstaðar heitast að ósk þeirra það er að losna við Evrópusambandið og ég horfði upp á það á Írlandi
1: já.
2: Sem er í ESB og þennan sko Republic of Ireland og þar voru togar að landa og það var mjög mikið eftirlit með írsku bátunum. En bátur frá Belgíu, hann kom upp að kæja og hann landaði bentinn í trailer frá Spánu. Það var ekkert skoða, neitt. Ekkert.
1: Nei.
2: Og þetta var búið að ganga lengi og menn vissu þetta, það var engin sem gat gert neitt þessu. Þannig að það er bara þannig að við getum ekki breytninu hvað sem að þetta fólk segir. Og það verið að reyna að ljúga okkur inn, eins og Bretum var logið inn.
1: Já.
2: Erðu, en svo er annað.
1: Já.
2: Nú er merkilegur dagur á morgun þá kemur hérna fiskveiður ákjöf og það er alltaf sami stallin á því sko, aldrei fyrir en eftir sjómanadaga og alltaf á föstudegi
1: no.
2: Þetta er svona já það er þá er menn farnir í frí um helga svo kemur helgi þá er engin á vakt og svo en það horfir ekki vel. Það horfir við því miður ekki verð. Það eru vísbendingar sem maður hefur fengið úr rallinu í vor.
1: Já.
2: Eru þannig að það setur nú hrollað með sko. Það er aðalega og hvernig mun vera brugðist við. Það er bæði er mikið fall í fjölda fiska og svo er mikið þyngdarfall í öllum fiski. Það er 20-30% það er með því lægsta sem eru fundist á seinni árum og ef að ráðgjöfum verður svo að skera niður þá held ég að háró er ég erfitt með að verða það að verja það þetta er þá í fyrsta skipti sem að tilraunin er endurtekin
1: Já.
2: Og það bara má ekki gerast. Sérstaklega þegar við vitum það, að við vitum hérna 500,000 tón cirka á áratugum saman og við vorum að reyna að útrýma þorski með hjálp allra þjóða sem nefndu að koma hingað. Og það tókst ekki. Eina sem að gerðist var að það gáði okkur mikið og jafnla nafla. Það er ekki hægt að ofveiða fisk. Það hefur sýnt sig þessum tilraunum og við þurfum að veiða meira. Við erum að tapa 250,000 tonna þorskafla á ári.
1: Þú talar lofvörð, Jón. Því var lofað að með þessari stefnu sem hann tekin upp varðandi sjávarútvegin að það myndi skila af sér gífulegum árangli og miklu meiri hérna afla í framtíðinu. Þú manst nú eftir því að þú veist allt þetta
2: sem fiskifræðingur. Þú ættir líka að spurja Ragnar Árnason sem var nú á breytingar í kvótakerfisins af því ráðgerðin sem hanga af 1983 um það að hætta veiðum alveg og taka stórt lán. Og þá myndi við uppskera eftir friðunina ótrúlegt magna fyrir.
1: Það hefur ekki gerst, nei.
2: Þú ert þú ungur, Pétur, og mannst
1: ekki
2: eftir.
1: Nei, ég er ekki ungur, ég vil tíværi það. Þakkaði fyrir Jón Fiskifræðingur, þú er gott grein að gera hjá þér þetta mál.
2: Já, þetta er svona, við skulum að kannski að taka þetta svolítið fyrir þegar við erum búin að koma með ráðgjöfuna. Því ef við gera þetta eins og enn, þá held ég að almenningu sé algjörlega búin að gefa sér sérstaklega undir þeim álugum sem eru laðar á okkur. Þess að fá pening í ríkiskassan, það er heil porskvestir skilin eftir í hafnum.
1: Já. Takk. Þakkaði fyrir að ringja Jón Kristjánsson, fiskifræðingur.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Komdu sæll Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni, blessaður.
1: Ég að horfa hérna á D.V.F.
0: Já.
1: Það einhver Jón Atli með heila æxlis og sjúkratryggingar neita honum meðferð.
0: Já. Mm. Og þó að sé hægt að hérna hjálpa honum.
1: Já, ég skil það þannig, ég... Var þetta ekki alls saman en?
0: Já, ég hef bara heyra þetta í gærkvöldi, það er rétt.
1: Já.
0: Að það er ekki verið að hjálpa þrátt fyrir það sé hægt, hafi það sé til lyfjameðferð til að hjálpa viðkomandi aðila. Þetta er lífshættulegan sjúkdómaræði, er þetta ekki?
1: Já. Það er alveg fyrir þetta sjúka.
0: Þeir segja okkur vanta fjármunni, við getum ekki, en þeir geta nota peninga í lofslagsmál, útlýtingamál, þeir geta nota peninga í þróunaraðstóð og kaupa vopnum, en þeir geta ekki bjargað Íslendingu sem er að deyja.
1: Nei.
0: Þó að það sé hægt.
1: Ég benti til dæmis á það að þegar ég fekk samfallan hryggjaliði, að ég fekk ekki út úr fínum að fara til búndanutur.
0: Já.
1: Og ég var hjálpað inn til hennar og klukkutíma setna fór ég út á þess að nota hækjur. Þetta var raunar ekki lækning, en ruglega kerfið, svoleiðis að sársaukinn fór 80%.
0: Já.
1: Sjúkratrygginga vildi ekki taka þátt í þessu að þess að þetta verið óhefðbundið, en þetta er samkvæmt mínu upplýsingum mjög endra hendurinn þetta venjulega sjúkranund.
0: Sko að þessi maður heiti Jón Atli Magnússon, hann er fjölskyldumaður, hann er á besta aldri, hann er með banvæna sjúkdóm, en hittir hann að mála því sinjun, þeir sinja hérna, sjúkratryggingar Íslands, hann hefur lagt fram umsókn, en hann hef sagt að er vísa til þess að hægt sé að sækja meðferð ellendis þegar bríðan rauðsinn að ræða, en svo er ekki þessu tilfelli og hérna, ég meina, hvað þýðir þetta?
1: Maður veit að ekki þetta, en svo eru, svo kallaði flóttamenn, en forgang hér.
0: Já. Þá er talað að þeir eigi rétt. Þá er talað það, Guðni, þeir eigi rétt á þessu.
1: Já,
0: hver er réttur Ísland? Hver er réttur hans?
1: Ég lenti því að ég þurft að bíða í rúman hálftíma átt að mæta strax inn og hérna mannskja sem að fari á bílstofunum var að bíða eftir mér því ég kom. Nei, þakkaði þeir. Það var að bíða eftir múslíma sem kom hálftíma setna.
0: Þessi Jón Atli Magnússon, hann er 47 ára gamal.
1: Já.
0: Hann er giftur, tveggja barna faðir. Og hérna, þetta er mjög sorglegt.
1: Þetta á að taka fyrir alveg, ég veit ekki hver almenningur þarf að taka á þessum málum.
0: En það er sagt að þessi meðferð sem hann gæti gengist undir ef hann væri leifs, lofar ótrúlega góðu og þeir eru farin að taka hann upp núna í tengslum önnu krabbamein og þetta er alveg nýtt og það er nýjungar að verða á þessu sviði sem betur fer. En það var líka viðtalið hjúkur, fyrir ekki
1: það. Ég hef verið að horfa á þætti í danska konunglega sjúkrahúsinu.
0: Já.
1: Það er alveg ótrúlega að horfa á það sem með að vera að skipta nýttfæri og fleira og krefa með þessu.
0: Já. En það var hjúkrunarfræðingu að viðtal við hann hér á Landspítalanum, ég held að hafa verið það nú ekkert mjög langt síðan, bent á það, það var ýmis krabbameinslíf sem væri ekki til staða hér á Íslandi.
1: Nei.
0: En af hverju fáum við ekki aðganga bestu lífjum eins og Danir? Og norðmenn og svíjar? Við erum með þjóðaframleyslu sem er jafn mikil og jafn meira. Akkur þurfum við að spara gagnvart Íslending sem akkur gerum við það þegar að Danir og Norðmenn fá aðganga þessum
1: innrætti þetta er því miður, þakkaði fyrir Pétur minn,
0: þakkaði fyrir Guðni, bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, komdu blessar. Þetta er Guðrún.
1: Sæl og blessa Guðrún.
2: Ég segi bara allt gott líka.
1: Já, gott að heyra.
2: Já, en þú ert þú ekki fyrst?
1: Jú, ég er bara sæmilega hér.
2: Já, það er bara, maður verður að taka öll í júli.
1: Já, hvað maður að gera annað? Ha.
2: Ég veit ekki. Heyrðu, hérna, segðu mér, matavegur hefur hækkað svo rosalega.
1: Já.
2: Það er ég get ekki þar út í búð og svona, barna mitt er samt, það hann veit alveg hvað maður sem vil.
1: Já,
2: en... Það er sko eitt sviðahaus, lítið, innan við kíló, kostaði 1600 krónur.
1: Já, alveg, eitt sviðahaus.
2: Já, eitt sviðahaus.
1: Nú, hvað, og lítið í þokkabótt, segir við?
2: Já. Þetta, veistu það, þetta er bara orðið, og þetta var í bónus.
1: Útlitið er svart, þetta er nú svartur haus.
2: Já, nei. Þetta var því svartur haus. Hérna og mata bara karfan, það er alveg saman hvað.
1: Það er svo lítill matur á einu svona haus. Það er,
2: já, ég veit það.
1: 1600 og eitthvað, það er bara. Ha.
2: Já, þetta er bara bíl.
1: Já, er nokkur að kaupa þetta?
2: Jú, já, fýbli ég.
1: Já, þú meinar þetta.
2: Já. En ég,
1: hvað kostar þetta á þau? Þú lítur að vita hvað þetta
2: var. Þetta er sko, þegar maður var að kaupa þetta hérna
1: einu sinni,
2: þegar já, ég hef sjálf farið út í búð.
1: Já,
2: þá hérna kostaði þetta var svona 600-700 krónur.
1: Já,
2: en matur bara og mér skrýti hvað hækkar lambakjöti.
1: Landbúnaðurnar hafa hækkað verulega, þær hafa hækkað.
2: En út af hverju?
1: Já, sumir, samkeppniseftirlitið er með skoðunum það að það sé orðin einhvers konar fákeppni hjá sláturfélagunum og það verður samþykkt lögum að það er leyft að sameina hér þannig að þeir geta haldið upp í verðinu, bændur hafa ekki fengið mikið að þessu segja, ég veit
2: nei,
1: ekki.
2: Nei, ég veit það
1: nefnilega. Já, það voru málaferð út að þessu og þessi fákeppnis hérna, hópurinn, hann vann málið hérna, fyrir dómstóli hér sem segi nú kannski svolítið um afstöð íslenska dómstóla.
2: En ég er ekki samkeppnis eftirleitið hægt.
1: Nei, þeir eru ennþá að reyna að gera eitthvað þarna. Ég veit ekki hvort það sé nú mikil árangur af því, sko.
2: Þeir gera ekki neitt.
1: Þeir eru náttúrulega þeir eru að kenna, þeir eru eitthvað fúlir út í hæstari rétt út af því að þeir töpuðu málinu þar, sko.
2: Já.
1: Já,
2: Ísland í dag eru ömulegt.
1: Já.
2: Já. Ég er farin að skilja út og hverju börnum mín vil ekki koma heim.
1: Og hvað búið þau?
2: Svíþjóð, Stokkólmi.
1: Já.
2: Og þau eru að flytja með þessu út úr Stokkólmi. En samt er maturinn miklu ótrúðari það þeim.
1: Akkur vilja að flytja á þéttbílinu í Stokkólmi? Vilja að fara í dreifbíli þarna?
2: Já, það er bara...
1: Það er flótti í dreif. Já, það er víða flótti hér á Vesturlöndum, menn vilja fara í dreifbílið og í Bandaríkjónu líka.
2: Já.
1: Menn er bara búin
2: að... Hann býr þarna í Stokkólmi og hann ætlar að fara, ég veit ekki, mann ekki hvað heiti sem hann ætlar að flytja í bara nú.
1: Já. Það eru þetta húsna, það er miklu ódýrara í dreifbílinu, það er ekki.
2: Já, nei, það fyrir eftir hvert og þetta fara.
1: Já.
2: Þetta er alveg stór skrítið, sko. En svona er þetta bara.
1: Já, þetta, við skulum bara trúa því að heimurum batni bara smám saman.
2: Já. ég mun aldrei trú að því ég veit farin þá. En maður er samt barnabötnin.
1: Já, já.
2: Já, tveir barnabötnin hér, sko, sem að eru búin að læra hér og svona.
1: Það er auðvitað hægt að laga ástandi, það er alveg hægt. Það er hægt að...
2: Já, en af hverju gerum við það ekki? Að því þetta fólk sem stjórnar
1: við höfum ekki vald til þess þess vegna gerum við þetta
2: þeir sem tekist vera stjórna fyrir okkur
1: já.
2: Þetta er svo ofurlaunum að það næri ekki hvernig við lífum ég er á launum
1: já.
2: Frá hérna örgubótunum
1: já.
2: Nei ellibótunum
1: já.
2: Og ég er að fara útborga 700,000.
1: Já.
2: Já. Hefðu, svo ætlaði ég að segja annars.
1: Já.
2: Ég hringdi hérna til þess að íbúi hérna fyrir rúmu 20 árum.
1: Já.
2: Hérna, og hérna, og þá var það 8 miljónir og eitthvað.
1: Já. Sjáðu skuldaðir að áttir. Keftur íbúðum.
2: Já, ég láni var.
1: Já, 8 miljónir, já.
2: Já, og þetta var gamalt lán, sko.
1: Já.
2: Svo hringdi ég en daginn.
1: Já.
2: Það var neri, það var alltaf að breyta nafninu og segja þetta mangi, en veistu hvað?
1: Nei, með dag.
2: Já. Ég skulda samt 10 miljónir og eitthvað.
1: Já, hvað er það? Já, já. Fútbol,
2: já, og samt... rúm 23
1: á. Þú er búin að borga hverju, alltaf á láninu, allan tíma?
2: Alltaf, einu sinni mánu.
1: Já, já, já.
2: Trúir þessu?
1: Já, já, ég trúi sjálf. Við þekkjum þetta mörg.
2: Mm. Ég bara hef aldrei eftir þetta. Það er, heyrðu, þetta mín...
1: Takk að ég fyrir að hringja,
2: Guðrún.
1: Bless, bless, bless, það er gott veður, verðum bjartsýn, já, bless.

0: fyrir þér.
1: Gjörðu það svo vel.
2: Já, sæll Pétur Sigurður heiti ég.
1: Já, sæll blessaður Sigurður. Já.
2: Ég bingu í Grindavík ennþá.
1: Já, já, já. Nú, já, já. Og ertu þar alltaf daga? Sefur
2: já,
1: og...
2: Já,
1: já. Já, já,
2: já. Ég gerði samningum, ég mætti vera þetta og nóttu og degi.
1: Já, já.
2: Og þetta ótrúlegt system. Sko, Þórkatla var virkilega gott fyrirtæki sem var að hjálpa Grindvíkingum að maður kjælt.
1: Já.
2: En núna ég búin að skýra þetta upp. Við erum reyndar Grindavík líka, sko.
1: Já.
2: Grindavík bara heita Gaza og hitt á að heita Netanyahu nefndin.
1: Já, þú mennar. Já.
2: Ég fyrir alvöru, þeir eru bara að tæma hérna. Sko, þú sáranleg heitin?
1: Já, við heyrum í mig slegt.
2: Ég meina, hvað er að það skrá heimilisfangið þitt ef þú mátt vera 12 daga í mánuði hérna?
1: Já.
2: Og það er það 40% með heimilisfangið í Grindavík og 60% ekstra annað staðar.
1: Já.
2: Hvað? Vittu, hverju getur dottið þetta í hug? Það hlýtur að vera eitthvað rosalugu gróða systemi á bakvið þetta, sko. Er alltaf að gera eitthvað, græði eitthvað bjöfuli. Sko, það útilokað annað.
1: Er Þórkatla að leigja margar íbúðir sem þeir hafa eignast með því að kaupa íbúðir af fólkinu sem vildi selja þarna?
2: Þeir keftu þetta íbúðu, sko.
1: Já, ég veit.
2: Og ég asnaðist til að selja fyrir rest af því að hann nú aðalútið að ég í óskiptu búi.
1: Já, já.
2: Og þorði ekki annað en svo fær maður þetta
1: að leigjur þá á sama stað?
2: Ég sko það ég veit ekki hvernig þetta einu sinni sko það, þú færði engin
1: svör Ert á sama stað í þessar íbúð
2: já, já, já, já, já
1: Já, já, já
2: Sko þetta er maður fær engin svör meitt einu uppkaup sko að kaupa aftur það er engin svör komið það
1: Möttu vilja kaupa þeim aftur, Þórkatla?
2: Já, sko, frekarinn að standa í þessu.
1: Já, þú veist að það er ekki bara óvissa hjá þér hvað verður þig, ha?
2: Óvissa, ég meina, hvað ég er náttúrulega 87 ára.
1: Já.
2: Ha?
1: Já.
2: Og ég má vera 12 daga á mánuð í Grindavík.
1: Já, og hvað máttu vera?
2: Hvar á ég svo að vera?
1: Ég veit það ekki. En hvað gerist ef þú ert ekki, þú ert verður lengur en 12 dagir Grindavík?
2: Þá mér hent út.
1: Hvað maður að sækja þig?
2: Það skýrst mér.
1: Það var rétt það, eða þú er ekki...
2: Nei, það er ekki komið að þessu, þetta er ekki finn í haust.
1: Nei, ég skil þig, já.
2: En það er alveg jafnónt.
1: Já, þetta.
2: Þetta er ótrúlegt að nokkurum skuli geta dottið svona fáranlega heitt í hug.
1: Hver...
2: Þeir ætla bara að tæma bæinn með einhverjum ráðum
1: Já.
2: Og svo einhver djöfusins business á bakvið.
1: Já, þú menar.
2: Já, þetta ekki spurning. Það blæsir við
1: allir. Þú menar að fasteigna félag allar að kaupa Grindavík?
2: Já, hvað er þetta sko? Verðu þetta ekki bara eins og hérna á sínu tíma eftir runnið? Þú verður að kaupa heilu göttuna eða heitt... blokkina eða hvernig sem þetta var
1: Já, já ha. Já, þú segir
2: ná Þá er réttir aðeila náttúrulega að fá þetta þá í vatna
1: Já, já, það heiti skilvirkni
2: Ha?
1: Það heiti skilvirkni að láta rétta aðeilan fá þetta því að sagt já. Þeir hafa bolmagt til að koma þessu á réttan kjöld kannast já, ekki já. Við það
2: Sko, ég spáði nú í á sína tíma hvernig þetta vera túristabær fyrir bláalónið.
1: Já, þú meina.
2: Eða hvernig þetta vera bara fyrir flóttafólk
1: og
2: ríkilátti borgarlegu.
1: Sigurðu, nú er einhver í hérna, atvinnustarfsemi núna, er það ekki?
2: Það er fullt af vinnu.
1: Já.
2: Það er allt á fullu maður.
1: Já, fólk er að koma í vinnu en býr annars staðar þá líka.
2: Líka, já, já.
1: Já, já.
2: En það er töluvert að fólki sem að sko býr í Grindavík núna sko en.
1: Það er atvinnu starf sem eins og getur rettað þessu. Ef hún bara fer vaksandi, þá mun það hjálpa til við að leysa þetta mál.
2: Ha? Ég hef enga að trúa því, kallið minn.
1: Nú, nei, akkur ekki.
2: Það er að sjáðu hvernig þetta settu upp.
1: Já.
2: þetta er ekki nein glóra í þessu.
1: Nei, en, veri, bara, en er ekki hægt að kaupa eignir af Þórkötlu? Er það ekki hægt?
2: Þú færði engar upplýsingar og hvernig það myndi fara fram.
1: Nú, þeir, það þú kynntur ekki þessu tala við þá? Ekki þessu gegnum tölvu?
2: Nei. Þetta er bara furðulegt helvíti frá að til það.
1: Í svona við eðlilega kringustæðir ef atvinnulíf er á staðnum og fer vaxandi, þá leysir það ýmis önnur vandamál smám saman, þú þekkir það.
2: Maður við haldið það, já.
1: Já, einmitt. En þú segir en, að það gangi.
2: Það er bara eitthvað rútufélag sem er ákveðin aðil á, flyttur bara starfólkið þá fram og tilbaka.
1: Já.
2: Og stingur gróða í vasan, sko, það er náttúrulega. Það er allt orðið svona í dag tví meður.
1: Já. Sigurður, látt okkur fylgjast með þessu hjá þér.
2: Jó, takk að þér.
1: Takk að þér fyrir Sigurður að hringja.
2: Já, blessaður.
1: Feina frá þessu, blessaður.

0: Racing home. Only know you love her when you let her go.
1: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
2: Gjörðu þér svo vel, hvað heitir þú?
3: Það var svo Pétur Benedikt hérna.
2: Sæll og blessaður Benedikt.
3: Það svo, heyrðu, þetta var velstjóri sem fórst með þarna í þessu þarskastriði.
2: Já.
3: Mér myndir að hafa verið í miði, ég man ekki hvort það var í fyrsta, þetta voru nú þrjú stríða vísu, sko, ég man ekki hvort það var í miði.
2: Manstu hvað hétt?
3: Nei, ég man ekki, en það var þetta velstjóri og hann var að sjóða, var rafsjóða, þetta skemmtir.
2: Já.
3: Eftir árestur.
2: Já.
3: Og það kom hann að guðsa hann að hann fekk ráðlust á þá.
2: Já.
3: Það var nú bara svo þess.
2: Já. Það er, hérna, við þurfum endilega að skoða það til að við getum fara að fá upp.
3: Já, þetta er mikil saga þessi þrjú þokkastir. Ég var nú í þeim öllum, það vísu ekki á arkipunni, ég var á fiski, ég var á kóverunum.
2: Já.
3: Já, þetta er mikil saga að þessi stríð, sko, það er ekki spurning.
2: Nú eru menn að spyrja sjálf að segja því, ég meina ef við hefðum ekki verið fullvald og sjálfstætt ríki, þá hefðum nú ekki geta...
3: Þá værum við bara ekki að þessum stað sem við erum í dag.
2: Nei, þá hefðum við ekki geta tryggt útfæslu fiskveiðilögsögunar. Ég meina það er lengur bara í augum uppi, er það ekki? Geta menn deilt um það?
3: Það er bara staðarind, það er ekki dörfis.
2: Já.
3: Og þá værum við náttúrulega með allan afrið og flotan hér inn upp í kaldörðum.
2: Já. Nú við hefðum...
3: Það þarf ekki að deilu saman, sko.
2: Nei, en getur það ekki verið um önnur mál líka ef við höfum ekki, förum ekki með æðsta valdið yfir þessu landi og landhelgi?
3: Þá erum við bara null og nýst og ráðum ykkur.
2: Erum hjálenda í raun og veru?
3: Erum við bara hjálenda í eigin landi, sko, þetta er áfæðlega. Það er alveg skelvilegt þegar þetta nær fram að ganga sem ég bara skal ekki trú að gera, sko.
2: En finnst þér ekki einkennilegt að sko, nú til dæmis á setni hluta 19. aldar, þá eru hér mýmsir og þar á meðal að Jón Sigurðsson að setni hluta 19. aldar að berjast fyrir því að fá löggjafarvaldið inn í landið sem tókst.
3: Já.
2: En núna viljum við færa afhenda löggjafarvaldið til Evrópu, stóran hluta þess löggjafarvaldið.
3: Svo er annars ykkur langa til að nefni sambandi við þetta.
2: Já.
3: Það svona, það var ekkert varfið það í, þegar við vorum að landa í Þýskalandi eftir þessu deilur en í Grímsby og Húl.
2: Já.
3: Að, þá svona fyrstu löndunum eftir við fórum að landa aftur eftir þessu deilur.
2: Já.
3: Þá hérna, það var ekki fara, við fórum ekki í landina svona 6-8 saman, sko.
2: Já.
3: Og þetta voru alveg rústaðar heilu búlutnar.
2: Ha, hvernig það?
3: Nú það, því vorum ekki elskaðir.
2: Nei, en hann sigur að þorða, hann sigur.

0: Sigurður sagði frá því hann átti samtal við Breska hérna við, við þá í Hull og, og, og hérna Grimsby og þeir báru nú mikla virðingu fyrir hvað við gerðum og þeir kvöttu Íslendinga til að halda fiski meðan um auðvitað við ESB þegar við vorum að sækja um á sínu tíma
1: þeir eru brendir af þessu sjálfinn
0: já.
1: En,
0: en þeir töldu að Bretland hafi misst yfir áð yfir eigin fiskimiðum með aðildinni að Evrópusambandi.
1: Já, þeir gerðu það.
0: Og þeir greittu með Brexit og hérna.
1: Já.
0: En síðan hefur það gerst að jafnvel breska ríkisstjórnin er ennþá að, að takmarka rétt breskra sjómanna með einhverjum samningum við önnur ríki sem eru svo leifarnar að þessu sambandi við aðildinni að Evrópusambandinu.
1: Já, svo nú bara grátlegast að dæminu Írana eins og þeir líta, sko.
0: En þeir ætla að gera eitt Íran. Ef að við hérna ætlum að sækjum aðild, þá verður að þeir ekki greiða atkvæði með því. Þeir geta stöðað þetta með neitunavaldi því að þeir segja Íslendingar tæki frá þeim þá.
1: Já, bara hó fyrir Írana.
0: Það er
1: það. Ég fyrir að
0: þeirra. Þakka ég fyrir.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sæll Gunnar.
1: Hefur ég horfi nú oft á Sky News.
0: Já.
1: Og þá hefur maður heyrt hérna, hann starmir vera að gæla við það að fara aftur í Evrópubandalagið.
0: Já, hann vil það.
1: Já, og þá segja hinn er hans ég búin að gefast upp á því að stjórna og vil ég bara koma öllu til Brussel.
0: Já,
1: og hann geti haft náðu að daga bara heima fyrir því. Og ég er það ekki bara sama hérna hjá þeim sem núna vilja viðreisn og samfylkingin bara koma sér til Brussel og hafa náðu að daga, eiga náðu að daga.
0: Ríkisstjórnin getur ekki leist efnahagsvandan á Íslandi og leita til útlanda um úrlausn málsins og afgreiðslu.
1: Og það var bara svo fínt hérna heima.
0: Já, ég meni þið segja bara við getum ekki leist þetta, við verðum að láta útlendinga sem að viti ekki hvað Ísland er á landakorti þess vegna ákveða að taka ákvarðan það, hvaða stefnu ég að taka í íslensku málefnum Íslands. Þetta til dæmis þessi börðust fyrir sjálfstæði Íslands. Hugsaðu hvað, ef að þeir væru hérna hjá okkur í dag, hvað heldur að þeir myndu segja? Hvers konar samfélag er þetta? Við erum búin að skiluðum af okkur sjálfstæðinu, við börðust fyrir því, lífskjörum bötnuðu, lífskjöliði bötnuðu verulega og öllum sviðum og nú allir það kastu sig frá okkur eins og þetta hafi verið ónýtt og einski svirið og gagslust.
1: Já, alveg ótrúlegt.
0: Þetta er bara ótrúlegt, þetta er bara svona vanþaglætti á hæsta stigi, og við höfum skildur gagvart forfeðrum okkar. Þó að við lifum núna, þá lifðu þeir og aðrir lifa og það er samhengi á milli kynslóða. Það er ekki eins og núlifandi kynslóð getur bara umbreytt öllu, með litlum, jafnvel með minnilhutta bakvið sig eins og virðist vera núna. Því það er minnilhutti þjóðar, þings og sem að vilja hérna gangi í Evrópusambandi, það er líka fyrir.
1: Takk
0: fyrir Gunnar, blessaður.

0: Komiði sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Það ýmis mál hér á dagskránni næsta klukkutíma. Það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur sem er hlustundum út að sögu á góðu kunnur. Hann fjölfróður á mörgum sviðum og ekki hvað síst þegar rafmagn- og efnaverkfræði á hlutamáli og þetta samtengt svo fjölmörgu öðru í okkar daglega lífi. En frægast núna kannski í þessu máli ETS-kerfi sem að við kannski höfum ekki fengið allt og góður upplýsingar hvernig er tilkomið og hvað það er í raun og veru. Góðan dag, Kristín.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, og þakkaði fyrir að bjóða mér í þáttinn.
0: Já.
1: Ég verð að viðkja það, mér þykir það svolítið tilbreyting að hlusta á annað heldur kosningarmál sem búið að vera undanfarið.
0: Jú, það er nú akkurat.
1: Og fá að tala svolítið og hlusta á svona meira samfélagsmál og þjóðfélagsmál og efnahagsmál og þess háttar.
0: Það nú það sem við erum að gera, en það einmitt Kristinn, sko, eins og ég bara að segja þetta ETS-kerfi og þú hefur nú verið að ræða oft loftlagsmálin, rafmagnið og annað hér og komið með margar mjög fróðlega skýringar á hlutunum. En þá eiginlega svolítið spurningi núna að því við sjáum þetta ETS-kerfi augljóslega að hafa mikil áhrif á íslenskt efnahagslíf. Og það svona spurningin er þessi kolefnisvandi raunvilega jafn stór og oftur haldið fram?
1: Ég myndi ekki segja að hafa verið jafn stór, heldur hann hefur engin áhrif, bara akkurat engin, ég fullir það algjörlega. Þannig er mál með vesti að gróðurhúsa áhrif eru þekkt. Og þetta var hluti í efnafræðinni, nota til þess að efnagreina efni og ég get sagt það svona gamans að í nánast öll gas, alla gastundir hafa ákveðna svona gróðurhúsa efni og það stendur í Wikipedia-unni að mesta gróðurhúsa lofttegund í andrúmsloftinu er vatnsgufa. Og ég get benda sem dæmi að örbylgjuofnin, hann virka þannig, hann sendir varmageisla, svo svipugeisla og jörðin gerir, inn í matvalin og vatni hitnar þar. Og það skipt, þess vegna hitnar ekki hérna önnur efni eins og glös og þessóttar, þau hitna ekki, það verður að vera vatn í matvalinu til þess að matvarinn hitni. Og nákvæmlega sama gerist í loftinu að það vatnsgufan sem gleypi við varmaorkunni og heldur lífisgildi jörðin svo hún bara myndi ekki frjósa.
0: Já.
1: Koldíusir hefur nánast algjör óveruleg áhrif, auk þess sem koldíusir að mannavöldum er svo lítið, kannski 5%, þannig að ég fullyrði það að koldíusir að mannavöldum hafi akkurat engin áhrif á heitasti jarðar. En aftur á móti, því er ekki neita að það getur verið mjög erfitt að skattleggja vatnsgufu. Því þá getur við þurft að, þá nánast þetta banna sturtur, bara einbaðið í sundlunum væri bara saga bara og þess og þetta. Þannig að þá taka þeir vöru sem auðvelt að mæla og mikið stór framleiðsluvara og notkun mæld nákvæmlega og skattleggja hana þess að fá peninga inn í þessa peningahít sem ríkið er. Við vitum það að allar opinberar stofnanir hafa alltaf vaxið og fyllt í það rými sem þeir hafa. Þetta er nú gamla Parkinson-lögmáli sem sagði að stofnanir fyll út í það rými sem þeir hafa. Svo gerist það að það eru búin að fylla út í rýmið, þá er bara ákveðið að stakka rýmið og finna bara nýja skatta sem almenningur vilju til að borga af því það heldur að það sé að bjarga heiminum, þetta, annars verið heimsendi sem kemur. Jörðin hefur oft verið miklu hlýri heldur núna. Það hafa komið ísaldir, það hafa komið jökulaldir og þetta hefur lítið ekkert með koldíosi gera og þetta er ennþá hausverkur hvers vegna þessi hitasveiflu hafa gengið yfir jörðin í milljónir ára.
0: Já, en það er samt Kristina að sko nú bara verður þetta til að innan ja, Evrópusambandsins, þetta er partur af því og þessi skylda lögð á þjóðir aðildarríki og þá sem erum jafnvel með, eru bara að ég er svæðinu svo við, við sóttum ekki mynda þá frá þessu og þetta er náttúrulega að hafa vel áhrif og við erum að trúa því þá að þetta sé svo hættulegt að við verðum að gera þetta ef að Ísland hættir að til losuna bara morgun myndi það hafa mælanleg áhrif og loslað heimsins
1: Akkvart engin sko, jafnir þótt öll Evrópa myndi hætta losun þá myndi ekki hafa nein áhrif ég að segja það aftur og ég ítreka það koldíos af mannavöldum hefur engin áhrif á hitast í jarðar aftur á móti sjáum við það eins og við komið fram í viðtali hérna að menn vita sjálfu sér ekkert í hvað þessi peninga fara einfallega vegna þess að þeir hverfa í vítisítina neina ríkisítina það er máli og ég held nú að ástæðan fyrir því að við höfnum þessi ekki á sín tíma sér nú ekki bara glóska heldur líka heimska vegna þess að fólk trúa svo auðveldlega að þegar sagt allir segja þetta þá hljóta þetta að vera satt en það ég búin að spyrjast mikið fyrir búin að leita það var verið að ráðast á hérna einn viðmælandi hérna sem skrifaði bók þessi mál og það var ráðast á hann og ég nú búin að setja niður nokkra punkta ég nú ekki kom ég verka að klára greinina en ég fór í gegnum mjög mikið af heimildum og ég gæti ekki fundin einasta atriði sem sýndi fram á það hvað þá sannað að koldíosið af hérna mannavöldum eða koldísbar yfirleitt hefði áhrif á hlýnun jarðar. Vissulega það vita mál að koldíosið getur hérna haft áhrif á sýrustig og það til dæmis þekkt að rigningavatn það örlítið súrt út af koldís í loftinu, en sjórinn ekkit súr. Og ég var að sjá greins, graf, sem ég veit nú ekki alveg áraðanlegt er, en þetta var graf yfir súrnun sjávar í síðustu áratugina, og það var miklu meira heldur en sveiflur á sýrustí í blóði sko í heilbrigðri manneskju þannig að þetta var nú ekki merkilegt
0: en það er sko núna eru menn að stíða fram hver af öðrum sem eru samstíða því sem þú ert að segja ég ætla að minnast hér á jarðfræðing sem að heitir Gregory Wrightstone og hann er jarðfræðingur og hann segir loftslagsspár Sameinuðu þjóðanna óraunhæfar gagnrýni Sameinuðu þjóðanna verulega og hann segir að Sameinuðu þjóðanna hafi frá upphafi verið byggð þessar loftslagsspár hafi verið frá upphafi byggðar á óraunhæfum sviðsmyndum og raunveruleg þróun er það sín ekki þá heimsendarspá sem loftslags aðgera sinna hafi lengi haldið fram
1: Já,
0: þetta að koma frá nátengdum manni Sameinuðu þjóðanna sem er inn í nefndum þarna.
1: Já, og ég skal sko, það sem er svolítið vandinn í þessu, að þeir sem þekkja til þessara varmaglipni varmagastjóðuna eru eiginlega nást engungu sko efnafræðingar. Sko, mjög margi læra efnafræði sem grein til dæmis í líffræði, jarðfræði, læknisfræði og þess aftar. En það er ekki farið í þetta djúpu fræði hvernig við notum gleypni þessara gastjóðunda til þess að sko, mæla efnið og fáum þannig virkilega góð tilfinningu fyrir þessu. Þetta er bara því miður á forra höndum og mér er alltaf minnistætt hvernig þöggun er svo mikil að því að við höfum oft tala það að þeir sem sko fá að geta úr höndum ríkisins þeir býta ekki í höndina sem gefur þeim að geta og mér er alltaf minnistætt að fyrir nokkrum árum síðan þá kom út skýrsla IPCCC ég fór nú svolítið gegnum indexnáni, hún bara 4000 síður ég fór nú ekki að lesa hann en ég reyndi svo seinna meir að nota gervigrindina til þess að finna þennan bókstaf og hún gat nú sko hún gaf svo upp fyrir rest og gat ekki bent mér á neitt sko en ég man að það viðtal við Háskóla Íslands og það eina sem kom þar fram var það að vegna hlínu jarðar þá yrðu veður öfgar meiri og það geti alveg passað. En það var, var sláandi að myndist ekki á hlut koldíosis í þessu máli en það sem var svolítið sérkjöld var það að hann kemur inn í viðtal eiginlega miðri setningu þannig að það var greinat búið að klippa framan af viðtalinu þetta var svolítið sláandi sko, hvernig það var og ég hugsa að háskólinn hafi þá vantala að tala annarkvort við veðfræðinga eða efnafræðinga til þess að gera þetta og hann bara vildi ekki ef hann hefur tekið þá áhættu að býta í höndina sem gáni ég þetta þá hafði rúf klifta frá sko
0: Já, ég skilji, jú, jú
1: og, en, og það var ekki að velvilja við mannin heldur bara í þessum heilaþotta áróri
0: Já, ég sko, ég nefnilega velta því fyrir mér og margir sko á hverju þetta er sett svona fram við getum reyfið það upp að allt frá árinu 2018 þá kom verulegur þrýstingur hérna á Ísland skólakrakkar voru látin fara á föstudum og mótmæla fyrir utan alþingishúsi þeim að kenta mótmæla og Greta Thunberg hún kom fram á sjónarsviði átt að vera fyrir mynd haldna ráðstefnur með mynda Greta Thunberg fyrir unga fólkið þú veist það voru allir heilafengni þannig að þetta væri svo alvarlegt og það var sagt að já, frá 2018 til 2030 það er alltaf með við 2030 það er svo aðtýlisverð að við ættum 12 ár eftir og þessi umræð á sínum tíma það var ekki verið mikið talað afleiðingarinnar en það er bara staðreynd að hér er ungtólk og á ýmsum aldri inn á hælum, inn á spítunum af því það með svo mikið loftlagskvíð okay,
1: Sko,
0: það heldur að sé að kapna 2030
1: en þessi áróður hann sko gengur ótrúlega lengi því að nú hef ég talað við fullt af fólki bæði sem hefur sko lært efnafræði, bara sem grein í sínum raungreina vísindum, en líka við efnafræðinga og þegar ég hef talað við efnafræðinga þá kinkaði kolli en segja samt já að það nú bara hér með það segja þetta allir sko en geta ekki rökrætt við mig þetta er fólkist við hefði átt að geta rökrætt við mig en gera það ekki af því að það er búið heila þú fólki svo oppáslega og það er óskaplega erfitt að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu ég er búin að sjá þetta á mörgum sviðum að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu það er sagt að taki kynslóð og það er vegna þess að við þurfum að fá nýtt fólk inn sem betur upplýst því að þú breytir ekki þú kennir ekki svo auðveldlega gömlum hundasitja
0: Nei, það er nú sennilega það er nú eða löngu vita kristin og það er nú kannski auðveldur að lifa ef svo væri eða hvað en það er hins vegar við Íslendingar með samþykkjum þetta með Parísarsáttmálunum 2015 Og maður velti svolítið fyrir sér hvernig sko náðu menn að samfæra þjóðir heims þetta.
1: Já.
0: Samt sko kímverarnir þessu, jú, við ætlum að skrifa undir, en við möllum ekki gera neitt fyrir fyrsta lagi 2013.
1: Já, já, já. Og ég kannski sé, mér verðum hugsað til þess þegar þú ert að tala með það, að sannig málmvesti að nú og alltaf verð svo grænt. Og núna hafa steypustöðvar auglýst græna steypu
0: Já, sæll
1: og hún er margfalt dýrari heldur en þessi ekki margfalt dýrari, hún er talsveit dýrari og mér sagt að þetta sem nú eitt af þessu hrikalega kostna við Brákaborg að það er sko umhverfisvæn steypa
0: jú, það
1: svo var náttúrulega grasstak á topnum
0: Já, hvað er því kom 8 miljardar
1: sínum hvað, það bulli ekki það orðið endali sko
0: Já, en þá er líka spurningin sko fólk vantalega trúir þessu
1: Já, það er vandi
0: Og það, fólk er samfært að þetta sé rétt
1: Já
0: Hvernig á að leiða þetta? Þetta ég bara vísa aftur í þennan mann sem að hennar jarðfræðing sem við erum með fréttir af út á saga.is í gær og þessi Brighton og hann sagði loftlags nefnd saminuð þjóðana hefði nú sjálfi kenta vestu loftlagsvísmyndinar sem ekki hafi verið vísað til í umræðinu hafi verið óraunhæfð.
1: Sko, ég...
0: Og hann segi bara að hans mati hafi umræðinu loftlagsmál og byggst á svartnættisbám sem endurspegli ekki raunlega þróun loftlags og náttúru á jörðinu.
1: Nei, nei. Þetta er svona. Sko, ég bara nefna sér dæmi. Mm. Ég tók sér dæmi hvað bulli geta orðið opbóslegt eins og til dæmis þetta með Brákaborg. Hvað, sko, ég hef nú nefnt það áður. Mm. Stór hluti af vandamálmi er það að það svo lítið af tæknimentu fólk í landinu. Það er bara nánast mikið til innflutt, mikil tæknivinna er sérstaklega hönnunar og tæknivinna. Mm. Hún er jafnvel framkvæmt ellendisluð, mm. en fólk sem hafa virkilega sko færnin í höndunum, það er orðið bara innfluttir faraldsverkamenn sem eru hérna stuttan tíma en engin rótgróin. Og ég hef tala um þetta áður og svolítið sinn hvernig búið er að rústa skólakerfinu fyrir þetta fólk. En ég ætla að segja sögu sem ég heyrði og ég selja ekki dýra að það var verið að byggja skóla norður landi. Og þarna var tekið svo afstað að hafa vist væna steypu. Og ég vil taka fram að þetta er sko á Norðurlandinu. Þetta er ekki bara verið að fara hérna upp í Lögbergsbrekku.
0: Næja.
1: Og það var, en hún var ekki framleitt í þessu byggalagi. Mm. Svo að það þurfti að kaupa henni Reykjavík og svo keyrði steypubíllinn með fulla steypu Norðurland.
0: Ha.
1: Og svo kemur næsta vandamál nú veit ég ekki hvernig þetta gekk fyrir sig hvort að það hefur sett vatn í steypuna áður mjög margi áttar sig ekki að því að þegar steypa fær vatn þá byrjar fyrir að stað efna fyrir sig gera verkum að steypan harnar en ef þú hrærir í alltaf í henni þá heldur hún sér alltaf óhörðuð mm-hmm. en hörðuna fyrir til löngu komin að staðu leið og vatni fyrir hana þannig svo var þetta þessi skólabygging stift mm-hmm. svo náttúrulega eftir tvö ár þá voru hún ónýtt
0: Já, akkur Þetta er nú, jú, þetta er sko, við erum bara að horfa á svona dæmi og það er eins og að það sé nú Já, mér skosti ekki fyrirferða mikil umræða um akkurat þetta sem við erum að tala um því miður, en þetta er að koma núna mjög fram á sjónarsviði að menn er að draga í land og sérstaklega þessi svona kallar margi sem að kalla sér svona sérfræðing á þessu sviði. Og það er svona spurning, akkur er þetta gert? Er það bara vegna sem menn trúa þessu eða sáðu leið til þess að ná peningum frá smáríkjum og öðrum til þess að safni sjóði sem að virðist ekki vera hægt að rekja
1: Já, hvert peninga þið fara þarna kemur sko öðru ef við tölum erumsambandir mm-hmm. því er að hérna hagstæðasti flutningsmáti í heiminum eru lestar og þetta er sennilega mjög góð leið til þess að fara fram hjá styrkjakerfinu því nú er Evrópusambandið með mjög stífa reglur þú mátt ekki styrkja atvinnustarfsemi sem er í samkeppni en þarna er nú það komið leið með því að styrkja þróun á lestum því að lestar í dag eru orðnar mjög sko hraðskreiðar þar við þekkjum þessar sko háhraðalestar sem keyra á venjulegu teinum í bæði Japan og Kína ef við erum að þróa lestar sem fara jafnhratt og flugvélar og hafa mjög góða orkunýtni líka þannig að með þessi TS-gjaldi þá ertu komið svona bættra leið til þess að styrkja flutningskerfi sem í samkeppni við aðra leiðir eins og skipa og vörð og bílaflutningar
0: sko.
1: En ég held nú samt sem áður að langstæsti hluturinn í þessu fari bara í hítina sko.
0: Já, sko við sjáum það var aðtilsett viðtal sem ég átti við hann Sigurjón Þórðarson formar fjárlaganefndar alþingis og hann sem formaður þetta er að athuga hvað verður peningana sem að hann á nú hróskili fyrir að þá kemur í ljós að hann getur ekki rakið nema bara lítil hluta af heildinni
1: þegar þú segir
0: ársgrundvelli
1: þegar þú segir lítil hluta það er bara 23%
0: 23% af 40 miljardum ef að sú tala er tekin þá er þetta bara nánast falið
1: já.
0: hérna á Íslandi og við veitum ekki hvað verður þessa
1: bendir. Sko, ég heyrði umræða þetta færi í veðurstofuna og svona, bara almennt sem í dag hefur verið í rekstur.
0: Ímis ráðuneyti.
1: Já, bara ráðuneyti. Það sem var bara almennt bara rekstur. Þannig hérna bara komin grætt skatt ut þess að fjármagna það sem áður var bara venjulegu rekstur.
0: Halda ráðstefnur loftasmálin í nafni einhvers og það borgar og það kostar og kostar, þannig að Íslandi náttúrulega...
1: Þetta fólk er í vinnu.
0: Já, sko, við náttúrulega vitum þetta ekki, Kristinn, maður þarf að ég býð þarf að fá upplýsinga frá ríkisendur skoðum, varðandi þetta atriði, en þetta er þetta bara, þetta er alveg gríðarlega alvarlegt, ef að þetta er niðurstaðan.
1: Af því ég nú aðlega hlindur fyrir, sko, tala fyrir hérna teknigreinum og teknimentum þá er ég með mjög góða sko, hugmynd af lokaverkefni vísindafræði sko. Það er að kanna þróun kaffiinnkaupa hjá opinberu stofnunum versus starfsmannafjölda
0: já
1: sko, sko nú vitum við að starfsmannafjöldin hefur sko vaxið opinberu starfsmannafjöldin hann hefur vaxið sko fjóru sinnum meira heldur en atvinnulífinu spurningin er hvort að kaffiinnkaup hafa ekki vaxið svo ennþá hraðar sem segir okkur þá að alltaf stærri hluti af starfsemi opinberra starfsmanna fari í fundarhöld.
0: Já.
1: En þetta er bara, þetta er góð leið og ég bara mælið til þess að háskólanir á Íslandi verið með þrjá eða fjóra háskóla sem getur hugslega farið út í þetta lokaverkefni.
0: Þetta er aðtilsvert, já. Þetta er aðtilsvert með fangstefni. Nei, það er einmitt út af þessum ráðstefnum sem að á þess að maður gagnrýn þandera en þetta er samt það vantar skýringar og það er óásættanlegt bæði fyrir alþingi og okkur sem bara landsmenn að eiga borga þennan brúsa ef að finnast ekki skýringar.
1: Ég veist að sko að því að ég er nú orðin sko orður það sem sagt er á amerísku free people
0: Já.
1: Og ekki má býta í höndina sem gefur mér að geta.
0: Já.
1: Að þá er þetta sko margfalt meira heldur myndi fara í það að rétta hlut allra eldri borgara.
0: Já, þá sér það.
1: Já, sér það hvað
0: þetta okkur. Já, þetta er
1: náttúrulega. Þá þar erum við talin 5-6 miljardar, en þetta er svo margfalt meira.
0: Já, það er bara það sem er svo athyglisvert í þessu, af því að einhvern veginn, þetta byrjaði miklum þungaðana 2016-17 í fjárlögum og 2017 sérstaklega saman hækkaði bara 100% og þetta allt í einu blés svona rosalega 2018-19-20 og þá var bara eins og að við værum sérst að kafna 2030 en hækkun á þeim sem gjöldu var rosalega þá er að spurningum afleðingar eins og við erum að horfa upp á núna í dag það eru flugfélögin og það eru skipin og
1: þarna kemur þú að sko stórum og mikilvægum punkti sko það hefur við er Íslendingar eru stórir orkunotendur og við sennilega eyðum meira en nokkur önnur þjóð í samgöngur held vegna þess að við erum með bara eyja þannig að við komum til með að borga margfalt meira og nú er ég að tala sko í þessum gjöldum við sem ríkt land munum borga meira en meðaltali í Evrópusambandið þessi gjöld koma svo sem algjör viðbót inn í þá hít og hverfur inn í hítin sem þar er þann, og það sem nú er það alveg ljóst að öll útgjöld hjá framleiðslufyrirtækjum lenda á neytendum þannig að fraktflutningarnir verða dýrari varan verða dýrari ferðalögin verða dýrari allt saman þannig að þetta mun allt saman lenda á neytendum og þegar þú skattleggur sko atvinnulífið með einu eða öðrum hætti, skiptir ekki máli að þá mun það hækka vísutölu og verðbólguna
0: og sér það og náttúrulega bara innflutningur á matfælum sér við matarverði sem hækka og svo vera að lofa okkur því að það veri hægt að lækka það með ESB ég meina hvar er þetta ETS gjald, það verða það og það verð bara maður heyrir engin viðbrögð frá ráðherrum um það að þeir hyggist leita leiða til að fá það út úr myndinni.
1: Nei, það er engin umræðum það.
0: Nei, því að sko Ísland framleiðinar alla raforku sína með endurnýjanlegum orkugjöfum og ætti það ekki að leiða til sér meðferðar innan ETR?
1: Sko,
0: ættum við ekki að hafa bara mjög góðar ástæður fyrir því að losna undan þessu? Sækjum undan sko, þá?
1: Jú, sko, mér finnst sko að við ættum að geta að losna við þetta bara hvað ástæður sem er. En því ekki neita að rafmagnsverðið Íslandi hefur hækkað talsvert undanfarin ár og það er nú algjörlega að óskiljanlegum ástæðum vegna þess að við höfum ekki sko farið í neinar nýja virkjanir á síðustum áratugi. Sko íslensk raforkuframleiðsla hún að því leiti til öðruvísi heldun í Evrópu að hér þetta fyrst og fremst fjármagnskostnaður og byggingakostnaður. Rafmagnsverðið fer eftir því hversu dýrt að byggja ákveðna virkjun og hvernig hún fjármögnuð. Og sem mjög hátala miðað við þá sem byggja sko olíu gasorkuver, jafnir kjarnorkuver. En að móti kemur í þeim orkuverum mikill rekstra kostnað sem byggjast á að kaupa hráefni. Það ekki á Íslandi. Og meðan veðurguðnir sko láta okkur fá rigningu ekki bara sko ókeypis heldur bara alltaf sömu rigninguna ár eftir ár að þá ekki sem réttlætir hækkunarverðinu og það geti jafnilegt að vera sko nánast í sömu krónutölum óháð verðbólgu af því þetta voru fjárfestingar vextir og allt saman fast það er ekkert sem breytist en samt sem áður hefur hækkunun orðið margfalt meiri heldur en verðlag hefur hækkað og mér finnst að stjórnvöld þyrftu að krefjast svara nú þykist ég vita það að stór hluti af þessu arðgreiðsla til eiganda sem náttúrulega landsvirkjun sem náttúrulega stór aðli og þess vegna vilja menn ekki spyrja óþægilega spurninga svo höfum við soldið það að þessar virkjanir fari í eigu enga aðila og þeir njóta góðs að þessu og þeir vilja ekki rugga bátnum heldur.
0: Þá eru komnir sko þessi sameilu og hagsmunir. En sko, talandi rafmagnið og annað, Kristín, en það sjáð bara eins og hitaveituna þegar hún lögð á sínu tíma.
1: Já.
0: Og það er að búa til þetta kerfi, menn lögðu allt undir til að gera þetta vel og sem þeir gerðu. Og þá var líka fólki talið trúum að eins og landsvirkjun, að það var svo mikilvægt að Íslendingar eignuðust landsvirkjun, að þá fengjum við svo langt. Rafmagnsgjald.
1: Já.
0: En hver raunin?
1: Akkur.
0: Hér bara hækkar hver rafmagnsreikningunum fætur öllu.
1: Og veitur líka orku. Líka
0: og veitur, já, og dreifingakostnaður.
1: Það er svolítið verið í kerfinu að hvað veitur hafa hækkað mikið skundafæri.
0: Heldur betur.
1: Já.
0: Hvernig stendur á því?
1: Sko, það er nú sko með veitur, það er sennilega stærri hluti ákveðin svona rekstra kostnaður heldur hjá rafmagni
0: og margir starfsmenn menna
1: og það gríðarlega mikið sko aukning orði í starfsmennu þar sem eru, ég veit ekki hvað að gera þeir eru ekki að sko, þetta er ekki vatnsberi sem Ásmundur gerði myndin af sko
0: Nei.
1: Ég held að þetta sé sennilega að naga blíjanta eitthvað þess að þetta sko og ég veit
0: eins og var í Seðlabankanum í Dalvi
1: akkurat. Og þarna er náttúrulega sko komni alls konar sko milli sérfræðinga sem sko ég hef svolítið fylgsmið viðtali við út af vandamáli sem hafa orðið við sko veitur sérstaklega að það mjög mikið tala við svo kallar fjölmiðlafulltrúa og þá vera búa til starf sem heitir fjölmiðlafulltrúi en hann kemur ekki fjölmiðla nema kannski þrisvar ári og ég alveg viss það að áður hann fer í viðtalið þá fer sennilega heitt dagur af sérfræðingum stofnunnar að uppfræðan hvað hann á að segja í fjölmiðli.
0: Það er með þessi yfirbygging sem er náttúrulega svo hættuleg
1: og búin að vera í öllu stjórnkerfinu.
0: Já, en það er allavega allur almenningu situr uppi með rafmagnsreikninginn og dreifingakostnað og anna af því að þetta var hugsað allt öðruvísi upphafi.
1: Já, já, þetta var
0: sko, þetta var virkilega hugsað ég... og þá er líka staða okkar innan sko ESB og þá ETS samkomulagsins að hvort að við ekki, getum ekki hamra það í gegn að fá þessa undanþágu bara á þessu forsendum.
1: Já, sko, nú er ég náttúrulega ekki löglærður, en ég hef þó bent á það, ég er nokkur talnaglöggur og ég benti á það í grein sem er á ykkar vef um það að þessar vöru, ég fjalla nú slindar sérstaklega um rafmagn af því það mjög mikið pressa hjá Evrópusambandinu að selja sko fyrirtæki til almennings sem eru markaðsvörur.
0: Já, já.
1: Og ég bent á það að rafmagn er alls ekki markaðsvara og jafnir þótt að landsvirkjum sé illa rekið þá á það ekki hafa nein áhrif á rafmagnsverðið af því rafmagnsverðið stjórnast af kostnaði við byggingu orkuversins fyrir 10 árum síðan.
0: Eins og sagði, já.
1: Já, og þetta er en það sem einkenni markaðsvöru sem er röksemdi fyrir að Evrópusambandið pressar á að selja þetta til einkaðala er svo að sko ástæða fyrir þetta er ekki markaðsvöru svo að eitt að einkennu markaðsvöru er ef varan hækkar í verði þá getur þú dregið saman neysluna eða kipta öðru. Það gildir ekki rafmagn. Og ekki nómið það ef varan sko ef fleiri vilja kaupa þá geta alltaf komið framleitt meira tökum dæmi ef farsími hækkar í verði þá endun ég farsíma bara þriðja hvert ár stað fyrir annað hvert ár en þetta bara gildir ekki rafmagn og það eru fleiri ástæður sem gera verku að rafmagn er ekki markaðsvara og á að vera eigu þjóðurinnar.
0: Já, já, en þá samt sem áður, Kristín, að við bara skoðum með aðeins en við verum að fara á auðlýsingar, en að það nefnaði við því að ef að við færum inn í Evrópusambandi Ísland að þá er alveg klart mála samkeppnisreglur ESB eru svo skýrar
1: já, já.
0: Að þú mátt ekki hafa í landinu einstaka fyrirtæki eitthvað þá ríkistofnun eða eitthvað annað sem er í ráðandi stöðu á markaði þannig að það er það búta landsvirkjun alveg niður í búta til að selja hana
1: ég ætla benda reitt það verður byrja því að selja ef það er fyrir gegn við verðum svo þeirri sko ógæfu njótandi fyrir þeirri ógæfu að það verður sett já við kosningunum við fyrir með sambandi að þá verður búta landsvirkjun niður og það byrjar með þess, það sem við köllum rúlupilsusneiðin sem er það að það verður seldar elstu sko virkjarnar landsvirkju ásvalda smávirkjunum það er Laxávirkjun 2 og svo eru Sogsvirkjarnar og það eru 3 og svona við hægt að býta niður og taktum eftir þegar landsvirkjun búin að selja bara 20% af sinni orkuframleiðslu þá er öll orkusala til einstaklinga og smáfyrirtækja komin í einkaeigu og þeir geta spriklið eins og vilja á kroknum þegar verður að borga það reikning sem þessis kaupendur virkjanna setja upp.
0: Já, það er líka sko þetta raforku kerfi innan ESB
1: já,
0: að það er bara hæsta verð
1: já, já,
0: að miða við hæsta verð og þegar vindmýlu bætast við þá snarhækka verðin.
1: Akkurat sko, ef sæstringurinn kemur sem er alveg viðbúið því að það er hluti af raforkukerfinu það er að styrkja flutningskerfið og sæstringun er í því alveg svo við viljum styrkja flutningskerfið á milli Austurlands og Suðurlands og þá erum við komin inn á evróska orkumarkaðin og þar eru allt önnur lögum á sem gilda.
0: Akkurat. Kristi, við viljum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og halda umræðina áfram, förum kannski aðeins yfir í annað og eftir en þeir eru sérst að hlusta út á sögu. Arthur Karlsdóttir að tala við Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðing og við komum eftir skammastund aftur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur, við erum að tala við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing hér á útvarpi sögu. Við erum verið að ræða ETS-gjaldið og kolefnisgjaldið eins og við köllum það hér. Helstu áhrif þetta, Kristinn, áður við förum yfir í önnum mál, við ætlum að tala stafræna ofbeldi gagnvart eldri borgurum. En mér langar að nefna bara til að klára þessu umræðu út af loftslagsmálunum og að allt þetta sem við borgum og smáríki sem stór er að greiða og greiða, þetta eru líka sjóðir sem eru einhverstaðar þarna út í Evrópu og maður spyr sig hvað verður þá peninga?
1: Sko, ef við bara byrjum á því að horfa hérlendis, þá höfum við einn stóran svona sjóð sem við köllum rannsóknarsjóð og það heiti Rannís og hann styrkir mjög mikið bæði af, við getum sagt, af veraldlegum og andlegum þekkingu. Þarna getur verið félagsfræði rannsóknir, tekni rannsóknir og þessóttar. Og ég þekki það nú svolítið frá því að ég var í sko kennd í Háskóla Reykjavík að við vorum að sækja þar styrki sem greinilega voru ekki inni í umræðinni og fengum aldrei sko þótt að reynslan hafi sýnt að þetta hafi verið sko praktískt mjög góðir gott rannsóknarverkefni.
0: Já.
1: Og við sjáum líka þegar við horfum svo á þetta heimsrænt að þá gríðarlega miklu styrki sem alls konar samtök á Íslandi fá frá Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og það er alveg kristaljóst að með því að nánast allar rannsóknir á nánast í heiminum eru orðnar af konir á ríkisjötuna.
0: Já.
1: Við sjáum ekki rannsóknir hjá enga aðilum nema bara í kringum þeirra framleiðslu. Eitt sennilega besta dæmið þetta er sennilega byggingastofnun rannsóknastofnun byggingainnarins. Hún átti að rannsaka hvaða efni var þetta nota á Íslandi og þess og þar. En það var ákveðið af hverju stjórnvöldum að verktakafyrirtækin hætti að sjá þetta. Þau hafa enga burði til þess að standa ykkur rannsóknum. Eina sem gerist það að þessar rannsóknir snúast bara kannski gæðakröfu þeirra vörur sem þeir eru að kaupa, malbyggunum fyrirtækin tekka á því að malbyggi standist kröfu sem vegagerinn setur.
0: Já.
1: En það er ekki verið að þróa mikið þarna skuli í nýjum vörum.
0: Nei.
1: Og þetta er sko alveg gríðaleg upphæði sem fari þetta frá Evrópusambandinu. Eins og ég nefndi áðan að þeir eru að rannsaka háhraðalestir sem eiga keppa svo við skipa
0: og þetta eru minnst að borg og erum að borg inn í þessa hýtt til dæmis þeir styrtu svo rúf sem fraktir orðið það var úr loftlagsjóði út af læverkefni og það var það bara fór mjög hljótt í þjóðfélaginu sko.
1: og
0: við veitum við reyna og við ekki eins og núna hefur ef við gefið það frá sér að þeir allir ekki að segja hverja þá styrki núna út af ESB kostningunum í Íslandi.
1: Já.
0: Nú fáum við ekki að vita hverju fór styrkið.
1: Akkurat.
0: Þannig að fólk eru að lesa svolítið í eyðunar.
1: Já.
0: En já, þetta er svona. Kristín, en það er annað. Það var þetta stafræna ofbeldi gegn eldri borgurum. Og þú hefur nú einmitt látið málefni eldri borgar dálítið til þín taka, Kristín, og nefnir það oftur úr hringringa. Að hvað er það svona sem stingur helst í augun?
1: Sko, nú ég orðin ellilustegi og ég náttúrulega umgengst talsett mikið fólk sem á mínum aldri.
0: Já.
1: Og það má segja að það þótt ekki sé kannski vera að tala þetta dagstaglega þegar við erum að labba, þá brennur þetta mjög á fólki að hvernig öllum allt út í þetta stafræna. Og það sem alvarlegri í þessu það að

0: getur verið að borga eitthvað skil, eitthvað gjald fyrir póstjónusin sem það að fá við sjáum endalið svona og það sem gerist núna það að gervigreindin hún alltaf að vera flottari og flottari hún getur haldið upp í samræðum á SMS við eitthvað aðila og hann heldur hann sé að tala við sko dóttir sína eða son sinni eitthvað þessóttar Og það kannski verið að byggja um aðstoð og þessáttar og þetta fyrirbæri sem sko ég að gagnrýna hvernig fólkinu pressað úti. Það sko það sem kerfi geti gert, það var að hafa bara gömlu þjónustu verið bankana. Það var, ég heyrði í bítinu í daginn að núna eru þessar stofnanir að smá saman uppgöta það að það vill fá þessa persónulegu þjónustu það vill ekki tala bara við vélmenni það vill geta sko ræktu fólkið og ég vil taka fram að það sitt hvað að ræða við vélmenni jafnvel þótt að sé munnlegt eða tala við persónu auga til auga það var að kom fyrirlestu hér þegar COVID var þá fór allt á Teams og svona fjarfundabúnað og það sýndi sig að það mjög neikvæð áhrif á fólk nákvæmlega sama gildi með þetta það bæði þetta fyrir illa með fólk andlega fólk, illa með það þetta getur jafnvel aukið einsendina það er óörugt það er óttast allt saman og það verið að íta fólkinu út í þetta og svo því rennt og rupla alveg í haugum
1: Já, en það líka sko, það spurningin að þetta teki svona sem við með eins og allir kunni jafnt á og svo tölvu og annað og öll kerfin og farðu bara inn á appið og sagtu appið og skilur og fólk bara hvað
0: það tala. Veistu það, ég stóru vandra með það leggja í bænum vegna þess að ég ekki með neitt app, ég ekki með neitt sjálfsíma, ég ekki með neitt app.
1: Nei.
0: Ég vil geta borga bara með mínum 100 köllum í gjaldmælir, skilur við, og það eru leituna þessu í bænum.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega, sko, vil ég benda á það, ég ekki að tala að taka DAF, bara ef fólki vill fá þetta, bara nefna sinn dæmi. Ég vil fá alla mína reikninga senda heim.
1: Já.
0: Nú það hringdi hérna maður í morgun og sagði að það var þetta að gera þetta hjá sýslumannum. Og hann sagði það, ég ekki viss það, þegar þetta kemur, þá fór ég til sýslumannsins, bað þetta, svo þegar það komin tæp 2 ár síðan, þetta var þegar ég var endur nýja hérna aukustyrkinu mitt.
1: Já.
0: Og ég hérna fór í þetta og þetta kom aldrei, svo fór ég ganga eftir þessu og ég fór að tala skattinn og hann sagði þú ætti að gera þetta á sýslumannum og ég fór aftur til sýslumannsins, 2-3 mánu setna, þá kannast engin við þetta og það bara eins og ég hefði verið að tala einhverju geimveru og svoleiðis og ég var nú ekki alveg á því að gefa mig og þá fannst einhverju kona sem hafði sýnt þessu hjá sýslumannum. En þegar ég kem þetta, þá er þetta horfið. Og ég bara segi, það er verið alltaf verið gagnrýna hvað hérna fjármálalæsi lélegt. Fólkið, það peningarnir eru teknir fólkinu án þess að vita nokkuð í hvað það fer. Ég vil geta séð, ég fæ til mér íbúðalán mitt á bara yfirliti. Ég fæ bara seðil þessi stendur skýru stöðum, ég finn alltaf sama stað, hvað eftir stöðun eru mikla, hvað vestið eru mikla, verðbætið eru mikla og ég bara geta fengið þetta líka skattið mín. Fá bara álagsseðilinn, alla tilkynningar, allt saman. Og ég spyr tryggingastofnunina, af hverju geti ég ekki fengið þetta hjá tryggingastofnunni? Þetta er bara ofbeldi, ekkert annað. Nú, svo kemur nú eitt sem ég vil minnast á, af því ég nú svolítið að tala fyrir hönd eldri borgara, að það er, sko, fyrir alla kosningar, þá er lofa allir stjórnmálamenn miklu. Svo þegar kosningarnir eru búnar, þá eru getið peningar. Vegna þess að það er svo skrítið að í þessari ríkisstjórn sem er núna, þá eru við eldri borgarnir en að bíða eftir ykkur leið. Nú, fyrstu rökið verð svo að það verður búið að ganga frá fjárlögum. Ég vil taka fram að ég held að ég búið að vera núna í 6 ár hámas upp sem þú mátt vinna fyrir á þess að

0: gerðist hjá tryggingastofnun sé 200.000. Það búið vera svona heldig 6 á mánuði. Tvergum fjörð. Búið vera svona, þessi sama upphæð í 6 ár heldig. Og ég spyr af hverju ekki búið hækka þetta bara afnema þetta því að fólk hættir að vinna.
1: Já.
0: Og ekki nóg með það. Að fólk á náttúrulega bæði geta unni eins og vilt, einstaka geta unni, sumi fara afgreið í til dæmis í innaveruverslunni, sumi fara vinna á dagheimilum og þess og þar, þetta er fólk sem hefur oft mikla starfsþrek, gæti unnið og svo vil ég benda á, það koma alltaf sveiflur í atvinnulífinu, þá miklu betra að þetta fólk sem komið á eftirinn aldurinn geti þá farið, þá sett á eftir launin, skilum við, heldur að láta ungt fólk sem að koma þessi yfir þessu húsnæði, missa vinnuna og lenda í miklum skuldahremningum.
2: En það náttúrulega hugsunum kannski með þessu líka partur af þessu prógrami, að minn skosti sér maður það erlendis að það verður að koma í veg fyrir akkurat atvinnuleysi og ungu fólki sem er alveg hróðalegt líða hvað í Evrópu. Fólk kannski fertut sem eru aldrei unnið eins og í Frakklandi. Að það var reyna að fólk fari fyrr út af vinnumarkaðum.
0: Já, en áttu að því, það er alltaf sveiflur. Við erum búin að flytja hér inn starfskraft í hugum. Akkur ekki leifa eldri borgarum þá vinna frekar staði. Og það vantar alltaf fólk á dagheimili.
2: Það er nefnilega verið að tala alltaf mikið það.
0: Já, nei ég bara að segja að leifa, eldri borgarar er miklu sveigjalegri starfskraftur heldur en ungt fólk sem eru komað sér yfir sér þaki, það sem er. Nú, svo er viðkvæð alltaf eldri borgarum er fjölga svo mikið. Skluðið, og þeir hafa það betra. Nú vil ég benda á það að eldri borgurum er vissulega fjölga en þeir sem eru núna komna eftirlönd sem er mín kynslóð þetta er fólki sem er búið að mylja gull undir ég ætla ekki að nota rétt á orðið ég ætla að skipta um orð og segja sitjandan á þessu fólki sem dag nýtur þessara velmögunar sem við muldum undir því við nefndum áðan heita vatnið, virkjana vegakerfi, allt saman þetta fólk sem undirbjóð þetta og gerði þetta það eru fólki sem var á lífeyrissjóði þegar lífeyrissjóðinu voru bara 10% óvertryggðir og svo hrundir í hruninu, hurfu og svo er ákveðið að hérna taka okkur af það var áður það sem við köllum gegnustrýmiskerfi, þeir fengu lífeyrir þetta átti að vera viðbót það var svikið og svo eru rökin þeir eru að fjölga svo mikið en ég vil taka fram að þeir sem næsta kynslóð sem kemur kynslóð á næsta ári kemur kynslóð sem er búin að borga lengur 15,5% í ellilífi heldur ég gerði. Mitt fyrsta framlega var bara 10%. Nú er sá hluti alltaf að vera minni og minni á nýjum ellilífstöðum. Þannig að eftir kannski 20 ár þá kemur lífeyrissjóðnir til þess að standa alveg undir þessu. Þannig að þótt lífeyrissjóðnir fjölgi þá mun greiðslubyrði ríkisins ekki vaxa, hún mun minka. Skulum við. Og ég bara mótmæli því að það sé nota sér rök að ellilífeyrissjóðum sé fjölga svo mikið, þessna getur ríki ekki staði undir þessu þegar þið eyða 40 miljörðum út gluggan í eitthvað sem heitir loftlas í tíð.
2: Bara svo dæmi sér tekið, En svo náttúrulega er önnur umræðu Kristín, en það er verið að tala það að nú eigi að leifa unga fólkinu ákveða sína framtíð og það er allir lofa ef að það unga fólki eigi bara kjósa með ESB inngöngu af því að það er sjálft að velja sína framtíð. Þeir sem að hafa byggt upp landið eiga semst ekkert að hafa með það að gera.
0: Nei. Og mér finnst
2: það er svo mikið fyrirlíting gagnvart eldri borgunum.
0: Það er almenn mjög mikil fyrirlíting eldri borgunum. Ég hef nú svolítið verið að skoða húsnæði fyrir eldri borgara. Hugsar það að það er ekki eins og útluta nothæfum byggingarlóðum fyrir eldri borgara þótt að losi starra húsnæði Ha, í grónum hverfum, þar sem eru skólar og leikskólar og vekjar og allt saman. Nei, þá er ekki hægt að leifa eldurborgum að búa með sínu jafnöldrum, heldur eiga þeir að búa einir í stóru einbýlshúsi, þar sem börninu löngu farin. Þetta er hróðalega stjórnkerfi og bara óvild gagnvart eldriborgum.
2: Já, það er svona alveg full ástæð til að vekja athygla því þessum fordómum sem eru borðin mjög áberandi.
0: Já, ég bend á það að eitt heilbrigðisráðherra, Willum Þór, hann ætlaði að leysa sko heilbrigðisvandamáli með því að lengja sko starfsaldur hérna heilbrigðisfólks til 72 ára eða 30 ára.
2: Já.
0: Það var dreipið í fæðingu.
2: Nú, var það.
0: Já, það var Willum Þór sem ætla að gera þetta, það vantar svo mikið læknum í hjúkrunarfólki og þess
2: vegar. Já, já.
0: Og ég bara veit mjög margi fara bara á hérna eftirlaun af því að öll sjálfsbjarga viðleitni eldri borgarna er refsar. Ef þið vinna, þá er það tekið af því, ef þið spara, þá er það tekið af því. Ha. Og hugsa bara með sparnað, það vantar sparnað í landinu. Ein ástæð fyrir hérna háum vöxtum er það sem ekki eftirspurðið til peningum og það er náttúrulega opinberi kerfið gilvum. Akkur þá ekki hvetja sko ellilust þegar til þess að spara meira til að safna sér fyrir bíl.
2: Já.
0: Nei, þá kemur tryggingastofnunin og heyriði það af því.
2: Já, já. Akkurat, það er þetta sem er að mörg atrið sem þú ert að nefna Kristín sem að er í verð að fara nánar onni við erum að taka
0: Já,
2: aðra umnaðu
0: og ég vona að flokku fólksins Ingun og fleiri Inga mun einhver tíma hlusta á það sem ég var að segja núna.
2: Já, hefur hún ekki gert það
0: ég hugsa það nú hún
2: Dána nú verið kannski svo eina sem að hefur verið eitthvað að gera í þessu málum
0: það held ég er alveg að segja það sem hún þurft að berjast því í gegn með kjaft og klón sem hún kom í gegn.
2: Já, já. Já, hún hefur verið því meðan að kannski aðrir ráðherra hafa verið bara í ESB umræðum.
0: Akkurat, það er bara dagins.
2: En hún er í svo hvertastlega, dagstælega lífi.
0: Og vonandi fær hún betri tíma til þessu og meiri hljómgrun þegar ESB umræðin er búin.
2: Já, að allavegna eldri borgara þurfa að standa vörðum sín mál.
0: Þeir verið að gera það.
2: Já, en Kristi, við bara þurfum að hvaðja þeir núna hér og bara þakkaði kjærlega fyrir þessar upplýsingar og athyglisvert sem þú ert að segja. Eins og ævinlega.
0: Já, og ég vil þakka hlustundu sögu fyrir að endast með mér.
2: Já.
0: Og ég vona þér taki orð mín til eftirbreytni.
2: Það er nefnilega það. Við tökum undir það, þakkaði kjærlega fyrir Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðingur. Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Já, það má fara að hefja þáttinn.
1: Já.
0: Nú erum við undirbúnir, Steini. Nú ekki eins og við séum ekki með fulla vitneskjum það að þátturinn sé komin í gang, við erum komin í loftið.
1: Já, við erum komin í loftið og það ekki að ekta svona sumardagur í dag ekki bara 20 stiga hiti fyrir utan.
0: Það má, já, það vel hlýtt fyrir utan, enda sumar er að hefja göngu sína
1: og, já, ég held að.
0: Og ég sagði bara við hefjum þáttinn á útilegulagi, textin eftir þig, Steini.
1: Já, já.
0: Og lagið bara íslenskt, alveg út í gegn.
1: Já, það eftir Gunnar
0: Þórðar, já. Þannig eru tveir snillingar á ferð, Steini og Gunni.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Já, það bara að vita, þjóðin á þarna tvo snillinga. Og það, hvernig kom það til eiginlega þið fóruð að vinna saman?
1: Sko, hann flutti ungur til Keflavíkur, hann Gunnar, og ég er náttúrulega Keflavíkur. Þannig að við bara kynntumst, það eru svona þrjú ár á mynd okkar, hann þremur árum yngri en ég.
0: Já.
1: Þannig að við erum búin að þekkjast alveg síðan hann kom til Keflavíkur.
0: Og hvernig var tekið á mót honum? Nú veist ég, þetta var engin tónlist að hetja þegar hann kom til Keflavíkur.
1: Nei, en hann hérna, Vingaður Strakkriðursson, þeir voru saman í fótbolta.
0: Já.
1: Þeir eru strax góði vinir og það var bara, þeir voru bara eins og... Já, bara klestir saman daglega, sko.
0: Já, þannig að þetta small.
1: Já, já.
0: En svo að því að við erum alltaf í, svona eins og maður segir, góðum gýr, þá ætlum við samt að tala hér vandamál.
1: Nú.
0: Það eru manna hönnu.
1: Ha?
0: Hún harðsnúin.
1: Já, harðsnúin hana.
0: Já, já sko, og hélt við hann gvend og þetta hérna, var þetta ekki neksli.
1: Sko, það, kona mín heitir Jóhanna,
0: já.
1: Jóhanna Fjóla, og stundum kölluð hanna þegar hún var yngri en þetta er ekki hanna, þetta er bara eitthvað út í loftið
0: Já, og Björgvin Halldórsson syngur þetta það getur það verið rétt hjá mér Harðsnúna
1: Jú, mér minni það
0: Þannig að emi sko því stórsveitin The Lonely Blue Boys
1: Já
0: Við fáum okkur lug, ég sé að það komið þannig að við ætlum ekkert að hika
1: Nei
0: Við ætlum að njóta dagsins
1: Það bara fullt borð hérna
0: Já, fullt borð af veitingum Stein að standa sig gríðarlega vel Kaffi komið í bollana og við ætlum að fá hana hönnu, fáum sögumanna hönnu.
1: Ok.

0: þetta er stuð.
1: Þetta er stuð, já.
0: Já, þetta er svakalag. Þetta er alltaf búið að lífa með þjóðin í mörg ár. Þetta kemur út 70 eitthvað.
1: Já, já, kringum 70, ef maður rétt, 75.
0: Já, 75, 6, eitthvað svo lýs.
1: Já.
0: Þannig að hver er að telja þetta svo stutt síðan? En ég með góða frétti fyrir hennar fjólu þína.
1: Nú, hvað það?
0: Ef hún að hlusta þá já. Er ég með glæðning fyrir þig til þess að gleðja hana.
1: Já.
0: Því að ég kom við hjá nú gumma vinum mínum automatik og hann vissi að þú er að koma og hann sagði að það nú lámarka steini gera eitthvað fyrir hennar fjólu sína þannig að þegar hún að fylla tankinn
1: Já.
0: Þá getur þú verið svolítið rausnar og sagt það nú kannski rétt að ég leggji til eitthvað í búskapin hér og þá ertu með efni til að setja í bensíni hérna, fyrir til að bjarga vinnamóti E10 bensínu sem eyðileggja marga vélarnar þá ertu með Wins for Petrol svona bætefni fyrir bensín
1: Já, bætefni fyrir bensín
0: Já, þetta er svona brúsa, kreistiran
1: Já.
0: Kemur lítið fylling afstu uppi ég bara ég með það fram í, ég ætla ekki að vera með dinni og ég kennir þetta eftir
1: okay.
0: og það, þegar hún fjólar að fylla þá segir þú Já, fjóla mér, það nú rétt að ég leggji nú eitthvað til í þessum kostnaðin hérna á rekstri heimilisins Já. Og þá tekur og setur tvo slurka þessu í bensínið
1: Já.
0: Og það vinnur þá á móti E10 efninu sem er búið að setja í bensínið og er að skemma marga vélarnar.
1: Já, ok.
0: Kannski er Finnst þetta...
1: Finnst gott að vita þessu.
0: Já, kannski er þetta efni til þess að hjálpa umbúðum í að selja meiri vélar og varluti.
1: Já, já.
0: Það er alltaf eitthvað samsæðiskenningar í gangi.
1: Já, ég hef aldrei heyrt þetta fyrir.
0: Nei, þetta ég þarf bara að láta að hafa þetta og þá ert þú líka farin að leggja eitthvað til í rekstur heimilisins. Já. Mér finnst það svona eitthvað sem að við strákandi getum gert.
1: Já, já.
0: Meðan það fylla tankina bensíni, þá erum við með Wins for Petrol for Automatic til þess að bjarga. En þetta nauðsynlegt á sláttuvilar og gamla bíla, því E10 bensíni rústar þeim algjörlega.
1: Já, þetta náttúrulega, það að fara að nota sláttuvílar núna í dag.
0: Já, já, já, bensínsláttuvílar og það blöndungur.
1: Já.
0: Og hann E10 bensínið étur upp pakningarnar.
1: Já.
0: Þannig að þetta kemur í veg fyrir það að setja slurk af þessu á sláttuvílar. Það margir farnir að slá. Já, já, já. En það komið hann í rúnu.
1: Já.
0: Og það upplifting.
1: Það upplifting og það söngvari sem að ég vissi ekki fyrir henni vetur að frá Keflavík þar að segja pabbas Dagbjartur Stígsson var Keflvíkingur og þetta Sigurður Dagbjartsson.
0: Þá lausnin konótt að hverju drengur syngur svona vel.
1: Já, það lítur að vera.
0: Og það svona örugur.
1: Já.
0: Já, þannig að við skulum bara leggjast að það upplifting og þetta var skóla sem hún setja upphaflega.
1: Já, já, það var það.
0: Þannig að það bara rappa bara rúna.
1: Já.

0: Dadad, þetta er æðislegt lag.
1: Þetta er flott lag, já.
0: Alltaf sé ekki margir sem hafa snúið sig og ökla við að dansa við þetta.
1: Það gæti verið.
0: Gæti verið.
1: Fólk þarf að æfa sig í dansinu, svo eru sko.
0: Menn þurfa oft að hita upp, það skiptir já. Máli áður hún fer á dansgólfið að svona hita upp, ekki taka þennan svaka snúning bara strax og svo bara slís.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Já, við getum verið með svona alls konar ráleggingar. En svona alltaf er eiginlega ekkit orðið af stórdansleikjum lengur land allt.
1: Nei, Nei. Þeir eru hættir búnir.
0: Já, stóra viðburður verður á þingvöllum en þar er bara staðið og hlustað.
1: Já, þar verður hvað, Kaleo með tónleika?
0: Já, Kaleo og stuðmenn
1: Já.
0: Og Múkisson.
1: Já, rétt.
0: Já, það verður fullt af fólki og þetta verður svona, sko, mikilhátíð.
1: Já, og svo verður ráttilega mikil gæsla líka.
0: Já, mikil gæsla, ég held að sé 2000 manns sem já, er að gæslu.
1: Já, já, já.
0: Svo var einhver að segja mér að veitingamenn hafðu hægt við að vera með veitingatjölda því að þeir þurft að borga svo mikil að, eða svona mikil aðstöðugjald.
1: Nú er það.
0: Það var eitthvað vissi sem ég heyra, en
1: já.
0: Þá segir bara smyrjum okkur nesti eins og í gamla dag og smá kakó og brúsa.
1: Já, já.
0: Og ekki gleyma lukjaksinu. Og eitt sem mjög mikilvægt í svona útilegu, ef menn vilja upplifa hvernig það var í gamla daga,
1: já.
0: Það er að taka prins Pólo með.
1: Taka prins Pólo með?
0: Finna hól
1: já.
0: Og jafnvel að vera með mjólk í glerflösku og njóta náttúrunar með prins Pólo og mjólk úr glerflösku.
1: Já, þú segir nákvæmt.
0: Ég man eftir því þegar ég fór á Róló í gamla daga þá vorum við send með nesti og mjólkin hún var í svona spur glerflösku og það var settur svona tappi á mig sem var stungi honum svo íttur honum þá þandist hann út tappin og var, þá var spurflaskan þétt og svo þegar var komið að nestis tímanum þá fengum við smurubrauðið að hvað sem þetta var
1: já.
0: Og síðan skal ég segja er opnaði daggæslu konan flöskuna og við drukkum mjólkina og nestið úr glerflöskun
1: mjólk og prins Pólo
0: já, eða já. Eitthvað brauð eða eitthvað
1: já.
0: En það er náttúrulega í gamla daga þá fengum börn bara prins Pólo það var ekkert verið að hugsa mikið auka sko, prins Pólo geggja sem nammi
1: já, já.
0: En kannski ekki sem aðalmáltíð
1: nei, en var þetta eins konar aðalmáltíð þá?
0: Nei, við vorum bara með smur, brauð, flatkökur og eitthvað svo leys.
1: Já.
0: Ég man nú ekki eftir að við fengið prins Pólo á gæsluvöllin.
1: Nei.
0: Það var frekar að maður fór út í sjoppu, þá var svona verið að degra við okkur.
1: Já, já.
0: En það er komið að lagi með ungri konu
1: já.
0: Sem er að fara að syngja núna fyrir okkur lag sem að þú á textan
1: já.
0: Gunni Þórðar á lagið
1: Pappennar söngið á sín tíma og svo bara fór hann allt og skyndilega sko.
0: Þannig að Svala er búin að taka hérna upp lag
1: já.
0: Og þetta var nú tekið upp á hann að hann fjall frá
1: þetta var tekið upp bara 2 mánuðum á hann að fjall frá
0: já.
1: Og það er Svala dóttir hans sem syngur

0: geggjað. Þetta er sumarlegt bara.
1: Þetta er svolítið sumarlegt, þetta er gott hjá henni.
0: Þetta er svona aðeins meira poppa heldur hjá pappennar.
1: Já, svolítið öðruvísi.
0: Já, aðeins öðruvísi.
1: Já.
0: Sama lag, en svona getur maður leikið sér.
1: Já, já.
0: Já, aðeins að poppað upp, komu svo á framfæri við yngri kynslóðina.
1: Já, hún náttúrulega önnur kynslóð, sko.
0: Já. Hún ung stúlkan.
1: Já.
0: Og þvílík söngrödd.
1: Já, hún flott.
0: Já, flott. Flott stelpa. Ég ætlaði nú að koma með sokka fyrir þig.
1: Já.
0: Frá kallmönnum, eins og ég hef nú stundum gert.
1: Já.
0: Þeir voru uppseldið, það kom skipsöfn og tók bara allt úr búðinni.
1: Jú.
0: Ég held að þeir hefðu máttu skrifa þetta sem kostnað á áhöfnuna.
1: Já.
0: Sem vinnufatnaðar. Sokkar.
1: Og hvert voru þeir að fara?
0: Þeir voru bara að fara eitthvað út að veiða.
1: Já.
0: Ég spurði ekki að því, ég bara kom að og sagði, bú, steina koma, við þurfum að fá sjokkar, Maggi, þetta svolítið sint í rassingrýpi þegar voru inn í morgun strákarnir, tóku allt
1: saman.
0: Já, og annað, stuttbuxunar, þeir voru komna hjá honum, fengu sér allir stuttbuxur í sikkora litnum.
1: Ég þarf að það sumar er í komið.
0: Ég segi það, nú bara, þeir hafa örugglega verið bara fatalausir komið bara í sjóklæðunum, upp á laugaveg og svo bara hvað var klæðist í, lít út úr gluggan, stuttbuxur.
1: Já, þeir eru kannski ekki átt að segja ég, það er bara, sumarið er komið. Já.
0: En svo er spurning, já, nú ekki vonað þeir hafi verið með landa með sér. En þetta var, þegar fórst á sveitaball í gamla daga,
1: já.
0: Þá var að sína blöndu að heiman.
1: Já.
0: Þetta var svona þjóðar íþrótt að búa til landa, ég held að sé minnum það núna.
1: Já, þannig að það er engi sveitaból í dag.
0: Nei, þannig að þá er engi þörf fyrir landa.
1: Nei.
0: Nei, ekki að fá The Lonely til þess að syngja.
1: Jú, hvernig var það?

0: Útvarpssaga, ég hefði meðlega getað sungið stefið fyrir útvarpssögu því að ég næ þess alveg leikandi.
1: Okay.
0: En fyrir þá sem voru að koma, þá að Þorsteinn Eggertsson, texta höfundur Íslendinga og Magnús Magnússon, bara án titils. Og við erum hér að njóta þess að það komið sumar, við erum að spila hér skemmtileg og hresslög að mati margra, sumi segir náttúrulega bara hvers konar vitleysa er þetta eiginlega en við erum að reyna að gera okkar besta Steini
1: já,
0: við gerum okkar besta alveg eins og borgarstjórn er að gera sitt besta
1: já, og margir fleiri
0: já, og ég mæli með því núna því að nú komi ný borgarstjórn að menn fari á röltið það holtar alltaf og finni allar götu sem þið sjá svona rík í köntunum því að gamla borgarstjórnin hafði ekki efna á að sópa götunar það var bara ekki til peningur en núna ætti að vera komin til eitthvað smá aur því að það verið að hagraði hér og þar og ég segi nú bara ef þú að fara taka borgalínu fyrir einhverja miljarða þá nú ætti að sópa götunar fyrir nokkuð þúsund krónur og sko svo vera kvarti við því að sé ekki til næg verkefni fyrir úlingana sem að óska eftir að komast í úlingavinnu Það mætti fá bara hjólburur, skóplu og sóp og bara sópa götunar og hafa þetta hreint.
1: En ekki enn þá unglingarvinna?
0: Það unglingarvinni og það vantar vinnu fyrir þessa 17, ég held að sé í kringu 17 aldunum sem er í vandræðum.
1: Já.
0: Og það eru krakkar sem ég trist alveg til þess að passa upp á sig þegar að sópa götukantana og svo getur verið eitthvað með veifu og jafnvel fengi bara gult vesti hjá honum gumma í automatik ég veit hann á nokkur vesti hann að bakvið svona gul eins og ég hef verið að gefa Hjördísi og stelpunum til öryggis þá getur bara Reykjavíkurborg farið upp í automatik þetta smiðum við 42 náði svona vesti og veifur og þá tveir að veifa og passa sig ekki kyrt á krakkana sem eru að sópa götunar og þetta getur verið bara fín æfing og gott að vera úti og hafa gutnar hreinar
1: Já, og hafa eitthvað að gera
0: Hafa eitthvað að gera, ekki bara hanga fyrir fram tölvuna En það nóg að gera í okkur, Steini vegna þess að Steini tæknimaður, nafniðin Hann rétti mér hérna alltaf innkaupapokan sinn Já, sæll
1: Hvað er í þessu?
0: Það eru hérna, sé ég, frosnir hamborgarar og brauð sem nú ekki frosið Steini, frosnir hamborgar, þú borðar þá á morgun eða ekki? Jú, þú ekki kvöld, það eru sitt í rassinn grípu að kaupa frosna hamborgara ef þú ætlar að grilla eftir hálftíma.
1: Já.
0: Það fer ekki vel, en þetta verður þá bara morgun hjá honum, en svo kynkjum við neðar í pokan, þá er hann með rískaupana fyrir konuna sína, hann kaupir alltaf rískaupa fyrir konuna sína.
1: Já.
0: En svo má ég velja eitthvað fyrir viðmælandan og ég sé hérna hann með nýju rískúlunar ætlaði þú að smakka þetta eða má ég gefa þetta ætlaði þú að smakka þetta já, hann hefur fengið hérna fyrir sig krispi rískúlunar þannig að við skulum bara þá fara neðar og það rískúlunar, ég veit að þú mátt fá þær
1: já
0: og drauminn smá drauminn frá Freyju
1: og hvað er það smá draumur?
0: Þetta súkkulaði með lakkrís, lítlum lakkrís inn í Þetta virkilega gott. Ég tek þá þessa tvo hluti. Steini, þú tekur krispi Danía frá Rís. Ég hefði vilja. Þetta alveg glænýtt.
1: Þetta lítur vel út.
0: Já, í grænum pokum á að vera svona krispi.
1: Já.
0: Og kúlunar. Þetta er eitthvað nýtt. Algjörlega nýtt í grænum pokum fyrir þá sem vilja smakka eitthvað nýtt. En við tökum bara rauðu kúlunar og drauminn.
1: Já, og drauminn.
0: Og Fjóla getur þá tekið kúlunar. Og verið bara mjög sangjönn, opnað rískúlupokkan og sett eina og eina kúlu til skiptis í sirkur á skálina.
1: Já.
0: Ein rískúla fyrir Steina, ein fyrir mig. Og svo, já, ég held að það er alveg jafnt, sko. Ef það eru tveir að skipta, en ef það eru þrír að skipta rískúlum, þá borgar sig að vera með rískúlu skálina sem er í miðjunni. Því að þá kemur alltaf, ef að ég er í miðjunni til dæmis, þá er að kúla fyrir Steina, Magga, Fjólu, Magga, Steina, Magga, Fjólu, þá fæ ég helmingi meira með því að vera með miðjunni, sko,
1: já,
0: því að ég fer alltaf fram og tilbaka, sko.
1: Já.
0: Það lentur eitt félagi minni því að sita á milli tveggja vína í hestaferð, sem voru með svona viskipela og svo kom konjakspelin og hann satt alltaf á milli og alltaf fekk hann sér einn sopa og svo fór til hægri og svo, þannig að hann fekk helmingi meira.
1: Já, og hefur helmingi drukna.
0: Já, þannig að þessi tveir sem að sátu sikkur um megin við hann,
1: já.
0: Tóku sér til og stuttan í rúmið þegar upp að staði.
1: Já, já.
0: Anda var búið að taka vel á því. Það komið að Engilbert Jensen.
1: Já, Engilbert Jensen, það nátt sem ég heyrti ég nú. Það gott að heyra alltaf ég Engilbert.
0: Já, og þetta lag heitir, hvað heitir þetta?
1: Lag þetta gerir mig óðan.

0: Það eru margir kátir núna í dag, skal ég sér.
1: Já, ég geti að trú að því þetta náttúrulega sumar sem við erum búin að bíða lengi eftir, sko.
0: Það var hringt í mig í gær.
1: Já.
0: Já, Böðvar vinur minn, hann hringdi, Maggi má ekki bjóður í prins og kók. Ég segi aldrei nefi prins og kók.
1: Nei.
0: Og ég fer þetta upp í stekkja bakka sex og segi, jæja, prins og kók. Já, fyrst alltaf ég byrðum að hjálpa mér aðeins, þá voru að koma tveir gámar með sumarhúsgögnum.
1: Já.
0: Og þetta er svolítið, við vorum fjórir að bera þetta út, þetta eru þungi hlutir.
1: Já.
0: En prins og kók í bónus og eftir.
1: Já.
0: Svona bara allir fengu sér hressingu og ég held að vera búið, þá sagði Böðvar, það er hinn gámurinn líka.
1: Það er hvað þið eru?
0: Hinn gámurinn líka, þá...
1: Já, er tveir gámar.
0: Já, ég held að vera eitt gámur, sko, það voru tveir gámar sem var að tæma. Fólk var að sækja sumarhúsgögnin.
1: Já.
0: Og svo var að vera að stilla upp nýjum sumarhúsgögnum þarna og við sátum hérna bara nutum.
1: Já, já.
0: Svo var hann, Hannes sem að vinnur hann, hann verður fyrir þjólán að missa kókið onni sumarhúsgögnin.
1: Já.
0: Og hann sagði, ekki vandamál, hann sá alveg hvað er mér brá.
1: Já.
0: Þá bara koma með fötu, með vatni og svona, þurrka þetta, sér ekki á hans. Þolir alls konar vesinn.
1: Já, var þetta svona pallus?
0: Já, það pallur fyrir utan búðina
1: já, já.
0: Sem að við sátum þarna í blíðskap veðri gær, það var reyndar ekki eins gott eins og í dag.
1: Nei, nei.
0: En það skipti miklu málega með svona húsgögn með svona taugjá að sé þetta þrýfa þetta auðveldlega.
1: Já.
0: Því að þeir sem eru með húsgögn sem ekki hægt er að þrýfa, þeir passa sér yfir því að bjóða engum í heimsókn. Vil ekki taka neina sjensa.
1: Nei, og það líka, sko, það sem ekki er hægt að þrýfa, það verður aldrei reynt.
0: Nei, það verður aldrei reynt, það er ég. En leyndamáli er að vera með eitthvað sem í lagi. En svo náttúrulega náði ég að suða, ég sagði ég, það ekki nóg fyrir mig bara að fá prins og kók, ég verð nú að koma eitthvað fyrir Stein Eggerts, og þá fór hann og náði svona safngrip sem gírafinn, þetta svona kertastjaki, lítur út eins og gírafi,
1: já.
0: Og hann sagði, Steini má fá þetta, þetta ekki til sölu upp í Signature stekkjabakkanum en Steini fær gírafan og þú ræður hvert þú notar þessu skrautheima eða tekur þetta með sem tækifæriskjöf eða því fjóla farið einhvern tímann í heimsókn
1: sko ég á eitthvað í svipum stíl og þetta
0: líklegast apan
1: já getur verið já. En þetta kemur sem vel að hafa með hliðina
0: já þetta er svona
1: á apanum
0: já þetta er svona safngripi sem að menn er að safna það er komið að lagi með hljónsveit sem að þú þvældist með allt land.
1: Já, já.
0: Kannastu við það?
1: Já, ég fór með nokkrum, sko. Ég man eftir að þegar ég var nýkomandi í Íslands frá Danmörku, búin að vera í 2-3 ár, þá hérna vann ég auðlýsingastofu þar sem var búin til hljónsveit sem var síðan kallur dátar og ég fór með þeim í kringu landið.
0: Já.
1: Já, já.
0: Og ég frétta því að Þú hefði tekið með þið margar tegundir af pennum.
1: Já, sko, hérna umbúrsmáðurinn, hann Þráin, Kristjánsson, umbúrsmáður hljónsveitarinnar, hann bað mér að koma með einmitt bara eingöngu til þess að skrifa bréf í óskulega þætti útvarpsins og lét mér fá mismunandi penna, mismunandi pappír og sagði, og notaði bara mismunandi rithöndar áferðir svo að í hvert skipti sem kom eitthvað út á land Þá fór bílstörum með svona 5, 6, 7 bref á póstasvíð og sendi í útastættina og þetta var gert vegna þess að hljómar voru svo vinsælir á þessu tíma að þessi umbúrsmáður hann vildi gera dáta vinsæli heldur en hljóma
0: já.
1: Og þeir fengu svo mikið óskólaugum að þeir urðu mjög vinsælir
0: Svona að gera
1: þetta
0: já. Já. Hér er lag, text eftir þig
1: já.
0: Leyndarmál
1: Já, þetta er eftir keflaging sem heitir Þóri Baldursson og var sérstaklega gert fyrir þessar hljónsveit, Dáta.

0: Þetta geggja.
1: Fallegt, rólegt, Þóri Baldurs.
2: Alveg ekta Þóri Baldurs. Mm.
1: Þvílíku meistari. Eru þið að svipu reiki þú og Þóri? Já, gamlir, voru kannski skóla saman, hvernig var það?
2: Nei, við vorum svona leikfélagar í Keflavík, við vorum úr gamlu Keflavík, sko.
1: Já.
2: Hann að vísu einu tveimarum yngri en ég.
1: Mm.
2: En við höfum alltaf verið góði kunningjar.
1: Já, enda í den var það þannig í sko svona bæjarfélögum.
2: Já.
1: Þar var ekkit verið að gera neitt mikinn mun á milli svona engin aldursmunum þeir sem voru 6 ára léku sér við 10 ára krakka. Það léku allir saman.
2: Já, já, það var svolítið svolítið í Keflavík sko.
1: Já, ég man bara eftir, til dæmis því var í Víki Mýrdal hjá ömmu, þá léku allir krakkarnir sér saman á kvöldin.
2: Já.
1: Alveg frá 5 ára og upp í 12 ára, í feluleik og svona.
2: Já, en þetta var þannig í Keflavík að hérna, allt í einu, þá fylltist Keflavík af fólki, þá voru svo margir flutt þangað.
1: Já.
2: Skyndilega, þannig að við töluðum gömlu Keflavík og nýju Keflavík. Já,
1: og er það flugvöllin sem að breytta þessu?
2: Já, já.
1: Já.
2: Og sjórinn líka.
1: Sjórinn, já.
2: Já, stóðið.
1: Mm. Gvendur og Eirinni?
2: Það eftir söngarinu í dátum,
1: mm-hmm.
2: Rúna Gunnarsson, hann gerði þetta lag og syngur þetta. Þetta var fyrsta lagi sem var til eftir hann, sko. Hann fór að semja lög og gerði bara fínustu lög, sko. Og svo var þetta bara sett á plötu.
1: Já,

0: Þetta er flott lag.
1: Þetta er flott lag.
0: Við að njóta þess, Þorsteinn Eggertsson, Magnús Magnússon, gömlu góðu lögin hér út af fyrir sögu og við bara í sumar gýranda, sumar er komið,
1: loksins, já.
0: Og ég segi bara við þá sem eru í þeim aðstöðum, förum út njótum, munum bara eftir að setja okkur sólábörð.
1: Já, það fer að vera þannig við.
0: Já, nú komin tíma á sólábörð, sumin ber á sér sólábörð, allan á sér ring.
1: Já.
0: En ert þú eitthvað fann að speklur í þessari kostningaslag sem verður þarna, núna á næstunni fyrir kostningarnar, hvert að menn vilji líta í pakkan?
1: Nei, ég bara höfum alltaf að hugsa.
0: Já, ég veit bara það að við erum búin að líti í eitt pakka.
1: Já.
0: Og mér leist ekki á hann. Og þjóðin búin að fá hann beint í hausinn, það var orkupakki 3.
1: Orkupakki, ég veit ég sem hvað það er.
0: Nei, það var nefnilega það sem að svona var laumað í gegn vegna þess að þetta hefði engin áhrif á þjóðina, bara eitthvað svona lítill pakki frá Evrópusambandinu, orkupakki 3, normennum voru alveg æfir út af þessu. Það verði allir því að rafmagnsreikningurinn hefur hækkað snarlega.
1: Já, það hefur náttúrulega rosalega margt hækkað líka annað.
0: Já, og svo er annað, ef við förum inn í ESB, þá fáum við orkupakka 4 og 5 og gaman saman dimma lim. Þannig að ég segi nú bara, það er nóg fyrir mig að kíkja eitt pakka. Ef ég væri að fá gesti í ammæli sem kæmi svona pakka til mín, ég myndi segja nei, ekki bjóðum aftur í heimsókn.
1: Nei,
0: þetta er svolítið slæmt að líka að láta mann opna pakka sem að veldu því að þetta er bara mikill kostnað, maður á að fá gleði, þeir segja þetta séu svo mikill gleði að opna pakkana.
1: Já.
0: En þegar ég opnaði þennan pakka, orkupakka 3, þá sagði ég bara dankesun.
1: En má ég bara kíkja í pakkan fyrst?
0: Nei, þeir segja það, við kíktum í orkupakka 3.
1: Já.
0: Og vissum árum, en svo bara kunnum menn ekki við annan að samþykja að taka við pakkanum. Gestrisni, bara að var að koma með pakkan og við höfum bara að taka við pakkanum. Orkupakki 4, hann er svakalega, skal ég segja þar. Þá fyrst kemur að því. En það komið að lokalæginu hjá okkur, Stinni.
1: Já, eigum ekki bara enda þetta eins og bara dagurum byrjaði bara...
0: Í stuði. Sko, ef henni líst mig, þá býð ég, ef henni líst á mig, þá býð ég henni að...
1: Já, býttu, ég mann því...
0: Borða og aka.
1: Já, borða og aka.
0: Já, þetta er svaka texti. Og svo kemur hérna, ef hún vill með mér í diskótek... Já, þá á ég á nóg að taka. Þannig að það er orkan er næg hjá kallinum.
1: Já, þetta er svona orkulag, þetta er svolítið inn í sumarið.
0: Já, þetta er sumarsmellurinn frá Þorsteinn Eggertssyni. Steini, takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Steini, takk fyrir að vera með okkur. Takk fyrir lukkeksið. Hann sér alltaf það sér lú á disk hér.
1: Já, en þetta er hálft borð fullt af þessu.
0: Það er hálft borð að... Það voru ykkur þættir hér undan sem
1: já.
0: Allt var í veitingum.
1: Já.
0: En njótum, stuð, við þökkum fyrir okkur Steini, takk kærlega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Og bara gleðilegt nýtt sumar.
1: Já, sumarleiðis, gleðilegt sumar.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég fengi til mín góða gesti. Það eru þeir Björn Ingi Stefánsson, hann er eigandi og framkvæmdastjóri Hótel Kríjunes.
2: Já, passar Hótel Kríjunes við ellefa.
1: Já, velkomin.
2: Takk.
1: Og svo er þann Einar Gautur Steingrímsson, lögmaður, velkomin.
3: Takk.
1: Nú, þeir eru ekki konu hérna, lögmaðurinn og hóteleigandinn til þess að hérna tala viðskipti, heldur að tala trú og kristni og kirkju. Og hérna, nú kannski byrja á þér Björn, þið voru nýlega með fund þar sem að þið kallið svona hátíð eða helgi Jesú og þið ætla að endurtaka það núna.
2: Já, sem að gera það, við voru með helgi síðustu áramót bara, rétt eftir áramótin, það sem við fengum góða ellenda gesti til okkar frá svona kirkjurhefingi Bandaríkjónum sem kallast Vinjard. Og við söfnuðum saman þarna, já, 100 manns í Kríjunesi og þarna var svona bara Jesú helgi, það sem við bara boðum Jesú og hann upprisinn og báðum fyrir fólki og áttum bara samfélag og mikil tónlist og lofgjörð og nú erum við, þetta tósta vel, að við erum að endurtaka þetta núna bara næstu helgi.
1: Núna, hvað þá, 12. til 15. júní?
2: Alveg rétt, 12. til 15.
1: Og hvað er hérna, stendur þið yfir þá alla þessa daga, frá móti til kvöld?
2: Nei, þetta er byrjar á föstudagskvöldi, við ætlum að opna húsið.
1: Klukkan, og hvaða hús er það sem er?
2: Það er Fossalinni 14 í hérna Grafavogi, rétt hjá Egilsöll og það er í húsnæði Kristkirkjunar sem er lútersk fríkirkja, mjög flott aðstæð og mjög flott hús og það er alltaf að byrja föstudagskvöldi og hafa svona lofgjörðar og vitnisburðar kvöld og svo ætlum við á laugardeginum að vera með námski og þá meira svona lækningar og kraftaverk og svona yfirnáttúrulegar upplifanir sem fólk er að upplifa og svo aftur svona samveru eða kvöldvökum kvöldið á laugardagskvöldið. Svo erum við bara með guðsjónustu á sunnudeginum klukkan fimm í sama húsi. Og svo endur við þetta í húsnæði Vegarins á Smiðjuveginum þar sem að United Reykjavík er með aðstöðu. Og það er mikið að ungu fólki sem er að koma saman og lofa Guð og finna tilgang í lífinu.
1: Einar, er kristni á undanhaldi í nútímanum? Hver er þín skoðun eða mat á því? Þið hljótið að hugsa það mjög mikið.
3: Sko, ef við horfum á það sem er að gerast bara á jörðin í heildsinni, þá er kristni sók.
1: Já, þú ert að tala þriðja heiminn.
3: Meðal annars. Já. Og hérna, mér sýnist að svona kristin gildi séu hérna svona að víkja einhverju leiti fyrir öðrum gildum sem er reyða sér til rúms og öðrum viðhorfum, en hins vegar hef ég tekið eftir því að það hefur aldrei verið, svo ég mun eftir í minni tíð, sko auðveldra ræða trúmálu fólk, ræða kristni, segja frá Jesú.
1: Það er ekki feimnismál eins
3: og það er ekki feimnismál og fólk talar miklu opnar þetta. Þannig að tilfinning mín er svo að kristnin sem slík sé í sók, en hins vegar sko hafa svona ýmis viðþorf rutt sér til rúms hér á Íslandi sem að reyðja þá taka þá pláss og kostnað þessum fyrir var.
1: En þá hefur ekki átt í stað afsýðun á Íslandi, mörgum finnst það, á mörgum leiti. Það sem kirkjan hefur boðað á mörgum sviðum, því hefur ríkt til hliðar, prestar eða biblíufræðsla, hún er ekki kennd í grunnskólan, það er að segja nemendu fá ekki gefinns biblíuna, sem var nú falleg bók sem var nú gefin hér á Gídeonfélaginu og sinni tíma.
3: Jó, kristin siður.
1: Já.
3: Hann hefur verið hérna, það hefur verið sótt mjög fast að honum.
1: Já.
3: Og það er hérna og skipulega stundum. Þannig að, já, það er alveg rétt, að það er mjög undarlegt ef við horfum á þetta bara sko frá sjónarmiði stjórnarskrárinnar, sem segir að ríkið eigi að styðja kirkjun og venda.
1: Já.
3: Það ekki bara í peningum. Það líki menningalegum efnu. Þetta bara kristin siður.
1: Það ákveðin kirkja, evangeliska, lúsaska kirkja.
3: Já, en það þýðir líka að grunngildir í kristina trúar eru þá venduð í leiðinni.
1: Já.
3: Og þannig að þetta ekki bara í peningum, þetta í menningalegum efnum og þá er eðlilegt að það komi fram, þetta í stjórnarskráni.
1: Já.
3: Það komi fram í skólum í að börn fái biblíuna og slíkt sko. Mm. Og mér alveg óskiljanlegt hérna hvaða ók það er við börnin að fá biblíuna gefin sko.
1: Já. En Björn, hver skýringin á þessari afsýðun? Er það vegna þess að færri hérna treysta á fagnaðarerindis í sínu sem átt að vita í sínu lífi?
2: Held að hafi náttúrulega mikið að segja þegar að biblíufræðslan eða má segja kristindómur var að tekið dóldið mikið úr skólanum en ég eins og Einar, ég er að upplifa það eftir að hafa verið trúaður frá því að ég var svona 17 ára gamalt svona með lifandi trú þá er tímarnir í dag þannig að fólk er mikið opnara fyrir því að tala um kristna trú en svona hvað var það svona heildina því þú spurður svona hvað er að gerast í heiminum öllum þá mannfjöldin aldrei verið fjölmennari eða mannkynið en á sama tíma erum að upplifa gríðarlega vakningar sérstaklega í Asíu og Afríku og Ameríku, Suður-Ameríku til dæmis og það er líka byrjað dóldið mikil vakning í Evrópu en á sama tíma eiga kristni menn undir höfuð því að hérna, það eru ofsóknir á svo mörgum stöðum og margi kristni menn er að deyja þetta og menn segja að séu fleiri píslavættir að deyja heldur nokkuð tíma áður sko. Það er sótt að kristinni trú.
1: En hérna Einar, nú er það þannig að fólkið hefur verið að flykkjast frá þriðja heiminum til Vesturlanda, margir múslimar, sem við segja að þeir séu að verða sem hvers konar forréttindastétt. Ég veit hann ekki hvort það sé rétt, en ýmsir hafa gagnrýnt það að Vesturlandabúar hafi sýnt í raun og veru múslimum miklu meiri virðingu og skilning heldur kristnum söfnum. Hvað segir þú það?
3: Sko, ég hef ekki orðið mikið varfið þetta sjálfur. Einhverjir á lögmaðastofun sem ég starfa á,
1: já,
3: hafa unnið hérna fyrir flóttamenn eða þeir sem að er að byggja hæli.
1: Já.
3: Og en ég hef ekki sko sjálfur orðið svo mikið varfið þetta. Hins vegar sko hef ég orðið var við það að sem ég svona veltu vöngum yfir.
1: Já.
3: Að margir sko er að leggja minni siðferðislegar mælikvarða á hérna þá sem komu frá öðrum menningar svæðum sérstaklega múslima. Gera
1: minni kröfur til þeirra.
3: Já, minni kröfur.
1: Já.
3: Og ég hef til dæmis alltaf, ég veit ekki hver, ég held að byrjaði þegar ég var 7 ára þegar að afi minn og amma fóru til Ísrael og voru að segja frá ferðinni.
1: Já.
3: Það er einhvern veginn hérna þráhyggju fylst með þessum málum og lesi mér til þau.
1: Mm.
3: Og þeir sem að, og ég tek eftir því sko að í fréttum og umræðum, þá kemur sko, þá finnst mér svona ákveðin rasismi koma fram. Á þann hátt að menn telji að þeir sem eru kannski að tala á móti sko Ísrael séu hérna lítið á gyðinga samt sko sem æðri múslimum því að gera strangari sko siðferðiskröfur Ísraels menn en múslimana. Ég hef aldrei botn alveg í þessu sko og það virðist vera þegar að svona menningarheimar eru einhvern megin að sullast saman og mikill innflutningur frá öðrum menningarheimar til Evrópu.
1: Mm-hmm.
3: Þá verði svona margt skringilegt sko.
1: Já, þú minnist þarna á Ísrael, sumir skilja ekki af hverju þessi samstæði ríkjandi á bandarískum trúarhópum með Ísrael, annars hvað sem þeir gera. Nú erum konan einhvern út í pólitík, við ætlum nú ekki að fara að hanga.
3: Nei, það er nú ekki hundin.
1: En svona bara auka vegna að þetta er svolítið allir sem fólk á erut með að skilja.
3: Já.
1: Þessi tengsli Ísrael svo ýmissa trúarhópa.
3: Sko þau voru ekki áður fyrir.
1: Nei.
3: Og það var þannig að kristnir voru gyðingum mjög erfiðir og reyndar við upp að kristnum voru gýðingar erfiði kristnum
1: sko. Ábyrða á krossfestingunni
3: já, en líka bara í frumkristninni sko. En hérna ég held að sé orðið ríkt hjá kristnum að vil ekki afneita upprun sinum þegar eru upprunir úr Jesú var gýðingur og það voru allir postularnir líka allt nýja testamentið skrifað að gýðingum
1: já, já, þannig sé en segðu mér eitt björn fjölmiðlar, hvað finnst þér hvernig finnst þér fjölmiðlar hérna standa sig í sambandi við það já, hvað ég var að segja, standa vörðum kristin gildi, hvað myndir þú segja um það?
2: Ég myndir segja frekar illa sko
1: já, illa,
2: já, já.
1: En nú höfum við rúf, nú höfum við ríkisútvarp sem fær mikla fjármuni frá þingað, menn verða greið að þanga skatta
2: já, já.
1: Og svo höfum við eins og Einar hérna bendir þetta á að það er ákvæði stjórnarskrá þar sem eigi að venda og styðja hérna evangelisku lúthersku kirkju, þjóðkirkju,
2: uh-huh.
1: samt höfum við rúf sem kannski er ekkert að styðja þessi gildi þvert á móti, ég, hvað segir það?
2: Já, ég sammála því að það heyrist ekki mikið fagnaðirindi á þessum stöðum eða stöðum en þetta er færstóldi mikið yfir á samfélagsmiðlana og þeir eru teknudóldi við þessu hlutverki og það er mikið að vera á samfélagsmiðlum og margir að tjá sig þar og það eru líka fréttir og umræður þessu mál á mjög jákvæðan hátt. Mjög jákvæðan hátt sko, en þú heyri lítið til þessi eins og í ríkisútvarpinu. Ég gleymi því ekki sko, hérna gamla daga þegar maður fór í hérna kirkju sko, sem lítill strákur í svona einhverja barnamessu sko.
1: Já.
2: Það hafði heil mikil áhrif á mann svona á þeim tíma, en ég man eftir guðsjónustum sem voru á aðfangadag, amma og afi og pappi og mamma hlustuð alltaf. Það var lítið færði í kirkju en mann fannst vera mikið meira þetta þá heldur en er kannski opinberlega í dag.
1: Já, þannig að Rúf hefur svona stutt betur svona formlega sem minn sko við kirkjuna að gera núna.
2: Ég myndi ætla það.
1: Já.
3: Það sé greinlegt sko.
1: Já, já. En menningar ástandi hjá okkur. Nú náttúrulega hafa skólarnir áhrif, skólahald og síðan ákveðin svona menninga sem að við lifum í og svona erfitt að höndla kannski hvað inntaki þar sérstaklega. Hvernig finnst ykkur menningar lífið á Íslandi og tengjast hérna kristinni trú? Nú alltaf kristin trú er á hluti af okkar menningu líka.
3: Já, ég meina sko það er alltaf rosalega mikið að vera.
1: Já.
3: Það eru námskeið og það er þetta og það eru samfélagsmiðlarnir og ég er nú ekki að segja að kristin þú drukni í þessu en það er mikil samkeppni sko.
1: Já.
3: Ég veit að fyrir einhverjum áratugum síðan þá voru menn að ferðast landið og kristinbúsfélags held að samkomur og þá kom bara allir bærin eða var heldin samkoma því að það var ekkit mikið að vera sko.
1: Já.
3: En ég segi eins og sko, en það er þetta að áhugin á kristinni trú og á Jesú hefur aukist en, það skynja maður í samtölu við fólk
2: og svo líka köllu við þetta sko Jesú helgi
1: já.
2: Það er svona mikið þrengra svið heldur en að segja bara okkur villum að tala Guð það er svona miklu víðara samingi þannig eru að skýrskota svona beint til þess sem er höfundur að kristinni trú sko.
3: Já, já.
2: Og það sömur hrökkodóldi í kút sko. Þú mátt segja Guð en ekki Jesú En Jesú er náttúrulega hotsteinninn í okkar trú.
1: En býttu við, akkur segir þetta, við megum ekki segja Jesú.
2: Já, sko, það er svona, við megum það, en það er viðkvæmara.
1: Akkur er það viðkvæmara?
2: Það er mikið persónulegra heldur en að segja bara trúur og Guð.
1: Já.
2: Eða er Jesús fóringin í þínu lífi?
1: Mm.
2: Það er miklu persónulegri spurning. Hitt er meira svona almennt, þannig að ég finn alveg fyrir því þegar maður að tala við fólk, leið og nafni Jesú ber að góma þá svona, já, Jesú það er svona, það er samt mótækilegra núna heldur að var áður það er auðveldara að segja trúur á Guð það er auðveldara
1: já.
2: Allir verðast trúa á eitthvað þú verður að trúa eitthvað í lífinu það er eiginlega erfitt að gangi eignum lífi trúlaus annakur trúur því að Guð sé ekki til eða hann sé til að trú í báðum tilfellum
1: já.
2: En hérna, þegar hún nefni Jesú þá átt að persónu gera hlutin Og þá er þetta orðið svona einhver námt, hann er lifandi í dag, hann er upprisin, hann er svo sami í dag og í gær og hann er alltaf verið og það er að upplifa þessa persónulegu trú sem að við erum svona dálítið mikið að leggja áhersla á þessa helgi, sko, nafndina við Jesú, hann er raunverulegur í dag, sko.
1: Já, nú höfum við þjóðkirkju og svo höfum við hérna sem að sumum finnst vera svona meira ríkistofnun sem gegnir ákveðnu slíku hlutverki en þeir eru ekki sko, þeir taka mjög undir alls konar hérna sjónarmið í nútímanum og meira svona fjalla meira svona félagslegt réttlæti heldur en fagnaðarindi, hvað finnst ykkur því? Vegna þess að söfnuð sem að taka þessu alvarlegin svo út að lýsa það eru söfnuður sem eru eins og hvítasunu söfnuður, kaóska kirkjan kannski en þjóðkirkjan hún verðist einhvern veginn orðin svona frekar veraldleg stofnun finnst mörgum, hvað finnst þið konar það?
3: Já, mér, ég
1: hef upplifið þetta þannig?
3: Já, ég teki mjög vel eftir þessu og þegar að kristin söfnuður, hvort sem þjóðkirkjan annar fer að tala setja fókusinn á þjóðfélagsmál en ekki á Jesú sjálfan sem er höfundur trúarinnar það missa söfnuðin kraftin þetta eflir það ekki neitt.
1: Þeir eru ekki félagsfræðingar, þeir eru prestar.
3: Já, það er bara þetta er sko alveg þekkt. Það því að söfnuði fara út í það, að vera meira uppteknir af þjóðfélagsmálum og sálfræði og einhverju svona, þá einhvern meginn dettur botnin svolítið úr þeim.
2: Já. Ég er líka sko að, þetta er mjög persónubundið, þjóðkirkjan er náttúrulega ríkjandi söfnuður, ég man þegar að ég var skiptinum í Bandaríkjunum, það var 97% þjóðarinnar kristina trúar, þetta var einhvern tíma 1970 og eitthvað 93% innan þjóðkirkjunar, nú er þetta orðið hvað 70% eða eitthvað svoleiðis þannig að kirkjan, þjóðkirkjan stendur ekki fyrir jafn mörgum hún gerði áður en þetta er mjög persónubundið, þú ert með presta sem er alveg brennandi í trúnni og boða fagnaðarindi að fullum krafti og hafa kannski farið út í preska með köllun Svo eru kannski aðri sem að líta á þetta meira sem bara embættisverk og svona Já, líka atvinnu og gera ákveðin góðverk en kannski blanda trúnni og trúnni á Jesu ekki kannski svo mikið inn í þetta en það eru mjög margir sem betur fer sem eru að boða fagnaðarindi að Jesus er upprisinn og hann lifir í dag og það er alltaf grundvöldig þjóðkirkjuna er alveg svo Ég var skráður í þjóðkirkjuna langflest mín ár en
1: ekki lengur.
2: Nei, ekki lengur en ég gæti aðeins skrásetu þar, skipti mig ekki máli hvað það hefur ekkert að gera með neitt svoleiðis. Þetta er bara hvar þú ert skráður. Þetta hefur alltaf að gera með persónulega líf, ekki satt?
1: En þið talið persónulegt líf og persónulega reynslu og upplifun þannig þarf á stofnun að halda, er trúi nægilegt, þurfa að menna til er að kirkjudeild, vera hlut af heilari kirkju til að geta þróast og þroskast sem trúar verur eða er nóg að menn séu bara með sitt persónulega samband og tengsl við Guð án tengsla við hérna trúarlegar stofnanir. Hvað finnst þetta bara það?
3: Ef að þú tekur ákvörðun eða einhver að ég ætla að trúa Jesú og gerna leiðtoga lífs míns eins og menn lofa við ferminguna taka þessi ákvörðun og játa hann sem bara drottin í sínu lífi þá eru þeir hluti af kirkju bara við það
1: þó við fær aldrei í kirkju
3: Biblían alveg skýr á því að samkvæmt hérna henni þá er að þannig að þú tilheyrir þá kirkju Krist Og í Biblíun er bara ein kirkja. Ein kirkja Krist, svo allir til er henni. Svo geta kristni verið í kirkjudeild að leika þið vilja, sko.
1: Kirkjudeildarleikurinn hefur orðið til að skaða kirkjuna. Sundra henni og leita sér styrjaldir og að djúpan ágreinni.
3: En Biblíun segir að allir sem hafa játast Jesú, sem drottin sinni frelsarað, Þeir eru hluta einn á sömu kirkjunni, svo getum við búið til ykkur nöfn á þetta, sko.
1: Já.
3: Og við getum talað um Árbæ, Kjalanesið, Breiðholtið, það er bara einn Reykjavík.
1: Já, þú lítur þannig.
3: Já.
1: En það er annað í þessu, það er í sambandi við biblíuna, sko, eftir því sem að menn eru kannski testa minna á stofnunna, þá testa er betur á bara heila reytingu, biblíuna.
3: Já, já.
1: Og það, þið lítið svo á þetta sé Guðs orð.
3: Já.
1: Og það er talaði bókstafstrúamann, menn, fundamentalista. Eru þið fundamentalista? Trúið því að það sem stendur í biblíunni, að það sé allt rétt og þeir að trúa því bókstaflega og hérna og já og fara eftir því líka varðandi hegðunarreglur sem eru boðaðar þar.
3: Já, sko, við erum nú að hafa því í huga þeir lesum biblíuna, það er setningar í biblíuna hafa þeir til Satan og það hefur nú hérna
1: nú ertu komin af stað til verðið því að það verður mjög erfitt að halda umræðin áfram og þessu nátt.
3: Það líka kaflar það þegar sem fólk er verið að segja frá, bara frásagnir sko.
1: Ég er nú ekki að tala
3: En þegar kemur að boðskap Guðs til okkar í biblíunni, þá trúi ég því að hann sé Guðs orð.
1: Páll postuli, hann fjallar ýmislegt í sínum bréfum. Trúið þið bókstaflega á kenningu Páls í... Því hann setur fram ákveðina kenningu. Hvað segir hann það?
2: Já, alltaf aðal kenningin hans og það sem hann kennir alveg 90% er samfélagi við drottinn og grundvöllurinn og spámennirnir og það sem að kirkjan byggði á.
1: Já, hann gerir það auðvitað.
2: Og svo fer hann út í svona hegðunar dæmi sem að... eins og til dæmis við korundumenn eða
1: Efesus,
2: já, og svona það er ákveðnar hugmyndir sem hann leggur þar fram sem eiga við sinn tíma og sumt stundum viljum við túlka þetta þannig að taka þetta bara algjörlega bókstaflega inn á borði til okkar. Við lifum nú í þessari menningu sem við lifum í, en grundvöllurinn er Jesús, það getur engin annarlagt annan grundvöll, og Páll bara nánast í öllum bréfum sínum leggur hennan grundvöll alveg mjög fast niður.
1: Já, en sko, já, já.
3: En það er stund að það er að tala sko menninga það allimis.
1: Ég get tekið sinn dæmi. Það er til dæmis núna er ný kanadísk löggjöf sem að vekur upp áhyggjur af trúfrelsi. Og það er ný löggjöf hatursglæpi og hatursáróður í Kanada sem hefur vakið mikla deilur með stjórnmálamanna, trúaleiðtoga og mannréttarsamtaka. Og þetta frumvarp sem heitir Combating Hate Act, þar er fjallað það að ákveðin trúaleg ummæli verði bönnuð og fara meðal úr biblíunni. Það er farið að færast í vöxt svona. Hvað segir þetta?
3: Ég er bara, veist það, mjög furðulegt.
1: Þetta hefur fæst í röðvöxt.
3: Já, og við erum hérna á tímum þar sem að fólk þarf að þola hérna aðdróttanir.
1: Já.
3: Það fer í dómsmál til þess að fá þetta endur döður og ómerkar.
1: Já.
3: Og að fara með það fyrir dóma, það stundum eins og tala múr og komið sko og dómar í svona málum er orðin hið mesta furðu verk með hvað menn komast upp með að tjá sig
1: Já.
3: Og það er eins og dómstólar hafi bara dottið á hausinn og gleymti að orðu meiða alveg eins og bara hérna ýmis verkværi og svo á sama tíma og þessi þróun er sem er komin út í algjöra vitleysu sko að þá hérna er sko verið að finna því að menn vitni í biblíuna eitthvað sem var sagt og ég bara botni ekki í því ef að það á að vera eitthvað refsivert sko.
2: Það er verið dálítið svona ríkjandi síðastlega svona 10 árum að það færst í aukan allir með svo í Bretlandi.
1: Já.
2: Að fólk er tekið til fanga ef það er að byggja bæn hljóðrátt að bæna fyrir utan sjúkrahús eða fyrir bara á götum úti
1: til að mótmæla fóstureyðingu
2: til dæmis eða vera með til dæmis úti samkomu og vera með gítar og spila kristileg lög og syngja þá er það bara stungið í varðhald. Þetta er aukist rosalega og það er eins og Vesturlönd hafi svona einhvern veginn markvist verið að reyna að gera eins lítið úr kristendómi svo hægt er, taka hann út úr skólanum og það má ekki tala hann og þetta er svona dálítið bann en núna þegar kristendómurum verður fyrir svona ofsóknum vil ég meina og fólk er að vera handtaka fólk, hugsaðar í Bretlandi og líka náttúrulega í Kanada þetta eru mjög alvarleg lög sem þar eru verið að setja fram, þá á sama tíma eru kristnir, er að koma svona viss vakning eins og í Frakklandi og fleiri stöðum að sem að hópur á ungu fólki, hundruður og þúsundir eru bara farin að sækja kirkju, koma saman í heimahúsum, biðja saman og eru bara að upplifa lífið og gleðina sem í trúnni. En af því að stjórnvöld eru búin að loka svo mörgum dyrum og nánast ofsækja sko, þá sem eru á þessari skoðun.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestin mínir í þessum þætti eru það þeir Björn Ingi Stefánsson og hérna hann eigandi að hóteli sem heitir Kríjunes, er það ekki rétt?
2: Mm-hmm.
1: Já, og svo það hann Einar Gautur Stengriðsson, lagmaður og þeir eru að greina frá afstöðu sinni til trúar og það verður fundu núna eða núna næstu helgi og við ætlum að ræða það í seinni hluta þáttarins hvað gerist á svona fundum hvað það sem að þið geti gert sem viljið nálgast þetta og komast þangað og við hverju þið megi búast en við skulum hlýða núna nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðan áfram eftir auðlýsingarhlé
0: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti Björn Ingi Stefánsson og Einar Gautur Steingrímsson. Þeir eru að ræða Jesús og þeir eru að hafa fund núna og næstu helgi og þeir eru að lýsa því hvað gerist á helgina eða gerðist því að þeir voru með eitt svona svona helgi í janúar og mér langar að byrja að spyrja þig Björn, hvað gerist á þessum, hvað að gerast þarna? Nú ef ég færi þarna á tilleggar
1: Já.
0: Og hvað myndi ég upplifa? Hvað myndi ég sjá?
1: Já, náttúrulega getur fengið að upplifa svo margt skilurinn en hérna samveran eða kvöldvakan stundirna sem á kvöldin fara þannig fram að við byrjum yfirleitt á tónlist og svona syngjum við köllum alveg svona lofgjörðasöngva söngva sem að hylla konungin Krist og í þessum söngvum þá eru svona bara oft mergjar og góðu textar og þeir snerta bara við okkur og það er gott að beina sjónum sínum eitthvað annað en á þessa sýnilegu hlutu og þegar við lofum Guð þá erum við að beina sjónum okkur upp í himinin og ef einhver kemur sem ekki kannski trúaður þá verður hann örugglega fyrir einhvers konar áhrifum svona ekki jafnvel góðri tilfinningu fær að upplifa frið eða einhverja nærvur eða eitthvað svona og svo kemur prédikun eða í þessu tilfelli að vera með svona stutta vitnisburði fólk segir frá reynslu sinni með Guði og talar aðeins út frá meðal annars bréfum Páls postula og guðspjallana það sem vitnað í Jesú og hvað hann raunverulega gerð á krossinum hann ef við skiljum það af hverju hann fár á krossin og hann reis upp á dauðum það leyndardómur á bak við þetta allt saman Biblían talar þetta löngu áður, mörg þúsund árum áður að Jesús muni koma og hvað hann muni gera og hann muni rísu þannig að fólk fær að upplifa svona snertingu og ef ég bara get komið því að það hérna, ég nefndi það fyrri viðtalun að ég fór út sem skiptinemi til Bandaríkjanna, þá var ég 17 ára gamall og ég var í svona gulri skólarútu á leið í skólan og krakkarnir voru vanir að spurja mig svona alls konar spurninga og einn daginn setti stráku við liðin á mér og spurði mig hvort ég var í kristina trúar og ég sagði já, ég er lútestrúar og 97% íslendingar eru lútestrúar, sagði ég með þá við hann
0: Á þeim tíma.
1: Og svo segir hann mig, heyrur í Guði? Og ég meðast að svona óþægileg spurning hann í skólarútinni, færðu bænasvör? Og ég sagði, ég byði nú stundum bænir, kom ég nú út um mér og jú, mér líður stundum betur þegar ég búin að byðja. En þetta setti einhvern veginn alla mína tilveru svona á kvolf. Mér leið vel, ég var einhver vandræði með mandamálum, gekk vel í skóla og íþróttum, en þetta bara fór ég allt í að hugsa byrju, er Guð raunverulega til? Og ef að Guð er til, þá er ég bara að koma að staði. Og sem 17 ára unglingur, þá tóku við svona 3 vikur, það sem ég bara pældi virkilega svo hugsaði um þetta. Amma hefði gefið mér biblíu, svona ferðagjöf, ég byrjaði að lesa hana en lokaði henni strax, mér var það svo leiðileg. En ég sem sagt ákvaði býðið eitt kvöldið, bara svona persónlega bæn, ég sagði bara Guð ef þú til og býðum að koma inn í hjarta mitt og ég veit ég hef gert í mér þetta rangt, fyrirgefðu mér og leiði mér að upplifa eða finna það að þú ert raunverulegur í dag. Og það gerist eitthvað undur þarna í herbyggjunni á mér, ég finn bara að kemur einhver straumur, fer inn í líf mitt og ég bara fyllist að einhverju gleði eða von og einhverju algjöru fullvissu um að Guð er til og ég lá á bakinu í rúmunni menn ég lyfti upp höndum og fór að þakka Guði og daginn eftir var bara eins og kveikt hefur verið ljós í mínu lífi. Ég var bara, ég og hann vorum allt í nótnum bara svona vinir og þetta gerðist þegar ég var 17 ára gamall og þetta var aldrei vikið frá mér áður og aftur sko. Þannig að þessi helgi hún stuðlar meðal annars að því bara það er til Guð og hann er lifandi og hann hefur áhuga á þér og hann vill mæta þér. Og þetta er einmitt tilvalin stund til að koma og heyra hvað fólk hefur verið að upplifa og líka bara taka þátt þegar svona margir koma saman og lofa Guð, það gerist alltaf eitthvað.
0: Svona... Einmitt Einar, haldt þú á lýsingur á því sem gerist á þessum?
2: Já, við hérna verðum með svona stundir að kvöldin og fólk fær súpu klukkan 7.
0: Já.
2: Og þetta er ókeypis.
0: En er fundi, er þeir eru á kvöldin?
2: Fyrsti fundurinn er á föstudaginn.
0: Já, og klukkan hvað byrja?
2: 7 á því að menn fóðu sér súpu.
0: Já, hvert menn fara þá að þennan staði?
2: Fossaleini 14, rétti á Egilshöll. húsnæði íslensku kristkirkjunar.
0: Já,
2: klukkan 7. Klukkan 7.
1: Já, byrja samkoman formlega 8.
2: Formlega á klukkan 8 byrja samkoman.
0: Já.
2: Mengið að fengi súpu, þá er sjó kipist, þá er þetta einhver annar sem borgar en við erum að bjóða öllum að koma.
0: Já.
2: Og hérna síðan á laugardaginn, frá 1 til 3 eigum að rétt,
1: já.
2: Þá er kennsla og svo er aftur svona samkoma laugardagskvöldi.
0: Hvað er kent?
2: Það er hérna...
1: Það er kent bara hvað sé í biblían um lækningar, hvað sé í biblían kraftaverk, hvað sé í biblían svona bara yfirnáttúrulega hluti sem geta gerst í lífu okkar og þetta er allt heimfært upp á Jesú og hvað felst í því verki sem að gera á krossinum.
0: Þetta er fræðsla milli eitthvað.
1: Já, þetta eru svona 3-4 tímar og 40 minna kennsla í senn. Já. Og þar verður einmitt Amerikanir sem verður með okkur frá þessari Vinjard kirkju og svo munum við líka sjálf kenna. Það verður meðlega kenningum eða kentum brauðsbrotninguna. Já. Hvað gerist þegar við neytum hina heilugu kvöldmáltíðar? Það er heilmikið leyndardómur í henni.
0: Fyrir þegar þú tekur eða ert að neyta heilugu kvöldmáltíðar, finnur þú fyrir návist Jesú eða Guðs?
1: Sko, lífið með Jesú gengur út á trú og það mjög misja. Stundum upplifi ég persónulega þegar ég búin að vera að biðja eða er að biðja mikinn frið og svona mikla hvíld og blessun en smá saman þegar maður gengur vegin með Jesú þá lærir maður að dvelja bara í þessum friði, í þessum stressaða heimi að lifa bara í hvíld og treysta Jesú meistaranum sko og oft hef ég fengið upplifa persónulega kraftaverk á erfiðum stundum eða þegar á móti hefur blásið og líka þegar að vel gengur þá hef ég upplifað bara, þú veist, ok, ég á að fara þessa leið en ekki þessa leið og það hefur reynst mér gæfa að gera það. Þannig að fólk upplifur þetta á mjög misjafnan hátt en þetta er allt mjög persónulegt.
0: En þú talar það kraftaverk og annars líkt og en nú var það þannig að það eru mörg dæmi það í mitt í guðspjöllunum þegar að Jesús er að reka illa anda.
1: Mm-hmm.
0: Nú eiga margir við geðran vandamál að stríða eins og við vitum og það vantar fleiri geðlækna. Hvað segir þú, Einar, hérna þetta, að rek út illa anda? Er þetta leiðin til þess að lækna til dæmis geðsjúka? Hvað segir þú?
2: Sko það er ekkit þannig að geðsjúkdómur sé endilega af þessum ástæðum. Sko.
0: Nei, ég veit ekki, ég slæði þessu bara frá. Þannig
2: að hérna...
0: Fyrst að þið verið að tala þetta.
2: En við höfum, ég hef séð svoleiðis hluti gerast, ekki oft, ég séð svoleiðis gerast.
0: Þú séð það?
2: Já, og það merkilega er að vandamál sem einstaklingur hefur glímt við hafa horfið úr hans lífi við það, sko.
0: Mm.
2: En ég hérna er ekki þar með að segja að geðhvörf og annars stafi af illum höndum sko almennt séð. Ég séð svona gerast og ég séð fólk fá bata.
0: En þú trúir á kraftaverk?
2: Ég trú á kraftaverk, já. Og ég náttúrulega upplýði það sjálfu fyrsta skipti þegar að ég var tæplega 13 ára og gaf ég svo Kristi líf mitt. Ég hafði aldrei átt barnatrú.
0: Nei.
2: En það kom svo stund að ég gaf hún líf mitt.
0: Það var unglingatrú sem kom.
2: Já, og hérna... Og ég fekk að upplifa svona kraft í lífi mín og gleði
0: já.
2: Sem núna hefur aldrei vikið frá mér síðan þá. Já, og ég ætla verstu stundum lífsmins þegar allt er svona ómögulegt sko.
0: Já.
2: Það var samt einhver svona brunnur djúft í mér sem sendi gleði til mín. Djúft úr svona því innsta í mínu lífi. Ég ætla slíkum stundum.
0: En er fólk á þessu eða fer á þennan... þessar samkomi hjá okkur verður einhver til staðar kemur einhver sem eða fólk sem kemur sem á við ákveðin vandamál og kannski já, óska eftir því eða vonast eftir því segja að verði kraftaverk þarna
2: og já, örglega, við byggjum fyrir öllum vandamálum sem
0: sáu það síðast þegar voru í janúar
1: já, það voru bara mjög margir sem upplifa svona bara alveg nýja tíma. Ég held að eitt af því sem að er svona sammert með okkur svo mörgum að við eignumst bara eitthvað svona nýtt bragð í lífið. Það eru svo margir reyna að finna eitthvað svona einhver tilgang eða þeirra vantar eitthvað svona í lífið og sumir kaupa sér eitthvað til að eignast eitthvað eða fari ég eitthvað til eignast eitthvað og margt getur hjálpað en þegar að menn kynnast þessu trúnni á Jesú þá var það svo komin bara vor inn í líf okkar og bara svona bragð, tilgangum í lífinu, já ég skil hlutina núna mikið betur og það verður svona stefna og festa sem kemur inn í lífið og ég held að þessi mikið ungu fólki sem er að leita með þetta einhverjum tilgangi og einhverjum svona, einhverjum bragð, mér vantar eitthvað bragð í lífið, það er eitthvað svo bragðlaust og það er, kemur Jesú sterkur inn.
0: Finnst ykkur einhver kynnslóðaskipti hafa átt í stað, er yngra fólkið sem að þið eru það hitt að tala við, er meira það að þeir þau séu vantrúð?
2: Mér erist minn það, ég upplifi með yngra fólkið í dag, að það sé ég til opnara fyrir trúnni heldur en oft áður sko.
0: Já.
2: Og það virðist vera að all þessi aðsókna kristnum trú og kristnum síðum, sé ekki skila árangri að markmiðið er að drepa trúna því að við finnst auðveldara að ræða trú í dag en áður.
0: Já.
1: Já, ég tek undir það.
0: Já. Já, já, þannig að en
2: reyndi ekki til sagt svona til skemmtunar að ég var að tala við fyrir þegar ég var ungur maður þá reynd góðu vinur pappa míns sem að það var verið að ræða hvort ætti að skilja ríki og kirkju. Og þá sagði hann það setningu sem ég gleymi aldrei að það megi alls ekki gerast en þá getur orðið trúarvakning.
0: Já.
2: Og það er nú bara þannig að það gömur samvögun í að þú herjar á kristna trú þá byrjar hann að dafna sem aldrei fyrir oft og tíðum.
0: Það var sagt að Sverri Kristjánsson sagnfræðingur hafi sagt þetta, hann hafi ekki vilja aðgreina kristna trú þá færi þetta staðið svo lýsir.
2: Já, og hérna til dæmis Bandaríkjamenn sem búa við aðskilna ríkis og kirkju.
0: Já.
2: Það er trúin mjög öflug.
0: Já, kirkjudeildir margar.
2: Já, það bara alltaf leið.
0: Já.
2: Það eru mörg hýpil í húsi föður okkar.
0: Já. En hvað segir þið? Ég ætla að gefa okkur svona möguleika svona í lokinast. Hvað vilt þú segja til dæmis Björn við þá sem er að hlusta hérna og koma framfæri við þá?
1: Ég vil bara segja að þetta er mjög gott tækifæri til að fá að upplifa Jesú og bara fá nýja sýn inn í sitt líf, koma og sjá hvað er að gerast og þetta er ekkit einsdæmi, við erum hérna þrjú samfélög sem tókum okkur saman, það eru bænahópar og smærri kirkjur og þjóðkirkjan, það fólk er að hittast allan bæ og það er ekki allt endilega mjög sýnilegt en þarna erum við svona að opna faðminn og bjóða fólki að koma að vera með okkur að segja helgi og þetta er föstudagur, laugardagur, sunnudagur og mánudagskvöld líka. Og þetta er alveg tilvalið sko til að svala þinni forvitni, hvað er að gerast?
2: Já.
1: Viltu fá að vita meir Jesú, hver hann er? Viltu fá að upplifa kærleika hans, frið hans, lækningu kannski inn í þína sál og bein? Það segir að dapurt geð skrælir beinin, segir í gamla testamentinu og einu stað og gott, glatt hjarta veitir heilsubót. Þannig að þegar maður kemst í návest við foringjan, Jesú, þá gerast hlutir. Svo sannlega lærisveinarnir umbyltust þessir 12 og þeir sem voru með honum og sigruðu nánast heiminn sko, dóu flest allir píslardauða, ekki dóuðu fyrir lygi, er dóuðu fyrir sannleikan og þá upplifum sem þeir eru fengið að reyna og Jesús var með þeim vel að merkja og svo mörgum öðrum eftir upprisuna var hann í 40 daga með þeim og birtist meira 500 manns í einu. Það eru mjög sterkar heimildir fyrir þessu. Og þeir fóru út í krafti og trúin er líka kraftur og vellíðan sigur.

0: semst ívent á Facebook sem heitir Jesu helgin.
1: Já.
0: Og þar geta menn bara farið inn Jesu helgin á Facebook ívent.
1: Já.
2: Og svo náttúrulega bæði samfélag fyrir og eftir það sem mun geta tala saman og spurninga og þetta ekki langar stundir, kannski rúmur klukkutími, mjög falleg og gefandi tónlist, gott orð og svo bara heilmikið samfélag og eftir, kaffisopi og eitthvað meira.
1: En þið eruð á föstudegi, þið eruð á laugardegi og þið eruð á sunnudegi.
2: Já, sunnudagurinn klukkan 5, en hinn kvöldin, föstudag, laugardag og mánudag eruð á kvöldin klukkan 8. Opnum húsi fyrir klukkan 7 með súpu en á sunnudeginum eru við svona með meira guðsjónustu og það verður það svona aðeins öðruvísi stund þá líka en svo kennslan á laugardeginum klukkan 1
1: Já, að kannski eitt hérna Einar, nú það þannig að einstaklingshyggja, hún hefur kannski fæst mjög vöxt í svona samfélag nútímans
0: Jú.
1: Og þá vill hver fara sína leið
0: Já
1: Hvernig eiginlega tækliði það þetta í kirkjunni á ykkur?
0: Sko, við getum ekkert gert annað en bara
1: að búa það. Ég veit að þið get ekki
0: enn. Kjærleikan, en það þannig að ég var að segja við kona minni í morgun, sko,
1: Já.
0: Að ég teldi að munurinn á kjærleik okkar og kjærleik Guðs er sá, að við viljum oft vera gefandi til okkur sjálfum líði vel.
1: Já. Við gerum það fyrir okkur sjálf.
0: Já, það uppfylla okkar þörf til að fyrir að vera mikilværi að vera gefandi og ég ekkert að lasta það.
1: Nei.
0: En
1: menn vilja auglýsa kannski.
0: Já, eða bara það líðum betur.
1: Já.
0: Eða eru gefandi.
1: Já.
0: En kærleikur Guðs er það að þú ert fyrst og fremst upptekin af hvað þarf einhver annar. Ekki hvað ég þarf til að hver mín gjafa þörf er hver er bara þörf einhvers annars bara fókusar á hana og það er eitthvað sem þarf að kenna og bóða
1: Já,
0: að horfa þarfir annara
2: Eitt sem þetta ætti hugleikið þessu sambandinnar að þegar Jesús fór á krossin þá hafði hann þig og mig í huga alla menn, sjálfur Guð þekkir allt, alla Já. Inn og út hann þekkir sjálfan, hann þekkir þig betur heldur hún þekkir þig sjálfan Þannig að hann með tilgang fyrir alla, hann hefur áhuga öllum mönnum, alveg sama á hvaða aldri, hvort þú ert að ganga getur vandamál, erfileika sjúkdóm eða hvar þú ert stattur eða stödd í lífinu. Jesús veit hver þú ert og þekkir þig og hann vill nálgast þig og vera með þér í liði og við þurfum að opna upp okkar hjarta til að taka á móti því sem hann vill gefa okkur og þessi helgidóldi gengur mikið út á það líka.
0: Já,
1: þú myndist að tilgang? Er það ekki tilgangsleysi sem eitt helsta sýnilega vandamál nútímans?
0: Ég held það, margir séu að niðurlótum komnir út af því.
1: Já, það tómhyggjan tók Já. Við. En er það kannski þess vegna að fólk er að upplifa tilgangsleysið og tómhyggjuna og þess vegna er þetta tómarum, þeir vilja fylla upp í það og þá leita þeir til á samkomur eins og til ykkar.
0: Já.
2: Ég held að sé líka mörgum ástæðum sko, ég á mínu þegar ég egnaðist trúna hafa meira svona, er Guð virkilega til, ég þarf að koma að staði að upplifa það persónulega aðrir nálgast trúna því að þeir eru að gangi hérna um erfileika eða sumir að forvitni aðrir vegna veikinda aðrir á síðustu stundu á dánabeðinu þá hrópaður og segja, Guð ef þú ert til, þá vil ég verið í þínu liði Veist, þetta er öllum sviðum lífsins, unglingurinn sem er að hugsa að býta hverjulega tilgangurum í lífinu og er það eitthvað meira en bara það sem ég er að horfa á í kringum mig, þannig að þetta er svo margar ástæður fyrir því að fólk leitar til Jesú, að mínum að því.
1: Já, við ferum þá að ljúka þessu, ég vil þakka ykkur fyrir, ég vil þakka þér, Einar Gautur Stengriðsson,
0: lagmaður,
1: koma til okkar og Björn Ingi Stefánsson, takka þér, hótelhaldari.
2: Takk sem
1: Og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verðið sæl.

0: Komið þið sæli fyrir að hlusta út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur því það eru heimsmáli framundan. Hér Guðmundur Franklín Jónsson mættur í eigin persónu. Góðan dag, Guðmundur.
1: Já, góðan dag.
0: Heyrðu, það jafn gott og sért í eigin persónum.
1: Já.
0: Ég segi nú gjarna, því að nú þarf að spenna beltin er í þettum því að það eru afskaplega margir hlutir að eiga sér stað út í hinu stóra heimi.
1: Já.
0: Og svona spurning, hvað rétt að taka efstur þeim bunga? Það náttúrulega freistandi að fara eiginlega fyrst til Bandaríkjana og svo það náttúrulega Líka það sem að gerast núna í stríðinu, núna milli Írana og Ísrael, þeir verið að skjóta
1: Já.
0: Til ákvotn annan til skiptis og...
1: Svo er með Úkrænustríði.
0: Svo er það náttúrulega Úkræna og það er Bretland og það er Evrópusambandi.
1: Já.
0: Og hvernig það allt að gera sig.
1: Já.
0: Allt kemur þetta nú okkur við þó að við höldum að við séum kannski nafli alheimsins en þá það nú bara aðeins öðruvísi.
1: Já.
0: En hvað svona, okkur viltu byrja?
1: Mér alveg sama.
0: Já, þú meinar.
1: Já, við getum byrja, já, við getum byrja.
0: Íran?
1: Já, Íran til dæmis, já, það hérna...
0: Talaði það sko að það sem nást samningar, friðarsamningar milli hérna, Bandaríkjana og Íran og, hérna, og þeir fyrir sitt leit eru búin að samþykja það víst að vera ekki lengur með kjarnorkuvopn. En síðan kemur það upp að þeir Ísrael að skjóta þá þeir á Ísrael
1: já, þeir
0: og það truflar þetta allt saman.
1: Já, það er verið að reyna að drepa sem mest að þessum æðstu mönnum í byltingarhernum.
0: Já.
1: Ísrael að reyna að gera það en sko það hefur nú minkað ansi mikið umtalið Íran erlendis. Þú veist, fólk veit að þessu stríði og það ekkert að hafa hann áhrif á markaðinn. Eins og kannski menn voru að halda, þú veist að olían væri komin í 150 eða 200 eða eitthvað svo leið, sko. Mm-hmm. Og jú, hún er aðeins upp í dag, hún er ennþá undir 100 og
0: Já.
1: Hérna, sem er bara þokkalegt, og hérna, og menn, hún fór eitthvað upp í morgunskiluru vegna þess að út af þessu út af þessum Ísrael út af því, það sem Ísrael voru að gera.
0: Já.
1: En ég meina, sko, Bandaríkjamenn eru þarna, þú veist, það er að segja allt samningatækni og samningangur lofur, það er ekkert að marka neitt, að neina fréttir nema frá fólkinu sem situr við samningaborðið og er að gefa út línuna og gefa út fréttir að það sem er að gerast.
0: Já.
1: Allt hittir bara kjaftaðið, skilur, menn geta sagt hvað sem er og sjálfsögðu, náttúrulega, það sem að þetta snýst allt er að stoppa upp í götin og hérna, og sem sagt taka þetta sem sagt svæði úr klóm breska heimsveldisins eða City of London
0: Já.
1: Sem hafa ráðið þarna öllu undanfærin 100 ár skilur og
0: það hérna, niður í Íran meinaru
1: já og niður í Íran og pesa fló út allt þarna skilur og fleiri stöðum í heiminum og þeir eru alltaf tilbúnir að ef þú stjórnar bankaheiminum og ef þú stjórnar tryggingarheiminum og þú ert síðan með eins og þeir hafa að geta að nota bandarinska herinn fyrir bak við sig, þá geta þeir sko verið að gera óskunda og hérna haft áhrif á verð á hinn og þessu skilur til þess að mann uppúleira markaðinn
0: Já.
1: Og græða peninga og þeir eru bara búin að haga sér svona í mörgundur ár
0: Já, skapa sér svona einugunar aðstöðu
1: Já,
0: og þannig
1: að Já,
0: menn að verið háðir þeim
1: þeir gera menn sig háða og svo búa þeir til terrorisma og þeir búa til að stopna terrorista samtök og halda þeim gangandi
0: Já.
1: Og þeir síðan eru með ýmsum í business, hvort þessi eru frakkar í þetta skipti þarna eða þessum þarna eða bandargemanum skilur þarna eða en þetta er Trump alltaf stoppa og þetta er Trump, hann er náttúrulega í óbeinu stríði við City of London og bankaelituna og fólk verður að fara að skilja það er það sem hann er að gera og meg ekki láta sko einhver svona ein dæmi blinda sig á því hvað er takmarkið rauninni sem hann er að reyna að ná hann er hann í Hormusundi og hann er ekki að fara það hann ætlar ekki að gefa eftir hérna stjórna Hormusundi til Írana og leifa þeim að stjórna að verða olíum heim í söfin og eftir sínum geðþótta og þú veist hann að en aftur á móti það trublar hann ekkert að það að þessi háttu olíuverð á meðan græða bandarísku olíufyrirtæki alveg rosalega og og sérstaklega þau sem eru með dýra framleiðslu eins og þessi Shell hérna framleiðsla sem sagt, sem að þeir eru að vinna úr olíusandi. Og hérna bandaríkjamenn og svo náttúrulega er núna breyttar siglingaleiðir eftir að hann lokaði Hormuzsundi Trump og núna eru skipin að sigla til Alaska og síðan hinum megin til Mexiko eða sem sagt Gulf of America eins og hann heitir Ameríkuflóa og hérna þannig að og náttúrulega hann búin að opna hann fyrir Venezuela og olíun alla sem að fara í, og hún mjög þykk og erfið viðregnar og hún, en sem sagt hún var alltaf hreinsuð í þarna í Ameríkum í Texas og núna flýtur hún þangað og hver farmar hann og fætur öðru nú hann þarf sko Það sem að gera samt að við segja með Íranina að þá er náttúrulega, þetta er ekki bara að sprengja og henda sprengjum og píningut skilur, þú veist, þetta er náttúrulega líka fjárhagsstríð og þannig að Bassent er að stoppa og taka úr sambandi alls konar díla sem að, og alls konar viðskipti sem að Íranir hafa verið að gera með rafmyndir
0: Já.
1: Og það er biljónir dólar að nú sem að Persaflóa ríkinn þessi litlu sem að Íranin fóru síðan og sprengdu þess að eru nóg vitlust þess að gera það að þeir náttúrulega eru búin að hleypa bandaríkjamönnum inn á alla bankareiningu og það búið að frista allar eignir sem sagt þess að byltingarvarðarins og ríku elitunar í Írans reikningana er að í Persaflóaríkjana sem skiptir öllu máli þetta kemur allt þeirra, og botnin þeirra, hvernig máli botnin öll þeirra botnin kost að þá er bara peningandi sem skipta máli það er bara þannig það er bara peningandi það er heisin ráða og peningar eru olía, olíur peningar og orka þannig að hann ég kem alveg ég held að verði alveg sko hérna hafnabann á Íran næstu mánuðin alveg út þetta ár og eitthvað alveg fram á næsta ár þeir hann þarf ekki að gera þetta meira hann bara býður eftir að þeir gefist upp
0: Já.
1: Og þeir geta loka fyrir einhverjar borholur og gert alls konar hluti skiluru en þeir þurfa að ná samkomulagi nú hann þeir eru að vísa
0: það var í gær það kom við ljósa það var bara 37% af framleiðsla í gær og nú það er svo niður af því það hafa lokast
1: Já, og síðan sko ekki gleyma því að allir þessir sem sagt elítan eða aðal mennirnir hana, að þeir náttúrulega fjölskyldunar þeirra en ekki að vera í búa í Íran þetta er náttúrulega er allt í Mónakó eða í Bandaríkjunum eða í London og með, sko, búinum með gríðarlegar fjárfestingar við erum að tala með miljarða dollara og núna er Bandaríkin og Rúbi og þeir eru að vísa milli 3,000 to 4,000 íranskum íranskri elíti úr landi sem að eru allir á framfæri mannana í Íran sem eru að senda en pening sko. Og þetta eru alls konar fólk skilur og hérna og líka bara en börnin akkurum, þeirra sem eru í sko háskólum
0: Já, en segir mér eitt aðtilsvært og segir þetta því að sko hann er að vísa þeim af því þeir eru frá Íran
1: Nei, af því þeir eru að fá peninga senda frá Íran sem eru þá stólnir peningar eða þeir eru sem sagt illa fengnir peningar eftir 47 ár að hérna valdarán sko vegna og þeir ekki gleyma því að þeir eru búin að vera í stríði í bandakinn í 47 ár
0: Já, en það var líka ganga dómur á laugardaginn það sem segir að Trump mætti ekki taka út sérstaka þjóðir og stoppa en það náttúrulega hann hefur þetta
1: þetta
0: sé peninga þetta
1: sko, allir dómarar sem hafa verið skipaðar af Obama eða Biden skilurðu, að þeir bara reyna að stoppa allt sem hann er að gera, það er allt stoppa það er allt skiptir engum alveg hvað, það er allt stoppa alveg sama hvað er fáralagt, það var stoppa að reynsa upp tjörnina í Washington hann búar hreinsanir upp, hann hlustar ekki á svona kjafta það var sko, það þótti agalegt að hann var að hreinsa upp minnismerki fallna herforingja og einhver minnismerki úr marmara, það búar hreinsa þetta allt upp og það átti að stoppa það átti að stoppa að hérna endur þú veist, hafa verið að hérna að laga eitthvað gamalt leikhús Kennedy Center sem hafði ekki verið neitt gert við í 60 ár það fór allt í skrúuna skilur, það er bara allir sko, þessi demokrata dómarar þeir eru bara í því að brottist á móti honum, skilur við.
0: Já, já.
1: Og þangað til að þetta, þangað til að þetta bara allt klárast, skilur
0: við. En þeir eru allir svona, má segja, sko, þeir eru á svona þessu frumstigi. Það er að segja, fyrsta dómstigið.
1: Já, þannig að menn hafa engar ágjöra þessu. Mm. Og síðan kemur það núna í ljós að það hefur allt, hæstiréttur hefur snúið öllum þessu við og bannað sumt að halda áfram með ýmis mál. Hæstréttur endar hérna dæmdi gegn hérna Trump-stjórninni í tollamálinu en þeir gáu þeim samt sem máðu séns á að gera þetta ennþá meira og ennþá betra skilur til þess að leggja tolla á ríki.
0: Jú, það er formsatrið.
1: Já. Já, það er bara formsatrið. Þannig, þannig að hérna að jú, menn, bandaríkin eru stórt og opið þjóðfélag og menn geta farið í mál út og öllu og getur kært þess að sko skingusamlóku ef þú kærið auðskilir en ég meina, en svona er þetta bara þess að er sko fyrir hann er þetta miklu erfiðara að hreinsa hennan skítallan í burtu skilur og losna með djúbríkið heldur en Xi Jinping þó, og Putin er náttúrulega búin að hreinsa allt sitt út skilur og Rothschildan og allt þetta lið og Xi Jinping er búin að taka mjög vel til í Kína það var nú örugglega ekki en það ekki gleyma því að þetta eru gríðarlega stór ríki líka en Trump út af því hvað allt opið og hvað menn eru búin að ganga þarna sjálfa í rauninni 50 ár og hérna bara skaffa sjálfum svo engin fósetti þora að taka á hlutunum eins og hann að gera til þess með Íran
0: Já, eins og núna, hann segi já, og þú ert að benda á Guðmundur að sko hann segi bara mér liggur ekki þá að opna
1: Nei, hann
0: segi nei.
1: Af hverju er þetta að vera að opna? Til þess að lækka verða olíu fyrir, sko, ekki gleyma því að það er alltaf verið að tala um verð á bensinlítra verð á bensinlítra er helmingið hær í Kaliforníu til dæmis en til dæmis í Suðuríkjónum en sko hann er sko núna búið að breyta kostningalöggjöfinni og þetta lítur bara hann sér vel út skilji, hær bensintankur ræður ekki hvert þú kjósir sko glæpamenn eða republikanumflokkin í haust, sko alls ekki þannig að að þó svo að bensinni sé á sama stað og það í dag eða hærra að lagra ég held að það sé ekki úrslitin ég held að sé úrslitin í þessum kostningum í haust verið hvort það verið leifta svindlið ekki og þá komum við að náttúrulega Kaliforníu sem að náttúrulega svakalegt svindl í gangi
0: en það var það kostningar þar um helgina
1: það voru kostningar þar um helgina og hérna og það voru svona kostningar svona runoff fyrir að kalla skilur þannig að þá eru bara tveir fyrstu efstu á listanum sem að halda síðan áfram og fara síðan í áframhaldandi kostningar
0: bæði eins konar prókjöru
1: og það eru kostningar sko í alls konar embætti dómarembætti og borgarstjóraembætti og hérna saksóknarembætti og alls konar og ef að eru einhverjar kostningar embætti sem eru federal sem eru ríkismenn sem er vinna hjá ríkinu að þá, og ef að svindlaði því þá er það ríkissvindl þá er það federal svindl þá getur ríki tekið inn í
0: hið eina sanna ríkissvindl við þurfum að yfirfæra þetta hérna á Ísland allt áfram
1: og í þessu kostningu sem er mest talað sem að ég hef verið að fylgjast með mikið við þá náttúrulega er Steve Hilton ekkert skildur Hilton hérna á hótelkeðunni að hann er í publikani og síðan er Pratt sem að misti raunveruleika stjarna og sem að misti heimili sitt í þessum hérna Palisades eldum sem að kveikt í húsunas og það var ekki nein, það var ekkert vatni í vatnsbólunum og það brannheld hverfi og hann var að móti hérna Bass og öðrum demokrata og þeir eru báðir sem sagt lítur út fyrir það þegar skæsalappur utan á það að þeir sé verði í runoffinu skilur að þeir verði sem sagt að móti demokrataðum en það er ekki nema tæplega 50% atkvæða búið að telja og þeir veit ekki hvernig að klára talja en það fer voðalega lítið en það ekkert að fara upp hjá þeim sko teljarinn heldur bara hjá demokrátunum og þeir búa svona, þeir ætla að taka sig kannski allavega 30 dagi við bóta telja og þetta náttúrulega gengur ekki
0: Nei, eins og þeir eru þeir með talinga mjög þess að svindlu eila
1: já, þeir eru með allar, allt sem þeir þurfa til þess að svindla og veist, þetta náttúrulega sko það hérna þetta sko í Kaliforníu engu lík og hérna og það margt leyfilegt þar skilur sem ekki leyfilegt hérna í öðrum fylkjum og sem sagt og það náttúrulega engin krafum að sína nein sko persónu skilríki og þarna mega sko þarna eru sko ólöglegir innflytjendur að kjósa í massavís og það sem sagt og það eru sko 600 og það eru sko hvað það var 600.000 kjósendur sem að voru sko yfir 100 ára
0: já.
1: Skilurðu sem að
0: já þeir eru komni þangað
1: já og alls konar og þú veist að það eru alls konar reglur sem er sko demokrátarnir hafa verið að setja sína eigin reglur og þeir að leyfa sér sagt allt og síðan þessar póstkosningar og það sér sagt öllum sem eru á kosningaskrá sem hefur ekki verið breytt í mörg ár þannig að þeir sem eru að fluttur úr fylkinu og þeir sem eru dauðir þeir eru ennþá á kosningaskráni þannig að það eru fleiri milljónir í viðbót sem sagt enn búi í Kaliforníu sem
0: eru á kosningaskráni þetta eru bara þekkt
1: já, pítu, og það eru öll þessu fólki eru send póstseðlar sem sagt og það náttúrulega, og síðan náttúrulega vera svo að vera að borga heimilisleysingjum fyrir að kjósa og svo að vera það, sko, þeir hafa alla leiði til þess að svindla og að, þú veist, og þetta er alveg, þetta er rosalegt
0: en nú eru þeir bæði Trump og DJ Vance
1: já.
0: Nú eru þeir alveg ákveðinu í því að hafa þessi skildíki fólk verður að hafa skildíki
1: það er þessi safe act sem þeir eru að reyna að koma í gegnum í senatið þingið er alveg tilbúið og er búin að samþykja sína útgáfu en óvinir republikana í þinginu sem eru republikanar, skilur, þó að hann sé republikani, hann Donald Trump þá var hann fullt af óvinum, skilur sem eru í republikana flokknum sem að vilja ekki til að hann sé að ráða og vilja horfa kannski sjálfur á hvort fósutempatið, eins og þessi þjón og þetta eru biljónera líka þetta eru rosalega stóri kalla sem að eru, skilur, hérna, sem að svífast einskis, Mér, það er ekki það því Donald Trump, það er ekki svo að hann sé einhver drottin guð Donald Trump, þannig að fullt af óvinum hann skilur sem eru tilbúin til að stinga í baki
0: eða komast upp með
1: allt saman já. Og við gleyma því en það sem að sko, það var svo mikið svindla 2016 og það var svo mikið svindla 2020, þá var svo mikið svindla og það var með þessi að búi til uppreisn, þessi 7. janúar uppreisn, sko, það var svo mikið svindla og en máliði það, það er eitt að segja þér að það var svindla og sína skilur sína hérna
0: sönnugögn
1: en það er annað fyrir það að horfa á það og sína er það það er eitt sko sjónisögu ríkar ekki satt og máliði það þegar verið að tala svona það var svindla þannig kosningunum fólk nennir ekki að hlusta á það bara heyrið það svo oft skilur það nennir þeim er alveg sama bandarkjumönum er alveg sama
0: Nei, þegar bætir setti lög á það að mætti ekki segja
1: já, en ég er bara að tala sko fólki, sko, við erum tala sko sálfræði hlutin í þessu
0: já.
1: Þannig að þess vegna að því að þetta voru federal kosningar líka í Kaliforníu að þá vissu þeir að þeir mundu halda upptöknum hætti og svindla þess að komaði fyrir FBI, þessum reynu góðugverðinni FBI og CIA og allir þessir sem að vinna fyrir Trump í dag og eru búin að gera komu fyrir alls konar hlutum í út allt fylkið, Kaliforníu til þess að náðum öllum til þess að náðum öllum í svindlinu og geta sýnt fram á þetta í bara í rauntíma þess og til þess að fá fólk til þess að sína þessu áhuga vegna þess að fólk hefur takmarkan á að hlusta eitthvað tala eitthvað svindl kosningum
0: en það fyrir bara að áfærið
1: þá var þann að ganga fram að bandarísku þjóðinni í gæri viðtali og það var við hann að Kristinn Velkar og hann gekk út í viðtalinu
0: NBC
1: já. Og hann var alveg hann sko þetta var svo flott hjá honum þegar núna talar ekki neitt annar í Ameríku enn þetta hvað það var gott hjá honum að labba útræðu sem spilta ömulega fréttamanni sem að virkilega sásta að hata hann út af lífinu einmitt út af því að hún fór að gera lítið það hafa ekki þeirri svindla Kaliforníumenn hafa það svona þeir eru vannir að hafa þetta svona bla bla bla bla og þetta bendir hann á staðrendir og málið það núna allur fókusin hjá öllum fréttastofum því hann ekki að fara í annað viðtal þetta var alveg hnýtt miðað og djöfullplott og hann var löngu búin ákvaða lapputur þessu viðtali og allt sem hann gerði var eftir alveg eftir skiluru hárbeittri hérna einhverju plani sem hann að vinna eftir auðsjána. Já,
0: en eins og það var athyglisvert að hún sko henni var svo mikið
1: Já.
0: Að og ætlaði ekki að trúa sín meginn eyrum augum. En hún sagði sko ég sem keyrði alla leið til viss minns komsinn til að hitta þig. Þú veist. Og hljóp þarna á eftir honum
1: það sko. Það er nefnilega þessi sjós að það er þessi þætti á sunnudögum sem er allir sko Face the Nation þú veist og þessi þáttur og allir þessi þætti sem eru þessi fjóri þætti sem eru á sunnudagsmóli þetta eins og Silfur Egil hérna var, þú veist, var hérna
0: fyrir
1: hérna já, þegar það var í lagi sko og það horfa allir sem, þeir sem eru fylgjast með því sem eru gerast Þeir horfa þessi já, hérna já. Þessi program í sjónvarpinu á sunnudagsmáli og svo það bara búið.
0: Já. En þetta tók
1: og þessi program hata Trump. Þetta allt demókratastöðar.
0: Já. En það var einmitt sko hann tók þrjárstöðvar alveg.
1: CNN
0: og NBC og ABC.
1: Já, hann tók ekki Fox.
0: Hann sagði bara þið eruð algjörlega einhlega.
1: Já, enda líka Fox eina stöðin í lagi í Bandaríkjunum. Og svo hún með hérna, Sunday Morning við María Bartiromo sem frábæri þætti sem fólk nennir að horfa á það. En sko þannig að hann núna eru allir að fylgjast með kosningunum í Kaliforníu og allt sem að hann fann og hans menn og bæði sem sagt, FBI, sem sagt aldíkislauruglan og leynið þjónustan að núna verður þetta Þetta svindlið núna í dag yfir þessum tveimur mönnum sem ekki þegar sem ekki veit ekki hvort þeir séu í undan úrslutum eða ekki að þetta í gangi núna
0: Já.
1: Þetta það sem hann þurfti einhverja menn sem að fólki líkaði við og sem að liberals eða sem sagt vinstri menn sem sagt í Bandaríkjunum sem þeim líkaði við hann var að fá fullt af fólk var að kjósa sko vinstri liberal þú veist hérna fólk í Bandaríkjunum var að kjósa prat vegna þess að þau bara, þau vissa, hann er fættur í Los Angeles og veit hvað í gangi, hvað þarf að leysa. En þessi baskkona, hún lærði sinn kommunism á Kúbu undir Castro, vinkona Castro og hjásvæfa. Þannig að þetta náttúrulega ekki í lagi hvernig allt sístemi
0: já, hann. Þetta nefnilega það þessi kommunismi eða sósialismi sem að að verða svo smitandi bara það svo rosalega
1: það svo auðvægt að selja
0: já, svo auðvægt að selja
1: það svo auðvægt að selja og, það svo erfitt að selja að segja að þú að standa á einn fótum og þú þú veist
0: en þetta einu sko þetta eru rosalega öfgar það er alltaf að tala sko hægri öfgamenn en þetta eru rosalega ofstækis vinstinni þetta er bara ofstækis
1: og þeir vita það, það er svo auðvelt að æsa upp fólk sem að hefur kannski ekki alveg eins mikið á milli handana eins og þeir sem að er að vinna fyrir sér skilur og þú veist ég minna, þetta er alls ekki með fátaklinga að gera eða fyrir að fátakur fólki til og ég minna það ekki vont að vera fátakur það eru flestir eru svolítið fátaki sko. En málið það er svo auðvelt að æsa þennan hóp upp ef hún til hans og það er það sem að George Soros að gera sá drullu svo okkur og við bjóður og svo náttúrulega að vera að reyna að stjórna þessu fólki allan annan hátt og svo er náttúrulega með því að æsa þetta fólku upp og hérna og búa að koma síðan með önnur stjórntæki eins og bara allt þetta rafræna kjaftaði sem við verum að vera vitna að hvernig að fara að stjórna heiminum.
0: Það er bara sem við langar að staldra mig hjá með Guðmundur, að það er þessi rafrænu skilríki sem að og verða raunverulega vega bréfin okkar.
1: Já, já.
0: Og nú til dæmis sko öll Evrópa að verða undirlögð af þessu eða það er ætlunar.
1: Já, það er ætlunar sko, fyrir 2030.
0: Já, og helst núna í ár og ég sá það að það verið að sko reyna að hraða þessu að þeir eiga þið alveg þeir sko geta loka bankareikningum þegar við sýnist
1: já.
0: Þeir geta skamtað þeir peninga
1: já.
0: og styrkt alveg og ferðum þínum þetta alveg svakaleg
1: Já, og til þess að geta gert þetta
0: árás á frelsi fólks og svo sagti okkur nei, förum í Evrópusambandi að fá svo mikið frelsi en það þetta helsi
1: Já, það sjálfsögð en sko, það það sem að sko, sambandi við þetta allt að ef þú myndir ekki vita af þessu hvað þetta hefur í för með sér að þá myndir hugsanlega samþykkja vegna þess að það svo mikið logið af fólki og hérna og þess vegna þau sjá það að þau eru ekkert að fara neitt með þetta það gengur rosalega illa hjá þeim að sannfara alla og núna sem sagt íbú Evrópusambandsins yfir þessu skilur að minka sem sagt frelsi fólks og málfrelsi og annað og þess vegna datt henni þessi stórsniða hugmynd í hug að bara banna hérna sósjálfjörmiðlana Facebook og
0: samfélagsmiðlana
1: banna svo, bara
0: já,
1: og svo, loka bara á
0: já, já.
1: Og það var að loka á Facebook en, og það var að loka á hérna Exit og það var að loka á TikTok og hvað sem þetta
0: Já, en þá einmitt það sagt til að vernda börnin.
1: Já, til þess að vernda börnin, já.
0: En þetta er hins að til að komist ekki meira upp þau. Því þetta er eiginlega, þetta er bara, á mörku þess að vera glæpalíður á stórum luta.
1: Já.
0: Sem er að taka svona líf fólks og bara raunverulega að hólfa það niður.
1: Já, en ég, sambandi við Evrópusambandi, ég hef í rauninni, ég hættur að hafa ángjör af því að þetta fara á einhvern slæman hátt hver einasti kjaftur sem ég hitti hver einasti maður sem ég hitti og kona sem ég hitti það er það allir að fara á kjörstað og segja nei þau eru gjössanlega búin að ef einhverjum hefur farið stíla úr starfi skilur að selja þessa hugmynd að ganga í Evrópusambandi þá er það þessari ríkisstjórn það er alveg með ólíkind og það er alveg sama hvað kemur út úr þeim það eiðalegu fyrir
0: Já, en það er líka spurning hins vegar hvað er búið að semja og hvað er vera það er að læðast allstaðar aftan á okkur eins og bara núna að frétti í dag að nú vera að segja frá fundi af náttúruverndarsamtökum á Norðurlöndunum sem það er haldið hérna í maí í Reykjavík og nú eru þeir að tala það er þetta verndun hafsins og þannig eru komin 30% sem á ábyggilega að skera niður veiðar þeir fara svona því að læðast aftan á fólki og þá bara búa að veiða hálfu heilu þjóðirnar inn í svona og þetta snýstum það að bara örfáir og helst ekki líraðaslega kjörnir eins og framkvæmdastjórn ESB að þau fá að stýra
1: ég held að þessa kosningar 2009 ég held að þetta verði mjög svipað og ICF kosningarnar ég held að það verði yfir 90% sem segir nei og þegar niðurstaðan leggur fyrir og það gjör tappa þessu að þá verða þær að hætta það geta ekki haldið áfram
0: en það er samkvöfundu það er eitthvað heyri nei við erum mikil. Að bjarga unga fólkin svo geti eignast húsna þú veist það er logið að ungu fólki reyna að grípa það einmitt þess að þú ert að lýsa á það að það vera að grípa fólki svona erfileikum, það getur ekki eignast húsnaði og þá er við ætlum að bjarga okkur með evru
1: en ég held að ungt fólk sé bara ekki að hlusta á þetta kjaftaði það veit alveg hvað er að gerast og þau veit að Evrópusambandið ekki fara að lækka vexti það verðum ekki að fara að taka upp evru hérna þetta er svo mikið kjaftaði og svo er að draga fram látna einstaklinga til að verja málsitt eins og Þorsteinn Pálsson gerði hérna á eyjunni mikið óbóðslega er það ósmekklegt þegar þessir aðal hvatamenn að ganga í þessi glæpasamtök eins og ég kalla eru farin að draga fram látna menn og hvað þeir sögðu sem að síðan endaði með þegar það var allt lí og það var bara allt uppspuni og kjafta og fjölskyldan sá sér knúna fram og ganga fram og segja að þetta er akkur þveru öfugt við það sem að pappi minn gerði og afi minn gerði og þetta er ógeðslegt mál
0: einhverja aðstæði fyrir 30-35 árum en allt annað mál það er ekki sambarilegt við daginn í dag
1: nei
0: þannig að, en það er hins vegar hvað er búið að þvæla okkur inn í nú þegar og gera okkur allstar Já, svona búið innveikla okkur allstaðar og ekki hvað síst á svona hernaðarsviðinu þó að engin vilji kannast við
1: já,
0: það
1: já.
0: En það verið aldrei því að þetta eru það dagskráin í Evrópusambandinu núna í dag það innir á sér Rússland það bara,
1: já, já.
0: Bara þegar byrjað sluta því
1: Já, já, þeir bara þeir ætla sér að fara í stríð Evrópusambandi, hvað sem já. Það kostar til þess að geta breytt öllum efnahagsstrúktúr og fara í
0: sessar... Jú, og stólið
1: Já, já, stólið, þurfa, já, en líka
0: þeir þurfa að bjarga eigin
1: skinni það þarf að geta sagt Já, við, það gengur svona illa hjá okkur, þetta allt í messi, vegna þess að já. Við erum í stríði. Þá að fara á war economy, skilur.
0: Já, og þá er hægt að láta fólk já, borga meira.
1: En Putin lætur ekki plata sig út í svona hluti, vonandi ekki, vegna þess að það er auðsvara fyrir, þessa hluti, sko.
0: Já.
1: Og ég klára því að áðurinn kemur til stríðis, að þá verður allavega starmur, verður að búið að setja hann af.
0: Já, og Macron
1: Já, Macron náttúrulega bara finnist
0: Já, Merz er nú ekki Merz, sterkur
1: nei,
0: sko.
1: Nei,
0: hann er staðinn á alveg ægilegri tvöfældni sko.
1: Já, og til þess að strika undir það út af hverju hann er búin þá að síðasta, sko það er svona, gallupkönnun eins og við fáum um hverju mánaðamót gerum byrkt á hverju mennsta sunnudi í Þýskalandi og þetta er sundagsfrage sundarspurningin Núna er hérna AFD sem sagt alltaf fyrir Deutschland með 31%
0: já.
1: Meðan CDU CSU er með 21%
0: Já, ég sá nefnilega akkurat að Alice Weidel sem er formaður AFD hún var að halda ræði í gæri með þess efnis að Friedrich Merz, kanslari
1: Lügen Fritz, eins og hann Liga Freddy
0: Já, að hann sko fór fram með ákveðna stefnu sem var nú frekar að menn held að maður svona minnstu kosti borgarilegur og frekar hægri sinnaður Nei, hann keirir út á vinstri sósialisman og alveg með vinstri öflunum í ESB og til þess að ná út peningum því að hann gerir þetta út af því að hver er í baklandinu eins og hún Alice Weidel segir það er BlackRock og allir samningarnir sem þeir voru búin að gera við Úkraínu ymmit út af hergögnum og framleiðslu þess að verða er upp á líf og dauða að láta stríði halda áfram í Úkraínu
1: og ég sagði þetta hérna Lügen Fritz Og bara þess að fólk skilji, sko, þetta er bara eins og kallaður úr legalaupur, og myndi ekki segja einhvern veginn mann legalaupur, og þú veist út legalaupur, og þetta fór sér fyrir töður á honum, hafa einhvern bara maður á netinu, bara einhvern Jói Jóns, skilju, sem kallaði Fritz, hérna Friedrich Merz, Lügen Fritz, hann var svo móðgar að hann kærðan, og þessi maður fikk 2000 evrur sekt, og núna kalla hann allir Lügen Fritz, sjálfsögðu.
0: En hann sagður sko leika tveimur skjöldum gagvart en þess er eins og þú ert að segja hann fennir 21%
1: og þeir eru að fara neðar sko.
0: Já, þeir eru að fara neður
1: og svo bara kemur þetta springur allt sko. Og vegna þess að hvernig er ausko óskopun ef ég er að fara í stríð, þeir eru ekki með en morða
0: Já,
1: þú veist, það er engin skotvapn
0: Nei,
1: þannig að stefna... þeir eru bara að setja efnahagslífið á þennan stað
0: Já.
1: Til þess að sleppa sjálfur undan ákærum og drasli sem þeir eru búin að valda
0: sem
1: og skaða
0: og verið yfir og þess að þurfa að stríð líka
1: já.
0: Og nú er
1: markið líka COVID-drasli
0: já, já, og svo markið sett á 40 ríki, alls 40 ríki þeir vil að bæta við 13 ríki þar á meðal Ísland og Nóri og sem þeir alltaf náin.
1: Dettu fólki virkilega huga þetta sé einhver alvara að maður.
0: Já, þeir halda
1: að sjálfum.
0: Og þetta er sko félagskapurinn sem okkar ráðherra er að taka þátt.
1: Já.
0: Hún er inn í svona umhverfi þannig að það er ekki skríti og okkur finnist hún hálf geggju þegar hún tala.
1: Já, já.
0: Hún er að koma úr þessu umhverfi. Þannig að þetta er rosalegt. Jæja, heyrðu, en það komu auðlýsingur Guðmundur hér á útvarpi sögu heimsmálin, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Við komum eftir skamma stund aftur.

0: Komið sæl aftur þeirra hlusta út var sögu heimsmáli hér, Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson og við höfum nú verið að ræða ýmislegt kostningar í Kaliforníu í Bandaríkjunum og svona stöðu ýmsa mála þar en síðan vorum við að ræða hér áðan það Evrópusambandið og það eiginlega þessir stjórnendur sem þar eru aðalega og hvað sem á kalla á skuggastjórnendur ekki en það Keir Starmer og það Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, það Friedrich Merz, kanslari Þýskalands og svo það Ursula von der Leyen auðvitað og gerna með þeim Zelensky,
1: Já,
0: hann var komið með þessari svaka þóti gerni til London og heitti Keir Starmer og menn svona
1: og Fritz og Macron
0: og veistu það að þetta einlega svona hefði maður að hugsa út í þetta þetta á sama tíma að samráð þeirra til starmer segja bara hættu
1: Já,
0: hættu sko þú ert svo óvinsæll að þú ert að eðileggja flokkin okkar hættu
1: En hann skilur það ekki,
0: sko. Hann
1: hún hefði sagt að mannum sem hann vinnu hjá að bara þú ert kosin til 6 ára
0: Já.
1: Þú skalt bara vera aðeins lengi svo þar.
0: En hver stýrir hún?
1: Það langt að setja á London.
0: Já, já.
1: Bank of London og hérna, Bank of England.
0: Já, akkurat. Það sem að hann, Mark Carney var...
1: Carney, já,
0: fórsetisráðherra frá Kanada. Hann var bankastjóri, sko hann á kafi inn í þessu og inn í City of London. Þess vegna lætur hann núna alveg er búin að gera það þó hann sé nú eitthvað víst að skipta skoðun, bróta efnaðsmálinu Kanada.
1: Já, já, það alltaf á haustum þar og þeir eru ekki að fara gangi að Evrópu samband en halda það.
0: Nei, sko, það er notað í umræðinu.
1: Nei, það sem að hann ætti náttúrulega, sko, hann er búinn að viðurkenna það að Bandaríkin skipta Kanada höfumáli.
0: Já.
1: Og hann búinn að draga tilbaka ýmislegt sem hann sagði Trump og hérna, svo náttúrulega þetta mál í Alberta, þú veist, og hérna þeir vilja sitt sjálfstæði.
0: Já.
1: Og megna af aurónum sem sagt ótt að vera eyða kemur frá Alberta því þeir náttúrulega það er gasið og olíjan kemur þar upp úr jörðinni, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna þannig að ég held að sko, ég veit ekki Carney er ekki maðurinn sem kemur til með að hérna bjarga Kanada sko, það verður einhver annar að gera það eftir að Carney fer frá
0: Já.
1: En hérna en sko ef þú lítur á það kalla ARK að það Amerika, það Rússland og Kína, China ARK, ARC Og það er bara svona örkin yfir hérna yfir heiminn.
0: Mm-hmm.
1: Og núna var í fyrra dag að skrifað undir hérna samninga að fara í þessi göng, hanna þau, undir Beringsund, sem sagt frá Alaska og yfir til Rússlands, eða sem sagt Síberíu. Og þegar þau göng koma í gagnir, sem ég veit hvað, tekur mörg ára eða hvað, að þá er nú ansi heimskipanin ansi breytt og þá ertu komin sko, Evrópusambandi er ekki land ég held að fólki eru verið að gera sér grein fyrir því það bara tollasamtök en það verða þessi þrjú lönd plus tvö það er Amerika, Rússland og Kína og svo verður Japan og Indland og það eru þessi fimm lönd sem koma til maður stjórna næstu 100 árin í heiminum og þau eru kallið C5, Core 5 og þetta er bara, þetta er það sem Bandaríkin er að fara að gera, þetta er það sem þau segja sjálf sína framtíð Trump á bara eftir 2 ár í nóvember þá hann bara eftir að vera 2 ár sem forseti og hann er náttúrulega búin að breyta heiminum rosalega mikið á þessum skamma tíma sem hann hefur verið forseti núna en hann er búin að koma því þannig fyrir að hans málefni og hans mál verða það sem að verður tekið fyrir framtíð demokrátar er aldrei að fara að vinna fórsetan aftur sko eftir allt svindlið sem sagt kosningasvindlið og þeir eru með ekki minnina menn í það og máliði það að hvort sem það verður JFK Jr. eða sem sagt hann hérna Robert Kennedy Jr. Já, sko, já. Eða hvort að verði Elon Musk að einhverju leiti einhver staðar hérna bakvið eða Rubio eða Diddy Vance hvers að þeir eiga urmul af góðum mönnum republikanar sem geta allir farið fram og þó að Kennedy sé sem sagt hérna koma demokrata ættum að þá var hann flottur forseti Bandaríkjanna og svo eru fullt af konum líka Tulsi hérna
0: Já, hún náttúrulega komin í burtu bara út af beikindum
1: frá Já, en ég minna, þú veist, hann náttúrulega kannski hressist við maður en hún getur komin tilbaka, þú veist þannig að það alveg, sko þetta verður gaman að fylgjast með þessu
0: já.
1: Og sérstaklega nú, en núna skulum menn bara muna að núna komið sumar í Bandaríkjunum og Bandaríkin haldi upp á 250 ára afmæli sitt, 4. júli og núna hérna svaka hérna barndagaleikur á lóðinni hjá Hvításinu núna 14. þegar með mánuði sko, sem allir eru heimurinn sem allir bandarækjum verða að horfa á skilur, ég veit ekki með heiminn sko. Og síðan náttúrulega hann búinn að þrýfa upp öll minnismerkin og það skipti voða miklu máli að menn geti haft gleðilegt ammalið Sagt,
0: og, já og heimsmastarakeppnin að byrja núna
1: Já og heimsmastarakeppnin Já þannig að það ekkert sko Heimurinn verður upptekinn við einhver aðra hluti heldur en skilur ríkisútvarpið á Íslandi í sumar Þannig að
0: Það spurning hverju sína leiki frá heimsmastarakeppnin Já Þannig að

0: Republicans in name only, að þá fyrst fáum að sjá alvöru breytingar í Bandaríkjunum. Þá fyrst fáum að, að sjá, skilur við hans snillir, skína. Hans snillir á skína, sko.
1: Já, akkurat.
0: Og þá, síðan byrjar, þá byrjum við líka að sjá hverju ætla að fara að gefa sig fram í fósetan og svona.
1: Já.
0: Og svona alltaf þessi menn sem ætla að bjóða sig fram og til fósetan 28, þeir náttúrulega verða að fara að byrja kostningarna, kostninga hérna undirbúningin sinna á næsta ári.
1: Já.
0: Snemma næsta ári.
1: Já, já, já, já. Heyrðu, ég hérna enn og flett upp á þessu hérna að þið vorum að tala hvað leikinni vera sýndir
0: Já.
1: Þetta náttúrulega algjör hátíð til 19. júli
0: Já,
1: þetta náttúrulega bara allt í fjöri
0: þetta... Í Mexíkó og Kanada og
1: Bandaríkjunum já, akkurat á þessu í þessum tremur löndum og það athyglisvert með þetta vísa og leyfi fyrir Írana að komast inn í Bandaríkin að hvað 15 sem eru sko, fylgimenn liðsins og þeir fá bara ekki vísa þeir fá ekki koma
0: þannig
1: að það allt í uppnámi þar en þeir eru í Tijuana í Mexíkó og en, þetta svona
0: en
1: það rúf sem að sýnir þeir tryggðu sér sýningaréttin og það rétt að fólk hvað að vita það að það rúf sem að tryggðu sér sýningaréttin bæði á rúf sérst eitt og rúf tvö þess að inn í stöðinni Þannig að þetta fólk getur séð allt sem hann haft gaman.
0: Já, já, og enginn að tala Íran. Og málið það að ég gleymi því ekki, sko, að menn svo hljótur að gleyma.
1: Jú, nema fótboltalið.
0: Já, já, ég menn svo hljótur að gleyma, sko. Muni ekki, manst ekki þegar, hérna, þeir voru komið öll þessi stóru skip, sem sagt, herskipum voru búin að umkringja Venezuela og menn voru hérna að fara á taugunum og komin eins og varum með hundæði sumir, sko, á rú og þeir var að fara, já, þú veist, og það, þetta væri svo mikið vitlis og heimska í gangi. Og svo bara, búm, búm, maður klárað. Þú veist, Maduro í delinu og að syngja og segja frá öllum hinum glemamannunum, sérstaklega Spáni og dóptílunum og hérna og koma upp um spænsku ríkistjórnandi sem er reyðara falli og sem er ekki sagt frá í íslensku sjónvarpi.
1: Já.
0: Nú, síðan hérna, sama verður Íran, þetta leysist alltaf sjálfur sér og vissu það, fyrir kostningarnar, í, fyrir midterms, fyrir hérna nóvember, verða það líka búin að ná kúpu og bara svona á tæknin einni saman. Því þetta er alltaf riðandi fals, allir þessi sósjálist með bara, þetta er bara, sýning, sko.
1: Já.
0: Þetta er bara, þú veist.
1: Já, þetta er bara orðið, sko, þetta bara hentar ekki lengur, alveg svo, sko, við erum, þetta er svo fara að segja við okkur, sko, Ísland og NATO herinn burt.
0: Já, já.
1: Þetta er eða orðið sko sama tuggan, þetta er ekkit uppfært
0: og sama verður hér að landi sama kemur þegar svörin kom upp á kosunum 2009 nóttina að þá sér þjóðin, við gátum treyst hvort öðru og það verður eitthvað yfir 90% sem segja nei þá losnum við þær og það þýðir ekkit að fela sig á Ólafsfirði sko. Það þýðir ekkit að fela sig út í Hafnarfirði það þýðir ekkit að fela sig neinstaðar þetta fólk verður að hundkast þess að segja af sér og það verður, þá breytist allt á Íslandi aftur
1: það er sko, þú sko, ég veist að góðum og ég myndi nú svona hafa vað fyrir neða mig vegna þess að þessi sko framsetning hjá ESB líka á þessi ákvörðun og það nú hann stöpp frá Finnlandi sem kom nú með þessa hugmynd að ná 40 ríkjum alls inn í
0: Hann er búin að gera Finnland gjaldþrota
1: Já, ég veit
0: Finnlandi gjaldþrota út af þessum stöpp
1: Já, þeir eru konu líka með evru
0: Já Já, þeir voru náttúrulega alltaf með evruna en það bara það að loka landamærunum við stærsta viðskiptafélagasinn sem heitir Rússland og svo þannig við gefum okkur sérstaklega fram við Evrópusambandi til að segja að þeir eru ekki nógu vondur Rússana við erum náttúrulega ekki í lagi sko. Og þetta, bara þetta en landur í mínuskapi að draga Þorgeir í Katrínu fyrir landstum
1: Já, sko, það
0: Fyrir landsdómi eða landsrétt
1: Já, það er landsdómur En sko, hann verður nú kannski ekki kallaður saman En það er þingi sjálf sem þarf að átta sig á því Hvað er verið að gera En svo má helst ekki gagnrýna Af því það á bara að vera hatur Sko, á rússa Það virðist allt vera leifilegt og það er hort fram hjá því sem að gerast í Úkraínu.
0: Já,
1: það verið að fara hrikara með almennan borgar
0: já,
1: í Úkraínu.
0: Og mannsal og barnanýð og dópflutning og
1: það eru olíudrakkarnir sem eru á bakvið sem stýra og hirða peningana.
0: Já, já.
1: Og þessi sko svindlilegi svindringur sem er beint tengdur við þingflokkin hjá Zelenski allir þingmennir
0: aldrei fleiri

0: þessar snekkjur verið seldar eins og í fyrra.
1: Aldrei
0: fleiri. Og það sko, þú veist, það meira að gera í höfninni í Mónakó heldur en á landsleik við lögandisvöldin sko, og kemur snekkjurnar.
1: Já.
0: Og þessi kalla sem að búum borðið snekkjurnar, þeir passa sig að við erum borðið snekkjurni, eða sem sagt, já, í verið 161 dag, þá þurfum við ekki að borga skattan eins
1: og. Já, já. Jú, jú, það þetta sko
0: þessi
1: skattaparadís sem menn nú alltaf að sækja í en það hins vegar það áberandi líka nýr í Mónakó sem að það eru lúksusbílarnir dýristu bílarnir bara á úkraínsku númerum
0: já,
1: alveg,
0: já, já.
1: Þannig að þeir fara þanga flýja
0: já,
1: þanga
0: já, já.
1: En hins vegar að þá það alvöru mál varðandi allan almenning í Úkraínu að það bara, það fólki bara sent út á vígvöllin en ekki þessi gerfi elita sem að
0: fer
1: að flokkast undir svona eitthvað annað heldur en
0: og svo,
1: venjulega
0: Já, já, og svo náttúrulega fréttin sem við fáum að stríði, það náttúrulega eru allar á bara eitt veg en ég meina, sko, áður en þetta áriðið, ég held að þið sé, sko, þeir eru að passa upp á það að gera sem minnstan óskunda og drepa sem fæsta íbúa þessi sem drúsetnir og ég held að við verðum, að Jöksa Rústu verði búin að ná út þessa áður en áriðið
1: Já, það eru að fara í það
0: held ég Já, mér sýnist það allir, sko
1: Já, já, þetta en hins vegar þá þetta bara alltaf ömulegt og íta svona undir stríðsátök
0: Já, hvað nær NATO þjóðunum að vera alltaf að þrengja rússandi ára til ára
1: að segja bara við erum friðarþjóð við erum alltaf verið friðarþjóð við erum óvopnu hérna og við tökum ekki þátt
0: í
1: en þá bara þessi stað nei, við ætlum að senda bara bref til Úrsulu og það sem við krefjust þess
0: að
1: sérðu það að vera ala á sko aðskilnaðastefnu hérna í landinu með við þetta að þá banna rússneska ferðamenn að sko þetta en á sama tíma jafnvel hægt að fara og senda þotu niður til Palestínu og sækja sko bara glæpa með það sem eru bara ég kalla það
0: Heyrðu, fyrir fólk sem vill halda að búi hérna svona
1: Nei, meina þetta grafa
0: alveg Fyrir fólk sem heldur að búa á Íslandi pröfum að fara nýr í bæ til þess að við gerkvöldi eða bara helgar farið nýr í bæ og sjá hverjir að keira bæ með músíkinn á fullu og hvaða músíka verið að spila
1: Já,
0: farið bara nýr í bæ og svona, ég varst að borgarstjóri við þetta á þessu
1: Já, þetta allavega eitthvað sem að gerast
0: já, fólk á bara að gera smá könnun bara föstudagskvöld eða lögudagskvöld, farið bara nýr í bæn keiri þarna inn í þú veist, fram í Aldingishúsinu eða þar inn í Hótiborg og það sem gamla hallarisplani var, sjáuði hverjir eru þar að fara rúmtinn í dag
1: það er bara svo lítið aftur að keira þarna
0: já, en það er lítið sem aftur að keira þarna og það eru bara sagt, þarna er, hann er ungu meðrendin í dag sem eru kannski ekki alveg beint af íslensku bergi brotnir, með hátalarnar fullu og leggja bara út allt
1: En það bara hins vegar sko að
0: og talaði einhverjum
1: tungum til takkvæmt fyrir því hvað ráðherra getur leift sér að setja okkur í ákveðna hættu með alveg fáranlegum fíblagangi eins og þetta að banna ferðamenn hvað er að? Hér er fólk og fjölskyldur og annað þetta eru bara galið
0: þú veist það er ekki þetta Sko, þú veist, það ekki hægt einn svona bara maður bara horfir og les og bara hringsnóðst í manni augum á hvaða lifju með þetta
1: fólk? Já, þetta nú kannski ekki einsinn á því það var jafnvel betur ef að
0: það kannski væri. Betur að vera að bryða einhver
1: Já, en hérna, nei, það ekki persónlegt þannig, heldur bara að þessi aðgerð að taka þá þetta félagsskapurinn sem Íslandi komið í
0: Það hræðileg
1: Og ekki var þetta rætt fyrir kostningar aldrei ekki orð eitthvað svona gæti orði þetta alveg fyrir neðan
0: ég veit það bara
1: ég
0: var með útlendinga hérna núna og þeir bara spurja hérna, hvað er Íslandingarnir hérna, akkur er þessi líður nýr í bæ við vorum að reyna að sofa við gátum ekki sofa hérna, eitt klukkutíma fyrir látum og bílflötum og einhverju skrítinni músík frá miðausturlöndum hvað er í gangi?
1: Já, já.
0: Þetta er ekkert nógu sniðu
1: sko. Nei, en það er bara líka sko, bara íslenski kjósendur eru þáttir blektir með þessu vegna þess að það bæði vinstri græni voru kostnir út af þingi, pírata voru kostnir út af þingi já, já. Og þetta var búið að vera hávar hópur gagnvart þessum málum og þá allt í henni dúkkar viðreist.
0: Akkurat.
1: Já, heyrðu, við vorum alltaf undir fölsku flaggi.
0: Já, akkurat.
1: Við ætlum einmitt að bara akkurat. Koma áfram með einu þóttunar í það, sko.
0: Það væri óskandi.
1: Og eins og þú að banna ákvöna.
0: Í framhaldi af sigri hérna neymana í, sem sagt, neyjarana, eins og þeir eru kallaðir, í loka ágúst, að þá útrýmum við viðreisni næstu kosningu.
1: Já, þú veist svona bjaxi.
0: Ég bara vona það, ég hérna gerir allt sem ég get þess að gera það.
1: Já, heyrðu, þetta verðum við þá að láta vera loka orðin í dagkvömyndu.
0: Já.
1: Við sjáum hvernig hérna... hvernig þetta fer allt saman og höldum bara áfram að fylgjast með þessu en vonandi verður sko hugsa til íslensku þjóðarinnar að eins og já, utanríkisráðherra, já, forsætisráðherra get ekki leift sér að setja okkur í hvaða hóp sem er,
0: Hárétt.
1: Í hvaða félagskap sem er. Það er alveg nóg að horfa á Starmer og Merz og Macron.
0: Akkurat.
1: Alveg nóg að sjá hvað þeir eru að gera. Heyrðu, en við þökkum fyrir úr heimsmálunum í dag, Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson með okkur hér, Þorsteinn Sigurðsson, verið þið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða við hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor sem prófessor við Háskólan á Akureyri. Og ég ætla að ræða við hann meðal annars evruna og áhættunum sem fylgir aðild að myntbandalagi evrunar. Sæll og blessaður, Hilmar. Nú, það kannski helsti ávinningur sem að sá hópur sem að vill gangi evrópusambandi hefur bent á er að það upptaka evrunar og sem á að tryggja raunverulega stöðuleika hjá okkur og innleiða heilbrigða peningastefnu. Þetta má segja sé helsti ávinningur, við getum kannski orðað þannig. Nú, þetta er rétt að evran á að tryggja efnahagslega stöðuleika, lága verðbólgu og lága vexti. En spurningin er þessi, Hilmar. Er þetta óskhyggja eða veruleiki?
1: Ég sko, það alveg ljóst að evran sjálf, hún tryggir ekki endilega lága verðbólgu, en það sjáum við það að það eru lönd í dag á evrusvæðinu sem eru með háa eða hærri verðbólgu en Ísland, til dæmis svo Luxemburg, Kroatía og Búlgaría og svo er lönd sem eru í Evrópusambandinu eins og Rúmenía með mun hærri verðbólgu en Ísland, þannig að það hefur hvert land sína eigin neyslukörfu, þannig að það tryggir ekkit endilega lága verðbólgu. Þá er verðbólga meðaltali lægri á Evrópusvæðinu heldur en á Íslandi. Og svo náttúrulega af því það er mismunandi verðbólga og mismunandi löndum hvert landi með sína eigin neyslukörfu, að þá eru vextir líka mismunandi eftir löndum. Það er verið að tala það að skuldarar muni græða eða spara milljarða á Íslandi með því að taka upp evruna, en við vitum ekki sjálf sem hvernig það verður, hvernig það mun þróast, og þetta er mjög mismunandi með að landa. Og svo líka annað því sem málum sem staðanir í dag út af stríðum í Íran, að við erum í ekki eins viðkvæmri stöð eins og mörg lönd Ísland, vegna þess að við erum með hitaveitur og vatnsaflsvirkjanir, þannig að að þegar að veru ef að stríði Íran heldur áfram og verða olíu og gasi hækka mikið, þá verðum við fyrir minni áhrifum heldur en mörg evrulönd verða fyrir. Þannig að það hefur komið fyrir áður að verðbólga var mun lægri á Íslandi held til þess að þeirra Úkraínustríði hófst haustið 2022 í Marjan, þá var verðbólga mun lægri á Íslandi heldur en víðast fara á eðlisvæðinu. Þannig að þetta er breytilegt og og ég held að það er svolítið verið að ýkja þetta að evran tryggir það alveg örugglega ekki að verðbólga verið lága á Íslandi. Og út af fyrir sig þá tryggir hún heldur ekki lága vexti, þannig að vexti fyrir til ýmsu, það verður til verðbólgustigi og svo spurningin hversu mikið samkeppnir á fjármálamörkum og margt annað um þetta banka, þannig að það er margt annað sem spila inn í þetta.
0: Nú er ekki athyglisvert, Hilmar, að líkið svona smáríki, ríkt smáríki eins og Luxemborg hafi meiri verðbólgu heldur en við erum með, vegna að þetta er nú svona ríki það sem leggur áðurslá bankaviðskipti. Og þeir hafa frá upphafi held ég verið í myntbandalagið.
1: Já, sko, hvert land er bara með sinni eigin neyslukörfu. Það er eins og Hagstofa Íslands sem hún gerir neyslukönnun. Og það fer eftir hvað er í neyslukörfunni. Til dæmis, lönd geta verið með, til dæmis, löndið svo Eystrasaltsríkin sem eru á Evrusvæðinu. Þau geta verið með mjög háa verðbólga því þau eru svo háð olíu og gasi. En það fyrir bara eftir hvað er í neyslukörfunni hjá löndum. Ég hef ekki skoðað neyslukörfu Luxemborgar sérstaklega, en það fyrir eftir hvað er í neyslukörfunni, það gerir neyslukönnun og það er öll evrulöndin og öll evrópusambandslöndin og svo Ísland líka með sinni eigin neyslukörfu. Þetta fyrir eftir því hvernig neysluminnstrin er í landinu. Verðbólgan fyrir eftir því og það er verið að nota vísitölu neysluverðs. Við notum vísitölu neysluverðs. Seðlabanki Evrópu notar samræmda vísitölu neysluverðs þegar hann er að mæla verðbólgu og þá er hann aðeins lægri á Íslandi heldur en Seðlabankinn mælir hana. En þetta fer bara eftir hverju landi fyrir sig hvað er í neyslukörfunni og hversu mikil verðbólgan er.
0: En ef við berum saman hagvöxt á Íslandi og hagvöxt á evrusvæðinu og líka atvinnuleysi, ef við byrjum og berum það saman líka. Við byrjum á hagvöxtunum. Nú það þannig að mér finnst lítið talað það að á 20. öld þá var það eiginlega efnahagslegt kraftaverk á Íslandi vegna þess að allt frá byrjun þeirrar aldar þá lagaðist og batnaði hagstjórnin, ekki hagstjórnin var ekki góð en hagvöxtu var gífurlega hár á þessari og við breytast úr einu fátækasta ríki í hópi þeirra ríkust því að það tata eins og þú þekki vel frá Asíu, það talaði efnahagsundri þar í Kína og víða en við vorum með efnahagsundri allt frá því að við öðlust meira sjálfstæði og fullveldi á sínu tíma.
1: Já, sko, ég held með Ísland, sko, Ísland hefur það er meiri sveiflur hjá okkur, við erum í hagkerfi sem byggir á færri stóðum, heldur að flestum er hagkerfi, þannig er meiri sveiflur, verðbólgan hjá okkur er hærri, en ef þú skoðar því með þessu evrusvæðið, ef hann að tekið upp 1999, ef þú skoðar hérna hagvöxt á evrusvæðinu frá 1999 til 2025, að þá er hagvöxtur á Íslandi helmingi meira heldur en evrusvæðinu. Það er helmingi meira hagvöxtur á Íslandi heldur en evrusvæðinu. Og það er helmingi minna atvinnuleysi, eitthvað það byrð. Hins vegar er verðbólgan minna hærri hjá okkur. Þannig að við höfum verið með sveigjanlega efnahagsstefnu og höfum þess vegna, held ég aftur sem hluti því að við erum með meiri hagvöxt. En við erum í vandræðum með verðbólguna. En svo náttúrulega verður að taka til þess að Ísland, það hefur verið meiri fólksfjölgun á Íslandi heldur en almennt á evrusvæðinu.
0: Já.
1: Og þannig ef við tökum, ef við tökum tíma hagvöxt frá því að evra var tekin upp 1999, þá minnum við að þetta sé þannig að verg landsframleiðsla mannmyndi tvöfaldast á Íslandi á 40 árum en 60 árum á evrusvæðinu. Þannig að sko að við erum verið sveiflur en við höfum eins og bendur að við höfum verið mikinn hagvöxt og okkur höfum tekist að nýta vinnuöflin okkur vel með því að vera með lágt atvinnuleysi.
0: En hefur það nokkuð verið sko skoða sérstaklega, það er sko áhrif sjálfstæðis og fullveldi Íslendinga á 20. öld og byrjar í byrjun aldarinnar og áhrifin á hagstæða efnahagsþróun? Er hægt að setja eitthvað sama sem merki þar á milli vegna þess að menn eru að kjarnan að tala það að flytja hluta með þessu kosti af löggjafarvaldinu til Brussel og þá er spurningin sem vaknar hvaða áhrif kann það hafa að löggjafarvaldið er fyrst og fremst ákveð af aðlum sem eru ekki búsettir hér eða tengjast með beinum hætti efnahagsstöðinni á Íslandi.
1: Já, sem þýðir það, við missum peningamálastjórnina yfir til annars, yfir Seðlabanka Evrópu og þá verða stýrivextir Seðlabanka sem eru bara fyrir allt svæði og við getum ekki prentað evrur, náttúrulega við erum háði að geta há Seðlabanka Evrópu með það.
0: Já.
1: Og það gerir þá meiri kröfu til þarna ríkisfjármálastjórn að beita ríkisjóði þegar það þarf að jafna út sveiflur. Þetta veikir sjálfstæði landsins og takmarkar möguleika á að bregðast við áföllum. Og það er kannski það sem sumir eru að hugsa að ef að gengið er fast og við erum hluti af myndbandalagi, að þá, ef við erum hluti af myndbandalagi, þá myndi kannski ef áföllin þýða það að það verður meira atvinnuleysi á Íslandi, eins og er að evrusvæðinu, meira atvinnuleysi, og eða það að fólk þarf að flytja á landi þegar það verður áföll á Íslandi.
0: En sko, atvinnuleysi hér, ef við tökum það sérstaklega fyrir og atvinnustigið hér, hefur, sko, Íslendingar hafa hreinlega ekki sætt sig við atvinnuleysi. Það hefur bara verið þannig hjá okkur og þegar atvinnuleysi hefur vaxið hér, þá hafa menn farið til annar að landa og unnið þar og komið svo tilbaka. Þetta gerðist eftir 1968 þegar menn fóru til Svíþjóðar og við þekkjum þetta hér. Finnst þér að svona menn séu umburðarlindari gagnvart vaxandi atvinnuleysi í dag? Manni finnst það vegna þess að atvinnuleysi hefur farið vaxandi núna hjá okkur því miður, erulega.
1: Ég held ekki, ég held að sko að það sé ekki mikið fór fyrir atvinnuleysi við löng tímabili, náttúrulega við verðum fyrir alls konar ytri áhrifum og það er mikil óvissa í heiminum í dag, hvað er framöndan.
0: Já.
1: Og það hafa komið upp tímabila sem hefur verið mikið atvinnuleysi, til þess að í kreppinu 2008-2009 var töluvert mikið atvinnuleysi. En hérna, hvort þetta verður langvarandi, það veit ég ekki. En ég held að þetta atvinnuleysi sem við erum að horfast í augum á Íslandi í dag, við tökum bara ef við tökum bara mér finnst ekki sem að skoða efnahagsþróun að taka það sem gerast í dag eða á þessu ári eða næsta ári í fyrra sem ef við tökum allt tímabilið frá 99 til 2025 þá erum við með mun betri nýtingu á vinnuafli og við erum með minna atvinnuleysi eins og hafa komið tímabila sem atvinnuleysi hjá okkur hefur verið töluvert mikið en það hefur oft verið frekar skammitt. Ég held að fólk á Íslandi hafa ekki mikið þól fyrir langvarandi atvinnuleysi.
0: Já, en Hilmar, nú var samþýtt á sínu tíma master samkomulagið sem setti ströng skilyrði fyrir því hvernig menn ættu að haga ríkisvaldið eða því hvert þjóðríki fyrir sig ættu að haga sér á evrusvæðinu. Þar mátti ekki halli á ríkissjóði vera umfram 3% af vergri landsframleiðslu og opinberar skuldir ekki hærri en 60% af vergri landsframleiðslu. Nú hefur þetta ekki verið virt af sumum þjóðum eða kannski flestum, já en allavega nokkuð mörgum og sérstaklega stóru ríkjónum mörgum. Hvað segir þetta?
1: Já, sko, það var settar þessar reglur af því að náttúrulega nú er náttúrulega sko Evrópusambandið er með myntbandalag en það ekki með sameiginlega stjórn ríkisfjármála.
0: Nei.
1: Og það voru settar reglur eins og þú sagðir, 3% af vergri landsframleiðslu og þarna mætti ekki vera meira halli á ríkissjóði en þetta og opinberar skuldir ekki meira en 60% af vergri landsframleiðslu.
0: Já.
1: Og þetta var ekki mikið rökstu.
0: Nei.
1: En þetta var kannski til að koma í veg fyrir það að fátæk lönd gætu komið kostnaði á ríkari löndin með óábyrgri ríkisfjármálastjórn.
0: En eins og
1: það segja, þetta hefur ekki haldið. Þetta hefur ekki haldið og Evrópusambandið hefur ekki geta brugðist við þegar að lönd hafa farið út fyrir þetta.
0: En þá spurningin, hvaða viðurlög er í raun og veru? Nú sjáum við það að þetta heldur áfram. Það ekkert sem bendir til þess að þetta lægist hjá þeim halli á ríkissjóði í Evrópu. Þessi ríki í Evrópu eigum miklu erfilið og það gerða kröfur stórkostlega útgjöld eða stór aukin útgjöld til hernaðar. Og svo spurningum lífeyrisskuldbindingar þarna á svæðinu. Það jafnvel verið að tala að stopna einn lífeyrissjóð fyrir svæði þannig að í framtíðinu virðist svona frekar má gera ráð fyrir aukinni skuldasöfnun hjá þessum ríkjum en ekki það að þeir sé að skera niður eða bæta fjárhagsstöðu hins opinbera.
1: Já, það líka annað þessu máli að þetta lönd sem að þrýstu á þetta sinni tíma voru löndi svo Frakkland og sérstaklega Þýskaland.
0: Já.
1: En það bara málið að það þegar 2004 lenti Frakklandi í mannilegði 2004 lenti þau í því að þau brutu þessar reglum og það átti að vera sagt.
0: Já.
1: En það var reglunum breytt að því þetta út að tala Þýskaland og Frakkland sem eru stór lönd sem hafa mjög mikil áhrif.
0: Já.
1: Ef þetta hefði verið Portugal það hefði kannski enga reglum við breytt.
0: Nei.
1: En að þetta var stór ríki þá var reglunum bara breytt fyrir þau og þannig að það hefur ekki verið viðurlögin sem eiga að vera hafa ekki verið þeim hefur ekki verið framfyllt og svo líka hefur gerst þegar að hafa komið á kreppur eins og til dæmis COVID og annað, að það hafa reglur þetta bara verið teknar á sambandi og ekki verið notaðar á meðan að þeir eru að fara í gegnum mikla kreppur. En á þessum tíma hafa lönd og þá sérstaklega stór lönd sem er áhyggjefni verið að safna miklum skuldum sem eru áttan ósjálfbærar.
0: En er ekki hægt að segja að það sé skuldakreppa á evrusvæðinu í raun og veru?
1: Já, sko, það eru löndsatna sem eru allt í lagi með, það sem er vandamálið er það að þú ert með lönd, sko, Grikkland hefur lengi verið vandamálið, er með núna 146% af verkefni, skuldinu 146% af verkefni landsframleyslu og Ítalía, og það er lítið landi, menn landið svo Belgía er með 106% af verkefni landsframleyslu sem er mjög mikið.
0: Já.
1: En það sem er vandamálið er að við erum að tala um annað og þriðja stærsta hagkerfi Evrópusambandsins, við erum að tala um Frakkland, með 116% af verkefni landsframleiðslu í opinberar skuldir og við erum að tala um Ítalíu 137% af verkefni landsframleiðslu í opinberar skuldir og það er náttúrulega mikið vandamál og þannig að þessi lönd virðast vera uppgefin á því að beita aðhaldi í sínu ríkisfjármálum þau vísa hérna þessu vanda á komandi kynslóðir og svo er það að þau, þetta gæti komið svo stað að önnur lönd í myntbandalæðu þurfi að aðstofa þau, þurfi að koma og fara í ábyrgd og aðstofa þessi ríki að komast út úr þessu eins og þurfti að gera með Grikkland. Eins og það með Grikkland, og það Grikkland er bara 11%, kannski 2% af öllu hagkerfi evrusvæðisins. En þessi lönd eru mjög stór hluti, þannig að þegar þeirra skuldir eru orðnar ósjálfbæra, þá er það líka, þá er það mikið vandamál. Annað sem sker í augunni er það eina landi sem að Norðurlandina sem verið með öfrun er Finnland og þeir eru komin í mjög slæma stöðu, þeir eru komin í 89% verkefnarsan, þessum sem er langt yfir þessum 60% og þeir eru með mjög lítinn hagvöxt í dag og þeir eru með háa háttatunleysi, það vekur ábyggjur að eina eittanlega Norðurlandina sem hefur tekið upp öfruna skuli vera í svona miklu vanda. Lítill hagvöxtur er mikið atvinnuleysi og háar skuldir og það ekkert gott framundan af þeim. Á meðan hafa EFTA-löndin, Ísland, Noregur og Sviss, þeir sem tekist að handa sig innan þessara þekktu búinn marka og það sérstaklega merkjöld við Ísland með eitthvað Ísland var til þungu höggi í kreppinu 2008-2009.
0: Nú er Finnland þróaríki og þjóð þar sem að menntunarstigið er mjög hátt þeir gengu í NATO og verða sjálfsagt að leggja miklu meira mörkum til varnar og öryggismála býst ég við er það hluta af því að landsframleiðslan hjá þeim sko að það hefur sko opinberar skuldir hafa stór vaxi hjá þeim og eins og þú sagðir 89% verkri landsframleiðslan
1: Já, ég held að það sé hluti af þessu, ég held að það skýri ekki allt, ég held að svona mikið atvinnuleysi, ég var að skoða bara tölur í morgun í gagnagrunni alþjóðagjaldeyrissjóðsins svo þessu hvað hagvöxturinn hjá þeim er lítill og hvað atvinnuleysi hjá þeim er mikið, auðvitað eru þeir undir pressu vegna þess að þeir eru líka, þeir eru með þessi löngu landamæri við Rússland og þeir eru að byggja upp hering hjá sér, en ég held að Evrópusambandið hefur verið að senda þeim viðvaranir, ég sá þeim sjokk með það út af þessu. Og þar var sagt að aukin útgjöld til varnarmála væri ekki nægilegt til að skýra þennan vanda sem Finnland er með. En þetta er mikið áhyggjefni með Finnland að þeir eru með fastgengisstefnu og þeir eru með halla núna á ríkisútgjöldum og eins og þú segir það hluta því er aukin útgjöld til varnarmála og mikið atvinnuleysi og þessi skuldastaða hún er alls ekki nógu góð. Þeir náttúrulega hafa ekki mikið sveigjanleika til að bregða stuðhendu, þeir eru bara með fastgengisstefnu og þeir eiga og þegar þeir fara fram yfir hérna í ríkisfjármálum þá fá þeir strax viðvaranir frá Evrópusambandinu og er ítt við þeim en mér sýnist að þeir séu bara í vondri stöðu.
0: En er það ekki þannig Hilmar að í raun og veru að þessi stefna eða formúla sem að byggir á Maastricht samkomulaginn um þessi skilyrði um opinbera skuldir að þetta er gagnslaus viðmiðun orðin í dag, það fer ekki eftir þessu, er það?
1: Það er alveg rétt hjá þér að þetta er sem bara notur segir bara að þetta er ónýtt, en þetta virkar ekki lengur, þú ert komin með lönd sem eru komin meir en tvöfalt frammiður og svo er svo misjaflega hvernig lönd standa til dæmis, Eystrasaþíkin standa til dæmis vel þau kom út úr Sovjetríkjunum algjörlega skuldlaus nánast og þau jógst hjá þeir skuldastaðan þegar í kreppinu 2009 en þau eru með mikið aðhaldir ríkisfjármálum og er ekki til þeirra kefi. Þannig að það eru lönd sem er í lagi en svo eru löndi svo, ég nefndi Ítalíu og Frakland, svo eru löndi svo Spánn 100% af verkefni landsframleiðslu og Portugal 90%. Þannig að þetta eru ofboðslega misjöfn staða. Og þess að auðvitað með myndbandala það sem er svona mismunandi aðstafa og sum lönd eru með aðfald eins og Eystrasaltsríkin mikið að þau líka byggja sína heri eins og Finnland en þau hafa samt ekki mist svona tökin á þessu eins og Finnland gerði sem tekur eftir því þau voru öll innan marka en þetta vekur áhyggjur að löndi séu svona misjaflega vegi stödd og hvernig á að leysa þetta ef að markaðurinn fyrir að missa trú á hérna á myndandalæðinu, þá náttúrulega getur vaksta ála og vaxtakostnar aukist, þetta er ekki bara þetta hægi og hagveisti og hérna skapi vandamál, þetta getur líka farið að, og selabankin fyrir eitthvað tveimur, selabanki Evrópu sendu út viðverðin eitthvað fyrir eitthvað tætnum tveimur árum út af því að það getur verið skuldakreppa á evrisvæðinu, það myndir geta haft alvarlegar afleðingar líka fyrir á hvað löndir að fá varðandi skuldabréf á skuldabréf frá þessum löndum sem er í myndbandalaginu. Þannig að þetta er það sem er núna er það, þetta er ekki bara einhvern lítið land, þetta er þetta lendi svo líka við ykkur athygli að Þýskaland er komið yfir mörkin sem hefur verið svona vélinn á burðarásin í Evrópusambandinu og Evrópusvæðinu. Þeir eru ekkert aflögufæri lengur að aðstofa önnur löndi, þeir eru komnir yfir 60% sjálfur.
0: En í myntbandalaginu þá ekki hægt að sekta aðildarríki fyrir að brjóta Maastricht skilyrðin eða þá það engi brottrekstur úr myntsvæðinu boðaður ef þeir virða að vettu í þessar reglur. Þannig að í raun og veru ekkert aðhald í gangi ef við tölum það og hérna... Þannig að ef þetta þróast með þessum hætti og nú það þannig í sambandi við vorum að tala atvinnuleysi, nú vitum við það gervigreindin á eftir að taka atvinnu af fólki í ansist mörgum greinum, við vitum það líka að stóraukin kostnaður, hernaðarkostnaður og stóraukin framlög í lífeyrisréttindi og skuldbindingar þýða aukin útgjöld opinbera aðla og þeir geta ekki hækkað hérna skattana, það er bara ekki pólitískur vilji fyrir því og það er valla pólitískur vilji til að skera niður þvert á móti að stórauka útgjöldin. Svo hvernig horfir þetta fyrir þér? Er ekki nokkuð ljóst að Evróp er bara komin í meira háttar vanda sem þeir geta ekki séð fyrir endana?
1: Nei, þú nefnir lífeyris og skuldbindingar, ég ekki sérfræðingur í lífeyris og ég bara verið að lesa það sem að sérfræðingar hafa verið að segja þetta.
0: Já.
1: Það rétt, sko, eins og Ísland er með tiltölulega vel fjármagnað lífeyris og það eitthvað fleiri lönd, Holland, Fendi, hvort það líka Danmörk í varmar ekki, það eitthvað nokkur lönd, en það eru mörg lönd eins og Frakkland og Ítalía, standa verulega illa og þetta eru lönd sem er eldast mjög
0: hægt. Já, það er það sem ég er að tala
1: Og það er náttúrulega eitthvað sem er mjög mikið vandamál fyrir þessi lönd, að sem er framöndan fyrir Evrusvæði og spurning hvernig það mun teflast og þau hafa ekki mikið sveigrum og svo bara þegar þjóðutin eldast þá náttúrulega verður meiri pressa á heilbrigðiskerfið og félagslega þjónustu og þau eru þegar illast þett á sama tíma eins og heldur að verða benda á að þá er krafan það. Af því það er ekki hægt að semja, virðist ekki vera hægt að semja þriði Evrópu og geta talað við Rússland, að þá gerir það mikla kröfu á útgjöld til varnamála sem náttúrulega kemur á versta tíma fyrir þessu lönd og verður þeim erfitt.
0: En er ekki eina lausnin sú í raun og veru fyrir Evrópusambandið er að þeir komi á allríkissköttum eins og í Bandaríkjunum Federal Taxes og þeir sem all þjóðríki verða greiða til að standa undir þeim mikla kostnaði og fyrir utan það að Evrópusambandi er að taka lán sem er í ábyrgð, sameiginlega ábyrgð þjóðríkjana sem að mynda Evrópusambandi. Þannig að það verður eiginlega fjármagna það og að greiða niður þær skuldbindingar. Þannig að má ekki alveg búast við því að verið tekin upp skattastefna í Evrópusambandinu svona alríki skatta, federal taxes eins og í Bandaríkjunum.
1: Já, sko, það eru aðrir innan Evrópusambandsins sem vilja breyta Evrópusambandinu í allríki.
0: Já, Bandaríki.
1: Og vera með sameiginlega ríkisfjármál.
0: Bandaríki Evrópu.
1: Og sameiginlega ríkisfjármál.
0: Já.
1: En ef þú tekur Bandaríki, þú endur Bandaríki. Bandaríkin eru federal state, er sérst, samband 50 ríkja.
0: Já.
1: En sko, hlutfallið, það er miklu betur fjármagnað. Þetta federal state í Bandaríkjum hefur kannski eitthvað 20% af verðbíl landsframleiðslu sem skatttekjur fyrir sig á meðan að í Evrópusambandinu er þetta eitthvað rúmlega 1%.
0: Já.
1: Þannig að Evrópusambandið er með mjög lága skatta, sko, starfseminn í Brussel hefur mjög lágt hlutfall af verðbíl landsframleiðslu, þannig að það er miklu minni peningar til umráða, en þannig að Evrópa er ekki allríkis ríki, þetta er 27 þjóðríki.
0: Já.
1: Og á Evrusvæðinu er 21 þjóðríki, þannig að þetta er ekki þjóðríki eins og Bandaríki.
0: En hérna, ef við förum og kannski út í að ræða í sambandi við hérna ræða lýðræðisþróunna innan sambandsins. Nú það þannig að nútíminn, hann einkennist af sérgreiningu, það verið að menn taka sér ákveðin verk og sérgreiningin það kannski sem einkenni nútíman og þetta hefur áður til þess að tilverða svona sérfræðingaveldi og sérstaklega innan Evrópusambandsins. Og þá er spurningin þessi, Evrópusambandin er raun og verið stjórnað af sérfræðingum og framkvæmdastjórnin sem er ekki kjörin, hún náttúrulega á frumkvæða lagasetningu, Ef við göngum í Evrópusambandi, þá náttúrulega erum að ganga inn í þetta kerfi. Það mun gjörbreyta lýðræði stöðu Íslands. Hvað segir það?
1: Já, ef þú ert að skoða efnastjórnina, það náttúrulega er Seðlabanki Evrópu, hann er tannig að hún er stjórnina fyrst og þess að sérfræðingum og það er hugmyndin með Seðlabanka Evrópa, hann er yfir að sjálfstæður og stjórna sérfræðingum og þeir leggja megin áslu á að halda verðbólgun niðri en minni áherslu á hagvöxt og háa atvinnustigi. Það er verðbólgan sem þeir eru að horfa á og eins og það benda með framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þá er hún setur frumkvæði, þetta er ekki kjörnir fulltrúar. Hún gerir frumkvæða lagasetningu og þetta er venjulega í höndum, hefur verið í höndum lýðræðiskjörnina fulltrúa. Þannig að hún sér það að við erum með Seðlabanka Evrópu sem er sérum evruna, það er fastgengi stefna og það er stjórnað sérfræðingum og svo ertum við miklar hömlur á því koma að beita ríkisjóði.
0: Já.
1: Þannig að það er umverulega það er búið að afnema lýðræði hvað varðar ríkisfjármálum vegna þess að það eru miklar hömlur á því hvað máttur er mikinn hefla á ríkisjóði og hvert land verður að sætta sig við að vera með einast sömu stýrivextina hvernig sem aðstæður eru. Og verðbólga á evrusvæðinu er mjög mismunandi eftir löndum. Það er sum löndin ást enga verðbólgu, svo eru önnur lönd með kannski verðbólgu sem er kannski svo núna yfir 10%. Þannig að það er náttúrulega, en Evrópusambandi gengur voru mikið út á það, að það var að steypa alla í sama móti. Evrópusambandi gengur út á það. Ég var í Asíu, það sem er stofnum sem heitir ASEAN, það sem er hérna, stofnin sem gengur skemmra í samruna en þar er sem sem gert ráð fyrir því að löndin eru mismunandi þannig að þetta er engum í huga að fara að taka upp myndbandalagi eða ganga svona langt í samrunanum en það eru bara sem því gengur út á þetta og þá er þetta sem dýðir það er ekki að laga frumkvæða lagasetningu er ekki í höndum lýðræðiskjörnir að fulltrúa og Seðlabanki Evrópu alveg sannlega ekki í höndum viljaðskjöra fyrir að þannig að það er sérfræðing að sér á þessu og spurningin hvort að við viljum sætt okkur við þetta það er eitthvað sem kemur í ljós.
0: Fjárveitingavaldið er í höndum þessara þinga í ríkjuminni í Evrópu líka hjá okkur þannig að eins og þú segir kjörnir fulltrúar geta eru beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnar tæki og ýmsir hagfræðingar á 2000-öldinu voru einmitt að tala það og það kom fram Keynes og þessir voru einmitt að leggja áherslu á þetta að ríkisfjármálunum væri notuð sem hagstjórnar tæki. En eins og þú segir þá eru náttúrulega komnir með sérfræðingarveldi sem hefur kannski hagsmunir kannski eru ólíkir og menn eru að búa til teknikratíst samfélag sem er ekki lýðræðislegt og ef Íslendingar ganga þannig inn við höfum kannski getum kosið hérna fulltrúa hér á þing sem hefur mjög takmarkað vald en þeir sem hafa samband við Evrópu eru þetta þessir stjórnmálastéttin hér en almenningur Íslandi myndi litlu sem engu ráða það hvernig þróun er í Evrópu.
1: Já, við náttúrulega myndum vera mjög lítill hluti af þessu og okkar hagkerfi myndi hérna ást ekki hafa neina vikt í ákvörðu Seðlabanka Evrópu verandi stýrivexti og við erum sveiflukennt hagkerfi, lítið hagkerfi og það verða mikla sveiflur hérna og við höfum notað gengi til þess að leiðrétta og jafna þetta út og það var mjög ábyrgandi í kreppinu 2008-2009. Svo er líka annað, við erum velferðarkerfi, við erum með sjálfvirka höfðefa sem er þannig að ef að það verður sveifla í hagkerfinu hjá okkur, þá erum við með velferðarkerfi, skattkerfi hjá okkur í stig hækkandi og við erum alls konar réttindi fyrir fólk sem að missir atvinnu til dæmis, sem að sum lönd eru miklu síður með.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki víst að til dæmis bara sjálfvirkir höfð ef það er að verða áföll, þá fara í gang alls konar máls réttindi fólk sem eigur útgjöldin að sama tíma tekjur er að minka. Og það hefur verið spurningin með Norðurlöndi hversu vel pössu við inn í þetta. Við erum öðruvísi heldur með hinn löndin og 3% halli á ríkissjóði sem hámark getur verið og lítið við þessar aðstæðum. Í greppinu 2009 fórum við langt fram yfir þessar reglu sem Evrópusambandið er með. og elvisvæði. Og en við gátum gert það vegna þess að við erum ekki hluti af þessu. En það hefði valdið okkur miklu vandræðum. En til dæmis eftir reisinsæðingin, þá voru þeim skipað að vera henni fast í engi stefnu. En þá fýtti við að það að þegar það var gríðarlega mikið atvinnuleysi, kannski upp í 20% í þessum löndum, að þá var bara fólksflótti og það virðist vera leiðréttingin þar að segja að þegar það verður áfall, þá var bara fólkið að það komst vera atvinnulaust eða að fara á landi. Það virðist vera það sem á að gerast ef það verður efnahagsáfall.
0: Já, þú ert að tala það að stjórnmálamenn geta beitt ríkissjóði til að örfa hagkerfið. Og það það sem hefur verið að gerast hjá okkur í raun og veru. Og það mun þetta þýða það að við getum haft áhrif á gjaldmiðlinn, það hægt að prenta til dæmis eins og gerðist í COVID, það var peningaprentun til þess að aðstoða fyrirtækin til að draga úr atvinnuleysinu. Það var menn að meta það hvort viljum við hafa að fá atvinnuleysi eða einhverja verðbólgu sem leiðir að peningaprentun. Er ekki það sem er matir? Já, þess stjórnmálum.
1: Já, sko, við höfum bara beitt ríkissjóði þannig að við höfum aukið útgjöld verulega mikið þegar eru að samtráttur og kannski við erum með aðgang eða minni halla þegar það er uppsveifla hjá okkur. En þetta, sko, málið að ég horfi á gjaldmiðl og gengi sem hagstjórnartæki, pening hagstjórnartæki, en ekki eitthvað sem á að vera fasti.
0: Nei.
1: Evrópusambandið horfir á evruna, þannig að hún gengið evra fast gagnvart öllum aðildarríkjum. En ég lít þannig að það að fyrir okkur þá eru peningamálasviðinu, þá er skiptir okkur máli að geta haft sveginlegt gengi fyrir okkur sjálf með eigin gjaldmiðli og geta líka beitt ríkissjóði. Og við höfum beitt ríkissjóði mjög mikið til þess að jafnlót sveiflu enda líka er hankir Íslands bara miklu sveiflukendara heldur en mjög langt flest ef ekki öll lönd á örfæðinu.
0: Já, en hérna, það myndi þýða það að við gætum ekki, ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp evru, þá getum við ekki beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnartæki sem þýðir að atvinnuleysi gæti farið mjög vaxandi hér. Og þá er spurningin eins og við rættum um áðan. Muni íslenskur almenningur sætta sig við atvinnuleysi sem kannski er 10-15% og kannski allt upp í 20% á ungu fólki? Verður það ekki mjög erfitt, sérstaklega til lengri tíma, að umbera slíkt ástand? En það gæti orðið því að það er þannig við Miðjarðarhafi til dæmis.
1: Já, sko, það er alveg ljóst að þú horfir á atvinnuleysi á evrusvæðinu undan frá því að evran var stofnuð eða komið á fót 1999 að það er meira en helmingi með atvinnuleysi á evrusvæðinu og þá eru kost að því annarkvæmt að vera með meira atvinnuleysi og bara sætt okkur við það en svo getur fólk farið út af svæðinu og flutt eitthvað annað og það er talað um það þegar það er að tala um myntbandalög þá er ein krafa sem er gerðarandi myntbandalög, hún er svo að vinnuaflið á að vera hreyfanlegt og þá getur, ef það er liðsöflið Íslandi, þá getur fólk flutt eitthvað annað en hins vegar það er það þannig með Evrópu að hreyfanleiki vinnuafls er mun minni heldur en til þessi bandaríkjum sem bandaríkjum er það sem allir tala eða allir tala ensku og þetta er raunverulega þetta er í federal state, þetta er ríkjasamband og fólk er miklu hreyfanlegra en á erfisamöndum þá er þetta miklu erfiðara en hugsunin vilist vera svo en þess að myndbandalega virki vel þá þarf að vera þannig að fólk geti hreyft sig á milli landa ef að það verður þungt högg í einhverju landi fólk leiti atvinnu þangað eða sætti sér mikið atvinnuleysi og eina ástæðan fyrir því að við höfum mikið atvinnuleysi á efnistöðarinnu sem er helmingi meira heldur en var á Íslandi allt í ennbilið, er eina ástæðan fyrir svo að, að vinnuaflið bara er ekki eins hreyfanlegt eins og það þarf að vera í myndbandalagi og það hefur ekki gerst.
0: Hilmar, við ætlum að taka núna stutt auglýsingahlé og höldum svo áfram umræðunni eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Hilmar, nú það þannig að spurningin vaknar hvernig evran og myntsvæðið getur fengist við það að taka á kreppum og alls konar samdráttarskeiði sem gerist annarkastið og menn geta ekki endilega að vita fyrirfram hvað að gerast í þeim efnum. Í raun og veru þetta myntsvæði og evran, þetta í raun og veru óraunhæfur gjaldmiðill til þess að leysa þessi mál innan evrusvæðisins? Leysa kreppur og annars?
1: Já, það er alveg ljóst að það verða samdráttarskeið á evrusvæðinu og bara það verða áföll, efna þessi áföll.
0: Já.
1: Og það má segja það að ef við skoðum bara skuldastöðuna á evrusvæðinu eins og hún í dag, að þá þolir evrusvæði ekki heiminn eins og hann er. Það er ákveðin lönd og það er það sem vest að stór lönd sem eru búin að missa tökin af sínum ríkisfjármálum.
0: Já.
1: Og maður sér ekki hvernig það á að koma því þannig að horfa þess að þeirra fjármál komist í lag og þú nefndir að það var einn lífis og skuldbyggingarlandi svo Ítali og Frakkland sem eru vondri stöðu og þar við bætast lífis og skuldbyggingar sem eru mjög erfiðar fyrir þessi lönd.
0: Já.
1: Og við vitum það koma öðru hverju kreppu og núna enda farið að hafa verið þung áföll hvert á eftir öðru. Við sjáum efnas og fjármálakreppu sem skalla haustið 2008. Við sáum COVID sem að skalla á fullum þunga árið 2020. Við sjáum stríðið í Úkraínu sem byrjaði í febrúar 2022 og stríðið í Írann sem hófst snemma árs 2026. Að þetta eru áföll sem koma á skömmum tíma og við sjáum að mörg lönd og evrusvæðinu þau ná ekki að jafna sig, það verður mikið líkisalli, þau ná ekki að vinna sig út eins og ég nefndi þarna, Frakkland, Ítalía, Spánn, Portugal, þau ná ekki að jafna sig að því það koma hvert áfallið að fætir öðru. Hins vegar sjáum við það að lönd eins og svo eru lönd eins og Ísland, Noregur og Sviss sem eru minnst eigingjaldir sem hafa náð að vinna sig út úr þessu. En það má segja það að þegar að eru svona tíð áföll og löndin hafi ekki tíma til þess að jafna sig, að þá endar það með því að þau get ekki ráði við sín mál og við sjáum líka það sem varst að benda á þann að nú Evrópusambandi líka farið að fara í það að þegar löndur og svona skuldu að fara að taka lán sjálft.
0: Já.
1: Og það er líka verið að vísa það vandamálum á framtíða kynslóður eða myndbandalagið ef það verður alvöru skuldakrísa eins og Seðlabanki í Evrópu varaði við fyrir einhvern tveimur árum. Þannig að þetta er ákveðið vandi fyrir kerfið, að kerfið það þolir ekki svona tíðar kreppur, allavega það eru mörg lönd sem að þola þetta ekki og fara með stærstu löndin og þetta er ákveði vandamál og reyna sýnir að þessi lönd á ekki jafna sig og líka að til þessi COVID þá eru reglulega teknar á sambandi, þá eru hægt að gera kröfu til að lönd fylgi reglunum og þá safnast upp skuldir sem verða ósjálfbærar og svo er spurningin hvernig á að leysa það og að því við nefndir, erum að tala Frakkland og Ítalíu, að staða bara til að vestna hjá þeim, þú nefndir lífriðs og skuldbyggingar sem eru mjög erfiðar
0: og útgjöld til
1: hermála og svo er það útgjöld til varnamála.
0: Já.
1: Þannig að þetta kerfið raunverulega, það er ég sagði ónýtt, það er alltaf að það þolir ekki heiminn þegar hann er með svona víðar margar kreppur. En þú sér það að Ísland sem var mjög illáttu kreppin í 2008-2009 hefur náða að jafna sig og löndið svo Noregur og Sviss með þessum eigingjaldmiðil sveigjanlega jafnastefna hafa náða að jafna sig og eru ennþá innan þessara marka.
0: En er nokkur leið fyrir evrusvæðið eða þau ríki sem standa illa þar en er leiðin að safna bara skuldum? eða þá í öðru lagi að draga úr lífskjörum og einhvern veginn leggja á hærri skatta þeim málum eða þá draga úr ríkisútgjöldum eða trúa því að hagvöxtur verði gífurlega mikill á næstu árum og áratugum sem bjargiðum út úr þessu sem að engi veit hvort það verði að veruleika.
1: Já, það alveg rétt að þú segir sko að hérna, það þetta leysa þennan vanda á tvennan hátt, annars við með því að greiða niður opinberar skuldir eða ef að þú ert með mikinn hagvöxt og þú Ísland hefur verið með mun meiri hagvöxt heldur en evrusvæðið að meðalþæri hvort sem þú tekur heildar hagvöxt á mann þannig að hluta því að við erum búin að ná okkur niður eða það við höfum verið með mikinn hagvöxt En ég þeirra skoðunar, og ég veit að margir ekkit sammála með það, ég þeirra skoðunar, ef þú ert með fastgengisstefnu og þú ert líka með mikið aðhaldir ríkisfjármálum, þá það ávísun á dautt hagkerfi eða allavega minni hagvöxt. Og við sáum þetta til dæmis í eystrastu ríkjunum að þó að þau hafi fengið sjálfstæði núna fyrir 35 árin síðan að þau eru enda langt aftur Norðurlöndunum og þau hafi verið með fastgengisstefnu og mikið aðhaldir ríkisfjármálum. Og það hefur ekki leitt til hérna mikils hagvaxtar og hérna og varðandi ef við tökum Frakkland og Ítalí þá bendir voðalega fátt til þess að það sé einhver hagvaxt að sé framöndan eða það sem framöndan hjá þeim bara vandverulega erfið ríkisfjármála ástatt þú sér bara líkis í Frakklandi ef að ríkisvaldið í Frakklandi ríkisstjórnin leggur til að hækka eftirlaunaaldur 2 ár

0: ég hérna ég viss kerfið að það þarf að endurhugsa þetta kerfi alveg hvernig þetta var að virka og ég maður velti fyrir sér þegar Ísland að fara inn í svona kerfi hafa aðilar hugleita hvaða skuldbindingar þetta getur verið fyrir landið, ekki bara að við séum með fast gengi og getum ekki beitt genginu lengur, við séum með aðhald á ríkissjóðis, Evrópusambandið beitti ofboðslega miklu sem kalla austerity, miklu aðhaldi í kreppinu 2008-2009 og það leiddi til enn meiri kreppu á meðan á Íslandi var gengisvelling eitthvað 30% og síðan vorum við með verulega halla á ríkissjóði en það þýtti það að það var hægvast að skeið og eins og við sjáum að Ísland hefur náð að vinna sig út úr þessu þannig að við erum núna á þennan mæli hvað það var þetta opinbera skuldið þá fullnægjum við kröfum Evrópusambandsins og öll eftaríkin sem eru með sín gjaldmiðil og sína sveigjanlega gjaldmiðil og sína sveigjanlega efnasemna þannig að mér finnst eins og það að ég ekki til þess að vera í myndbandalagi hefur sína kosti og hefur sína kosti líka að vera í Evrópusambandinu en mér finnst þessi atriði ekki hafa verið fenginni ekki pláss í umræðinu á Íslandi. Hún snýst eiginlega öllum það hvort að vextir muni lækka sem bara einn hluti og það sem óvissa hvað mun gerast.
1: En Hilmar, nú til viðbótar þessu þá pólitísk óvissa við í Evrópu, það forsetakostningar í Frakklandi á næsta ári og það önnur pólitísk öfl jafnvel að ná völdum þar þannig að það mikil óvissa á mörgum sviðum innan Evrópusambandsins. En það eitt í þessu sem þarf man kannski að ræða, það eins og við höfum verið að tala eða þú hefur verið að benda á, það áhættan sem fylgir því að taka upp evru og verður það ekki, eins og þú bendir á, verðum við ekki að hugleiða ábatan og skuldbindingar Íslands til lengri tíma vegna þess að við, hérna Íslendingar, Sviss, Noregur, við stöndum, þessi ríki standa nokkuð vel að vígi og eru rík ríki og eru undir 60% af vergri landsframleiðslu skuldir, opinberar skuldir eru undir því marki, þannig að það nú ekki ennþá farið yfir það er náttúrulega nokkuð gott en síðan því til viðbótar þá eru ríki sem eru að sækja aðild, það að segja umsóknar ríki sem eru núna til staðar og þau eru nánast ríki sem voru heyrðu undir kommunistist hagkerfi flest þeirra nema kannski Tyrkland og þessi ríki eru þetta sækjast eftir öðrum annars konar hagkerfi og heimi en þeir voru vanir að fá og þetta eru fátakríki og þau þurfa stuðning þetta eru landbúnaðaríki og ríki sem að þurfa hennar stuðning þetta mun kosta morð fjár í raun og veru til að koma þessum ríkjum að stað hvað segir nú það?
0: Já, ég er alveg sammálað við því það þarf að skoða alla hluti þetta getur verið ákveðin kostur að vera í myndandra ég ekki segja það
1: Nei
0: það ef að það er þetta fá vexti eitthvað lækkaða en það náttúrulega að kostna þess að við þurfum að það verður meira atvinnuleysi örugglega og það verður minni hagvöxtur þannig að það skapar ákveðin vanda en það líka eins og þetta benda á að það eru önd sem eru kallið umsóknaríki eða candidate countries sem eru þegar að fá það sem er kallað pre-accession funds eða fá ykkur styrki frá Evrópusambandinu því þau eru í einhverjum viðræðum Evrópusambandi
1: Allunastist,
0: og ef að þau fara inn ef að þau fara inn þá eru þau náttúrulega þurfa þau að fá enn meiri styrki og við erum að tala löndum svo Albaníu Bosníu og Hersegovínu Georgíu, Moldóu Svartfjallaland, Norður Makedóníu Serbíu Tyrkland og Úkraínu þessi lönd þurfa mikla fyrirgreiðslu
1: Tyrkland þá fær kannski ekki að fara inn.
0: Þeir fyrir að þurfa að koma eitthvað stað frá og þeir munu koma frá aðildarríkjum.
1: En það mikill vilja að koma þessum ríkjum inn nema kannski Tyrklandi, þeir eru búin að bíða lengi en hin ríkin, þau hafa mikinn stuðning hjá ákveðnum öflum innan Evrópusambandsins að koma inn eins og Moldova, Albanía, jafnvel Úkraína sem er nú stórst ríki hlutfarslega með af hinn.
0: Já, það er talað það, ég meina, það er sko, ég getur þessu svo, hérna, land sem var mikið á móti því að Úkraina færi inn, var lengi vel á móti því var Ungverjaland, þeir eru frekar að Bosnia Herzegovína kæmin fyrir og svo framvís, en það er ekki samstæða þetta,
1: Nei.
0: En við erum að tala ofsalega mikla stækkun og þegar við erum komin með svona stórt bandalag þá spurning hvað þetta sé stjórnsýslulega hægt að

0: hægt að stjóra, sko, ef allir fá einn komissinir eða framkvæmt stjóra og þetta eru svona margir aðilir, ákvörðan það verið mjög hæg og það alveg ljóst að þetta verður að milli fara mjög mikið að peningum frá ríkari löndunum yfir þessara landa til að byggja þau upp, ef þetta getur komið hagvöxtur út af þessu en þetta náttúrulega ekkit auðvelt fyrir bandalag, það sem hálfgerð skuldakreppa og er alveg skuldakreppa hjá vissum löndum og þar að meðal stærstu ríkjunum, þannig að ég mér finnst þetta líka heldur ekki fá mikla umræði, það sagt við að sko að það þurfi ekki að hugsa þetta vegna þess að þessi lönd sé ekki að fara inn strax en ef þú gengur inn í myndband, ef þú gengur inn í Evrópusambandið, þá ertu ekki að fara þangað í eitt ár við erum að fara þangað þá erum að tala um langt tímabil og við vitum það að fara út úr Evrópusambandið, það mjög torvelt eins og við séum á Bretlandi og fara út í myndbandalagi, það virðist vera útiloka þannig að þessi mútu að segja sko, það þarf að skoða þetta líka hvaða skuldbindingar eru það að taka þessi löndin og hvað þýðir það fyrir framlög annara ríkja og ég velti fyrir mig þessu svo Eystrasaltsríkin Eistland, Lettland og Litáun er þau að tala að þau vilja fá Úkraínin sem að, og það mikið stuðningu við Úkraínu en þetta mann líka því að fyrir þau að þeir styrki sem þau eru að fá í dag minni hverfa, vegna þess að styrki í Evrópusambandinu fara til landa því meiri sem að verglandsframleiðsla mann er minni og verglandsframleiðsla mann í Úkraínu er bara brota því sem erum í Íslandi, Lettlandi og Litáun en það þýðir það að mörg lönd sem í dag eru að fá styrki til uppbyggingar sem þau þurfa að fá, missa þá á meðan að önnur lönd taka styrki og svo þurfa heildarstyrkir að aukast hvaðan eiga þeir að koma, alla vera þeir teknir að láni það þarf að taka þá frá ríkari löndum og þá náttúrulega eru löndu eins og Ísland, Noreg og Sviss löndum að væri einn svoleiðis lönd sem væri einn að helst aflugu fær
1: Það þarf að huga því hvernig ná að fjármagna fyrirgreiðslu í formi styrkja frá Evrópusambandinu til þessara ríkja sem við vorum að tala um það er stóra málið.
0: Já. Það er alveg, og þau eru þegar örgulega að fá einhverja styrki, en þegar þau fara inn, þá fá þau svo kallega structural funds, og þá snýst það að byggja upp innviði í þessum löndum. Evrópusambandi leggur á þetta landbúna, þeir eru með landbúnaðastyrki, þeir eru með dreifbýlisstyrki, þeir eru með innviðastyrki, styrki til þess að byggja upp stofnanir í þessum löndum, sem löndur í ímynda með Úkraínu, hvers konar stofnanir eru þar í dag, þeir eru voru veikar stofnanir og spiltar er alltaf til lengur. Þetta verður náttúrulega mjög dýrt og það spurningin, og ég sjálfur fyrir nokkrum árum var að tala var að fundu því að var að klára bók sem komum 2003 og var að ræða við sendi herra í nýsa landa í Brussel þessa stækkun og þá sögðu margir mér sem að tilheyra löndum sem eru voru austurlandsríkin eru komin inn að það væri kannski ekki mikil alvar á bakvita því það verið ákvarðan þakkinn erbjörsum sem að hún verið svo hæg og það verið svo erfitt að taka löndin líka vegna fjarskuldbindinga líka vegna það er svo hæg ákvarðan taka við aldrei ekki erum svona mörg og það er svo mismunandi hagsmunir en samt sem áður ef við göngum í erbjörsambandi þá erum við að gera það að því við ætlum að vera það áratugum saman og á þeim tíma munir þessi lönd pressa meira og meira á að koma inn og þú veist hvað það mikill mér pressa á að Úkraína fara inn sem náttúrulega mjög illa stödd og
1: það er
0: mjög mikill til að byggja hann eitthvað það
1: En að lokum Hilmar ef við göngum og verðum aðildarík í Evrópusambandinu og tökum upp evruna og svo líkar okkur ekki við það hvernig gengur að koma okkur hvað hefum að gera þá komumst við út úr Evrópusambandinu eða úr þessu mynd bandalagi ef við göngum stundir það
0: ég held að það er sínsi með Grikkland
1: já
0: að það gekk ekki það var samstaf hjá Evrópusambandinu og innan Evrópusvæðisins að það yrði að hjálpa Grikklandi til að komast út úr vandanum sem það voru í það var ekki talið raunhæft það er til eitthvað sem heitir no bailout agreement það er að segja að það er að gera samkomulega að aðstoða ríki ekki og ég veit að þingið í Finnlandi á sínum tíma vildi vísa Grikklandi út Finnland vildi ekki leggja peninga í sameiginlega sjóð til að hjálpa Grikklandi og þjóðþing Finnlands vildi vísa Grikklandi út en það var ekki niðurstaðan. Ég held að það sé mjög, við, það virðist að svo leið sér loku, það, þú sér hvað erfitt að fara út til Evrópusambandinu, sjá þá Bretlandi, en leiðin út úr myntbandalaginu, það algjörlega óljóst hvernig hún myndi verða og hún geti haft svo alvarlegar afleiðingar ekki bara fyrir landið sem að fara út, heldur fyrir allt Evrópusvæðu, að menn það ekki treyst sér í það.
1: Þakka ég fyrir Hilmar að ræða við okkur, Hilmar Þór Hilmarsson. Þakka ég fyrir.
0: Takk að kella fyrir.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Hamborgarabúllan, elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komið þið sæl þeir að hlusta út að sögu Arthrúður Karlsdóttir helstar ykkur hér og það ESB umræðan framundan og komið til mín Haraldur Ólafsson, hann prófessor við Háskóla Íslands og hann jafnframt formaður heimsýnar sem samtök sjálfstæði sinna í Evrópumálum eins og margir vita. Góðan dag Haraldur.
1: Góðan daginn.
0: Velkomin á út að sögu. Segjum við hér.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Sko, ástæða þess að ég kalla hennu núna einlega þú sendir bréf í gær til Ríkisútvarpsins og varst að gera athugasemdir við, já, hugsalega hlutleysi eða ekki hlutleysi Ríkisútvarpsins í þessar umræð ESB. Heimsýn auðvitað eins og að nafni bendi til að náttúrulega standa vörðum fullveldi landsins og í þessari ESB umræði náttúrulega feiki mikilvægt að heimsýn komi sínum sjónarmiðum að. Hvað kom til að þú greifst til þessar árs að senda á Ríkisútvarpið í gær?
1: Já, þetta mál hefur verið í umræðinni dálítið lengi alveg frá því að umræði þátturinn torgið var fyrir nokkru síðan að þar var sérfræðingum eða meintum sérfræðingum telt fram sem hlutlausum aðilum en þar var ekkit að ræða hlutlausa aðila og það er kannski það sem aðal vandamál í þessu öllu saman að fjölmiðlar og hafa vissa tilneyingu til þess að leita upp í sérfræðinga í vonum að finna hinn réttu og hlutlausu svör og sækja þá gjarnan sérfræðingar sem hafa látið svolítið á sér bera og þeir eru nú oftar en ekki hlutrægir. Ég held að fjölmiðla fólk almennt þurfi að átta sér betur á því að þannig eru hlutirnir bara. Það eru engir vísindamenn út í bæ sem að koma með réttu svörin í þessari Evrópu umræðu nema að spurningarnar séu afskaplega svona þröngar og takmarkaðar.
0: Já.
1: Og þær spurningar sem við erum að fást við eru bara einfaldlega ekki þannig. Og þarna það sem gerist í torginu var það að allir þorri þeirra sem þar tóku til máls, þeir svona voru svona heldur hallir undir aðilda Evrópusambandinu. Mm. Og svo endur tekur þetta sig í dag og nú svo daginn kom þarna sendibóði frá austurrísku ríkisstjórninni sem að fékk líka ljónimann og myndavélina á sig á rúf dálti lengi og útlistaði fyrir okkur hvernig Evrópusambandi væri og það var auðvitað sitt hvað þar sem að hefði verið eðlilegt að andmæla en það var nú ekki kostur á því. Nú, það kom skýrsla hér daginn frá sem að fjármálaráðherra hafði pantað.
0: Já.
1: Og svo skýrsla var löng og mikil og hafði nú eitthvað gengið á milli ráðherra og skýrslu höfunda og milli og Seðlabankinn var víst í þeim hringa einhverju marki en allavega þá var skýrslan harðlega gagnrýnd og það var ekki annað að sjá en að sú gagnrýni væri málefnaleg en hún var mjög hörð og meðal annars frá Seðlabankanum, stjórnendum Seðlabankans og líka nokkrum hagfræðingum út í bæ. Svo verður bara umfjölluninn í sjónvarpinu þannig að það er aðal höfundur skýrslunar sem að útskýrir málin, hvernig þau eru og þar með líkur þeirri umfjöllun þangað til yngna í gærkvöldi. Þá kemur þarna fyrirverandi ráð þeirra úr þeirri ríkstjórn sem að sótti aðild fyrir 15 árum síðan, 17 árum síðan og er spurður hvað hann finnist skýrsluna.
0: Já.
1: Og hann var nú bara alveg sáttur við hann að virtist vera.
0: Já, þá eftir að tala að Gylfa Magnússon sem var ráð þegar hann var viðskiptar ráð þegar á sínum tíma.
1: Já, svona, það hefði verið heppilegra og það er ekkit of seint. Að taka þessa skýrslu til umfjöllunar og taka á þessari gagnrýni sem að hefur komið fram öðruvísi heldur með þessum hætti sem að þarna var í gærkvöldi. Þetta var dálítið einræta kór þarna í gær og það var engin til að andmæla nema að stundum með dálítið meitlaðar og sem bara ágætar spurningar en það var enginn sem beinlínis andmælti þeim sem að þarna voru og nánast allir þarna voru að hlindir aðild Íslands að Evrópusambandinu
0: það er. Hvað fannst það að vera svona rauði þráðurinn?
1: Já, og það var það og sko, þetta fólk velur orðsýn í samræmi við þær hugmyndir og það dregur fram þær staðreyndir sem að því finnst skipta máli og þá er bara náttúrulega koma, þá eru aðra staðreyndir sem ekki koma fram.
0: Já.
1: Og þannig verður þetta
0: En hvað, þegar þú sendir þetta bréfi gær, hvað stóð í bréfinu sko? Og hvað var þeirlega til þess að þú sendir það til Ríksútafis
1: Já, það var náttúrulega bara upp í stand sko, meðal félagsmanna þegar var silfrið var auglýst og þetta er svona svolítið dropinn sem fyllir mælin þetta á sér þennan aðdraganda sem að hefur nú verið undanfarnar vikur og það var alveg ljóst að það var komin tími til þess að bregðast við með einhverjum viðeigandi hætti og já, við segjum nú bara þarna að þessi slag við rúf afskaplega vinsamlega að þessi slag síðar sé orðin mikil og það sé ekkert lát á henni og við viljum byggja þá að taka á málinu þannig að það verði hægt að halda upp eðlilegri líðræðislegri
0: umræðum.
1: Það hefur nú ekki komið enn ætli, ég gerum nú ráð fyrir því að útvarpsstjóri eða formaður útvarpsráðs og skeftir fundi við félagið og það hefur verið kannski farið yfir þessi mál.
0: Já, en það er hins vegar sko, ef við skoðum enna þátt í gæri og þú segir að þarna hafi verið, það hafi ekki verið nein andmæli svona gagnvart ESB, þetta var bara látið fljóta á renna en allir kynnti sem sérfræðingar og þú ert að benda og þarna er til dæmis fyrrum ráðherra úr þeirri ríkisstjórn sem sótt á sínu tíma 2009-13 en það var líka annað sem var að til sett. Fyrstur talaði Stefán von Haukur Jóhansson sem er sendi herra í Brussel og var aðal samningamaður Íslands einmitt í fyrra skiptinu þegar að þessar viðræður fóru fram og það sem vekur athygli svona það sem menn eru ekki spurðir og hann var til dæmis, hann lýsti afskaplega vel þessu ferli og var upplýsandi að heyra það, en hann var ekki spurður á hverju hættu viðræður í lok árs 2012 og byrjun 2013. Hann var ekki, hann er aðal samningamaður okkar.
1: Nei, það er rétt, hann var ekki spurður það.
0: Veist þú á hverju var hættu þessum viðræður?
1: Ég það ganga ymsa sögur það og flestar eru komnar frá innanbúðar mönnum í innan kerfisins það var samþykkt greina að gera með umsókninni 2009 þar sem að útlistaðar voru kröfur Íslands. Og það var alveg augljóst að þær kröfur sem Ísland gerði í þessar greinagerð, þær eru aldrei samþykktar af Evrópusambandinu. Þannig að mjög margir lítur svo á að það væri bara tíma spursmál hvenær þessum viðræðum yrði hætt. Og þeir sem það sögðu höfðu nú rétt fyrir sér. Nú, það var talað sjávarútvegsmál sérstaklega í þessu sambandi og það er bara þetta mjög mikið á milli en svo er að koma upp einhver undarlegur miskilningu núna það virðist vera að þýska ríkisstjórnin hafi litið svo á að Íslendingar hafi ekki óskað eftir neinum varanlegum undan þá og þetta er svo einkennilegt sko, hvernig hlutir eru bókaðir með ólíkum hætti í ólíkum löndum hvað þetta varðar og það nú, hvað var þar aðildarferlið að þá líta menn afskaplega ólíkum augum á það til dæmis og það fer ekkert á milli máli að það eru menn sem hafa verið á bólakafi í þessu, voru á bólakafi í þessu starfi sem að líta á það allt öðruvísi heldur en Stefán Haukur sendi herra gerði í sjónvarpinu í gær. Menn leitur svo á að það væri þarna fjöldi fólks í bullandi aðlögun að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og svo kemur fram í einhver umræðu hér á Íslandi að það hefur verið samið það að það þyrfti ekki að fara inn inn að aðlögun en þegar spurt samningin að þá finnst hann ekki og það er þetta vekur nú upp tortryggni þótt ekki sé nú meira sagt.
0: Já, þess vegna þeim mun eðlilegra hann hefur verið spurður það af hverju viðræðum hefur verið hætt. Vegna þess að það var alltaf verið að opna þess að pakka. Og við munum það að það var verið að pakka, sko, opna pakka tilgengt með hátilir í átum í fréttum að það var verið að opna pakka númer 7 og 8 og 9 og 10 og 11 og hvað það var. En síðan eða ekkert söguna meir að það var ekki kemur skýring á því á hverju hætt við. Og ég hef nú búinlega sker tala við fyrrum ráðherra sem hafi nú með málega að gera sem að segir að það hafi verið svo viðkvæmt mál gagvast sjávar út fyrir svo landbúnaða málunum að menn hafi ekki treystir eins og til þess að fara áfram.
1: Þetta er dálítið sko eins og að leggja af stað yfir fjallveg vitandi að það sé 5 metra hár skafl sko einhver staður upp á háheiðinni og ætla sé svo sko einhvern veginn ég hugsa bara ekki um það hvernig ég komast fram hjá honum á fólksvagni og þetta er bara þetta er dálítið þannig sko og menn hljóta að spyrja núna sko fyrst að þetta fór nú allt í strand á sínum tíma er það ekki en þá meiri líkur að þetta fari allt í vaskin núna auðvitað
0: Já,
1: er það þannig
0: hann var Stefán Haukur Jóhansson sendi herra hann og aðal samningamaður Íslands ég tek það skýrt fram og mikilvægt að fólk áttu sig á því að hver var að svara þarna hann var nefnilega spurður að því hvað þérna hvort það væri raunhæft að við myndum fá undanþáur í sjávarútvegs og hérna landbúnaðamál hvort þetta væri raunsætt Og þá svaraði því ekki nefnilega, hann svaraði ekki spurningunni en sagði að það var ekki óskað eftir sérlausnum og að við fengjum sko til dæmis 70% innan okkar efnahagslögsögu, þar var 70% staðbundin stofn sem við mættum búast við að halda, máttu skilja hann þannig, en svo var náttúrulega deilistofn þessi 30% og hann talaði um veiði reynslu, þetta við heyrt oft áður, og hann segir að það hafi engin önnur þjóð, Evrópu sambandsþjóð, veiði reynslu innan okkar efnahagslögsögu. Hvað fannst þér þetta svar?
1: Sko, mér finnst svo margt um þessa umræður sem þetta væri gæra, það tæki sko hálfan daginn að ræða þetta allt saman, en tökum veiði reynsluna fyrst.
0: Já.
1: Það er eins og menn átti sig ekki á því að þessar þjóðir sem að þarna eru innanborðs og ráða ferðinni í Evrópusambandinu, þær hafa 500 ára veiðir reynslu á djúpmiðum á Íslandi og grunniðum sem bara líka. Þær hafa miklu meiri reynslu, veiðir reynslu heldur en Íslendingar. Það er bara núna síðustu 50 ár sem að Íslendingar hafa setið innir að þessum miðum. Og það er auðvitað bara tíma spursmál hvenær þessar þjóðir uppgötva það.
0: Já.
1: Og þá verður það auðvitað tekið upp í einhverjum viðræðum alveg eins og niðurstaðan gæti orðið eins og með samningin við Írland.
0: Já.
1: Við verðum að rifja upp þann samning, því að það er svo mikilvægt að gleyma honum ekki.
0: Nei, einmitt, en Haraldur, maður þá aðeins bakka með þetta til 2012, þegar að var komið að því að opna sjávarútvegspakkann og landbúnaðarpakkann, eins og fyrrum ráðherra hefur sagt hér í viðtali útvarpssögu. Þá treystu menn sér ekki í þann farfi því að þeir gerðu ekki ráð fyrir að væri neinar undan þá þessu.
1: Nei, nei.
0: Ég sendi herran í gær, aðal samningamaðurinn, svaraði ekki þessari ágættu spurningu frá þáttastjórnum.
1: Við fengum reyndar svarið að hluta til óbeint í pallborðinu og eftir. Þar sem að þar var sagt bara beinlínis að það væri hátt miðað að reikna með varanlegum undan þá.
0: Já, en það Hátt var ekki sami maður sem að bera svara.
1: Nei, það var ekki sami maðurinn.
0: Aðal samningamaðurinn en maðurinn sem á að svara þessu. Hann er búin að vera 9 ár sendiherra í Brussel. Þannig að hann á að svara þessu. eða hvað. Þannig að þetta er sko það sem við tökum eftir.
2: Treysti sér ekki það.
0: Nei. Og þannig nefnilega sko stendur svolítið málið. Af því það ekki sama hver svarar þessu.
2: Já, já.
0: Það verður bara að segjast eins og er en hérna, en haltu ég mitt áfram með það sem kom það nú eftir ég bara skauti sinn
1: Já, já, sko talandi þessa aðlögun sem að kannski skiptir ekki meinmáli en þó þetta skiptir máli því að þetta kostar heilmikið alveg eins og svona aðildarferli kostar óskaplega mikið og það er nú svona eina vaðal ástæðum þess að það er vitleys að fara út í þetta nema þjóðin í raunavöru vilji ganga inn í bandalæðis en sko það rann hingað fé sem styrkir sem voru kallaðir IPA styrkir og þeir styrkir voru veittir sko með tilvísun í samning um þessa styrki sem að ríkisstjórn Íslands gerir við Evrópusambandið og þar kemur skýrt fram í þessum samningi að styrkinir eru veittir til þess að laga Íslands stjórnkerfi og að Evrópusambandinu. Það fer ekkert á milli mála og nú ef að þeir hafi ekki verið notaði til þess að þá er bara já þá hefur bara verið hlýtur að vera mikið misferðli að ræða í meðferð opinbers fjár það er bara lagt að skilja það öðruvísi í samningnum stendur að þetta sé fjárhags aðstoð til að gera pólitískar efnahagslegar og stjórnsýslulegar umbætur í því skyni að gera staðilegar að Evrópusambandinu.
0: Akkurat.
1: Þetta er það sem að menn kalla aðlögun í daglegu tali og þannig að fljóta margir miljardar til Íslands og guðum að vita hvað Íslendingar hafa borgað á móti því að það var auðvitað fullt af fólki sem að var í vinnu í kringum þetta sem var á launum hjá opinberum aðilum á Íslandi og reyndar enga fyrirtækjum líka sem þetta var gríðalegu kostnaður í sambandi við þótt allt saman en sem satt þessi styrkir þeir staðfesta það að hér var á ferðinni aðlögun á fullum.
0: En sko, já, þetta er nefnilega mjög athyglisvert en bara ef maður horfir á það sem kom þarna fram og það sem kom ekki fram. Það er eiginlega bara mjög umhugsunarvert, sérstaklega með tilliti til þess hverju voru þarna í þessum þætti hjá Rúf í gær og eflaust hafa menn sko talaði sinni sannfæringu, ég ætla ekki að efast það, en þarna það vantaði aðra hliðar til að benda á aðra hluti.
1: Það voru þarna fleiri mál sem að var rætt eins og til dæmis þessi sígilda spurningu afsal fullveldis.
0: Já.
1: Og nú það fer ekkert á milli mála að hér er verið að framselja löggjafar vald og í mjög mörgum málum og öllum helstu mikilvægustu málum og dómsvald og framkvæmdavald að hluta til.
0: Já.
1: Nú svo er einhverjum sem að kjósa að líta svo á að þetta sé ekki fullveldis framsal og skilgreina þá væntanlega fullveldi með einhverjum nýjum, alveg splunku nýjum hætti sem að enginn hefur áður gert en umræðan sko þetta mál er yðurlega afvegaleitt með því að segja að Ísland taki þátt í ýmis konar samstarfi og þá kemur mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna inn í spilið og þar kemur NATO inn í spilið og þetta er auðvitað samstarf sko sem er af allt öðruvísi heldur en nokk tíman innganga í Evrópusambandið og framsal valds í þessu samstarfi sem að þarna hefur að tala eins og mannréttindaráðið er auðvitað bara nánast ekki neitt sko ef nokkuð með framsali til Evrópusambandsins en samt var þetta dregið fram í umræðunum þannig gær.
0: Já. Já.
1: Og hlustendur áhorfendur sko þeim var boðið upp á að leggja þetta að jöfnu sem að eru þetta svona ekki sérstaklega heiðarlega framsetning það verður nú bara að segjast eins og er. Nei. Svo var þarna fjölmargt annað eins og til dæmis umræða um skjól sem að Íslendingar getur fengið gegn guðum að vita hverju.
0: Já, það er ekki Ísland skjól.
1: Já, það er ekki Ísland skjól sko og menn alltaf bara kinka kolli í takt við því og við því þótt að það sé alveg augljóst í augum þeirra sem að skoða málin að ef að Evrópa lendir í tollastríði við Bandaríkin þá er lang skynsamlegast fyrir Ísland að standa utan við það.
0: Já.
1: Geta samið bara beint við báða aðila.
0: Já, já. ef það kæmi fram í umræðu ef að því er ekki bara ítt til hliðar þetta verður að koma fram í svona umræðu skildi maður ætla að svona stórt mál Haraldur eins og tollabandalæði ekki
1: þetta svo stórt, ég held að menn ættu til dæmis að velta fyrir sér hvernig þetta hefði nú farið ef Ísland hefði verið áfram ja, ef að Ísland hefði nú bara orðið hreppur í Danaveldi
0: já
1: Og svo koma landegli stríðin, það hefði svo satt aldrei komið. Hvort halda menn að hagsmunir svínabænda í Danmörku eða hagsmunir útgerðar á Íslandi hefði vegið þingra í samningum við Breta?
0: Akkurat.
1: Já. Ég er hans í rettur að já. Bretar væru ennþá að fiska hér uppi við Íslands strendur.
0: Já, gott vettur og jafnvel fleiri.
1: Já, já,
0: að þeim óglemdum.
1: Já, já, en þannig fara að virka.
0: Það var bara þetta, Haraldur, að það sem ég saknaði þess að kæmi ekki fram ymmit út af þessum sendiherra blessum og með fullri virðingu fyrir honum og hérna aðal samningamanninum aftur á honum það er samningur ESB við Írland, þú ætlar að segja okkur á honum.
1: Já, sko þetta... menn er alltaf að tala um að það sé ástæði til þess að semja við Evrópusambandið en hvernig fer það svo? Evrópusambandið semur fríverslun innan EES og svo nennir Evrópusambandið henni ekki lengur og setur á tolla á kísilmálm og finnst það alveg sjálfsagt og kemst upp með það. Evrópusambandið semur við Íra og það var fyrir 50 árum síðan og sá samningur var nú aldeilis í gattaslegin.
0: Já, þriðja umferð sem það fór gegn.
1: Svo hérna reyðka bara gattandir.
0: Já.
1: Og Evrópusambandið nennir þess ekki lengur og segir bara upp samningunum, segir að það er ekkit að fylgja honum lengur.
0: Nei, og Íra verða bara að býta það. Það hefði ekki samþykkt í þriðaskipti. Það var bara sagt því hafi verra af.
1: Það er nefnilega þannig sem að hlutirnir virka í svona samfélagi eins og þetta er og svo er líka þannig að sko, það koma alltaf upp eða yðurlega upp álítamáli sambandi við alla samninga, sérstaklega samninga þessu tagi sem við erum að ræðum hér og hver er það sem að úrskurðar um það? Já, það eru þetta Evrópusambandið, það er dómstóll Evrópusambandsins og dómstóll Evrópusambandsins hefur víða réttar heimildir. Dómstóll Evrópusambandsins, hann getur vísað í sáttmála sambandsins og stefnu sambandsins eins og honum hendar og það er ekkit á vísan að róa í sambandi við það, alls ekki sko. En það var eitt mál þarna í kjarkvöldi sem að við verðum nú eiginlega þess að minnast á og það eru herrmálin því að það hafa mjög margir áhyggjur af því, fólk spyr verður herrkvaðning á Íslandi og þá bara koma þeir sem aðhylla stengungu Evrópusambandið og segja algjörlega fullum fettum nei, það verður ekki, utan ekki sá þeir segir það og það var fullir þarna í sjónvarpin í gær og hvernig komast menna þeirri niðurstöðu? Jú, menn skoða reglurnar eins og þeir eru í dag og finna hvergi heimild til þess að kveða þegna Evrópusambandsins í hér. En menn verða í þessu sambandi að líta á hinn pólitíska raunveruleika innan Evrópusambandsins og líta til þeirra staðrindir að Evrópusambandi er í stöður í þróun. Það er í þeirri þróun í átt að verða sambandsríki og svo þróun hefur gengið hægt en hún gengur og mun ganga hraðan nú eftir að Bretar eru farnir út. Og við verðum að horfast í augu við það að það er mjög sterkur pólitískur vilji innan Evrópusambandsins til þess að stopna Evrópuher. Almenningur er á þeirri skoðun. Það sýna skoðanakannanir. Það er ekkit langt síðan að það var gerð skoðanakannan í 6 löndum og það var yfir 80% þeirra sem svöruðu sem að vildu fá her. Evrópuher og Evrópuþingið hefur samþykkt þetta með mjög miklu meirhluta og það endurspeglar auðvitað vilja almennings í þessum löndum. Við verðum aðtuga að þetta eru hervæt ríki og þarna ríkir svona andlegt ástand í þessum málum heldur en er á Íslandi. Það er talið eðlilegt í þessum ríkjum að taka stáum ýmis pólitísk mál með hervaldi. Og svo er það auðvitað þannig að það eru mikla hagsmunir sem eru þarna baki og valdamenn í Evrópusambandinu, ekki síst í Þýskalandi og Frakklandi, vilja fá Evrópu her. Mm. Og mjög margir valdamenn innan Evrópusambandsins sjálfs, ekki bæði í pólitík þessara landa þarna, þessara stóru landa og líka innan sambandsins innan framkvæmdastjórnarinnar. Og menn tala þetta býsna opinskátt og nú svo hefur nú reyndar Evrópusambandi stofnað hér, hann er bara svo lítill að mönnum finnst ekki viðigandi að kalla hann hér, þetta er ekki nema 5.000 manns og af einhverjum ástæðum líklega að hann er svo lítill að þá er þetta kallað öðru nafni eldurinn er en þetta er vopnaðar sveitir sem allir reikna með að muni stækka.
0: Já, já.
1: Og þá er spurningin, sko, svo er Evrópusambandi búið að leggja fram alveg stórkallalega áætlun vígvæðingu, áætlun upp á 800 miljarda evra, þetta er ekkert smá sem á að setja í þetta og Evrópusambandi ætla sjálft að kaupa hluta þessum vopnum og vonast til þess að selja þau til aðildarríkjana en við skulum ekki fara nánar út í það byggs, málið er það að þarna er fullt af vopnum sem að er ekkit alveg ljóst hverjir eiga að bera.
0: En það var svolítið áberandi því að það var stjórnmálafræðingur hann í þættinum í gær sem að einmitt vakti athygli á sko það svona ástandi það var byrjaði hræðslu tónninn hvar verðum við, hvað gerist sko í þessum hættulega heimi þannig að það svona var að kalla fram hjá fólki jú þú verður að reyna að leita skjóls og að því það steðjar að svo mikil hætta hvað nú hættan að koma en hún er ekki spurð það
1: Nei, þetta er allt saman mjög einkennilegt sko, menn segja svona á víksla hættan komi frá fórseta bandaríkjanna og eða frá Rússlandi og ég held nú svona að menn muni nú átta sig á því sko næstu misserum eða árum ef þeir hafi ekki gert það nú þegar að þetta er nú allt saman afskaplega orðum aukið.
0: Já.
1: Og
0: En þetta eru svona sko að við nú að beina athyglinni af þessum þætti sem var átt að vera sérstaklega upplýsandi fyrir íslensku þjóðina. Og þarna er samt komið inn á þetta, það er þetta svona þessi skilaboð, við erum í hættu.
1: Já, þetta eru skilaboð sem að svona menn telja að virki og kannski virkaðu að einhverju marki og en við verðum að ljúka þessu aðeins með herinn og að Evrópuherinn að það er mjög barnalegt að ímynda sér að sko það verði ekki Evrópuher mjög fljótlega vegna þess að sko viljinn til þess er afskaplega sterkur. Á öllum stigum, á öllum valda blönnum Evrópusambandsins, alveg frá grasrótinu og uppur og svo verður það leist einhvern veginn hverjir eiga að bera vopning, hverjir eiga að fara í skotgrafirnar og fyrir 20 árum síðan þá hefði maður litið svo á að þetta er nú allt saman leist með atvinnu hermönnum það er því og kannski myndu menn taka brottfallið úr menntaskólunum og það kemur náttúrulega Ísland sterklega til greina en núna er herskilda á komin í tísku aftur og í Evrópusambandinu og það er mörg lund ég meina þjóðverjir hafa tekið stórt skref í þessa átt og það er fleiri nokkur önnur ríki sem hafa sett lög um herskildu og það gerist að því er virðist án nokkurar andstöðu til dæmis í Króatíu og sem endur speglar auðvitað menningar ástandið í þessum löndum þetta er talið eðlilegt og það er sko fólk sem að óttast það fólk hefur bara fulla ástæði til þess að óttast það fyrir það síðar að þá verið farið að fiska íslensk ungmenni í skotgrafinnar hvernig sem að það verður svo gert með gillibóðum eða með hóttunum valdbeitingu,
0: það veit ég ekki En nú hefur auðvitað ekki sá þar að til dæmis þvertekki fyrir þetta að það verði ekki þótt svo að við færum inn af því að það væri svona meiri hluta óvilji fyrir því innan sambandsins að það væri ekki sendir en hverjir eiga þá að fara innan her Þýskaland núna boðar það og hann Merz, hann er búinn að fá auka fjárveitingu aldeilis heldur betur allar að koma sér 280.000 manna her og núna breyttuðu lögun með 18 ára herskildu og það er bara óbóðslega mótmæli Þýskalandi sem er ekkert verið að segja frá hjá þessu unga fólki sem á að fara beint á vígvöllin
1: Það er eftirtektavert hvernig þetta á sig stað í Þýskalandi að þarna tekið stórt skref því að manni fannst nú Þýskaland vera mjög friðsælt fyrir 20 árum síðan eða jafnvel fyrir 10 árum síðan og þetta yrði algjörlega óhugsandi að Ísland fengi ráðherra eins og til dæmis Annalena Baerbock var sem að talaði mjög opinskátt að Þýskaland væri í stríði við Rússa blóðugu stríði og sko nú taka þeir þýsk stjórnvöld, þýska þingi tekur stórt skref í átt að herskildu og það er vissulega mótmæli en það var mjög stór meirihluti þingsins sem að samþykkti þetta mjög stór meirihluti og ég er nú býsna smeykur það eða ég er nú svona bara nokkur nefn viss það að stór meirihluti þjóðarinnar er sáttur við þetta þeir sem eiga að fara sjálfur í skotgrafirnar eru kannski ekki sérstaklega spenntir og mótmæla en ég held að þetta muni ganga eftir allt saman. Ég held að svo verði og stjórnvöld muni fylgja svona löguðu eftir.
0: Já, allt svo, ef allt svo færi að þetta er samþykkt og við færum inn í Evrópusambandi að hér á Íslandi þá væri það bara 18 ára herskylda og unga fólki tekið.
1: Maður veit ekki hvernig þeir fara að því að, ætluðu sér að fara að því að manna þennan her þetta er vissulega einn af þeim kostum sem að menn munu líta til í Evrópusambandinu það þarf sjálfsagt einhverja lagabreytinga til þess en athugaðu það að í Lissabonsáttmálanum er sérstaklega grein það að stemt skuli að því að þegnar aðildarríkjana verði þegnar Evrópusambandsins það stendur sérstaklega það ekkit útskýrt neitt nánar en það auðvitað þannig að þegnskap fylgja réttindi og skyldur.
0: Einkenni Lissabonsáttmálans eru einmitt þessi, það einsleitni í allri löggjöf. Það það sem er.
1: Það er barnalegt að halda það að Ísland geti verið þarna innanborðs og verið stikk frí í þessu máli.
0: Já, en hefði það þá gætt að koma fram í einhverjum samningsmarkmiðu núna sem hefði verið hægt að byrta þjóðinni að þetta væri bara algjör skilyrði að ef að ætta að kalla til ungmenni frá Íslandi eða fólk frá Íslandi inn í her, sameiginlega en her, að þá yrði ekki af þessari umsókn og hún bara dregin til baka.
1: Jú, það háttu náttúrulega að koma fram samningsmarkmiðin, þau kom ekki fram og það er auðvitað eitt af því undarlega í þessum farsa öllum saman að við vitum ekkit hvað á að fara að semja og það er auðvitað næri ekki nokkuri átt ég finnst á þessum tímapunkti svona líklegra menn munur nú reyna frekar að fiska í brottvalli í framhaldsskólanum heldur en að setja á herskildu En hvað veit maður hvernig tískan verður eftir 5, 10, 20, 30 ár? Við vitum bara það að þessum þjóðum finnst herskilda eðlileg. Það er kjarni þessa máls og þótt að Evrópusambandi sé ólýræðislegt.
0: Við sem friða þjóð stöndu fram fyrir þessu.
1: Já, menn hafa enga skilling á því, að Íslendingar séu friðar þjóð almáttur.
0: Ekki núna, allavega.
1: Þetta liðið hlæð bara á okkur.
0: Já, en Haraldur Ólafsson formar heimsýnar gestu hér á útarpi sögu og við ætlum að fá auðlýsingar komu svo aftur og höldum áfram að fara yfir það sem kom fram í þætti Ríkisútvarpsins í gærkvöldi í Silfrinu, það sem var verið að ræða með helstu sérfræðinga eftir því sem þið voru kynntir á sviði Evrópusambandsmála. En hér að hlusta út að sögu. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Hamborgarabúllan á Kútter Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: komið í sæl aftur til að hlusta út á sögu Haraldur Ólafsson, prófessor og formaður heimsýnar gestu hér og við erum að ræða þáttu ríkisútarsins í gær silfrið þar sem var verið að ræða Evrópusambandið og hugsalega þáttöku okkar þar. Nú þá voru ymsi kallaði til og heimsýni sendi bref til Rúf og gerði athugasemdir að þetta væri kannski einhliða umræða sem þar ætti sér stað. Það var eitt hérna Haraldur, það kom örlítið fram í sem þætti í gær, þar var minnskosti sérfræðingur frá í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík. Og þar var að heyra að hún sagði að við varum búin að samræma löggjöf eldri pökkum að einhver leiti og alls 22 pökkum. Að við værum þetta mikið búin að innlega þetta í íslenska rétt. En hins vegar að þá það annars sem að saknaði þess að tvennt sem hún talaði ekki Það var til dæmis fullveldi okkar. Núna sem sérfræðingur í Evrópurétti ætti að sjá ástæðu til að tala hvort að þetta væri brot á fullveldi landsins. Hvað finnst þér það?
1: Það er það vitaskuld. Ég hef auðvitað haft því miklar áhyggjur að núna er ekki að sjá að neitt innan ríkisstjórnarinnar sé að berjast fyrir fullveldi Íslands. Það var nú þannig 2010.
0: Já.
1: Þá voru þó menn þar inni sem að töldu að fullveldi Íslands væri mjög verðmætt.
0: Heldur betur
1: Guð má vita hvernig hefði farið ef að þeir hefði ekki verið þar.
0: Já.
1: En eða sá maður sem að þar var.
0: Jón Bjarnarsson.
1: Jón Bjarnarsson og sérstaklega hann og Ögmundur hefur alltaf verið hefur duglegur talsmaður fullveldis.
0: Já.
1: Jafnaði líka. En það var talandi fullveldi þá hefur fullveldi ríkjana innan Evrópusambandsins alltaf verið grafið undan því smám saman. Í gamla daga var auðmenn meitunarvaldum allt milli himins og jarðan ánast en svo hverfur þetta allt saman smám saman og það menn höfðu greinilega mistað því þarna í þessum tóku þátt í þessu pallborðið þarna í sjónvarpinu gær að núna er umræða í Evrópusambandinu að afnema neitunarvald í utanríkismálum. Mönnum leittist þarna Karlinn í Ungverjalandi Orbán, mönnum fannst hann svo leiðinlegur og komust að því að það þyrfti nú fara að afnema þetta neitunarvald og það hefur verið stað að fara framhjá þeim sem að þarna voru því að þetta skiptir auðvitað miklu máli í sambandi við hermálin.
0: Já, þetta var bara mjög athyglisvert hjá þessum sérfræðing í Evrópurétti að hún tala, það er búið að framsýra svona hluta, smá hluta á fullveldi án þess að færa rauk fyrir því hvað það væri en sá heldur ekki ástæðu til þess að tala það sem að akkurat Lissabon sáttmálin gerir svo skýrt rán fyrir, hvernig ákvæðan eru teknar, frá því að vera innróma samþykki yfir í meira hluta samþykki en svo þú ert að segja og nefni núna, sem er mjög gott haldur að það er þetta neitunarvald, þetta veto á ákunnu sviðum sem eru fyrst og fremst í utanríkis- og öryggismálum, stækkun ESB og nýra ríkja og skattamálum og hlutafjárla og fjármögnunamála. Þarna eru þeir að hugsa að láta bara stóru ríkin ráða för.
1: Já, það má segja að það sé lýðræðislegt. Að hafa hlutuna þannig og þetta hefur verið stefnan innan sambandsins lengi og það er bara svo oft í þessari umræðu að menn gleyma því að hér eru á ferðinni skepna sem að er sífellt að umbreytast og svo breyting og svo þróun sem að verður á þessu fyrirbæri, það er ekkit í höndum Íslendinga að stjórna því að neinu leiti. Íslendingar eru bara farþegar á því skipi og kem ekki nálægt stýrinu, það gefur augaleið en það væri bara afskaplega ólýræðislegt.
0: Já, en þetta er nefnilega alveg stórmál að láta okkur halda það að þetta neitunarvald sé gildandi gagnvart öllu. Það er það bara ekki, þetta er bara í einstaka málum og það er þó aðalega Þýskaland og Frakkland sem eru með þennan mikla meiri hluta.
1: Já, og Þýskaland og Frakland er ekkit að fara neitt sérstaklega dult með það hverju ráða í bandalaginu. Þau halda formlega fundi það hvað þeir að gera áður en að það kynnt svo fyrir hinum.
0: Já, já.
1: Og þau þurfa nokkra með sér, en ekkit svo marga.
0: Nei, nei.
1: Ná þessu mikla meiri hluta sem þarf.
0: En það bara að fólk, það vera að segja við fáum hvað, 6 eða 7 þingmenn af 740 eða hvað, 720, var nú ekki alveg hvað var sagt, en hvaða vægi hafa?
1: Já,
0: það er ekki bara nóg að fá sæti við
1: nei,
0: borðið.
1: Nei, þeir hafa vitaskuld ekkert vægi og reyndar er það nú þannig að þingið hefur ekkert óskaplega mikið vægi heldur, það getur ekki komið laga frumvarp. En svo kom reyndar fram þarna í pallborðinu í gær. Þá kom fram að

0: takast á við hagsmuna Íslendinga þá munu alltaf hagsmuna Íslendinga alltaf lúta í lægra haldi því að Íslendingar eru svo óskaplega fáir.
1: Já, þá kemur það sko, en það er allavega það er ekki alveg búið að afnema þetta, en þetta í umræðinu núna. Og kannski bara hefur fulltrúi háskólans í Reykjavík ekki alveg átt að segja á því bara hver svo nýjasta umræðin, það nú bara svo gengur hann og prótími núna og getur verið skiljanlegt. En það var heldur, það kom ekki sko fram heldur í þessum þætti að það þyrfti að breyta stjórnarskrá Íslands.
0: Vegna
1: þess að hver á að fara með löggjafavald, framkvæmdavald og dómsvald hver á ábyrgjast og setja lög
0: það náttúrulega einn vitleysan í þessu að sko stjórnarskránu verður ekki breytt nema með samþykkt tveggja
1: þinga.
0: Og ég meina, við höfum ekki einu svona eitt þing sko, sem að gera, ég meina, það er ekki meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandi sko, á alþingi núna og svona frekar ólíklegt að það verði, mjög ólíklegt rétt að sagt að það verði eftir næstu kosningar þannig að þarna kemur enn eitt vandamálið og það eru þetta risa stórt.
1: Já, sko, það líka vegna þessa á þá bæta við að það sé jú, það er forseti Íslands og það er alþingi sem að samþykja lögin, skilur á þá bæta ESB við
0: Já, hvernig menn alltaf fara þessu?
1: Já,
0: ég held að komi nú reyndar aldrei til þess vegna þess að við komust ekki svo langt í þessu ferli þetta mun fara út í skurð áður en að
1: Já, það er þú nú bjassið maður en allavega það er best að fólk gerir sitt grein fyrir þessu Evrópusambandið er ekki með þrígreiningu ríkisvalds eins og við erum hérna með við erum með sjálfstæð dómsvald, framkvæmdavald og löggjafavald og þess vegna til dæmis getum við kallað okkur réttarríki En ESB, eins og þú bentir á, það setur lögin þar að segja framkvæmdastjórnin. Ókjörnir fulltrúar og ekki lýðræðislega kjörnir, þeir setja fram lagafrumvarpin. Og jú, Evrópuþingi hefur náða samlagast með að koma með breytinga til úr. En það er ekki, engin trygging fyrir því að það verði samþykkt.
0: Þetta er
1: kallað lýðræðisveisla.
0: Já,
1: nefna Haraldur
0: já, þetta er kaldhæðnislegt því að lýðræðisveislan gengur út á það að afnema lýðræði í þeirri merkingu sem að við leggjum í það og þeirri hefbundu merkingu sem að við leggjum í það það nú aldeilis veislan þetta eru þetta, svolítið sérstak hvernig Evrópusambandinu er stjórnað og svo sem ekki meirum
1: Nei,
0: það,
1: og, það en hefur ekki verið eðlilegt að ef að þetta eru okkar helstu sérfræðingar á þessum sviðum sem við erum að tala að eins og til dæmis sérfræðingur í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík telst sérfræðingur sem er að kenna nemendum og sér ekki ástæði heldur til þess að fara hún í þetta stjórnarskrárbreytingar sem eru óhjákvæmilegar plús það hvað verður dómsvaldi á Íslandi
0: Mér finnst bara almennt að menn hafa tilneyingu þeir sem eru á þessum Evrópuvagni og flestir þeirra sem voru þannig gær voru það eða hafa verið og hafa bara verið býstna opinskáir með það að þetta fólk gerir kerfisbundi lítið úr því sem þú ert að tala hér afskaplega kerfisbundið lítið þeirri gríðarlegu valdatilfæslu sem að þarna er í aðsýi.
1: Hefðu þú ekki talið ástæði til þess í svona þætti að þessi umræða hefði átt sér stað?
0: Vissulega, ég meina það hefði verið eðlilegt að gera það. Það hefði kannski mátt sleppa einhverju öðru eins og til dæmis hvernig hvað þetta fólk heldur að Íslendingar sé að hugsa í einhverju samhengi við þetta
1: Já, nefnir að þetta eru grundallar allir málsins og á sama hátt og ég held nú áfram í hennu akademiska samfélagi með mestu virðingu einhvað síður að þar erum við með fyrrverandi viðskiptar á þeir okkar og úr þessar ríkistjóð sem sóttum aðil 2009-13 Gylfa Magnússon og hann er alveg frægastu kannski á Íslandi fyrir það að hafa sagt okkur ef við myndum ekki samþykja Icesave-samningin á sín tíma þá yrði hér ástandið og efnahagslífið á Íslandi eins og í Kúpu norðursins
0: Ég hugsa nú að Icesave-samningurinn hefði verið samt

0: þyktur þarna ef hann hefði verið borðið undir atkvæði í sjómarsal í gær.
1: Ég alls hættum
0: það. Ekki mikil, það sé ekki mikil lafi á því.
1: Já, en sko með fullri verið hverju Gylfa sem eru öndvegis maður, en sko það bara, hvers var að vænta? Hvers var að vænta er svona? Þú gagnrýni það Haraldur að andstæðum sjónarmiðum sé ekki leift að.
0: Nei, þetta er
1: ríkis útvarp.
0: Já, þetta er
1: vandamál. Með lagaskildu á sér.
0: Já.
1: Og fá greiðslur, lögbundna greiðslur í gegnum alþingi fyrir að sinna til hlutverki að draga fram eins mörg sjónum og hægtir í hverju, hvað þá stórmáli?
0: Já, það er nákvæmlega þannig.
1: En þetta blasir við þjóðinni. Og nú erum við kannski að skauta bara svona, svona tiltölulega létt yfir þetta en það má grann skoða hvað er lagt fyrir þjóðina hverju á fólk að trúa og það er ekki nóg að sjáu svona svo sagt þetta er síðasti þáttur vetrarins að silfrinu og hérna þáttastjórnandi stóð sér vel en hérna en einhvað síður fariði með þessa hugmyndir inn í sumarið um ESB málið þetta voru helstu sérfræðingarnir og nú eruð búin að fá það
0: Svo að ég leifi mér að svara síðustu spurningunni sem að rúlaði þann á milli fólksins í pallborðinu í gær að þá held ég að það muni skipta mjög miklu máli þegar að Íslendingar áttaði sig á því sem gerist fyrir það síðar hvað þetta kostar ofsalega miklu peninga
1: Já.
0: Hvað þetta eru þungar byrðar fyrir Íslendinga að fá að ganga þarna inn og hvað þeir fá lítið í staðinn Það held ég að muni vega mjög þungt. Svo held ég að það nú vegi mjög þungt hjá mörgum að komast ekki út aftur. Mm. Svo held ég að það vegi mjög þungt hjá mörgum að Ísland flækist þarna inn í hernaðar, upprennandi hernaðabandalag sem að við vitum ekkit hvaða afleiðingar hefur og það auðvitað þegar fram í sækir hvort sem að það eftir 5 eða 15 eða 20 ára þá eru þetta ákveðin hætt á því að íslensk ungmenni fari í herþjónustu og það mun hafa gríðarlega mikil samfélagslega áhrif á Íslandi alveg ofsalega mikil þetta verður eitur í íslensku samfélagi til langframa það er ekki nokkuð af því og það alveg óháð því hvort að það verður herskilda eða hvort að verða menn verða fiskaðir þarna inn með einhverjum öðrum hætti ég held að menn þetta með tollabandalagið þetta fer líka illa í mjög marga að Evrópusambandi geti skattlagt Íslendinga út af öllum mörkuðum í heiminum eða því sýnist svo og það er svona að ég held að mönnum finnist það slæmt og svo í síðasta leið þá held ég að menn átti sig á því að það sé bara ekkert sniðugt að einhverjir aðrir setja lög á Íslandi heldur en fólk sem hættir að kjósa burtu hér
1: Nei, til hversa barist? Ha, af hverju hérna, getum við kalla okkur fullvalda ríki? Það er nú það.
0: Nákvæmlega.
1: Það er bara það
0: til hversa var barist?
1: Já, til hversa barist. En við komst ekki lengra aldur en það er alveg greinilt að það er bara átt á framundan og örugglega hjá heimsýn eru þeir búinir að svona brettu bermar eða hvernig sjáu þið þetta fyrir okkur hvernig heldur að sumari verði þetta er stuttu tímutur að 11 vikur
0: já. Núna fara 30 tímar og sólarhring í þetta hjá okkur sem erum í einsta kjarna og svo er ytri kjarni sem að funda reglulega og það er bara í mörg hóðna líta alls konar uppákomur sem að verða og ég hef farið svona undanfallan daga hef farið svolítið tími að spjalla við erlenda blaðamenn sem að maður gerir nú svona lefið sér að gera
1: eru þeir að leita skýringar úr þegar?
0: Já, það er svona einn á dag sem að hefur samband
1: Er það virkilegt?
0: Já, það eru margi fjölmiðla sem hafa áhugað svo. Og það er dálítið gaman að því að menn gera sér mjög skýrar hugmyndur um Íslands samfélag og sérstaklega í sambandi við sjávarútveg menn svona halda að sjávarútvegur á Íslandi sé einhvers konar svona trillukalla samfélag
1: Já.
0: Og það sé
1: Eru það frá hvað löndum helst?
0: Það er Skandinavía, öll löndi á öll Norðurlöndin og svo er það löndin á meginlandi, Evrópu, Bretlandi og Bandaríkjónum reynda líka og alveg stuð til Spánar og talaði við austuríska blaðamenn daginn og danskan blaðamenn í gær og sænskan hitti á morgun.
1: En finnst þér þá þeir vera með það svona, þeir vita væntal um þjóðaratkvæðagreiðslu eða hvað, finnst þér þið vera að halda það að við séum að fara inn eða?
0: Sumir sem eru búin að kynna sér málin átta sig á því að það nú líklega ekki að fara að gerast og þeir spyrja þá akkur þið að þessu til hvers, til hvers og þá koma svona langdregna skýringar þar sem að maður svona, sem ég veit nú ekki hvort að þeir átta sig á eða hafa nokkuð náhuga á og þá finnst þeim kannski að þeir hafi verið plataði til Ísland sko bara út af einhverjum pólitískum hrossakaupum nei, ég held að það sé flestum finnst þetta skrítið og að vera sækja aðild að Evrópusambandinu þegar að bara þriðjungur þjóðarinnar vill ganga þarna inn, það alveg rosalega skrítið og það er líka bara, það er alveg glórlaust þetta kostar ofsalega mikla peninga þetta setur stjórnkerfið annan endan, samfélagið annan endan, þetta setur fjárfestingar í til dæmis landbúnað og sjávarútvegi alveg í frost, þetta setur samninga verlend ríki í frost fríverslunarsamninga, þetta hefur ofsalega skemmandi áhrif á Íslands samfélag að vera í einhvers konar aðildarferli bara vegna óvissunar sem að tengist í og svo náttúrulega vegna kostnaðarins og svo vegna deilnanna sem að uppkoma alltaf í svona máli. Þetta alveg rosalega vond ákvörðun að segja já í ágúst og ræsa þessa vítisvél.
1: Herðu, þetta láttu við vera síðust orðin í dag þetta mál hjá Haraldi Ólafssyni prófessor og formanni heimsýnar sem er samtök fullveldi sinna og á Íslandi og Arthúru Karlsdóttir takkar ykkur fyrir veriði sæl.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
3: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Komið þér sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur. Það er komið til mín Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins. Og við ætlum að ræða ýmis mál, ekki hvað síst ESB-málið og utanríkisstefnu Íslands og þá sjálfstæðisflokksins. Nú fleiri mál á dagskrá en góðan dag Guðrún Hafsteinsdóttir. Velkomin á útvarpssögu.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Þegar ég ætlar að byrja á því Guðrún að óska til hamingju með glæsilegan sigur í kostingunum núna síðast, sveitarstjórn á kostingunum, land allt meira að minna. Hverju viltu þakka það eiginlega þessi svolítið óvænt úrslit?
1: Já, takk fyrir það. Það var virkilega ánægileg niðurstaða úr sveitarstjórn á kostingunum og ég sem formaður get ekki annað en glæst yfir því og verið mjög stolt af niðurstöðinni en þetta besti árangur sjálfstæðisflokksins á sveitarstjórnastíginu síðan 2006. Ég vil auðvitað fyrst og síðast þakka það mínum flokksmönnum. Ég vil þakka það mjög frambærilegu frambjóðundum hringinni kringum landið. Við erum lang stærsta pólitíska aflið á Íslandi, sjálfstæðisflokkurinn, með hátt í 60.000 flokksmenn og það liggur í hlutari segli innan svona stórs mengis að þá mikið mannval.
0: Já.
1: Og við fundum það til dæmis hér í Reykjavík að það voru yfir 400 manns sem óskuðu eftir því að fá sæti á lista hjá okkur. Og við vorum nú bara með rúmlega 46 sæti til þess að fylla en þannig að ég vil fá hrósa grasrótinni. Ég fór hringinni kringum landið, við sjálfstæðismenn buðum fram í 34 sveitafélögum.
0: Já.
1: Og niðurstaða núna er þannig að af 20 stærstu sveitafélögum landsins erum við að stýra 18 þeirra, erum í meira hluta í 18. Og við, eins og ég sagði, við byggum fram í 34 sveitafélögum og við erum búin að mynda meiri hluta síðan í 28 af þeim 34 og þar af erum við með 18 af 20 stærstu. Þannig að niðurstaðan er alveg stórkostleg. Við vorum með mörg hundru manns í framboði og við vorum með líklega 2000 manns að vinna að framgangi þessara kostninga og það bara ekkert annað pólitískt afl á Íslandi sem á viðlíka grasrót og viðlíka kraft eins og við sjálfstæðismenn og við gengum saminu til þessara kostninga. Það hefur loðað við okkur nokkuð lengi, sérstaklega hér í Reykjavík, að við séum klofin og það séu deilur á milli manna. Það náðist sá árangur að við gengum mjög saminuð og samhent til þessara kostninga allstaðar á landinu. Í því sambandi vil ég nefna bæði hér í Reykjavík. Hér störfum við sem ein heild og ein samhent vél. Sömuleiðis í Reykjanesbæ sem hafa nú stundu verið klofningar og einhver læti. Þar vann Vilhjálmur Árnason félagi okkar stórsigur og sömuleiðis í Vestmannaeyjum þar sem að við höfum verið klofinn í 8 ár en nú gengur sjálfstæðismenn sameinaðir til kosninga þar. Þannig að það má segja að vítt og breytt landið höfum við stillt vel saman strengi, við skertum á stefnumálum okkar. Ég lagði mikla áherslu á það á landsfundi að ég vildi sameina flokkinn, ég vildi að flokkurinn myndi leita aftur rætur sínar í grunngildi sín. Við erum að því, við gerðum það í þessum kosningum og við erum að því líka í landsmálunum. Og ég held að þegar þú dregur þetta allt saman að þá það ekki einhverjum einum að þakka heldur liðsheild sjálfstæðismanna.
0: Já, en það er samt og þú ert náttúrulega nýr formaður og það er spurningin hvort að þér hafi tekist svona vel til að sameina flokkin. Hefur ekki verið bent eitthvað á það að þetta hafi með nýjan formann að gera?
1: Eftir höfðunum þessa limitnir og ég vona og veit að formaður hefur áhrif. En formaðurinn gefur líka út línuna. Ég gaf út línuna í aðdraganda landsfundar og hlautar stuðning og traust félaga minn og flokksmanna til þess að leiða flokkin áfram. Þetta stórt heimili eins og ég sagði, ætli við séum ekki núna yfir 58.000 flokksmenn, tæplega 60.000 flokksmenn. Já. Og vitaskuld inn í því mengi erum við ekki alltaf sammála en okkur tekst samt að tala okkur nýra niðurstöðu, við tökumst á það kemur niðurstöða og svo göngum við samhent fram og það gerði við núna ég sagði líka á landsfundi og eftir landsfundinni fyrra að ég vildi gera allt sem mínu valdi stendur til að sameina flokkin auka fylgi við hann breyka flokkin að hann yrði aftur þessi breiðfylking allra landsmanna alveg sama á hvaða stétt með stétt segi ég og mér þótti rosalega ánægilegt að sjá marga koma tilbaka og marga koma til að starfa fyrir í þessum kosningum sem núna voru og stefna sjálfstæðisflokksins það eiga allir að geta fundið samslátt með sínum lífskoðunum með stefnu sjálfstæðisflokksins að ég tel. Já. Hún góð, hún hefur lifað tímana tvenna, það styttist í að við fögnum 100 ára afmæli sjálfstæðisflokksins og þú nærði ekki 100 ára afmæli ef að þú getur ekki aðlagast tíðarandanum en haldið samt í rætur þínar og grunngildi og ég sagði á eftir landsfundinni fyrra að það yrðu þetta prófsteinn fyrir nýjan formann, fyrsta prófraunin yrðu sveitastjórnarkosningarnar og ég nefndi þá einnig Reykjavík og ég skal alveg viðkenna við þig hér og nú Arthrúður að svona eftir því sem vikurnar liðu að þá var ég nú svona aðeins farin að kannski hérna að skamma sjálfa mig að þú hefði nú ekki átt að taka svona stórt til orðakur á mín en ég þannig manneskja að ég vil helst ekki lofa neinu nema ég ætla að standa við það og þess vegna varð ég mjög ánægð að sjá úrslitin að bæði það að næstu í 30 ára eyðimörku göngu okkar sjálfstæðismanna er lokið hér í Reykjavík Fólk var, það vildi breytingar, kallaði skýrt eftir breytingum. Við erum búin að mynda hér sterkan meirihluti Reykjavík undir forystu Hildar Björnsdóttur og ég hef mikla trú á henni sem borgarstjóra og þeim hópi sem er nú sestur í borgarstjórn. Það mikil endurnýjun hjá okkur sjálfstæðismönnum og það alveg ólýsalegu kraftur í fólkin okkar.
0: Já, það hérna, það allavega svona ný staða nokkuð komin upp eða svo má segja. En Guðrún, nú það hins vegar, þú hefur lagt áherslu á fullveldi Íslands og hefðbundna allarsamstefnu sjálfstæðarflossins, NATO, varnarsamstarfi Bandaríkin og vestrænt samstarf. Hvernig meturðu þessa stöðu sem uppi núna? Við förum inn í, aðeins út í utanríkismálin. Þessa stefnu ykkar, stendurðu fast á henni eða finnst þér að það sé ástæði til að skoða þetta í víðara samhengi?
1: Sko, aftur, við erum í tiltölulega ungt lýðveldi og ég sagði nú í ræðum minni í aðdraganda atkvæðagreiðslunar þjóðara atkvæðagreiðsluna daginn að þá spurði ég nú félagum hann að þingi til hvers var barist og einhverju snýri út úr þeim orðum mínum en ég var þá að vitna til þess að foreldrar mínir þau fættust í rauninni undir danskri krúnu afar mínur og ömmur eru aldamóta kynslóðin og börðust fyrir sjálfstæði þjóðarinnar amma mín sem ég skýrði höfuðið á bjó eða má segja hafi bara verið dæmigerð íslensk bænda fjölskylda þar var ekki mikið efni amma mín korn ung kona þegar að hún lagði allt sitt sparifé í óskabarn þjóðarinnar þegar að það var safna fyrir því á landsvísu að þjóði myndi eignast skip og einskipafélag Íslands og að þar með myndi þjóðin ráða betur örlugum sínum að við hefðum eitthvað það að segja hvenar væru flutningar til og frá landinu. Mm-hmm. Þetta var hluti af sjálfstæðastefnu þjóðarinnar. Og svo get ég nefnt sömu leiðis þorskastriðin þar sem að við lögðum mjög mikið á okkur, þessi litla þjóð gagnvart stórveldinu Bretlandi til þess að vika hér út landhelgi okkar til hvers var barist fyrir nokkrum áratugum ef að við ætlum síðan núna svo kynnslóð sem að hefur haft það lang best í Íslands sögunni að við ætlum einhvern veginn að vera það smá að við treystum okkur ekki til þess að taka við því fjöryggi sem að afar mínur og ömmur færð okkur og færa mínum börnum og barnabörnum það til allra framtíðar. Mér finnst alið á ótta, það verið að tala niður Ísland finnst mér að við séum of smá til að standa á eigin fótum. Ég hafna því algjörlega. Okkur hefur tekist að taka okkur stöðu sem þjóð mm-hmm. á meðal þjóða með því að vera fullgildir þáttakendur í alþjóðlegu samstarfi og ég legg áherslu á að við eigum að vera það áfram. Málið að það er annað að taka þátt í samstarfi eða að vera hluti að sambandi, að vera sambandsaðli og það er það sem hér er verið að leggja til. Það er verið að leggja til grundvallar breytingu. Í dag það þannig að við Íslendingar við höldum sjálf, við erum með sjálfstæða utanríkisstefnu, við erum með sjálfstæða viðskiptastefnu og tollastefnu. En þarna verið að leggja til að við göngum inn í tollabandalag þar sem að við munum þá ekki gera sjálfstæða samninga við önnur ríki. Hér mikið talað og ég heyrði það líka í ræðum í gærkvöldi eldhúsdagsumræðunar á Alþingi að hversu jákvætt það væri neikvætt það væri að nú væri verið að beita tollum sem viðskipta þvingunum og öðru sem svona hálgerðu svona stríðstóli eða átaki Pavel Bartosek nefndi það til dæmis í sinni ræðu við erum auðvitað búin að vera að lifa ákveðna tíma þar sem að núverandi forseti Bandaríkjana hefur verið að íta þrýst á Evrópu að standa upp að svolítið hissi uppu sér brækurnar hvað varðar varnir sínar að bandaríkjamenn hafa verið þessi stóri bróðir og þessi mikla vörn fyrir Evrópu og eftir því sem að ég skil málflutning núverandi forseta bandaríkjana er það að bandaríkjamenn séu að þeir langþreyttir á því að standa einir í þeirri framlínu og hafa verið að kalla eftir því að Evrópa rísu upp og standa undir þeir skuldbindingum innan NATO sem að ríkin hafa skuldbundið sér til jú, hann hefur einnig hafið viðskipta stríð við eitthvað ríki en við skulum líka vera minnu þess að bandaríkjaforsetar koma og fara þetta eru áherslu núna ætlu við að framselja ákvörunarvald íslensku þjóðarinnar alla framtíð að því við erum eitthvað uggandi yfir stöðunni eins og hún akkurat núna ég segi nei ég segi að þetta ekki fyrsta áskorunin sem að við Íslendingar höfum staðið frammi fyrir og þetta heldur ekki svo síðasta við sjálfstæðismenn við treystum okkur til að standa í stafni við treystum okkur til þess að leiða þessa þjóð inn í framtíð sem að stendur fyrir utan þetta ríkjabandalag sem Evrópusambandið er og við treystum okkur til að gæta hagsmuna þjóðarinnar hvað það varðar þegar ég segi þetta að þá vil ég minna á það að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra, hún hefur notað þetta sem aðal vörnina í þeirri vegferð sem þau hefa farið í að nú séu tímar svo válindir framtíðin svo óviss og okkur sé öllum svo mikil hættabúin að við Íslendingar verðum að treysta öryggi og varnir þjóðarinnar gott og vel en þá hleypur þú ekki inn í tollabandalag ef að þú ætlar að treysta öryggi og varnir Íslands okkar eina vörn, okkar eina vörn okkar Íslendinga hefur í gegnum áratugina síðustu verið tvíhliða varnarsamningur við Bandaríkin. Mér hefur þótt miður að sjá og heyra að núverandi ríkisstjórn hefur sinnt Evrópu meira heldur en tengslum við Bandaríkin. Og ég held að ég geti alveg leift mér að fullera það að það hefur ekki verið svona lítið samband ríkisstjórnar Íslendinga við Bandaríkin eins og núna nokkru sinni.
0: Mm-hmm.
1: En það er áhyggjuefni.
0: Það hefur samt utanríkis á þeirra lísti yfir að það er einu sinni að það sé mjög gott samband við Bandaríkin og það sé engar engin ástæð til að hafa áhyggjur á því en svo kom það nú fram að utanríkis á þeirra hefur farið átta sinni til Brussel en einu sinni til Bandaríkin þetta væri þvert.
1: Það var nú sneipu för sem hún fór til Bandaríkin og engin vildi hitta hana. Þannig að og þegar ég segi engin þá er ég að meina svona í hærri lögum stjórnkerfis bandarækjumanna.
0: En er það hugsanlega bara einhver vankunnátt að okkar hálfu eða semst að hafa ekki verið nóg vel undibúið eða heldur að það hafi verið bara bein skilaboð?
1: Ég held að þetta hafi verið skilaboð að einhverju leiti en líka vegna þess að ríkisstjórnarflokkarnir að þær hafa ekki verð að leggja viðvarandi svona áherslu eða viðhlítandi áherslu á samband við Bandaríkin þar hafa sett alla sína orku núna í Evrópusambandið, samskipti við leiðtoga Evrópu og Brussel. Það er eðlilegt og gott að eiga góðum samskiptum við leiðtoga Evrópu og við eigum að gera það. Ég hef sagt það að fyrir litla þjóð eins og Ísland þegar að gefur á bátinn í alþjóðamálum að þá eigum við að tryggja gott samstarf við Evrópu sérstaklega við Norðurlöndin við eigum að gera það við Bretland við Bandaríkin, við Kanada við sem flest önnur ríki sem að við höfum verið í samskiptum við síðustu ára og áratugi og þannig að við eigum ekki að einhvern veginn að stopna í hættu því sambandi sem við eigum til dæmis við Bandaríkjamenn því að þeir eru eina alvöru vörnin okkar hér í öryggis- og varnarmálum með tvíhliða varnarsamningi sínum sem þeir hafa gert við okkur og hafa sinnt mjög vel.
0: Já, búið uppfæra hann þarna 2016 og 17 í tvígang þannig að en það samt sem að okkur umræðan einhvern veginn í þjóðfélaginu er svolítið þannig að við séum að það tala að við þurfum skjól og fólk jafnvel allur almenningur veit ég hvernig hann á að skilja þetta að hver er eiginlega utanríkis stefna Íslands í dag og þess er nú svo áreðandi að heyra frá þér og þessu stóra flokki sjálfstæðisflokknum að hver stefna ykkar er í þessum málum að nú hefur þú til dæmis lýst yfir mikillega andstöð við inngöngu í ESB en ég meira hluti þjóðarinnar vill hins vegar að vera að verði teknar upp aftur mun sjálfstæðisflokkurinn standa gegn því heldur við það hvernig veistu vera stemningin innan flokksins?
1: Sko, stemmingin innan flokksins er alveg skýr. Við höfum tekið þá afstöðu og það er eftir eins og við gerum á landsfundi þar sem að sjálfstæðismenn koma saman og að það hefur verið niðurstaða sjálfstæðismanna að við erum á móti inngöngu í Evrópusambandinu en við viljum eiga gott samstarf við Evrópusambandið og önnur evrósk ríki eins og ég nefndi áðan við eigum að byggja upp traust samband við sem flestar þjóðir hvort að við munum halda áfram þessum viðræðum sko nú er það þannig Arþrúður að þetta var ekki kostingamáli kostingunum 2024 viðreist talaði meira sér ekki mikið þetta máli kostingunum og forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir hún talaði um það um máli þannig að hún myndi ekki leggja mikla áherslu á þetta mál vegna þess að málefnin innanlands væri svo brýn. Hún ætlaði að eyða sínum starfskröftum í að byggja hér upp innviði á Íslandi, styðja betur við heilbrigðiskerfið, styðja betur við menntakerfið, gera hér stór átak í samgöngumálum og svo framvegis og svo framvegis. Svo myndar hún ríkisstjórn með Viðreisn sem að má eiginlega segja sé eins máls flokkur. Viðreisn er með þessa fráhyggju fyrir Evrópusambandinu. Jú, þarna eru fyrrum félagar okkar sjálfstæðismanna sem að gengu úr sjálfstæðisflokknum og stopna Viðreisn gaggert utanum þessi Evrópumál. Þess vegna er það alveg öllum ljóst að pólitískt líf Viðreisnar og þar með formas Viðreisnar Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttir hangir á þessu máli 29. ágúst. Það kemur pínulindi spánst verið sjónir, alveg eins og með flokk fólksins. Flokk fólksins hefur alla tíð verið á móti inngöngu, en til þess að réttlæta veru sína í ríkisstjórn Íslands hefur Inga Sæland sagt og aðrir þingmenn flokksins að þau hafi alla tíð verið hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslum og þau séu hlynnt því að þjóðin sé spurð þessara spurninga. Gott og vel. En þá þarf Inga Sæland líka að svara því af hverju vill ríkisstjórnin ekki upplýsa þjóðina í raun hvað er verið að kjósa 29. ágúst. Af hverju hafa þær ekki vilja upplýsa það hver eru samningsmarkmið þeirra ef það kemur já út úr atkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Hvar þessi rauða lína sem að þær munu ekki stíga yfir varðandi sjávarútveg, varðandi landbúnað og orkuna og fleiri svona mál sem skipta íslenska þjóð mjög miklu máli. Þessu hafa þau ekki vilja svara og mér finnst þetta sérkennilegt að flokkur eins og flokkur fólksins sem hefur sex sinnum lagt fram þingsályktuna tillögu það að þessi umsókn verði sannarlega dregin tilbaka en nú þetta sama fólk að klappa upp þessa umsókn. Þannig að þau geta ekkit fríað sig ábyrgð á málinu og neita síðan eins og forma flokks fólksins, neitar að upplýsa hvernig hún ætlar að kjósa í ágúst. Það var þó heiðalegt að Lilju Rafneyju þingmann flokksins sem sagði í síðustu viku í atkvæðagreiðslu þinginu að hún var í hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslu menn hún myndi segja nei í ágúst og hún væri á móti inngöngu í Evrópusambandi. Ef að gefum okkur það ef að það kemur já í ágúst og gefum okkur það að ríkisstjórnin myndi segja kannski bara springa næsta vor og sjálfstæðisflokkurinn komin í nýja ríkisstjórn ef að sjálfstæðisflokkurinn í þeirri stöðu eftir þá kosningar að geta mynda ríkisstjórn eru það þá ekki, þá spyrja þið tilbaka væru það ekki skýr skilaboð þá að fólk vill sjá breytingu frá þeim stjórnarháttum sem að nú í gangi og þá yrði maður nú bara að meta stöðuna, myndi maður halda áfram þessari vegferð sem að þjóði myndi þá hafna vegna þess að það alveg skýrt að sjálfstæðisflokkurinn að hafna þessari Evrópu vegferð.
0: Já, þegar það nú það sko, en það einmitt, þetta ákveðið svona vandræðamál og þú talar
1: En ég vil samt ítreka það að við sátum til mér hjá í atkvæðagreiðslunni við sjálfstæðismenn það voru einhverjir sem gagnrýndi okkur ekki fyrir að vera á rauðu í atkvæðagreiðslunni en við vorum ekki á rauðu vegna þess að við treystum þjóðinni við treystum fólki til þess að ganga til kosninga 29. ágúst og segja sína skoðun og þá verður líka þjóðin að fá upplýsingar og réttar upplýsingar og upplýsingagjöf frá ríkisstjórninu svo hún geti tekið upplýsta ákvörðun. Aftur á móti, ef að þú ert hlynnt því að þjóðin sé spurð, þá getur verið á grænu ljósi í því.
0: Já, já.
1: En við erum á móti málinu, við erum á móti vegferðinni og það geti togað þig upp í rauðaljósi. Þess vegna ákvaða við að sitja hjá, við erum á móti málun í heildsinni en við erum ekkert að móti því að þjóðin sé spurði vegna þess að ég bara treysti Íslendingum til þess að segja hvað hún vill, þjóðin vill.
0: En það vantar náttúrulega þessi samningsmarkmið Guðrún. Já. Hvað finnst þér vera mest áreðandi að liggi fyrir af þeim upplýsingum? Að hver samningsmarkmið eru? Á hvaða sviði er það að svona aðala? Það náttúrulega þú tala mikið þess að ég segi fullveldi landsins.
1: Já. Með þessu, ef við göngum inn, að þá eru við að færa ákvörðunarvald frá Íslandi til annar landa, til Brussel. Mér þykir það vont. Við okkur hefur tekist vel okkur Íslendingum að halda á okkar málum sjálf. Við erum mjög auðlindadrifið hagkerfi hér, þar sem við höfum byggt lífskjör okkar á auðlindum, á sjávarútvegs auðlindinni, þá í gegnum fisk, í ferðamennsku, í gegnum landið okkar og túrisma, í gegnum orkun okkar og þá í gegnum stóriðu meðal annars. Hvað gerir Evrópusambandi í fyrra? Þeir setja á okkur vendatolla fyrir til þess að venda eigin framleiðslu í Evrópu og við erum fullgildir þáttakendur inn í EES samningnum en þeir setja á tolla á okkur og normen. Hverslags framferði er þetta og þetta var gert og þetta var vitað í desember 24 þegar að ríkisstjórnin tekur við þá eru þær upplýstar þetta og þær segja ekki orð það er ekki fyrir þetta fyrir fréttir í norskum fjölmiðlum sem við fáum pata því hvernig svo atburðarás var í fyrra er þetta hagsmunagæsla fyrir Ísland? Nei, hún er allavega ekki par excellence að mínu mati og meðan að Evrópusambandi er ennþá með þess að venda tolla að þá finnst mér nú bara að skjóta mjög og skökku við að við séum að hlaupa inn í ríkjasamband sem að refsa okkur núna til þess að venda sína framleiðslu í nafni þess sem mótvægi að móti Asíu, sérstaklega Kína og kísilmálmi sem að koma frá Kína. En við erum samt sem að hluti að Evrópu og það eru nú ekki margar versmiðjur í Evrópu sem að framleiða þessa vöru, en þeir kjósa samt að hegna okkur í þessu sambandi sem óskiljanlegt þó maður reyndi að skilja líka einstaklingi Brussel sem tóku þessa ákvörðu. Þannig að ég dreg línuna, svo ég fá að svara þér, ég dreg línuna auðvitað við auðlindir Íslands. Ég dreg línuna við það að það verði full yfirráð, varanleg full yfirráð yfir sjávarútvegs auðlindinu okkar og við fáum að stýra henni sjálf og þar með er ég að segja það að við munum ekki lúta sjávarútvegs stefnu Evrópusambandsins.
0: Já, ég ætla einmitt að ræða þetta við þig Guðrún eftir auðlýsingar hérna núna en aðeins í sambandi við að þú talar sko Ísland og Noreg sem að fá þennan vendatoll á sig við erum náttúrulega bæði eftaríki Ísland og Noregur getur verið að þetta sé bara ákveðin þrýstingur að við bæði ríkin verðum svona meira beigð undir það að ganga inn í Evrópusambandið.
1: Mér finnst ekki tilviljun, Arthur, að það sett inn í stjórnarsáttmála þessara ríkistjórnar að það eiga kjósum aðild að Evrópusambandinu í síðasta lagi mitt á 2007, eða árinu 2027. Mér finnst þessi upptaktur sem varð í fyrra, mér fannst hann líðum ljós þegar að þessir tollar eru settir á okkur Íslendinga á sama tíma nánast kemur Ursula von der Leyen til Íslands í einhverja heimsókn sem að enginn skildi í rauninni af hverju en þá í rauninni varð öllum ljóst hvað var að fara að gerast. Síðan ákveður utanríkisráðherra að nýta sér ástandið sem varð á milli Bandaríkjan og Danmörkur í deilunu Grænland og talar að ógnir séu orðnar svo miklar og hérna og staða okkar í þessu alþjóðlega samhengi sé orðin það veikburða og slæm að við eigum engan annan kost en að hlaupa inn í skjól Evrópusambandsins. Evrópusambandið aldrei að fara að verja okkur fyrir svona utanumkomandi ógnum. Þeir geta ekki einu sinni varið sér sjálfir. Mm. Það sagði Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO á fundi í Davos núna fyrri vetur eða í vetur að Evrópa gæti ekki varið sér sjálf og þyrti þar af leiðandi að taka sér tak. Ég hef stundum sagt Artrúður í þessu sambandi að við eigum sterkustu velferðakerfi heims á Norðurlöndin, Ísland og Norðurlöndin og mörg ríki Evrópu eru með nokkuð sterk velferðakerfi. Ég get nefnt Þýskaland, Bretland, Frakkland og fleiri lönd. Það hefur stundum bandaríkja og stundum verið gaggrínt fyrir það að þeir séu ekki með svona almennt heilbrigðiskerfi eins og eru á Norðurlöndunum. Maður getur alveg velt í fyrir sér að bandaríkjamenn að þeir hafa sett alveg gríðarlegt fjármagn í uppbyggingu herafla, uppbyggingu varna fyrir bandaríkin og þeir hafa verið með herstöðar út allan heim og maður getur alveg velt í fyrir sér að þeir hafi þurft eða tekið þá forgangsröðun í sínu ríki að setja mjög mikla peninga inn í þessi varnarkerfi og eitthvað annað hefur liðið á móti. Maður getur sagt að það væri kannski hvernig þeir hafa byggt upp sitt heilbrigðiskerfi, menntakerfi, þeir eru með mjög dýra háskóla og svo framvegis. Núna, aftur á móti, í mörgum ríkjum Evrópu, að þá eru við með þessi svona velferðarkerfi, heilbrigðiskerfið sem að allir hafa aðgengi að, öðruvísi aðgengi heldur bandaríkjamenn hafa í sínum kerfum og maður getur alveg spursi nú þegar að Evrópa þarf að auka varnir sínar þarf að taka sér tak byggja upp meiri herafla vegna þess sem mótvægi á móti sérstaklega kannski rússum að þá hlýtur það að liggja í hlutarins eðli að eitthvað annað gefur eftir eitthvað annað mun gefa eftir og það verður þá kannski áhersla í heilbrigðismálum, í menntamálum og eitthvað annað. Þannig að ef að þjóðir heims ætla að fara að setja mjög mikla peninga í hernaðarlega uppbyggingu að þá mun eitthvað annað þurfa að gjalda fyrir það í rekstri þessara ríkja. Já. Ég vil líka í þessu sambandi nefna að það mjög ólíku saman að jafna uppbyggingu lífeyriskerfa í Evrópusambandinu og þar eru við með mörg lönd sem eru með gegnumstreymiskerfi. Við aftur á móti erum með sjóðsöfnunarkerfi, erum með eitt öflugasta lífeyrissjóðakerfi heims og ég hef alveg áhyggjur af því hvernig það samspil gæti orðið ef að við færum inn í Evrópusambandið þar sem að við eigum, það jafngildir eign okkar í lífeyrissjóðunum, jafngildir eigu normanna í olíusjóðunum.
0: Já, já. Jú, það nú einmitt þetta Guðrún og hérna ég að ræða þessi málviði hérna á eftir auðlýsingar sem koma núna. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins gestu hér á útvarpi sögu og við komum aftur eftir skamma stund.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: komið þér sæl aftur Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins sem gestum við hér á sögu og við erum að ræða hérna ESB-málið og það það sem að margir hafa spurt sig það eru sjávarútismálin og Guðrún þú hefur talað nokkuð það og haft áhyggjur af já, þeirri umræðu má segja því að því er haldið fram að við getum samið og við fáum bara eitthvað út við þeim samningum og við skulum bara bíða róleg. Hvað segir þú?
1: Sko, þetta er nú ein upplýsinga óræðan og ruglið sem kemur frá særi ríkistjórn. Þær eru alltaf að selja okkur þá hugmynd að við séum að fara að kíkja eitthvað pakka. Mm. Að við séum að fara að sjá hvað Evrópusambandið er að fara að bjóða okkur. Þetta er bara fyrirsláttur, rugl og vitleysa. Við vitum öll nákvæmlega hvað er í þessum pakka. Evrópusambandið er ekki að fara að breyta öllu regluverki sínu sem 27 ríki hafa nú þegar byggt sig undir bara því að okkur Íslendingum dettur í hug að banka á dyrnar. Það ekki þannig. Ég veit alveg vel og ég stolt af þjóðminni og ég veit vel að við erum frábær þjóð en við erum bara ekki svo frábær í þessu samhengi að Evrópusambandið allt muni gjörbreyta hér öllum reglum bara fyrir okkur. Það ekki þannig. Við munum þurfa að beygja okkur undir regluverk Evrópusambandsins. Við vitum nákvæmlega hvað það inniber. Við munum hugsanlega fá aðlögun að fiskveiðistjórnunarkerfi Evrópusambandsins. Mm-hmm. Það var það sem þeir buðu normunum á sínum tíma. Þeir buðu normunum 10 ára aðlögun mm-hmm. en að þeim tímaloknum myndu þeir fylgja sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins.
0: Eins og gerðu við Íra.
1: Alveg nákvæmlega eins og þið gerðu við Íra mm-hmm. og svo bara voru þær undan þeir, þá voru tekna nýjar ákvarðanir og því var breytt. Þannig að ég sé ekki, og ég get nefnt sem dæmi, að um daginn að þá sá ég þingskjöl og gögn frá spænska þinginu þegar að við vorum í þessu aðildarferli eða aðildar viðræðin við Evrópusambandi þarna í kringu 2010, 12 og 13 að að það eru þingskjöl í spænska þinginu þar sem að að ráðherra þá Evrópumála í, hjá Spáni að hann hafði miklar áhyggjur af því að það mætti alls ekki kvika frá þeirri stefnu sjávarútvegsstefnu sem að Evrópusambandið með og veita Íslendingum undanþágu vegna þess að hagsmunu spánar væru með þeim hætti þeir vilja auðvitað komast hér í þessi fiski með okkar mm-hmm. réttu svo Portugalir eða einhverja aðrar fiskveiði þjóðir það sagt að það sé eftir svo mikla slæjast fyrir okkur að fara inn í Evrópusambandi og þá getum við veitt út og suður og einhverstaðar sunnar í álfunni okkur hefur tekist hér að byggja upp arðbæra atvinnugrein sjávarútvegsgrein þetta í rauninni eina atvinnugreinin sem við erum að fullu samkeppnishæf erlendis í og það sjávarútvegurinn okkar við höfum byggt hér upp sjávarútveg sem að aðra þjóðir öfund okkur af ég var á Grænlandi í fyrra í fyrsta sinn á ævinni og Grænlendingar, ég var þar á fundum þar sem að þeir voru með glæru sýningu að sýna okkur hvernig þeir var að byggja upp fiskveiðar og sjávarútveginn í sínu landi þetta allt frá Íslandi komið. Þeir horfa til okkar sem fyrirmyndaríkis hvað þetta varðar og vitaskuld yrðu við alveg stór innan sjávarútvegs í Evrópusambandinu en að við munum fá einhverja undan þá frá regluverkinu, nei það ekki þannig og að við munum fá hér einhvern kommissar yfir sjá, það getur vel verið og einhverju kann að finnast það mjög spennandi en við skulum bara að hafa það í huga þeir eru skipaðar á 5 ára fresti og við myndum fá einhvern í 5 ára og svo var hann og farinn og við erum agnar smá
0: En það
1: í öllu þessu samlíki.
0: Líka Guðrún að ég heyri það að sumir talsmenn já aðildar. Já. Þeir segja sko að það verið tekið tillit til veiðireynslu og erlendir togar að hafa ekki verið að veiða í 50 ár innan efnaslöksuguna sem heiti getur eða var ekki. Þannig að við þurfum engar áhyggjur að hafa því. Það verið bara metin veiðireynsla, treystir þú því?
1: Að sjálfsög ekki, að sjálfsög ekki. Mm. Af hverju Evrópusambandið svona æsti að fá okkur um borð? Fyrir það fyrsta, að þá eru þau ríki sem nú að knýja dyra hjá Evrópusambandinu, að þetta eru ríki sem eru, hvernig á ég að orða það, þau eru svona þau eru með miklu lægri þjóðatekjur á mann heldur en við þau eru með veikari efnahagslegri stöðu heldur en við Evrópusambandið sér núna fram á að fá ríki sem mun greiða inn í sambandið en mun ekki bara taka út úr því við munum greiða 10 miljarða inn í þetta samband á hverju ári það staðreynd sömu leiðis ásælast þeir auðvitað það að þeir vilja fá stækka sjávarútiskerfi sitt þeir vilja komast í þessa fiskveiði lögsögu sem við erum með hér og svo vilja þeir komast líka til áhrifa og fá, held ég, sætið okkar í norðurheimskvöldsráðinu, því þeir vilja gera sig gildandi á norðurslóðum og geta það þá ekki nema þeir eru allt einu þarna strandríki og geta beitt sér sem slík ég held að hérna ég ætla að gjalda miklum varhugu við þennan málflutning sem hér að þeir munu allt í einu gefa allt eftir

0: við myndum sjá nokkuð stór kúabú sem myndi einbeita sér bara að mjólkurframleiðslu. Mm-hmm. Ég hugsa kjötframleiðsla myndi nánast leggjast af, hvort sem að það kjúklingur, lambakjöt, nautakjöt eða svínakjöt. Það yrði og þegar er talað að það séu svo mikil tækifæri í því að það opnist markaður fyrir íslenska bændur erlendis.
1: Já,
0: að þá það bara því miður. Við höfum lagt sá samanburður svo ósangjan að það eiginlega ekki hægt að ræða það. Við erum hér á mörkum hins byggjulega heimseila eða mörkum hins ræktunarlega heims. Við erum hér með mjög stutt vaxtartímabil sem við getum kannski tekt í svona 3 mánuði á sumrin. Við erum með miklu lægri lofthita hér þannig að allt sem hér vex utandyra vex miklu hægar en annars staðar. Við erum með minni sól og styttri vaxtartíma. Þetta veldur því að þær áskoranir sem að íslenski bændur standa frammi fyrir eru meiri og aðrar heldur en bændur í Evrópu. Þeir íslenski bændur eru ekkert að fara að selja, eins og garðyrkjubændur eru ekkert að fara að moka út tómötum frá Flúðum eða Reykholti inn á markað þar sem að það í suðurhluta álfuna bara utandyra og þarf ekki að nota rafmagn við framleiðsluna eða byggja hús yfir hana eins og hér er. Þannig að það yrðu mjög miklar breytingar á umhverfi bænda sem að ég myndi sömu leiðis hafa miklar áhyggjur af.
2: Þetta ekki tóla mikið rætt, Guðrún. Þetta ekki neginn rættar ekki inn í umræðina.
0: Nei, við höfum, að því sjávarútvegurinn er þannig og hann er auðvitað svo stór í þessu efnaðslega samhengi. Ein af þessum 4 stærstu stoðum okkar sem verðmetasköpunar hér á Íslandi. En ég vil líka minna það að mikilvægi þess að við höldum matvæla framleiðslu í landinu. Því nú tala ég hér sem fyrir dómsmálar á þeirra. Þar sem að við þurfum líka að gæta þjóðar öryggi okkar.
1: Já.
0: Matvæla öryggi er eitt af þjóðar öryggjum okkar. Spilar það stóra rullu sem er leiðis. Og við verðum alltaf að gæta því að við sem þjóð getum brauðfætt okkur.
2: Já, en þetta talaði mitt gott og segir þetta, Guðrún. Því að það talaði að ef við förum inn í Evrópusambandi, þá fáum við miklu læra mataverð, þá bara í umræðinu núna, læra mataverð, það eru hagstæðri vextir, lægri vextir og nú getur bara allt unga fólki gett sér íbúðir.
0: Já.
2: Sko, þetta er umræðan.
0: Já, já. Og þetta er nú eitt að sko, þetta er eitt af þessu vitleysis staðreyndum sem að hér er haldið á lofti, aðalegi boði Viðreisnar og einhverjum samfylkinga þingmönnum sömu leiðis. Hér hafa stuðnismenn Viðreisnar, þingmenn jafnvel, stigið fram á ritvöllin og lofað þjóðinni því að ef við göngum í Evrópusambandið muni verðbólga lækka. Þegar að lofa því að vextir muni lækka. Þegar að lofa því að húsnæðisverð muni lækka. Þau hafa lofa því að matvælaverð muni lækka. Og ég segi nú stundum sem grín til þess að fullkomna þessa vitleysu og þau hafa örgla lofa okkur líka að hér verði betra veður, allt áraugin kring. Það er svona álíka lofaorð eins og öll hinn. Ég ætla bara að benda á það að mjög lágir vextir á evrusvæðinu að það er ekkit endilega að segja okkur að það sé eitthvað heilbrigt hagkerfi. Vextir þar eru lágir vegna þess að það er engin hagvöxtur, það er ekkit að frétta það er búið að leggja, reyna að gera peningana eins og ódýra og hægt er til þess að búa til kvata. Til þess að búa til kvata fyrir atvinnulífi, til þess að búa til verðmæti, stofna fyrirtæki, stækka fyrirtæki sín og svo framvegis. Og ég ætla líka að nefna það að það er staðreynd að heildar kostnar við húsnæði sem svona hlutfalla ráðstöfunartekjum að það er bara lægra hér á Íslandi en í mjög mörgum ríkjum Evrópusambandsins. Og þú getur heldur ekki, það er svo merkilegt oft með okkur Íslendinga að við viljum vera með hæstu laun í heimi, við viljum vera sterkt samfélag sem borgar fólki há og góð laun og ég

0: er þar á meðal. Þú getur bara ekki átt þá jöfnu að þú sett með hæstu laun í heimi og svo lægsta matarverði heimi.
1: No.
0: Það bara gengur ekki upp.
1: Nei.
0: Og þannig að sömuleiðis, ef þú keirir niður vextina, að þá þrýstir það upp verði á húsnæði. Sko að tala það að það sé eitthvað auðveldara fyrir ungt fólk að komast í eigin húsnæði í Evrópu að þar ert þú farin að fara með algjöra staðlösa stafi og vitleysu vegna þess að til dæmis meðalaldur fólks þegar það fer í eigið húsnæði í Evrópu mun hærri heldur en hér á landi þegar það fer inn í sína fyrstu íbúð og það bara það auðvitað miklu hærra hlutfall fólks í Evrópusambandi sem býr í leiguhúsnæði heldur en eigin húsnæði og það áhyggjefni. Mér langar að fá að nefna að allt í kringum þessa för, þessara ríkisstjórnar að hlaupa inn í Evrópusambandið að eins og ég sagði ræðuminni og eldhússteginum í gær að það lítur auðvitað að því ríkisstjórnin var kosin til þess að lækka hér verðbólgu, lækka vexti og því var lofað að sveifla hér sleggju og ná því niður nú það bara orðið líðum ljóst og að ríkisstjórnin ræður ekki við það verkefni hún ræður ekki neitt við stöðu efnahagsmála og til þess að breiða yfir vangetu sína í því að þá á að einhvern veginn að selja þjóðinni að það sé ekki hægt að takast á við vanda hér heima heldur verður við að hlaupa í skjól Evrópusambandsins til þess að hérna að ná tökum á okkar málum. Ég hafna þessu algjörlega og vil ítreka það að kjarni málsins sá að ríkisstjórn Íslands ber ábyrgð á efnahags og ríkisfjármálum Íslands skattastefnunni og því hvort að skapa sér svigrún til vaxtalækkana. Þetta fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Hér eru við farin búin að sjá síðan þær tóku við hækkun stýrivaxta, mjög þrálata verðbólgu, atvinnuleysistölur hafi ekki verið jafn háar eins og í COVID hugsaðir Arnþrúður og þá ESB aðild fyrst á forgangslista og það algjörlega fyrir ofan minn skilning af hverju ríkisstjórnin ætlar að eyða allri sinni orku í þetta mál í staði fyrir að vinna fyrir þjóð sína, draga úr ríkisútgjöldum og reyna að örva hér atvinnulífið til vaxtar að hérna heldur en að draga þjóðina í þessa sneipufur sem ég ætla vona að verði í 2009. august.
1: Það ennú núna, Guðrún, það var að koma bara núna rétt á hann að skýsla frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem hvetur til aðhalds í ríkisfjármálum og beinir svona spjótunum að ríkisstjórninni hvað þetta varðar og spáinum kannski ekki mjög falleg út af verðbólgunni en ég veit við höfum bara ekki tíma til að ræða þetta en það býður betri tíma en hérna aðeins að því hún nefni sko Evrópu og hvernig metur sko þessa tímasetningu að sækjast inn í Evrópu núna hvernig efnas ástandi í Evrópu svona í stuttumáli hjá ýmsu löndum
0: sko efnahags ástandi ýmsu löndum að Evrópu á margan hátt mjög alvarlegt við erum eins og ég sagði, við erum að sjá lægri vexti í Evrópu það vegna þess að það verið að reyna að örfa atvinnulífið í Evrópu við sjáum það að samkeppnishæfni álfunar hefur dalað mjög alvarlega við sjáum það til dæmis að Friedrich Merz, kanslari Þýskalands hann sagði einnig á Davos í vetur að Evrópa, hún yrði að taka sig á, hún yrði að einfalda regluverk, hún yrði að búa til betri aðstæður fyrir atvinnulífi til að þrífast í Evrópu það eru þetta helsta áhyggjaefni allra stjórnmálamanna núna að Evrópa hefur mist samkeppnishæfni sína gagnvart öðrum löndum og mér langar til dæmis vegna þess að hér lofa ríkisstjórnin fólki því að verðbólga muni lækka ef við göngum í Evrópusambandi en þá vil ég benda á það að verðbólga núna 5,1% hér á Íslandi. Hún hefur verið í kringu 6% í Búlgaríu. Hún hefur verið 5,4% í Króatíu. Hún hefur verið 5,2% í Luxemborg. Hún hefur verið tæp 5% í Litáen. Öll þessi ríki eru á evrusvæðinu. Öll þessi og í Rúmeníu sem nú aðlega Evrópusambandinu 9,5% verðbólga. Þannig að, að reyna einhvern veginn að slá því ríki augu fólks að allt verði betra með því að ganga í Evrópusambandið, það bara rátt og, og þetta, ég ætla bara að segja það aftur, þetta fullkomin vangeta ríkistjórnarinnar, kjarni málsins sá að ríkistjórnin búin að gefast upp á því verkefni sem að hún var kjörin til. Við sjálfstæðismenn, við treystum okkur aftur á móti í það verkefni að, að, að taka hér utanum ríkisfjármálin, að, að ná hér meiri sparnaði, greiða niður skuldir, en á sama tíma að auka og bæta lífskjör fólks í landinu.
1: Já, það nefnilega það, Guðrún, þá það bara komið að lokum þessa þáttar en fróðlegt að heyra svona hvernig þú sér þessa hluti og því hjá sjálfstæðismönnum við bara ræðum svo nánar um þetta þegar allt aðtiði búið í þinginu, það mikið sem gengur á
0: Mjög mikið sem gengur á og, og við erum í, svona, í þinglokum og þinglokasamningar er í gangi, mikil samtöl og mér finnst þetta nú oft svona skemmtilegast í tíminu þinginu því að það fer að hitna undir öllum og, og það er hlaupið mikið á milli herberga, það er mikið fundað og og þá veistu að sumarið komið og, og hérna en það eru allir að vanda sig
1: Já, erðu þakka reynilega fyrir komuna Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið í sæl
0: Takk fyrir mig innilega
1: Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Grófrastöðu lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í Ölisins.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið sæli fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og til okkar góður gestur, Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari með meiru. Góðan dag Guðbjörn, mikið gaman að sjá þig. Langt sem við höfum séð þig.
1: Já, það allt og langt síðan sko. Ég hélt að ætti að geta bjóða mér af því ég svo mikið hérna ég spjá aðeins að viðra þessi. En þið talið við alla, jafnvel svona menn eins og mig.
0: Já,
1: sem
0: já,
1: skipa, já. Þessi erum við nú sammála í sömu málum. Það kemur nú alveg fyrir að við erum sammála.
0: Já, einstöku sinnum.
1: Eins og í útlendingamálunum erum við yfirleitt sammála.
0: Já. En nei, en það bara gaman að fá og að gera fá líka fleiri sjónarmið og
1: já.
0: Hvernig menn svona sjá bara og greina þetta
1: því ég vildi að væri fleiri sko svona útvarsrásir í lit eins og hjá ykkur að allir, að fólk að öllu, úr öllu litróunin fengja heimsæk ykkur, þið eru svolítið þar að þið takja á móti fólki með ólíka skoðanum, maður hefur oft á tilfinningunni hjá fjölmiðlum og meira raunverulega eftir því sem eru ríkisreknari að þið eru allir, þetta eru eiginlega allt ríkisrekni fjölmiðlar En sömur eru ennþá meira ríkisreknir aðrir og þeir eru ennþá, það er ennþá þrengra sjónarhornin sem þau hafa á alla hluti.
2: En það er langbest fyrir fjölmiðlafólkið að vera ekkert að fela afstöðu sína.
1: Nei, þá veit maður það.
2: Þá veit maður
1: já,
2: það.
1: Já,
2: eins og við gerum það
1: já,
2: ekki.
1: Já, ég gerum það líka.
2: Við erum ekki að fara í löngkofa með það hvaða skoðum við höfum.
1: Já,
2: og þá vita með það, í staðan fyrir að vera þykjast hlutleysi, undir gerfi hlutleysi rúf, og þá hefur menn að treysta því.
1: Ég algjörlega sammálaður og hérna, hvað ætlum við að fara að ræða?
0: En við erum svona, nú til dæmis ætlum við að tala Evrópu, því að þetta eru auðvitað vinaþjóðir okkar, þar sem að fjöldi Íslendinga hafa búið og eiga ástvinni og ættingja unnið og ferðast náttúrulega. Þannig að þetta verið svona kannski okkar aðal ferðamannaparadís í Evrópu þannig að en hins vegar sko er að spurningin svona stöðumála þar og bara miða við svona frétti sem hafa verið að berast núna á síðustu vikum og mánuðum eru svolítið óugnalegar og eins og núna bara þetta máli Belfast.
1: Já, það er náttúrulega reynda þeir eru ekki ESB.
0: Nei, sko, Evrópu, nú er ég er ekki að meina endilega.
1: Já, þú meina bara Evrópu almennt.
0: Ég bara meina Evrópu almennt.
1: Já, ég
0: almennt. Þetta eru bara allt vina þjóðir okkar.
1: Já, og Bretar líka og líka ESB þjóðirnar. Já, ég sammála þeir því. En það er náttúrulega við horfðum líka upp á hérna bardaga bara í bílastæðahúsi með aðkomu ákveðinnar þjóðar.
0: Já.
1: Að fólki frá ákveðinu þjóð sem má ekki nefna á nafn.
0: Niður á Höfðatorgi.
1: Þannig að sko, þetta er ekkit, það er ekkit eins og Ísland sé, það sé eitthvað frítt spil fyrir okkur, við erum bara nákvæmlega saman stað og aðra þjóðir bara svona 5-10 árum og eftir.
0: Já, þetta er svona tilraunir til aftöku.
1: Já,
0: það er þessi óhugnalegu skilabóð.
1: Já, þú ertu við þarna að þetta með Súdan mannin og Novak.
0: Ég segi nú bara Höfðatorgi líka, sko.
1: Já.
0: Það bara lítur þannig út og við veitum eina aftöku upp í Rauðagerði. Hún liggur fyrir.
1: Já. Það þarf ekki að vera í ESB til þess.
0: Nei. Hún þú verið bara í hvaða
1: bandalagi sem er. Já, sem eða bandaríkin líka, það er allt upp í loft líka. Og Trump hefur nefnt verið að reyna að gera gangskur í því að reyna að koma einhverja þessu fólki tilbaka og loka landamærunum.
0: Já.
1: Það segir sér sjálft að við sitjum alltaf uppi með þá glæpamenn sem er í okkar landi. En þeir hafa verið að því að við erum bæði, ég var í tóttkjæslinni í 28-9 ár og þú 20 ár í löggunni og hérna sko það er alveg nóg að sitja uppi með eigin glæpamenn. Það er hóðalega lítill svona akkur í því svona fyrir hinn venjulega Íslendinga fyrir að flytja þá mikið inn og þeir eru verið komin í 70-80% af föngum á litla hreinu er útlendingar þá náttúrulega fyrir maður að spura sig til hversin er ekki gert í þessu
0: já, eins og upp á
1: og mér finnst ekki verið gert mikið í þessu eins og er
0: já, mér finnst þú dómsmaður á þennan
1: hún er reynda mjög góð
0: hún er að koma með hluti núna hún kemur stertin
1: og búin að gera allan tíma hún er raunverulega svo eina í þessari ágætu ríkisstjórn sem er raunverulega efna sín kostningalofar þegar raunverulega gera það sem hún sagðist alltaf að gera í byrjun hún er raunverulega komin langt með þann lista sem hún alltaf að gera ég finnst aðrir svona öllum öðrum ólöstu, jú, og svo er hann ágætur hérna, þetta er ekki Jóhann sem er í virkjónunum hann er fín
0: jú, og reyndar Inga Sæland
1: já, Inga hefur gert fyrir sína skjólstæðinga
0: hún
1: er svo sem gert það það er alveg rétt en ég finnst svona að vana defnarsmálana þá erum við ekki og mér finnst þetta ganga hægt í útlendingamálunum þó það gangi í rétt átt
2: ef við skoðum þessi útlendingamál í Bretlandi þá er það þannig að Bretar eru svona íhaldsam þjóð
1: Já, vinsamleg þjóð, ekki íhald sem vinsæl, róleg.
2: Róleg og þess vegna eru þessi miklu mótmæli sem hafa verið eiga sér stað síðustu misseri.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er svolítið nýtt í bresku samfélagi.
1: Algjörlega, ég engin sérfræðingur, þó ég séu nú með bíapróf í þýsku ensku og komið nokkuð aftur Bretlands, þá er engin sérfræðingur, en ég, sko, Bretar af alltaf komið fyrir sjónir svona sem ég róleg og yfugu, kurteis þjóð, Það engin saga byltingar eiginlega frá 17. öld held ég var svo síðasta
2: 688
1: Já, það er eiginlega síðasta bylting sem varði í Bretlandi sko og þeir það var kommunismi átti aldrei neitt undir sér þar þannig sjálfur sér sko kemur hann á óvart þegar Bretar standa upp og byrja að mótmæla þegar þetta orðið svona eldfimt andrúmsloftið eins og maður finnur ef þú horfir á fjölmiðla það orðið mjög mikið læti þá hérna Það manni brugðið og ég minn alltaf aðlega bara brugðið að sjá þessi myndbönd og ég gat ekki, ég er nú ekki múin að sjá myndbönd við þessum sútanmanni en ég horfði á myndböndið er varðað hérna Henry Nowak og ég varð að gera hlega á, mér fannst þetta svo óhugnalegt að ég gat bara ekki horft á þetta allt í einu
0: Það manni þess þá það, Tom
1: Já,
0: það var rosa óhugnalegt líka að sko hann er hann er raunverulega að segja sko bara ég get ekki andað
1: að lögreglum
0: já, ég verið stungin og hjálp segja
1: já,
0: að þeir skuli handjóðna
1: já, þetta er náttúrulega þannig erum að tala vinnubröðu lögreglunar raunverulega og hérna sem voru náttúrulega mjög sérstök að því nú það stúi í löggunni svona lengi og ég var í löggunni líka og fangavörður líka og þannig ég búin að koma nála til svo og svo í tóttgæsluna þannig maður hefur nú handtekið einhverja nokkra ég fannst þetta afskaplega sérstakt hvernig þeir komið þarna á vettvang það skildi ekki huga þessum manni sem láði þarna ég verið að segja alveg svo er þetta er einhvern veginn þetta er ekki samræmi við það hvernig þessir hlutir hafa verið unnir á vettvangi hér á Íslandi
0: ekki hérna á Íslandi
1: nei, það ekki.
0: Nei,
1: en þarna úti erum við með þessa þetta, sem tröllríður að öllu það er þessi pólitíski réttrúnaður
0: já og það, ég fæði á tilfinninguna alltaf mín upplifun af þessu af því að sá sem að er framtinnúverknaðan hann segir sko hann reyðast á mig þegar lörglan kemur
1: já.
0: Og hafa með rasískummali já, hafa með rasískummali og þá eru bara, þeir bara einhvern veginn orðni svo heila þegar að þá bara stökkva þeir á alveg sama hvað
1: og það virtist vera líka í símtalunum sem þeir áttu við hérna, í neyðarþjónustuna eða neyðarsýna að það þar virtist að vera högur því hvað sagðan ég verið það rasist, þá það mestan áhuga því þú veist, það var ekkit verið spyrir það er einhver særður eða eitthvað svoleiðist, nei, Einmitt. Það bara er þetta rasist og þá virtist það fara strax efst í kategorinu og það er það sem hefur verið gagnrýnt núna að Bretum og að breskum þingmönnum og hérna og fréttamönnum er að það virðist vera í svona forgangsröðun þá verðist rasismi verið eftir ef þú segir eitthvað rasist, síðan er morð númer 2 og númer 3 er nauðgun það verður orðið sem komið framfyrir raunverulega hættulega ofbeldisglæpi og nauðganir er búið að setja rasisma fyrir ofan þetta bara alveg sér kategóriu bara það er alveg sér bara þannig að hitt eftir bara út
0: það er raunverulega neyðarútkallið
1: neyðarútkallið
0: er komið þanga
2: en stór hluti Breta hefur fengið nóg og Tony Blair á sínu tíma opnaði fyrir landamærin og David Cameron þegar íhaldsflokkurinn tók við og var í 14 ár eftir það þeir stóðu ekki við nein lofvort
1: og bestu var Boris
2: algjörlega, svo kom Boris
1: versnaði það mikið
2: versnaði alltaf og þeir voru búin að lofa þessu og síðan er þetta gerast núna eins og eru að lýsa þessi ást þetta í Southampton og svo í Belfast og
1: South,
2: almenningu segir bara Port. Við erum búin að fá nóg
1: og Southport, þeirra stelpunna litlu þegar þú voru drefnar þú veist þetta eru svo endalust það eru endalust önnum á
2: tjöði
1: þegar blaðmennin fóru að tala um þetta
2: það er
1: bara
2: komið
1: ekki fréttir hingað sko
2: svo eru mótmæli í London og þá fara að menna rífast út í Tommy Robinson
1: sem er
2: náttúrulega en það breytir því ekki að mæti þarna yfir 100.000 það er það sem er, fólk er búið að fá nóg og það hefur ekki með Tony Robinson
1: enga samúð fyrir þeim manni þetta er bara bulla hvort hann er fótboltabulla einhvers konar öðruvísi bulla þetta er bara bulla og þessir menn eru að eyðileggja fyrir nefnilega allri heiðiðri og bara
2: Nei, menn, þeir eru bara að gera það sem að hinir
1: já, ég veit það því miður bara skemmur þetta fyrir umræðunum leið á svona vitleysingar eru komnir inn í og þetta er komið í einhver svona frasa og svona þetta þarf að ræða á allt annan hátt af yfirvegun og róliheitum og það verður ekki gert núna næstu daga eða næstu vikur og meðan þetta mál er róast en það er eins og þetta gleymist alltaf um leið að búið, þetta er nákvæmlega eins og þegar maður var tekin að lífi hérna í Fossvogi eða þetta þarna í hérna á höfðatorki í bílagjenslunum að það er eins og þegar þetta liðin svona vika frá þessu þá eru þetta grafðóknir og það, það verður þetta samkvort að hér á landi það er eins með fótboltaklúbarna í París sem
2: en það er vegna sem menn er í afneitun og vilja ekki
1: leipa já, ég held að þetta sé svolítið rétt hjá Pétur ég held að sko, við erum í afneitun og það er hinn venjulegi borgari hefur ekki áhuga það er ekki skrítið við að þetta er óþægilegt þetta er mjög óþægilegt og það er óþægilegt að horfa á svona myndbönd og maður vill helst bara gleyma þessu eins og öll öðru ofbeldi sem maður vill bara raunum og þetta er einhver sjálfstýring sem maðurinn á, við erum bara sem manneskjur, erum á þeirri sjálfstýringu, um leið og við jöfnum okkur, eða svona eða líður smá tími, þá ítum við þessu frá okkur. Já. Það er eins og er ekki í bóði þegar svona alvarleg þjóðfélagsmein er að ræða. Það er ekki í bóði að bara segja ég ætla ekki að ræða þetta meira, ég vil ekki tala með það, það er vika síðan það gerðist, þetta er bara old news, þetta er ekki að mínu mati forsvaranlegt. Hvorki hér á landi, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi eða annars staðar. Það er bandaríkjónum.
0: Já, veistu það, Guðbjörn, að mér er kunnundu það, mitt ástandi í París þetta kvöld, leikur var að búa svona frekar snemma kvöld, að þeir sem að voru kannski að lenda með flugvél út á Orli flugvöli og ætlaði að svo taka leigubíl yfir á Gardimó, nei, yfir á hérna Dugól.
1: Já.
0: Heyrðu, þegar hann bara sagt, reyniði svona eftir klukkan fjögur í nótt.
1: Já.
0: Reynið eftir fjögur, fimm í nótt því að það var bara ekki möguleik að gera göðunar í París
1: og það er náttúrulega orðið svolítið mikið og alvarlegt mál þegar maður veit það fyrirfram að svona leikir þeir munu enda hvort og þeir unnu leikin frakkarnir sko, samt trompuðustir hvernig, hvað hefur þeir gert að þeir tapa leiknum,
0: þessum
1: fótboltaleik en það er orðið svolítið alvarlegt þegar að umræðinni byrja dögum áður en leikurinn á sér stað að það muni verða ofbeldi og óerðir en það vita það allir og þá spyr maður sjálfan sig er eitthvað hægt að gera það forvirkt?
0: Já, það er náttúrulega
1: eða þurfum við að bara setja svona leik eitthvað annað í einhver aðra borg eða þurfum við að
0: þeir hvernig elta sko
1: ég veit þeir það, elta. En ég bara segja sko þurfum við, þá bara mér stuttum fyrir varð eitthvað slíkt Já, tilkynna ekki um það fyrir en bara ég veit ekki hvað er hvernig að þetta leysa þetta
2: Þetta takmarka
1: ég veit ekki, getur maður hort upp og það að heil borg sé bara að miðborg og fleiri hundru bílar sem við brendir og það að vað upp einhver skrýll sem er að skjóta flugeldum á lögregluna og særðust tíu lögreglumanna mjög alvarlega sumir þetta er náttúrulega ekki hægt að bjóða hvorki lögreglun eða borgurum bara upp á þetta
2: já. Við komum til með að fylgjast með því hvað gerist í fyrir vestan hafa út af heimsmeistarakeppnin í fótbolta
1: já, en ég meina við erum líka að horfa á þetta líka í þessum óvörðum sem er búin að vera og lítið talað að því að það passar ekki hinum talandi stjættum hérna á Íslandi Það passar ekki hennum talandi stjætt um að ræða máli eins og til með þessar óerði sem voru og gyðingahatri sem var sem mest út af gasasvæðinu. Það var ekkit rætt um þessi ábyrgðu selgaðu óerðir. Þetta var meira að menna þagað allt í hel.
0: Alveg gjössalega þakka niður.
1: Og það er alveg sama hvað það er. Og það er alls konar líka ef það er einhver svona loftlagsmótmælið eitthvað og það er þetta fyrir böndunum. Það fer svona eftir í hvað það er. Ef það er einhverjir svo kallaðir hægri öfgamenn sem eru stærra mótmæla þó að séu gerum að par kannski 200-300 manns. Sem eitthvað er að rífa kjaft, þá er þetta blásið út í fjölmiðlum, en leið þetta er einhverjum mál sem varða þetta fólk, okkar góða fólk hér og annars staðar þá er ekkit gert í því, þá er ekkit rætt það
2: Já, bara Elon Musk má ekki
1: mjóðmæla Já, það fannst mér stór merkilegt að Elon Musk er sennilega valdur á því að sem ungi drengur þessi Henry Nóakva drefin bara hann, miðað við hvernig ummælin pólitíkusuna er í verkamannafloknum þeir voru farin að kenna honum um mótmælin að ef Elon Musk hefði ekki sagt þetta það hefði ekki orðinni mótmæli á Norður Írlandi eða í Bretlandi, þetta er náttúrulega alveg fáránlega umræða, við erum komin að staði í þessari umræðu sem er mjög bara vafasamur
2: en þessi þetta sem hann er að gera svolítið merkilegt hann er náttúrulega ríkastu maður heims og hann er alltaf að verða ríkari, hann verður sennilega fyrsti trilljónamæringurinn, skilpur en af hverju er hann að gera þetta og hvernig hefur hann tíma og möguleika á standi í þessu og hann er þetta mjög hlindur þessum flokki þannig í Þýskalandi þú þekki nú veitir
1: já, hann kom með alls konar yfirlýsingar um þann flokk en hvort þannig tíma ég held bara þessi maður sem er náttúrulega þeir eru út í viðskiptalífun eins og hann og þessari gráðu þá er náttúrulega ertu upplýstur um öll heimsmálin líka hann verður náttúrulega setja sinni í það því að ef þú ert að gera business þá skiptir pólitíkin öllu máli og hann er umverulegt að segja eitthvað frekar en Trump eða Vans var líka núna með yfirlýsingar varandi þennan morðingja
2: í... Ég held að Vans og hérna Elon Musk tala nú kannski að meiri skinn sem er oft heldur en Trump sem er nú farin að
1: röðla hans. Já, hann er aðeins verið, ég sammálaður því. Ég var ekkit á móti Trump í fyrir, ég var ekki hlindur honum heldur, ég var bara svona hlutlausu línunni, en ég verið að segja það að þetta stríði Íran og svona það er ýmislegt sem búið að vera að gerast núna á þessum tíma sem hann er búin að vera með völd sem er alveg bara galið.
0: Já, við munum samt að við býða sko, þegar að spyrjum að leikslokum.
1: Já, spyrjum að leikslokum, ég samlaði, ok.
0: Það, þannig að fólk að spyrja leikslokum, af því að ég hef græna grunnu það að fólk hafi afskaplega lítið, búið átt að sér afskaplega lítið á því hvað raunverulega Trump er að gera.
1: Já, ég veit það ekki, mér finnst þetta að vera mörguleiti, og þetta er ekki, snýst ekki um þessu tollamálið eða eitthvað svolítið, sumt af því sem að var að gera þar hafði ég fullan skilninga og ég teldi það kannski ekki beint, þetta var slæmt fyrir okkur Íslendinga og slæmt fyrir Evrópu, en fyrir Bandaríkin er ekkit vissum að það sé, þannig að í sjálfu sér er ég ekkit að gaggrína hann nema bara á því sem hann hefur gert.
0: Já.
1: Ég er ekki minnin að fyrir fram ákveðna skoðanur og drömm, með hans ég vitleysingur eða
0: eitthvað. Nei, það er sko þannig, er þannig. En það er nú bara látið svona hér á Íslandi, af því að það er bara áröðsmaskina í gangi og plús að það bara fólk fær ekki rétt af rétt.
1: En mér langar kannski svona til þess í framhaldi því sem vorum að ræða á þann, að segja að, þegar maður verður nýorðin 64 ára, bara fyrir viku síðan,
0: og hérna, samt alltaf yngjast.
1: Alltaf yngjast, og hérna, ég var að hugsa með mér, hérna, mér finnst við einhvern veginn vera á þeim stað, að ég man svona óljóst eftir árunum í kringu 1970, þá var ég bann, þegar hippa tímabilið allt þetta var.
0: Já.
1: Mér finnst við vera á einhverjum stað núna, sem við vorum á þá, og við erum búin að vera á þessum staði 10-15 ár, en ég efast um á undanförnum næstuð í 100 árum, eða segjum frá seinni heimstyrjöldinni, við skulum bara hafi andrúmsloftið svona víða í heiminum verið jafn opphóðslega eldfimt og það er núna. Þarna er ég ekki að tala bara að því að við erum, það er svolítið mikið verið talað með eldfimt ástandina Evrópusamansins, ég sammála því, en það er líki Bretlandi, það er í Bandaríkjónum, það er líki í Taiwan út af Kína, Japanir eru mjög stressaði líka út af innrásinni í Taiwan,
0: já.
1: Þannig að þetta er umrálega, það er orðið friðsamt fyrir utan alltaf Sútan og það reyndar svo sem í Afríku, í minnst ríkja berjast, en þegar Afríku er orðin svona friðsamasta heimsálfan, þá er mann svona fann að spura sig, Suður-Ameríku erum við líka með óróa, ég finnst einhvern veginn, ég hef ekki upplifað frá því að byrja að fylgjast með fréttum sem var í kringum 1970 þá hef ég ekki upplifað svona rosalega mikið óróa
0: já.
1: Og svartsýni og það er svo ekki, það vorum að ræða þetta ég og Pétur hérna fyrir
2: settinguna
1: það er ákveðið myrkur yfir öllu öllum fréttum, það er einlega maður og ég er ekki að segja þetta því að ég sé að byrja rúf og sín og hvað það heiti að ykkur að fara að byrja okkur einhverja aðra mynda heiminum heldur en þá raunverulegu hins vegar er mér einhvern veginn, mér líður einhvern veginn þannig að þegar ég horfa fréttinnar það er alveg sama hvar maður kemur niður, það er allstaðar efnahags vandræði það eru vandræði með útlendingamálin og þetta er svo víða er þetta eitthvað sem þið eru líka ég er langt ekki breytast í þáttastjóðanda
0: nei, veistu það, Björn vandamálið er að það helsta og stóra fréttin í rúf er svo sem er ekki sögð það er fréttin sem er ekki sögð mér veist að vant alveg gríðal upp á að þeir taki já, eins margar hliðar og hverju máli og hægt
1: er þetta er líka, mokkin er kannski eina á þið Mokkin gerir þetta líka, en hann er náttúrulega mjög einhliða líka. Mokkin á það til að vera svolítið einhliða líka. Það er opbóðslega mikið núna, náttúrulega, en það er alltaf lagið. Þetta er pólitísku fjölmiðl og við vitum það. En rúfa á ekki að vera það.
0: Nei, talanlega það sem
1: er. Það er munurinn,
0: sko. Og þeir taka bara eina línu, og veistu, nú er Evrópusambandi víst að samþykja það, að við að minnsta kosti frá með 2030, það miðast allt við 2030, því þá er allir að vera jafnir, og þá eru sem sagt Evrópusambandsríkin þau að öll að halda út í ríkismiðlum, til að tryggja það að það sé bara ein frásögn. Það er nú alveg nóg eins og það er í dag.
2: Ein sönn frá sönn.
0: Já, svo hvað hún
1: er. Samt virðist þetta ekki takast neitt betur með það. Ég ætla að segja hvort þegar þeir eru að reyna að stýra þessu, hvort sem það er rúf eða þessi svipaði fjölmiðlar í Þýskalanda því fylgist nú sérstaklega með þar og annars staðar í Evrópu. Að því andúðan til dæmis á Orban var alveg rosalega mikil.
0: Já.
1: Og menn held einhvern veginn að þetta er bara svona vinstri sinnaður eða sósialisti sem kemur það fatta, virðist enginn hafa fatta að þetta var samflokksmaður Orban
0: Akkurat.
1: sko afstaða allumis Ungverjaland sem er ekkit breyst í útlendingamálum þeir harðin eitthvað núna taka þátti því að taka við flóttamönnum í samræmi við þessa nýju flóttamönnalöggjöf
0: hérna Já, er þeir ekki búin að samþykja hann
1: þeir búin samþykja það, þeir ætla ekki að taka þátti í þessu, Nei. Þeir ætla ekki að opna landamærin hann sagði þetta, ég var að sá viðtal við þennan nýja forsætisráðherra Ungverjalands og þetta okkur sjokk fyrir Evrópusambandið að þeir, þeir held einhvern veginn bara fóndar lægin þeir held að, var, að þau vera að fá einhvern bandamann
0: já, já.
1: En leiðum var búin að fá peningana sem Evrópusambandið skuldaði þeim óbeint þá bara staðan, ég vil ekki að taka að það engin grundvallar breyting hérna í Ungverjalandi á útlendingapólitíkinni hjá okkur og það samátti við Pólland menn heldur líka þar myndi þegar að nýju forsætisráðherrann tók við þar í Póllandi og þá er það einhver grundvallar breyting á stjórnmálum í Póllandi fólk fattaði ekki að þótt Ungverjar hafi verið í nöf við Orbán síðustu árin sem hann var við völd þá hafa Ungverjar sjálfur ekkit breytt svo mikið um skoðun þeir vildu bara fá svipaðan mann með svipaða skoðun og Orbán en ekki skjörspiltan og það sama við líka Pólland þeir vildu sko, Pólverjar hætti ekki að vera kaþólskir og frekar hægri sinna þó einhverjir þó rúfilið það eða einhverjir aðrir á ríkisfjölmiðlegar á Vesturlöndum þess að þjóðir eru bara með allt aðra skoðanir á ýmsum hlutum heldur en almenningur víða á Vesturlöndum
0: eða, en er já, ekki er þessi... sko ekki samkvæmt þessari stefnu við skulum segja það að þeir fara ekki þeir eru ekki að fara eftir þessari svona ríki stefnu sem á að rekum alla
1: Nei, þeir, þetta snýstu mikil meir en það þetta snýst raunverulega það að mér finnst oft á tíðum að þessi austur-evrósku ríki og Danmörk eru bara með miklu svona raunsæri mynd á hlutin, allir mér sé útlendingamál manna. Það má einlega segja um alla Evróp og hvers vegna jú, að því að þeir hafa svo mikla hérna, reynslu af valdníðslu og að frá sovjetímanum, þegar þeir voru undir þannig að þeir eru ekkit svona gjarnir á að trúa því að ríkið geti retta öllu og það sé að lausnin og öllu að afhenda ríkinu öll völd og alla fjölmiðl og allt, þetta fólk er brennt af kommunism og sósialisma og sovjetinu og það sama má reynilega segja Ungverjaland, ef þú skoður Ungverjaland og fleiri ríki austur, þeir eru líka brenntir af því að Íslamistar, múslimar þeir voru að berjast þarna sko fram á miðaldir það munaði sko bara genum að hársbreytt að öll austur-Evrópa meir og minna færi undir Íslam á miðaldum þeir voru að berjast bara við borgarliðin í Vínaborg og þeir voru búin að taka hlut af ungverska ríkinu og þar voru var Íslam sem sagt, og, þannig, og, allan, og hálfan Balkanskagan og svo náttúrulega Spán og undan því en þannig að þessa þjóðir eru sko svona brendar þannig að þessa þjóðir hafa alltaf að skoðan á Íslam og múslimum heldur en við og það er af reynslu það er, ekki, það er bara reynlega að þeir hafa ekki sérlega góða reynslu af Ottomanríkinu í Tyrklandi Er þetta skilja hvert ég að fara? Þetta snýst ekki um einhverja óvildiga múslima, heldur fólk er að tala reynslu.
2: Annars en er ekki andrúmsloftið orðið þannig í Evrópu til dæmis að það er minnum tækifæri, sérstaklega ungu fólki.
1: Jú,
2: við höfum ríkisvald sem er heldur á aldrei áfram að þenjast út og ungt fólk kannski vil sækist þessi því að vinna hjá þessi ríkisvaldi þessi rík eru skuldsett eins og Ítalía, Frakkland og alveg reynt í miklum erfileikum þetta veit fólk
1: Það
2: skilur þetta og veit það og þá vita ég líka að það eru minni tækifæri fyrir það
1: ég held að þetta sé almennt á þetta er hárétt hjá þeir og ég held að þetta sé almennt á Vesturlöndum þetta er sama í Bandaríkjunum líka að fólk þar
2: þá kemur nýhilismin og tilgangsleysi inn í
1: já, sem við upplöðum við byrjum 2000 aldarinnar og lok þeirra 19. Þetta er svipuð ástand, ég vil oft líka þessu sama við nýhilisman emmitt sem var bæði bókmöndum og listum en þessi nýhilismi og bókmöndum og listum, hann var raunverulegur hann er komin aftur, núna rúmlega 100 árum setna og síðan kom eftir nýhilisman og í kringum þetta var náttúrulega fyrir heimstyrjöldin sem var ekkit annað birtingamönd nýhilismans og skelfilegt stríð sem
2: en þann dag að vita menn ekki af hverju það, akkur var ekki
1: það var einhver bara stemming með, Pétur, þetta er stemming, það er það sem ég er raunverulega að tala þegar ég er að tala með að sé svo breytt andrúmsloft og ég hafi svona, það er svona, það er svona, það er svona og ég hef svona óþægenda tilfinningu í maðanum af því að þegar ég horfa fréttir og er að lesa söguna og er að skoða hvernig hlutirnar hafa verið að þróast tilfinning í maðan hjá mann sem minni mig, þó ég hafi ekki verið á lífi þá, mm. það minni mig á fyrstu áratíu 20. aldarinnar mm. og svo minnir þetta mig öðru leiti líka á kaldastríðið. Það er þessi makarthísmi og hvernig það var bara á annan hátt, þannig að vera að berast á móti kommunisma. Mm. En núna finnst mér við, bara ef ég á að vera alveg hreinskilin, þá finnst mér svo ríkisvaldið sé að berjast á móti almenningi. Við sjáum þetta mjög vel í Bretlandi, það sem almenningu vill eitthvað annað. Almenningur til þess en er búið að kjósa yfir sig fólk sem ætlaði að breyta, þetta var líka í Þýskalandi, Merz var kosin út á það en ætlaði að breyta útlendingalöggjöfun og stoppa þetta, senda fólk tilbaka
2: þetta og gera meira svikin kostningal.
1: Allt svikin kostningaloforð og það er sama á við Bretland, Starmer eða Merz, það skiptir engum
2: en máli eða
1: Macron eða Trump núna, hann er komin í stríð Guðbjörn. Hann lofaði að fara ekki í stríð, hann er komin í stríð þannig að það er alveg sama hvert þú lítur á Vestlund það er allstað svikin kostningalóð
2: það er þannig að ríki er vandamál í þessu
1: Já.
2: Og samt vilja menn fá ríki til þess að leysa þessu Já, mál
1: það er líka önnur annað sem ég
2: það er eins og eitt fórsetur bandarkar og sagði sko ríkið er ekki lausnin, ríkið er vandamál
1: já, já,
2: það sagði reyka þegar
1: ég er ekki móti ríkis afskiptum eða ríkis rekstri, Nei. Það snýst hjá mér ekki það en það er engan veginn samt annað hægt heldur en að horfa til þess að útþensla ríkisins og það er eins og allir fjölmiðlar, venjulegt fólk við erum ekki bara að tala öryrkja og gamla fólki og aðra sem vilja fá það vilja allir úr vanda þessi leist með ríkinu allir vilja bara komast á spenan
2: það er alveg sama hver það er opinbera skuldir Ítalíu 137% já, já. Af verðri landsframleiðslu Frakklands 116 Spán 100%
1: já. Belgia 130-140 Japan líka
2: Grikkland 146 Nú Bandaríkjan allir sé ekki konur upp í 120
1: það er alls það þetta sem ég er að segja það er ekki meiri peninga til og það er það sem það þarf einhvern eins og nú er andri fjármál og það er ég vona að gera það, ég vona að Kristrún hafi hugur ekki til þess að segja við komumst ekki lengra með ríkisafskiptin við komumst ekki lengra það verður að skera niður, það verður að hægra það verður að breyta því að við komumst ekki út og ég held sagt að segja að það sé ef við horfum á Bretlandi þegar Thatcher komst til við erum á svipuðum slóðum og Bretland er á svipuðum slóðum og Bretland var þegar kólanámunar þegar verkamennirnir stoppuðu allt og þegar verkföllin dundu yfir Bretum og hún tók bara hart í það og henni tókst hvað var ekki 12 ára eða 14 ára við völd henni tókst að gera þær breytingar sem ég þurfti að gera og ég tel að við þurfum hér á Íslandi jarðfrú og ég vona að Kristrún taki það að sér að vera slík jarðfrú ég veit það ekki
2: Nei,
1: hún talaði þannig fyrir kostningar eins og henni væri alvara
2: hún talaði hamarinn
1: Já, og ég held að við þurfum kannski bara líka bara einhver reynskiptari og reynskilnari
0: stjórn. Ég veit ekki hvað við komum fyrir því að hún talaði mikill einlagnum það í tvígang gera út af sjóðumiskosti að hún sagði það sem væri bara dagskrá næsta kjörtíðanbili núna.
1: Væri að taka til.
0: Það væri bara innviða uppbygging og tiltók hvað það væri. Og Evrópusambandi væri bara ekkert á dagskrá.
1: Veistu að þegar ég keiri hérna þegar ég er að hugsa
0: um innviði
1: það er svolítið fyndið þegar ég er að tala um innviði sko ég keiriði hérna hingað núna úr Reykjanesbæ veistu það að ég er búin að eyðileggja sko einn gang, ég hafði tvo ganga dekkjum bara því ég er, og það eina sem ég gerir er að aka á milli frá einu hól í aðra Já. Ég er að reyna að forðast að eyðileggja ekki dekkin hjá mér, á sama tíma er ég að borga 17.000 á mánuði í einhver skatt sem ég fæ eftir að senda frá skattinu,
2: kilometraskattin
1: og svo annað eins í skatta að þessu bensinu sem ég kaupi að því ég er á hybridbíl en ég er með ónýta vegi það er komið núna mér nóbóðið satt að segja að vera að borga einhver 30.000 á mánuði í skatta fyrir bíluminn pluss í hana á bílaskattana það kemur til viðbóta
2: en eigum að taka hólurnar sem dæmi
1: Já.
2: Það eru hólur hérna í Reykjavík, hólur út um allt og hvert er svarið? Jú, við förum í borgar
1: Já, og eigum 300 miljónum
2: í það Það er ekki hægt að laga hólurnar það er alltaf dýrt, það er alltaf mikið vandamál en svo er ekkert vandamál heldur hann að tala einhvers konar stóra áætlun
1: já, og mikil fólki er bara búið að fá nóg
2: en trúir fólki er búið að fá leiða
1: þetta er líðskrum og það er allir stjórnmálumenn sem svíkja og þá enda þetta endar bara á einn hátt Þetta enda bara einn átt í öllum löndum í vest, á vesturlöndum og það það einhver öfga komast til valda. Það er það sem gefur gerst, það hefur gerst ítrekað í sögunni sko það voru kannski til stjórnmálaflokkar þá en í frönsku stjórnabildingunni það er alveg sama hvar þú ferð það enda með því að þegar þjóðirnar eru búin að fá nóg þá hlustaðu á einhverja vitlýsinga og ég hrættur og mér finnst einhvern veginn ég hefði það tilfinningin magatilfinningin hjá mér segir mér að við séum ótrúlega stutt frá þessu og þegar ég sá þessar mér finnst til þess að vera styttast í borgarastyrjaldi að fel á Bretlandi
0: Já.
1: Mér finnst þetta að vera bara handa við hotn og það sama má segja Frakkland líka ég veit ekki með Þýskaland, það svona aðeins lengri í burtu en ég samt ekkit svo langt í burtu frá borgarastyrjöld en mér finnst svona England og Frakkland eru mjög nálægt þessu, það er líka mjög eldfint ástand í Bandaríkjunum þó að það sé kannski ekki jafn eldfint en í Bretlandi hafa komið 10 milljónir manns, hafa komið milljóna meðaltal undan fyrir 10 ár
0: Já.
1: Útlendinga til landsins, hvernig úrskopunum á einhver þjóð að geta tekið við þér hvernig á heilbrigðiskerfið á að orka þetta eða menntakerfið eða annað það er bara engin leið og það er engin vinnu það er engin vinnu að hafa fyrir þetta fólk og það er ekki húsnæði heldur þannig að húsnæðisverð hefur rokið upp úr öllu valdi hvort sem það er leiga eða kaupverð
2: eins og hér
1: líka og það er líka náttúrulega að hluta til vandamála því að það hafa komið svo margir til okkar en þetta, flestir sem hafa komið til okkar eru reyndar að vinna
2: þeir viðurkenna núna að innflutningurinn er eitt aðal Já. Ein aðal ástæðin fyrir hækkunum
1: og mér fannst Kristrún vera að viðurkenna það í aðdraganda kosninga líka það þyrfti að skoða það
2: en það búið að taka 10 ár að viðurkenna það er ekki fyrir meira, núna að menn er að reyna
1: þetta er umvöld að búið að ljóst í 25 ár
0: Já.
1: En undanfærin 10 ár mér finnst þetta hafi verið alveg berlega ljóst í 10 ár
2: en þeir vildi ekki viðurkenna
1: nei
2: og ég þeir segi... sem átt að leysa vandamálið viðurkenndi ekki vandan og þetta var ekki hægt að leysa
1: og það er ekki skrítið og venjulegt fólk út í bæ og það hefur engan kannski sérstaklega áhuga á þessu það vil bara borga húsnæðislánunum sínum komast í frí einu svona ári bara að börnin þeirra komast í skólan og svona það er ekki að velta þessum vandamálum fyrir sér ég er voða svart sín í dag
0: já, það er allt í lagi og bara talar út og svo verður þetta allt miklu betra á eftir ekki satt en við fáum öllýsingar hér út af í sögu frettir vikunar og góðu gestu hér Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari Arnþrúður og Pétur við komum eftir skammastund Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
3: Kottu bara í lúuna. KFC
0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596 845-9596 glg.is
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Fréttir vikunar á útvarpi sögu alveg rétt Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari. Gestur okkar hér og við erum að fara yfir ýmis mál. Guðbjörn, við vorum nú bara talsæði dælendis núna endum þar með skosti. Við erum búin að tala Bretland og ástandi
1: ýmsu. Og
0: já. Svo er náttúrulega bandamótmæli líka þarna. Já. Það við fáum ekki mikla fréttir af þeim.
1: Nei. Við fáum raunverulega voða litla fréttir og mjög litla fréttir af því að það upplausnar ástand í Þýskalandi eins og Merz er auðsjánlega ekki starfi sínu vaxin, ég held að sé bara að segja það.
0: Hann er að fara ítlut og skoðan okkur.
1: Það er ekki bara skoðanakannandi byggja náttúrulega á einhverju. Hann bæði hefur hann að missa oft út úr sér eitthvað í mikrofón, sko, hann heldur hann sé einhverjum barnaskóla að tala og fattar ekki, það eru 10 fréttamenn að hlusta á hann og þar er hann, fer hann orðum um Trump sem Trump náttúrulega var búin að frétta klukkutíma setna, þá þýski kanslarinn var að segja.
0: Þá kemur
1: næsta gusa. Hann er búin að taka svona 4-5 svona gusur bara á 2 mánuðum. Og þetta er ekki einhver Guðbjörnsson sem er að tala, heldur er þetta kanslari Þýskalands yfir 80 miljónir íbúa, stæðsta og ríkasta landið innan ESB. Þannig að það er, og Macron er líka náttúrulega slein, hann er, má segja það sé líka ástandið þar er heldur ekki gott.
0: Nei, hann,
1: og þá er spurningin næst að erum við að fara inn í brennandi hús,
0: já,
1: er það ekki næsta spurningin?
0: Ala Jón Baldvin,
1: já, hann er endal aftur á Evrópusinni.
0: Já, hann er nú kannski alltaf verið það innst inni, en hann bara leist ekki á blikun á sínu tíma og ég hef nú ekki talað með hann núna
1: ég heyri þess að okkar veitalega það sem ég sýndist hann svona vera hlindur því að hann klára þess að viðraða, það er svipað eins og ég er alls ekkit á því að við eigum að vaða það inn á skítugum skónum, ég er búin að segja það oft áður, en ég er þeirra skoðan að við eigum að klára þess að viðraður og svo getum við bara séð hvað kemur út úr þeim og ef það verður ekki gott að höfnum við því og þá þurfum við ekki að ræða þetta í 15-20 ár.
0: Nei.
1: Það verður bara fínt og þá er þetta að koma út úr kerfinu og þá er maður ekki að eiga á hættu að þetta sé dregið upp alltaf eftir hverja kostningar sem eitthvað máli eins og núna.
0: Já, nú finnst manni samt Guðbjörn að maður skilja þannig að allavega ekki á forsætisráðherra að þessi kostning núna í ágúst, ef að verði sagt nei, þá bara verði ekkert meir.
1: Nei, það, ég treysti því að það sé, þetta verðum að slúðurum að hlýða á meiri hluta.
0: Já, en byttu, maður þú segja þér, núna nýjast útspili hjá utanríkisráðherra aftur á móti, hún segir ef að kemur nei, þá tekið málið upp á alþingi. Það áfram.
2: Það er ekki meil hluti í þinginu fyrir þessu.
1: Nei, ég held að það sé ekki sniðugt, ef að þjóðin segir nei í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá eigum við ekki að vera að hreyfa þessu máli. Þá verðum við bara fólk að búa við þessu okkur vext og okkur verðlag og okkur verð á þjónust og veru áfram og líka ég horf á þetta reynda sem öryggismál líka að hluta til, þannig ég horf á þetta mjög víðtækt, ég finnst bara margt hafa breyst, bostan er tollaumræðan, öryggismálin og fríður á Norður Atlantshafi. Þú veist, ég horf á þetta bara svona, mér finnst þetta alltunur staðaheldurinn fyrir 15-20 árum síðan. Þannig horfum ég á þetta.
0: Já, ég meinti, þú ert náttúrulega svo næmur fyrir öllu, allri, sko, ég er öryggisgæslu.
1: Já, þetta er eitthvað sem hjarta mitt hefur slegið fyrir þessu áratugum saman, þannig að ég horfum á þetta svona öðrun þræði, ég veit ekki hvað er þetta treysta á Bandaríkin þegar maður hlustar á yfirlýsingar Trump með Grænland og hann var reynda mismælti sem Ísland líka, en ég verið að segja alveg sem ég bara 400.000 manna þjóð án hers. Og síðan tollaumræðan, ef við varum með tollabandalaginu, þá værum við svona aðeins örugari.
0: Já, en fer hann ekki bara í það reyna að hjálpa þeim að verða sjálfstætt ríki og gera svo samninga við þá? Er það ekki miklu...
1: Hverja þá? Við Grænland?
0: Já.
1: Jú, afalega
0: sko. Það er miklu skynsalega. Þá bara reyna að hjálpa að verða þá og tala upp þeirra menn.
1: Já, ég er alveg sammála því, en varandi Evrópusambandið þá er þetta efnahagslegt mál, þetta er gjaldmiðismál, þetta er öryggismál, þetta er tollamál, við erum náttúrulega með stóran hluta af löggjöfinni þegar í gildi, og ég kannski öfugt við flest aðra, þá vann ég við þetta í 4 ár, við verður að þarna á sínu tíma, og var svona, það er þarna, var við verkstjórn á ákveðnum þáttum sem að lesa yfir reglugerðirnar allar, ég las alveg 1200 og eitthvað reglugerðir tollamálum og ég myndi að segja svona 1000 reglugerðir þeim áttu bara alls ekkert við Ísland ég fyrir 1100 og svona 100 reglugerðir sem voru relevant fyrir okkur ég myndi að ég var að lesa reglugerðir um umferð og tollameðferð á rínarfljóti eða einhverja venda tolla á ólífuolíu sko þið verið aðtúa það þegar þú ert með svona mikið að lögja undir þá er meiri hlutin að þessu ábara ekkit við Ísland þetta hefur enga relevans hérna sko
0: en gastu komið þessu sjónamiðum að þú varst í nefndi
1: ég hafði engin sjónamið, ég var bara að vinna ég var bara að vinna við vinnuna mína sem bara embættismaður að lesa þetta yfir gera umsögnum þetta og þetta var þóna þessum kafla er eiginlega lokið sko það þarf að geta þannig ég tel nú það svolítið orðum aukið að þetta þurfi að byrja alveg frá upp á nýtt á þessum viðræðum það er alls ekki rétt
2: Nú ef við lítum til framtíðar Evrópusambandsins þá eru umsóknarríkin sem eru að sækja núna eru fátækríki það er Albanía, Bosnía, Hersegóvína
1: Montenegro
2: Georgía, Moldóva, Svartfjallaland, Norður-Makedónía og Serbía, Tyrkland, Tyrkland er náttúrulega færi ekki að fara eins og svo Úkraína.
1: Þannig að
2: þetta þýðir það að þetta ríkjasamband er ekki samband mjög ríkra ríkja. Nú ríki sem þeir vilja fá inn, þar að segja Noreg, Sviss og Ísland eru nú ekki á leiðin inn, nema kannski Ísland, ég veit ekki hvað heldur þú.
1: Ég nú ekki sérstaklega pjartsýtt með við svona hérna, það spár sem ég sé en ég verð að segja á móti að það 16% ef ég mann rétt sem voru óakveðinni síðast þó það væri meiri hluti á móti þá munaði það einhverjum 8% eða 9% ég man ekki hvað það var
2: en við vitum
1: þannig ég, ég held að þetta sé svolítið opið eins og er
2: Þetta snýst evruna og það evruna á að tryggja það að innleiða heilbrigða peningastefnu en ef við lítum til að þess þá ræða menn ekki áhættuna sem fylgir aðild í þessu myntbandalagi
1: Nei, það alltaf áhætta í öllu ég meina við höfum búin að búa með áhættu gjaldmiðil í 100 ár sem er fallega á hvað dönsku krónin 99,99% sko þannig að við vitum allt ef við vitum eitthvað þá vitum við alveg heilmikið áhættu saman gjaldmiðil sem er íslenska krónan
2: Já, en
1: sko, þannig að ég er nú miklar ef ég svona er að horfa að bera saman íslenska krónun og evruna þá er ég nú að segja að
2: Við erum að stuðla því með óbeinum hætt að hér verður meira atvinnuleysi ef við tökum upp evru.
1: Ég ekki viss það sko, það 5% atvinnuleysi hérna á Íslandi núna og það 6% að meðaltali í Evrópusambandinu, það munar 1%. Ég get ekki séð hann að það sé rosalega mikið atvinnuleysi á Íslandi eins og er.
2: Já, það
1: er það núna. Verið undanfarin ár, þannig að ég sjálfur sér skil ekki hversu það ætti eitthvað aukast mikið við það að taka upp evru. Það að lækka vextir, þá meiri efnahagsleg umsvif. Og meiri fjárfestingar og annað meira stabilitet stöðuleikin verður meiri þannig ég get ekkit séð að Luxemburg eða Möltu eða Holland eða Austurríki
2: en við höfum núna yfir ákveði tímabil áræðanlega tölur og það hagvöxtur hefur verið meiri hér heldur í Evrópu
1: Já, hann er misjafn innan Evrópu líka
2: Já, sko. En atvinnuleysi minna á Íslandi já. En núna er að koma tölur það að það er 0,2% minkun á vergri landsframleiðslu í Evrópu en 2,7% hagvöxtur á fyrsta fjórðungi hjá okkur. Þannig að tölurnar benda til þess og eins og ég var að telja um áðan
1: Já, þú ert alltaf meðaltal Pétur, þú ert alltaf meðaltal

0: skilst að það sé fullt af fólki hér sem þykur atvinnuleysisbætur sem maður raunverulega vinnur bara nokkra mánuði fyrir síðan að bóða bætur aftur á atvinnuleysisbætur og aftur að vinna
1: Já, það eitthvað sem við getum laga en hagvöxtur minni
0: þau völd minka ekki neitt þó að við förum í ESB Jú. Það engin, Brussel kemur ekki til okkur að segja breytið atvinnuleysislöggjöfinni hún eins og hún sko, við höfum alveg ákveðið frjálsræði þar líka þó við verðum náttúrulega borga útlendingum í samræmi með það sem við borgum okkur eigin fólki. En ástæðan,
1: Guðbjörn, reglugera farganið, það mikið innan Evrópusambandsins, að það ein skýringin einmitt á minni hagvexti og svo
0: Ég sýnist nú að við séum bara nokkuð segir í reglugera farganið, sko,
1: annars sem
0: að
1: vera innan spil sem við þykjum, við Íslendingar getum breytti, en við getum ekki
0: breytti. En við tökum meirist að þá löggjöf sem við erum að fá frá ESB og gullhúðum hana og gerum hana bæði flóknar og erfiðar í framkvæmd heldur innan Evrópusambandsins og það
1: Og það sem við verum halda fram að gera það
0: Já, ég ekki þessum það, það mætti nú byrja því að stoppa það þá eitthvað svo að
1: sko, en síðan er annað það sérfræðingaveldi innan Evrópu og þetta sérfræðingar
0: en það náttúrulega mikil umræð innan Evrópu að stoppa þetta og þetta byrja nú þegar bæði útlendingamálum að öru það þegar búið að breyta reglum
1: Sko, sérfræðingar taka ákvörðunum loftslagsmál, sérfræðingar taka ákvörðunum útlendingamál, sérfræðingar taka ákvörðunum
0: hernaðamál
1: og þessir sérfræðingar eru að stjórna þessum 450 miljónum en ekki hinn almenni borgari.
0: En þeir eru líka að stjórna okkur þessum 400 þúsundum, ég sé ekki betur en að við séum á kaf í allri þessari samvinnu.
1: Það eigum ekki að segja okkur bara frá ES þá. Til að
0: endur, og við erum bara inn og yfirgefin þetta 400 stræður
1: endur henda líðræð gera fríversna samninga við sem flest
0: við getum það, við erum ekki hluta tollabandalæðinu, við getum gert fríversna samninga
1: hvert sem er eins og er
0: nei, en þeir eru með fleiri fríversna samninga við og miklu betri
1: er það
0: já ég alveg, eitt í fjórum árum ég að skoða þetta, aftur að bóka áfram við ekki sagt þér að þetta, en Guðlaug Þóri ég búin að leiðri þetta en er okkur þrissara af fjóru sinum sko, það er miklu betri og stærri og hagstæðari fríverslunarsamningar sem Evrópusambandið búið að gera við miklu fleiri ríki Nei, ekki við Bandaríkin
1: Þeir gerðu samning við Bandaríkin, Evrópa
0: Já, einhver leiti
1: sem var mjög mikil óanægja með
0: Já, en við erum
1: ekki
0: með neitt
1: Nei, það
0: þannig, þannig að það skal tekið en ég er að segja
1: það
0: ef þú allar að gera þetta út frá tollamálum þá er bara ekkit síður á jafnvel betra að vera í Evrópusambandinu heldur en að vera hvað áhuga heldur einhverja stóra þjóður út í heimi svo bandarinn eða bara Indland eða hverju sem eru
1: er, við erum búin að gera
0: já, að segja, það, við erum ekki að fá sömu kjör og Evrópusambandinu er að fá
1: jú.
0: Nei erum það bara ekki, ég er að segja það
1: en þú sér það að við erum að fá þessi fátæku eða Evrópusambandi er að fá þessi eða samþykja það þessi umsóknaríki fátæku farinn þá verður þetta bandalag fátækara þeir eru farin að taka sameiginleg lán til dæmis að styðja Úkraínu 90 biljón evrur og þetta lendir á öllum þjóðríkjum.
0: Við náttúrulega erum að styðja Úkraínu líka.
1: Já, það sé þjóðríki en svo þurfum við líka að gera það.
0: Nei, við þyrftum ekki að gera það líka, þá er það bara gert í gegnum Evrópusambandið.
1: Nei.
0: Þá hætt jú.
1: Þetta er sameiginlegt lán
0: Já, já, en þetta er sameiginlegt lán Evrópusambandið og þetta er stuðningur Evrópusambandsins það er, ríkin er ekki síðan svo við erum að gefa hjálma og eitthvað svona en á öðru leiti þá er það mestu stuðningurinn er í gegnum
1: þessi 90
0: en aðra þjóður eins og þjóðverir og fleiri er að gera eitthvað aukalega
1: þetta lán sem þeir veittu Úkraínu upp á 90 miljardar hver ber ábyrgð á því?
0: Nú alltaf þjóðurna sammeðilega
1: já og þeir sem gangi inn í bandalagi líka
0: væntanlega ég veit samt ekki hvernig það er ég veit ekki hvernig það er
1: sjáðu ekki hver stefnir þarna
0: ég held að sé
1: lítið hafastur engin hafustur í ár
0: já, ég ekki sammálaður í þessu Pétur
1: tölurnar
0: eru meðaltöl það er fullt af ríkjum eins og Pólland sem er að pluma sig mjög vel tjekkar, slóakar það er fullt af þessum austantjálsríkjum sem er að standa sig frábælega og það er engin ást að
1: Danir er eftir sæti
0: Danir gengur líka mjög vel Svíun gengur með þess að skára heldur en það hefur verið þannig að það er uppgangur mjög víða í Evrópusambandinu líka en þú ert alltaf að taka einhver með
1: og
0: þau segja voðalega lítið þú verður, við munum verið hópi ríkari landa við getum verið áfram með sjálfstæða stefnu í fullta málum
1: og látum borga meira
0: Ég efast það, þetta verður eitthvað dýrar heldur en við erum borga, við erum að borga heilmikið gegnum EES samkomulagi nú þegar það mín skoðan og fyrir utan náttúrulega hvað vextinni myndu lækka við erum með fyrir, þeir eru með tvö, þeir voru reyndar að hækka vextinni 0,25%
2: já, Sælabanki Evrópu
0: Evrópu,
2: já, já, já.

0: en ég meina vextirnir eru fjóru sinnum hærri á Íslandi heldur en í Evrópusambandinu stýrivextirnir
1: það er meiri,
0: 8%
1: sko í Luxemburg hér, og... í Luxemburg sem nú þróar ríki það er meiri jafnmikilega meiri verðbólga á Íslandi núna
0: Já, það má vel vera, það það sem ég var að mynda að segja það er það sem ég er að segja Pétur, það er ekki það að miða við
1: ég er að miða við þróa ríki ég er ekki að miða við þegar sem eru ekki eins þróuð í innan
0: en það gengur sennilega mjög vel í Luxemburg þá ef verðbólgan er svona mikið
1: er það?
0: Já, vextirnur að hann að lági
1: við erum að tala
2: já, þeir segir það
0: en ég segir alveg svo er, ég vil klára þessi viðræ og síðan leggja niðurstöðunni fyrir fólki ég til það líðræðislegastu niðurstöðunni í þessu máli
2: já, já, eins og staðan er orðið núna sko að þá sjáum við náttúrulega hvað þjóðin segir þannig í ágúst mér finnst það nú bara að vera stóra máli
0: en mér finnst aðurlegt að fara að taka þetta upp á alþingi í kjölfar neittuna
2: já, það í kjölfar eftir við heyrum nei
0: já,
2: svona.
0: Ef þjóðin er búin að segja nei já. Þá er þetta hlýta því
2: Já, ég sammála, mér brátt áldið að heyra
0: já, já.
1: Nú er það þannig, hérna, Guðbjörn, að ef það koma hér áföll hjá okkur, eins og gerðist 2008,
0: já.
1: Þá þurfum við að koma okkur út úr þeim áföllum. Nú, við komumst út úr þeim áföllum með okkar krónu.
0: Og gengisfellingu.
1: Já, já,
0: og gengisfellingu. 20% verðbólgu.
1: En þrátt fyrir þetta, rýtnun, rýtnun, en staða okkar
0: lífskjara fólks í landinu. Það er alltaf að tala um þetta eins og þetta hafi verið eitthvað heilátt og hafi bara verið frábært. Ég man ekki, sko, ég var þá þarna, ég var þarna maður fyrir 16 ára, var í 45 ára gamalt eitthvað svo leiðis. Ég þurfti að gæta allt sumafríi mitt til þess að halda húsinu mínu. Og rétt hjælt bílnum mínum og húsinu ég var ekkert varfið að þetta hefði verið svona frábært 2008, 9 og 10 þið talið alltaf eins og þetta hefði verið bara einhver frábær lausna var... fella gengi 20-30%
2: það
0: var 10-15% 10-15% verðbólgu dýrtíðin var slík að fólk var sko bara stór hluti þjóðarinnar átti valla til nýst og skeiða
2: já, já.
0: Þannig að ég er bara fólk búið að gleyma þessu nei, hvernig þetta var 2009 og 10 og 11 ég man það
1: það er spurningum hagstjórnartæki sem við höfum
0: hagstjórnartækið er einfalt við fellum gengið eins og alltaf hefur verið gert sem veltum við öllum hækkunum yfir og almenning það er hagstjórnartæki sem þú að tala ríka fólki hafði það nákvæmlega eins og áður jafnir betra, en almenningur allur var mun verð stattur heldur en fyrir það. Það var engin töfralaus sem var í gangi hér 2008, 9 og 10. Það var bara hefðbundnar íslenskar aðferðir, það er gengisfelling, stórfell gengisfelling, okrið jókst ennþá meira, það voru hækkandi vexti, hækkandi mataverð og annað og það er svo þjóðin sem búin að gleyma því að þetta var töfralausnir sem þið viljið bjóða fólki upp áfram. Ég segi nei, evran er engin töfralausn, en við höfum þó stöðuleika og við höfum stöðuga mynd, stöðugt gengi og stæðstir hluti okkar viðskipta fer fram í evrum og við getum gert restina samningunum í evrum. Við munum ekki þurfa að gera neitt mikið af samningum í dollurum og ég tel að þetta sé bara þýðir bara hreint út sagt bara betri lífskjör fyrir alla Íslendinga þegar upp í staðið
1: heldur þú að Evrópa
0: ekki alla Íslendinga, alltaf hana fyrir okkur heldur þú að
1: Evrópa hafi orðið fyrir vombriðu með evruna, hún hafi ekki staðið
0: það held ég ekki Ég er ekki mikið það, nei.
2: Nei, veitam það að það er eitt sem er langs að spyrja Guðbjörn í ljósi reynslu hans að því að sæki að tala við fólk með mikla reynslu ákvönu sögum. Og það er núna fréttir af því Guðbjörn að það hafi verið að smikla kókaini einhverju því allra stærsta máli sem hefur komið upp í gegnum Norrænu með því að setja falsk gólf undir.
0: Já, þetta er náttúrulega bara tímur alvanalegt.
2: Þekkjurðu þetta alveg?
0: Já, já, já, já. Bæði falið í undir bílnum í sérstökum hólfum og það er myndið til að svo internetinu þannig að ég er ekki að blaðra einu sem er eitthvað trúnaðamál.
2: Nei, emil.
0: En þetta er falið í sætum, þetta er settu falskur botn í ferðartöskur.
2: Já.
0: Þetta er bara tímur svona og það sem við höfum frábæra tollverð á Íslandi.
2: Já.
0: Og frábæra tollgæslu sem er mjög nörsk að sjá svona hluti.
2: Já,
0: og greina og annað og ég held að það séu bara ég veit það bara fyrir víst að það er á Norðurlöndunum og þeim fundum sem að ég hef farið á í gegnum ára tíinu, þetta voru núnast í þrír ára tíir þeir dáðust að okkar frammistöð tóllkesslunar bæð og keflaugurflugulli og í Reykjavík og út á landi í ferjunni, við vorum að með fleiri mál hlutvarslega, miklu meira haldlagt magn og hérna síndum alveg frábæra nárangur í góðu samstarfi við lögregluna. Ég get sagt þetta núna því ég er hættur en hérna en ég ákaflega stoltur af mínum mönnum í tollgæslunni hvernig þeir hafa verið að standa sig og það bara, í langan tíma, þetta er ekki bara þetta mál, það var komið hvert stór máli núna fætur öðru undanfarin ár og þeir eru mjög árvökuleg sem eru að greina
2: hérna, að ég nú bara ofsalega stolt af lörglinu og þeim sem eru þeim megin og tollgæslunni
0: og þeirra samvinnu sem hefur verið mjög góð
2: að hvað þeir hafa verið að taka stórmál og alvarleg og stoppa þetta eitur inn í þjófélagi en manni finnst náttúrulega ef þið eru sko 10 kílóa að kóka henni
0: markaðurinn er svo stór
2: þetta er náttúrulega hverjir eiga að nota þetta hvað fólk er að nota
0: þetta er bara fullt af fólki sem er að nota þetta því miður það er bara þannig
2: er vera að marka setja þetta fyrir ungu krakkana eða
0: hvernig, nú þekki ég það ekki þetta er kannski meira sem er lögregla sem getur svarað þessu en allavega ég veit að það er alveg ótrúlega markaður og ótrúlega verð sem er fást fyrir þessi fíknefni og það sýnir náttúrulega bara við búum í landi þar sem lífskjör eru góð hvað sem fólki finnst það nema náttúrulega
1: það eru auðveldur að selja hér inn í mörgum
0: það held ég,
1: heldur
0: ég er náttúrulega flesti sjóðin skýt blank fólk bennjulegt, svona barnafólk og aðri sem er allavega þeir sem eru á aldrinum svona 25 til 50, þeir eru að berjast í bökkum með lánin sín með svo okkur vöxti sem er í gangi
2: en sjáði maður bara velta
0: og matarverðið, að fer út í búð og kaupir eitt poka, ég vann út í Berlín núna fyrir viku og fór út í matvörubúð með sýnist að verðið hérna sé tvöfalt hærra heldur en bara í venjulegum markaði, svona matvörumarkaði í Berlín það er svona, næstu því tvöfalt
1: hærra
0: og það er ekki engin að segja með það að við sem á tvöfalt hærra kaupi heldur en þetta fólk í Þýskalandi og Frakklandi og við það er tvöfalt dýrara kaupi matinn og þetta var frétt þetta í gær í fjölmiðlum og það er tvöfalt dýrara vesli matinn hér en í Evrópusambandinu
2: en það er líka rosalega álagning
0: það er
1: tvöfalt í
0: álagning í smásalunni það er rosalega álagning hjá einhverjum af húsnæðismálánunum og það er tvöfald þærra matverð en ef fólk vill þetta ekki
1: mátt ekki misnúta tölunna svona
0: nei, ég skal bara senda þetta ég skal bara senda þetta voru 46% eða eitthvað svo leðis sem ég las í gæri blöðunum
2: þetta er mjög alvarlegt mál
0: ég nota meðaltali það sem það hendar
1: þú ert með meðaltali það sem hendar
0: en ég sá bara þegar ég fór í matverðu verslunar nút og ég náttúrulega dótti mín býr í Þýskalandi þannig að ég er nú mikið hjá henni og hérna ég sé bara að mataverðið er upp til hópa tvöfalt dýrara heldur en meiri munur á Spáni og annars það er hins að mikið munur á
2: launum
0: en það er samt sem áður þetta verðlag hér á landi bæð og þjónust og matvælum er algjörlega út úr korti
2: já, en má ég aðeins halda mig við kókainir af því ég velti ég fyrir mér hver allar að fara innbyrgja sko og hvað ópar allar að fara innbyrgja kannski 50-60 kíló á kókainu ég segi svona
0: þetta er miklu meir en það þetta er við erum að tala miklu meira
1: veiði tonnað
0: þetta er allir það ekki þetta er svo óbóðslega þetta er bara því miður stórt vandamál
2: en má ég segi ykkur alveg glæni að frétta og fór sér í morgunblaðsins og að þurfum að tala flugið líka og hverjir hugsanlega nota þetta það er akkurat tvö flugmar hjá SAS flugfélaginu sem að varð uppvísa því í gær nefnir fyrir þetta að hann var kom mætt í flug vel undir ársöfum að kóka henni og það var það fella niður flugi þannig að sjáu hvað við erum að tala um nú er ég alls ekki að gefa þetta kynna einhverju slíki sem ég
0: er
2: heldur bara hvað þróun
0: ég held þetta sé út allt það er það sem ég var að reyna að segja á þannig að þetta er fólk á öllum stigum þjóðfélagsins og hérna og þetta er miklu útbreytara heldur en fólk almennt heldur
2: þetta er fólk í umfrinn og fullu
1: og sem aðeins með að finna tilgangi lífum
0: já, líka það en það er kannski á einhverjum öðrum og það er mikið vanlegin og það var með það sem við byrjuðum á þennan ágæta tími sem við erum búin að eiga hérna það er ekki til að bæta það en hérna að vera að ræða þessi mál en ég finnst einhvern veginn að við höfum aldrei upplifað svona mikla óvissu tíma
1: segðu mér eitt að lokum áttu vona því að Evrópusambandi taki upp skynsalegri stefnu í hælisleitandi útlýtinga
0: já, ég fulla trú á því og það er þegar að byrja af því að þetta er bara vandamálaður orðið svo stort og þeir eru bara
1: það búið að vera stort
0: já en það er núna það sem er að gerast bara undanfjöndum 2-3 árum er svo gigatísta, þeir verða að taka á þessu.

0: er að taka á sig nú þegar.
1: Ég hef verið að hlusta og það eru margir fjölmenningarsinnar og stjórnmálamenn sem bara neita viðkenna.
0: Ég held að þetta sé lítil meiri hluti núna.
1: Ég hef verið samt að vera í bresku sjónvarpinu BBC og þessu stöðum.
0: Ég veit
1: það. Það var allt fullt en ég verið að segja það sem bara að fyrir
0: ef við horfum 10-15 og Arthur ef við horfum 10-15 ára aftur tíman þegar ég var að gagnrýna þetta þessa no borders stefnu sem við vorum með þá. Og hvað við tókum við mikla fólki þá var ég kallaður rasisti.
2: Já,
0: þá var svona 70-80% Íslendingu hlindur því að hafa bara opinn landamæri og hleypa hverjum sem er inn. Ég fullir þetta. 70-80% af landsmönnum voru bara þeirri skoðum, það væri alls ekkert vandamál, það væri ekkert útlendinga vandamál, það væri ekkert að við getum tekið bara, menn pírata rættum það að þyrfti að taka 5.000 flóttamenn á ári. Þeir töluðum 5.000 flóttamenn, það væri, ég man ekki hver það var í píratum, þannig að svo núna þeir pírater eru náttúrulega dottnir út af þingi VG líka þetta tveir voru bara ferka stór eða ekki mjög litlir flokkar sem duttu út af þingi meðal annars út af þessu. Þannig ég tel að hérna þessi við stjórnum að horfa á gjörs ég svo 80-90% af fólki í dag vilji aukið eftirlit og landamærum færri flóttamenn færri útlendinga.
1: Ég skulum vona stjórnmálamenn þeir taki marka.
0: Ég held að þeir geri það. Mér finnst nú eins og núverandi dómsmálaráðherra sé einmitt að setja strangari reglur. En það er strax komin upp hluti samfylkingunni sem er að reyna að stoppa það af.
2: Já, það er skrítið.
1: Já, ég er með að búa samþykja lögin.
0: Já, búa samþykja lögin. Það er
1: að lögunum verið fram.
0: Já.
1: Það er svolítið sérkjöld.
2: Erðu, við verðum að ljúka sem við erum komin. Við erum komin fram með tíman. Og bara, en Guðbjörn, mikið gaman að hitta þig. Hafði það sem allra best og takk fyrir. Og vonandi, heyri mig í þér fljótlega aftur.
0: Ég vil þakka líka fyrir og hérna, þið verður að kalla mig ofta til svo ég liggi ekki svona mikið niðri fyrir.
2: Já,
0: ég sé það. Þetta koma svo mörg á framfæri núna að ég þurfti að vera alveg ekstra miklu spýtt að tala.
2: Já, einmitt. Erðu það bara glæsilegt hjá þér og takk innlega fyrir Arthur Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson.
1: Takk fyrir
2: hafa sem allra bestu melgina og við þökkum fyrir verið sæl.
1: Verið sæl.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
2: Kottu bara í lúuna. KFC
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur. Velkomin til okkar.
2: Takk, takk.
1: Nú, við vorum með könnun hér á útvarpisögu og þar var spurt áform að grafa upp líkamsleifar Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum. Og naumur meirihluti sagði nei. Og menn spyrja af hverju hefur þetta mál vakið jafnmikla tilfinningar og raunber vitni, Stefán. Hvað segirðu?
2: Já, ég nefnilega, ég álpaðist til þessum daginn að setja statusum þetta á Facebook.
1: Og allt vitlust náttúrulega.
2: Ég vissi náttúrulega bara leið og ég ítti á hérna byrta að þetta myndi nú þýða að þetta myndi rata inn í einhverja vemmila og ég kallaður einhver viðtöl. Að þetta náttúrulega alveg, þetta alveg svona fullkomið gúrkutíðarmál á Íslandi. Svona... Allir þreyttir eftir kosningar og strax konum með leið á Evrópusambandsumræðunni, þá alveg tilvalið að ræða eitthvað svona mál sem þannig að allir geta haft á því skoðanir. Í raunin skiptir þetta óskaplega litlu máli, en fyrir svona mig sem sagfræðing þá þetta alltaf gaman að þetta náttúrulega... Þetta gluggi inn í eitt og annað í sögunni og rifjar upp rauninni náttúrulega mjög merkilega tíma því að þegar að sko deilurnar beininans hans Jónasar og heimflutning þeirra til Íslands á sínum tíma urðu náttúrulega bara einhvert allra mesta átaka mál bara þessara ára þarna strax eftir stríð.
1: Já, það var gúrkutíð.
2: Það var gúrkutíð þá, en þá reyndar líka skipti, má nú alveg hafa það í huga að þetta náttúrulega bara, það löng hefð fyrir þessu að menn deili flutning á líkamsleifum og það hvort að það eigi að færa menn til eða lyfta þeim á stall í Sovjetríkjunum stóðu nú Lenín og Stalín frammi sem svona eins konar múmíur og Stalín var síðan hérna, honum var svo potað ofan í gröf en Lenín lifði nú meira að segja sko fall kommunismans því að hann var orðin svo mikilvægur fyrir ferðamanna iðnaðinn í Rússlandi að það var ekki tekið í mál að setja hann þarna niður, þannig að það náttúrulega ekki dóvænt, það að menn rífist bein og orkan til dæmis, við sáum það hérna fyrir fáinum árum, þá voru gríðarlegar fréttir þegar að hérna, hvað Ríkharður III, Englandskonungur, fannst undir bílaplani í Leicester.
1: Og þessi maður sem var nú vægast sagt umdeildur og barnamorðingir endar, að hann var svona, komst í mikið og gott álit hjá mörgum sem voru að fjalla þetta.
2: Þetta, mér þykir þetta verkilegt og kannski segir þetta eitthvað okkur, bara manneskjur, að við þurfum einhvern veginn að hafa svona áþreifanleg hérna merki til þess að það einhvern veginn eins og þegar við höfum beinaleifar úr persónum sögunar þá verði það einhvern veginn raunverulegri margar aldir þá keftist nú kaþólska kirkjan við að halda því fram að hún ætti hérna sko kjúkur og lærleggi úr dýrlingum og frelsaranum og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Nú eru helsti helgidómur í mörgum.
2: Miklu helgidómur ennþá og síðan náttúrulega í nútímanum þetta að nú erum við komin með tækni sem að gefa sig út fyrir það að geta svarað alls konar spurningum dánarmein fólks og hvar menn jafnvel ólu ævina og
1: um aldursgreiningu
2: og aðal keppli náttúrulega hjá þeim sem eru í þessum vísindum er það að geta sagt þetta eru beinin úr þessum. Og ég man nú bara þegar ég var í háskólanáminu mínu fyrir nokkrum árum, þá voru menn voðalega uppfyllir að því að reyna að finna Egil og höfukúpu hans í Mosfellsdal. Þannig að þetta er sjálfsir ekkert nýtt. En svo við kannski tökum skref tilbaka og rifjum þessa...
1: Ef við byrjum á því í raun og veru upprennanum, hvernig var staðið að því að grafa Jónas og hvernig var staðið að því að grafa hann upp?
2: Já.
1: Byrjunin á.
2: Þar er nefnilega það að menn, hérna... Íslendingar hafa nú svona haft áldið þá mynd einhvern veginn að Jónas hafi bara eiginlega dáið í örbirð og við svona frekar dapurlegar aðstæður verið svo hola bara niður í menna svona nánast halað eins og hann hafi bara verið settur í fjöldagröf í Kaupmannahöfn. Það er ekki rétt. Jónas átti sína vildarvini og það er náttúrulega sko
1: Mættu þeir í jarðaförunum?
2: Já, við höfum ekki ástæði til að ætla annað og við vitum það allavega líka að þeir sem að heldu úti þessum kirkjugörðum í Kaupmannahöfn, þeir voru samsam menn og það var bara þó svo að það hafi ekki verið settur legsteinn á leiðið að þá voru kirkjubækur þannig að kirkjugarðsbækur þannig að það var alveg ljóst hvar Jónas hefði verið grafin.
1: Ásamt öðru.
2: Men vissu það, já, síðan það sem gerist var það að danska hefðin var sú að fyrsta gröf var tekin mjög djúft, mun dýpra heldur en við eigum að venjast og svo var svona í rauninni bara gert ráð fyrir því að eftir því sem að tímanum vatt fram, sérstaklega ef þetta voru nú kannski leiðir sem að voru ekki búin að kaupa, sem að voru einhver ástvinir að hirðum það að kaupa legstein, að þá kannski eftir 30 ár þá var næsta kista sett og svo aftur eftir einhverja áratugi og þar fram til götunum. Þannig að það var verið að grafa ofan á Jónas alveg hérna áratugum eftir
1: hann er þá neðstur
2: hann var neðstur en það kom náttúrulega aldrei til álita á þeim tíma að flýtja Jónas heim. Flutningur á líkum milli landa var allt og flókið og dýrt fyrirbæri. Undantekningin í því er þegar að Íslendingar ganga í það að fá Jón Sigurðsson heim. Og það var stóreflis fyrirtæki.
1: Og Ingibjörg.
2: Já, Jón og Ingibjörg og það var bara stóreflis fyrirtæki sem að kallaði bara á mikil útgjöld og umstang. Og þannig að það var alltaf algjört, það var undantekningin. Íslendingar stemdi hans alltaf á það að setja upp legstein. Já. Það hafði verið safnað fyrir ein fyrsta styttan í Reykjavík er stytta Einars Jónssonar af Jónasi sem að lengi vel stóð í Lækjagötunni fyrir neðan hérna eða neðst í svona á Amtmannsstígnum og var síðan flutt í Hljómskálagarðinn svona þegar að Reykvíkingar ætluðu að gera Hljómskálagarðinn að svona styttugarði og færa þangað líkneski í stórum stíl. Síðar fékk nú séra Friðrik pláss á þessum stað, þannig að kannski bara Jónas fari aftur til baka. En fjársöfnunin fyrir styttunni af Jónasi, hún gekk það vel að það var peningur aukreytis og það var alltaf á dagskráni að reisa honum legstein. Þannig að Íslendingar voru alveg með það á hreinu, það var enginn að velkjast í vafa um það hvar Jónas væri grafin og þannig að það er svona seinni tíma miskilningur að það hafi verið eitthvað ægilega flókið að finna það út. Svo kemur þá annað inn að hugmyndin sem að kemur fram þjóðargrafreit á Þingvöllum.
1: Já.
2: og fyrir bara þjóðagrafreitu
1: fyrir mörg skáld
2: fyrir mörg skáld og merkismenni
1: já.
2: Og þessi hugmynd sem að er hún er nú svona eignuð að þeir hafi kokkað þetta upp saman, þeir félagarnir Jónas Jónsson frá Hriflu og Guðjón Samuelsson sem að voru náttúrulega nánir samverkamenn í mörgum opinberum framkvæmdum.
1: Já.
2: Guðjón var svona hirð arkitekt Jónasar
1: Já.
2: Og fekk mörg stór verkefni í gegnum það. En fyrirmyndirnar voru náttúrulega víðar. Mörg lönd í Evrópu hafa svona tekið frá svæði þar sem að safna þér saman kistum þetta þekkt náttúrulega sérstaklega þetta kannski með kóngafólk og það eru þá kannski tiltekna kirkjur þar sem að heilu og hálfu hérna kóngaslektin eru grafin og frakkar eru kannski með kunnasta dæmið þetta.
1: Sentinni er
2: það ekki? Það er þarna beinlínis svona kvelving og ég held að þetta sé nú bara einhver afurð frönsku byltingarinnar þar sem að fólk sem að fær þarna bara heiðurs útför eða leggst að á kostnað ríkisins og enn í dag eru franskir forsetar að tilkynna það að jafnvel löngu látnir fransmenn teljist núna svo verkilegir og sögulega eða menningalega mikilvægir að þeim býðst að vera að flytjast á þennan stað bara skemmst er þess að minnast að skemmtikrafturinn og söngkonan Josephine Baker dansdrottningin hún var hérna ég veit ekki hvort hún var beinlínis flutt í þennan þjóðagrafreitt eða hvort að það var bara tilkynnt að það stæði til boða þannig að fyrirmyndirnar voru til og Hriflu Jónas þegar að hann er eiginlega orðin Hriflu Jónas einangrast mjög mikið pólitískt bara svona miðbyggsins ferils
1: Já, vill hafa menningalega áhrif á
2: Já, hún er eiginlega svona hún er ítt til hliðar sem þessi pólitíski leiðtogi framsóknarflokksins af yngri mönnum, Hermann Jónasson og Eysteinn Jónsson stugga húnum til hliðar en Jónas var hins vegar það sterkur að þeir gátu aldrei hrófla við honum í hans kjördæmi og það var kannski Jónasi var það aldrei svona haldið góðum með það að hann fekk svona að sinna ákveðnum menningalegum verkefnum, hann var mjög áhrifamikill sem
1: í byggingalus
2: já og stýrir síðan bókaútgáfu menningasjóðs
1: já.
2: Menningasjóður verður í rauninni svona hálgert menningaráðuneyti í Íslands svona óopinbert og Jónas er mikill áhrifamaður þar og hann fer síðan í Þingvallanefnd og hefur mjög mikil áhrif á þróun Þingvalla og sérstaklega er hann þarna á fjórða áratugnum með miklar hugmyndir og ég kann ekki nákvæmlega tímalínuna en ég hygg að það sé það sem að íti við mönnum er það að skáldið Einar Benediktsson deyr í ársbyrju 1940 og þá búin að vera eiginlega í svona hálgerðri útlegð í Herdísarvík sem bara sjúkur maður og býr þar bara mjög einangraður.
1: Sektarkendi við vanræks vegna vanræksluna við Einar.
2: Já, það held ég kann að hafa verið, þannig að ég hygg að dauði Einars og svona einhvern veginn hugmyndin þegar að útförin er haldin gerði það verkum að það svona kviknið þessi hugmynd að það ætti nú að gera eitthvað meira úr þessu og þessum gömlu skáldum og þeir Jónas og Guðjón þróa saman hugmyndina þennan þjóðargrafreitt á Þingvöllum og hann átti að vera ákaflega metnaðarfullur menn voru náttúrulega alltaf að leita að skírskotunum í hið gamla alþingi og þá að fara að skoða hvað voru goðorðin mörg til forna og svo tókust þeir félagarnir á það hvort að það ætti að vera 36 eða 44 grafir þannig að það hefði ekki verið neitt smá samtíningur sem Já. Þarna hefði verið
1: og deiltum það þetta hverjir
2: og svo hefði með geta deiltum það hverjir yrðu en út frá þessu og kannski vegna þess að þingvallanefnd hafði mjög ja, annarkort hafði eða tók sér mjög víðtæk völd að þá verður þetta úr að þarna á árinu 1940 haldin með meiri viðhöfn heldur en þarna aðeins fyrr útför Einars Benediktssonar og hann þar með fyrstur í þennan þjóðargrafreit svo vitum við það að næstu árin þá er Jónas mjög svona umhugað það að fylla nú þennan þjóðagrafrið. Þannig að það ekki að bíða bara í róliheitunum eftir að 36 höfuðskáld degi heldur að og það var svona gengu sögur það að hann hefði augast að á hinum og þessum skáldum og væri þarna bara með lista í minnisblokkinni sinni og hann fer það vita til að hann nýtti ferðir sínar landið athugaði leggstaði hjá kunnum skáldum Jóni Þorláksinni á Bægisá þínandanum mikla og að svona þessum stóru 19. aldar skáldum mörgum en fór nú svona ekki að taka þann slag að falast beinlínis eftir þeim beinum en það hafa grafa ró hefur nú verið tekin alltaf mjög alvarlega á Íslandi þannig að það nú pólitískt viðkvæmt að reyna mikið að hérna fikta í slíku
1: og kannski ekki vilji til þess að svara einhverjum fræðilegum spurningum með því að rjúfa þessa helgi
2: já og líka svo sem alveg þekkt að hérna kirkjugarðarnir til dæmis íslensku kirkjugarðarnir voru ekkert endilega við einhverjar sóknarkirkjur út allar sveitir þeir voru ekkert endilega eins nákvæmlega skráðir og hérna í kannski Kaupmannahöfn en hugmyndin um Jónas, menn höfðu nú ætlað að ganga í það að setja loksins leggsteinin yfir Jónas í Kaupmannahöfn en seinni heimstyrjöldin skellur á og hérna frestar því máli bara þar til í stríðslok og þá fara menn aftur á stúfana og þá fer nú eiginlega atburðarásin sem fyrst að vera þátt ævintýraleg því að líkflutningar og uppgröftur og annað slíkt þetta er allt saman mjög kostnaðasamt og fjárveitingavaldi var nú kannski ekki til í að fara að setja peninga í einhver svona ævintýri en kemur þá inn sterk efnaður ættjarðarvinur sem að er Sigurjón Pétursson á Álafossi náttúrulega einhver kunnasti íþróttagarpur Íslandssögunar glímukóngur og íþróttaforkólfur og
1: velliðin maður
2: afskaplega hérna bara ja sterk efnaður iðnrekandi með klæðaverksmiðurnar í Mosfellssveit og mikill hérna framfara sinni þar og eitilharður spíritisti og hann var í miklum var bara tíður gestur á miðilsfundum og þeim Jónasi verður svona vel til vinna
1: á
2: miðilsfundum og bara þeir verða miklir vinir og Sigurjón eftir þessi löngu samtöl sín við skáldið sem að hann kallaði ástvin sinn upp frá þessu, þeir voru bara mjög nánir verður alveg uppfullur af því að það sé alveg ómögulegt að bein Jónasar hvíli í Kaupmannahöfn. Þau verða að koma til landsins og þetta náttúrulega bara aldamóta kynslóðar hugsjónirnar þarna að baki. Þannig að hann fjármagnar það að þjóðminjavörður Matthías Þórðarson er sendur til Kaupmannahafnar hann fer í garðinn fær leyfi og þetta mikið skrifræði sem að þessu fylgir öllu saman fær leyfi til þess að grafa og dönsk stjórnvöld gefa bara grænt ljós og það enda þeim kannski alveg ósátt það að einhver dansk íslensku náttúrufræðingur sé tekin og fluttur til Íslands og þarna náttúrulega sjálfur þjóðminja vörður Íslands bara opinber embættismaður á ferðinni og við höfum í sjálfu sér enga sérstaka ástæðu til að ætla annað heldur en að Matthías hafi rambað réttu beinin hitt er hins vegar annað mál það eru vísbendingar það að kistan hafi nú ekki snúið alveg eins og tilstóð og það var mjög áhugaverð grein sem að birtist þetta í tímariti Máls og menningar fyrir það eru er það aldarfjórðungur síðan þar sem að voru færð fyrir því rök að kistan hafi ekki snúið rétt og Matthías hafi þurft að vinna undir talsverði tímapressu og leyfið sem að hann hafði, hvar hann mátti grafa var mjög skýrt
1: en var þetta ekki líki sem hann neðst
2: hann tekur líki sem er neðst en það eru færð fyrir því rök að hann hafi ekki náð nema neðri hluta beinagrindarinnar og þetta hafi í rauninni að þarna hafi Matthías komið með
1: beinagrindin var í kistu
2: Jú, hún var grottnið í sundur væntanlega
1: hún var ekki merkt, það stóð ekki
2: nei, en hún var bara á réttum stað og var bara neðst og í sjálfu sér höfum
1: við og svo að líkin var verið ofan á það til að taka allar giftu
2: í sjálfu sér höfum við ekkert ástæðu til að ekki enga sérstaka ástæðu til þess að rengja Matthías með það að hann hafi þarna fundið Jónas, en það eru vísbendingar það, allavega höfukúpan og svona efsti hluti brjóstkassans hafi allt saman verið skilið eftir og liggi ennþá í danska kirkjugarðinum hvort að Matthías hafi bjargað þessu með því að retta öðrum beinaleifum, hann hafði nú aðganga að slíku sem hérna þjóðminjavörður eða hvort að hann bara mætti með það sem að hann hafði náða að grafa upp það skal ósagt látið og myndi þá kannski koma í ljós ef farið er í þessa rannsókn núna nema hvað að þetta mál verður strax svo komið með beinagrindina heim og það má nú eiginlega ljóst vera að Hriflu Jónas hafði augastað á Jónasi fyrir þjóðagrafreitin en Sigur Jón Pétursson virtist svona telja að úr því að hann hefði nú borga brúsan að þá ætti hann beinin.
1: Já, hann vildi bara eiga beinu.
2: Já, og allavega hefði hann svona ráðstöfuna rétt yfir þeim.
1: Hún myndi ráð því hvar hann er grafin.
2: Hvar hann er grafin. Og nýðurstaða hans af þessum löngu samræðum á miðilsfundinum er svo að Sigurjón kemst að þeirra nýðurstöða líklega vilji Jónas vera grafin á sama stað og það sem að foreldrar hans hvíldi.
1: Já. Sem er mjög
2: norður í landi og það var svona bara í samræmi við íslenskar hefðir og þá grípur Sigurjón til þess ráðs að hann nemur beinin og brott sem sagt hann fer með þau í án þess að spyrja kóngni prest og keir með þau
1: hafði fengið þau af þeim
2: hann var með
1: Matthías
2: þau hann hérna sér þessa flutninga og greiðir fyrir flutningin hefur aðgang að þessu þannig svo sem kannski ekki sem hann hafi búist við því að beinunum er stólið þannig að í skjóli nætur þá fer Sigurjón með sínum starfsmanni og ekur með beinin norður í land hefur þar upp á kirkjunum mönnum og fer svona falast eftir því að þeir jarði nú bara þjóðskáldið í sinni heima sveit
1: og það prest til þess
2: líka já, það sem hann hafði kannski ekki alveg hugsað þarna til enda var það að þjóðkirkjuprestarnir á svæðinu eru náttúrulega bara ríkistarfsmenn
1: og þekka Jónas og Hriflu
2: átta sig nú kannski á því að það gæti nú komið þeim í smá vandræði gagnvart sínum yfirboðurum að taka að sér að hóla niður þjófstólnu hérna þjóðskáldi. Þannig að eftir svona mikið jafnjál og föður þar sem að spilar inn í að það er verið að skipa nýja þingvallanefnd þar sem að Jónas er settur út og nýjir fulltrúar koma inn í staðinn að þá verður í rauninni niðurstaðan sú að þráttur að hávara kröfur blaðana, Norðurlandsblaðana sem að blönduðust í þetta pólitíkin og hreppapólitíkin fór strax í málið
1: Já.
2: Að þá er í rauninni bara sett upp eins og hérna messa eða svona minningar athöfn um Jónas í kirkju fyrir norðan en síðan farið aftur með beinin suður. Og þarna stekkur náttúrulega stjórnarandstaðan og þá sérstaklega sem sagt þjóðviljinn á málið og fer að gera stólpagrín af vandræðagangi svona helstu persónuleikenda sem voru náttúrulega allir í pólitíkinni.
1: En beintist gríni þá að Jónasi frá Hriflu?
2: Það beintist að Jónasi
1: og ríkistjórnum.
2: Já, og líka máli það er þarna er allt í einu það sem gerist við þetta er einhvern Ólafur Thors er allt í einu bara komið með svarta Pétur.
1: Já.
2: Vegna þess að hann þarf einhvern negin að
1: hann bað aldrei um þetta.
2: Hann bað aldrei um þetta, en málið er samt sem að það komið í kjöldun á honum. Og það sem að sérstaklega þjóðviljamenn gera í sinni umfjöllun er að þeir náttúrulega sko, þeir hlæja þessu öllu saman, gera grína að einhverjum auðkýfingi sem að sé að stela beinum og svo sé kyrt fram og aftur og rifist um þetta og hvaða fordild væri nú þessi þjóðargrafreitur allur saman og þeir ala mjög á þeirri hugmynd að líklega síu þetta ekkert beinin af Jónasi og gantast með að þetta hafi verið danskur bakari eða slátrari eða hvað það nú var og Halldór Laxness tekur þetta síðan upp í atómstöðinni og gerir það svo
1: sem var mjög umdeild bók
2: og atómstöðin er náttúrulega sko er bók sem er mjög erfitt að lesa í dag vegna sem hún er svo full af vísunum í svona dægurmál, samtíma dægurmál sem er í gangi þarna eru auka persónurnar sem eru atómskáldin hérna Brilliantín og Benjamín sem að vísaði í tvo kunna hérna amfetamín fíkla í bænum beinamálin sem að enginn skilur í dag sem að eru samt einhvern veginn mjög miðlæg í þessari sögu og þetta nístandi háð í Laxness gerir það verkum að Íslendingar svona eiginlega sannfæriðust um það að sennilega væri þetta bara einhver hérna tilfallandi Dani sem að lægi þarna í kistunni mögulega hálftómri svo fóru nú reyndar að komast upp kvittur að Sigurjón hafi nú áður heldur en að kistan fór suður, náða bjarga einhverjum hluta beinana og grafi þau norður í landi, þannig ef sú kenning er rétt, þá er mögulegt að Jónas sé grafin á þremur stöðum í tveimur löndum og þarna síðar á árinu 1946 er Jónas settur í þjóðargrafreitin sem bara gröf númer
1: tvö. En við skulum taka núna, Stefán, hlé og hlustum á auglýsingar og eftir auglýsingarhlé höldum frásögnin áfram og þá verður greinur frá því hvernig það var þegar það voru að grafa.
2: Nákvæmlega.
1: Einmitt. En þið er að hlusta út að sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn er Stefán Pálsson, sagnfræðingur. Nú verðum að hlýða á örfáar auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Gluggaþvottur allan bæ Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum Garðaþjónusta Sigurjóns
5: Steinprýði auglýsir Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhefir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig Steinprýði, sími 517-7700 517-7700 Steinprýði.is
3: Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is Sími 552-2000
3: Pottagaldrar auðlýsa Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is
7: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Gróðrastöðun lampa í auðlýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í auðlýsir.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpsögu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Stefán Pálsson sagnfræðingur. Nú Stefán, við vorum komin að þeim þætti í þessari frásögn þar sem máttu fara að jarðan eða setja beinin.
2: Já.
1: Nei, setja beinin onni gröfuna.
2: Já, nákvæmlega. Já, það þarna síðar á árun 1946, þá loksins hægt að koma beinunum fyrir og það gert að viðstöttu hérna stórmenni, það eru fáinni tugir manna, þetta eru allt saman sko toppar í stjórnkerfinu og biskupinn og hérna merkisfólk sem að er viðstatt. Enda þarna vissulega þjóðar grafreiturinn, en það nú samt eiginlega orðiljóst að og mögulega vegna þess að þjóðar grafreiturinn var svo nátengdur Hriflu Jónasi. Það gerði það verkum að eftirmenn hans og í tali ekki pólitískir andstæðingar voru kannski ekki trifnir af að halda þessu verkefni áfram. Þannig að í rauninni kannski má segja að það hvað málið var hvað það var mikið mert Jónasi hafi spilt fyrir möguleikum garðsins og öll uppákoman varðandi beinin gerði það verkum að það datt engum í hug að fara að reyna að taka einhvern slíkan slag að fara að byðja að grafa upp Hannes Hafstein eða eitthvað slíkt. Og það má eiginlega segja að hugmyndin þjóðargrafreitin hún eiginlega endanlega jörðuð þegar að Ásgeir Ásgeirsson deyr í embætti sem forseti. Nei, segi ég fyrir gjöðu að hérna fyrirgeðu þegar Sveinn Björnsson segi ég deyr í embætti sem forseti og þegar svo ákvörðunni tekin að hann sé ekki jarðsettur í þjóðagrafreitnum.
1: Já.
2: Og þá eiginlega, já, ef þú setur ekki forsetan í þjóðagrafreitin, hverju ertu þá að fara að setja? Þannig að upp frá því leifi ég mér að fullir að menn hafi aldrei alvarlega íhugað þann möguleika eða rætt þann möguleika að fara að planta fleirum. Og það meira sér dálítið kaldhæðnislegt að Jónas sem að hafi verið þessi sko baráttumaður fyrir þjóðagrafrétt og þingvöllum er þarna fáeinum misserum síðar búin að umhverfast á þann hátt að hann fer að gera stólpa grín að stjórnendum háskólans, þess að háskólin sem fyrst var aðalbygging háskólans tekin í notkun og svo leið það allt til tími þar til að tókst að ganga frá jörðin, já, sem sagt, lóðinni og gera skeifuna sem að menn þekkja fyrir framan háskólan og þar eru voldugar tröppur og í tröppunum upp að háskólanum Ég er ekki viss að kannski allir hafi veitt í athygli, menn fara nú ekki mikið þarna þannig að alla gæsir að skýta þarna á þessu mikla túni fyrir framan háskólan. Það eru stallar, stórin og miklir stallar sem að í dag eru á þeim standa stóreflis blómakir. En hugmyndin með hönnunum og tröppunum var sú að þar áttu að vera hvort það voru 12 eða 16 stallar fyrir styttur af öndvegis rithöfundum og fræðimönnum þjóðarinnar sem átti að koma þarna upp. Háskóla yfirvöld Alexander Jóhannesson var aktífur í þessu og var búin að senda út svona spurningalista, einhvers konar skoðanakönnun meðal háskólaborgara hverjir ættu að vera þarna og allt í einu verður Hriflu Jónas sem að hafði hvað harðast barist fyrir þjóðagrafreit umhverfist hann og fer að gera hérna hæðast að Alexander fyrir fordild og hversu pleppalegt þetta sé nú allt saman.
1: En var ekki Guðjón Samuelsson hlindur þessu upp að það?
2: Nei, Guðjón hafði hann að nefnilega Guðjón hafði gert ráð fyrir allt annar í hönnun.
1: Já,
2: og þannig að hluta til var reiði Jónasar skýrðist af því að hann leit svo á að það væri verið að fykta í þessari arfleið vinar síns Guðjóns og víkja frá hans hugmyndum. Þannig að það má eiginlega segja að þarna hafi bara lokið sögu þjóðar grafreitsins nema sem sko sakfræðilegs kjúriósitets í bili. Og þá erum við bara komin til ársins 2026.
1: Já.
2: Því að það sem var nú kveikjan að öllum þessum fréttum núna var það að það fregnaðist að hópur sem að tengist gerð heimildamyndar Jónas Hallgrímsson hafði sótt leyfi til þingvallanefndar til að fá að grafa Jónas upp til þess að sannreyna með nútíma tækni að þetta væru bein Jónasar í eitt skipti fyrir öll. Og fyrst ráku nú kannski einhverjir lögfræðimentaðir menn upp stóra aug og af hverju menn væru að spyrja þingvallanefnd hvaða umboð hún gæti haft til þess að samþykja þetta, hvort að hefði nú ekki verið næra að ræða við þá allavegna einhver ættmenni eða fá bara hreinlega leyfi frá ráðuneytinu eða í gegnum dómstóla. Ég held reyndar að þetta kann að hljóma furðulega, á hverju gena menn svona fyrir heimilda þátt en ef maður hugsa það. Þetta er ákveðin svona, þetta er bragð sem menn hafa notað í heimilda þáttum, svona sakfræðilegum heimilda þáttum í seinni tíð. Margir muna eftir skemmtilegum þáttum eins og Danmörkur sem voru sýndir á ríkissjónvarpinu, það sem að Mikkelsen, stórleikarinn, var sögumaður og þá
1: Vandaðir þættir
2: og bara margir hafa horft til þeirra og svo hafa verið gerðað svipaði þættir í innblásnir af þeim í Svíþjóð til dæmis og Noregi og þá sér maður það að kvikmyndagerðarmennir þeir reyna mjög oft að svona vera með einhver svona litla vísinda gátu í hverjum þætti geta kannski opna þáttin á
1: til að auka áhuga almennings
2: gera þetta einhvern negin svona samtímalegra þannig að þú sett ekki bara að tala við einhverja sakfræðinga í öllarvestum heldur séu líka einhverju vísindamenn í hvítum sloppum og þeir séu látni rannsaka DNA í einhverju beinagrind eða kanna innihald í einhverju timburfjöl hvort að hún kunni hafa verið úr þessu skipinu eða hinu eða þar fram til götunum og að því að ég sá það að Elín Hirst er meðal dagskrárgerðar

0: vatnskúpu sem hafði fundist í ráðherrabústanum.
1: Já.
0: Og var gert með miklum bumbuslætti og svo var nú niðurstaðan eða mann rétt svona hálgert antiklímax að þetta var einhver óþekkt önsk stúlka sem að þarna hafði verið fundist milli þylja við breytingar og framkvæmdir í ráðherrabústanum og þarna þannig að viðbrögðin hjá hérna Kára þegar að honum var neitað og svona þaldi hann stíla, hann tók því ekkert vel og sendi mönnum bara tóninn og svo fórum menn að ræða sín á milli, það eru bæði þessi hefbundum sjónamið sko, hvað það náttúrulega spurningin um grafaró ég meina við höfum séð sko harðar deilur hér í Reykjavík það hvort að sé sko siðferðislega verjandi að byggja hótelbyggingu ofan á gömlum kirkjugarði í miðborginni þrátt fyrir þá staðreynd að
1: Ég ekki verið að ræða mörkin á milli vísindalegrar svona forvitni og virðingar fyrir hinna
0: Jú, það náttúrulega það sem máli að ég held að þarna til dæmis ekki menn hafa haft skilning á því að það hafa verið uppgreftir til að ná í DNA til þess að bera kennsli eða sem sagt fá skorið úr faðerni fólks til dæmis Já. Og þar hafa menn nú kannski litið svo á að það rétturinn til þess að fá réttar upplýsingar um sína foreldra eða forfeður vegi mjög þungt á meðan að hérna kannski í rauninni bara svona forvitni Já. Og afþreyinga gildi að ræða sko ég pínulítið ég verða viðurkenna mín innkoma í þetta mál byrjaði á því að ég gantaðist með það menn hefði ekki hugsað til lenda sem að náttúrulega sú að sko í fyrsta lagi sko þau bein og það er til dæmis þjóðminja lögin eru mjög skýr með það að bein sem eru grafin upp þau eru ekki sett niður aftur Þau eru, þegar þau eru orðin svona gömul, að þau teljast vera fornminjar, að þá er þeim skilað inni á þjóðminjasafn.
1: Þannig ef að þetta eru beinin hans Jónasar, þá er ekki hægt að setja það aftur í...
0: Þá væri þess að sú staða uppi og ég hafði reyndar aldrei velt þessu fyrir mér en Steinunn Kristjánsdóttir fornleifafræðingur hafði einmitt verið mikil áhuga kona það að hún er í rauninni hún ber nafn Steinunnar úr hérna sjöndarmálunum og er mjög umhugað örlög þeirrar hennar sko þetta er hún er hennar ætt
1: Já.
0: Og skrifaði nú bara bók þessi þau mál öll sjöndarmálin Steinunn veit ég að hefur verið mjög áhugasöm það að fá að grafa upp nöfnu sína til þess að sjá hvort að með nútíma rannsóknaraðferðum væri hægt að fá botn í þessa gamla kjaftasögu eða þráleitan orðrúm sem að var í Reykjavík það að hann hefur verið ráðin bani í fangelsinu með eitri og þar eru ákveðin eiturefni sem að myndu finnast í líkamsleifum eftir þennan tíma en það sem að ég veit að hún setti fyrir sig í því var það að hún hafði heldur ekki áhuga á að afleiðingin af þeirri rannsóknir þau að beinin myndu enda í einhverri sírufrýri hérna pappaöskju í hirslum þjóðminnasafns. Þannig að það er kannski sjónarmið, myndum við vilja að Jónas myndi þá bara enda á völlunum í Hafnarfirði þar sem að þjóðminnasafnið með geymslu sínar ef þetta væri Jónas.
1: Nú ef þetta ekki Jónas.
0: Já, eða sko svo má reyndar aftur segja að líklega þyrfti nú ekki að taka alla beinagrindina. Þannig að mögulega þyrfti væri nú nóg fyrir þessa vísindarans og Kára og félaga að taka takmarkað sýni og þá getum við veltið fyrir okkur, finnst okkur allt í lagi að missa smá af Jónasi það svona eina kjúku eða hvað ég veit ekki nákvæmlega hvað þú þarfti í sína tökku, en svo er ég með tínspurningin hvað í fjáranum myndum við gera ef það kæmi ljós þetta væri ekki Jónas
1: hvað getum við gert?
0: Þá værum við vondum málum, ættum við þá að fara að leita að Jónasi aftur

0: verður um Einar?
1: Já, hvað texta ætlum við þá að setja á hérna
0: Þjóðargrafrið?
1: Já, já, hérna líkamsleifarnar sem áður voru
0: Hvenar
1: taldar
0: Jónas Hvenær var Einar Hallgrímsson? Grafin þarna?
1: Hann er grafin þetta 1940
0: Já, eftir hans og hann búin að vera þarna
1: síðan. Já, já, við teljum okkur nú vita það
0: En ef við bara gerum náð fyrir því að þetta ekki þetta bara danskur borgari einhver og hvað gerist þá? Ég meina þá ljóst að það verður ekki hægt að setja beinin aftur og
1: Það yrði allavega mjög sérkennilegt við værum dálítið búin að eyðileggja þennan stað og síðan gæti verið hitt ef að niðurstaðan verður sú sem heldur ekki útilokkað ef niðurstaðan er sú að þetta sé að hluta til Jónas að tilgátan Já. Um það að Matthías Þórðarson hafi í rauninni bara náð neðri hluta beinagrindarinnar með sér heim
0: Já.
1: Og þá mun koma í ljós og það reyndi að vera nú kannski þess virði að opna kistuna og rannsaka þó ekki verðinu með til að fá botn í það þá á eftir að koma í ljós hvort að beinagrindin sé bara að hluta til eða jafnvel hvort að þjóðminjavörðurinn hafi svona til þess að bjarga sér skera sér niður úr snörunni svona raðað inn í varahlutum úr safni þjóðminjasafnsins þannig að þetta sé svona fjölsamsett beinagrind, maður veit það ekki Ég tek fram sko, ég átta mig á því að hér hljóma ég náttúrulega sko svo léttúðugur í þessu að fólk heima er örglega að súpa sko, kveljur en við skulum hafa í huga að þetta er nú orðið að verða 200 ára gamalt mál.
0: En þingvallanefndin var beðin að taka afstöðu í málinu.
1: Já.
0: Niðurstaðan er þessi. Það þarf dómsúrskurð til þess að ná í þessi bein.
1: Bara skiljanlega og eðlilega og í rauninni.
0: Og er einhver sem mótmælni þeirri niðurstöð?
1: Nei, ég held að það sé bara mjög eðlileg niðurstöð. Í rauninni myndi ég...
0: Er þá ekki málinu bara lokið?
1: Já, sko, hvort að þyrti dómsúrskurð. Ég hefði reynda talið að sá ráðherra sem er æðsti yfirmaður minjavörslu í landinu ætti að geta gefið út leyfi sérstaklega ef hann fengi jákvæða umsögn þjóðminjavarðar eða eitthvað slíkt. Þá er nú kannski komin í svona pingu tæknileg, stjórnsýsluleg mál. Ég efast að einhverjir framleiðendur heimildamyndar geti leift sér þann muna að bíða eftir að svona mál velkist í dómskerfinu eða hjá embættismönnum í ára raðir en við erum þó allavega búin að fá svona nokkra daga fjörlegum umræðum á netinu og það er þá alltaf einhvað.
0: Já, það er nú það. Ég vil þakka þér fyrir, Stefán, hann kom hann til okkar, ræði þetta mál og ég vil þakka hlustendum Útvarps sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Já, blessaður Arngrímur.
2: Mér langar að tala kosningaloforð. Sko, nú það að fyrir kosningar þá sagði núverandi stjórna eitthvað á þá leið að Evrópusambandið yrði mjög lítið ábyrgandi að minnsta kosti fyrri hluta þessa kjörtímabils.
1: Já, já.
2: Og að áhersla stjórnarna yrði á innanlandsmál fyrst og fremst og að eiginlega eingöngu.
1: Af nóg að taka.
2: Af nóg að taka nefnilega.
1: Já, já.
2: En sko, ef þú lítur á málinu eins og þú standa núna, þá er eiginlega allt sem snýst þetta Evrópusamband.
1: Já, já, það gerir það.
2: Og þetta er farið að, sko...
1: Þetta er að kljúfa þjóðina og þetta er það sem hefur valdið því að búið er að kljúfa þjóðina sérstaklega, þetta mál.
2: Já, sko, og það gerist ekki neitt á því þinginu að manni finnst annað en eitthvað vesen í sambandi við þetta.
1: Já.
2: En sko, svo er það líka með þessar nýafstöðunum kosningar, að þú eins og sagt var í gamaldaga, þú presenteraðir fyrir okkur mjög skemmtilega sjálfstæðiskonu.
1: Já.
2: Og ég segi henni fyrir mig að ég fjett alveg fyrir henni, mér fannst þetta mjög, mjög fín kona og allt það. En svo verðist eitthvað að hafa búið á bakvið vegna þess að sko í kosningunum þá sagði hún eitthvað og þá leið að jú, hún myndi fara eftir vilja kjósenda. En sko líkt á hvað gerist að hérna viðreist rétt heldur sínu fólki þarna inn í borgarstjórn. En miðflokkurinn, hann kemur með mjög stóran sigur, hann kemur með 3 nýja menn inn.
1: Já.
2: Sem þýðir það að vilji kjósenda er alveg kýrskýr.
1: Já, ég held það. Ég sammála það.
2: En samt sem áður gengur hún framhjá þessu og vill fá okkur að breyða samstöðu.
1: Já, ég skilji. Breyða samstöðu.
2: Já, en sko líkt á hvað gerist þegar eftir þessa yfirlýsingu hennar breyða samstöðu. Þá er eins og hérna fólk átti sig. Nei, heyrðu, hún er ekki alveg á þessari línu sem við heldum. Og fólkið fyrir að greiða atkvæðið með fótunum eins og sagtir. Það er að segja að það fara að koma skal ég segja þér inntökubeiðnir inn í miðflokkinn í stórum stíl. Þannig að fólkið er að yfirgefa sinn gamla sjálfstæðisflokk og færa sig yfir í miðflokkinn. Og þess er bara gert af einhverju örvæntingu að mér sýnist.
1: En akkur að leipa viðreisn í Evrópuflokki viðreisnar inn í til aðstu valda í Reykjavík og í Hafnarfirði, ég menna af hverju? Þeir þurfti ekki að gera það, þeir gáttu sami við Framsókn í Hafnarfirði og sami við Miðflokkinn í Reykjavík og er það ekki?
2: Það var það sem lá beinast við.
1: Já, já.
2: En sko, þú sér það að það er gjörsamlega út í hött að verja þennan Miðflokk því hann er ekki neitt svona, þú veist, borgaraflokkur þannig sé fyrir borgina, hann er að hugsa stærri málin, Evrópumálin, það er það sem að og
1: viðreisn er að
2: hugsa
1: með, á, á, það, þú ert að
2: tala lítur á fóringja viðreisnar, þá er hún eiginlega bara alltaf í útlöndum og satt að segja sko, þá er engur líkara en hún sé að undirbúa sinn eigin frama, hún sé að hugsa sem með sér ég verð kannski Katrín Mikla, ég færi þessa von der Leyen til hlýðar og verð bara Katrín mikla þarna.
1: Þú menir að hún vilja komast í framkvæmdastjórnina og vera síðan verða síðan forseti framkvæmdastjórnarinnar.
2: Svo sannarlega, svo sannarlega.
1: Ég svo myndi
2: alveg takka því. Enda sinn fyrir, að mér sýnist.
1: Já, ég svo myndi alveg þykja það embætti, heldur það ekki.
2: Og notar þetta utanríkisráðherra embætti íslenska til eigin frama að mér sýnist. Ég get ekki séð annan ég að gera það. Og þá komum við inn að öðru sem að mér finnst að sé áberandi í stjórnmálunum núna og það er það að ég get ekki séð að þessi stjórnmálamenn sé að vinna fyrir okkur. Þeir virðast líta bara á hérna ferilsinn í pólitík bara sem einhvers konar atriði í sinni eigin enga framabotun.
1: Já.
2: Mér sýnist það.
1: Já, það er nú svo.
2: Og það er eitt sem ég vil bæta við í lokin og það er að mér fannst ákaflega óviðurkvæmilegt þessar gráthrinur þarna á alþingi. Þetta var bara alls ekki að líðast að fólk sé með einhverjar senur þarna, grátsenur þegar einhver þingmaður er að kveðja. Það sá bara ekki við á íslensku þingi.
1: Þingmaður í andstæðum flokki, sérstaklega.
2: Já.
1: Já. Já, já, þú menir að forseti þingsins, hann fór að gráta þegar.
2: Þetta bara á ekki við og sko, það getur vel verið að hún hafi sínar eigin tilfinningar.
1: Já, já.
2: En bara þingið og hennar staða segir annað.
1: Já, já, já. Það er nú svo, en ég þakka þér fyrir að hringja.

0: Gjörðu þú svo vel.
1: Já, góðan daginn. Sjóðan Sergi hérna.
0: Já, sæl.
1: Ég var að syngja út af hérna þessari brottarastöð sem að tala að byggja á Íslandi.
0: Já.
1: Það náttúrulega helviti gott að hafa það, sko, því að þú sér það þegar að hérna mannstætti morðinni hérna í Svíþjóðum, fjöldamorðunum hérna þegar að maður tók hérna vörubíl og keyrði við fólk á Trottningagötunni.
0: Já.
1: Það var búið að dæma hann sem ætti að vera bara úr land,
0: já,
1: en hann var frjáls.
0: Já,
1: hann var frjáls á götunni, sko.
0: Já, já, álögulegur, já, já.
1: Já, ef hann hefði verið innilokað, innlæstur hérna og svona brottarastöð, það var aldrei séð.
0: Já, alveg rétt, já, þess.
1: Og svo var einn til annar sem var hérna, hann var líka hérna óanar með að það að yfirgefa landið og þá fór henni í IKEA og hérna tók hníf þar og drap konu og sonin hans á hérna inn í búðinni.
0: Já, í Svíþjóð.
1: Já, í IKEA í Svíþjóð.
0: Já, já. Það einmitt hatrið og óanægjan sem veldur því að búa að hafna þessu fólki og þess vegna vill að hefna sín jafnvel.
1: Jú, jú.
0: Það
1: er
0: svo
1: hættur langt sko.
0: Já, getur verið það. Og en
1: svo hérna með,
0: já.
1: Svo hérna með, hérna, hvað heitir að, þeir eru líka þarna að gera núna einnig því að það er með fanga til Íslandi eða Lettlandi eitthvað svo leysa, það eru yfirfullt hérna fangum, fangjarsson.
0: Já, nú það þannig, þú þekki vel í Svíþjóð, nú eru kostingar í Svíþjóð og því ég spáð að þessi núna stjórn, en hefur þessi nýja stjórn sem er búin að vera með Svíþjóðademokrötunum sem hafa nú stutt stjórnina þó þeir hafa ekki fengið að sitja í henni, hefur breyting orðið til þess batnaðar í útlendingamálum með þessari ríkisstjórn í Svíþjóð?
1: Já, já, það núna sérstaklega á þessu ári, sko, það hafa verið breytingar og betra, sko.
0: En ef hún fellur stjórnin, hvað gerist þá?
1: Já, þá fer það til sama orði aftur.
0: Vilja þeir það? Vilja kratatir koma, hleypa allir í bál og brætt?
1: Já, það er ekki þetta að breysta hvað því þeir segja, sko.
0: Nei.
1: En þetta samkvæmt tölum þá hafa skotbartar í síðu mikið um 50%.
0: Já, Er það vegna þessara aðgerða og ráðstafana sem að þessi ríkisstjórn, sitjandi ríkisstjórn hefur staðið fyrir?
1: Já, það hlýtur að vera. Það náttúrulega innloka, innlæstir sko inn í fangins og geta náttúrulega að geta rammi svona. Sko.
0: Rétt, rétt.
1: Og svo það verið að grípa svona svo kallta sænska meðborgara, sko, eða ríkisborgara.
0: Já.
1: Sem eru búsættar á Spáni og yngar.
0: Já.
1: Þeir eru að fremja morð hérna í Svíþjóð með krökkum.
0: Já, þeir nota krakkana sem tól til þess að fremja morðin fyrir sig með þeir sitja einhver staðar í Miðjarahafið og
1: já, já.
0: Í tölvum og síma þar.
1: Eða í Sáti Arabi eða einhver stað hafna í.
0: Já, já, auðvitað. Já, en þetta er náttúrulega, en er, líta Svíar svo á að þeir séu búin að tapa þessu leik, telja að vilja er flytja eitthvað að þessu fólki aftur í burtu frá sér eða Hvað segir þú það?
1: Ég veit ekki að ég menna, nú 12% munur á hérna stjórnarandstöðinu sem meira 12% yfir heldur en stjórninu, sko.
0: Þannig að stjórnin á eftir að falla sennilega haust, er það ekki rétt? Þessi?
1: Það lítur þannig út, ég menna, ég skil ekki fólk alltaf að það og segir menna, eins og þegar síðast er ekki svona var hérna, það var hérna Ísæg lítur að hann konið upp í 29 krónur.
0: Já, þeir kenna ríkisstjórninu hækkanir eins og gertir í öllum löndum núna.
1: Já, þeir voru með svona, þeir blanda inn í dísil eða svona biodísil eða náttúrulega, sko. Og hérna, það var svo dýrt og hérna, það var 30% og nú hóta þeir, hérna, þessi, hérna, grænuflokkur ef að þeir fari í ríkisstjórn sem er ná sennilega, þá hérna, hóta já, með aukað aftur, sko. Það var eiginlega búið að taka þetta burtu, sko.
0: Já, já. Já.
1: Og svo það er svo núna sko, þá getur vítur að það er ekki 30 grónur aftur sko, nú er það 19 grónur.
0: Já, núna eftir átökin hófist að nýja nótt og í gær og já, við horfum á sund, já, já.
1: Já, já, þeir hafa lækka hérna bensíngjaldi og dísilgjaldi sko.
0: Já, já.
1: Bara út af þessu stríðir sko, en þá voru hinn alveg brjála, þetta er bara hérna valflesk, eins og þið segja hérna á sænsku, hvað heitir það? Og íslensku, að við hefði að koma kostninga, þá lofaðir svona miklu, sko.
0: Kostninga lofaðir?
1: Já, kostningalóður, það kallar þetta valflesk stjórnarnastan.
0: Já, já, já.
1: En það náttúrulega, og svo þetta fólki verið ekki fatt að það ef að hérna dísil verið rosalega dýra, það náttúrulega hækka maturðan líka, það kostar allir bændu nota dísil og allir hérna vörbíla nota dísil.
0: Já, það er þú að kjósa?
1: Já, já.
0: Já, já, þannig allar að kjósa?
1: Já, já.
0: já, já, sagði nú svo. Sagði nú svo.
1: Þetta er annað sýtti, ég hef ekki áður sko en...
0: Nei, nú er það nöðsilegt að kjósa, já.
1: Já, verðum að gera sko, en þetta lítur lítla út ef að þessi hérna, rauðgrænu taka við.
0: Já, þeir geta tekið við. Það verða breytingar og í Bandaríkjunum þá missir hérna Trump meirilita sinn í þinginu núna í haust öllu líkindum. Þannig að það er alls konar breytingar og það ýmislegt getur gerst.
1: Jú. Svo var eitthvað, ég mani til ég sá einu svona vídeo hérna, það var einhver þjóu sem hefur í búð og svo var hann hérna hansamara og hérna vöktum að það.
0: Já.
1: Og þeir hérna brott hann niður á göttuna og gangstéttina og þetta var svartu náungi. Svo kom að sænska unga konu og segi, hvað eru þið rasistar?
0: já, þú mennar, já.
1: Mátti ekki handakana þegar hann var svartur eða hvað.
0: Nein, já, þannig sko. Já, það er svona...
1: Bretlandi, sko, alveg sér Bretlandi, maður lögguna það, sko.
0: Já, þegar að einhver drepur hvítan ungan stráka, þá er hvíti ungi strákurinn sem er að deyja, hann er handtekinn, en morðingin, hann er fær að sleppa, eða, hann var reynda dæmt að síðar, já. Þetta er alveg ótrú, mann sem geti flóið þarna í Bandaríkjunum, þegar að hann var dóð þarna, lögglan, hafði bara ábyrð á að dauða svartum manni Floyd, þá var þetta vakt þetta heimsatekli og þá var akkur taka menn ekki mér fennst Keir Starmer ekki það að byggjast afsökunar á þessu ekki
1: nægilega
0: hann er hrættur út af atkvæðanum sínum frá minni hluta atkvæðanum í London og annars staðar þar sem verkamannaflokkurinn treystir á það
1: svo líka það að George Floyd hann var fullur á eiturlifum hann þurfti ekki mikið til að hann myndi degja
0: Já, já, en ég meina hugsaði þessi drengur, hvað var hann 18 ára gamall, þetta var alveg hræðilegt. Og þeir sumir skama sín ekkert fyrir þetta.
1: Nei, þetta er svona mismun á lögvarmarnir í Englandi og gagnvart innflytjendum og
0: þeir sem eru... Lögvarn er hrætt við innflytjendur, þeir eru hrættir við að vera kallaði rasistar, þess vegna hæga.
1: Já, það fór ekki, það er út um allt sko.
0: Já, þetta er þannig. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar. Bless.
1: Já, takk fyrir samtalið, hafa gott.
0: Sömmulegis.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Komdu sæll, Pétur Snorri heiti
1: ég. Já, sæll.
2: Ég á veltaði fyrir mig bara svona samlíking ef að þakja á húsiðinu fyrir að leka að þá bætur við endalust eða þá myndi, finnst mér ríki vera að haga sig þannig að það bætur bara endalust við fötum í staðan fyrir að gera við þakið og þetta í sambandi við þess að brottfarastöð.
1: Já.
2: Að ég hefði vilja frekar setja upp móttökustöð ef annað borð fólk kemur til landsins en þetta með sér bandar í gjáum. Þá sækir þú ekkert um landvistaleyfi nema áður en þú kemur til Bandaríkjana. Þú þarft að borga esta áður en þú ferðast að. Ef þú ert ekki með okkar papírlagi þú kemur til Bandaríkjana og eflaust víðar, að þá ertu sendur út í flugvél aftur á ábyrð flugfélagsins.
1: Já.
2: Og þannig koma þér til þess land sem þú kemur frá.
1: Já.
2: Er ekki nær að Byrgja brunnin áður en að barnið dettur onían.
1: Ég alveg sammálaður, algjörlega og það búið að vera að ræðum þetta árum saman að gera þetta en vegna þess að við gerum þetta ekki þá koma önnur vandamál eins og þú segir, þá legur það ekki hjá okkur og þá þarf að setja á lakindan einhverja brottfararstöð til þess að.
2: Já, það má við að líka því við að þú bara settu tankur til að hefður fötunum fyrir utan húsið. Og jafnvel að fara með fötunar upp og það gættur og hendur um þar. Þetta er nú vitt að hérna að stoppa ekki lekan inn í landið.
1: En þú sérð að það er ekki einu sinni, það mennir að reyna einhverjir utan þingsmenn er að reyna að koma í veg fyrir að jafnvel þessi brottfararstöð verði sett á lakirnar. En af hverju það er alveg sama hvaða mál, hvaða þá þessi lítil breyting á þessum reglum, þá er allt vitlaust. Það er ekki hægt að framkvæma neitt. Hvað þá þessa leið sem þú ert að benda á, sem ég er alveg sammála að eiga að fara?
2: Svo er náttúrulega sorglegt að það kostar heilmikið að fylgja hverjum hælinn þetta úr landi
1: til Grikklands
2: og svo eru þessi menn jafnvel komnir aftur og utan.
1: Já, bara nýjum nöfnum.
2: Já, ekki, kannski ekki einu sem þú hóð ég, en þetta er í minnsta menn sem ég að byrja að villu þú venda og sjána í þessum málum á mín ætta og svo varst það aðeins að velta upp þannig að með þingvöldni.
1: Já.
2: Mér finnst nú alveg ýmislega skrítið í gangi þar að ég held að vera nógu á Íslandi til að halda einhverja pop-tónleika og þannig að þurfum ekki endilega að vera að loka þingvöldnum fyrir það verið lokað fyrir ferðamenn og telst að hún lokað og en eitthvað lítur þeir að borga þá til þjóðgarðsins fyrir þetta, þannig að það kann að vera að þjóðgarðurinn græði eitthvað þessi ég.
1: Já, það kann að vera.
2: Ég þekki það að gefa með vest að Jónastöði skuli ekki fá líki friði eða bakarinn eða hver sem þetta er.
1: Já, en sko vandinn er sá að ef þetta er ekki Jónas, hvað gerum við þá?
2: Já, þá er nú menn konur í skemmtileg mál.
1: Nei, menn er konur í hræðileg mál, finnst mér.
2: En ef
1: þetta er Jónas, þá má ekki setja beinin aftur í að saka þjóðminjalögum. Þannig að þetta verður tómt vandamál í kringum, en það þarf dómsúskur til að komast, þannig að það verður ekkert gert í þessu máli, ég venga trúið.
2: Er ekki hlut af Jónas, ég hafi þetta verið Jónas, er það ekki hlut af honum í Öxnadal? Veit nokkur hvað var gert það?
1: Nei.
2: Ég held að skipti ekki máli hvar hann liggur, en ég skipar ekki hagsmenn að ég fara að grafa þetta upp hvað það tengi sjónvarsþætti við. Ég ætla að vona að ég fara ekki að gera sjónvarsþáttum við þegar ég er döður þannig að ég fá að liggja frið.
1: Já. Þeir ger ekki sjónvarsþáttum sér að Friðrik ef ég vona á, hvað heldur þú?
2: Ég heldur þetta að grafa hann upp en það er víst ekki.
1: Nei,
2: Það máli er náttúrulega bara skandall.
1: Já, það er sér skandall algjörlega.
2: Já, það er alveg sér skandall.
1: En vissurðu það varðandi Friðriksmálið að það var gerð, það voru tveir einstaklingar sem voru látnir rannsaka þetta innan gæðsalappa. En sú rannsóknu hefur aldrei verið birt, veistu af hverju? Hún er aldrei verið, vegna þess að það er ekki dýinni.
2: Nei, það er nú margum.
1: Það er málið, það er ekki dýi, sagði rannsók, þess vegna verður hún aldrei birt. Hún er núl og nix.
2: Fyrirgjöðu, það er nú ansi margar rannsóknir gerðar í dag sem eru aldrei birtar og eru ekki um neitt.
1: Rétt.
2: Þannig að það, heyrðu, það var ekki annað, ég vildi bara vekja athygli á þessu að mér finnst að menn sé að byrja á vitlausum enda í útlendingamálum og því miður virðist ekki vera sko neinn vilji hjá neinum til þess að byrja á því að flokka inn í landið og hleypa einhver minn sem ekki á þér erindi.
1: Þakka þér, þakka þér fyrir.
2: Takk.
1: Bless.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Fríða Björnsdóttir, ég hef verið að hlusta á þessar fréttir á og til þessar brottflutningsbúðir og börnin.
0: Já,
1: já. Og svo hefur nú, þegar verið getið á og til minnst á það að í einhverjum tilvikum það sem foreldrarnir hafa nú verið settur í fangelsi, þá hefur börnin verið sett í fóstur.
0: Já.
1: Ég held ég, ég væri nú með lítið barn í dag, sem ég get nú ekki verið, en var einu sinni,
0: já.
1: Að þá hefði ég nú frekar vilja hafa barni hjá mér í einhverjum búðum,
0: já.
1: Heldur en að senda það í fóstur til kannski, á, við skulum vona að það væri ekki fólk eins og þessi sem börnin hafi verið send til og líka búið að tala mikið
0: Bakkakott.
1: Þetta var auðvitaðu sem að þau voru kvalin og pín.
0: Já.
1: En í vikum held ég að það hefði verið sendt til einhverja sem ekki gátti talað þetta einasta orðið á þeirra máli og
0: já,
1: engu máli
0: já.
1: Og þá held ég að væri betra fyrir barni að vera í búðum heldur en í fósturforeldrum jafnvel þó það væri gott fólk
0: hugsa er að lítið barn lítið barn sem að keri í ókunnu landi
1: já.
0: Og hefur þetta tengsli já. Við kynforeldra sína fyrst og fremst og foreldra sína
1: já, já. Já,
0: og síðan eru þau sett í fangelsi vegna þau eru með uppsteit og vil ekki gefa landið og fara því sem stjórnvöld. Og þá er barni tekið, hugsaðir hvernig heldur að barninu líði. Jafnvel þótt að séu góðir fósturforeldrar sem er alls ekki dörugt. Hugsaðir hvernig að taka frá foreldrið og hérna það er alveg skeð, það er sko refsing. Ég skil nú ekkert í Amnesty International og þessu samfylkingaliði sem vill þetta.
1: Nei, ég alveg hissa á Amnesty, ég verður að segja það.
0: Já, ég hefum kannski ekki teirin að nú verið með alls konar þvæl í gangi lengi. En það er í sambandi við þessa, ég er hissa á því að fólk skuli tala þrún þetta. Vísa einhvern barnasáttmála að við ekki svifta barni frelsi. Barni er náttúrulega í skjóli foreldra sína. Það er ekki frelsis hugsjón sem barni er að hugsa um. Það er að hugsa um að vera í skjóli foreldra sína og njóta vendar þar í fyrst og fremst. Þetta er
1: nákvæmlega og það þýtti nú kannski ekki að hafa rimlað fyrir gluggónum
0: Nei.
1: Og þeim geimslum þar sem börnin yrðu sett með foreldrunum og heldur ekki alveg út við girðinguna
0: Nei.
1: Það sem þeir sagði og svo mætti kannski planta eitt lítið tré fyrir utan og setja eitt blóm einstakosti við sumarinn.
0: Það var breytt tillögunum, sko frumvarpinu var breytt í meðförum þingsins, það sem að komið sérstaklega var gert ráð fyrir því að börnin gætu haft svona sko lífanlegt umhverfi.
1: Já, allavega, ég tel það að vera meira, eins og þú segir, meiri hegningu að setja blessa barni til foreldra eða fóstur foreldra.
0: Þá er verið að þetta er bara, það er verið að pína barnið. Þetta er bara pynting, þetta er bara pynting að vera að taka barnið og sjá eftir foreldur sínum í fangelsi og svo, nei, það veit ekki hvað verður það, hvernig heldur að barninu líði og svo eftir það stendur yfir í marga mánuð og hvað?
1: Og svo kemur það aftur til foreldrana sem það er, ef það er nógu lítið þá var það búið að gleyma þeim kannski og þetta er alveg út úr kostinu, heyrðu, svo langar mig að kvarta yfir öðru sem að kemur nú ekki neinu svona mannúðamálum við en það er orðið dálítið algengt hjá mér að Morgunblaði sem ég er nú áskrifandi þó ég sé nú blind en maður minn á getur lesið
0: Já.
1: Og hérna það er nú í annarskipti á tveimur vikum þá kemur ekki mokkin á fimmtudeginum eða ég held að við erum fimmtudag líka í síðustu viku eða vikunni þar áður og það sem verður og það er ekki ég næ allavega ekki sambandi ekki tölur ég fengi eitthvað vitlustnir á mokka. En ég næ aldrei sambandi
0: Þeir
1: til að kvarta.
0: Fólk sem er að bera út blaðið sem er ekki að bera út blaðið.
1: Ég veit ekki, mér var sagt daginn að það hlýtur að hafa verið á fimmtudegi líka því að konan
0: Já,
1: nefndi sem ég náði nú að lokum sambandi við. Hún sagði að þeir sem er að bera út þegar mokkin á að fara í hvert hús á fimmtudegum gefinn.
0: Já.
1: Að þeir eru ekki eins og yta kannski ekki að það eru tvær íbúður í húsinu sem ég býi og það er nú svo sem ekki flókið og við eigum báðar hæðir eiga að fá bæði hvort sem við eigum að fá að gefa eins og það við borgunum fyrir það að þannig að mér finnst þetta orðið það fer nú að koma því að maður minn verður að líða fyrir það að morgin kemur ekki að ég nenni ekki að borga fyrir blass sem að ég get ekki lesið og hann fær ekki
0: Þakkaði fyrir að benda þetta
1: Þakkaði fyrir

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sigurberg heiti ég, góðan dag. Þetta verður bara örstur því að ég bara hringi seinna að tala um þetta betur.
1: Já.
2: Ég var búin að segja að ég ætlaði að hringi kannski mánudögum og koma með fleiri kenningar en brakkakenningunum, sko.
1: Já.
2: Það eitt af því sem ég meði búið gruna lengi að þessi börn sem hafa verið að hverfa hérna miljónu saman.
1: Já.
2: Já vel, það er komin upp ný stjætt í heiminu sem enginn eiginlega pælir í og er alveg á hrikalegum launum eða einhverjum. Það eru þeir sem eru að vinna fyrir gervigreindina, að mata hann og sortir onjan og annað eftir því.
1: Já.
2: Og þetta er alveg neðan í annars, sko. Og ég held að týndubönnin hverfi kannski inn í þennan heim.
1: Hvernig þá? Það séu látið vinna við þetta?
2: Já. Ég sætust að bötnin og get mér lögustu. Þau eru náttúrulega notuð í annar.
1: Já, auðvitað. En
2: vestin er notuð í þetta er flótabönn, sko, sem eru hýrstu.
1: Já, það var að tala að 300.000 þegar að bandarísku landamærin, suðurlandamærin voru opin hérna hjá tíð, stjórna tíð Bidens. 300.000, hvað verður 300.000? Þetta er alveg gífulegu fjöldi.
2: Já, þetta. Og svo hverfa náttúrulega stöðu um allan heim.
1: Já, út um allt.
2: Í öllu stríðsátökum og öllu slíku á öllu þessum flóttum sem er á fólki.
1: Það var að gera bíómynd Sound of Fury sem fjallaði þetta.
2: Og alveg rétt,
1: já. Sound of Fury. Já. Og máli var það, það voru einhverjir að gaggrína það að væri verið að fjalla þetta sem betur fer þá.
2: Sound of Fury, Freedom, eða ekki?
1: Jó, Sound of, já, hvað sagði
2: ég? Ég sá það fyrir skammu síðan, já, þetta var fræðilegt.
1: Já.
2: Þetta var einn lögreglumaður sem fór að berjast þarna.
1: Já, það þarf einhver að slíka hetjur til í þetta.
2: Já, en þetta er mín kenning þessi orðni börn og þessi börn sem hverfa. Ég held að sé mjög mikið þrælahald í Indonesia til dæmis.
1: Það
2: er óbúslegt þrælahald út um allan heim.
1: Þrælahald út um allt að þrælahald í London. Þú ert með einhverja ólöglega innflytjendur, hefur þá bara til brúks til að hugsa um heimilið að hreinsa til hjá þér og hann bara býr í kjallarinu hjá þér, ha?
2: Já.
1: Hann er bara þræll.
2: Já.
1: Hann er bara svona þjónustu þræll. Það er erfitt að fá svoleiðis fólk, þóðu borgið sæmilega, þannig að langt best að bara taka eitt slíkan og hann er ánægður að fara að geta hann á húsaskjól.
2: Já, hann er það sem var kallað í gamla dag þræla tímanum.
1: Hann er húsþræll.
2: Já, húsþræll.
1: Það sem þótti fínt að vera, það var miklu betur að vera húsþræll heldur en að vinna í námu, þú veist það.
2: Já, þeir þóttu nú ekki merkilegir af hinum nefrónum sem voru þarna á báðu öfrónum.
1: Já, ég meina að þú, menn hugsa bara einn að bjarga sjálfu sér er ekki þannig sem lífið er þetta bimmið, þannig.
2: Konar. Ég veit það ekki, sumir hafa stopp, get ekki gengið út yfir annar mann réttindi endalaust til það komað bara sjálfu.
1: Já, já.
2: Það er það sem að þeir treysta á helvítis, hérna, refisnir.
1: Ég er fallin á tíma, þakka ég fyrir að hringja.
2: Bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Já, sæll Daniel.
1: Nú að koma fram ný, ný skýrsla frá Akron sem að hallinn á ríkissjóði yrði 40 milljarðar meira heldur en gert ráð fyrir á þessu ári.
0: Já.
1: Hann er áætlaði 28 milljarðar á þessu ári.
0: Já.
1: En Akron segir að umfangið í efnahagslífinu, það sé það lítið og samdrátturinn mikill að það sé umtapil 40 milljarðar sem að muni bætast við hallann. Og þá sjáum við, ef við erum að tala um 27, hvert þið tækist að ná hallalösu fjarlögum 2027 eins og þið eru að reyna að ná. Ég held að það mun aldrei nátt.
0: Nei, þeir eru allir að skila hallalösu fjarlögum á næst ári.
1: Þú sér nú hvað er að gerast. Elgen er að draga saman seglinni.
0: Já.
1: Þá loka einu nóknunum ekki aukast tekjurnar við það.
0: Nei, nei. En hvað gerir svo? Ég meina, ef það verður þessi halli og miklu meiri halli heldur spáðir, það gerist ekki neitt nema að hérna, þetta gæti svona kynnt á vissan hátt undir verðbólgu og það getur gert það.
1: Ég held að þetta kynnti undir verðbólgu og líka það að
0: það er sér enn frekari verðbólgu.
1: Svo hefur ölgerðin tilkynnt til sinna aðla að standi til að hækka vörunar hjá þeim 1%.
0: Já.
1: Það fer út í verðlegið.
0: Já.
1: 1% bara hjá þeim eru 3% í verslunum.
0: Já, flest fyrirtæki eru skuldsett og ef að vextir hækka og hæði svo þeir hafa verið að gera þá þarf einhver að greiða það og þessir eru velt út í verðlægir. Það er nú ekkert öðruvísi.
1: Ég held að það sé langbest fyrir alla aðila að ef að Evrópusambandskostingarnir verða óhag fyrir viðreisna þá er langbest að kjósa bara aftur til Alþingis. Því að þeir ráða ekki við þetta.
0: Nei. Þeir eru náttúrulega kannski ekki uppteknir af þessum efnahagsmálum. Þeir eru uppteknir af Evrópu sambandsmálunum og það er fer púðrið orkan og tíminn í það.
1: Og við sjáum að Pétur núna það sem er að gerast í jarðskjálftum á Filippseyjum og stríði í Sýrlandi og Íran heldur að fækki hælisleitunum á Íslandi á næsta ári?
0: Nei, held ekki.
1: Það verður alveg eins og var Grímur Grímsson var að tala um að staðan væri góð núna á þessu ári en það gæti komið bylgja af flótum.
0: Já, hvað mun gerast þarna í Miðausturlöndum á næstu misserum? Við bara vitum það ekki. Það er ekkert sem bendir til þess að það kom einhver lausn á þessu palestínumáli, vandamáli þarna í Ísrael, er það?
1: Nei, það er engin lausn komið það. Og eins og þetta með jarðskjálftana þarna í Filippseyjum heldur að komi ekki eitthvað af fjölskyldum frá Filippseyjum til Ísland?
0: Já, þeir hafa nú verið að koma.
1: Já, heldur að það kom ekki hælisleitindu frá Filippseyjum og það er einhver...
0: Ekki ólíklegt.
1: Já, ég veldi bara benda það að þetta er hallinn, hann er alveg gífalegur ef að þeir 68 milljarðar.
0: Já.
1: Ég þakka fyrir.
0: Þakka fyrir þetta, Daniel.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Reynir heiti ég.
1: Sæll Reynir, blessaður.
2: Góðan daginn. Hérna, ég var að hlusta á stórmerkilegt viðtal sem að Arthur átti við aðstoð bankastjóra Seðlabankans, Thomas.
1: Já, Brynjólfsson.
2: Brynjólfsson, já. Og hérna, hlusta á það um helgina og hérna, ég þurfti að hlusta á það tvisvar, sko.
1: Já.
2: Og hérna, ég held að þetta sé komið í ykkur skunar nút, sko, og þá vitna ég aðalega bara sem dæmi, þetta er náttúrulega klukkutíma viðtal, sko, en sem dæmi að hækka vexti vegna hækkunar olíuverðs í heiminum.
1: Já.
2: Og ég manni hvernig Arthur orða, það var svona bara akkverju. Og þá er svona í, ég er orðað þetta bara sjálfur, að hækka sem sagt vexti innanlands hér á Íslandi til að koma í veg fyrir að aðrir hækku við verð. Af því olían er búin að hækka í verði.
1: Já.
2: Og það verður þá eitthvað svona freistingvandi að aðrir myndu hækka verð og þar að nefndi hækku við vexti. Svo það mun ekki gerast. Þannig skil ég þetta, sko, og eins og ég sagði, ég hlusta á það tvisvar og þetta er minn skilningur. Og þá bara, er ég ennþá bara gafandi, ég þarf ekki hlusta þetta í þriða sinn. Hvernig í óskupunum getur það hjálpa verðlagi á Íslandi að hækka vexti af því að við erum af ykkurum óviðrálfum orsökum að taka okkur hækkun olíu sem óneitanlega veldur hækkun á einu ýmsu hlutum, sérstaklega þess að nota mikið af olíu, bara eins og skipafjörðin, flugfjörðin og þar alveg endur flugningurinn og gámaverðið og hérna, það eru útflugningurinn til þessum áhrifum líka, en það er annarslegar áhrif, en það er útflugningur. En hvernig heldur land fyrir ekki Seðlabankinn að þeir hækki vexti til að laga ástandið.
1: Það er ekki orðað þannig að hvernig getur Seðlabanki Íslands búist við því að hækkun vaxt á Íslandi breyti heimsmarkasverði á olíu?
2: Jú, það er margsagt, sko, og þetta er gömul saga og ný, sko, að segja hvernig getur við lækka kaffiverði í heiminum eins og oftur að tala sko.
1: Nei, það er bara við að afleiðing kaffiverðir hækkunar hefur áhrif á verðtryggingur hjá.
2: Já. En þetta bara þetta atrið, af því nú er áttið en krísa í heiminum.
1: Já.
2: Hvernig í óskupunni getur það lagað ástandið að hækka vexti ofan aðra hækkun? Ég bara skilja það ekki. Nei. Þetta er svona svipað, ég svo segja það. Ég kerði 100 kilómetra hraða á hringbraut fyrir 10 ára síðan og ég er að fara sektina núna.
1: Nú, hvernig þá?
2: Nei, ég bara segja þetta. Þetta er bara álíka gáfulega.
1: Já, ég skilji, já.
2: Þetta er svo vitlaust. Hvað lagar þetta?
1: Já, hugsunum, vaxtahækkanir drægi úr verðhækkunum. Það er svoleiðis að...
2: Já, ég skil að hækka vexti og kæla hækkanir. Ég fatta það. En að bregðast við einni hækkun erlendis sem er umtalsverð áhrif um allan heiminn líka á Íslandi. Að hækka vexti, lægi ástandið, svo aðri freistingist til að hækka. Hjústi bara á þetta því að þetta er óskiljanlegt.
1: Þetta er viðtal Arthur Karlsdóttur við Tómas Brynjólfsson, vara seðlabankastjóra sem var í síðdegis útvarpinu og fjallan stýri vexti verðbólgu. Og gagnrýnir sem beinst hefur gegn...
2: Ég ætla bara að fara að segja það að nú er hagfræði, félagsvísindi, alveg svo kynjafræði. Ég ætla bara að segja það að það þarf bara að fara að loka Háskóla Íslands. Því það er ekki gott að koma að það.
1: Ná, það... Já. Þá félagsvísindi
2: veldur við það. Já, ég ætla að það var allar að það. Hún er fræðið þín
1: ég er ekkert að æsa mig upp við neinu slíku.
2: En það eitthvað sem þarf að hendur sko þarna, því að þetta er ekki að ganga við.
1: En það aðtyklisvert þú segir sko vegna þess að hagfræðinga greinir mjög á þessi mál. Og Stiglitz sem að fékk nú Nobelsverðlunin, það nú kannski ákveðin mælikvarði og væntanlega kunnáttu og getu og hann segir að þessi leið, vaxtahækkuna leið, hann hefur komið inga og sagt að það, hún skýðar ekki þessum árangri. Enda, höfum við reynslun að því, ég nú að það gamall, maður við lifað mörg vaxtaskeið og verðbólguskeið og annað og við verðum ekki vör við þetta að þessi leið skýðir þessum árangri hafi gert að undanfærin 3-4 ár. Þannig ég segi nú bara að reynslan er besti dómarin þetta held ég það, er það ekki reynir? Hvað segir þú?
2: Jú, ég held að við vitum það öll inn við beinið sko að hækka vexti sko í stóru landi, bara taka Bandaríkin sem dæmi að hækka mikið að punkta sko, að það kælir strax, áhrifin eru bara samstundis. En á Íslandi, út af verðtryggingunni, þá er þessi fræð ekki að virka sem það er verið að nota hér.
1: Nei.
2: Og það er bara, eins og ég sagði, þetta er bara eins og að fá hraðasvegt.
1: En annars sem sannar þetta er að það var svipu verðbólga í mörgum löndum í Vestur-Evrópu og mjög há í Bandaríkjunum. En þeir fóru aldrei svona hátt vextir í þessum ríkjum en samt náðir verðbólgunum niður sem við gerðum ekki. Þannig að reynslan sín er ekki bara þetta að hækkaninnar, að vaxtahækkaninni halda ekki niður verðbólgu. Heldur líka samaburðurinn við þar aðferðir sem nágranna þjóður okkar beita. Þannig að þetta er rétt hjá þér, þetta virkar með öðrum hætti hér, vaxtahækkan.
2: Allt annað, þetta er bara allt annað tæmi og ég skil ekki hvað er að þrjóskast við. Sko, ef við vilja kæla hagkerfið í Íslandi, þá er alveg gott að segja bara bönkunum, nú eru bara útlán bönnum.
1: Já.
2: En það er náttúrulega virkar ekki því að bankar skapi ekki tekjur sem að framlega peninga.
1: Þeir vilja ekki degja út, sko.
2: Nei, þeir bankar búið til peninga með því að búið til lán. Þannig byggur til pening, sko, alveg svo við lærðum hérna úr eitt í bók.
1: En það er að þessi leti rétti að sé að tilgangurinn með þessu vaxtahækkun með að búa til samdrátt sem hefur tekist, sérstaklega í byggingaiðnaði. Og það byggingar samdráttur í byggingaiðnaðin verður ekki til að lækka verð á fasteignum til lengri tíma. Þvert á móti, þá verður framboði minna sem þýðir að eftirspurnin verður meiri heldur en framboðið í framtíðinni vegna þess að það verður ekki byggt miklu minna en þar og þá hækkar verðið.
2: Þetta er ekki hugsað til langtíma. Við erum að lifa sko mörg ár af sama ruglinu. Þetta er hugsað sem svona skyndi úrræði í einhverja mánuði að kæla hagkerfið með vöxtum. Hérna er þetta eitthvað sko langtíma úrræði þar sem þetta setur allt á koll.
1: En mér finnst líka að sko fjármálar á þeirra og ríkisstjórnin, hún getur ekkert verið stikkfrí og bent á seðlabankastjóra að segja að hann ræður þessu. Þeir verða líka að koma fram að hafa minn sko skoðun á þessu. Mér finnst þeir verða alveg til þessi verða stikkfrí sko.
2: Já. Málið er það fyrir þeir vita alveg síður á sökina. Vandamálið líka er tvöfalt. Ríkið hefur gríðarlega tekjur af hækkun vaxta. Það er bara þannig sko sveitarfélög ef að bara er verðbólga í landinu þá hefur bæðið opinber á sveitarfélög alveg gríðarlegar auknar tekjur af þessu þannig að sko undirliggjandi sko verðbólgu hérna monsterið skrýmslið það er hefur opinbera sem að sko bara fagna því að fá hversin meiri tekjur í sinn kassa hvort sem það er einkabanki eða ríkisveikinbanki, það skiptir ekki máli því tekjurnar aukast í báðum tilfellum til hins ofinbera og samarskapi til hins sveitafélagsins vegna að hækkun og öllu, hvort sem það er íbúðverð fasteignamat, við erum allt verðtryggt og ofinbera eins og við vitum fyrir allt og í fyrsta gír bara hérna fyrsta janúar hverju ári til að leiðrétta eins og þið kalla það
1: Já.
2: Ekkert annað bara verðbókuhækkun og þannig bara gengur maskinar áfram og þeir eru rosalega sáttir að fá meiri pening til að eyða í prívat vitleysuskjóðum og
1: áhugamál. Takk að þeir eru einnir að hringja.

0: gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar Hildi.
0: Já, sæl.
1: Hefðu það nú verið fróðlegt að fylgjast með umræðinu okkur í morgun?
0: Já.
1: Það, maður hringdi nú eittandi inn og búinu að minna stóða við ykkur, sko, í sambandi við að við væri nú að tala svolítið að rúværi nú með slagsíðu, Evrópuslagsíðu í umræðum um Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og þá fer hann nú allt í hérna benda á ykkur. Þau séu með veðurfræðing og prófessor í Vittali.
0: Já.
1: Að er sko reygin munur á ríkisúttarpin og útvarpisögu. Í fyrsta lagi er sko ríkisúttarpi eign allara landsmanna. Og en útvarpsaga er enga fyrirtæki, er það ekki rétt hjá mér?
0: Jó.
1: Og við getum nú til dæmis hótt á DFF sem er enga fjölmiðið.
0: Já.
1: Við getum í raunin ekkert sagt við því sem að DFF skrifi aldrei neitt um eða um þær hvað ég var að segja þá sem að eru mótfallnir ESB. Ég hef aldrei sé staf í DFF um það.
0: Nei.
1: Og það í lögum ríkisútvarpsins að þeir eiga að gæta hlutleysis í fréttaflutningi.
0: Já, þeir, það þannig að þeir gefa út vinnureglur fréttur og dagskrárefni og þeir segja að RÚV sé óháð hagsmunum stjórnmála viðskipta opinbera aðila, enka aðila, fréttaflutningur og dagskrárgerð okkar byggist á trúverðuleika og óhlutdrægni. Takk fyrir.
1: Já, þetta er nú meðal annars pistil sem er undir hverju einustu fréttin og RÚV.is.
0: Rétt.
1: En það stendur ekki steinni við steinni á þessari yfirlýsingu frá þeim, sko.
0: Já, það bara útfært ennþá betur hérna í kafla, það langur kaflum þetta, hlutlægni og leiðréttingar. Og það er starfsfólki skal gæta hlutlægni og að sanngirni í störfu sínum og tekur ekki efnislega afstöðu til mála sem það fjallar. Hafa þær fjallaði Donald Trump, heldur þú það? Hérna,
1: trú er einhver þessu. Ef það einhver líka þvæla á betti, þá það þetta. Þannig að ég vil nú, sko, tala það, svo hýta nú í það náðan, ég man ekki hvað hann heitir og virðist nú vera ágætlega lesin svona í hinn og þessu og var að tala um verðtrygginguna.
0: Já.
1: Og hérna, sko, þó ég sé nú ekki alltaf sammála þeim sem þið eru með að þá er þetta maður sem leggur alltaf inn 100 kall og tekur upp 90 kall.
0: Já.
1: Og hann hefur nú sagt það, nú prófessor í hagfræði og búin að vera til fjölda ára. Já, hann hefur sagt að sko, það er alltaf verðtrygging, það er bara verðbóta þáttur í vöxtum, sko, skilur við. Það er svo segir vextir í dag sem eru upp á 9%, að því er verðbóta þátturinn 5,1% í dag, sko.
0: Skilur,
1: þú tekur aldrei verðtrygginguna út úr vöxtu, það er bara ekki hægt. Og við höfum oft rætt þetta, sko, hvernig geta þjóðir sem eru með 4% verðbólgu lánað pening á 2% vöxtu. Hver tapar?
0: Já, já.
1: Þetta gerst alveg út til okkar. Og svo fer hann að tala um sko einhverjar íbúður út á Spáni á 45.000.000 100-fermetra íbúður. Sko, þarna erum við að tala um allt annað sko viðskipta umhverfi og við erum líka tala allt aðra byggingareglugerði. Þessi hús eru byggð á allt annan og ódýrari hátt heldur en hús á Íslandi. Og svo getur ekki tala verð á Spáni, sko, vegna þess að verð í miðborg Madridar er ekki það sama, sko,
0: En hefurðu heyrt um rúfsjalla um að þessi erfitt fyrir rútfólk að kaupa íbúð í Dublin, í Írlandi, í Hollandi eða á Luxemburg? Ég hef ekki heyrt
1: það. Nú er það bara kaupmannahöfn.
0: Eða Oslo.
1: En býttur ólega, sko, Pétur, ég horfði bara hérna í kringum. Ég með fullt af fólki hérna í kringum með aldrei um svona 30 til 35 ára.
0: Já.
1: þetta allt saman búið að koma þakki við höfuðu það.
0: Já.
1: Ég þekki þrjá sem að byggja sér bara svona eins og hann var að tala áðan sem bara loðu þeir að byggja sér bara einbýlis hús.
0: Já.
1: Á kvöldin og helgar.
0: Já.
1: Þetta bara hauga líja þetta sýtt í dag.
0: Já, já.
1: Þetta auðvitað miklu minna mæli. En það engum öðrum að kenna heldur en borgar í auðvöldum. Ég get alveg sagt að það ef þú byggir á Norðfirði, það var ekkert mál fyrir það að byggja einbýlis hús.
0: Nei.
1: Eða Skagaströnd.
0: Já.
1: En það bara hér á stór Reykjavíku svæðinu. Þetta bara, þú veist, það, sko, fólk verður aðeins að gera greina með náhættu, sko. Sko, ég getur með demt í Danmörku, að ég var aðeins verið að skoða þetta, mér langað í mörg ára flýtja til Danmörku. Ég get fengið fínt einbýlishús á einni hæð, niður á söður Jótlandi, fyrir svona bílinu 24 til 40 miljón. Samskonar hús kostar langt á annað 100 miljónir ef ég nálgast kaupmálaður, sko.
0: Já, já.
1: Þetta nú bara svona, sko. Þannig að, sko, þegar fólk ætlar að ræða þetta í einhver alvöru, þá því að taka bara dýrasta blettin á landinu. Þú veist, við getum búið út allt land.
0: En er ekki kjarni málsins þessi, fyrir svona 40-50 árum, þá voru 85-90% sem áttu sína íbúð. Það var þannig.
1: Já,
0: Nún það já. Komið niður í 65. Hvað veldur því? Já. Hvað veldur því? Takk
1: fyrir. Það gríðalega hátt hlutfall með það sem er stammar.
0: Já, ennþá, en það var já. Náttúrulega miklu að herra. Enda var það þannig að lífskjör á Íslandi voru góð, sérstaklega að fólk var að eldast vegna þess að það átti sína íbúð í flestum tilfellum.
1: Það er alveg rétt. Ég vil bara vekja athygli á því að það er nú ekki nema 15 ár rétt rúm kannski síðan að fólk fór að flykjast í Hveragerði og Selfoss og upp á Akranes. Hvernig stóð á því? Það var vegna að segja, húsnæði svo er þar, var helmingi og jafnvel meira en það ódýrara heldur en ég reykja því. Nú hefur þetta breyst.
0: Nú það hækka verðið þess.
1: Já, nú kannski munurinn 20%.
0: Já.
1: Þetta nú bara málið, sko. Og ég meina, fólk verður að tala um þetta á einhverju vitarinn um grundvöld. Eða það finnst mér. Svo má vel vera að ég sé svona vitlaus. Takk fyrir þetta.
0: Takk fyrir, Ragnar.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sveglasa Pétur Steina,
1: Já, blessaða Steina.
2: Það er þessi vangavelta það hvernig ríkisfjölmiðlinn.
1: Já.
2: Veldur Evrópusambandsumræðunni.
1: Hvað kom þú með þína kenningu það?
2: Þetta er auðvitað að vandum er farið. Það er ekki sama hvernig er áspöðum haldið.
1: Já.
2: Og í þauvarandi umræðuna þá gegnir rúfuð þetta að margþættu hlutverki þá vera til upplýsingar, afþreyingar, almanna hilla og svona vera líka á varbergi hvert ógnum og svona það er láta vita af hættastæðjar að og svo mætti áfram telja.
1: Já.
2: En í upplýsandi umræðu um vegferð í áttað svona sambandi eins og fyrir liggur og stendur við stendum mitt í stafni á þessu umræðaldri þá er þetta skiptur miklu máli hvernig ríkis fjölmiðlinn veldur þessari umræðu og þá er þetta gildir miklu að kalla þess að andstaða póla til skrafs og ráðagerða og líka að þess að spyrillinn sé ekki vilhóllur einu sjóna með frekar nöðru
1: sko. Já.
2: Það skiptir auðvitað
1: En nú hefur það er Nú erum menn með fast
2: Máli að kalla fram ólík sjónarmið og leifa öllum röddum hringjum ekki einhver borði að heyrast sko.
1: Já.
2: Sér hver rödd sama hver fólk stendur í þessu öllu þarf að fá að heyrast og hún þarf að fá sinn sess í umræðunni sko.
1: Já.
2: Svo það er mjög mikilvægt að þessi reynd að stilla svona umræðu þætti það sem að fulltrúa almennings er líka bóðið á borðinu, er bóðið að sitja út í sjómarsal og rétt upp hönd, þess að því mitt í karpi tveggja, þar að segja þessi andstæðu, fulltrúara andstæðara póla í umræðinni, mikils metnir menn í samfélaginu og konur og önnur sko, þá sé fundin hann að grundvöllur í lifandi sjómarsætti þar sem almenningi er líka búið að setja út í sal, rétt upp hönd og koma með aðtjóðsendir eins og gerir svo gengur til dæmis hjá TV2 út í Danmörku í þessu umhverju geta skapa skemmtilega umræður gagnrýnar umræður og samtöl og ólík sjónarmið fá að heyra allt.
1: Já.
2: Ég held að ríkis sjónvarpið með ekki skila auðu þarna en þeir eru út um allt, þau eru með snöpp, þau eru með hlaðvort, þau eru með tónlistaþætti, þau eru með viðtalsþætti og allstar á þessum ólíkum vettvangum í umræðunni þá er hægt að stinga á kýli og setja neyður eitthvað sem að vægi hefur í umræðun og það skiptir auðvitað máli að vanda sé til verka á þeirri vegfæri allri og ég vona að ríkisútvarpið feti þann veg
1: en þeir eru í yfirburðastöðu á öllum sviðum í okkar ríki, okkar landi, þessi ríkisfjölmiðlin og það sem meira hann hefur aðganga gífulegu fjármagni sem aðrir hafa ekki.
2: Já, og frjálstu fjölmiðlarnir þeir eru líka í vanda stattir og frá þessu nýju samþektum þá eru þau þess að komin hinum yfir borðið þá hafa þessu frjálstu fjölmiðlarnir núna hagsmuna því að rúgangi vel. Þegar þá fá þeir stærri hluta eða stærri upphæð af auglýsingaköku sem þetta er skiptana úr auglýsingasölu rúf. Það er gagnvart þessu nýju lögum sem voru samþett þá, þá fá hérna frjálsu fjölmiðla líka ákveðna sömu þarna út frá velgengni eða, eða gengi ríkisfjölmiðlisins á auglýsingamarkaði.
3: Já, já.
2: Þannig að þetta er vandmeðfarin staða að bæði verið í samkeppni og svo magna henni frjálsu fjölmjöl og núna er bara ríkisfjölmjöl gengur vel að því þá eru tjekkin hærtir sem á frjálsu að þessu var þannig fyrir komið í, í nýri reglugjörð og lögum sko. Þannig að þetta er, þetta er vant með farin samkeppni
1: en hugsaði reitt það stóð til þegar við gengum gerðum staðlar evróska efnasvæðinu það er eitt markaður og fjölmiðlar eru þetta hluti af markana því leiti að það er verið að auglýsa, gefa upplýsingar um vörur, það er ekki nóg að framleiða vörur eða veita þjónustu, það þarf að berast vitneski um það, þannig að þeir eru hluti af þessu kerfi, fjölmiðlarnir og hluti þá af samkeppnisumkerfinu og tilgangur með aðild okkar að, að evróska efnasvæðinu var samkeppni, samkeppni á þessu stóra svæði í samt þrátt fyrir þetta, þá ríkir engin samkeppni í fjölmiðlum á Íslandi þar er bara yfirburði ríkis
2: mjög lítil samkeppni og þar sem að samkeppnin er þar er ríkis fjölmiðla fremstur fremstur með jafningja ef að jafningja skal, skal kalla og þarna sér að eru þetta hennar frjálsir fjölmiðlar reyna að selja alls konar vörur og þjónustu gegnum alls konar viðtalsætti og miðagjafir og hitt og þetta gjafir á, á viðbörði á hitt og þetta og það er ríkisfjölmiðlinn líka að gera hann er í gegnum þessa, þessa hliðarstöð rás eitt að gefa alls konar og kalla fólk til að kynna viðbörði og tónleika þetta er það sem að frjálsu fjölmiðlinn eiga að gera þessi ángi fjölmiðlunar Já. Hann ætti að vera á hendi þeirra frjálsu ríkis fjölmiðlina ætti að innbytta sér allt öðru en það er í
1: þeir vilja vera með einokun þeir vilja vera með einokun varandi tekjuöflun en þeir vilja líka vera á markaði þeir vilja geta kökun og eigana þeir vilja vera allt
2: já, já. Og keppa öllum sviðum þar sem að hennar frjálsu fjölmiðlar eru að gera þeir vilja líka vera þar sko.
1: Já
2: og að því, út af því bólmagni sem þeir hafa í formi fjármags og ríkiskassanum þá lendaðu yfirleitt á þeim stað að vera allt er orðið stærst á öllum vígstöðum og þá er minkar þessi sjens litla fjölmiðisins til að eiga sjens í að fá einhver bitast að bita af þessari köku sem er til skiptana þetta er vant með farið og að mörgu að huga, ég býr spenntur eftir því að sjá þegar að nær dregur á kosningunum hvernig ríkisfjölmiðlinn höndla þessa Evrópusambands umræðu, af því það er ekki sama hvernig þetta gerst. Það þarf að, eins og það þarf að tryggja það að sjónarmið fá að heyrast, það þarf að tryggja það að fagleheit séu allan þingin, ekki þetta í auglýsingahlíðum að þar byrstist einhver kynning í eina átt framar annari sko, sem tengist á þessari vegferð allri. Ég bara vona að við fettum allra rétta leið í þessum efnum en ég er skýt hættur að við förum vitlausa leið og að þetta verði þrýstingur í eina átt frekar en aðra. En þetta voru punktarnir í dag.
1: Takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar, heiti ég.
0: Já, blessaður.
1: Sér er nú hver fréttin.
0: Hver...
1: Þessi pistil heitir nú orðið á götunni.
0: Já.
1: Og náttúrulega beint upp úr Ólafi Arnarsinni, sko, skilur, sem berst eins og hundur við að koma okkur inn í ESB, það nú frétt.
0: Já, en Ólafur hefur alltaf sagt hver skoðun hans þannig að það alltaf í lagi, við vitum
1: hver
0: hann
1: er. En þetta, þessi pistill heitir orðið á götuna.
0: Já, ég veist
1: það. Þetta á einhverju götuhotnir nýr í bæ, sko.
0: En er samherja að fjármagna hér neginn? Ég vissi það ekki, sko.
1: Ég bara hvergi sér það, sko, nema út úr trantinum á Ólafi Arnarsson.
0: Æ, það sko. Nú ekki að tala svo.
1: Og nú, ég menna, þegar að menn sjóta svona fram í einum stærsta vefmiðli á landinu á þess að hafa nokkuð fyrir sér í
0: en í hvað vísaði hann í hvað vísaði það
1: ekki neitt, bara orðið á götunni ég bara mannin á næsta götuhotni
0: já
1: og svo er fólk að tala sko, veist að ég
0: en er það ekki rétt hjá mér fyrir ekki að regla já Er ekki rétt hjá mér að það eru sum útgerðarfélög sem vilja gangi í Evrópusambandi? Ég veit ekki betur
1: en að... Mér eru einsta guðmund og vinnarlösi með bara eitt af þremur stærstum
0: fyrirtæki. Já, með eitt stærsta fyrirtæki. Hvað er selna það stærst?
1: Ég hef heilt það. Og það er úr sko beðlilegt náttúrulega að fyrirtæki sem að eru með alla sína inkomu í evrum takki lán í þeim gjaldmiðið sem er vestla með. Það sem varði okkur að falli hérna, það var það að hér var fólk með krónur í innkomu en skuldir í evrum, sko, í runninu 2009, sko.
0: Já.
1: Það var málið. Mér þetta aldrei í hug að taka lán í evrum eða erlendum gjaldmiðl á sín tíma. Mm. Og svo er annars ég ætla að tala um þetta, að hún annað að hún... ég hef að tala nú mikið um það og hérna utanríkisráð þegar sko að fólki sé að borga íbúðuna sína þrisvar.
0: Já, hún sagði það í þinginu.
1: Já, en býttu hún gleymir að segja það að íbúðun hefur tvöfaldast í verði sko, ekki á 40 árum heldur á 7 árum.
0: Já, já.
1: Ha, það talar enginn um það.
0: Þegar hún talar um að borgana þrisvar áum við þá uppalega verðið.
1: Já, sko, hún er bara stöðri annars.
0: Nei, sko, meina, hún verður að miða við ákveðna stærðir. Ég meina, sá sem keypti íbú á sínu tíma 1980 eitthvað fyrir kannski 2-3 miljónir en er með hana núna í 100 miljónum. Það er nú svolítið mittl munur sem hefur orðið á... Ha?
1: Já, ég bara, þú veist, ég stendur það tölur það að segja Íbúsi kostaði 35 miljónir 2018, hún kostar 70 miljónir rúmar
0: já,
1: í dag.
0: Já.
1: Ég bara stendi þetta, skil. Mm. Og fólk segir alltaf, já, við verum einhverstaðar að búa. Já, viljið þá ekki bara flytja til Danmörkur og ég hefðu það í gær. Hvað kostar að kaupa sér einbýlshús í Danmörkur? Ef þú býrði ekki miðbæ kaupmannahafnar eða Orhus?
0: Mm.
1: Ha, þetta eru 20-30 miljónir.
0: Já.
1: Þá flytjið þá bara þangað. En sko, máli er það að það er kom aldrei fréttir og máli er það, byrja minn, ég reyni eftir fremsta megnir því ég þingið að minn að hafa eitthvað fyrir mér í því sem ég segi.
0: Já.
1: Og máli er það að nú er verðbólga komin í 3% í þeim Evrópulöndum sem nota evru. Eða sérst innan Evrópusambassins. En 3,2% í ef þú tekur öll löndin. Það er að segja löndin sem nota evru og svo á sína eigin gjaldmiða. Þetta er enn og ekki meiri munur. Þetta er 2-2,5% munur á Íslandi, á verðbólgunni.
0: Já.
1: Og hún hækkaði á milli mars og apríl 0,6%.
0: Já.
1: Hvað heldur að heyrist í Íslendingu með að verðbólga fer úr 5,1-5,7% í næstu mælingu?
0: Já, já.
1: Það, fólk talar ekki um þetta. Sko, Evrópusambandið er bara á stanslusri niðurleið. Þau eru á leið niður brekku. Og það er alveg ótrúlegt að hlusta til mig og lesa Þorstein Pálsson. Það sem að vísa sko í gamlan seðlabankastjóra, hann hafði átt að vera rosalega hlindur evrunni 1991 ég vil nú taka það bara fram, sko, að evran var nú fyrst ekki stofnu fyrir 1999 og þá var hún tekin upp aðeins í rafrænu formi og ekki í mynd sinni 2002. Og svo vísar hann Jónas Haralds, skilur, hvað er í gangi? Akkur vísar hann í eigin skallagrið, svo?
0: Já,
1: það eru. Ha, það eru, þetta er hengt með ólíkindum, sko. Ha,
0: og það bara... Lastu greinin eftir hann Hilmar Þór Hilmarsson, hérna prófessor?
1: Já.
0: Ég var að vísa í hann af ekki, hann hefur stundu komið til mín. Og hann hefur fjallað bara mjög yfirvega, sko, ég, hann er í raun og veru, hann bara tala fræðilega þessa hluti og hefur gert
1: Akkurat,
0: stríðið í Úkraínu og annað.
1: Og einhverju staðurinn.
0: Já, skilur. Hann gerir það og ég bara hvet fólk til að lesa þessa grein.
1: Já, við getum líka farið yfir skuldahlut og það eru ríkjana, sko.
0: Já, hann gerir það.
1: Þar standa, sko, í raunni Evróp standa Ísland, Noregur og Sviss.
0: Já.
1: Lági, sysma, já, það af vísu löndana, það Búlgaríu og Eistland.
0: Já, það líka Luxemborg og Írlanda, þetta eru rík ríki, sko, Írland og Luxemborg, náttúrulega, þeir eru það.
1: Já, já.
0: En það er líka undantekningin, þarna.
1: Það er svona 30%, sko.
0: Já, já.
1: Skulda hlutalli hjá þeim, sko, já. En við horfum á löndið svo Ítalíu með 137% vergri Þjóðaframleiðslu Grikkland með 150%, Frakkland með 120%.
0: Já,
1: af hverju tala menn ekki bara, þetta allt saman frá Eurostat, skilur. Þetta ekki orðið á götunni, sko.
0: Nei,
1: þetta er orðið leiður á orðinu á götunni.
0: Á götunni, já.
1: Sko, koma bara með einhverja hardkor staðreindir í þessu máli. Sko, verðbólga og vextir í Evrópu eru bara á uppleið og ég sagði að við í gæðbjötur, við stendum að hvað sem er ef að verðbólga er orðin 4% og vextir 2% hvernig má það standast?
0: Það verða ekki góðar fjárfestingar í slíku ríkjum, þú veist hvernig það er.
1: Nei,
0: og það er hluti af vanda Evrópu, þeir hafa verið með sko lánalaus lán, lánin sem er veita er undir verð, þannig að menn er aldrei að borga lánin tilbaka. Síðan er að ríkt fólk sem fær þessi ódýri lán og fjekk lánin, fjárfest í Asíu og Bandaríkjunum og Evrópu fór bara niður, það er ekkit öðruvís.
1: Já, svo bara sem ég restir að Pétur á stónu í þessum fiskarsólasarnasonar, að mái alltaf að borga þú bara eigin vasa, samherjir kom hvergi nálaft þessu þannig að hérna ef að einhver fótur er fyrir þessu og ég get alveg sagt þess að ég stig ekki Sigurjón í Reykjanesbæn en okkur annan, þó ég myndi henda miljón í það að kjósa okkur frá ESB á ég að spurja einhvern að því
0: Nei.
1: Er það einhverju sem kemur það við
0: Það er nefnilega það. Þakka ég fyrir.
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Heiti Ástís.
0: Sæl Ástís.
1: Heyrðu, ég ætla bara að segja það að Þorsteinn Már, hann skrifar á Vísi að þetta sé tómur anskotans uppspunni.
0: Já.
1: Og ekki eru þeir að leiðrétta það því að það ekki að segja honum Sigurjóni þarna að það ekki að marka það sem að kemur frá þessum Ólafi hann að gefa og þeir eru ekki að leiðrétta það sem þeir fara með þrámt. Svo ætla ég að segja með líðræðisveisluna sem að þeir eru að bjóða okkur upp á þarna konurnar sem eru að klúfa þjóðina hún er svona við eigum að fá að kjósa hvort eigi að halda áfram hérna annarkort já eða nei en Kristrún sagði í beinni útsendingu hún sagði ef ég líst ekki á samningana þá verður ekki kosið aftur sem við líðræði þá fáum við ekki að kjósa þá allar hún að ráða
0: já þeir en sko ef við segjum nei eins og staðan í dag og við erum vera á þá að halda þessu máli gangandi eftir það alltaf menna ekki að gefast upp þessir Evrópusinnar þegar þjóðin búin að hafna þessu
1: ég veit ekki en hún sagði þetta líðræði læri ekki lengra það að ef að verður sagt já og verður samir að einhver leiti og henni líst ekki á samningana henni
0: já.
1: Þá fáum við ekki hín að kjósa þetta er að líðræði hjá þessum blessum dömum og það er alveg ótrúlegt að þeir skuli vera bara alltaf erlendis og alltaf fara svona eins og það er að fara hér á Íslandi og ekki, stendur ekki steinni við steinni hvað þeir segja og gera
0: já.
1: Ég ætla bara að segja þetta og ég ætla ekki að segja meira
0: Takk fyrir að hringja til okkar Takk fyrir það Takk.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Halló.
0: Halló.
1: Gunnar heiti ég.
0: Sæll Gunnar.
1: Hefur það alltaf að tala flugleiði?
0: Já, stundum, já. Æsland, Æsland er. Æsland er.
1: Já.
0: Nei, ég veit það ekki.
1: Sko, ég að hugsa þetta að sko, þegar ég var strákur.
0: Já.
1: Þá var alltaf verið að segja manni að það eru heimsendir.
0: Já, já.
1: Þeir voru ekki nógu mikið business með þá. Heyrðu, svo hættu við því það virkaði ekki, og þá fór að reyna að hræða fólk með að ósonlega vera að hverfa.
0: Já.
1: En þeir voru ekki ennþá nógu mikið business með þá, þannig að það drafst að sjálfu sér.
0: Já.
1: Heyrðu, þá komu business menn hugurinn allir upp.
0: Mm.
1: Og það var þetta að láta bönn borga, sko.
0: Já, láta það ekki.
1: Þá peningavaldi kom á fulla ferð.
0: Já.
1: En þetta allt sömu hindurvitnin, alveg frá upphafi, og nú erum við að vesta því fyrir okkur hvort við eigum að láta þetta bitna á flugmönunum þótt að einhvern ruggsi nefnt hafi búið til svona hindurvitni að hans ég geta að fljúga.
0: Já, þetta að fljúga, þeir eru bara...
1: Þeir eru bara að segja okkur úr þessu.
0: Já, já, þetta er...
1: Já,
0: já.
1: Hvað er þetta að gera annað?
0: Já.
1: Hvað er að gera annað?
0: Já, við erum ekkert að segja okkur frá þessu. Þú veist hvernig stjórnmálamennin starfa hérna.
1: Nei, þá erum við bara engan áhuga fyrir þessu. Þá erum við bara engan áhuga fyrir þessu.
0: Nei.
1: Þá erum við okkur bara alveg sama. Það er bara svolítið. Sko, þetta er svo mikil hjálegu mennska, virðist vera,
0: já.
1: Í fólkinu.
0: Já.
1: Hjálegur, þú mannst þetta hjálegunum.
0: Jú.
1: Þetta voru svona kvot.
0: Já.
1: Sem þurfti að borgast sko tíunda að þið sinni þínu til höfubólksins.
0: Á ekki Ísland að vera hjálega Evrópusambandsins?
1: Jú, það ekki það sem þið vilja? Vera svona hjálega?
0: Já.
1: Já, óttalega mikið rævilsdómssystem.
0: En fyrst er ekki
1: ótrúlegt. Þetta er það sem fólki vil.
0: En fyrst er ekki ótrúlegt, Gunnar. Það er ekki ótrúlegt að við erum að kasta frá okkur löggjafavaldinu núna ef við göngum í Evrópusambandi. Við erum að innleiða Evrópu rétt. Hugsaði?
1: Já, til hvers? Þetta er bara svona
0: Já, burt sé frá því til hvers. En hugsaði við skulum gera, láta okkur detta það í hug. Hvað gerðu menn hér 1871? Það voru samtíkt stöðurlög, svo fengum við stjórnarskrá 1874, svo fengum við heimastjórn 1904 eða 5 og svo fengum við fullveldi 1918. Það voru allir, menn voru sammál um þetta, menn stóðu saman um þetta, lífskjörum bötnuðu, við breytumst úr ríki sem að ríkti bara almennt fátætt og ástandi batnaði og við viljum hverfa aftur til tímans fyrir 1871.
1: Akkur erum við að sækja í þetta aftur? Akkur erum við að bakka út úr því?
0: Já.
1: Ég skil það ekki. Sko.
0: Nei, það er svo skrítið og svo þegar að vera að ræða

0: við embættismenn í silfrinu og aðra slíka sem eru sérfræðingar á þessu sviði, þá ræðir enginn fullveldið. Það ræðir enginn afsala, að verið þeir afsala okkur hérna löggjafarvaldi. Segir enginn eitt við því.
1: Mér fannst þessi þáttur ógeðslegur og þannig mér sárnaði mest að þurfa að borga fyrir það.
0: Já, þú...
1: Lítið kjöftaði.
0: Já, já.
1: Alveg ömulegt.
0: Já.
1: Þetta fólki náttúrulega hefur alltaf sitið við einhver telvítis borð og sleikt borðhóttni og hitt peningana sína og er aldrei gert neitt. Þetta er aldrei þurft að berjast fyrir lífi sínu að neinu viti.
0: Þú veist að við fáum...
1: Bara svona nagrísir.
0: Við fáum slatt af embættismönnum titlum þarna ef við göngum í Evrópusambandið, þá er þetta útvega í... finna störf fyrir Íslendinga og þeir eru margir verða skattfrjálsir við sérum það, sumir þeirra
1: já, það er allt gert eins að rífa þetta niður hérna allt gert eins að rífa þetta niður
0: já.
1: Ég hef ekki séð neitt sem hefur verið gert núna í langan tíma sem snýðar þegar að gera eitthvað fram á við
0: Mæ.
1: Það er eins og hjá borginni hefur búin að liggjandi hér í gangstætta hornunum og rífandi fellur og snúa þessu þenni fram og tilbaka það er engin arður að því, ekki nokkur einasti arður að því.
0: En finnst þér, en Gunnar, finnst þér líklegt að sveitafélag sem getur ekki laga hólutna hjá sér, getur lagt borgarlínu? Finnst þér það líklegt?
1: Nei, auðvitað getur að það ekki neitt. En það hef ég aldrei vitað heimili sem að fjárfestir í nýjum bíl og veit ekki hvað hann kostar.
0: Já, einmitt. Já,
1: það, það er svolítið sem okkur, við erum að byggja brú
0: ef
1: við fórsvóin, við veitum ekki hvað hann kostar, við erum að byggja landspítala, við veitum ekki hvað hann kostar, við erum að byggja borgarlínu, við veitum ekki hvað hann kostar. Hvað stefna er þetta?
0: Já, þetta er stefnan, þetta er stefnan.
1: Þetta er
0: og svo
1: stefna.
0: Svo prenta þeir seðla til að fjármagna þetta. Svo er þeir hissa á því þeir eru búin að prenta seðla til að fjármagna þetta að það sé verðbólg í landinu. Hver er látum borga verðbólguna? Menni svo þú
1: það
0: til dæmis.
1: Það
0: er þannig. Þetta er kerfi. Hva,
1: hvað heldum við segja þetta húsæðs í spítali ef hann væri byggður af einhverju byggingafyrirtæki, ég skoði segja bara sem á húsir.
0: Já.
1: Já.
0: Já.
1: Og svo þegar húsið er búið,
0: já.
1: Hver á að borga húsaleiguna? Það myndi ekki nokkur lífandi maður taka neitt á leigu þarna. Því að það húsið er orðið allt og dýrt.
0: Já. Ef það að borga að leigugjaldi verður til að fjármagna bygginguna, þá verður það allt og dýrt að gæti engin leikt þarna.
1: Það er allt og dýrt orðið nú þegar. Sko. Allt og dýrt.
0: Já.
1: Þetta er nú bara staðreindin sem við erum að horfa á og ég held að þetta fólk ætti bara að taka sér saman og koma sér heim til sín. Þetta ræður ekkert við verkefnið, ekki neitt. Það er algjörst ráðaleysi, alveg, og þetta er ráðaleysi, ráðin sem að hafa, það er að henda öllu frá okkur og láta einhver að hyrða það. Þetta er bara eins og tógari sem myndi bara ekki geta að tekið trolli inn, myndi bara skera á það aftan úr. Svona vinnubröð.
0: Já.
1: Það er ekki þannig.
0: En heldur að þjóðin segi ekki nei í ágúst mánuði?
1: Það er rétt að vona að hún er síðan ekki alveg búin að missa dróðuna, sko.
0: Nei, nei.
1: Það er rétt að vona það, sko.
0: Já, það mun kosta blóðsvit og tár að fá nei í framveld ég, menn verða með ekki sofna á verðinum.
1: Nei. Ég myndi fylga því alla leið, sko, alveg. Ég vil ekki, ég bara ekki sjá þetta að heyra, sko.
0: Nei.
1: Ég man alltaf eftir því ég var strákur þá. Þá var þetta í sveitinni þessar helvíti skjálugur og þetta var yfirleitt alltaf svona einingabíli.
0: Já.
1: Það var bara svolíðis.
0: Það var þannig, þakka ég fyrir, Gunnar.
1: Ekki til neins, já.
0: Þakka ég fyrir að ringja.
1: Já.
0: Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn Pétur, ég heiti Jón Kristjánsson.
1: Sæll Jón Kristjánsson.
2: Það nú í mitt málefni sem núna í gangi.
1: Já, já.
2: Eruðu, Evrópusambandi, ég er búinn að vinna í þremur löndum við ráðgjöf í fiskveiðum í þremur löndum.
1: Já.
2: Skotland, Norður-Írland og England.
1: Já.
2: Og það alveg kjátt mál að þú missir landhelgina frá 200 mílum niður í 12.
1: Já.
2: Það er bara í reglunum og það þarf ekki þannig. Ég er með viðtöld eitt forsvarsmann sjómanna sem að 2003 það sem að varar okkur mjög við því að fara ganga til bóndaransins. Það þegar við söndum við og hafa logið á okkur að við getum samið fiskveiðar og við erum plataðir inn af Edward Heath.
1: Já.
2: Og við fengum 25 ára aðlögunartíma og þetta enn 23. desember 2002 þá komu þeir allir spánarjörnir og portugalnir og allt. Þá erum við einn sameiginleg fyrir þessu alla.
1: Já, já.
2: Og hann sagði og okkar heimambeikið að haldið okkar flota eða ángjættis aðstöður og tekjur. En við getum ekki tekið allar Evrópuþjóðnar og það er bara í samningunum að það verður sameiginlega fiskveiðistefna og þessi maður hann ákjörði Elísabetu drottningu fyrir föðlansök.
1: Já.
2: Og það mál fer nú eins og mál sem að fara gegn stjórnvöldum, þú veist.
1: Já, en Jón, það er í þessu afhverju text að halda þessu fram og fólk trúir þessu samt að það sé hægt að semja nánast hvað sem er og þetta sé bara kík í pakkan. Afhverju trúir fólk þessu þó að þeir geti fengið aðganga greiðum upplýsingum að þetta er ekki þannig? Afhverju er þetta?
2: Það er ekki aðferð Goebbels. Segja þetta nú oft og þá fyrir fólk að trúa því.
1: Ég er þetta kannski óskengja?
2: Já, þessum þremurlönd var allstaðar heitast að ósk þeirra það er að losna við Evrópusambandið og ég horfði upp á það á Írlandi sem er í ESB og þennan sko Republic of Ireland og þar voru togarar að landa og það var mjög mikið eftirlit með írsku bátunum. En bátur frá Belgíu, hann kom upp að kæja og hann landaði bentinn í trailer frá Spánu. Það var ekkert skoða, neitt. Ekkert.
1: Nei.
2: Og þetta var búið að ganga lengi og menn vissu þetta, það var engin sem gat gert neitt í þessu. Þannig að það er bara þannig að við getum ekki breytninu hvað sem að þetta fólk segir. Og það er verið að reyna að ljúga okkur inn, eins og Breton var logið inn.
1: Já.
2: Erðu, en svo er annað.
1: Já.
2: Nú er merkilega dagur á morgun þá kemur hérna fiskveiður ákjöf og það er alltaf sami stællin á því sko, aldrei fyrir en eftir sjómanadaga og alltaf á föstudegi.
1: Nú
2: þetta er svona já það er þá er menn farnir í frí um helg svo kemur helgi þá er enginn á vakt og svo.
1: Já, já.
2: En það horfir ekki vel. Það horfir við því miður ekki verð. Það eru vísbendingar sem maður hefur fengið úr rallinu í vor.
1: Já.
2: Eru þannig að það setur nú hrollað með það sko. Það er aðalega og hvernig mun vera brugðist við. Það er bæði er mikið fall í fjölda fiska og svo er mikið þyngdarfall í öllum fiski. Það er 20-30% það er með því lægsta sem eru fundist á seinni árum og ef að ráðgjöfum verður svo að skera niður þá held ég að hár og ég er erfitt með að verða það að verja það. Þetta er þá í 40 og fyrsta skipti sem að tilraunin er endurtekin.
1: Já.
2: Og það bara má ekki gerast. Sérstaklega þegar við vitum það, að við vitum hérna 500,000 tonn cirka á áratugum saman og við vorum að reyna að útrýma þorski með hjálp allra þjóða sem nefndu að koma hingað. Og það tókst ekki. Eina sem að gerðist var að það gá okkur mikið og jafnlega nafla. Það er ekki hægt að ofveiða fisk. Það hefur sýnt sig í þessum tilraunum og við þurfum að veiða meira. Við erum að tapa 250,000 tonna þorskafla á ári.
1: Þú talar lofor, Jón. Því var lofað að með þessari stefnu sem hann tekin upp varðandi sjávarútveginn að það myndi skila af sér gífulegum árangri og miklu meiri hérna afla í framtíðinu. Þú manst nú eftir því að þú veist allt þetta
2: sem fiskifrækur. Þú ættir líka að spurja Ragnar Árnason sem hann á fritikari kvotakerfisins af því ráðgerðin sem hanga af 1983 um það að hætta veiðum alveg og taka stórt lán. Og þá myndum við uppskera eftir friðunina ótrúlegt magna fyrir.
1: Það hefur ekki gerst, nei.
2: Nei, þú ert þá ungur, Pétur, og mannst
1: ekki
2: eftir.
1: Nei, ég er ekki ungur, ég vil til væri það. Það gæði fyrir Jón fiskifræðingur, þú er gott grein að gera hjá þér þetta mál.
2: Já, þetta er svona, við skulum kannski að taka þetta svolítið fyrir þegar við erum búin að koma með ráðgjöfuna. Því ef við gera þetta einsinn, þá held ég að almenningur sé algjörlega búin að gefa sér sérstaklega undir þeim álugum sem eru laðar á okkur. Til þess að fá peningi í ríkiskassan þannig er heil þorskvestir skilin eftir í hafnum.
1: Já. Takk. Þakka fyrir að ringja Jón Kristjánsson, fiskifræðingur.

0: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Komdu sæll Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni, blessaður.
1: Ég er að horfa hérna á GVF.
0: Já.
1: Það er einhver Jón Atli með heila æxlis og sjúkratryggingar neita honum meðferð.
0: Já. Og þó að sé hægt að hérna hjálpa honum.
1: Já, ég skil það þannig, ég... Var þetta ekki alls saman?
0: Já, ég var að heyra þetta í gærkvöldi, það er rétt.
1: Já.
0: Að það er ekki verið að hjálpa þrátt fyrir það að sé hægt, hafi það sé til lyfjameðferð til að hjálpa viðkomandi aðila. Þetta er lífshættulegan sjúkdómaræði, er það ekki?
1: Já. Það er alveg fyrirlega sjúka.
0: Þeir segja okkur vanta fjármunni, við getum ekki, en þeir geta nota peninga í lofslagsmál, útlýtingamál, þeir geta nota peninga í þróunaraðstóð og kaupa vopnum, en þeir geta ekki bjargað Íslendingu sem er að deyja.
1: Nei.
0: Þó að það sé hægt.
1: Ég benti til mér sá það að þegar að ég fekk samfallan hryggjaliði.
0: Já.
1: Að ég fekk ekki út úr fínum að fara til búndanutur.
0: Já.
1: Og ég var hjálpað inn til hennar og klukkutíma setna fór ég út á þess að nota hækjur. Þetta var raunar ekki lækning, en ruglaði kerfið, svoleiðis að sársaukinn fór 80%.
0: Já.
1: Sjúkratrygginga vildu ekki taka þátt í þessu að þetta veri óhefðbundið, en þetta er samkvæmt mínu upplýsingum mjög endra hendurinn þetta venjulega sjúkranund.
0: Sko að þessi maður heiti Jón Atli Magnússon, hann er fjölskyldumaður, hann er á besta aldri, hann er með banvæna sjúkdóm. En hitt er hann að mála því sinjun, þeir sinja hérna, sjúkratryggingar Íslands, hann hefur lagt fram umsókn, en hann sagt að það er vísa til þess að hægt sé að sækja meðferð ellendis þegar bríðan rauðsins að ræða, en svo er ekki þessu tilfelli og hérna, ég meina, hvað þýðir þetta?
1: Maður veit það ekki þetta, en svo eru, svo kallaði flóttamenn, en forgang hér.
0: Já. Þá er talað um að þeir eigi rétt. Þá er talað um það, Guðni, þeir eigi rétt á þessu. Hver er réttur Ísland? Hver er réttur hans?
1: Ég lenti því að ég þurfti að bíða í rúman hálftíma átt að mæta strax inn og hérna mannastinn sem var á bílstofunum var að bíða eftir mér því ég kom. Nei, þakkaði þeir. Það var að bíða eftir múslíma sem kom hálftíma setna.
0: Þessi Jón Atli Magnússon, hann er 47 ára gamal. Hann er giftur, tveggja barna faðir og hérna þetta er mjög sorglegt.
1: Þetta á að taka fyrir alveg ég veit ekki hver almenningur þarf að taka á þessum málum.
0: En það er sagt að þessi meðferð sem hann gæti gengist undir ef hann væri leifs lofar ótrúlega góðu og þeir eru farin að taka hann upp núna í tengslum önnu krabbamein og þetta er alveg nýtt og það er nýjungar að verða á þessu sviði sem betur fer. En það var líka viðtalið hjúkur, fyrir ekki
1: það. Ég hef verið að horfa á þætti í danska konunglega sjúkrahúsinu.
0: Já.
1: Það er alveg ótrúlegt að horfa á það sem með verið að skipta nýttfæri og fleira og krefa með þessu.
0: Já. Það var hjúkrunarfræðingu að viðtal við hann hér á Landspítalanum, ég held að það hef verið það nú ekkert mjög langt síðan, bent á það, það var ýmis krabbameinslíf sem væri ekki til staða hér á Íslandi.
1: Nei.
0: En af hverju fáum við ekki aðganga bestu lífjum eins og Danir og norðmenn og svíjar? Við erum með þjóðaframleiðslu sem er jafn mikil og jafnvel meira. Akkur þurfum við að spara gagnvart Íslending sem akkur gerum við það þegar að Danir og norðmenn fá aðganga þessum
1: innrætti þetta er því miður, takk að þið fyrir Pétur minn,
0: takk að þið fyrir Guðni, bless.

0: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, komdu blessaður. Þetta er Guðrún.
1: Sæl og blessa Guðrún.
2: Ég segi bara allt gott líka.
1: Já, gott að heyra.
2: Já, en þú ert þú ekki þess?
1: Jú, ég er bara sæmilega hress.
2: Já, það er bara, maður verður að taka öll í júni.
1: Já, hvað á maður að gera annað?
2: Ég veit ekki. Heyrðu, hérna, segðu mér, mataverð hefur hækkað svo rosalega.
1: Já.
2: Það ég get ekki þar út í búð og svona, barnabarnum mitt er samt að hann veit alveg hvað maður sem við.
1: Já.
2: En það er sko eitt sviðahaus, lítið, innan við kíló, kostaði 1600 krónur.
1: Já, alveg, eitt sviðahaus.
2: Já, eitt sviðahaus.
1: Nú, hvað, og lítill í þokkabótt?
2: Já.
1: Já.
2: Þetta, veistu það, þetta er bara orðið, og þetta var í bónus.
1: Útlitið er svart, þetta er nú svartur haus.
2: Já, nei. Þetta var ekki svartur haus. En og mata bara karfan, það er alveg saman hvað.
1: Það er svo lítill matur á einum svona haus, það er...
2: Já, ég veit það.
1: Ha, 1600 og eitthvað, það er bara, ha.
2: Já, þetta er bara bíl.
1: Já, er nokkur að kaupa þetta?
2: Jú, já, fýbli ég.
1: Já, þú meinar þetta.
2: Já.
1: En
2: ég...
1: Hvað kostar þetta á þau? Þú lítur að vita hvað þetta...
2: Þetta er sko, þegar maður var að kaupa þetta hérna einu sinni.
1: Einu sinni, já.
2: Þegar ég að sjálf fara út í bús.
1: Já.
2: Já, þá hérna kostaði, þetta var svona 600-700 krónur.
1: Já,
2: en matur bara og mér skríti hvað hækkar lambakjötið.
1: Landbúnaðurnar hafa hækkað verulega, þær hafa hækkað.
2: En út af hverju?
1: Já, sumir, samkeppniseftirlitið er með skoðunum það að hérna, það sé orðin einhvers konar fákeppni hjá sláturfélagunum og það verður samþykkt lögum að það er leyft að sameina hér þannig að þeir geta haldið upp í verðinu. Bændur hafa ekki fengið mikið að þessu segja. Ég veit
2: það
1: ekki.
2: Nei, ég veit það nefnilega.
1: Já.
2: Ég veit það
1: nefnilega. Það voru málaferð lúta þessu og þessi fákeppnis hérna, hópurinn, hann vann málið hérna fyrir dómstóli hér sem segi nú kannski svolítið um aftur íslenska dómstóla.
2: En ég er ekki samkjöminist eftir litið hætt.
1: Nei, þeir eru ennþá að reyna að gera eitthvað þetta. Ég veit ekki hvort það sé nú mikil árangur af því, sko.
2: Þeir gera ekki
1: neitt. Þeir eru náttúrulega þeir eru að kenna, þeir eru eitthvað fúlir út í hæstari rétt út af því að þeir töpuðu málinu þar, sko.
2: Já.
1: Já,
2: Ísland í dag eru ömulegt.
1: Já.
2: Já. Ég þarf að skilja út og hverju börnum mín vil ekki koma heim.
1: Og hvað búið þau?
2: Svíþjóð, Stokkólmi.
1: Já.
2: Og þau eru að flytja með þess að út úr Stokkólmi. En samt er maturinn miklu ótrúður í það þeim.
1: Akkur vilja að flytja á þéttbílinu í Stokkólmi? Vilja að fara í dreifbíli þarna?
2: Já, þetta er bara...
1: Það er flótti í dreif. Já, það er víða flótti hér á Vesturlöndu, menn vilja fara í dreifbíli og í Bandaríkjónu líka.
2: Já.
1: Menn er bara búin
2: að... Hann býr þarna í Stokkólmi og hann ætlar að fara... Ég veit ekki, mann ekki hvað heiti sem hann ætlar að flytja í bara nú.
1: Já. Það eru þetta húsnað, það er miklu ódýrara í dreifbílinu, það er ekki.
2: Það fyrir eftir hvert og þetta fara.
1: Já.
2: Þetta er alveg stór skrítið, sko. En svona er þetta bara.
1: Já, þetta, við skulum bara trúa því að heimurum batni bara smám saman.
2: Já. ég mun aldrei trú að því ég verð farin svo. Maður er samt barnabötni.
1: Já, já.
2: Já, tvö barnabötni hér, sko, sem að eru búin að læra hér og svolítið.
1: Það er auðvitað hægt að laga ástandi, það er alveg hægt. Það er hægt að...
2: Já, en af hverju gerum við það ekki? Af því þetta fólk sem stjórnar
1: hérna... Við höfum ekki vald til þess. Þess vegna gerum við það ekki, Guðrún.
2: En þeir sem þykist vera stjórna fyrir okkur,
1: já.
2: Þetta er svo ofurlaunum að það nær ekki hvernig við lífum. Ég er á launum
1: já.
2: Frá hérna örgubótunum.
1: Já.
2: Nei, ellibótunum.
1: Já, þetta. Já.
2: Já, og ég er að fara útborga 700,000.
1: Já.
2: Já. Hefðu þú svo ætlaði að segja annars?
1: Já.
2: Ég hringdi hérna til þess að íbúi hérna fyrir rúmu 20 árum.
1: Já.
2: Hérna, og hérna, og þá var það 8 miljónir og eitthvað.
1: Já, sem skuldaði það áttir. Keftur íbúðum.
2: Já, ég láni var.
1: Já, 8 miljón, já.
2: Já, og þetta var gamalt lán, sko.
1: Já.
2: Svo hringdi ég en daginn, þarna nýri, það var alltaf að breyta nafninu og segja þetta mangi, en veistu hvað?
1: Nei, meit ekki.
2: Já, ég skulda samt 10 miljónir og eitthvað.
1: Já, hvað er að, já.
2: Já, rúm 23
1: á. Þú búin að borga hverju, alltaf á láninu, allan tíma?
2: Alltaf, einu sinni mánu.
1: Já.
2: Trúir þessu?
1: Já, ég trúir sjálf. Við þekkjum þetta mörg.
2: Ég bara hef aldrei. Það er, heyrðu, þetta mín.
1: Takk að
2: ég
1: fyrir að hringja, Guðrún.
2: Já,
1: bless, bless, bless, það er gott veður, verðum bjartsýn, já, bless.

0: fyrir þér. Gjörðu það svo vel.
1: Já, sæll Pétur Sigurður heiti ég.
0: Já, sæll blessaður Sigurður. Já.
1: Ég býn nú í Grindavík ennþá.
0: Já, já, já, nú, já, já. Og ertu þar alltaf daga? Sefur
1: já,
0: og...
1: Já,
0: já, já. Já, já.
1: Já. Ég gerði samningum, ég mætti vera þetta og nóttu og degi.
0: Já, já.
1: Og sko, þetta ótrúlegt system. Sko, Þórkatla var virkilega gott fyrirtæki sem var að hjálpa Grindvíkingum að maður hjælt.
0: Já.
1: En núna ég búin að skýra þetta upp. Við reyndar Grindavík líka, sko.
0: Já.
1: Grindavík var á bara að heita Gasa og hitt á að heita Netanyá nefndin.
0: Já, þú mennar. Já.
1: Ég betur alvöru, þeir eru bara að tæma hérna. Sko, þú heilt, sko, sáranleg heitin.
0: Já, við heyrum í mig slegt.
1: Ég meina, hvað ætlar að skrá heimilisfangið þitt eða þú mátt vera 12 daga í mánuði hérna?
0: Já.
1: Og þá er það sem 40% með heimilisfangið í Grindavík og 60% ekstra annað staðar.
0: Já.
1: Ha? Vittu, hverju getur dottið þetta í hug? Það hlýtur að vera eitthvað rosalugu gróða systemi á bakvið þetta, sko. Er alltaf að gera eitthvað, græði eitthvað bjöfuli. Sko, það útilokað annað.
0: Er Þórkatla að leigja margar íbúður sem þeir hafa eignast með því að kaupa íbúður af fólkinu sem vildi selja þarna?
1: Þeir keftu þetta íbúður, sko.
0: Já, ég veit.
1: Og ég asnaðist til að selja fyrir rest af því að hann nú aðal út að ég í óskiptu búi.
0: Já, já.
1: Og þorði ekki annað, en svo pær maður þetta.
0: Að leigjur þá á sama stað?
1: Ég sko, það ég veit ekki hvernig þetta einu sinni, sko, það, þú færði engin svörgja.
0: Er það á sama stað í þessar íbúð svo seld?
1: Já, já, já, já, já.
0: Já, já,
1: já. Sko, þetta er, maður fær engin svörum eitt einu um uppkaup, sko, að kaupa aftur, það er engin svör komið það.
0: Möttu vilja kaupa að þeim aftur, Þórkatla?
1: Já, sko, frekarinn að standa í þessu.
0: Já, þú veist náttúrulega að það er ekki bara óvissa hjá þér hvað verður þig, ha?
1: Óvissa, ég meina hvað ég er náttúrulega 80 og síðara.
0: Já.
1: Ha?
0: Já.
1: Og ég má vera 12 daga á mánuð í Grindavík.
0: Já, og hvað máttu vera?
1: Hvar á ég svo að vera?
0: Ég veit það ekki. En hvað gerist ef þú ert ekki, þú er verður lengur en 12 dagir Grindavík?
1: Það var mér hent út.
0: Koma þér að sækja þig?
1: Það skýrst mér.
0: Það var reynda, eða þú er ekki...
1: Nei, það er ekki komið aðeins, þetta er ekki finn í hög.
0: Nei, ég skýr þig, já.
1: En það er alveg jafnónt.
0: Já, já, þetta.
1: Þetta er ótrúlegt að nokkurum skuli geta dottið svona fáranleg heitt í hug.
0: Hver...
1: Þeir ætla bara að tæma bæinn með einhverjum ráðum
0: Já.
1: Og svo er einhver djöfusins spýstnið svo bakvið.
0: Já, þú menar.
1: Já, það er bara ekki spurning. Það blæsir við það.
0: Þú menar að fasteigna félag ætlar að kaupa Grindavík?
1: Já, hvað er þetta sko? Verður þetta ekki bara eins og hérna á sínu tíma eftir runnið? Þú verður að kaupa heilu götuna eða heilu... blokkina eða hvernig sem þetta var.
0: Já, já. Ha. Já, þú segir nú.
1: Þá er réttir aðeila náttúrulega að fá þetta, þá í vatna.
0: Já, já. Það heiti skilvirkni.
1: Ha.
0: Það heiti skilvirkni að láta rétta aðeila fá þetta. Því það er sagt, já. Þeir hafa bolmagt til að koma þessu á réttan kjöld. Kannast ekki við já. Það.
1: Sko, ég spáði nú í þá sína tíma hvernig þetta vera túristabær fyrir Bláalónið.
0: Já, þú meina.
1: Eða hvernig þetta vera bara fyrir flóttafólk
0: en
1: og ríkilátti borgarlegu.
0: Sigurðu, nú er einhver í hérna, atvinnustarfsemi núna, er það ekki?
1: Það er fullt af vinnu.
0: Já.
1: Það er allt á fullu maður.
0: Já, fólk er að koma í vinnu en býr annars staðar þá líka.
1: Líka, já, já.
0: Já, já.
1: En það er töluvert að fólki sem að sko býr í Grindavík núna sko en.
0: Það er atvinnustar sem eins og getur rettað þessu. Eða hún bara fer vaksandi, þá mun það hjálpa til við að leysa þetta mál.
1: Ha? Ég hef enga trú á því, kallið minn.
0: Nú, nei, akkur ekki.
1: Bara sjáðu hvernig þetta er sett upp.
0: Já.
1: þetta er ekki nein glóra í þessu.
0: Nei, en, veri, bara, en er ekki hægt að kaupa eignir af Þórkötlu? Er það ekki hægt?
1: Þú færði engar upplýsingar og hvernig það myndi fara fram.
0: Nú, þeir, það þú kynntur ekki þessu tala við þá? Ekki þessu gegnum tölvu?
1: Nei, nei. Þetta er bara furðulegt helvíti frá að til það.
0: Í svona ef við eðlilega kringustæðir ef atvinnulíf er á staðnum og fer vaxandi, þá leysir það ýmis önnur vandamál smám saman. Þú þekkir það.
1: Maður við haldið það, já.
0: Já, einmitt. En þú segir en, að það gangi.
1: Það er bara eitthvað rútufélag sem er ákveðin aðil á, flyttur bara starffólkið þá fram og tilbaka.
0: Já, já, já.
1: Og stingur gróða í vasan, sko, það er náttúrulega. Það er allt orðið svona í dag tvímiður.
0: Já. Sigurður, láttu okkur fylgjast með þessu hjá þér.
1: Jó, takk að þér.
0: Takk að þér fyrir Sigurður að hringja.
1: Já, blessaður.
0: Freina frá þessu, blessaður.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
2: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Það blessaði Pétur Benedikt hérna.
2: Sæll og blessaði Benedikt.
3: Þetta var velstjóri sem fórst með þarna í þessu hanskastriði.
2: Já.
3: Mér myndir að hafa verið í miði, ég man ekki hvort það var í fyrsta, þetta voru þrjú stríða vísu, sko, ég man ekki hvort það var í
2: miði. Manstu hvað hét?
3: Nei, ég man það ekki, en það var velstjóri og hann var að sjóða, var rafsjóða, þarna skemmdir.
2: Já.
3: Eftir árestur.
2: Já.
3: Og það kom hann að guðsa hann að hann fekk ráðlust á þá.
2: Já.
3: Það var það bara svo því.
2: Já. Það er, hérna, við þurfum endilega að skoða það til að við getum fara að fá upp.
3: Já, þetta er mikil saga þessi þrjú þokkastir. Ég var nú í þeim öllum, að vísu ekki á arkipunni, ég var á þóverunum.
2: Já.
3: Já, hérna, þetta er mikil saga að þessi stríð, sko, það er ekki spyrir.
2: Nú eru menn að spyrja sjálf að segja því, ég meina ef við hefðum ekki verið fullvald og sjálfstætt ríki, þá hefðum nú ekki geta...
3: Þá værum við bara ekki á þessum stað sem við erum í dag.
2: Nei, þá hefðum við ekki geta tryggt útfæslu fiskveiðilögsögunar. Ég meina það er lengur bara í augum uppi, er það ekki? Geta menn deilt um það?
3: Það er bara staðarinn, það er ekki dörfis.
2: Já.
3: Og þá erum við náttúrulega með allan Evrópuflotan hér inn upp í Kálgörðum.
2: Já, nú við hefum...
3: Það þarf ekki að deila um það mál, sko.
2: Nei, en getur það ekki verið um önnur mál líka ef við höfum ekki, förum ekki með æðsta valdið yfir þessu landi og landhelgi?
3: Þá erum við bara null og nýst og ráðum ykkur...
2: Erum hjálenda í raun og veru?
3: Erum bara hjálenda í eigin landi, sko, þetta er náttúrulega... Það er alveg skelvilegt þegar þetta með fram að ganga sem ég bara skal ekki trú að gera, sko.
2: En finnst þér ekki einkennilegt að, sko, nú til dæmis á setni hluta 19. aldar, þá eru hér mýmsir og þar á meðal að Jón Sigurðsson að setni hluta 19. aldar að berjast fyrir því að fá löggjafarvaldið inn í landið sem tókst.
3: Já.
2: En núna viljum við færa afhenda löggjafarvaldið til Evrópu. Stóran hluta þess löggjafarvald.
3: Já, svo er annars sem við langa til að nefni sambandi við þetta.
2: Já.
3: Að svona, það var ekkert varfið það þegar við vorum að landa í Þýskalandi eftir þessu deilur en í Grímsby og Húl.
2: Já.
3: Að þá, svona fyrstu löndunum var eftir við fórum að landa aftur eftir þessu deilur.
2: Já.
3: Þá hérna, ég það var ekki fara, ég fór mikið landina svona 68 saman, sko.
2: Já.
3: Og þetta voru alveg rústaðar einu búlið.
2: Ha, hvernig það?
3: Nú það, við vorum ekkert elskaðir.
2: Nei, en hann Sigurður, hann Sigurður sagði frá því að nátti samtal við Breska hérna, við þá í Hull og hérna Grímsby og þeir báru nú mikla virðingu fyrir hvað við gerðum og þeir kvöttu Íslendinga til að halda fiski með hann utan við ESB þegar við vorum að sækja á sínu tíma.
3: Þeir eru brendir af þessu sjálfur
2: náttúrulega. Já.
3: En
2: þeir töldu að Bretland hafi misti yfirráð yfir eigin fiskimiðum með aðildinni að Evrópusambandi.
3: Já, þeir gerðu það.
2: Og þeir greittu með Brexit og hérna.
3: Já.
2: En síðan hefur það gerst að jafnvel breska ríkisstjórnin er ennþá að takmarka rétt breska sjómanna með einhverjum samningum við önnur ríki sem eru svo leifat bara að þessu sambandi við aðildinni að Evrópusambandinu.
3: Já, svo nú bara grátlegast að dæminu Írana eins og þeir líta, sko.
2: En þeir ætla að gera eitt Íran. Ef að við hérna ætlum að sækjum aðild, þá verða þeir ekki greiða atkvæðið með því. Þeir geta stöðað þetta með neitunavaldið, því að þeir segja Íslendingar tæki frá þeim þá.
3: Ég bravo fyrir hím. Það er það. Ég er þetta að við skulum fyrir að hlita þeirum að...
2: Þakka ég fyrir.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sæll Gunnar.
1: Hefur ég horfi nú oft á Sky News.
0: Já.
1: Og þá hefur maður heyrt hérna, hann starmir vera gæla við það að fara aftur í Evrópubandalagið.
0: Já, hann vill það.
1: Já, og þá segja hinn er hans ég búin að gefast upp á því að stjórna og vil ég bara koma öllu til Brussel.
0: Já,
1: og hann geti haft náðuga daga bara heima fyrir og ég er, er það ekki bara sama hérna hjá þeim sem núna vilja viðreisn og samfylkingin bara koma sér til Brussel og hafa náðuga daga eiga náðuga daga
0: Ríkisstjórnin getur ekki leist efnahagsvandan á Íslandi og leita til útlanda um úrlausn málsins og afgreiðslu
1: og það var bara svo fínt hérna heima.
0: Já, ég meni þið segja bara við getum ekki leist þetta, við verðum að láta útlendinga sem að viti ekki hvað Ísland er á landakorti þess vegna ákveð að taka ákvarðan það, hvaða stefnu ég að taka í íslensku málefnum Íslands. Þetta til dæmis þessi börðust fyrir sjálfstæði Íslands. Hugsaðu ef að þeir væru hérna hjá okkur í dag, hvað heldur þeir myndi að segja? Hvers konar samfélag er þetta? Við erum búin að skiluðum af okkur sjálfstæðinu, við börðust fyrir því, lífskilirði bötnuðu verulega og öllum sviðum og nú ætlið að kasta þessu frá okkur eins og þetta hafi verið ónýtt og einski svirið og gagslust.
1: Já, alveg ótrúlegt.
0: Þetta er bara ótrúlegt, þetta er bara svona vanþaglætti á hæsta stigi, vægasagt, gagvart, við höfum skildur gagvart forfeðrum okkar, þó að við lifum núna, þá lifðu þeir og aðri lifa og við, það er samhengi á milli kynslóða, það er ekki eins og núlifandi kynslóð getur bara umbreytt öllu, bara með litlum, jafnvel með minnilhut á bakvið sig eins og virðist vera núna, því það er minnilhuti þjóðar, þings og sem að vilja hérna gangi Evrópusambandi, það er líka fyrir.
1: Heyrðu, takk að
0: fyrir. Takk að fyrir, Gunnar, blessaður.

0: Munið kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
1: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is.
2: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistari Nauðlýsis. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is Grófrastöðu lampa í Ölýsis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílagaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það komið til mig Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og við ætlum Guðmundur að fara í margvísli mál og velkomin og góðan dag.
2: Já, þakka þið fyrir og komið þið sælir á getur hlustendur.
1: Heyrðu, nú það svo að hérna, það eru þetta mál sem að er í brennidepli, það eru þetta ríkisfjármálin, það er það sem er að gerast í þinginu sem að átti nú svona, því átti að ljúka núna á föstudaginn, kannski ekki útlit vera svo verði það svo stórmál eftir.
2: En, fyrst af öllu, þá langar mér til að minnast ágætsmanns sem að skiptir miklu máli í mínu lífi.
1: Já.
2: Hann var að deyja hann Tryggvi Gíslason,
1: já.
2: Íslensku maður og fyrirverandi skólameistar á Akureyri.
1: Já.
2: Þannig var að hann kendi mér íslensku þegar ég var 14 ára já. Í gagnfræðaskóla Austurbæjar.
1: Já, þú er verið þar.
2: Já, og sú kennsla er mér mjög minnistæð því að eins og ég hef eitthvað tíma sagt, góður kennari hann fylgir manni alla ævi.
1: Já, mikilvæg sko.
2: Og hann til dæmis vann sína íslensku kennslu mikið með því að láta okkur læra utan að ljóð.
1: Já.
2: Einu sinni kom hann í tíma og segir við okkur, já, ég ætla að fara með eina vísu og þið reynið að læra hana.
1: Já, akkurat.
2: Og ég náði vísni og hún var svona. Þá var eitt kvöld að mér heyrðist halvegis barið. Ég hlustaði stund og tók af kertinu skarið. Ég kallaði fram og kvöldgólan veitti mér svarið. Hér kvatti lífið sér dyra, en nú er það farið.
1: Já, nú er það farið.
2: Þetta er dáttur merkileg vísa.
1: Já.
2: Þegar seinna í lífinu, þá var þessi vísa mér að eins konar leiðar stef, því að ég hugsaði með mér, ég ætla ekki að fórna lífinn í rugl og ég breytti lífstíl þegar ég var 28 ára
1: Já.
2: Og hérna þessi vísa hún átti stóra þátt í því
1: Já,
2: vegna þess að ég horfði fram á þessa línu hér hvað til lífið sér dyra en nú var það farið Nú þetta er vísa, þetta er Jón Helgason prófsverkvæfunar Og hann satt þar yfir sínum skræðum og þessi vísa hún lýsir hans stöðu til lífsins. Hann upplifir þetta á þessari stund eins og lífið hafi farið fram hjá honum.
1: Já.
2: Seinna átti ég eftir að búa 20 ári reikolti. Já, nú uppvælina hluta í Deildatungu hjá Andrési Bónda Jónssyni.
1: Já.
2: En svo fór ég að kenna við Bifröst þegar ég var hætt í Háskóla Íslands, þegar ég var búin að vinna þar minn fullan starfsaldur, samkvæmt 95 ára reglin, svo það var kallað.
1: Já, þú hefur verið á 95 ára reglin.
2: Og þá fór ég upp á Bifröst og var þar lektor.
1: Já.
2: En þá kefti ég hús í reikolti og bjóð þar. Og þá var ég einmitt á slóðum Jóns Helgasonar og þá kom sér vel að hafa lært utan að öll ljóðin sem að Tryggvi lét okkur læra en þau voru mikið eftir Jón Helgason.
1: Já.
2: Það voru ljóðin eins og í áföngum til dæmis og hérna í vorþeinum og fleiri ljóð sem eru algjörlega ódauleg því að Jón Helgason var eitt af okkar bestu skáldum.
1: Já,
2: og þetta fylg, eins og ég segi, góðu kennari, hann fylgir manni alla ævi og þessi ljóð sem að Tryggvi lét mann læra þau hafa fylgt mér síðan og þegar ég bjóði í Borgarfirði þá var þetta nú sérstaklega skemmtilegt því að alla daga horfði ég upp í fellaflóan en eitt kvæði byrjar þannig en ég fellaflóan geng finn eins og titring í gamlum streng Og ég horfði upp í fellaflóan það sem ég bjó. En mér langaði til að minnast Tryggva því að það er eitthvað mesta happ í mínu lífi að hafa átt hann sem kennara. Þó hafði ekki verið nú einu vetur.
1: Já, síðan, en hvað kenndi hann?
2: hann kendi íslensku, hann hefur, getur þegar ég 14 ára og hann hefur trúlega verið 24 ára og verið við nám í íslensku fræðum.
1: Já.
2: Það ég best veit.
1: Já.
2: En þetta skiptir svo miklu máli að, að kennara séu góðir.
1: Já, gríðarlega, gríðarlega miklu. Það nú líkast til, Guðmundur, og þú þekkið það alltaf sjálfur sem búin að vera að kenna svo lengi.
2: Já, já, ég er hann
1: Hvernig, hver er kúnstinn að vera góðu kennari?
2: Ég veit það ekki. Ég held að með þurfa bara að vera vinsamlegir og jákvæðir akkur nefnendum.
1: Já,
2: þannig stundum. Horfa inn í þeirra sálir og vinna sína vinnus af hérna samksemi.
1: Já.
2: Ég náttúrulega mestan part að kenna stærfræði og hagfræði og tölvunafræði og það náttúrulega alltaf einhverjir nemendur sem að eiga erfitt með þetta.
1: Já.
2: En það alveg sama, menn verða bara að halda áfram og en gera eins vel og hægt er.
1: Stundum heyri maður það sagt að þegar að kennarar eru mjög, mjög færir sjálfir í faginu eins og starffræði að þá fara þeir svo hratt yfir en þeir taka það sem gefið að nefndu gleypi allt strax. Þeir fara allt og hratt þannig. Það er svona, þannig að það getur verið sko svona líka ókostur að kunna á mikið.
2: Já, menn verða náttúrulega að hafa auga fyrir skemmtilegheitum.
1: Já.
2: Það er nú mikilvægt líka.
1: Þú er nú alveg með það.
2: Ég veit
1: það ekki. Það er þriðja auga þá því.
2: Ég er náttúrulega ekki dómar í sjálfsök.
1: Nei. Mm. En það er nú, já, það er akkurat máli, sko.
2: Senna var Tryggvi náttúrulega skólameistari á hérna Akureyri.
1: Já.
2: Ég var þar í tókstúdensfró þar, 10 árum og eftir Tryggva. Og hann verður skólameistari, ég var í vísu hjá Þórarni Björnssyni og Steindóri Steindórssyni, en síðan setna meir þá bauð hann við stundum í samkvæmi norður til Akureyrar og ég mætti þar, við vorum ágætir vinir.
1: Já, en hérna, saknar þessa kannski að vera ekki meira fyrir norðan? Hún
2: alltaf
1: verið þarna
2: á sömu leiti, ég fer alltaf í pílagrinsferðir norður og Akureyri hverju ári.
1: Það er með sérstöku flugið þá?
2: Nei, ég keiri. Ég þekki svo marga staði og margir sem hafa verið með mér í skóla,
1: já.
2: Til dæmis í landsprófi í Reykholti og síðan norður Akureyri að Það er nánast einhver og hverjum bæði sem ég þekki.
1: Já.
2: Það er mjög gaman að því.
1: Já, ferðu inn í þá Eyjafjörð bara á sveitina og bæina og verðu á bæina þar?
2: Já, einstöku sinnum, bara heimsæki og fólk sem ég þekki.
1: Já.
2: Til dæmis á torfaleikjarreppi eða eitthvað þess aftar á hérna, svona ég, þetta er næstum, á hverjum bæði þegar ég keiri frá hjá.
1: Já, þú segir nokkuð. Heyrðu, en hérna, já við allavega vottum aðstendendum Tryggva, innilega samúðar.
2: Já.
1: Af þessu tilefni.
2: Já.
1: Góðum aðurfærin. Já, en við ætlum að hérna að fara kannski yfir á annars vikumdur og það má nú kannski segja að þið verum að tala um þetta á íslenskuna. Hvernig finnst þér svona almennti svona íslenskan vera birtast hjá fólki á Íslandi í dag? Erum við að vanda nóg til þess? Erum við að leggja nóg mikla áherslu á íslensku kennslu? Erum við að taka það sem gefið að nota eitthvað annað tungumál að skipta ekki máli
2: Það er búinlega erfitt að dæma þetta því að það sem skiptir mjög miklu máli í hvað stefnir hver er framtíðin
1: Já.
2: Og að sum leiti þá náttúrulega er ekkit óeðlilegt að til dæmis enskan hún riði sér til rúm sem svo danskan gerði hér á og en ég held að það sé mjög mikilvægt að halda íslenskunni við og halda við lestri á við skulum segja til dæmis á Njálu og Egilssögu og Laxdælu. Ég ólst upp í mikinn lestur en það var, ég fór ekki að lesa þessa fornbókmennti fyrir setna. Mm. Ég las aðalega Ármann Káir Einarsson til dæmis.
1: Já, já. Um
2: Átna í Hraunkoti og síðan voru þar enskar svona úlingabækur eins og fimm bækur og ævintýrabækur sem þeir kallaðar voru. Og ég lá í þessu alla daga þegar ég kom heim úr skólan. Og ég sé bara að núna það þannig að þegar að börnin koma heim úr skólanu eða barnaheimilinu þá setjast þau fyrir sama sjónvarp. Og það held ég sé mjög hættuleg þró ef ekki verið brugðist við því að það áreiðanlega hægt að gera eitthvað í þessu. Við skulum segja til dæmis að búa til sjónvarpsþætti sem efla lestrar áhuga og lestur. En ég sé bara fyrir mér að þessi mikla kvörtun það að menn læri ekki að lesa í grunnskólanum. Mm-hmm. Ég alveg viss að það á sér orsakir í þessu heimilislífi þar sem börnin sitja fyrir fram að sjónvarp næstum því allan daginn. Mm-hmm. Og það efni sem að börnunum boðið upp á í sjónvarpinu yfirleitt botnlaustrug. Því miður. Það var að vera voðalega átaka lítið og ævintýr og teiknimyndir en því miður ég held að þetta sé botla strögg þegar uppi staðið. Því miður og það sem verst að þau fara á mis við að lesa eitthvað. Mm-hmm. Að því að þeir horfa á eitthvað svona í sjónvarpi.
1: Já, jú, það en samt...
2: Og gagnvart þessu eru til þess að kennarar í skólum algjörlega máttlausir.
1: Já.
2: Það gerist bara þannig að áhugin hjá börnunum ekki á lestrinum og öllu því.
1: Já, en ég samt ekki, ég veit ekki, Guðmundur, ég svolítið upptekinn af það sem maður gengur vel. Það sem gengur vel, sömu skóla standa sig vel, sömu kennara standa sig afbragðs vel og nemendur koma glansandi flott út. Að það verði svolítið ofan á í umræðinni, það sem er eitthvað að.
2: Já, já.
1: En gleymis kannski líka að þakka fyrir það sem er vel gert.
2: Og, þess vegna reyni ég að minnast Tryggva Gíslasonar, minn skóla kennara, því að hann einmitt kvatti mann til að lesa íslensk ljóð og læra þau.
1: Já, já.
2: Þau fylgja manni alla æfi.
1: Sem betur við held ég að við eigum slíka kennara og stjórnendur, skólastjórnendur sem að leggja áhersla á þessa rækt.
2: Já, sjálfsögðu.
1: Já.
2: Það bara spurning hvort að kennararnir megi sín nógu mikil skakort þessari þróun sem að sjóa.
1: Stýringu, já.
2: Svo er 50 hver Íslendingur orðin þannig að hann kann ekki íslensku og les ekki íslenskar bækur.
1: Erlendu tungumáli.
2: Já. Og það sem hefur gerst hjá okkur er það að yfir stjórnmálamenn, þeir hafa opnað landamærin og hinga kemur inn ódýrt vinnuafl.
1: Já.
2: Mikið af alls konar fólki sem er með mjög misjafnan bakgrunn.
1: Já.
2: Og við stöndum fram fyrir því að þurfa að senda eitthvað að þessu fólki tilbaka.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta eru vandamál sem eru, hugsanlega óþörf. Sprottin af einhverri græki til að fá ódýrt vinnuafl eða eitthvað í þeim dúr.
1: Já, svo er þetta líka okkar fólk er náttúrulega að taka þátt í alls konar samböndum og samtökum og fundum og ráðstefnum og erlendum vettvangi þar sem að liti svo á þið er ekki verður í bandamenn en þið samþykki þetta ekki auðvitað samþykki því eða Marrakesh sáttmála og láti svo bara aðra stýra því hverju fara á Ísland akkur er ekki ykkur yfir þessu ég meina svona gerast hlutinni líka þess að megum ekki hafa fólk í framlínunni sem er með mikla minnumáttukend verðum að hafa fólk sem þorra að standa í lappinnar
2: Já, við erum bara búin að eyða miljörðum eða tugum ef ekki 100 milljóna í að ráða fólk sem vinnur við það að koma okkur inn í allskyns erlend bandalög við skulum segja til dæmis þetta Schengen
1: Já.
2: Sem opnar borgarhliðin fyrir alls konar fólki
1: já.
2: ekki endilega á Schengen-svæðinu, heldur allstaðar að.
1: Já, heldur betur.
2: Og ég held sko að í þessa vinnu hafi oft ráðist fólk sem að veit og sko blíti hvað það að gera.
1: Já, ég þannig gengur sko
2: upp úr bankakreppunni þá skils mér að það hefði her manna verið að vinna því að þið myndum samþykja hérna væsef
1: Já, já Þa,
2: Her manns og sendiherrar og ráðherrar vinnu að því baki brotnu
1: að
2: þið myndum samþykja æsef
1: já.
2: Og þá kemur bara einn maður Ólafur Ragnar og hann heggur og hnútin.
1: Já, ég tók af skarið og ekki bara einu sinni heldur aftur,
2: þannig að
1: hann náttúrulega var einstakur og stóð, hann bara bjargaði Íslandi
2: já.
1: Úr þessari bara miklu vanda sem að við vorum komin í af því að þarna bara voru stjórnendur ekki ábyrgir
2: já.
1: Í þeim skilningi en bara réð ekki til verkefni.
2: Ráðherrar og þingmenn.
1: Já. Það bara vandinn og þetta bara stórmál eins og þarna í þessar ríkistjóð sem einmitt hafði og vildi að við greitum að sig að þar erum við með viðskiptar á þeirra sem bara ágætis maður en nú hann að byrtast og honum finnst við endilega bara farin í Evrópusambandi til dæmis svona blindandi en hann líka sagði það ef þið greiðið ekki að sig þá verði þið bara eist ekki kúpa norðursins.
2: Já, já.
1: Hér færi bara allt, já, færi allt á fjöldan, til fjöldans.
2: Já,
1: og
2: já.
1: Og fólk átti bara að skilja þannig
2: að... Það er eitt af því sem ég hef nú verið að reka augun í, sko. Það er mjög algengt um land sem hafa lent inn í þessu Evrópusambandi. Að það er breytt einhverjum reglum og sem ríki vilja ekki fara eftir þeim.
1: Já.
2: Það sem gerist þá er að þessi ríki eru beitt grimmulegum refsiðagerðum.
1: Já.
2: Þú skulum segja til dæmis eins og Ungverjar og fleiri ríki. Það eru sem sé refsingar sem eru í gangi. Og ég orða þetta stundum þannig að þeir sem eru ákafastir í að komast inn í Evrópusambandi það séu þeir sem líkar best við að láta raskella sig.
1: Já, þú meinar, það kvömyndu.
2: Já, það er öngur líkar en menn vilji vera í félagskap þar sem menn eru teknir og barðir
1: já.
2: Og raskiltir. Já. Eða fari ekki að ítrustu kröfum.
1: Já, sko að þetta er náttúrulega
2: Þetta er svolítið óhugulegt
1: en það er alveg rétt svo að segir og við munum að varðandi Ungverjaland þá var náttúrulega Viktor Orbán sem að gerði það bæði sér til ánægju og að kannski af nauðsinn að setja sig upp móti mörgum atriðum
2: eins
1: og það hann vildi ekki taka móti flóttamönnum.
2: Já, það er bara ekki okkar að dæma það.
1: Nei.
2: Og Viktor Orbán er forseti í 16 ár.
1: Já.
2: Hann er marg samþykktur á sinni þjóð.
1: Já.
2: Það getur vel verið að okkur líki illa við hennan mann og allt það. En hvað sem öðru líður, þjóðinkausan,
1: já.
2: Og það sem að yngurar gerðu, það leti til þess að þeir voru beittir grimmúðulegum refsiðaðgerðu.
1: Já, já.
2: Er það sem við viljum?
1: En taktið mitt eitthvað, þú segir þetta, Guðmundur.
2: Já.
1: Vegna þess að svo sagt sko að Viktor Orbán til dæmis, hann er svo mikill harðstjóri, hann er einræðisherra í Ungverjalandi, svona eru einræðisherrarnir og ef að menn eru á móti einhver svona svo Evrópusambandinu, þá voru þeir endalaust einræðisherrar.
2: Já.
1: En svo er ekki talað hvernig hvernig nú líðaðislega leikreglu þeir vera að velja svo inn í framkvæmdastjórn ESB og hvað þá formann framkvæmdastjórnar eins og Úrsulu fóndi lægin. Hún er handvalin.
2: Já, já.
1: Hún er bara handvalin úr lítilli klíku í Þýskalandi.
2: Já, já, við sáum til dæmis ágæta þátt í ríkisútvarpinu, í ríkisjóvarpinu núna mánudaginn sem fjallaði með efnags Evrópusambandi.
1: Já.
2: Og það voru nánast allir þáttakendur í þættinu sem höfðu unnið við það áratugum saman að koma okkur inn í efnagsbandalagi hér á árum áður.
1: Já.
2: Og þegar að þannig fólk er saman safnað, þá býst maður nú ekki við því að það gagnrýni mikið fyrir störf.
1: Nei og kannski ekki líka sko það býtur nú ekki kannski beint í þann sem fæðir þá sko
2: Nei.
1: Og þú veist það var nú sko að margt í leiðinni en það hins vera því ósáðu kannski að þá samt sem að bara saknar maður þess að, að með þessu þó öllum sérfræðingum eins og voru kynntir
2: Já.
1: Að þið skildi ekki koma inn á kannski meira aðal mál þessa máls, ESB eins og til dæmis bara stjórnarskrá Íslands og hvað þetta þýðir í raun og hvað
2: það, það, það, það svo margt sem hægt sem að hægt að velta vöngum yfir sko,
1: já.
2: Til dæmis bara það eitt sérstaklega að efnahagsbandalag Evrópu í dag
1: já.
2: Er ekki það sama og það var fyrir 16 árum
1: Nei, ekki fyrir hvað þó, 30
2: Nei, við skulum segja það já. Til dæmis tvennt sem alveg augljóst að efnahagsbandalagi búið að höggva á orku upp af orku kaup frá Rússlandi
1: Já
2: Það voru eyðilegaðar gasleiðslur Nord Stream 2, það voru eyðilegað
1: Já, já
2: Og þetta á stærsta þátt í því að fara mjög illa með þýskan og evróskan iðina
1: já,
2: og þeim var gert skilt að kaupa til dæmis orku af bandaríkjumönnum og fjórfald fimmfald verði og hérna þetta breyting Evrópa ekki það sama sældara land hvað þetta snertir
1: Nei, en það líka einmitt eitt að þú segir þetta hvernig þú talar 16 ár það sko allt frá árinu 2009 fyrsta desember 2009 þá tekur gildi Lissabonsáttmólin sem veruleg breyting á heildaráferð á þessum ES samningi
2: Já, já, það, það alveg rétt
1: Það fórsendur okkar brostnar við þetta
2: Ég var nú meira ræða sko þessi ytri áhrif að sko og orkuskorturinn eða öllu heldur orkan hún fjórfaldast í verði eða fimmfaldast síðan annað sem gerist það afstaða bandaríkjamanna þeir ekki lengur í stríði við rússa eins og þeir voru
1: Nei.
2: Það bara þeir eru vinir okkar eftir því sem þessi ágæti forseti segir sem við segja nú að það verður nú ekki lengi en hvað sem því líður bandaríkjamenn styrkja ekki NATO Þetta breyting.
1: Já, þeir styrkja náttúrulega Evrópunatóm og segja, en þeir eru aftur á móti ekki að styrkja Úkraínu, af því einfallega Úkraína ekki í NATO.
2: Þeir hafa
1: En það krafa frá NATO-ríkjunum.
2: Aðteglisvert sem John Mersheimer, professor í Chicago og heimsfrægur stjórnmála, hann hefur eitthvað sagt það sko, að þessum skipti mestu máli í sambandi við NATO það að bandaríkjamenn þeir fáruð 75% á kostnaðinu.
1: Já.
2: Og hann segir að þetta hafi verið nauðsynlegt vegna þess að í mörg hundru ár þá gerðu Evrópubúar lítið annað en að standi hernaði hverfi annan.
1: Já.
2: Bara að segja 30 ára stríði til dæmis.
1: Já.
2: Og hann heldur því fram að þegar að NATO verður til og bandaríkjamenn ber allan kostnað af hérna, stríðsátökum, að þá hætti hérna Evrópuríkin að hafa áhuga á því að fara í styrjöld hvort við annað vegna þess að það eru bandaríkjamenn sem hafa stjórnaðin í gegnum fjársjónulegin.
1: Sjá hvað við vorum að tala um rétt áðan. Við vorum að tala um refsigleði Úrsúlu, gagnvart Ungverjalandi.
2: Akkúrat.
1: Það svona, þessi tutti, við refsum þér.
2: Já, þegar ekki nýtur bandaríkjana lengur við, þeir eru með 75% af fjármagninu til að fjármagna stríðsrösturinn og stríðsuppbygginguna. Já, þá kom upp deilu efli milli ríkja og þá mjög stytt í það að 30 ára stríði það byrja upp og nýtt.
1: Já, þess vegna.
2: Þetta Evrópusambandi sem menn vilja fara inn í.
1: Já, já.
2: Guð minn góður.
1: Já, en það einmitt þetta sko, en bandaríkjamenn þeir náttúrulega eru með svo veist herstöðvar hvað út alla Evrópu, alveg.
2: Allan heim.
1: Nú allan heim, náttúrulega.
2: Já, og þeir segja að þeir hafa bara ekki efni, þeir eru svo skuldur vegna þeirra sérkennilegu engavæðingarstefni sem þeir hafa reikið og hræðslu við skattheimtu. Að þeir hafa safnað sér upp meiri skuldum en mannsandinn hefur áður átt orðið vitni að.
1: Já, það náttúrulega var eins og skrúa frá krana þegar Biden tók við 2020
2: Guðmundur. Já, já.
1: Það vegna þess að hann lagði áherslu á náttúrulega að opna landamæri og það er beilinni sko þetta hörku umræði Bandaríkjunum búin að vera að það var bara að opna fyrir hliðið og bara komið á lappið inn og bara allir á sósíalinn. Og með réttu að röngu sko þú veist.
2: En þessi skuldasöfnun í Bandaríkjana, hún hefur komið í veg fyrir að þeir geti haldið upp í þessum hernaðabandalögum eins og til dæmis NATO, vegna þess að þeir eru farin að hafa meiri áhuga á Kyrrahafinu og löndunum í kringum Kyrrahafinu og þeir segja það við ætlum að byggja okkur upp til dæmis gagnvart Kína og við höfum ekki efna á því að halda þessari Evrópu gangandi hernaðarlega.
1: Nei, nei, akkurat.
2: Þetta er breyting sem er ekki síðri heldur en orkuskorturinn í Evrópu.
1: Já, já.
2: Og þetta þýðir það að Evrópa er ekki það sama og var fyrir 16 árum.
1: Nei.
2: Þannig hefur orðið gífurleg breyting og það er algjört lámar að íslenski stjórnmálamenn þeir átti sig á þessu og gera sig grein fyrir því að það verður að bíða nú verður menn að bíða rólegir og sjá til hvernig þróunin verður nú má kannski segja það að samningar við Evrópubandalagi mun taka gífurlegan tíma það, mér segja sérfræðingar að það taki ekki undir 10 ár ef að menn til dæmis fara út í einhverja samninga þá taki það ekki minna en 10 ár að fullnusta þá og þegar það búið að þá taki það önnur 5 ára fyrir okkur að taka upp evru en við skulum ræða gjaldeyrismálin sérstaklega
1: ég ætla að svo Guðmundur að gera athugasemdir við þetta því að ég held að það sé búið að forvinna málin miklu miklu meira
2: Já.
1: Og nú sér maður líka þar út að segja sko sameiginlegri sjávarútvegsstefnu ESB og náttúrulega okkar og ef að þessu verður og það búið að leggja drauga því hvernig það muni verða og svo kemur bara næsta tilkynning og veist sko núna að nú þurfi að taka tillit til þess að verndunar hafsins og það mun þýða það mingun veiða 30% innan okkar fiskveiðlöksu en við höldum ekkit okkar fiskveiðlöksu sem mennir að fullir af ég við getum þú í ljósi veiðirenslu menn tala bara eins og bönn þetta er nefnilega breyttur heimur og þetta er mjög breyttur heimur og til sjós og lands og loft
2: það er ekki síður líka
1: er
2: það er ekki líka síður það sem ekki skiptir máli þessu að það er alveg augljóst að hérna rússar og bandaríkjumenn þeir eru að komast að samkomulagi siglingar norður fyrir Rússland og það skiptir máli að siglingar frá Asíu til Evrópu til bandaríkjana að þær taka núna kannski 60 daga og þær myndu fara niður í 20-30 daga þær helmingast ef að norðurleiðin er farin
1: Já.
2: Og það sem bæti síðan við að það verið að vinna að norðurleið, norður fyrir upp Ameríku og þessar breytingar á flutningum og hérna
1: Er það vinna Alaska þá?
2: Já. Og það sem þetta mun hafa afgerandi áhrif á heimsviðskipti og bandaríkjamenn og rússar, þeir eru ákveðnir í því að þeir ætli sér að ráða þessu.
1: Já.
2: Og það er þess vegna slítami sem að bandaríkjamenn leggja mikla áherslu á það að ráða yfir Grænlandi.
1: Já, pastur af þessu, pastur af þeirra hluta.
2: Og það tekur þið ekki að nefna Íslandi í því sambandi vegna þess að þeir ráða því sem þið vilja ráða á Íslandi.
1: En það er náttúrulega að Danirnir halda dauða haldi líka í Grænland, sko, það er af út af fiski með
2: honum. Ég er ekki nokkur af það að Grænlendingar, þeir munu fara íslensku leiðina, að þeir munu stofna lýðveldi, og velja sér forseta og þegar þeir eru búinir að því þá munur við gera góða samninga við bandaríkjamenn eins og við höfum gert þetta er bara hinn íslenska leið og þeir þurfa að losa sig við þjóð sem að eyðilagði móðurlíf fleiri þúsunda kvenna í Grænlandi.
1: Jú.
2: Slíka þjóð þurfa menn ekki að hafa samband við.
1: Nei, þeir eru náttúrulega, sko, þeir eru náttúrulega nota Grænlandi svo bara, þetta nýlenda hjá þeim.
2: Hjá
1: þeir
2: dönum?
1: Eru, já, og þeir
2: ekki
1: eru...
2: Ekki bara þetta... það, ekki bara það. Að fara til og eyðileggja líf fleiri þúsunda kvenna með því að setja lykju á lognum upplum á lognum ástæðum uppe þetta meiri nýlenda
1: já,
2: þetta ég, verra, það, þetta verra
1: já, já, það var að segja það náttúrulega þegar fólk fellur fyrir sko helbrigðiskerfinu og einhverjum upprópunum þar já, sko, og athugar ekki hvað í gangi þá gerast svona hluti sko
2: yfirleitt það var nýlenda þjóðunar sem við þekkjum nú, það eru Bretar og Frakkar og Hollendingar Þeir hafa vísu sko unni hróðaleg illvirki við heim og mann dráp sérstaklega brettar.
1: Já, frakkar.
2: Já, já, en þessi aðferð að reyna að fækka grænlendingum með því að eyðileggja móðurlíf kvenna, það er svo óendanlega viðbjóðsleg að maður botnar ekki dýði að grænlendingar hafi áhuga á einhverju sambandi við þetta, þetta pakk.
1: Nei, en það náttúrulega maður sér að stjórnvöld þar núna, þau eru alveg undir handakrikunum á Mette Frederiksen. Þeir bara gera eins og hún segir. Það eru bara sömu fyrirsagnirnar. Og þeir eru alveg meðan, forsætis á þegar hann svo kallaði að landstjóran, hann alveg skrúst ekki þarna. Og þannig að það þetta ekkert frelsi sem þeir hafa.
2: Ég held nú samt að það skipti í máli að það sem að íslenska leiðin, hún var farin og ég náttúrulega með ákveðna kenningar í því eins og þú manst að hér voru var styrjöld í Evrópu og Roosevelt og Stalin, þeir komust að þeirri niðurstöðu að það væri ekki hægt að ræða við Dani þessi mál.
1: Já, viltu losna við þá?
2: Já, og það var náttúrulega, Danir voru þá náttúrulega hersetnir á þjóðverjum og af að sjókvölduðum óvinni og hérna, og þeir Stalin og Roosevelt, þeir komið sér saman að hér væri hendugt að yrði til líðveldi og það var hægt að semja við það hvað sem
1: Já.
2: Og það varð.
1: Já, já. Það nefnilega það fyrstu 1943 og svo að fullu 1944.
2: Já, það er svolítið óunnelt að hugsa til þess að Stalin hafi átt þátt í því að það var líðveldi á Íslandi og þeir fóru þessna til ári áður en stofnaði var líðveldi 1944 og stofnuðu sendiráð í Reykjavík 1943
1: En finnst þið það ekki svolítið írónist eða sem sagt það er svolítið háðið því að það, sko, þeir fyrstir allra sko Sovjetríkin sem að sumir halda sér nú bara Rússland í dag en það nú annað mál en þeir stofna fyrsta sendiráðið en þetta fyrsta þjóðu sem við rekum í burtu
2: já, já, sem við rekum sendiherran frá.
1: Þetta alveg alvið erum
2: þetta er
1: rosalegt
2: og þetta er sennilega bara rugg í einum hérna utanríkisráðherra
1: Já, það lítur nú út fyrir það með þau gögg sem hafa verið afhend og er hægt að fá málið, það nú það, en hérna, en bara svona klárlega Guðmundur hérna, samt við Danina og eftir hverju þeir sækjast núna að það er náttúrulega bæði, sko, það er út af norður sjávaleiðinni, samningsstaðan þar á norðurslóðum og síðan að hirða er meira að minna allan fisk sem frá þeim kemur og þeir eru bundir af þeir að selja gegnum Dani Danirni selja vilt og gali til dæmis til Kína og þar hækka náttúrulega þeirra útflutningstekjur og allir öll svona statistik sína það
2: þeir séu með feikilega góðan út á saga einu fjölmiðlir sem hefur flett von á grimdarverkum Dana gagnvart grænlendingum. Hér hefur komið maður til dæmis sem hefur oft í viðtali hjá
1: þeim. Já, og sem bjó hérna lengi. Sko.
2: Bjó lengi og þekkir þetta mjög vel og hann hefur sagt mjög vel frá hvernig þeir hafa marg svo í grænlenskt atvinnulíf.
1: Já, hann heitir Atli Lillendal.
2: Atli Lillendal,
1: já. Og hann sýnið að nú til núna að hann mjög vel tengdur í það sem vera að gerast þannig, sko.
2: Og frammi fyrir þessu, frammi fyrir þessum staðreyndum þá sé ég ekki annað en að það væri lán grænlendinga að stofna lýðveldi og semja við bandaríkjamenn.
1: Já, já.
2: Eins og við.
1: Já, já. Eins og við. Það er bara akkur að tala við.
2: Já.
1: Það er nefnilega það sem væri mikið lán fyrir þá. Já. Eða það verið að arnýta þá bara núna. Þeir eru bara alveg gjörsala arnýti. En þeir eru hlusta út á sögu og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur. Við komum aftur í skammastund og höldum áfram. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
3: Kottu bara í lúuna. KFC
4: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbáðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Hamborgarabúllan Kátir voru karlar Hamborgarabúlla Tómasar
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar. Fagsæfinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.

0: Komið þið sæl þeir að lusta á út af sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson. Ég var nætti bara búin að glemma nafnu. Þetta ekki hægt. Guðmundur, móti ég koma hann í svona til að lægja í leiðinu. En svona þetta. En Guðmundur, við vorum að tala grafa alvarleg mál frá Grænlandi. En frá Grænlandi við ætlum aftur aðeins að kannski að skoða það sem að gerast hér á Íslandi og þann stundum sagt maður lítuði nær og ef við förum á alþingi við förum í stjórnaráði við förum inn í ráðuneytin og Guðmundur það mjög freistandi að spurja þig ef þú væri fjármálaráðherra í dag þú er takfræðingur með alla þessa menntun langa reynslu og sviði kennslu og fræðigreina að þannig að hvað myndur, hvernig myndur laga til hérna?
1: Það nú hans sem margt þegar myndur henni að gera, en fyrst og fremst myndi ég reyna að beita mér fyrir að koma böndum á ríkisfjármál og fjármál sveitafélaga. Ég myndi reyna að koma því það sem hefur gerst í þessu litla samfélagi það að stjórnmálumenn hafa tilheng til þess að veita fé í alls konum hluti meðal annars til þess að auka eigin vinsældir og það hefur gerst að skuldir ríkisjóðs eru of miklar og skuldir sveitarfélaga og bara það eitt að draga úr þessum skuldum það myndir strax hjálpa okkur mikið. Og þetta örugglega, þetta erfitt og ég veit það, en þetta svona í prinsipiallt sama vandamál og í Bandaríkjum. Þessi skuldir eru komnar upp úr öllu valdi og það þarf að reyna að draga úr þeim.
0: Að vinda ofan að þessu. Já. En þá líka, ekki sagt, að þá að draga úr umfangi.
1: Já.
0: Að það eitthvað að minka og já. Hvað á það vera? Við nú til dæmis erum við að láta, sem nú mikið gagnrýtt, sko, það við erum að láta stórfjó landi til dæmis til loftlagsmála.
1: Já, til dæmis, en það fleira, það til dæmis skipulag sem við erum með, við erum með til dæmis hlutfallslega fleiri landsbyðar þingmenn heldur enn í þéttbýli.
0: Já.
1: Og þetta muna töluvert miklu og þegar kemur að fjárlaga gerða þessartar, þá hafa þingmennir sem eru út á landi, þeir hafa tilningu til þess að hygla sínu byggðalagi. Við skulum segja til dæmis göng undir fjarðarheiði til seyðisfjarðar þessum búa ríflega 600 manns og þetta kostnaður upp á 100 miljardar og það verið miklu ódýrar að kaupa íbúð handa öllum þessum íbúðum og gefa þeim íbúðunar það verið margfalt ódýrara sko þessi
0: já, hugsun það er að tala samgöngu sko
1: alveg sam sko, samgöngur fyrir 600 manns og mér sagt reyndar að á vetuna sé ekki nema 300 manns hana. En sko það miklu næra ræða göng til Vestmannaeyja þar eru þá 5000 manns og mjög öflugur útvegur og menn verða að hugsa rökrétt í þessum efni.
0: Já.
1: Það þýðir ekki að sko ætla sér að nota ríkissjóð sem einhvers konar vinsalda bakkett.
0: En það er náttúrulega...
1: Ég held að sko bara, maður sér það í vegagerð, að það hafi verið eitt alveg óhemju í vegagerð út á landsbyrðinu, við svona segja bara til dæmis vegið milli Hveragerðis og Selfoss.
0: Já.
1: Sem eru sex akreinar
0: já, það er samt flott veist, ég mæli með því að segja það vegna þess að þetta er hræðileg dauðagildra þetta svæði
1: það má vel vera, já. Ég segi bara ég að horfa á það hér í Reykjavík að bara á venjulegum degi að þá voru tvisvar á dag þá voru bara umferða stopp menn komast ekki leiðar sinnar að því að menn hafa látið undir höfu leggjast að byggja eðlileg umferða mannvirki.
0: Já.
1: Og svo erum við konum einhverja þvælu í gang sem heitir Borgarlína sem er ekkit annað en að aftur hvar til fortíðar.
0: Já, þetta er náttúrulega ellendis frá.
1: Að búa til sko sparvagn að búa til sporvagna á hjólum þetta ekki þannig en að
0: þetta náttúrulega kannski ekki sporvagna þannig sem fólk heldur þetta bara opbóðslega stóri strætisvagnar
1: og var nú kannski það sem okkur við þurftum
0: ekki stóra svona stóra
1: þú sér strætisvagnar sem við erum með lengst að vera svona 2-3 í hverju magni þetta er bara rugl
0: þetta er stjórnleysi sko en einmitt hugmyndin hins vegar borgarlínu það er þessi glóbalíska lína og hérna og það er nota hér gegn okkur að þetta sé allsta svona ellendi.
1: Það er bara ekki rétt.
0: Nei, það, og því er haldið á loftu við okkur, sko. Og fólk lættu glepjast, bara þegar ymmita heldur þetta sé einhver, já, og að fín lína sem það fer eftir og þetta bara flýti fólk svona bara hálpalt inn í loftinu. En það er mikill miskilingur. Það er bara strætisvagna. Og ég segi það alltaf Guðmundur að gefnu tilefni. Eftir þessi vagnandi vera starri, þeim er fleiri glæpir færast þangaðin.
1: Já.
0: Hvernig heldur þú til dæmis að fíknefna salan verði í öftustu bekkjánum í strætisvagna?
1: Já. Að þú ert glögg, elskan, það
0: ég sé það. Ég er svo jólaglögg
1: alltaf. Þú verður ekki verri í fjármálaráðra heldur en ég.
0: Ég geti nú setið þarna svona og spjalla
1: við þig. Það er margt fleira í þessu. Ég, til dæmis, í sambandi við gjaldmiðlinn, það kemur alveg til greina að skipta gjaldmiðl.
0: Já.
1: En það er miklu minna mál heldur en menn er að vera látt út ekki að ganga í eitthvað Evrópubandalag til þess að skipta gjaldmiðl.
0: Nei.
1: Sko, Landsvirkjun og fjöldin allra fyrirtækjum hefur tekið upp dollar sem rekstrar gjaldmiðl fyrir 30-40 árum.
0: Já.
1: Og það er ekkert vandamál við það. Og ástæðan fyrir því að menn taka upp dollar sem rekstrar gjaldeyrir er einfaldlega að krafa alþjóðleg reikningsskil gera ráð fyrir því að það verði að vera samræmi á milli þeirra gjaldmiðla sem notaðir eru við kaup og sölu afurða.
0: Já, það er sérstaklega olíu og orku og þetta er eins og petrodollar.
1: Já, þetta er bara að krafa alþjóðleg reikningsskila.
0: Já.
1: Og þess vegna þá tóku þeir í Landsvirkjun, þeir taka upp hérna, ég með minnir að það hefur verið Friðrik Sófursson og hann sér það sá skynsami og glöggi maður
0: já, hann er það
1: hann sér að taka dollar sem hérna reikniskila einingu í Landsvirkju og nú er háaðin af öllum viðskiptum í landinu þetta fer fram í gegnum tölvur Þetta er ekki, viðskiptin fara ekki gegnum reiðufé.
0: Já, akkur.
1: Það er mjög sjaldgæft að ég sé að fólk draga eitthvað pappir upp úr sínu pússi til að borga. Það er bara ekki gert lengur.
0: Það er tilhengt til þess að draga svo aglúrið því að það er verið að sko svona rafvæða allt.
1: Við skulum segja það þess að 90% af öllum viðskiptum sem voru áður með sæðlum og gjaldmiðlum, þeir eru konur inn í kort og tölfur.
0: Já,
1: til þess að skipta gjaldmiðl í þessum greiðslum, það er hægt að gera það á klukkutíma.
0: Já.
1: Það er ekkert vandamál, þú þarft ekkert að fara til útlanda að sækja einhver sæðlabú, þú getur skipt gjaldmiðl eins og þau gerði í Landvirkjun á klukkutíma.
0: Já.
1: Og þetta tal það að það sé svo mikilvægt að fá evru, þetta er bara fullkomi bull.
0: Já,
1: það sem að máli snýst og allt mun standa og falla með, það er það fjármál íslenska ríkisins og íslenska sveitafélaga verði leiðrétt og færð til betri vegar. Það er það sem skiptir máli.
0: Já.
1: Því að ef við gerum það ekki, þá er að borin von að Evrópusambandi taki við okkur.
0: Já, sko, það er líka það er þessi gilli bóð alltaf, sko, hvað er í pakkarum það er alltaf, eins og fólk eru svo spennt að opna pakkarna sínum jólin, sko
1: Já, venjulega er því haldi fram sjáðu að það sem er sé aðal vandinn séu í laun á Íslandi Nú, hvað heldur þú að Evróp

0: hann sér í stöðunni á hverju tíma, ég varst ekki um það.
1: Ég ekki búin að mér sem trúna á Kristoffer.
0: Nei, nei, en sko, já, pappans minnur.
1: Nei, já, já, pappans. Já,
0: en sko, máli að með þessa ríkistjórn, að það var, menn höfðu svo miklar svona væntingar til betri vega í efnasmálum og hún fekk þennan meðbyrjum svo Kristrún og samfylkingin og menn hugsaði, hún úr bankanum og hún kann þetta, hún hagfræðingur og svo kemur Daði þarna og þetta virtist vera alveg gríðarlega vanlegt til árangurs.
1: Já, já, ég...
0: En fólk býður og býður og býður, hvar er árangurs?
1: Ég við kenni það, ég hafði og hef enn tölvur að trú á ráðherrum samfylkingarinnar, ég var að segja það. En það, þetta, sko, aðal vandinn sem hefur blasað við, það húsnæðisvandinn.
0: Já, en og... akkur eru þau kæfð þá svona? Akkur hafa þau ekki meira vægi í umræðunni, í atburðarásinu?
1: Já, sko, ég held að svo furðulegt sem það þá hún Inga Sæland sem hefur nú eiginlega kom svona beitt sér fyrir mestum umbótum fyrir venlegt hólk.
0: Já.
1: En íbúðamálin ennþá í vanda og það er að mjög furðulegum ástæðum. Því að það virðist vera samkvæmt starfsmanni, hvað heitir húsnæðis og
0: mannvirkjastofnunar, já.
1: Húsnæðis og mannvirkjastofnunar, þá eru 6.690 byggingar sem eru standauðar.
0: Já.
1: Og hann orðar það þannig að aðal áherslan á í byggingariðnaði hafi verið að byggja íbúðir fyrir fólk sem ekki til.
0: Já.
1: Já. Hvaða fólk ekki, sem ekki til?
0: Þetta nú svolítið góð sætning.
1: Það fólk sem ekki hefur efni á að kaupa íbúðurnar, það ekki bílastæði og svo framvegis og framvegis. Mm-hmm. Það að segja, það byggðar íbúður sem enginn getur keypt. Og þetta bara í Reykjavík, 6.690, það að vísu eitthvað af þessu skrifstofhúsnæði. Við skulum segja að það séu 5.000 bara íbúður fyrir fjölskyldur sem enginn getur keypt.
0: Já.
1: Og svo eru kannski aðrar 3.000 út á landi. Við getum hugsað okkur að það séu auðar íbúðir núna í Reykjavík út á landi séu kannski 7.000. Það séu 7.000 auðar íbúðir sem enginn getur keypt af því að Seðlabankinn með einhver fíflalæti.
0: Já, sko, það ég getur ekki kert honum allt, sko. En það líka annað, hvernig já,
1: er
0: íbúðir eru
1: það? Það bara klart mál.
0: Þetta eru bara litlar hólur.
1: Arþrúður.
0: Þetta er alltaf litlar íbúður.
1: Það getur vel verið.
0: Fólk að bara fara í einhverja litlar hólur.
1: Mál.
0: Og svo eru engin bílastæðir.
1: Það eru allir hérna, málsmyndandi sagfræðingar sem ég hef heyrt í.
0: Mm-hmm.
1: Ragnar Árnason, hann miksa, Már miksa og svo fleir og fleiri. Þeir eru sammálu það að hérna... að þessi hérna ráðstöfun Seðlabankans um að hækka vexti þegar fer að kreppa að og sé fullkomi rugl.
0: Já, við þessar
1: ráðstöf. Það leiði til þess að menn fá bæði verðbólgu og atvinnuleysi sem kallaður á ensku stagflation.
0: Já.
1: Stagflation.
0: Sko,
1: og ég nefni með þá íslensku sem verðbólgu kreppu.
0: Já.
1: Og bankinn virðist vera að skapa það. Þetta eru allir málsmitandi hagfræða sammála.
0: Já.
1: Og hvað heldur þetta tíði?
0: En hvað sýnist er þá, hver er viðbrögð stjórnvalda?
1: Ég veit ekki, en sko þetta tíðir það að bankinn og fjármálayfirvöld er að skapa fólk sem ekki getur keypt allar íbúðuna sem eru til.
0: Mm-hmm.
1: Það eru bæði reglur lána fyrirkomulag og vexti. Þetta er svo óhugulegt að venjulegt fólk getur ekki keypt þetta og þess að stöndum við frammi fyrir því að það er kannski 7-8.000 íbúðir sem standa auðar vegna ráðstafana Seðlabankans og peningayfirvalda.
0: Hvað heldur að þess að íbúðir endi, Guðmundur?
1: Já, það sko, núna bara sem það síðu fréttum þá kemur það ljós að hérna byggingariðnaðurinn er í kressu. Og klessu, segi ég, og það blasir við að það fjölda gjaldrót í byggingariðnaðinum og þessi húsnæðisbóla sem hefur staðið núna í meiri 30 ár, og húsnæðisbóla hvernig, jú, húsnæðisverð hefur hækkað meira heldur en nemur neysluverð

0: heimsvísitölu. Þar að segja, maður sem kaupir húsnæði, hann græðir á því þó að hann noti verðtryggð lán, af því að verðtryggingin hækkar miklu minna heldur en hérna húsnæði. Húsnæði hefur hækkað meira. Þess að græða með þó að þau taki verðtryggð lán.
1: Já.
0: Og svo bætist ofan á þetta á því logið upp að það sé hvergi verðtryggingin á Íslandi. Í erlendis verðtrygging bara reiknuð inn í vexti og heitir þar veðbóta þáttur vaxta.
1: Já, jú,
0: verðtrygging allstaða notuð.
1: En það hins vegar, en hérna, það hins vegar guðið þetta mikið áhyggjuefni vegna þess að í aðdraganda hrunsins við fyrstu einkinn af bankahruninu, það voru einmitt að það slöknaði á byggingakrönnum. Þeir voru sko út allt, en það bara allt í hennu var ekki kveikt á meira.
0: Já.
1: Það það sem á fyrstu einkinni. Þannig að ég ætla að vona og sért ekki að lýsa því núna.
0: Já, það bara blasir við.
1: Mm-hmm.
0: Að það sko byggingarinn er í miklu vanda
1: Já.
0: Og þeim tala 200 miljardar
1: takk fyrir
0: góðan daginn
1: góðan daginn Guðmundur minn alltaf jafn gaman að fá þig
0: og takk fyrir ágætu hlustendur og látið þið ekki hræði ykkur
1: nei akkurat þetta var Guðmundur Ólafsson dagfræðingur sem mælti hér síðastur allra í þessum þætti og ég beð heilsa ykkur og Arnþrúður Karlsdóttir kveður verðið sæl Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Grófrastöðu lampa í Ölisis Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand og diskin Grófrastöðu lampa í Ölisis

0: Góður hlustundur komið í sælir. Þetta þáttur við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag eru skákmennirnir, bræðurnir og listamennirnir, Jóhann Sigurðarson, leikari og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðsson, píanóleikari og tónlistamaður. Velkomnir við skákborðið, bræður.
1: E4-ur.
0: E4-ur. Hvað segir Gauti, E5 þá?
2: Já, ég leik nú meira C6.
0: já, erðu ég, sko... Jói, þú skrifaði Sigurðarson, en Gauti skrifaði sig Sigurðsson.
1: Já.
0: Þau eru bræður.
1: Já.
0: Hvernig kom þetta til?
1: Nei, mér var bara svo illa við hann, ég veit ekki þegar að tengja mér allt og mikið við hann, sko.
2: Ég held að við eigum, sko, mismöndu við pappa, held ég.
1: Já, gæti, við erum á leiði í DNA rannsókn. Nei, þetta var dilla hjá mér þegar ég var, hvað, 13-14 ára. Þá fannst mér þetta einhvern veginn sterkara að vera Sigurðarson en Sigurðs. Þetta var svo, ég var í sveitjá manni sem ég Sigurður Þorbjarnarsson, ekki Þorbjörsson. Og ég einhvern veginn fór að hugsa í þá áttina og endaði með því ég breytti þessu. En það búið að taka ævinna sko að hafa þetta rétt.
0: Já, ekki.
1: Jú, þetta er alveg endalaust.
0: Þetta ekki bara ánaður með þess aðgreiningu?
1: Jú, ég svo langt síðan ég gerði þetta, þannig ég þekki ekki dama, sko.
2: Ég svo latur, sko, ég nefndi ekki að breyta þessu, sko.
0: En þið, hérna, já, eru báðir miklu listamenn og, hérna, það tónlistin og það er, hérna, leiklistin, söngur.
1: Mm-hmm. Já.
0: Við komum kannski inn á það eftir, en ég verð að byrja á einu áður í gleymið, Jóhann. Þú vil ekki glæpa menn, fyllibittur, elskuga, þú verð að striplast í myndum, stripling, og svo eru leikið samansúraðan íhjálsmann af vestu sort og svo framvegis. En hefur þú leikið skákmann?
1: Býttu nú við. Góð spurning. Nei, sennilega ekki. Ekki svo í muni, þetta er náttúrulega orðið daldið langur tími og mörg hlutverk, en ég held ekki.
2: Þú þekkir margaskákmann.
1: Ég þekkir enda margaskákmann.
2: Já, ekki leikið á, nei.
1: Nei, ég ætti kannski að fara að vinna í því, sko. Ha, sækja mér góðan karakter.
0: Já. En að því að þetta er nú skákþáttur þó við ættum að fara um víðan völl. Bræður, hvenær byrjuðu að tefla og hérna, hvað?
1: Já.
0: Máttuðu heima þá?
1: Mína fyrstu minningar eru frá... Þá byggum við á Laugateig, ég var í Lauganesskólanum og það var svona, það var skák, mikil skák á því í hverfinu og það var kennari í skólanum sem var með svona kennslu kvöld og ég byrjaði að sækja það þegar ég var 7 ára og sótti það, stífti bæði í 7 og 8 ára bekk, fór einu sinni eða tvisar í viku nýr í skóla til þess að fara í þessa skák kennslu og skák tíma. Það er svona mína fyrstu minningar.
2: Ég held að ég hef telt fyrst við þig, Jói, og hérna,
1: já.
2: Ég ætla var sko, þú varst alltaf betri en ég, og að því að þú varst alltaf búin að sækja þessi námskei og svona, svo mann ég að við vorum ekki mikið að pæla í byrjunum fræðanum, sko, kannski beint, en svo erum við leiðir á skákinu, þá snýrðum við bara við borðinu og þá var að milla,
1: já.
2: Og okkur fannst það alveg jafn merkilegt, sko.
1: Ég, að því út að rifja þetta, þá mann ég, sko, ég held ég kennt Gauta svolítið hérna þegar. Smá aldursmunur á okkur sko og hann var svo rosalega áhugasamur að hérna ég held að þetta hafi verið 100 skákir sem ég vann hann svo vann hann fyrstu skákina við eldursborðið heima hann sagði alltaf aftur og svona upp frá því þá er þetta búin að vera stöðu bara þá sko
2: Þrjóskur, elsari
1: Hann er miklu betri ég í dag, sko
0: Í dag, já
1: Já,
2: ég Nei, það er nú ekki
1: Jú, blessa langt ekki, miklu betri ég Miklu
2: já,
1: betri
2: já.
0: Ég tók eftir hann sagði Hann var betri en ég
2: Já
0: En endar ég búin að tefla oftið Gauta og hérna, hann er mjög sterkur
1: Já
0: Stóð hættulegu skákmaður
1: Já En það líka oft eins og við höfum stundum talað sko Svo er þetta aldrei merkileg með þetta svo kallega dagsform
0: Já.
1: Það er það að því að við erum nú allir í einhverjum störfum og menn geta verið mislúnir eftir daginn, sko, eftir því hvað hérna, mikil orka hefur farið í starfið og svo setast menn kannski yfir tablað kvöldi og þá geta þær ekki neitt, þá er það bara svo byrjendur, það er bara vegna þess að orkan er ekki til staðar. svo eru menn útkvildir og útsopnir og alveg á sínu besta degi og ná það alveg ótrúlegum árangri.
0: Já.
1: Meða við hvað geta náð lélegum árangri, sko, meða við hvernig bara orkustíð hjá manni.
0: Já, já. Ég já. Fundi fyrir þessu svona, ég man, það var eitt ár sem ég fór í rektina hverjum einasta degi.
1: Já.
0: Þá var, í Reykjavík á skápundinu, þá stóð ég með best, sko, já. Á mínum hérna þá.
1: En já,
0: já. Þá, sko, þegar orkustíð gott og maður svona líkamlega góður, þá... Já. Að því skákinni þetta bara afleikir.
1: Já.
0: Það bara minnsti afleikur þá búin að tapa.
1: Já.
0: Og þá missir maður ekki þennan fókus sem maður þarf að hafa.
1: Nei,
0: en hvernig þetta í leiklistinni? Þú, yes. Þetta var til söng líka. Ég menna, þetta nú,
1: já,
0: að hafa orku þar.
1: Já, já, þetta bara byggist, þetta sama í raun og veru, sko. Þetta reyndar, sko, kent í skólanum, leiklistaskólanum, þá var farið vel í gegnum svona hluti, sko, til dæmis eins og þess að þú getur ekki boðið áhorfendanum upp á það að lappin á svið og vera kú uppgefin, skilur, hann keypti sig ekki inn á það.
0: Sjáðu 13?
1: Sjá, já, svakalega var hann þreyttur þessi leikari þarna. Hann búin að vera þreyttur í mörg ár. Nei, hérna, en sko, það er sagt að þú veist það sjálfur, kannski, þú lappar inn á svið að þú ert ekki alveg 100%, þú ert svona 96-95%, þú veist það sjálfur, en þú átt að geta sko unnið í gegnum það, þannig áhorfandinn á ekki að fá að vita það. Hann á að trúa því að þú sért alveg 100%, en þú veist það kannski svona í hjarta þín að þú vantaði þetta nokkur prósent upp á. Svo kemur dagurinn eftir og þú ert bara 110% skilur. Þannig að þetta skiptir rosalegu máli hvernig orkustíðið er.
0: Já, menn þurfur að taka frá tíma til að hvíla sig.
1: Já, já, bara eins og við örgli í öllum öðru störfum, sko.
0: Já, já.
1: Og það er engin, sko, það þýðir ekkert að vera í kulnun, sko. Lappin og svið að vera í kulnun, það gengur ekki, sko.
2: Nei, ég segi bara að það hluta því að vera atvinnumaður, professional, að geta, hjá þér að mætt á svið og... þú veist, túlkað og skilað
1: já, bara eins og
2: ég að þér og hérna á þess að áhorfandinn sjá sko, fatti hvernig þér kannski líður
1: umurlega. Já, já, bara eins og ég að þér að spila farin á svið og spila piano og einhvern erfið og stór og mikil verk skilur það, þú verður að vera alveg á 100% eins og Jón Sigurbjörnsson sagði einhvern tímann það maður verður að vera alveg 100% bæði líkamlega og andlega ef maður er að farin á svið að því er ekki annað. Blessu sér minning hans. Hann var núna síðu 100 ára gamall, við vorum miklu vinir.
0: Já, hann var með svaka rödd.
1: Alveg rosaleg.
0: Ég var að mynda að hlusta, ég man ekki hvað að þarna, hann alltaf söng þetta á sjóu þegar ekki og svona þessi.
1: Nei, hann söng
0: þetta, hann var Þorvaldur. Hann var Þorvaldur, en hann söng þarna að maður með svaka, hvað kallar þetta, bassa?
1: Já, það var svo að það var í svona mótorísku rödd, hún svona sneris bara, það var ótrúlegt. Og hann fekk gullin tækifæri, sko, þegar hann var hérna, hann lærði náttúrulega bæði í Ameríku og Ítalíu, svo lærði hann hjá Demma líka, hann var smá tíma hjá Demma, Sigurði Demets, heitnum, sem kendi mér og fleirum, og hérna, það er nú góð saga því þegar hann var ráðið með Stokkólmsóperuna, og þar var Bassi, sem hann fyrsti Bassi, sko, með fyrsta samningin, og þegar Jón mætti þar, sko, þá þorði hinn aldrei að vera veikur eða vera ekki í vinnunni, sko, því að hann ætlaði ekki að hleypa honum að.
0: Ekki að hleypa varmannin minn á?
1: Nei, og svo Jón var bara svo mikil karakter, svona. Hann var í einhverjum óperum sem fóru Svíþjóð og svona, og komst einhvern veginn aldrei, er hleypt honum aldrei, eins og sagt er, og það enda með að sagði, þó er að ég nenni þessu ekki að ég er farin heim. Þess að koma hann sko heim bara, og bara fóru... gerðist hjá leikfélagi Reykjavíkur.
0: Já, þú lærir líka á Ítalíu.
1: Já, ég var hann fór eftir ákveðin tíma í starfið, sko, þá fór ég og fekk svona ársleyfi frá starfum.
0: Já.
1: Og fór til Ítalíu og var í eitt ár hjá kennara sem Kristján Jóhansson útvegaði mér.
0: Já.
1: Og keiriði hann á litlum bíl á hraðbrautinni á milli hérna Desenzano og Brescia til þessari viku og fór til hans. Frank og Gitti, blessu sér minni kanns, hann er farin líka.
0: Já.
1: Það var mjög gaman.
0: Hvernig er á Ítalíu?
1: Það var dásamlegt.
0: Já.
1: Voru bara í eitt ár sem var alltof stutt. Þetta var bara svona, ég veit ekki, vorum að pakka saman og fara heim, ég segi bara að það var eins og við höfum verið þarna í, bara í viku, sko.
0: Sumafrí, smá sumafrí?
1: Já, ég vilja vera lengur, sko, en svona er þetta bara.
0: Já, já. Gauti, þú hérna þinn ferill, þú hann nú glæsilegur.
2: Já,
0: ekki. Juilliard, skólinn í
2: Já, ég svona bara tók að svolítið snemma ég fekk svona mikið áhuga á píanónu og var að gera allt vilt að heimilinu með háa þá og hérna einhver gerði nú grína þegar var Leifur Þórarinsson tónskáld hann sagði já, það þarf að læsa píanónu á jólum og páskum því ég var svo handóður að spila alltaf bara, þetta var bara skemmtilegt því ég gerði og helst einhver erfið verk sem að ég reyði ekki við og svona og ekki hljóma vel en svona og svo setna þá unglisarunum þá spilaði ég einleik með symfóníunni 17 ára og kannski vakti þó svolítið eftirtækt fyrir en þetta ég var alltaf bara nörd og hugsaði ekkit framtíðina ég vildi bara ná þess langt í þessu ég gat og bara elska þetta alveg út af lífinu en hérna Lána þess að vikið að umræðina Jóa því að hans hæfileikar nú svo miklir í leiklist og söng að sko ég held hann hafði alltaf verið leikari sko alveg áður en hann fór í leiklistaskólan og hérna hann var að hermi eftir og það alveg, ég held þessi lindur hæfileiki sem fólk veit ekki hann getur hremt eftir dýrum og fuglum og mismunandi bílategundum hann er ekki flíkað því mikið en hérna
0: þurfum við ekki að lengja þáttina þess að
2: og mér þess að í hvaða gýr bíllinn er sko þá hvaða hvort það áttasílindra sko eða þetta getur hann sko gert sko bara með annari hendi sko, já, sko ef hann er í stuðin
1: Lambi neyð og svo var það töffarinn hvernig var hann hann svaraði svona
2: já,
1: og svo var það mamman sem maður mátti ekki verið að því að svara hérna lambina því að hún var svo upptekið með að borða sko. Þá kom sko að þeirra lambir sko,
2: þetta er svona landbúnaða brandari
1: sko. Við vorum svo mikið í seitt sko, þannig að já, þetta var svona síðast inn með fuglasögnum
0: já, en bíllinn, áttu síldur í bíllinn
1: Já, þú bennar
2: Góður
0: Hann er þess alveg
1: Svo var ég að það með gestatrýtt og hún var svona, sko, hvaða bíll þetta? Það var ekki dórað svona Það var nokkur sem römbuð á það, sko

0: Nei, hvaða bíl þetta? Hann reyndar ekki á götunum lengur.
1: Þetta plimað.
2: Ég held ég viti sagði.
0: Já, tónlistamaðurinn.
2: Nei, var þetta Volkswagen Bjalla? Ja.
0: Nei. Þetta ekki,
2: nei. Nei, Trabant.
0: Nei.
3: Já, þetta líf, já, þetta svona einhver hóvar bíll.
0: Já. Var þetta... Það var svolítið lengi verið að skipta honum, sko. Það var svona lengi á milli.
3: Var þetta sap, var þetta sap?
0: Þetta var Citroën Bragi.
3: Já,
0: það var alltaf gótt.
2: Citroën Bragi,
0: já.
3: Já, en þarna, en nú eru konni rafmagnsbílar.
0: Já.
3: Ertu búin að æfa eða eitthvað?
0: Nei, ég held að sé bara svona. Það rosalega hófælt og hljóðlátt.
2: Já, mjög hljóðlátt.
3: Það ekki stóra hættur þegar maður fyrir ganga til vegfærandu, það heyri ekki dýðum. Það þarf að það var að ná þeim var fyrir við guttum.
0: Já.
3: Eins og alltaf.
0: Já, það ekki. En er ekki koma bílar sem eru svo teknilega fullkomnir að þeir verða kannski varir við þig að áður en að þú
2: eru
0: var við þá.
3: Ég veit treystum á það.
0: Já,
3: já herðu.
0: Já, það er ýmislegt sér til gaman skert.
3: Já.
2: Ég... Og svo tókstu líka upp á, þú æðir það hérna hermeftir þú þekktum hérna mönnum.
0: Jú.
2: Áðurnum fórst í leikseskólan, þetta
0: já.
2: Var bara hobby hjá þeir.
0: Já.
2: Taka upp hérna Ómar Ragnarsson að ekki og...
0: Jú. Og Halldór... Já. Auður, ég satt í Kína og ég kem í maí, það var í nóvember, og þá vil ég að sundlaugin sér tilbúin.
2: Laxness.
0: Já. Já, það var svona.
3: Hittur þú Laxness eitt mann?
0: Já, ég hitti hann hans. Ég lék í Sölkuvölku hérna árið, bara ég var nýlega byrjaður. Hann var á, þetta var 1900...
2: Þetta var frostaveður mikla 1918.
0: Nei, þetta var, skal ég segja, 82. Hann var það áttræður, hann fættur 1902. Og hann situr við hliðin á mér á samlestrinu, sko. Og við erum að handrit á Svelku, Velku og Stefán Baldursson og Þorsteinn Gunnarsson hafðu gert leikgerðina. Og hann situr við hliðin á mér að fletta handritinu. Já, ég leik Arnald. Og svo kemur bara ein blaðsíða með Arnaldi. Segir hann og fletti næstu. Og næsta blaðsíða var líka öll á Arnald. Og hann lyftist í sætinu, og svo flettir hann einu sinni viðbót og þá bara monologurinn á miðja næstu síðu. Og þá segir hann, ætlið að hafa allar þessar bunur með, sagði hann. Og þeir voru alltaf bara svo mikla lotningu fyrir honum og segi, já, okkur fannst þetta nú alveg við hæfi. Nei, alls ekki, að gera hafa nú stutt. Og það sagði mér, merkur leikursmaður sem ég vann með að í raun og veru væri best að strika allt, helst allt leikritið, það væri best. Þetta hvað Lárus Pálsson hafa sagt við hann.
3: Já.
2: Mín kynni að lesni sem voru bara þau að hérna, ég heilsa honum aldrei eða tala aldrei við hann en hann þurfti að sitja heilan konsert
0: hérna,
2: Ragnar í Smára dró hann og,
0: já.
2: Og ég dundraði þannig einhverja Ragnar og þetta var 84 eitthvað og ef mikið maður þurfti að sitja undir þessu öllu sko,
0: hann
2: heila píanótónleika sko.
0: Já,
2: hann gána hafa það í minningunni að haldu og kjöla Lagsnes sko, hlustaði á mig
3: Nóbelskáldi
2: mjög montin af því
0: hann spilaði mikið sjálf hann spilaði á kvöldi
2: Bach og Voltander klavier
0: og hlustaði mikið á tónlist og hafði tónlist undir þegar hann var að skrifa og svona. Já.
3: Ólíkir heimar.
0: Já.
3: Það er Jóhann Sigurðsson,
0: Sko?
3: Leikari og söngvari.
0: Eins og ég segi það. Það er ekki, þetta er þvist.
3: Já, ég var svona aðeins að...
2: Ég er Sigur.
3: Ég veit allt um það. Maður er vanur að segja hitt, en það er mjög flott að segja Jóhann Sigurðsson. En leikari og söngvari, svo kemur hérna Helgi Ólafsson, stórmeistari í skák.
0: Já. Og Ilgrandi eins og við kallum.
3: Já, og fyrirvandi heimsmeistari í skák, Bobby Fischer.
0: Já.
3: Umdaldast og áframesta að skáka yfir kansarna, 72.
0: Já, heldur betur.
3: Hérna í höllunni og náttúrulega áður. að hvernig kynnist þú Helga Ólafssyni, stórmeistara?
0: Við kynntum sko bara 1980 Já. Og hérna voru það bara ungi menn og svona höfum haldið hópinn síðanleg og,
3: Já, telduðu hérna, eitthvað?
0: Já, hann telt, já, við vorum alltaf fáan til að tefla við ykkur og hann var alltaf til í það, var alveg ótrúlegt þó að við varum alltaf algjöri flóðhestar sko með hvernig hann teldi en hann var alltaf til í að tefla, alltaf til að koma og við vorum nú með lítinn skáklúb hérna á árunum inn á Grensásvegi með strákum vinum okkar sem voru í líffræðideild og það var telt alveg reglulega einu sinni í mánuði og svo voru jólamót og páskamót og svona og það voru strákarnir allir í fjórmenningaklíkan að koma orðið náttúrulega fremst meðal jafningi þarna og þeir komu alltaf og teltu við okkur maður hvort sem það var á jólum eða páskum og alltaf til í að koma og hérna, þannig að Svo spiluðum, vorum við saman í sportinu líka, við spiluðum badminton saman í örgulega 25 ár, alveg frá 1990 og bara, já, bara nýlega hættur því.
2: Já. Ég kynntist Helga eiginlega fyrst í gegnum Stefán Baldursson, frænd okkar, sem er frænd okkur Jóa.
0: Heimspekingur.
2: Heimspekingur og hérna, hefur verið skrifstofustjóri og mikill góðu skagmaður líka. Já. En hérna, þeir voru vinir og við stefni, við lengðum saman eitt sumar, ég held að það var bara 1980 og þá hitti ég Helga í fyrsta skipti og
0: Já.
2: Ég man ég, hann telt alveg inni og svo og ég náttúrulega var alls ekki góður hann sagði bara, margir hann sagði alltaf í mig, nei þetta Ronny það var, já, hann, já. Það var ég að leika með manni sko,
0: já.
2: en hérna auðvitað minna, það er gaman að að svona mikill meistari eins og Helgi skuli nenn að tefla við okkur veist, hann
0: alltaf
2: Íslandsmeistari og hraðskák einn af bestu hraðskákmannum sem að Íslandi er átt sko.
0: Við vorum í kaffi saman núna daginn
2: en við höfum farið í góða veiði ferði saman
0: já, svona, já, hérna. Já, já. Hérna, þá vorum við að tala sko, endatap sem að var að tefla núna heimsmeistara móti hérna 65 plus
3: já.
0: Og svo magnaði endatap
3: já, það fengur bransi
0: já, já. Og hann fekk fyrir besta árangur á fyrsta borði og hérna, og svo hann að sína okkur enda ég sagði, þetta, ég fylgdist með endataflinu, sko, hérna eða skákunum einna, hvað heit þetta, Lee Chess
3: já, já Lee Chess
0: svakalega fínn vefur maður og hérna, ég bara dakt inn í þetta hjá honum og það var alveg ótrúlegt endataflu hann var enda að sína okkur þetta bara fyrir viku síðan ég náði í borðið og smelti því við heittumst alltaf í kaffi reglulega og hann fór í gegnum þetta alveg lið fyrir okkur
3: já, já. Já, já, þeir eru gaman að fá fjörmenningana aftur svona
0: Já
3: Við skákborðið
0: Aldi, Ég, eins og ég sagði við Helga Komond gemina, Clint Eastwood var að segja núna 96 ára, hann var að spá í að hætta sko. Það var orðið gott þannig að menn eru bara rétt að byrja Við að við þá hugmyndafræði sem var í gangi fyrir 40 árum sko.
3: Já, já
0: svo, maður að sjá, Við töl núna við Bítlana sko, McCartney og Jagger sko, það var alltaf að vera þetta spurja þá þegar þeir voru búin að vera að í 2-3 ár hvað ætlar svo að fara að gera
3: Það
0: var alltaf eins og menn væri bara myndu við stoppa stutt þarna og svo færu þeir í eitthvað annað
3: Það þarf ekki að fara að fá þeir einhverja vinnu
0: Já, hvað gerir þú svo á daginn er oft sagt sko.
3: Já. Það var nú bara með þessum þau voru 60 þá bara
0: já.
3: En stóðu öndunni bara að fá að spila
0: Já.
3: Svona er þetta
0: Svolítið gaman að sögunum sem Gauti sagði frá ykkar skáklúb þarna það gett nýraður sem er mjög stærður
2: Jú, sem hann kemur í Káir
3: Já, Káir, ég er skáfinn í Ísla Gauti í Káir
0: Já.
3: En þeir Káiringar státa af sennan að sterkasta bæja, þeir eru með heill lið sem er á týraðis aldrei
0: Já. Góð sagðan sem þú sagði daginn hérna með þessu sem að hvað er bara
2: Nei, býtu, það var sko það var þannig Gunnar Káir sem er ég held 94 ára
3: alveg já,
2: sumar, mjög skemmtilegu maður og rosalega góður skákmaður fyrirandi íslensmeistari skák
0: Já, alveg rétt
2: og hérna líka íslensmeistari í fótbolta
0: Já.
2: Og hérna en hérna hann var að tefla þarna við nei, þeir voru að tala saman hann og Sigurður heitir hann ég man nú ekki alveg hvað svo hann en svona eldri maður og Sigurður hérna var að í miklu stuði og vann mann og annan þarna á þessari æfingu og ég man ekki barst í tal hann sagðist eitthvað að hafa opna bók að Sigurður sko og hérna myndi þá hann að eitthvað verið að stútir að sko og þá galli hérna Gunnar Já, það er bara verið að stútir að rétt fyrir jarðaförina. Þannig að húmorin ekki langt undan. Já,
0: en það eins og sálfræðingurinn sagði, hérna, Sigurjón Björnsson, ég hef eftir honum, hann sagði, þetta er bara kosturinn hérna, við að eldast, eða þess að trykkið við að eldast, það er að hafa gaman og vera forvitin. Og þannig að vera stútir að skáka áfram, skilur við. Men þetta er náttúrulega endalaust, hérna, endalaust game. Skákin, þannig að menn geta enda laust haft gaman og verið forvitnir hvað gerist næst.
3: Já, já, Gunnar er mjög sterkur og, hérna, ennþá og líka í hraðskák og hérna úrraða góður í flóknu stöðum.
0: Já, já.
3: Og ég held að sko, er þetta ekki bara eins og með svona þessa hugar íþrótti, þetta hlýtur að styrkja mann svolítið.
0: Jú, og líka náttúrulega minnið er náttúrulega alveg sko minnið til dæmis hjá honum Helga. Þú veist, það er alveg ótrúlegt og ég get nú bara að þú vorst að tala Bobby við fórum í veiðiferð saman
3: Já.
0: Og við vöknum hann morgun, við vorum tveir ég og Viggo, öðrum ein og Helgi og Bobby voru hinum ein sko, svo voru þarna í Sveppoka og við erum svona vaknum morgun það var, þetta var gamalt veiðihús hann reyndi að koma í nýtt núna þannig að það var, voru bara tjöld var ekki hurðar, þannig að við heyrðum sko, ég heyrði hvað þeir voru að umla þarna hinum ein
2: Hver þá, Fissur og Helgi?
0: Já, þeir eru í Sveppur, eru að vakna um morgunni, sko. Já. Og þá segir Bobbi eitthvað, Helgi, do you remember the tournament in Havana 1966? Yes, sagði Helgi. Og svo kemur Bobbi og segir, why in the hell did he play D4? Yes, sagði Helgi, svo nefndi hann næsta leik og svo Bobbi næsta leik og þeir fóru áfram með skákina utan að blindandi rétt sko ekki vaknaðir og hérna og svo spyr hann að því
2: Já og alveg hvaða umferð og
0: hvað þetta var og hverju voru að tepla og hérna og svo kemur spurningin frá Bobby sko ég man ekki hvort það var í 20. eða 25. leik þá segir akkur ég anskotan leikana hann að riddar í H6 maður með þessa getu ég skilir þig og Helgi kom með eitthvað svar þannig að þú veist sko þetta er bara kannski eins og einhver maður sem kann fullt að lögum eða söngva eða ljóð eða eitthvað þá er eins og sko svona góði skák með þeir við kunnum bara skákir alveg utan að og alveg sko ekkert eina eða tvær heldur fullt af þeim
3: já.
0: Það er ótrúlegt
3: já
0: Þannig að sko minni, það er líka svo eins og þessi, við erum að tala hann þetta 94 ára, sko
3: Gunnagun?
0: Já Hann kann og man og vinnur úr flóknu stöðum og þú stannig að það er hlýtur að vera allt í lagi þetta með toppstykki, sko
3: Já, já Ég vil, þegar maður tefli við það, þá spyrir maður alltaf Ertu stinnur?
0: já, já, já Já, ég kort og sérst alveg
3: já, já.
0: Til í slægin
3: já, já.
0: Spertur
3: og, Ef mann að leggjan þá segir hann, þú ert stinnur
0: Já, já, gaman
2: Hann líka býsna svona taktiskur og tefli skemmtilega
3: Já, já, hann er stórhættulega
2: Stórhættulega, sko
0: Og alltaf í bók, og svo er hann örglega þegar hann er konu á eftirlega það hann bara stútera, bara í bókinni alltaf að tilengast þetta er eins og helgi einhvern tíma hann tapa einhvern tíma skáku og ég sagði, hvað er þetta að tapa þessu? Það er alltaf verið svo góður í þessu afbrið Æ, það var komin einhvern nýjungi 2007. leik og ég bara mundið ekki
3: Já, nefndi þá ekki að
0: Ég bara að þetta, á þetta úr 2007. leik það var komin, og mundi ekki alveg sko.
3: En ég man eftir að Þorsteinn Gaundi, hann sagði við mig, þú kom hingað einu svona áður í þáttinn og við vorum að tala þarna New York og Juilliard og þú varst að spila, við spilaðum ekki Rekmanir og spilaðum eitthvað lag
2: já,
3: í lok þáttanins.
2: Já, píanokonstið nummer 2,
3: já. Þá, Sveip og þú varst að nefna, jú, þá talandi að menn muni,
0: já.
3: Þá sagði mér að það eru margir þannig og þú ert einn af þeim sem að Það er nóg að afhenda bara nótur og segir hefði það konsert og eftir og hefur nóturnar og þú þarft ekki að æfa því. Bara sest við píanur og spilar.
2: Já, það er sko...
3: Er það svona eitthvað mössul eða svona vöðaminni? Hvað er þetta? Þetta er ekki bara það?
2: Já, ég velti þessu fyrir mér. Ég held að eins og með skákin að muna svona marga skákir og auðvitað byrja þessi menn svona ungi sem börn, sko. Já. Þetta er bara þeirra landslag og ég hef spilað mjög flókna píanokonsta eins og Rekmanur þriðja Prokofíf annan píanokostin með hljómsveitum mikið á nótum og mér líður ekkert vel sko fyrir en ég kannið utana því að það svo það sem ekki vinna eftir þú veist það fólk hissa að kunni þetta utana en það eiginlega bara svona það svona svo grunnur fyrir mig síðan fer ég að vinna fleiri hluti blæbrigði hraða þú veist bara allt sem ég ætla að gera við músíkina og ég hef líkt í við leiklist að sko leikarar þurfa að læra textan og ég veit að í gegnum því og þú hérna leggur vinnu í þú veist áruferðnarleiksið að fara yfir textan og svona að því það sko grunnurinn að því að vera svona frjáls og geta svona margfælt var túlkað en þú veist svona leikið sér með efnið og það sama í píanónu ég meina ég spilaði sama verki nokkur sinna þá spilaði það ekki alltaf eins ég kunni alveg nótunar og svona þú gerði ég kannski eitthvað aðeins öðruvísi á næsta konsert og svona lék með þetta sko.
0: Já,
2: en ég tegum nú ekki vera undrabarn en ég var svona kannski undra unglingur frekar og hérna í píanónu en þetta sko vandist ég strax og læra allt utan af rússarni gera þetta mjög mikið þeir spila eða þeir farin á YouTube að hver einast í rússneski píanisti læra alltaf allt utan af sko
0: já.
2: Og hérna já, það svona svo grunnur sko. En hérna
0: það svona aðferðafræðin líka sko, eins og breski skólinni þetta átti þannig að sko, eins og í leiklistina læra allan textan áður en þú byrjar að, á æfingum sko hjá okkur þetta þannig að við notum stuð handritið fram eftir æfingatímanum þessi að einn ágætur leikstjóri sagði handritið er vinur ykkar þar eru fullt af hugmyndur sem þið getur notað sko þannig að þið megi vera með það eins og þið vilja en ekki vera með það á frumsýningunni þannig að svo er svona misjar skóli þessu sömu vilja kunna allt utan áður en þið byrja að henda handritin og, en já, ég hefði alltaf fyrir
2: en, það En maður spurði að var ekki hérna það voru kvíslar alltaf á sviði jú, var, og ef að lengari glindi þá var
0: já,
2: er það alveg hægt?
0: Það er búið sko já. Það er svona 10-12 ár síðan sko en maður var að ég var að leika nú 2012 það leikir leikir sem myndi raukt sem var, við vorum bara tveir
2: já.
0: Var hans í mikil texti sko sem ég þurfti að vera með það voru 1600 línur utan að og þá var kvíslar í Hanna María vinkona mín kals og var að kvísla og svo sagðum við mig og minn vilt ekki á ég að vera með þér á frumsýningunni og ég þakkaði henni bara fyrir endilega sko. Þannig að maður ekki, þorði ekki alveg að sleppa sko, fyrir neitt svona tvær sýningar þá var maður, þá varstu on your own sko. Þannig að en það var þægilegt er að það er svona mikið magn sem þú lærir að það sé kvíslari þarna en það er ekki lengur
2: en mér dætti í huga, kemur upp í hugan hérna af því að þú er talað Bessa Bjarnason
0: heitir já.
2: hvað það var hérna mikil ræðilegt fyrir sem að leikara að leika á mótunum
0: já.
2: Af því að hann átti það til að
0: hann átti alveg hann fór aldrei úr stuð hann fór aldrei hún náður hann aldrei úr jafnvægi sko. Ef hann glemdi textanum þá horfði hann á það að segja og hvað segir þú það? Þannig að hann fleigði því yfir á mig sko.
3: Skipti?
0: Já, og ég
2: Þú var bara að fara að spinna
0: Já, hann var svona ef við getur líkt þessu við tónlist þá var hann svona djassmaður Hann vildi aldrei gera eins sko, kvöld eftir kvöld og ef hann lenti í einhverjum villum eða þá bara spannan sig út úr öllum mögulega hún sittu á sjónu sko.
3: Þurfti ekki við handrit
0: Hún var skott að losna við það
3: Strákar, við ætlum að skella okkur auðlýsingar og svo heldur svo áfram að tala um skákina og tónlistina og leika og hérna
0: Akkurat.
3: Leiklistina
0: Alright.
4: Útvarpsaga í Kópavogi FM 99.4
5: Gróðrastöðun lampa í auðlýsir Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
6: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldra.is.

0: Jæja, þá erum við komin aftur, þetta er þátturinn við skápborðið, ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér eru bræðunir Jóhann Sigurðarsson, leikari og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðarsson, píanóleikari og tónlistamaður. Við erum að ræða skák og tónlist og leiklist. Við vorum að tala Bessa, þú varst að segja eitthvað frá Bessa að Bjarnasinni þegar við fórum í auðlýsingarhlýja.
1: Já, yndislegur maður og mikill vinur minn.
0: Já.
1: Já, blessu sem minning hans.
0: Já, þessi góðu, gömlu góðu leikar.
1: Já, hugsa, vinnan sem að, þú veist, hann var svo náttúrulega vinsæll og eftirsóttur og hann vann svo mikið drengur að hafa með ólíkjum með 4-5 stóra rullur á ári, sko, í 30 ár og svo var hann í útvarpinu og svo fór hann 16 túra um landi með sumagleðinni og bara nefndu það, svo var það skemmta og þannig að hann var alltaf að
0: Orkubolti. En Gísli Halldórsson, leikari, ég mér þarst það svo gaman sjá hann.
1: Ég var nú þannig, sko, það var hérna, hann var yndislega góð við mig þegar ég byrjaði í á leikfélaginu. Það var tíma var ég að koma hlaupandi niður og mikið klappað og það var svona hátalarakerfi og mikið klappað og heyrðist niður til okkar. Þá sett hann við borð og var að leggja kappal og sagði, Jói minn er gaman að vera leikari. að ég nú með eina sko skemmtilega sögu af honum, sko.
0: Já.
1: Þegar hann lagði skoða Dottan Svæk, þá var hann var að vinna með okkur í leiklistskólan 1979, þá vorum við að leika Mávin og Eyvindur Ellertsson heitinn, blessu sem minning hans, hann var nú að kveðja bara á dögunum. Hann fekk, var góði vinur Gísla og fekk hann til að koma og vera með okkur. Og hann gerði þá og þetta var á sama tíma og hann var að lesa inn góða Dottan sem sló algjörlega í gegn og þetta var í þá daga, sko, þá tæmdu skötuna bara þegar mittiði sagðan var frá 2-3 eða hvernig sem það var. Þegar hann las inn söguna, þetta voru ansi margir hérna lestrar, þá gerði hann bara, hann fór fram á tvennt. Hann fengi alltaf sama stúdíóið og alltaf sama upptökumanninn. Það vildi brenna við, það væri svona rótering á þessu, sko, menn kom í stúdíó og voru að lesa fram að sögu og voru þá settir þannig í þetta stúdíó með öðrum tæknimanni og hann þurfti að fá þetta alveg svona vegna þess að hann þurfti að treysta svo mikið á þann sem var með honum. Herðu, svo eru bara, eins og ég segi, þetta sló algjör í gegn og svo eru einhverju 10 lestrar eftir. Þá koma þeir hjá útverfinu og segja, herðu Gísli minn, nú illt í efni, við þurfum víst að taka við stúdíóið. Og tæknimanni, það eru kostningar hérna og hérna, við þurfum að nota stúdíóið, þannig að við þurfum að byrja þeim að færa því hérna. Ég veit mann ekki alveg hvert það var. Gísli verður svona reiður, svo sár móðgæður, að því að hann lagði svoleiðið síða þetta, ég mann þegar við vorum að æfa, sko, þá var hann að æfa sig á bakvið og niður í kjallar og streikandi undirsetningar og ákveða hvernig hann ætlaði að lesa kaflana og svona, þannig að hann var algjörlega gegn heill í þessu. Og hann verður svona reiður, hann bara stendur upp og segir, jæja, allt í lagi, þá er ég hættur og lappar út. Og það voru til einhverju lestrar og þeir fóruðu til loftið og hann mætir ekkert hann það næstu daga. Þá fóruðu nú að hafa áhyggjur að þessu þegar lagerinn var að verða búinn og hafa samband við hann. Ég er hættur, sagði hann. Nema hvaða eftir einhverja daga þá ákveður hann fyrir hlustendur. Taka það fram, þetta var fyrir hlustendur. Hann fór í stúdíó, keypti tímana sjálfur, borgaði tæknimanninum. Takkni maður gekk frá hérna upptökunum og hann létt senda þær í leigubíl upp í Ríkisútvarp og hann steig ekki fæti sínum inn í Ríkisútvarpi þar sem eftir var ævinar.
2: Hvað segja?
1: Yes.
2: Múlgar?
1: Já,
2: og
1: svo...
2: Óbúðið?
1: Já, já, það er bara svikan. Svo að Guðmundur Ólafsson, hérna bekkja bróður minn leikari, sko, þetta var í þá daga þegar það var svona gjaldkeri í rúf og var að láta þau hafa peninga eða ávísin í umslagi það segi Gísli einhver tíma við Guðmundum minn ég heldur úr lappir ekki við þarna hjá gjaldkeranum ég ávíst umslag þarna og taki það með já já þannig að þess vegna er þetta til þessi frábæri lestur hans já, að góða tóttanum
0: prinsip maður
1: algjörlega
0: en þú ert nú að lesa núna inn á
1: Já.
0: Eitthvað storytell og
1: kallar
0: hljóðbækur.
1: Já, hljóðbækur, já, gert mikið að því.
0: Er það ekki þræl erfitt?
1: það er svona miserfitt, sko, það fer eftir textanum, eftir sögunum, ég lesar alltaf allar yfir og stúdera þetta og hvernig ég ætla að gera þetta og svona, áður ég fer af stað.
2: Já, ég með bara fullt að kveðjum til þín, sko, að því að fólk hlusta svo mikið á þetta og bara... Ég bara sé að bróðin les svo vel og segir fólkið mér svo og hérna setur þetta í eyrun og sofnar út frá þessu eða hlusta með að vinnur eða bara allavega að það mjög ánægð með þetta.
1: Já, þetta
2: bara ég man ekki að bara ekki hvað ég að byrja, telja upp sko.
1: Þetta rosa fjölbreytt sko, þetta náttúrulega glæpasögur, barnasögur, ég var að ljúka við eina barnasögur núna, Matthildi sem að fræga sjónvarsmyndin var gerð eftir og leikverkið á í Borgarleikhúsinu. Og svo eru ævisögur og svona, ótrúlega gaman, sko.
0: Já.
1: Já, ég las til dæmis allan Harry Potter bálkin fyrir Storytel, ég var nú heilt ára því, sko.
0: Ég trói því.
1: Já, já, þannig að hafa þetta aldrei verkefni, en svo bara, ég vinn mikið fyrir Uglu útgáfi, frábært bóka.
0: Jakob.
1: Fyrir Jakob í Uglu. Já, já, hef lesið fyrir Storytel og forlagið og fleiri.
0: Svo, hérna, þú last inn heimsmeistarinn.
1: Já, eftir Einar Kárason.
0: Einmitt.
1: Já, já. Hann skrifaði þá bók, sko, við höfum nú verið einhverju kjátt að tala saman svona fyrir COVID, sko, að gera kannski leikrit að því vorst að tala ég hef aldrei leik í skápan. Og ég fór að ræða þetta við Einar hvort það var eitthvað flötur á því að gera leikrit kannski Bobby eða eitthvað svona, það væri svona, hvort það væri einhver fletir á því, sko. Svo kom COVID og allt fór náttúrulega í tómavitleysu og bið og svona og þannig að ekkert varð úr því nema hvað Einar, hann bara dreif sig að skrifa bók um heimsmeistaran sem að þetta vísun í Bobby, sko. Og þegar hún kom út á vakti hún mikla lukku og þá hafði hann samband við mig og spurði mig hvort ég væri til að lesa hana inn fyrir Storytel, sko, sem ég og gerði. En það liggur alltaf óbætti á garði þessi hugmyndum, hvort að það sé einhver flötur á því að því að í mínum huga er hann auðvitað svona, er hann dátill útlagi auðvitað, það væri svona, það er svona útlaga, svona blær yfir hans sögu.
0: Já, já, hann er náttúrulega með, hvað maður að segja, sé ég bara á eftir sér í mörg ár.
1: Já, þetta er búið að skrýti þarna eins og í Júgoslavíum árið þegar þeir setja þetta bann á hann.
0: Já.
1: Og hann auðvitað útúðaði bandaríkjamönnum og öllu því. Sko, en svo, við höfum myndið að velta þér fyrir, svo Spassky var nú þarna líka.
0: Já.
1: Og frakk, á maður með franskt vegabréf og franskan ríkisborgararétt, frakkandi gerði ekkit við Spassky og gerði ekkit við dómaran heldur, sem var dómaran, sem var þjóðveri, hver var það tur? Var það Lombardi?
0: Lothar Smith.
1: Þjóðverði gerði ekkert við hann, en bandaríkjamenn tóku Bobby svona bara og hérna settu þetta á hann og hann bara, þú veist, það lyfti við stengin litla butta til þess að eitthvað bera blaka á honum.
0: Það var einmitt, Spassky skrifaði við bréf.
1: Já.
0: Ég þarf að grafa það upp, sko, og það sem að skrifaði bréf og sem að krafðist þess að hann er handtekin líka.
1: Já, nú var það.
0: Já. Já, og fengið sömu meðferður og Bobby Fischer
1: auðvitað,
0: hann var jafn sekur hann var eitthvað væri sekur
1: já,
0: þá varðu saman og vildi bara fara í klefa til hans
1: já, já.
0: Hann var ekkert óskrinni
1: það var bara, þú veist, það var á held í 400 flugvöllum í Bandaríkjunum ef hann myndi sjást á einhverju þeirra þá átti að handtaka hann sko svo reyndi hann í því að las nú þessa bók hérna líka einn við allra tíma
0: já.
1: Eftir hann Guðmund og hérna
0: kom ekki
1: já Hann reyndi að fara í griðum þegar móðurinn stó og fá leyfi til að fara
0: og
1: vera þar í þrjá daga sko. Nei, þeir leyfðu hann það ekki líka þegar systir hann stó það ætlaði hann að fá að fara í griðum nei, hann fekk það ekki heldur sko. Þannig að þetta var hann var alveg bara persóna non grata hjá
0: Já, þetta er einbelti bara menn verða nú svona menn, kannski erfitt að halda sönsum í þess öllu
1: Já, ég og sko, þegar við lentum þetta saman, við fórum með honum í veiðitúrun, ég og Helgi og hann og Viggo, þannig að fórum að veiða í gljúfur á í borga, nei, hérna hún aðeins sýstunni, og svo svona að búa að borða að kvöldi og þá bara varð hann bara eins og við hinni drengirnir, sko, fór að segja sögur og bara ljómaði eins og sól í heiði og það sem kom mér mest á óvart með að við allt sem að maður var búin að heyra, þá var hvað hann talaði fallega um kollega sína.
0: Já.
1: hann sko, það var alveg sama hvern maður spurði. Hann hérna, svo sagði hann Friðrik heitinn, blessu sem minni kanns, hann sagði, já Friðrik, hann var alveg frábær skákmaður, algjörlega frábær skákmaður, en hann var alltaf í tímarraki. Hann sagði, það ekki hægt að vera skákmaður og vera alltaf í tímarraki, það gengur ekki, sagði Bobbi, sko. Það var eftirminnilegt, sko. Já, svo þurfum við svo, en tal, þú, það var nú sagt að þú, hann hefði verið svona tín helsta fyrirmynd. Ó, tal, hann bara, þú veist, það var eins og við varum að tala Guð. Og svo segir hann allt í henni búin að tala heil lengi hann, svo segir hann eftir smástund, oh, but he was a Jew. Svo kom smá þögn, en það var svo that was all right. Það var allt í
2: lagi. En Bobbi fyrst sér var sjálfur.
1: Já, já, svo var í báða, báðarætti, sko. Þannig að þetta var, svona allt einhvern veginn.
0: En þú kynntist honum ágætlega, ekki?
1: Jú, svona nokkrum, jú, hittan nokkrum sinni fórum sér hann í bíó og varum svona tala saman og gaman að tala við hann því hann var líka svo einhvern veginn forvitin, vildi alltaf vita meira og svo var ég nú með gítar hann í veiðahúsinu og vorum búin að borða vel og vandlega og ég tók gítarinn og sagði, Jó, þú verður að spila hvað, spila. Ég tók og spilaði eitthvað og byrjaði held í Green Grass at Home. Þá kom hann og skellti sér við hliðina mér og söng með sko allan textan og næsta lag og næsta og ég segi, hvað, þú kannt bara allan texta? Já. Og hvað, áttu mikið af plötum? Nei, áttu bara eina plötu og plötuspilara. Hvað, hver kanntu þetta allt? Nú, ég hlustaði bara á því útvarpinu, ég lærði þetta bara. Þannig að hann var alveg, sko, hann var óskaplega gaman að músík.
0: Já. Ég man ekki hvað það var Guðmundur G. sem sagði mér hérna í þættinum að hann var eitthvað hann var á tónlingu með Elvis Presley eða Tom Jones, þetta út að tala Green Grass og Home, Tom Jones.
1: Já.
0: Að þá var ég mitt kallaðan fram í salin að Bobby Fischer var í salinum.
1: Já, akkurat. Já, hann var náttúrulega algjör stjarnar hérna eftir móti hérna, sko, 72.
0: Já.
1: Og var í öllum partíunum í Hollywood svona í einhver tíma og John Lennon og Yoko Ono gaf honum með mitt sko skákborð. Þá voru þau í friðar, hérna á friðartímabilinu.
0: Já.
1: Og skákborði og skákmennin, það var allt hvítt. Það var ekki svart og hvítt, heldur hvítt. Það var svona táknum frið. Áritað frá
2: þeim. Báðir voru hvítt.
1: Og þessu tapaði hann allu sko allir þegar hérna hirtu allt af honum þarna.
0: Í Bandaríkjunum.
1: Já. Þá var hann með einhverja geymslu og leigu í Pasadena, ef ég man rétt. Og það bárust ekki greiðslu fyrir hérna geymslunni. Allt dótið hans var þar, sko, þegar hann var að tepla þetta í Júgoslavíu. Og þá var fengið dómsúrskurður og geymslan var opnuð og allt dótið hans var boðið upp á

0: miðað við hvernig þú kynntist honum svona sem bara einn af okkur strákurum og svona venjulegur maður og heimsmaður til þess að eins og þú sagði mér einhverði svo hafði ekkert veða meira og þú fannst það bara gott
1: Já, hvernig, nú fyrir við bara heim á borðin þennan og þú vilt ekki taka einn enn, nei ekkert að vera, það kom svona einhver náttúruvendar sinni upp í hann og hann var þannig nei, fyrir mikið að veða meira, tökum bara eitt fisk
0: Og líka hann með vínið, hann tók kannski eitt, tvö vínið og svo ekkert meira.
1: Drakk eitt kaffibolla einu sinni.
0: Já.
1: Það var einhverjum móti í Ungverjalandi, segja strákarnir sko þeir voru mungir þá, svo þetta hjálpaði þeim sko við einbeitinguna hennu.
0: Já.
1: Þetta fór ekkert voðlega vel í mig sko, ég prófaði þetta einu sinni síðan hef ég ekki drukkið kaffi sko. Og drakk ekki vín og ekki bjór og ekki neitt sko. Svo þegar við komum út kvöldið á stjörnubjartur himinn, þetta var í ágúst, sjáum við hvað í fallegt land, sagðan, stjörnubjart og svo anda sjáðu súrefni með hann sagði, því ekki verið að selja þetta einhverjum heimsvalda stefnu gaurum og hérna, eyðileggja þetta fallega landsinni eigið. Þetta var svona hlið á honum sem hann var mjög þú veist, sem hann sýndi okkur sko.
0: Já, það er svona mér veist að hann er of mikið dæmdur svona að maður finna á YouTube eða eitthvað svona sko auðvitað verið að fara yfir skákirnar hans en það stundum dregin upp í sér mynda hann hafi eitthvað
2: Já, hann hefur verið hálf klikka
0: Já, mér finnst ekki verið eins og Jói lýsir hvernig hann kynntist
1: hann átti svona til svona
0: Já, rauku upp og
1: svona sko. Upp og,
0: já.
2: En hérna Andlátt Fisser, hann listi Reykjavík 17. janúar 2008 og hann var jarðsungin í Laugardæla kirkjugarði við Selfoss
1: Já
2: og Jói, þú söngstu jarðarinn ekki?
1: Jó, ég söngi yfir honum. Já, ég beðinu það, ég söng tvö lög, Green Grass at Home.
2: Já.
1: Og svo söngi My Way, hann kunni vel að meta þessi lög. Já.
2: Tom Jones og Frank Sinatra.
1: Já, söng þessi tvö lög. Já.
0: Ég kynnti þetta mikið neitt, nema sko þegar að var haldið eitthvað hóf, þegar að koma flugulinni hérna frá Japan, fangelsinu, þá var ég ráðin sem píanisti. Kannski ég nú klíku það var Helgi Ólafsson en það var svona ég var að spila svona dinnitólest manstu hvað það var
1: þetta ekki hótti loftleginn?
0: Jú, getur verið og ég man þegar hann kemur í dinnar þá einhver hluta veifaði honum hann veifaði mér svona móti
1: já
0: það er eina skipti sem að mér datt í hug, má ég aðs að því að þið voru að tala tal af því að hann alltaf sá skákmaður sem að við dýrkum allir sem að höfum séð og skiljum skákinnar og hann hafði ef ég man þetta plusskora á Fisser sko, og fór illa með hann í byrjun sko,
1: 59 var
0: og ég sko, ég kem inn í skákina núna fyrir nokkrum árum svona, inn í þennan heim skákarinnar sem að þú, Kristján er nú svolítið svona, þú þekki vel sko Svo sem ég segja þegar maður kemur inn í Kóra landslæði í Íslandi, þá var alveg fleiri hundruð, ekki þúsund manns og fyrir mér opnaði svona heimur, þú veist það sem að svo mikið skák, það sem mikið verið að yfka skák og hérna, það rifjast upp núna þegar ég vann mikið í leikhúsinu, eða soldi í leikhúsinu, að þá þeir eru að vera að bíða baku, þá er að tefla skák, það var alltaf að tefla skák og í tónlistaskólanum sem að ég kenndi í nokkrum, flestum eins og tónskóla síðusins og nýja tónskóla þá var mikið telt sko kaffistóna
1: og Ragnar og þeir voru Bjarni Jónatan og grjótarðir
0: Mér lokað sko að því ég svo gaman að þessu skemmtana gildi skákirna því ég nú svona þessi kalla kaffihúsaskákmaður og hérna ekki mistarið en eitt sko þá var ég að sko ég var alltaf reyna þú sagðir hvað vilt þú tala um hérna í gær eitthvað nú Og þá var ég að skoða skákirinn á YouTube með hérna Rasit, ég var að reyna að muna hvernig ég að berða fram, hérna Nesmetdinov, skal segja það aftur, Nesmetdinov, en hann er svona tal í þriðjaveldi í svona til fórnin, sko, og fórnamönnum og hérna, og hann er með 3-1 skor á tal sjálfan og sumi segja að þessi Rasit, hann hafi verið fyrir tal, það sem að tal er fyrir okkur, sko.
1: Já.
0: Og hérna, ég var að skoða nokkuð skákir og milli þeirra, það er mjög skrullið, þeir fórna öllu og þessi Rasit, hann, ég man ekki hvort hann vann, sko, sovíska skákmeistar mútið þegar hann nefnilega náði aldrei að vera stórmeistari og hvort hann fekk ekki að tefla fyrir utan sovítrykin mestalagi einu sinni eitthvað slíkt, sko, en að horfa þessu skákir, þetta er svona, sko, ég

0: lærði voga mikið að sko skákstíllinn hans Karpo og svona ég lærði mikið átti bók eftir Karpo og svona þessi stöðulegi svona skákstíll sko. Þessir eru alveg hinum endanum sko. Þeir eru alveg svona þetta svona
1: eins og ég og þú.
0: Klikkar. Mjög svona brjálað skákið milli okkar
2: Kristjáns. Karpo fórnaði ekki miklu.
0: ekki en sko en það sem að mér svo merkildi þessar fórnir og þetta að þetta eru alveg Það alveg logiska fórnir, það sko að virka, það að opna línur veist, og það eru mjög slæmar fyrir anstæðingin
2: Já.
0: Og tölfur núna, að því þetta náttúrulega telt að í kringum 1960, að þær eru núna að, sko, þess að, já, hvað sem maður samþykir þetta sem góða leiki, sko, sem er að þessum fórnum, þess að vélar sem eru sko 4000 elostir.
2: Sko, Helgi segir þetta, vélarnar, innan gæsleppa þegar hann skrifa pislana sína í mokkan, vélarnar segja, hann svona, gefur þess, hann svona ákveðið svona,
1: með fyrirvara.
2: Já, dis, svona
0: ákveðið, já. Það hann að skáka á milli þeirra sem það eins og tala, hérna, skrattina við hitt og ömmu sína, sko, þeirra, tala, hérna, tefli við hérna rasit.
1: Ég hérna, að því að tíminn að renna frá okkur, við erum að falla á tíma, svo við segjum í skáki.
2: Við erum taka annað.
1: Já, herrðu, hvað segirðu á ensku þá?
2: To be continue.
1: Einu sem til?
2: To be continue.
1: Herrðu, já, ég ætlaði nú að fá vinninn, Helga Ólafsson hérna, hann ætlar að koma.
2: Já, við erum okkar begja, við erum okkar begja.
1: Já, já, og kannski að því að ég, við höfum ekkert farið inn á NASA. Þeir ákur NASA þegar Kaspar og Karpov og Magnús Carlsen komið hingað 2004.
2: Þú skal NASA stendur fyrir nútímalegt afbrýði af sjálfstæðishúsinu við Austurvöll.
1: við kannski ræðum það bara þegar þú kemur aftur eða ekki nema helgi.
2: Já, þegar Carlsen, þessi fræga moment, ég var vitnað þessu sko. Ég stóð þarna á brúnni, helgi var náttúrulega arranseraði þessu móti og hann hafði samband við mig og bað mig að koma að hann var einn í þessu og græja allt og gera og semja við mannskapin og ég veit ekki hvað og bara með að koma aðeins og rúkta til og stilla borðum og svona og gera þetta og að ég var vanur svona leikmyndamaður líka og svo bara var þetta svo skemmtilegt auðvitað og svo mæta allir þessir snillingar og svo kemur drengurinn, hvað, var hann ekki 13 ára?
1: 13 ára,
2: ja, og sest þarna fyrir framan Kasparov og Kasparov náttúrulega bara hristi höfuð og veit ekki hvað, það var svona attitúti, hvað verið að bjóða mann upp á hérna bara? Eitthvað barn að tefla við þetta, hvað verið þetta?
0: Hann vissi alveg af sér.
2: Já, þetta var svona, það var allur einhvern veginn hristi sér svona eitthvað. Jæja, ok, svo var þannig að tefla og svo gerist þetta moment. Þetta náttúrulega bara sögulegt og á öllum YouTube og út allt núna, sko, þegar hann...
1: Tveir heimsbjöftar er hann og svo Carlsen, þriði sem verður heimsbjöftar, líklega besti skákmaður allar tíma.
2: Já, já. Þannig er að 13 ára bara og gera jafntefli við Garri og hann vann Karpov, var það ekki?
1: Jú, jú. Jú. Hann vann Kasparov.
2: Nei,
1: hann
2: vann
1: Karpov.
2: Hann
1: gera jafntefli, já.
2: Hann gera jafntefli við Kasparov.
0: Það er ekki fræðskökinn
2: sem... Vann Karpov.
0: Vann Karpov, já.
1: En Kasparov vann svo móti þegar
2: að þetta myndi maður svolítið að þegar Bobby er sko að koma upp sko unglingur 12, 13 og 14 ára en í skáklubunum í New York þá er þá bara allt í hennu kemur einhver gaur og er bara betri en allir hinnir sko
0: Já.
1: En Jóhann, þú to be continued, þú ætlar að koma aftur ekki, kannski kemurðu með Helga Ólafssyni það var nú gaman að fá ykkur tvo félagana.
2: Já, Helgi er náttúrulega frá svo miklu að segja úr skákinni, sko.
0: Já, þið eru báðir alveg svona.
2: Hann hefur alveg hafsjóra fróðleik, sko.
0: Þið eru hafsjóra báðir.
2: Hann kann þess að sögu bara utan að mér og minna, sko.
1: Svo þau ekki eins og mér rætt allar bíómyndina, en svona að því ég talaði að þú hefði verið í upphafi að þú hefði svona leikið alls konar fólk meðal annars strippara. Þarna í myndinni síðasta veiðuferðin, 2020,
2: já.
1: Rétt á hann COVID kom.
2: Já.
1: Og svo kemur, sko, skilst mér að allra síðasta veiðuferðin komið árið 2022.
2: Já, já.
1: Svo skilst mér að
2: þriðja er á leiðinni einhver staðar.
1: Og veistu hvað hún á að heita?
2: Nei.
1: Hún á að heita langsíðasta veiðuferðin.
2: Já, langsíðasta veiðuferðin, já, já. En það er mjög gaman, sko.
1: Það ekki?
2: Jú. Og líka, það var ótrúlegt að hún skildi, sko, við gerum myndina og svo kemur COVID og það er allir lokað. En svo var verið opna og loka, þið munið sko, við vissum aldrei hvað er þið loka lengi, nú búið að loka, ok, hvað verið það lengi, og svo er opnað, þá var ég í borgarleikhúsinu, og það búið að selja náttúrulega fleiri 20.000 miðum, og miðasalan var alltaf þurfti að hafa samband við alltaf sem hefði við erum vist að það er vist búið að loka hann en við þurfum að þær í miðasölunni allt miðasölu fólki draga tilbaka 500 miða og setja þá inn aftur og þetta var rosalega handavinna fyrir þau og en svo gerist það með strákana með veiðiferðina að það alltaf í nákvæðu að það megi koma saman 50 manns þá setja þið myndina inn klukkan 12 svo klukkan 2, 4, 6, 8, 10 50, 50, 50 þannig náðu þeir að láta hann að lifa í gegnum COVID-ið og endanum var held, ég veit ekki hvort hann komin í 60.000 núna
1: Já, örstutt af því að við erum algjörlega búnir þetta langsíðasta veið fyrir hjá okkur núna örstutt þarna þið það voru margir sem hlófuð þegar voru þarna félagarnir hlaupandum á, á tippinu
2: já.
1: Var ekki derfitt að fá okkur í það?
2: Þegar við gengumst allir inn á þetta vegna, það voru svo margar sögur sem við fengum líka og það ég ætla bara að segja inn að lokum þegar hann sá myndir og sagði ég ætla að segja þetta við erum félagarnir, við erum í svona veiði hóp sko. Og þessi, það er bara fyrst það er nokkið í lokuðum dal og fyrsta sem við gerum alltaf þegar við komum í sveitina þá förum við úr öllu og förum í fótbolta
0: En var ekki einhver sem að koma að þér og sagði hérna, klappaður á öxlina og sagði, þetta var fín mynd þetta ekkert með hvernig þetta í raunveruleikanum
2: Já
1: En þarna
2: En svo var einn til þess að, er þetta virkilega svona hjá ykkur í þessum veiðtúrun?
1: Lag
2: Já,
1: þú valdi lag
2: Já, ég valdi lag sem ég jafnkvæmalt mér That Old Feeling með Chet Baker
1: Já
2: Og ég ætla að fá gauta einhvern tímann til að taka þetta með mér
1: Já, flott
2: Hann alltaf á góða upptöku af Take 5 með Tomma Heitnum og Gulla Brímin á YouTube
1: Já.
2: Það svona ein hlið á drengum líka sko.
1: Förum að undirbúa næsta þátt
2: Já.
1: Það ekki?
2: Já.
1: En strákar, ég þakka ykkur fyrir komin í þáttin við skábórðið er lokið í dag ég þakka gestum innum bræðrunum Jóhanni Sigurðarsinni leikara og söngvara og Þorsteini Gauta Sigurðarsinni píanóleikara fyrir komin í þáttin og mjög skemmtileg spjall Takk. Þorsteini Sigurðarsinni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnir útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustunina. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.
2: Sér þér

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, þú ert að hlusta að þóttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og upp úr hálf fjögur þá ætla ég að hringi í hann Labba í Mánum, eins og hann oftast kallaður, Ólafur Þórarinsson og svona bara að spjalla við hann hvað að vera hjá honum og svona já, eins og maður segir, þetta eru, hann er einn af bíkla kynslóðinni og spilaði mikið í gamla dag, hann hætti nú held ég fyrir 5 árum og það var hreint á eftir. Og hvað hann er að gera, hann hætti að spila svona fyrir almenning, en hérna, en hann er að betja eitthvað að gera í stúdíu og fleira. Hlustum á nokkur íslensk lög á meðan og upp úr hálf sem satt hringi ég í Labba. Ekki Latta, heldur Labba. Hér er Magnús Eriksson með Pálma, fremstann í flokki, reyndu aftur.

Já. Efna, ég skilst endur ekki þess að tölvu, það allir að hvað að kallað? Ég nenni ekki að segja það eins. En ég ætla að sá frá halda honum að spila íslensk lög og tala svo í labba á eftir og hérna, sjá svona hvert að ég finni þá ekki lögin hans á eftir sem ég ætla að reyna hérna og þið er bara röddin í mér og mér og ekki bara fín. Hérna er hverfur ást og hér stendur labbi, hvað skeður? Jó.

já, þetta var lappi í mánu, við heyristum þetta að vera mánar. Og hérna, ég ætla nú að beða tæknimanninum að, ef hann hlusta á mig, lækkaði niður í spilarum sem spilar út og meðan ég leita lög, að lögum. Lækkaði bara niður, þannig að ef ég spila eitthvað óvænt, þá hérna, það ferði ekki út. Það er gamli mátinn á útastofan, það er hérna, þá var það gert, sko. Þá spila ég hérna, ég ætla að finna hérna íslensk lag sem að það er gaman að spila núna. Það tekur tíma eins og allir þekkja. Ég ætla að minna á að ég ætla að tala við að labba á eftir við komum að lána. Þá spilum við Mána og hvað hérna. Og svo labbi er búin að gera mikið sjálfur. Og hérna þannig að svona, það er gaman að því. Það tökur brunarlið í staðina því að reyndu aftur var ég að spila á þann. Steini getur lagað það fyrir næstu útsetningu og hérna og þetta fyrir endurflutning. En hér er brunnalið, ég er á leiðinni.

Já, Magnús Eiríksson heitinn samtinn og margan hérna hittar hann og þetta var nú einn af þeim, blessu sér minningans. Eins og ég sagði að hann, þá ætli ég að hringi hann labba í mánum, Ólaf Þórarinsson, núna eftir hlýja, eftir auðlýsingar. En fram að auðlýsingum þá spilum við Ísveringin Helga Björns og það er góðsetning, vert þú sjálfur.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór og vinur minn á línunni, hann Ólafur Þórarinsson, er það ekki?
1: Jú, já, já.
0: Alveg yfir í Hveragerði, er það ekki?
1: Jú, það er þannig.
0: Já, hvað segir gott?
1: Hurrikur í, ég segi bara ágætt.
0: Já, bara sáttur við lífi og tilverun eins og
1: Já, maður alltaf að vera það.
0: Já.
1: Hitt bara verra eins og maður sagði.
0: Já, já, eins og ég stagla stundum á, maður getur ekki látið sér líða vel og illa samtímis, þannig að maður verður nú að velja.
1: Já, rætt að vera eitthvað sem mitt á milli, svona.
0: Já, það eitthvað, já, ég held að sé ekki á milli. Þetta bara líða vel eða líða, allavega hana.
1: Já, þú mennir,
0: þú keirir...
1: það bara svart og hvítt hjá þér.
0: Já, ég þannig, ég trúi því að maður keiri ekki langt í hlutlausum.
1: Já, já,
0: en hérna...
1: þetta getur hver haft þetta eins og hann vill bara hendi.
0: Já, ég var að fikta í tölvuna áðan og slökkt á lægi og allt, sko, ég ekki mikil tölvukall og stundum þar ég að vera með tölvuna sjálfur, hérna. En ég var að fara hérna fyrir yfir lög með þér, sko, og þá koma hérna... Þá koma hérna ein, tvær, þrjár, fjórar sólablötur, það er ekki rétt hjá mér?
1: Jú, allavega það, sko.
0: Já, það er sumar kveðja, frið á jörð.
1: Já, það er nú bara eitt jólalag, sko, sem ég setti sér.
0: Já, frið á jörð.
1: Já, já.
0: Já, svo er platan hérna með flotta frontinu með sitjandi hérna myndin eftir spessa. Spessi tók myndað þess.
1: Já. Tímarstönd.
0: Já, það er plattað ekki?
1: Jú. Það er svona nýjasta, svona, næst nýjasta sóloplattan.
0: Mm-hmm. Ef þú lítur yfir hérna feriliðin, sko, að því nú erum við konir ákveðan aldur, þá er oft gott að kíkja tilbaka.
1: Já.
0: Og hvernig ertu að fíla labba í mánum? Svona snöggt bara, svona, það stelst ekki bara fínt hjá þér?
1: Jú, ég er bara ánægð með það sem ég hef verið að gera og allar sem sagt, viðtökur, það verið bara svo góðar að þessna, ef maður náttúrulega bara haft atvinni af þessu yfir 60 ár, þannig að hérna, maður gæti bara ekki verið annað en sáttur við það.
0: Já,
1: það er bara þannig og ég svona heilt yfir að þá er ég svona ágætla ánægð með það sem ég hef verið að gera sko. Þannig laga þetta er svona bara hef stiga stíi svolítið og svona sýtt á hvað svolítið en svona í heildina þá hefur maður alltaf vandað sig og reynd að gera eins og velum að geta hverju sinni.
0: Já. En svona þegar þú byrjar í músík, þannig að það er, þú ert svona býtla kynslóðinni, getur ekki sagt það? Að, hérna...
1: Jú, að hún sko var ekki byrjuð þegar ég byrjaði fyrst, sko.
0: Já.
1: Þá var það Shadows bara.
0: Já.
1: Var, og þá einmitt, sko, vorum við Gummi Ben saman í ljóset sem hétt Bimbo, við stopnum trí og það spilaði í útverfið og Bimbo Trio og þá við mitt var Gummi að hann var svona fylgdist vel með fréttum alltaf og þá sagði hann hefur nú eru bara konir kallar útlöndum sem eru farin að spila og syngja öll lögin og eru með sítt hár eins og stelpur
0: en
1: þá voru eiginlega bara með sjáttúrslög og vanið því að það væri bara instrumental alltaf
0: en voru þið þá að horfa á Rio Trio, hvað hérna hitt Rio sem hann Þóri Baldursson snillingum er í hérna á undan því Berni, hvað hérna hittu þeir?
1: Þrjú og Palli
0: já, og svo hitt hérna, bara þeir voru bara þrír kallar Þóri Baldurs og kalli sem vinnur upp í útvarpi lengi og er sem lenn og hérna Bertinsen eða hvað hétt hann
1: já, tróðar já.
0: Hvað hétt það til
1: þeir héttu þeir héttu Savanatríó
0: já, þú hefur kannski þið hefur kannski verið að stæla þá en svo Ríotríó
1: nei, þeir voru ekki byrjað held ég á þessum tíma sko. Þetta var 62
0: ok, þú byrjar svona snemma Já, mér minn, hvað hérna, þá ertu bara 10 ára, 11 og 12 ára?
1: 12 ára.
0: Já, já.
1: Og fórum að spila á sveita böllum, sko, því að við þurfum að pappatnir þurfum að fylgja okkur, við fengum lögregluleyfi til að fara, því að við tókum í pásu, passi bróðir, sko, var eldri og í alvöru hljónsveitunum sem þá voru.
0: Mm-hmm.
1: Og þá fengum við að spila í pásum hjá þeim, sko.
0: Með pappa með ykkur? Var ekki nóg að hafa eitt pappa með ykkur? Það voru trýr?
1: Jú, það var nóg að hafa eitt. Það var nú að þessum ekki alla pappana.
0: Standa fyrir aftan hvert svon.
1: Skiptu því á sig kallarnir, sko.
0: Já. En svo bara að verða mánarnir mjög fljótlega settir í gang.
1: Já, já, og svo settum við það í gang.
0: Mm-hmm.
1: Bara, já, þegar ég var einlega 15-16 ára, sko, hann, já, það var, við spilum svona í eitthvað þrjú-fjögur ár, sko.
0: Já.
1: Bimbo.
0: Já, en hérna var bróðir þinn og bassaleikarinn, þeir eru nú báði farnir, blessu sér minning þeirra.
1: Já, já, smári og bassi bróðir, já, já, þeir eru bara nýlega dánir, eða rúm 2 ár síðan bassi dó, en smári dó núna bara við 2 mánuðum.
0: Já, þeir eru
1: undirbúa
0: fyrir ykkur, þeir eru komið.
1: Já, já, já, þeir eru að telja í og finna æfinga úr, svona, svona.
0: Það skan að bara svona programmi og
1: Já, já,
0: við trúum því bara
1: það
0: þetta.
1: Er ekki spurning
0: Nei.
1: Algjörlega
0: en hérna, já, og mánarnir eru það var nú bara sögurnar hérna í Reykjavík ég kem nú bara hérna tvítugur þannig að maður var að heyra sögurnar að bönd færi nú ekki mikið östu fyrir fjalli ef að mánarnir væri að spila menn áttu sinn svæði eins og hundarnir þeir mýga á hvert einasta tríliku við
1: já, já, við vorum búin að merkja hvert einasta samkomu úr sér mjög utan í veginna það sýtti ekkert neini, við vorum helvíti sterkir, sko, hérna, þetta var myndaðið svona helvíti skemmtilegu kjarni í kringum mánaböllin, sko og hann kom, sko, frá Keflavík og Reykjavík og Akranesi og austan og Vík og allt, sko
0: Hvernig blönduðu þið
1: prógraminu? Þetta var stórt svæði.
0: Hvernig blönduðu þið prógraminu á þessum tíma?
1: Þetta er náttúrulega að byrja eins og þú sagðir upp að það var þetta svona býtla ljónsveit fyrst sko með svona alls konar bara svona þessi dægurlög sem voru í gangi sko þá og hérna en svo fljótlega sko fórum við að þyngja prógrami og fórum yfir í svona það sem hét þá svona þungarokk svona júra hip og Deep Purple og þetta allt saman sko
0: Ég man þegar ég heyrði sko, þegar lög setja einhvern á kortið eins og Jón Ólafsson á hérna Bíldudal, ég er frjáls Bjeki og Ingibjörg þín einsta þrá, Ingimar Eitar, Sól og Sumari, þegar menn dett á kortið, dett í útvarpið þá man ég, þegar ég, að því ég stundum sagt að við þegar hérna, lægið á kránni var það skrifað á mána voru það mánar
1: Já, já, við hét, vorum mánar þá, sko.
0: Já.
1: Þá var Pálmi Gunnars með, þetta var alveg restin á mánum, sko. Þannig að 75, sko.
0: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær...
1: 74.
0: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær... Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær svona alvöru spilun? Mér fannst ég alltaf vera að heyra þetta þegar 10 ára.
1: Já, við vorum, sko, það var ekki 68, 9, sko, þá gáðum við út... Þannig að þú horfið nert eða aðleitt í ókunnu landið, það var lítið við þess, sko.
0: Það er eiginlega eitt jáðum, búrslega í mitt með ykkur svona daldið. Hver samdi það lag?
1: Þetta er bæði eftir mig, sko.
0: Já, þú horfið nert. Er það algjörlega eftir því, bæði texti og laga það?
1: Nei, ekki texti, hann er eftir Jónas Friðrik. Ég fekk hann.
0: Já.
1: Ég var ekki farin að gera texta á þessum tíma.
0: Nei. Já, fyrir ekki?
1: Þetta er tveggjalaga plata sem við gáum út á, sko.
0: Já. Hver samt?
1: Og var númer 2, sko, við gáum aðra árið undan, sko, sem var annan gett 1, 2, 3 og hitt hétt útleg, sko.
0: Já, já, já.
1: Þau voru bæri spiluð heilmikið í snjóskalaga þáttunum, sko.
0: Þannig að
1: það var bara gaman, sko. Þú verður svolítan krakkar skítur þá og þú manst ekki dettur þessu náttunum.
0: Já, ég bara man vel eftir þessu lægum að setja þessu daldi inn í söguna, þú veist, eins og maður gerir stundum við við lög, þú veist, þá var maður ekkert mikið að pæla í því, sko, til dæmis bara spila mennskan í því lagi hjá okkur og svona, maður heyrði svona keimin af, bara Hauk Mortens og þeim, þú veist, þegar þeir voru að gefa út, þá var röddin framarlega, textin heyrði sel og svo pældi maður ekkert mikið í undirleika, neina, maður ekkert byrjar á því, skilur við?
1: Nei, þetta kemur að stiga stíð svona.
0: Já, og þá voru líka lög að heilla mann, sko, ef að textin var að segja eitthvað að viti, sem maður segir. Og kráin á kráni er svona dóldi saga bara, íslensk saga.
1: Já, mikil var sko.
0: Pappanir á börunum, hver samtina texta?
1: Þetta er gamalt, eldgamalt ljóð, en nú þýtt, sko, en það er sama, Jón Sigurðsson heitir hann sem að þetta var...
0: Þín.
1: Nei, ekki, jú, líklega Jón Sigur, nú ég búin að gleyma því að það getur ekki máli, hann, það var, ég gerði þetta lag út af textanum, sko.
0: Já.
1: Ég heyrði, þetta var annað lag til við þetta í gamla daga sem að svona stelpur á skólaböllum og svona sungu gerðan, ó pappi, minn gæri, að komdu með mér einn
0: uh-huh.
1: í klukkan er senn og það var svona valsslagari sko.
0: Já. Og góð laglína?
1: Já, þetta var náttúrulega, en samt passaði ekki við lagi, þetta var svona skemmtislagari sko, en passaði ekki við þess að gerði ég nýtt lag sko, við það svona sem að var studdi betur við textan að mér fannst allavega.
0: Já, ég ætla að reyna að spila, við ætlaum að reyna að spila tvö lög, Labi. Og
1: ertu ekki það sem ég sendi þér eða hvað?
0: Ertu með sendingu tæknimaður frá
1: Ég sendi þrjú lög.
0: Já, ég ætla að spila þú horfið næst. Við hefum svo lítinn tíma um þær.
1: Já, þá er það bara allt í læg. Við tökum bara hitt næst út alltaf að tala við mig hvað sem er.
0: Já, það þarf að tala við því reglulega. á hvað plötu er þetta? Er þannig sem spessi tók myndin af? Þú horfið næst?
1: Nei, það er hérna, en það er á sumarkveðju plötunni.
0: Okay,
1: það er ég búin að gera það svolítið.
0: Já, einmitt.
1: Svolítið gott, sko.
0: Finnst þér það miklu betra heldur en upprunalega?
1: Já, sko, þetta er náttúrulega tekið mjög frumstæðar aðstæður í sjónvarshúsinu gamla.
0: Já.
1: Nei, í útvarshúsinu segi ég fyrst. Þannig að, en það var ekki hún var ekki góð, en þannig ekki á nútíma mæli hverða, sko. Pétur Steingrims tók hann upp hérna, hann var mjög flinkur og gerði þetta vel, en það bara var og í tímaraki og allt þannig að það er svona endur vanniðan og aftur til saman svona þá svona rétt að mynda að því, sko.
0: Já, en sko, manst ekki, finnst þér ekki, er þetta ekki líkur mér í því þegar maður hlustar á gamlar gömul lög, þá er maður eiginlega líka hrefin af soundinu sem verður til í upptökunni, þótt að segja bara tekin upp á eina rás, líku við.
1: Já,
0: það er svona, það er svona hluti af, þú veist, hrifningunni, er soundið, er tíminn og...
1: Já, mikil óskup, það er náttúrulega alveg rétt og heil mikið til í því, sko, þú getur náttúrulega reynd að finna gömlu stökkuna, ég veit ekki hvort út með annan einstað.
0: Nei, ég komið með nýju hérna, plötu nýjaður, sem er flott líka.
1: Já.
0: En þú maður við...
1: En það nefnilega er...
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Ég ætla að segja þér það hérna, að ég sko... maður er hættur að því ég vinn allan daginn og svona ringin sko í músík og pælingum hvernig þetta sandar að þá er ég hættur að geta hlusta á músík venjulega, ég fer alltaf strax að pæli einhverjum basadrömmum sondum og hinn og þessu sko, og búin að hluta þetta allt í sundur eins og sko þannig að ég er hættur að geta nota þess að hlusta bara beint svona músík og svona leiði sko þannig að þess vegna er búið að íðileggja það fyrir manni með þessum pælingum sko.
0: Já,
1: en það er allt í lagi, ég bara gera það öðruvísin en...
0: Já, svo er náttúrulega hitt
1: en það er svona, hef ég lítið gaman af að hlusta á gamlar ef það eru lélegar sko upptökur en sumar eru snildar góðar sko þó að séu með gamla sondinu sko.
0: Já, það er lagast eiginlega bara með aldrinum sem að maður gerði gamla
1: það Svo verða þær ennþá kærkomnari núna þegar helvítis gervigreindin komin sem gerir þetta allt svolítið smúsa það að drepa mann.
0: Já, ég var að semja lag og setti það á Facebook, sko, svo bara fæ ég allt einu svona messenger frá einhverjum út í bæ og hann sagði Rúnar, ég var að gefa hérna, ég var að láta gervigreindin að gera lagið þitt á ensku, ég sagði halló. Þetta er óútkomið lag, hvað ertu að taka þetta bara eins og eigin þetta? Fólk er svo tilhæðslega, sko, heldur sig getur bara
1: að... Já, það fattar ekkit hvað það er að gera,
0: sko. Gervigreindin er alltaf enna geld, það er svona margt í henni en við getum ekki alveg notað hann og hún fer ekki nýri hörp að spila heldur náttúrulega gervigreindin. En hérna býta Steini, ertu búin að finna sendingu frá Ólafi Þórarinssyni? Hann er búin að finna lögin, þannig ég ætla ekki að vera stjórnast í þér, hvaða lög er þetta sem hún sendir hún?
1: Já, þetta voru þrjú lög sem ég hef verið að vinna sko, eitt instrumental stuttlag frá því ég samt Mandela
0: Já.
1: Svo er þetta sjómannalagi sem ég gerði og svo annað en við höfum svo stuttan tíma ég ætla að segja smá sögu í kringum þetta, hann haltu bara þínu streiki.
0: Nei, nú skur haltu bara sjálf kjátti eins og maður sagði. En hérna, hvað var þetta stuttalag? Bröðum að hlusta það, segðu mér eitthvað af því. Mandela.
1: Já, hérna. Það er bara, sem sagt, já, það er bara lag sem ég samti og hérna þegar Mandela var að deyja.
0: Já.

0: Já, þú ert eiginlega komin í hérna, þetta er fallegt lag og flott gítarsánd. En þú ert eiginlega komin í byrjun, komin í byrjununa, þú ert komin í sjálft og sjálft og sáttur.
1: Já, það er bara svolítið.
0: Eins og þau eru bara...
1: Það er þetta ekki alltaf í ringi.
0: Jó, það fer allt í ringi, en þetta er fallegt. En þessi hinn tvö lög, þú myndi segja mér eitthvað frá þeim. Ertu að safna í plötut eða ertu bara að senda frá þig svona eitt og eitt?
1: Já, nei, mann hugsar ekki plötu lengur hann. Þannig að, hérna, en svona maður setur þetta á netið og YouTube og, og svona ég er yfirleitt búin að gera yfirleitt svona myndband við þetta og svona sem ég er. En sjómannlagi er náttúrulega bara fyrir sjómenn og ég fekk frægan harmonikuleikar Grétar Geirsson til þess að vila það með mér og vinni Birnu bróður dóttur mína og fyrir og svona hann ég svona, gerði þetta alveg í svona gamla vals stílnum bara.
0: Já, textin líka.
1: En hérna
0: textin.
1: Já, ég samti hann sko til hann, ég þekki svo margar sjómenn og þeir elska sko sjóin alveg eins og konur.
0: Elsku, þannig
1: að þetta gengur svolítið út á það, minn glæsta sjöfn heitir það. Sjöfn er gyðja, rauma gyðja sem að hérna þeir líta á sjóin. Svolítið svolítið sjóararnir eins og þú þekki nú vel.
0: Já,
1: en þetta er nú bara svona til að þeim til heiðurs. Ég samt þetta fyrir að mörgum árum sko, en ég delti þess alltaf á sjómannadaginn.
0: Bróðir minn og pappi og báðir afarnir mínir, báðir eitt og sjómenn og skipstjórar allir.
1: Já, ég vissi það mitt, færslu frá þér þess að hún varst benda á þetta sko.
0: Já, þetta er hérna, og það er ofta sko, ég eins og sumir sjóar að segja sko, þeir hvílast best þegar þeir fara á sjóin. Og það er, þá eru mennurinn vanir að láta rugga sér í svefn og svona báturinn alltaf á hreyfingu og
1: Já.
0: Þannig að og hvíla sig frá fjölskyldinu og þá náttúrulega að kemur hitt á móti sko, maður dáist að konum á þessum tíma bara eins og mömmu og

0: og fleirum sjómannakonum að vera ala upp 2-6 börn, sko. Sem er, já, já, það er ekki smáraði, já, það er alveg, það er miklu meiri vinna. Ég hef verið að sjó sjálfur, bæði netum og trolli og allir. Já, því að ætla hætti tónlistum títugt, en tókst ekki, en hérna þegar ég var að sjóna, þá fann maður svona, þú veist, að skilja bara eftir allt lífið og vera bara með einhverjum 10 köllum, eða 8 köllum út að sjó, skilja.
1: Já, já, já.
0: Þetta er tóldi skrítið.
1: Já, já, já, þetta
0: er. Og vinnan er eftir.
1: Já, já, þetta er svolítið
0: eftir. Já, og vinnan er eftir. Ég segi söndu söguna þegar pabbi fór í langan túr, sko, þá sagði hann við mamma, hérna þú er að tala við bankastjórun og svona byrja mig á meðan, að ég er svo lengi, ég fyrir 2 mánuði, og mamma greiði sagði, ég hef aldrei borgað þetta einasta reikninga en eitt og baða bara skrifa þetta á meða, allt sem hún átti að gera og svo bara kom kallinn í land og sagði hvernig gekk. Gekk hvað, sagði mamma. Já, þetta tala við bankastjórun og ég leta bara að fá meðan. Hún var tóldi klára að bjarga sér. Ég lef nú bara bjarna bankastjóra að fá mig það sem skrifaði.
1: Já, já, hann er lítinn á bíla.
0: Já, ég, það var ekkert mann að ræða því hún vissi ekki neitt.
1: Nei,
0: gott hjá
1: hann. Já, já, þetta er mikil.
0: Þetta er mikil vinna að alveg börn. Einn dóttir mín er nú með.
1: Jú, jú.
0: Smábarna heimili og hérna maður séti svaka vinnan allir grenjandi til títum þetta er ekki aldurs meir og minna heyrðu
1: það? Já, já, það er ekki törri já,
0: maður þarf að fara að skoða þetta stúdíu hefur,
1: Já, ég reyndar bara með þetta núna sko, við erum búin að leggja niður stóra stúdíu þakkar við feðgarnir sko því að hann hætti strákurinn
0: já.
1: Ég er bara með þetta í stofunni á mig núna bara komur upp bara litlu nettu dæmi hérna. Það er bara fínt, ég geti sitt í hérna bara á nærbúrsonum og hérna
0: já, ekki, verður nú í einhverju ekki
1: á ég að vera í einhverju meira ef þú kemur
0: já, verður allavega í buks
1: já, já, það
0: já, við ætlum að enda lefnin á hérna sjómanalæginu og hérna
1: okay.
0: Og þú sagðir, ég sé alltaf að hringi í þig sko, þú er alltaf það sko, til þess að einfalda þetta svar við því ég var náttúrulega smá stressaður þegar ég gerði fyrsta þáttin og ég hugsa að byrja, hvernig er það best að tala, hringja í til að eða fá í þátt, svo ég fari ekki að taugum og þú varst númer eitt í hugsunni, þannig að það er ekki ástæðalaust að ég sé alltaf að tala við þig
1: Nei, þetta er náttúrulega frábært bara frábært alveg
0: sko. Þú er frábært kall Heyrðu, sjómannalagið, þú heitir hvað heitir það?
1: Minn glæstasjöfn
0: og það er komið á Spotify
1: Minn glæstasjöfn
0: Er það komið á Spotify?
1: Það er komið á okay. Nei, ég hef nú ekki þetta út annað. Þetta er fyrsta skipti sem þetta heyrist í útvarpi sennilega
0: Já, þá að þetta er að heyrast svona
1: tíu Þetta er þetta á Facebook bara
0: Já, svo að þetta er að heyra svona 10 sinnum í vikunni því að þátturinn er endur spilaðar alveg í vikustanslust.
1: Já, já. Verður þetta toppin?
0: Nú ferður þetta toppin. Toppin hérna allavega hennan. Þeir búa kortið til allavega toppa á útustöðunum sínum. Við getum alveg verið með topp hérna líka, sko. Ok, lafnir, tíminn er búinn.
1: Já.
0: Og þakkaði fyrir að svara mér alltaf og vináttuna. Og hérna, hlustum á...
1: Já, samanlegis.
0: Já, hlustum á sjóvaralegið þitt. Takk fyrir í dag.
1: Besta mál. Já, takk hérna.
0: Takk hérna.
1: Bæs.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Velkomin Páll til okkar.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, við kannski byrjum á því að ræðum það hvernig umræðan Evrópusambandið og þetta þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst er að þróast. Hvað segir það?
2: Jú, maður á von á ákveðnum skilum núna þegar að þingsályktunartillagan til að hann er samþykkt frá 6. mars þegar að þær stöllur valkyrjurnar tróðu upp á blaðamannafundi og kynntu að þetta stæði til. Eftir að hafa fengið grænt ljós frá Brussel, því að það augljóst að þetta unnið mjög í samráði við embættismenn þar og leiðtoga Evrópusambandsins. Og þá hefur umræðan verið hvort að ætta efna til þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki. Og ef það yrði efnt til hennar sem raun varð á hvaða forsendum á að gera það. Og við skulum hafa eitt í huga sem er ekki mikið rætt, en þetta í fyrsta sinn sem að Alþingi í sem sagt fyrsta sinn í lýðveldisögunni sem Alþingi efnir til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðaratkvæðin í ISAF 2010 og 11 þau voru ekki fyrir atbeina Alþingis heldur niðurst að af synjun forseta á undirskrift á ISAF lögin. Þannig að þetta í fyrsta sinn sem að efnir til þjóðaratkvæðagreiðslu afmarkað mál.
1: Og vegna þess að það er ekki meiri hluti í þinginu fyrir því.
2: Já, það er pólitísk ástæðan, það er ekki meiri hluti í þinginu fyrir að fara til Brussel og fá samning, eins og það er kallað. Og þá er farið þessi leið sem að brýtur í blað í þingræðishefð okkar, því að eftir að þessi atkvæðagreiðsla verður haldin, hvernig sem hún annars fer, að þá er komið fordæmi að ef að eitthvað mál er erfitt fyrir flokka og samstarflokka og svo framins, þá má alltaf fara í þjóðaratkvæði og ég hef til dæmis bent á að bara fyrir nokkrum dögum að þá var sjálfsbrotin grasrótarhefing andstæðinga kílómetragjalds að afhenda fjármálar á þeirra 45.000 undirskriftir, rafrænar undirskriftir, gegn kílómetragjaldi og bara til að setja í samhengi. Ég held að Viðreist sem að fekk þjóðratkvæði í þágu hagsmunamálsins, þeir fengu eitthvað 30.000 atkvæði. Þannig voru komið 45.000 undirskriftir sem sögðu við viljum ekki kílómetragjald. Það væri nærtækt af því að kílómetragjaldið er svona þess eðlis að það er tiltölulega einfalt að útskýra það og þú getur verið með það á móti. Það kom inn og þá lækkaði verðið við bensíndælu og svo greiða líka rafbíla núna hérna í samræmi við þyngd sín og svo hrafiðis. Og fólk er eins og gengur bara misjafnlega ánægt. En þegar það kemur núna 45.000 undirskriftir á þá bara stinga því í skúfuna og er það þannig að þjóðaratkvæði verður aðeins haldið ef að einhver flokkur á þingi kemst í þá stöðu, þar að segja ríkisstjórnar samstarf, að knýja fram þjóðaratkvæði. Því að þetta er breyting á stjórnskipun okkar, þetta er nýmæli. Löginum þetta voru samþykkt 21, tóku gildi 22, lögum þjóðaratkvæðagreiðslu og í umræðinu þau þá var rætt að efna til þjóðaratkvæðis ef að 10% þjóðarinn að fara fram að 20-30% á endanum lögðum enn til hliðar slík viðmið. Þeir vildu ekki fara út í það að segja svo margir þurfa að biðja þjóðaratkvæði til að komast að dagskrá og svo framins. Þannig að núna er það einföld samþykkt Alþingi sem að getur bara verið nánast upp á þurru og auðvitað er þessi samþykkt upp úr þurru í þeirri merkingu hafið gengu til þingkosninga, almenna þingkosninga fyrir rúma ári, hálfu öðru og vorum við þá kjósendur upplýst að þetta eða hitt gæti gerst í sambandi við Evrópumál ef við kýsum svona eða hinsinn. Nei, við vorum það ekki. Máli var ekki á dagskrá. Í öllum ríkjum sem hafa farið inn í Evrópusambandið hefur afgerandi þing meirihluti myndast fyrst og sá þing meirihluti verður ekki til nema stjórnmálaflokkar, þingmenn, sækja umboð til þjóðarinn og segja við erum með lausn á okkar málum og lausnin heitir ESB. Svo það í hverju landi rætt fyrir sig, plusar og mínusar við að gera þetta og í þingkostningum ef að flokkar með ESB á dagskrá fá meiri hluta á þjóðþingum þá er samið, þá er sendið umsókn. Hjá okkur gerist ekkit slíkt. Ekki núna og ekki 2009 þegar að hérna, umsóknin fór fyrst. Þannig að við erum að fara mjög hættulega leiða mínum að því hvað stjórnskipum varðar og svo hlutir eins og að það Þorgerður Katrín sem að leggur fram þingsályktuna til þjóðaratkvæði en það forsætisráðherra Kristján Frosta sem mun fara með samningana og samningsumboðið til Brussel rétt eins og það var Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sem skrifaði undir umsóknina ja. Og þá hefði það verið hérna Kristrún sem átti að leggja fram Kristrún sagði fyrir kosningar Nei, ég fer ekki í ESB-leiðangur nema að viðvarandi kannanir sýni 70% plus stuðning við aðild.
3: Forsetisráðherra stýrir stjórnskipunarferli samkvæmt forsetaúrskurði.
2: Einmitt.
3: Og samkvæmt verkaskiptingunni sem í okkar reglu.
2: Já, þannig að þetta brýtur gegn þessari meginreglu og ég var í sambandi við mann sem að vann í stjórnkerfinu og hann sagði ég beið eftir að einhverjir lögfræði menntaðir í stjórnuráðinu og alþingi mundu taka þetta atriði og benda þeim á þau getið ekki gert þetta svona. En það kom ekkert, menn bara letu sér vel líka vegna þess að það þjónar ekki pólitískum hagsmunum Kristrúnar Frostadóttir að vera með þetta á blaði hjá sér að hún leggji fram þjóðingsáltunatillega þjóðaratkvæði því að það myndi vera svo í æpandi mótsögn við það sem hún sagði fyrir kosningar. Þannig að hún lætur Þorgerði Katrínu sjáum þetta og segist alltaf svona að vera hálfvolgur ESB sinni því að auðvita bæði Kristrún, Þorgerður Katrín og þeirra liði í viðreisn og samfylkingu að ég nefna ekki Flokk fólksins átt að segja á þetta getur breyðið til beggja vona getur fengið já, getur fengið nei eða þá nei þá er pólitískt umboð þessara ríkisstjóna farið þau eru búin að leggja það mikið undir í þessu að það verða kröfur afsögn ríkisstjórnar og nýjar þingkosningar því að þetta það stórt mál og ef þau fá nei þá það bara vantraust á þau ef þau fá lélegt já í merkingunni það verður mjög mjótt á mununum og en jáið mér þetta í kosningaþáttöku sem verður mjög sennilega lág við erum í alþingiskosningum erum 80% þar bil í ISEF að þá er þetta frá 60 eitthvað upp í 70 þessum tveim það kemur ekkit óvart að er þið svona í kringu 50% og ef það verður í nágrinu við það, bara búin til dæmi það verður í kringu 50% og það eru tveir möguleikar að jáið hann í sigri og segjum að jáið merið þetta með hérna 51% að þá erum við komin með undir fjórðung hérna kostningabæra manna sem segja jáið skulum fara til Brussel Þetta náttúrulega ekki neitt vit og þetta ekki neitt umboð. Stjórnir búin að lofa því að það verði óskuldbindandi viðræður, engin aðlögun. Það búið að marg lofa því. Það þýðir að verði já ofan á og það halda áfram Brussel leiðangrunum. Þá mun Brussel gera ýmsar kröfur, þó ekki nema væri til að kanna hvort að staða þessara stjórnar þannig að hún getur knúið gegnum alþingi samþyktir sem þarf að gera til að Ísland geti orðið fengið samning um aðild að ESB og þar fyrir þannig þá eins og ég og þú Pétur vitum og æ fleiri átt að segja á það bara ein leið inn í Evrópusambandið það leið aðlögunar en það verður uppreist á alþingi í hverju málun og fætur öðru ef þessi, þetta fer svona, þau fá einn nöfnt í á að þau fara að leggja fram lög að gera þessar og hinar breytingar, að taka upp þessar og hinar gerðir ESB á ferlinu, þá verður uppreisn á Alþingi. Þannig að ég hugsa að Alþingi muni meira og minna lamast. Og til hvers það gert? Jú, til að þóknast einum flokki. Það engin hreyfing í átt að ESB. Það var miklu meiri stuðningur við ESB 2009, rétt eftir hrunið. Þá var verkalýðshreyfingin mjög mikið inn á þessu. Það voru hinn og þessi félög sem
3: já,
2: að stuttu þetta.
3: Já, fylgur margir atvinnureikandi.
2: Já, og samtök atvinnureikandi, eins og þessi sem að viðreisnamaðurinn Ólafur Stefi sem stýrir félags atvinnureikandi. Þeir voru inn á þessu. Þau eru nýbúna sína skoðanakonu sem að þurfti að kreist út þeim með klóm að meirhluti félagsatvinnurekenda alferðað á móti, samtök atvinnulífsins á móti. Menn hafa gengið hér undir mannshönd og bent á við skulum ekki fara í að kljúa þjóðinni í ESB-málum sinnum innanlandsmálum. En samt geraðu þetta og ástæðan viðreist stofnuð 2016 fyrir 10 árum bara eitt mál, ESB. Og þeir eru búin að lofa baklandi sínu sem í kringum 15% kjósenda með við síðustu kostningar og það þá 15% kjósenda sem að ráða málefnum Íslands í ESB og það eitt stærsta milliríkja mál Íslands frá því gamla sáttmála á 13. öld. Hvers konar lýðræði það?
3: En þú menar að forsætisráðherra sé að verja og tryggja stöðu sína, hann ætti að koma fram í þessu mikilvæga máli sem forsætisráðherra sem væri að stuðla því að hér værum að innleiða Evrópu rétt og víkja til hliðar íslenskri stjórnskipan, það er það sem er. En það sem að hún mun segja og stjórnin, ef þeir tapa þessu, sem við skulum bara vona verði, þá ekki bara út frá því að fara ekki Evrópusambandið, bara hvernig sem litið á það og hérna, ef að það gerist að þá segja þeir þetta var ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og jafnvel ef að jáið vinnu kannski með 1% þá segir já þetta var nú ekki afgerandi já þannig að við getum nú haldið áfram samninga viðræðum. Gætu þeir gert það?
2: Þeir geta það
3: og þeir
2: munu freista þess
3: að gera það. Myndu segja það reynlega.
2: Kreistið þeir fram, já, sem að ég vonaði að gera þetta ekki.
3: Nei.
2: Og þá munu þeir nota þetta svona, þjóðin vill inn í ESB. Þau munu gera það. Og þá þarf auðvitað benda þeim á að svo sé ekki, því að ef þau bara lítum á helstu kvarðana sem er þannig eins og kjörsókn og hvernig þetta verður sambandi við hversu margir segja já og hversu margir segja nei þá á talandi stundu fyrsta lagi mjög langsótt að já í sigri en að því að við þurfum að gera ráð fyrir báðum hefuleikum ef já í sigrar 29. ágúst þá fyrir séð að það verði mjög naumt og eins og þetta var sagt í greinagerð með þingsályktunni það sem var viðurkennt jú, þetta er ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla eins og ég sagt en hún sætir auðvitað pólitískum tíðundum og þetta gengur út á það að búa til pólitísk tíðindi sem sagt að gera viðreisnar forustinu auðveldara með að nálgast ESB og þau eru þegar byrjuð, þau eru búin að gera samninga við aðkomu ESB að fiskveiðimálum Íslendinga á samstarfssamningu.
3: Varnar og öryggismál.
2: Varnar og öryggismál við ESB þannig að þau eru að hnika þjóðinni inn í hérna Evrópusambandið. En eitt sem að við ættum að skoða held ég er að því að það segir allan okkar sögum. Að þegar að þau bæði Kristrún og sérstaklega Þorgeir og Katrín kynna ESB umsóknina erlendis þá vísa þau í ótryggt alþjóða ástand.
3: Já.
2: Þau vísa í Trump deilunum í Grænland, þau vísa í Putin Úkraínustríði.
3: Ástandi gæti verið mjög slæmt núna í ágúst.
2: Gæti orðið það.
3: Í Úkraín og víða þessar.
2: En gæti líka farið í sumatvöl, við vitum það ekki. En það er það sem að málflutningurinn gengur á erlendis hjá ráðherrunum Kristrúnu og Þorgerði Katrínu. En hér heima, af því að sko, það búið að leiði í jörð grænlandsmáli, það er einhver samningar þar. Úkraínu stríðið hefur svona umþabil svona vikið og menn svona gera ráð, vikið svona úr efstu hillu umræðunar. Það heldur áfram en menn svona eru farnar að gera ráð fyrir að það verði einhvers konar samkomulag, við vitum ekki hvenar og engin veit það. En það er engin stóratburður að gerast þar. Írakstríðið, það stefnir í að það náist einhver niðurstaða þar sem menn munur geta lifa við allavega um hríð. Þannig að fyrir séð er ekki næstu vikur mánuði fram að þjóðaratkvæði að það verði neinn stórkostlegir erlendir hlutir sem að gerbreyta hvernig Íslendingar horfa á heiminn. Það er ekki líklegt. Trump áhrifin svo kölluð er nú þegar komið fram. Við vitum að Trump verður ekki meir en tvö ár í embætti úr þessu, tvö hálft kannski. Og ætlum við þá að fara í leiðangur til Evrópusambandsins sem að er hugsaði til áratuga. En ekki fáiðna missera eða ára, heldur áratuga.
3: Til eilíða.
2: Ég er ekki eins trúaður og þú, Pétur, þannig að ég nota eilíðina mjög sparlega.
3: Já, já.
2: En þetta segja erlendi, sem sagt. En hvað segja þau heima? Við hefum að græða á þessu. Íslensku heimilin er að græða 100-500 miljardar í lækkum vaxtakostnaður. Svo kemur skýrsla hagfræðinga sem segir það er þetta og það er þetta og það er hitt og það er þetta. Það er engin ákveðin niðurstaða í hagrænum eða efnaðarslegum skilningi sem segir einbúðið er að þú tekur upp evru að þá færðu fullt af plúsum og losna við hellinga mínusum ef þú fargar krónu. Það er ekki slíkt, það er ekki hægt að græða efnaðarslega á ESB-aðild og þetta vita útlendingar því að fréttina sem maður les Ísland í útlöndum, að þeir furða sig að því byttu ein ríkasta þjóð heims, mælt á hausatölu, ætlar að athuga með ESB aðild til að borga þangað miljardar og talan sem við erum að vinna með þeirn er 30 miljardar eða getur verið 50. Þannig að við erum að framselja fullveld okkar og forræða ein mála til að fá reglugerða fargan frá Brussel sem að sjálfur Evrópumenn er að kikna undan og borga með okkur 30-50 miljardar og hver er hagurinn? Hann er engin. Það er engin hagur. Því að ESB getur ekki síðan varnir Íslands. Þeir hafa ekki hér, þeir eru að hugsa að búa til hér. Þeir eru að reyna að koma á sinni fyrir borð.
3: Myndu þú testa hollenska flotanum að verja Ísland?
2: Já.
3: Ég sko, við höfum reynslega frá Balkansíðinu. Þar áttu þeir að verja ákveðin svæði og þeir fóru í burtu þegar að semneski herinn algaðist.
2: Jó, og þá fengu við Srebrenica.
3: Mestu fjöldamorð á einum degi frá loku síðar heimstöld.
2: Já, af því að það voru...
3: Þeir báðast afsökunar á þessu hollendingarnir. Það vísu tók það nokkur
2: á. Það tók það tölvært mörg á. Þetta er
3: alveg samlíking þarna. En það mesta í því máli, fyrst við erum að tala það, þá báðu hérna íbúarnir í hérna bænum að þeir fengju vopnið þeirra og tegja þetta þá
2: varis
3: já, bara sjálfsvörð nei, það gáttu þeir ekki
2: það mátti ekki samkvæmt protokollinu
3: en varðandi þess að ef að já segir naumlega eða niðurstaðan já, munu og það verið naumur meiri hluti geta þeir þá ekki sagt já, það eru kannanir sem benda til þess og við höfum búin að rannsaka þetta að meiri hluti þeirra sem vildu ganga til samninga þeir eru með betri menntun og það kom fram í könnuninni að þetta væri þeir kjósendur sem hefði meiri þekkingu á Evrópusambandi. Það kemur ykkur að slíka kannanir fram.
2: Já, jú, sjálfsagt munið reyna það. Þetta er náttúrulega ég lítur lið þarna í viðrisn og samfélkingu.
3: Já, ég meina þeir myndu
2: sem eru svona innan gæsjalappa menntamenn.
3: Já, já. Þeir gera þeir oft aftur að vera að vísa í það.
2: Doktorar er mjög skringilegum fræðum.
3: Já.
2: En jú, þetta verður reynt að selja þetta svona. Ef að þau fá kreista fram já, þá verður sagt, já, núna hefur þjóðin talað og það verður ekkert gert með það að það var lítil kjörsókn. Það verður ekkert gert með það að þau skipulögða til að yrði lítil kjörsókn. Þeir höfðu þetta 29. ágúst að búið að bjóða upp á tillögu 17. oktober. Vildu það ekki? Ef þau vildu fá meiri umræðu og meiri kjörsókn, þá hefði ríkisstjórnin samþykkt 17. oktober að sú tillaga var á borðinu frá sjálfstæðisflokknum. En þau vildu það ekki, þau vildu litla kjörsókn. Herkjanskan sem þau beita er þessi. Viðrist nóg þeir í samfylkingunni sem vilja ólmir í ESB, þeir treysta á að harðlínu ESB sinnar mæta á kjörstað.
1: Já.
2: Og segir í daginn
1: sem
2: þau munu ánefa að gera og munu segir á daginn það sem ég held að þau hafi vanmetið þegar maður horfir á umræðuna er að það hafa kveiknað fram það hefur kveikt á óskaplega mörgum sem að jafnaði kannski láta ekkit endilega þjóðmálin varða Erna Bjarnadóttir kemur í hugann sem að hefur verið afspyrnu dögleg að segja frá hérna hvað ESB þýðir og hvað afleiðingar mun hafa gangum við þarna inn og það logandi umræða andstæðinga og maður sér frekar fáa sem eru meðmælendur og þeir fáu, það vanalega fólk sem í nánum tengslum við annarkvort stjórnarflokkana, þar að segja þessa tvo sem eru ESB-sinnaðir. Ef að hægt að marka umræðina, þá þið nei, en við vitum ekki hvernig umræða með þróast núna næstu þrjá mánuði.
1: Já, til það með sjá Ríkisútvarpinu.
2: Er rétt.
1: Þeir verða með kynningaþætti.
2: Þeir verða með kynningaþætti.
1: Þeir verða með útskýra það
2: Evrópun gengur defni, út. Ef spjöfn gefur defni, þeir eru búin að stækka sendiskrifstöðu sína hér og fjölga starfsfólki.
1: Já.
2: Það munur koma frá skilabóð frá Brussel. Blessu verið, hafið engar áhyggjur á sjávarútvegsmálum, við björguðum þessu fyrir okkur og fleira í þeim dúr.
1: Hvað með fjármagnskostnaðan? Hvað með fjármagn? Það verður ekki fylst með því ef Evrópuhreyfingin á Íslandi fær mikla fjármunni frá Evrópu, þá þurfa þeir ekki að greina frá því
2: nei,
1: í bókaldi.
2: Nei.
1: Það er að segja ekki opinberu.
2: Nei. Þetta verður háð með undirferðlega hálfi ESB sinna eins og þeir hafa rekið þetta hinga til.
1: En nú það þannig að við talum við utanríkisráðherra og átt við tölum við til dæmis Guardian og Euronews og líka við embættismenn í Brussel og nú hafa menn ekkit, fá menn ekkit að sjá þessi viðtöl vegna þess að þetta eru leyniskjöl sem engöngu þingmenn með að skoða. Og í þessu viðtölu sem viðum séð þó, í þessu blöðum, þá sakar hún ákveðna hóp um hræðsláróður og upplýsinga, óreiðu og sakar þá að vera einhverju lærisveinar, Nigel Farage sem að heyrði úr handbók hans alls konar neikvæðar og villandi upplýsinga. Þetta er það sem við sjáum núna.
2: Þetta er það sem að hún kynir og þetta er hluti af kynningunni á erlendu vettvangi, það sem hún er að mér finnst öðrum þræði að gera ráð fyrir neyi, því að hún
1: er hún undirbúa
2: undir það? Hún er öðrum þræði að undirbúa neyi, að hún geti útskýrt neyið með að hafa ekki verið þjóðin sem hafnaði henni, heldur voru þetta erlend undirróðursöfl.
1: Rússan sem
2: það? Jó, hún hefur nefnt það, hún hefur nefnt rússa. Eins og
1: Pútin stendur á bak
2: að rússar munu gera sér gildandi þessu já. Þannig að þetta er allt með mjög skrýtnum hérna formerkjum hvernig hún leggur upp núna er kosningabaráttan fyrir þjóðra hvað er 29. ágúst er rétt að byrja en hún leggur áherslu á að hún muni sennilega lúti í gras fyrir Pútin og Nigel Farage hvað skora nálkun er þetta eiginlega ég túlkaði þetta þannig að hún búist við neyi og hún og við erum að tala Þorgeiri Katrínu hún trú ekki að henni takist að snúa umræðinu sér í vil og að fólk muni uppgöta einhverja þá kosti í Evrópusambandinu sem að gera það að verkum að það fer og segir já á kjördag. Það ekkert nýtt í Evrópusambandi. Við fórum í gegnum óskaplega ítali á miklu umræðu árin 2009 til 2012, lok árs, þegar að gildi var umsókn Og þá vorum við nýkomin úr hruni og höfðum mikla vantrú á okkur, vantrú á við gætum ráðið við það verkefni að reka lýðveldi sem við stofnuðum 1944. En jafnvel þá var andstaðan það mikil að stjórnvöld heiktust á því og drógu umsóknina tilbaka. Núna unnum við okkur úr hruninu með fulltingi fullveldisins. Án fullveldis hefðum við ekki geta klárað málinga ákvart þrótabúum bankana. Og fólk með spyrja, hvað það sem að við eigum að sækjast eftir í Brussel núna? Og það verður bara mjög erfitt að svara því, því að ESB sínar alveg frá aldamótum í aldarfjórðung núna, þeir eru alltaf sækjum undanþáar. Þeir sækjum undanþáunar í aðildarviðræður og hugsa þeir hvað það vitlaust. Þetta eins og að gangi félagskap og það allir að vera stífklæddir en þú ert að gangi félagskap þar sem eru jakkafata fólk en þú vilt fá undanþáum að mega mæta alltaf í vinnuskýrstu. Það meina, akkur bara heldur ekki fyrir utan félagskapin. Það ekkert í Evrópusambandinu sem að kallar á Íslendinga, svo að segja, að okkur vantar skórkostlega þetta.
3: Þeir halda að Íslendingar fái sér sáttmála í raun og veru.
2: Þeir trúa því...
3: Það verið tveir sáttmálar, Evrópusáttmálin, svo sér löst fyrir Ísland.
2: Íslenska Evrópusambandi, jú, þeir tala þannig og þetta auðvitað hluta af blekkingunni, að við fáum einhvern veginn þannig samninga að ekkert annað hefur sést og mun aldrei sjást en að það sé í raun og
3: Evrópusambandið að gangi inn í Ísland. En heldur þeir trúið sér sjálfir? Nú hef ég heyrt í Evrópusinum þeir viðurkenna það að þetta skipti ekki öllum mála aðalandi er bara fara þarna inn og þeir segja að þó að sé ágreinungur það núna þá muni allur þorri Íslendinga vera ánægð eftir að við erum búin að vera þarna ákveðin tíma og vísa í Tékkland eða Tékkoslóvakíu reyndar það var nú þá og svo Króatíu en það var til þessi Tékkoslóvakíu það var gífulegur áróður því það var mikil andstaða svo kom þessi gífulegu fjármunni sem komið þarna inn það var alveg einn sem bjóð þarna Íslendingur og rak fyrirtæki og var að greina frá þessu og þar voru allstaðar þessi dýru skilti og mynd af unga fólkinu svona í svona sérstökum merkjavörum og þarna bara var framtíðin
2: Jú, Austur-Evrópu þjóðir það eru þetta voru að losnundan Olgi Komarsma frá með fallega orðtiraldsins 89 og þær sáu þarna gull og græna skóa sem vonlegt þau voru að koma úr efnaðaslegri, pólitískri og menningalegri örbirð og litu svo á
3: og svo
2: eitt í viðbót við það sem að tengist Evrópusambandinu minna heldur en NATO þá er það þetta að meðan að Rússland var veikt eftir lokaldastriðsins að þá vildu þjóðir, Finnland, Pólland og fleiri, tryggja sig gegn sterkari Rússlandi sem að allir vissu að yksi fram fyrir heldurinn seinna. Þannig að það eru staðbundnar ástæður og það eru sögulegar ástæður að þessar þjóðir það gátt ekki beðið eftir að komast inn í ESB, enda eru þær líka í kjör stöðu því að þau Austur-Evrópuríkin eru raunum veru á beitilandi Vestur-Evrópuríki að fá miklu, miklu meira til sín heldur þau að gefa frá sér í formi framlega til sambandsins. Já, okkur verður þetta þveröfugt, við munum fá minna og borga meira, borga með okkur og þá kemur enn spurningin hvers vegna ættum við að leggja hítin í Brussel og hvaða rök eru það? Við munum aldrei vera einhverju gerendur á meginlandi Evrópu. Við erum á miðju Norður-Atlantshafi og þá koma öðru atriði sem við ekki rættinga til. En ættum kannski aðeins að gefa nokkra setningar í að það ákveði valdajafægi á Norður-Atlantshafi. Trump Bandaríkjaforseti er að því marki búin að raska því valdajafægi. Hann er að draga bandarískhælið frá meginlandi Evrópu og allt það sem hann segir og gerir upplýsir okkur að ytri varnarmörk bandaríska ríkisins liggja ekki lengur um Berlínamúrin eins og í kaldastriðinu, liggja ekki um Evrópu eins og í kaldastriðinu, heldur á hafsvæðinu sem að kallast í öryggisfræðum Gíóklíðið, stendur fyrir Grænland, Ísland og Bretlandseyjar. Og þetta skýri áhuga hans á Grænlandi af því að þetta varðar öryggi bandaríska ríkisins ef að skildu koma skotflögar, eldflögar frá Rússlandi þá flýðar yfir Grænlandi áður og lenda bandarískum borgum. Og svo er þetta sjóleiðin sem að liggur frá hérna Norður-Atlantshafi niður í Suður-Atlantshaf, hún liggur á milli þessari ríkja, Grænlands, Íslands og Bretlands. Þannig að keðjan sem hann ætlar að verja og bandaríska ríki því að þetta er ekkert ný stefna, þetta eru 10, 15, 20 ára gamlar greinar sem hafa verið skrifaðar að þetta sé að breytast, menn fóra endum þetta öryggis og varnarhagsmunni eftir lok kaldastriðsins. Hvað mun þá Trump og bandaríkistjórn segja þegar að þeir ná einhverjum þeim tökum á Grænlandi sem þeir eru sáttir við. Við veitum ekki hvernig því dæmi líkur en meira líkur en minni eru að Bandaríkin fái meiri og sterkari tök á Grænlandi en þeir hafa haft áður og kannski að nafninu til Grænland verið áfram undir Danmörku, það vel hugsanlegt. En þau eru búin að fjárhesta pólitískt mjög mikið þeir að byggja upp 3-5 herstöðar þar meðal flugvöll þannig að þeir að byggja upp hernað þannig. Hvað segja Bandaríkin ef Ísland verður hluti af ESB? Eins og Ísland gagnvart Bandaríkjunum í dag, það voru gildi varnarsamning frá 51 þar sem að þeir eru með varnamál Íslands við erum með bara tvíhliða samning við þá og Bandaríkjamenn ef þeir horfa upp á það að Ísland verði ESB-ríki þá átta þessi á, það er ESB sem er að ná tök á Íslandi, það er ekki eins og Þorgerður Katrin segir að Ísland sé að ná tök á ESB, heldur er það öfugt, við erum litla peðið og Þorgerður Katrin er að færa peðið undir áhrifavald Brussel drottningana. Og hvað segja Bandaríkin með það? Þeir geta ekki verið ánægðir með það, ekki svo að skilja að þeir séu óvinir en samt það er grundaði góða, milli rísandi ég ætla nú ekki að segja rísandi, heldur milli aukins metnaðar Evrópusambandsins til að haga sér eins og stórveldi og Bandaríkjanna sem vilja vera stórveldið og eru ekki með ef maður að segja Evrópu alveg uppáhaldi. Evrópa hefur svikið Bandaríkin í stríðinu í Úkraínu því að Bandaríkin eftir valdatöku Trump sagði við viljum friðrúsa, við viljum að semja Úkraínu við rúsa. Evrópa kom í veg fyrir það, þessna stendur stríðið enn og bandaríkjamenn hafa hérna sagt við ætlum ekki lengur að vera heimamarkaður Evrópusambandsins við sitjum tolla á einflutning og svo framvegis. Þannig að það er grundaði góða, skulum nota
3: diplomatist orðalega. Bandaríkjamenn gerir sér grein fyrir því að þá fer Evrópusambandi með æðsta valdið á Íslandi.
2: Amen.
3: Það er ekki töðru vísi og þeir ákveða það. Hvað verður hér Ísland? Alveg eins og þeir eru að rífast við Bandaríkinum Grænland, þá myndu þeir deila við bæði, já Ísland skipti þar engu máli, við Bandaríkin, hver staða Íslands yrði, þar sem að Ísland væri hluti af þessu Evrópusambandsveldi sem að þeir telja þeir eigi yfir á svæði yfir og Bandaríkin eigi ekkert að skipta sér að því.
2: Já, segja það. Og Bandaríkin missa þá einn mikilvægasta hlekkan í Gíjúk-kerjum.
3: Þeir myndu ekkert sætta sér við það.
2: Ég er að segja það
3: og þetta
2: ég og þú Pétur erum að tala þetta núna, það er engin annar sem talar þetta, það er engin annar sem talar þetta, en fyrir sjáanlega gangi það fram að þetta veri já 29. ágúst þá verður þetta næsta umferð að Ísland verður bitbein stórvelda hagsmuna Bandaríkjanna annars vegar hins vegar Evrópusambandsins. Þetta bara blasir við menn kunni að lesa kort og ég og þú kunnum að lesa kort og ég vil þessi kunni ekki að lesa kort, bara horfa á þér Ísland miðlægt á Norður Atlantshafi, sá sem stjórnar Íslandi, hann stjórnar umferðina Grænlandsund til vestan við okkur og svæðið frá okkur til Bretlands að Ísland enda í hvað svæðu menni kaldastriðinu. Ísland ósökkvandi flugmóðuskip.
3: Já.
2: Og það það áfram. Bandaríkin muni ekki taka því með þegjandi þögninni að Evrópusambandið eignist Ísland. Nei. Það verður hér uppi.
3: Og við erum að horfa á stórveldin, ef hægt er að kalla Evrópusambandi stórveldin.
2: Þau vilja vera stórveldin.
3: Ef við sjáum átökið milli þeirra, og þetta er nú búin að vera vinir okkar.
2: Jú, jú.
3: Þannig að þetta er væga sett ömulegt ástand sem
2: gæti komið. Mjög, mjög slæmt ástand og þess vegna menn sem að jafnaði eru ekki sammáli í pólitík, þá er ég með í huga Ólaf Ragnar Grímsson og
3: Já.
2: Geir H. Horte
3: Já.
2: Fyrir að duðta ekki svo þara. Hvað segja þeir? Liggjum lágt, tökum engin skref til að styggja stóra aðla í úti heimi, sjáum hvernig hlutir þróast, eins og Ólafur Ragnar komst orði, allt kann sá er bíða kann. En Þorgerður Katrín, frekjudósin, hún kann ekki að bíða, hún þarf að æða áfram, núna er hún í sögulegu tækifæri, í utanríkisráðherra, í viðreisnastjórn, hún ætlar með Íslandinni í Evrópusambandið, hvað sem tautar og raular, en það er engin hugsun sem fylgir.
3: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Við ætlum að hlýða á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.

0: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Hann er gestur minn í þessum þætti. Nú ef við snúum okkur að þessum þáttum Evrópusambandsins breytingarnar. Nú fyrsta breytingin er auðvitað að það er verið að innleiða Evrópurétt á Íslandi. Og það myndi þýða það, svo við einföldu þetta, við afsölum við framseljum fullveldisrétt okkar til Evrópusambandsins og Evrópa fer með æðsta valdið á þessu yfirráðasvæði sem heitir Ísland.
2: Já, og ef að einhverju íslensku lög stangast á Evrópurétt, þá víkja þau.
1: Já, og það er á með stjórnarskráin líka. Já. En af hverju vilja menn ekki trúa þess?
2: Ég held að þeir sem að tala helst um þetta upphátt að við ættum að ganga þannig, þeir þegja þetta atriði og það jú þannig að það eru stjórnvöld sem að tala fyrir ESB aðild, það ekki almenningur eða grasrótarhreyfing almenning sem að reyna að gera Ísland að ESB ríki heldur er þetta stjórnvöld og fyrst og fremst sitjandi ríkistjórn. En þau tala ekki um afleiðingarnar og að því þú myndist á stjórnarskrána að það þarf að breyta stjórnarskráni til að við getum orðið ESB-ríki og það ekki talað það.
1: Þeir eru til ferlinu. Sem segja við þurfum ekki að gera það.
2: Þeir eru reyndar til.
1: Þeir eru nú mjög, það heyrist nú lítið.
2: Já, og það er spurning hversu bratt og hversu sko mikla hver valdatakan verður óblíð af hálfu viðreisnar til dæmis fáiðir já hversu brattir munu ganga fram í að sniðganga eðlilega stjórnskipun í framhaldi af atkvæðagreiðslunni 2009. Við vitum það ekki ennþá en við vitum að þau ætla að fá fram já með bellibrögðum og til dæmis með því að tala ekki þessi atriði að Evrópurétti verður gildandi réttur á Íslandi ef íslensk lög stangast á við eitthvað sem að í Evrópurétti þá skulle þau víkja og stjórnarskrárbreyting munið að segja já við skulum fyrst gangi í Evrópusambandið og svo breytum við stjórnarskráni þau gætu tekið upp á því að segja að því að hugmyndin jú að klára málið á yfirstandandi kjörtímabili að fá já núna 29. ágúst. Það þýðir að þegar að Evrópusambandið fyrir að skipuleggja vetradagskrána sína næsta haust þá Ísland sem umsóknarríki á matseðlinu. Þeir gætu næsta vetur frá 26. til 27. fá verði já niðurstaðan í loksumars þá gætu þeir lagt sér fram að Ísland fari hraðferð inn í Evrópusambandið. Og það væri hægt að smíða á þeirra hálfu fyrirkomulag þar sem við værum orðin aðildarríki með fyrirvarum þjóðaratkvæðagreiðslu. Og svo myndu þeir af því þeir hafa efna á því ausa yfir okkur peningum til að byrja með.
1: Og jákvæðum loforðum frá Evrópu.
2: Heldur betur til að reyna hjálpa þá sitjandi stjórnvöldum að halda sínum meiri hluta í þingkosningum. Og stjórnarskrárbreyting væri kynnt fyrir sitjandi þingi, svo það rofið þing og þau myndur innan á halda meir hlutanum og samþykjað eftir og þá er þetta komið að þeirra hálfu. Ég gæti trúað að herfræðin þeirra liggja einhvern veginn svona, þau ætla að fara í hraðferð, þetta verður leiftursókn, þetta, þú sérð hvað þau lögðu geipi mikla áherslu á þessa dagsetningu, að hún heldi, þau fórnuðu spurningunni, þau breyttu spurningunni, því að hún heldur þetta ekki vatni, en dagsetningin heldur ekki vatni, þetta í lok sumars, sko, stjórnvöld sem að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst, þau eru að segja, við viljum ekki að margir taki þátt.
1: Nú ef við lítum á hvaða breytingar erum að sjá fram á, það eru þetta sameiginlega utanríkisstefna með Evrópusambandinu, sameiginlega viðskiptastefna, sameiginlega tollapólitík, auðlindastefna og þar á mér sjávarútvegsstefna og landbúnaðastefna, innflytjendastefna, loftslagsstefna, hugsanlega lífeyrissjóðsmál og svo varnir og öryggi og hugsanlegur hernaður. Þetta er svona nokkur þau atriði sem ég að tala
2: Já, já. Evrópusambandið stefnir leynt og ljóst að verða sambandsríki, nokkurs konar stór Evrópa.
1: Til þess að gengur upp, vegna eins og það núna, það gengur það ekki upp. Þess vegna er mjög eðlilegt finnst mér, án svo ég sé nú að mæla með því sérstaklega, að þá eðlilegt að þeirra hálfu að koma á sambandsríki það og stuðla samruna til þess að geta orðið stórveldi og geti stýrt fjárlögum og öðru til þess að þetta verði alvöru stórveldi. Fyrir eins og þetta núna, þá dragast ákvarðinu svo að langi. Rétt.
2: Sko, Napoleon, hann stemda stór Evrópu. Hitler stemda stór Evrópu. Það alveg vitað að til að þessi eining sem meginland Evrópu geti orðið starfhæf til lengri tíma og þeir hafa sem fyrirmynd til heilaga rómanska keisaradæmi sem var hvorki heilagt nýja rómansk nýja hérna ekki upplugt eins og Voltaire sagði. En þeir hafa þá fyrirmynd og það byrjar í kringum gríningu Karla Magnúsa keisara árið 800 í Róm sem átti við á arftaki að rómverska heimsveldinu sem hafði 400 árum áður lagt upp laupana þegar að síðasti keisarin Rómulus Augustulus var rekin frá völdum. Og þetta fyrirmyndið þeirra og þeim hefur ekki tekist það, Napoleon tókst það ekki, Hitler tókst það ekki og þá getum við spurt okkur Pétur, líklegt að embættismenn í Brussel takist það sem að þessum herramönnum liðþjálunum frá Austurríki og hersveðingjarnum eða hermannum frá Korsíku tókst ekki. Þeir reyndu að leggja undir sig Evrópu.
1: En afskipti þeirra af Rússlandi hluti af þessu en það má,
2: mjög góðu punktur, það má ekki segja
1: þetta.
2: Og þetta þurfum aðeins að ræða. Þetta mjög góðu punktur að endalok bæði Napoleons og Hitlers og þeirra drauma stóra Evrópu.
1: Er Rússland.
2: Já. Og núna er staðan þannig í Úkraínu að Úkraína mun tapa menn vissu það alltaf fyrirfram.
1: Þeir segjast að vera að vinna
2: og Þorgerður Katrín og félagar hennar í Brussel elitinu segja bara bráðum marseri hérna Zelenski inn í fyrir borgarlið Moskvu sem að Napoleon reynda tókst en Hitler ekki. En þetta er fantasía. Bara því að þetta er svolítið atrið, þetta er búið að vera lítið umræðin undanfarið en rifi núna pínlítið upp sko stærða hlutvallin þegar að þetta stríð byrjaði fyrir febrúar 22. Úkraínumenn voru þá svona 40 milljónir liðlega, rússar

0: að Úkraína fær að hrekja rússa frá úkraínsku landi. Hvað? Og Pútin og kremlarherrar sagði fram á tap í stríðinu. Hvað myndið þið gera? Nú, beita kjarnorkuvopnum. Það það sem stórveldi gera. Þau beita alltaf þeim vopnum sem þau hafa. Tal ekki ef að tilvist þeirra ógnað. Tilvist Rússlands var ógnað með því að Úkraína yrði ESB og NATO-ríki. Þess vegna fóru rússar inn í Úkraínu. Þeir kunna sögun í Rússlandi, þeir vita sögun Hitler, þeir vita sögun Napóleon. Báðum tilfellum, vestræn stórveldi að ráðast inn í rússneska móðurlandið. Og þeir munu aldrei gefast upp. Fyrr kemur kjarnorkuveldur. Þetta liggur allt fyrir.
1: En menn menn ekki gleyma heldur tilraun til þess að skiptum stjórni í Hvítarússlandi.
0: Jú, heldur
1: betur. Og það ekki langt frá Hvítarússlandi að Moskvu.
0: Já, já.
1: Eldflögt sem tæki ekki marga mínútu fyrir
0: ræðskrið.
1: Þetta
0: liggur allt á borðinu og þess vegna verður það alveg hugsanlegt og var hugsanlegt að Rússland líti í gras. Og að þeir hefðu gefið þannig eftir að það hefðu gjörði stríð, heldur myndu þeir bara smátt og smátt sætta sig við að alla vesturlandamærum Rússlands væru NATO-herir. Og þá hefðu þeir ekki þurft og ekki getað farið í stríð eftir að Úkraína var komin inn því að NATO-herir voru hreinlega of nálagt Moskvu. Þeir gátu farið í stríð áður en Úkraína var NATO-ríki þess vegna gerðu það. En það hefði getað farið á hinn veginn og þá hefði Rússland sennilega verið hlutaði sundur og skipt upp og erði svona ákveði forðabúr
1: Kaja Kallas hefur maður talað að
0: fyrir vestrarnar iðnað og við munum hvað hérna John McCain fórseta frambyggðandi bandaríkjörum öldunga þetta þingmaður sagði Rússland ein risastór bensinstöð sem þykist vera þjóðríki og þetta var hugsunin og Rússland átti að lúta í gras en þeir gerðu það ekki og þetta, allt þetta tekur tíma bara að við förum yfir dagsetningarna sko að 2007 segir Pútin í öryggisráðstefnunni í München við þurfum að búa í fjölpóla heimi einpóla heimur gengur ekki því að hann getur sá innan 2009 býður NATO Úkraína vera aðild þá verður strax stríð í hérna Georgíu sem var lítið ríki sem að þetta var í 2008 og það gengur yfir nokkrum vikum. Svo Krím skæin tekin 2014 og alþjóð viðskiptabanna á hérna Rússa. Þá var reyna að knesetja þá, það tekst ekki og Úkraínustríði byrjar 2022. Niðurstaðan í Úkraínustríðinu, ástæðan fyrir því, ein af ástæðanum, að vestrið vill bara alls ekki fá niðurstöðu því að þegar niðurstaðan kemur í væntanlegu formi friðarsamninga, þá blasir svo grimmur og erfiður veruleiki við Vestur-Evrópu eða Vestur- og Austur-Evrópu að þeir þurfi að finna nýrússum. Það þarf að semja á vissan hátt upp á nýtt líkt og þurft að semja eftir lok seinna stríð þegar að sigurvegarinni sömdu sína milli hvernig þetta vera. En núna þar vestrið, Vestur-Evrópa því að bandaríkinu meira minna er búin að tjekka sig út. Brussel-valdið, svo við einföldum það, þarf að semja við hvernig þeir ætla að lifa saman með Rússlandi á meginlandi, þar sem að óvígur rússneskur her núna er á Östurlandamærunum og Bandaríkin á leiðinni út úr álfunni með sína tryggingu fyrir varnar og öryggis hagsmönnum ESB-ríkina og þeir bara geta ekki fundi leið til að glíma við þetta. Af því að við byrjum þetta segment að ræða eins og hérna að Evrópa þyrst að verða stórveldi til að hún eiga möguleika. Það rétt. En hvað sér þú hafa gæst núna sem síðustu 4 ár frá því að Úkraínustríðið byrjar í þá átt að Evrópa hafi haft einhvers konar hamskipti?
1: Átökin við Rússland stuðla saminningu Evrópu.
0: Þau gera það en sérðu sko Merz kanslari Þýskalands, hann sagði við ætlum að gera þýska herinn þann öflugast í Evrópu. Hann sagði ekki.
1: Það tekur nú 10-15 ár.
0: Núna ætlum við að samina

0: þýsk og franska herinn. Hann sagði það ekki. Nei, við ætlum að gera það þýska öflugasta í Evrópu. Það í þá átt að búa til Evrópuher? Ekki alveg. Það verður einhver Evrópuher búin til, það í vissum, en hann verður ekkert ámóta og þjóðarherir, þeir eru ennþá
1: það. Það engin hernaðamáttur í Evrópu. Það þá helst í Tyrklandi og síðan útlendingaherdeildin hjá Frökkum.
0: Já, Frökkum.
1: Fyrir hann þetta krimmar sem gerast hermenn, ég meina, það ekki.
0: Nei, við eigum ekki að trúa því að siðmenningi sigri og menn nái sáttum, en það verður erfið sátt fyrir Evrópu og þá ég að vísa í hérna Úkraínustríðið að menn nái einhverju niðurstöðu. Það verður erfið sátt fyrir Evrópu því að hún þarf að horfast í augu við sterkt Rússland. Og hugmyndinum að Evrópusambandið myndi vaksa og dafna og gera Rússland að einhvers konar hráefna forðabúri, hún algjörlega dauð.
1: En hugsaði að draga Ísland inn í þetta.
0: Ég að segja það.
1: Hvað er að hafa gert íslenski stjórnmálamenn?
0: Já.
1: Og það er ekki bara þessi stjórnmálamenn þarna sem núna eru.
0: Nei, nei, við erum alveg hrikalega blá í þessu.
1: Það er alveg ótrúlegt hvað er
0: alveg hrikalega blá í þessu.
1: Og síðan er ráðist, það eru persónun í þig gegn þeim sem eru ekki alveg sammála þessu bullir.
0: Jó, byttu fyrir þeir, Þorgeir og Katrín segir að þetta sé fólk sem að er óreiðu fólk og launum ellendis frá og agentar og slíkt að allu klinta á það og hún sakaði einn öflugasta talsmanni, Hjörstjó Guðmundsson, að vera ellent leigu því. Þetta alveg ótrúlegt hvað gengið langt í að sverta fólk sem gerir ekki annað en að segja sína samfæringu og stendur þeirri trú að Ísland sé lýðfrjáls land þar sem að menn hafa rétt á eigin samfæringu og að tjá samfæringu sína.
1: Já, við erum að fara að ljúka þessu, ég held að þetta þannig en það verður auðvitað rættu þetta í sumar og þótt að fólk fari í sumarfrí þá
0: getur alltaf hlust það út af sögu.
1: Já, það rétt, þakkaði fyrir það, benda það og ég þakkaði fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustundum út af sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.
2: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
6: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sér í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
7: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552 2000.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég fengi til mín góða gesti. Það eru þeir Björn Ingi Stefánsson, hann er eigandi og framkvæmdastjóri Hótel Kríjunes.
2: Já, passar Hótel Kríjunes við 11.
1: Já, velkomin.
2: Takk.
1: Og svo er þann Einar Gautur Steingrímsson, lögmaður, velkomin.
3: Takk.
1: Nú, þeir eru ekki konu hérna, lögmaðurinn og hótelegandinn til þess að hérna tala um viðskipti, heldur að tala um trú og kristni og kirkju. Og hérna, nú kannski byrja á þér Björn, þið voru nýlega með fund þar sem að þið kallið svona hátíð eða helgi Jesú og þið ætlaði endur taka það núna.
2: Já, ætlum að gera að við voru með helgi síðustu áramót bara, rétt eftir áramótin, það sem við fengum góða ellenda gesti til okkar frá svona kirkjurhefingi í Bandaríkjónum sem kallast Vinjard. Og við söfnuðum saman þarna, já, 100 manns í Kríjunesi og þarna var svona bara Jesú helgi, það sem við bara boðum Jesú og hann upprisinn og báðum fyrir fólki og áttum bara samfélag og mikil tónlist og lofgjörð og nú erum við, þetta tósta vel að við erum að endurtaka þetta núna bara næstu helgi.
1: Núna hvað þá 12. til 15. júní?
2: Alveg rétt, 12. til 15.
1: Og hvað er hérna, stendur þetta yfir þá alla þessa daga, frá morgni til kvölds?
2: Nei, þetta er byrjar á föstudagskvöldi, við ætlum að opna húsið.
1: Klukkan, og hvaða hús er það sem er?
2: Það er Fossalinni 14 í hérna Grafavogi, rétt hjá Egilsöll og það er í húsnæði Kristkirkjunar sem er Lútersk fríkirkja, mjög flott aðstæð og mjög flott hús og það er alltaf að byrja á föstudagskvöldi og hafa svona lofgjörðar og vitnisburðar kvöld og svo ætlum við á laugardeginum að vera með námski og þá meira svona lækningar og kraftaverk og svona yfirnáttúrulegar upplifanir sem fólk er að upplifa og svo aftur svona samveru eða kvöldvökun kvöldið á laugardagskvöldið. Svo erum við bara með guðsjónustu á sunnudeginum klukkan fimm á í sama húsi og svo endur við þetta í húsnæði Vegarins á Smiðjuveginum þar sem að United Reykjavík er með aðstöðu. Og það er mikið að ungu fólki sem er að koma saman og lofa Guð og finna tilgang í lífinu.
1: Einar, er kristni á undanhaldi í nútímanum? Hver er þín skoðun eða mat á því? Þið hljótið að hugsa það mjög mikið.
3: Sko, ef við horfum á það sem er að gerast bara á jörðin í heildsinni, þá er kristni svo.
1: Já, þú ert að tala þriðja heiminn.
3: Meðal annars.
1: Já.
3: Og hérna, mér sýnist að svona kristin gildi séu hérna svona að víkja einhverju leiti fyrir öðrum gildum sem er reyða sér til rúms og öðrum við þorfum. En hins vegar hef ég tekið eftir því að það hefur aldrei verið, svo ég mun eftir í minni tíð, sko auðveldra ræða trúmálu fólk, ræða kristni, segja frá Jesú.
1: Það er ekki feimnismál eins
3: og það. Er ekki feimnismál og fólk talar miklu opnar þetta.
1: Mm.
3: Þannig að tilfinning mín er svo að kristnin sem slík sé svo, en hins vegar sko hafa svona ýmis viðþorf rutt sér til rúms hér á Íslandi sem að reyðja þá taka þá pláss og kostnaði þess sem fyrir var.
1: En þá hefur ekki átt í stað afsýðun á Íslandi, margum finnst það, á margum leiti. Það sem kirkjan hefur boðað á margum sviðum, því hefur ríkt til hliðar, prestar eða biblíufræðsla, hún er ekki kennd í grunnskólan, það er að segja nefnundu fá ekki gefinns biblíuna sem var nú falleg bók sem var nú gefin hér á Gídeonfélaginu og sínu tíma.
3: Jó, kristin siður.
1: Já.
3: Hann hefur verið hérna, það hefur verið sótt mjög fast að honum.
1: Já.
3: Og það er hérna og skipulega stundum. Þannig að, já, það er alveg rétt að það er mjög undarlegt ef við horfum á þetta bara sko frá sjónarmiði stjórnarskrárinnar sem segir að ríkið eigi að styðja kirkjun og venda.
1: Já.
3: Það ekki bara í peningum. Það líki menningalegum efnu. Þetta bara kristin siður.
1: Það ákveðin kirkja, evangeliska, lúsaska kirkja.
3: Já, en það þýðir líka að grunngildið kristina trúar eru þá venduð í leiðinni.
1: Já.
3: Og þannig að þetta ekki bara í peningum, þetta í menningalegum efnum og þá eðlilegt að það komi fram, þetta í stjórnarskráni.
1: Já.
3: Það komi fram í skólum að börn fái biblíuna og slíkt sko. Mm. Og mér alveg óskiljanlegt hérna hvað ók það ef við börnin að fá biblíuna gefin sko.
1: Já. En Björn, hver skýringin á þessari afsíðun? Er það vegna þess að færri hérna treysta á fagnaðarerindis í sínu sem átt að vita í sínu lífi?
2: Þetta hafi náttúrulega mikið að segja þegar biblíufræðslan eða má segja kristindómur að tekið dóldið mikið úr skólanum en ég eins og Einar, ég að upplifa það eftir að hafa verið trúaður frá því að ég var svona 17 ára gamalt, svona með lifandi trú, þá tímarnir í dag þannig að fólk mikið opnara fyrir því að tala kristna trú, en svona, hvað var það svona heildina því þú spurði svona hvað að gerast í heiminum öllum, þá mannfjöldin aldrei verið fjölmennari eða mannkynið, en á sama tíma erum að upplifa gríðarlega vakningar sérstaklega í Asíu og Afríku og Ameríku, Suður-Ameríku til dæmis, og það er líka byrjað dóldið mikil vakning í Evrópu. En á sama tíma eiga kristni menn undir höfuð því að hérna, það eru ofsóknir á svo mörgum stöðum og margi kristni menn er að deyja þetta og menn segja að séu fleiri píslavættir að deyja heldur nokk tíman áður sko. Það er sótt að kristinu trú.
1: En hérna Einar, nú það þannig að fólkið hefur verið að flykkjast frá þriðja heiminum til Vesturlanda, margir múslimar, sem við segja að þeir séu að verða sem hvers konar forréttindastétt. Ég veit hann ekki hvort það sé rétt, en ýmsir hafa gagnrýnt það að Vesturlandabúar hafi sýnt í raun og veru múslimum miklu meiri virðingu og skilning heldur kristnum söfnuðum. Hvað segir þú það?
3: Sko, ég hef ekki orðið mikið var við þetta sjálfur.
1: Nei.
3: Einhverjir á lögmaðastofun sem ég starfa á.
1: Já.
3: Hafa unnið hérna fyrir flóttamenn eða þeir sem að er að byggja hæli.
1: Já.
3: Og en ég hef ekki sko sjálfur orðið svo mikið var við þetta. Hins vegar sko hef ég orðið var við það að sem ég svona velt vöngum yfir.
1: Já.
3: Að margir sko er að leggja minni siðferðislegar mælikvarða á hérna þá sem komu frá öðrum menningar svæðum, sérstaklega múslima. Gæra
1: minni kröfur til þeirra.
3: Já, minni kröfur.
1: Já.
3: Og ég hef til dæmis alltaf, ég veit ekki hver, ég held að byrja þegar ég var 7 ára þegar að afi minn og amma fóru til Ísrael og voru að segja frá ferðinni.
1: Já.
3: Það er einhvern veginn hérna þráhyggju fylst með þessum málum og lesi mig til þau.
1: Mm.
3: Og þeir sem að, og ég tek eftir því sko að í fréttum og umræðum, þá kemur sko, þá finnst mér svona ákveðin rasismi koma fram á þann hátt að menn telli að þeir sem eru kannski að tala á móti sko Ísrael, séu hérna lítið á gyðinga samt sko sem æðri múslimum því að gera strangari sko siðferðiskröfur Ísraelsmenn en múslimana. Ég hef aldrei botn alveg í þessu sko. Og það virðist vera þegar að svona menningarheimar eru eitthvað meginn að sullast saman og mikill innflutningur frá öðrum menningarheimur til Evrópu.
1: Mm.
3: Þá verði svona margt skringilegt sko.
1: Já, þú minnist þarna á Ísrael, sumir skilja ekki af hverju þessi samstæði ríkjandirlega frá bandarískum trúarhópum með Ísrael, annars hvað sem þeir gera. Nú erum konan einuð út í pólitík, við ætlum nú ekki að fara hangað.
3: Nei, það er nú ekki hundin.
1: Nei, og ég, en svona bara auka vegna að þetta er svolítið allir sem fólk á erut með að skilja. Þessi tengsli Ísraels og ýmissa trúarhópa.
3: Sko, þau voru ekki áður fyrir.
1: Nei.
3: Og það var þannig að kristnir voru gyðingum mjög erfiðir og reyndar við upp að kristnum voru gýðingar erfiði kristnum
1: sko. Það voru ábyrð á, á krossfestingunni
3: alveg. Já, en líka bara í frumkristninni sko.
1: Já.
3: En hérna, ég held að sé orðið ríkt hjá kristnum að vilja ekki afneita upprunn sinum. Þeir eru upprunnir úr, Jesú var gýðingur og það voru allir postularnir líka. Allt nýja testamentið skrifaði að gýðingum.
1: Já, já, þannig sé. En segðu mér eitt björn, fjölmiðlar. Hvað finnst þér, hvernig finnst þér fjölmiðlar hérna standa sig í sambandi við það? Já, hvað hef að segja, standa vörð um kristin gildi? Hvað myndir þú segja um það?
2: Ég myndir þú segja frekar illa, sko.
1: Já, illa.
2: Já.
1: En nú höfum við rúf, nú höfum við ríkisútvarp sem fær mikla fjármuni frá þvingað, menn verða að greiða þanga skatta
2: já, já.
1: Og svo höfum við eins og Einar hérna bendir þetta á að það er ákvæði stjórnarskrá þar sem eigi að venda og styðja hérna evangelisku lúthersku kirkju, þjóðkirkju, samt höfum við rúf sem kannski er ekkert að styðja þessi gildi þvert á móti, ég, hvað segir það?
2: Já, ég sammála því að það heyrist ekki mikið fagnaðirindi á þessum stöðum eða stöðum en þetta er færstóldi mikið yfir á samfélagsmiðlana og þeir eru teknudóldi við þessu hlutverki og það er mikið að vera á samfélagsmiðlum og margir að tjá sig þar og það eru líka fréttir og umræður þessi mál á mjög jákvæðan hátt sko en þú heyri lítið til þessi eins og í ríkisútvarpinu ég gleymi því ekki sko hérna gamla daga þegar maður fór í hérna kirkju sko sem lítill strákur í svona einhverja barnamessu sko
1: já.
2: Það hafði heil mikil áhrif á mann svona á þeim tíma en ég man eftir guðsjónustum sem voru á aðfangadag amma og afi og pappi og mamma hlustuð alltaf það var lítið færði í kirkju en mann fannst vera mikið meira þetta þá heldur en er kannski opinberlega í dag
1: Já, þannig að Rúf hefur svona stutt betur svona formlega sem við kirkjuna að gera núna
2: Ég myndi ætla það
1: Já,
3: það sé greinlegt sko
1: Já En menningar ástandi hjá okkur nú náttúrulega hafa skólarnir áhrif skólahald og síðan ákveðin svona menninga sem að við lifum í og svona erfitt að höndla kannski, hvað inntaki þar sérstaklega, hvernig finnst ykkur menningar lífið á Íslandi og tengjast hérna kristinni trú, nú alltaf kristin trú er á hluti af okkar menningu líka
3: Já, ég meina sko það er alltaf rosalega mikið að vera
1: Já
3: Það eru námskeið og það er þetta og það eru samfélagsmiðlarnir og ég nú ekki að segja að Kristín þú drukni í þessu en það mikil samkeppni sko.
1: Já.
3: Ég veit að fyrir einhverjum áratugum síðan það voru menna ferðast landið á Kristínbúsfélags held að samkomur og þá kom bara allir bærin eða var allir samkomur því að það var ekkit mikið að vera sko.
1: Já.
3: En ég segi eins og sko, en það er þetta að áhugin á kristinni trú og á Jesú hefur aukist en, það skynja maður í samtölu við fólk
2: og svo líka köllu við þetta sko Jesú helgi
1: já.
2: Það er svona mikið þrengra svið heldur hann að segja bara okkur viljum að tala um Guð það er svona miklu víðara samingi þannig erum við að skýrskota svona beint til þess sem er höfundur að kristinni trú sko
3: já, já.
2: Og það sömur hrökkodóldi í kút sko þú mátt segja Guð en ekki Jesú En Jesú er náttúrulega hotsteinninn í okkar trú.
1: En býttu við, að hverju segir þetta, við megum ekki segja Jesú?
2: Já, sko, það er svona, við megum það, en það er viðkvæmara.
1: Að hverju er það viðkvæmara?
2: Það er mikið persónulegra heldur en að segja bara trúur og Guð.
1: Já.
2: Eða er Jesús póringin í þínu lífi? Mm. Það er miklu persónulegri spurning. Hitt er meira svona almennt, þannig að ég finn alveg fyrir því þegar maður að tala við fólk, leið og nafni Jesú ber að góma þá svona, já, Jesú það er svona, það er samt mótækilegra núna heldur að var áður það er auðveldara að segja trúur á Guð það er auðveldara
1: já.
2: Allir verðast trúa á eitthvað þú verður að trúa eitthvað í lífinu það er eiginlega erfitt að gangi eignum lífi trúlaus annakko trúur því að Guð sé ekki til eða hann sé til við að trú í báðum tilfellum
1: já.
2: En hérna, þegar hún nefni Jesú þá átt að persónu gera hlutin Og þá eru þetta orðið svona einhver námt, hann er lifandi í dag, Hann er upprisin, hann er svo sami í dag og í gær og hann er alltaf verið og það er alltaf að upplifa þessa persónulegu trú sem að við erum svona tóldi mikið að leggja áhersla á þessa helgi, sko, namdina við Jesú. Hann er raunverulegur í dag, sko.
1: Já, nú höfum við þjóðkirkju og svo höfum við hérna sem að sumum finnst vera svona meiri ríkistofnun sem gegnir ákveðnu slíku hlutverki en þeir eru ekki sko, þeir taka mjög undir alls konar hérna sjónarmið í nútímanum og meira svona fjalla meir svona félagslegt réttlæti heldur en fagnaðarindi, hvað finnst ykkur því? Vegna þess að söfnu sem að taka þessu alvarlega eins og þú ert að lýsa það eru söfnuður sem eru eins og hvítasunu söfnuður, kaðóska kirkjan kannski en þjóðkirkjan hún verðist einhvern veginn orðin svona frekar veraldleg stofnun finnst mörgum, hvað finnst þetta um það?
3: Já, ég
1: hef upplifið þetta þannig?
3: Já, ég teki mjög vel eftir þessu og þegar að kristin söfnuður, hvort sem þjóðkirkjan annar fer að tala setja fókusinn á þjóðfélagsmál en ekki á Jesú sjálfan sem höfundur trúarinnar það missa söfnuðin kraftin. Þetta eflir það ekki neitt.
1: Þeir eru ekki félagsfræðingar, þeir eru prestar.
3: Já, það er bara þetta hérna, það er sko alveg þekkt. Að því að söfnuði fara út í það, að vera meira uppteknir að þjóðfélagsmálum og sálfræði og einhverju svona, þá einhvern veginn dettur botnin svolítið úr þeim.
2: Já. Ég er líka sko að, þetta er mjög persónubundið, þjóðkirkjan er náttúrulega ríkjandi söfnuður, ég man þegar að ég var skiptinum í Bandaríkjunum, það var 97% þjóðarinnar kristina trúar, þetta var einhvern tímann 1970 og eitthvað, 93% innan þjóðkirkjunar, nú er þetta orðið hvað, 70% eða eitthvað svoleiðis, þannig að þjóðkirkjan stendur ekki fyrir mörgum hún gerði áður, en þetta er mjög persónubundið, þú ert með presta sem er alveg brennandi í trúnni, og boða fagnaðarindi að fullum krafti og hafa kannski farið út í preska með köllun og svo eru kannski aðri sem að líta á þetta meira sem bara embættisverk og svona já, líka atvinnu og gera ákveðin góðverk en kannski blanda trúnni og trúnna á Jesu ekki kannski svo mikið inn í þetta en það eru mjög margir sem betur fer sem eru að boða fagnaðarindi að Jesus er upprisinn og hann lifir í dag og það er alltaf grundvöldig þjóðkirkjuna er alveg svo Ég var skráður í þjóðkirkjuna langflest mín ár en...
1: Ekki lengur?
2: Nei, ekki lengur, en ég geti alveg sér skrásetu þar, skipti mig ekki máli hvað er, það hefur ekkert að gera með það neitt svoleiðis. Þetta er bara hvar þú ert skráður, þetta hefur alltaf að gera með þetta persónulega líf, ekki satt?
1: En þið talið persónulegt líf og persónulega reynslu og upplifun þannig, þarf á stofnun að halda, er trúi nægilegt, þurfa að menna til er að kirkjudeild, vera hlut af heilari kirkju til að geta þróast og þroskast sem trúar verur eða er nóg að menn séu bara með sitt persónlega samband og tengsl við Guð án tengsla við hérna trúarlegar stofnanir, hvað finnst þetta bara það?
3: Ef að þú tekur ákvörðun eða einhver, að ég ætla að trúa Jesú og gerna leiðtoga lífs míns eins og menn lofaði ferminguna taka þessa ákvörðun og játa hann sem bara drottinn í sínu lífi þá eru þeir hluti af kirkju bara við það bara við það
1: þó við fari aldrei í kirkju
3: nei, Biblían alveg skýr Biblían alveg skýr á því að samkvæmt hérna henni þá er að þannig að þú tilheyrir þá kirkju Krists og í Biblíun er bara ein kirkja ein kirkja Krist svo allir til er henni svo geta kristni verið í kirkjudeild að leika þið vilja sko.
1: kirkjudeildarleikurinn hefur orðið til að skada kirkjuna sundra henni og leika sér styrjaldir og að djúpan ágreinning
3: en Biblíun segir að allir sem hafa játast Jesú sem drottinn sinni frelsara þeir eru hluta einn á sömu kirkjunni svo getum við búið til ykkur nöfna á þetta sko og við getum talað við getum talað um Árbæ, Kjalanesið, Breiðholtið, það er bara einn Reykjavík
1: Já, þú lítur þannig En það annað í þessu, það í sambandi við biblíuna, sko, eftir því sem að menn eru kannski treysta minna á stofnunina, þá treysta þeir betur á bara heila réttingu, biblíuna.
3: Já, já.
1: Og það þið lítið svo á að þetta sé Guðs orð.
3: Já.
1: Og það talað bókstafstrúamann, menn, fundamentalista. Eru þið fundamentalista? Trúið því að það sem stendur í biblíunni, að það sé allt rétt og þegar trúa því bókstaflega og hérna og já og fara eftir því líka varðandi hegðunarreglur sem eru boðaðar þar.
3: Já, sko, við erum nú að hafa því huga þeir lesum biblíuna, það er setningar í biblíuna hafa þeir til Satan og það hefur nú hérna
1: sýtt að líka skort. Nú ertu komin af stað til verðstu því að það verður mjög erfitt að halda umræðin áfram og þessu nátt.
3: Það er líka kaflar um það þegar sem fólk er verið að segja frá, bara frásagning sko.
1: Ég er nú ekki að tala það.
3: En þegar kemur að boðskap Guðs til okkar í biblíunni, þá trúi ég því að hann sé Guðs orð.
1: Páll postuli, hann fjallar mýmislegt í sínum bréfum. Trúið þið bókstala á kenningu Páls í... Því hann setur fram ákveðina kenningar. Hvað segir þetta?
2: Já, alltaf aðal kenningin hans og það sem hann kennir alveg 90% er samfélagi við drottinn og grundöllurinn og spámennirnir og það sem að kirkjan byggði á.
1: Já,
2: hann
1: gerir það auðvitað.
2: Og svo fer hann út í svona hegðunar dæmi sem að eins og til dæmis við korundumenn eða
1: efisins,
2: já, og svona það er ákveðnar hugmyndir sem hann leggur þar fram sem eiga við sinn tíma og sumt stundum viljum við túlka þetta þannig að taka þetta bara algjörlega bókstaflega inn á borðið til okkar. Við lifum nú í þessari menningu sem við lifum í en grundvöllurinn er Jesús og það getur engin annað lagt annan grundvöll og Páll bara nánast í öllum bréfum sínum leggur hennan grundvöll alveg mjög fast niður.
1: Já, en sko, já.
3: En það er einn stund að það er að tala sko menninga það allimis.
1: Ég get tekið sinn dæmi. Það er til dæmis núna er ný kanadísk löggjöf sem að vekur upp áhyggjur af trúfrelsi. Og það er ný löggjöf um hatursglæpi og hatursáróður í Kanada sem hefur vakið mikla deilun með all stjórnmálamanna, trúaleiðtoga og mannréttindasamtaka. Og þetta frumvarp sem heitir Combating Hate Act, þar er fjallað það að ákveðin trúaleg ummæli verði bönnuð og fara meðal úr biblíunni. Það er farið að færast í vöxt svona. Hvað segjum þetta?
3: Ég er bara, veist það, mjög furðulegt.
1: Og þetta hefur færst í vöxt í
3: vitið. Já, og við erum hérna á tímum þar sem að fólk þarf að þola hérna aðdróttanir.
1: Já.
3: Það fer í dómsmál til þess að fá þetta endur döður og ómerkar.
1: Já.
3: Og að fara með það fyrir dóma, það stundum við svo tala um úr og komið sko og dómar í svona málum er orðin mesta furðu verk með hvað menn komast upp með að tjá sig
1: Já.
3: Og það er eins og dómstólar hafi bara dottið á hausinn og gleymdi að orðu meiða. Alveg eins og bara hérna ýmis verkbæri. Og svo á sama tíma og þessi þróun er sem er komin út í algjöra vitleysu sko að þá hérna er sko verið að finna því að með vitni biblíuna eitthvað sem var sagt og ég bara botna ekki í því ef að það á að vera eitthvað refsivert sko.
2: Það er verið alltaf svona ríkjandi síðastliðin svona 10 árum eftir að það færst í aukana til með svo í Bretlandi.
1: Já.
2: Að fólk er tekið til fanga ef það er að byggja bæn hljóðrátt að bæna fyrir utan sjúkrahús eða fyrir bara á götum úti
1: til að mótmæla fóstureyðingu
2: til dæmis eða vera með til dæmis úti samkomu og vera með gítar og spila kristilu lög og syngja þá er það bara stungið í varðhald. Þetta er aukist rosalega og það er eins og Vesturlönd hafi svona einhvern veginn markvist verið að reyna að gera eins lítið úr kristindómi svo hægt er, taka hann út úr skólanum og það má ekki tala hann og þetta er svona dálítið bann en núna þegar kristindómurum verður fyrir svona ofsóknum vil ég meina og fólk er að vera handtaka fólk, hugsaðar í Bretlandi og líka náttúrulega í Kanada og þetta eru mjög alvarleg lög sem þar eru verið að setja fram, þá á sama tíma eru kristnir, bara er komið svona viss vakning eins og í Frakklandi og fleiri stöðum að sem að hópur á ungu fólki, hundruður og þúsundir eru bara farin að sækja kirkju, koma saman í heimahúsum, biðja saman og eru bara að upplifa lífið og gleðina sem í trúnni. En af því að stjórnmöld eru búin að loka svo mörgum dyrum og nánast ofsækja sko, þá sem eru á þessari skoðun.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestin mínir í þessum þætti eru það þeir Björn Ingi Stefánsson og hérna hann eigandi að hóteli sem heitir Kríjunes, það ekki rétt?
2: Mm-hmm.
1: Já, og svo það hann Einar Gautur Stengriðsson, lagmaður og þeir eru að greina frá afstöðu sinni til trúar og það verður fundur núna eða núna næstu helgi og við ætlum að ræða það í seinni hluta þáttarins hvað gerist á svona fundum hvað það sem að þið geti gert sem viljið nálgast þetta og komast þangað og við hverju þið megi búast en við skulum hlýða núna nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlé
4: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Grófrastöðun lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
5: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti Björn Ingi Stefánsson og Einar Gautur Steingrímsson. Þeir eru að ræða Jesús. Og þeir eru að hafa fund núna og næstu helgi og þeir eru að lýsa því hvað gerist á helgina eða gerðist því að þeir voru með eitt svona svona helgi í janúar og mér langar að byrja að spyrja þig Björn, hvað gerist á þessu, hvað að gerast þarna? Nú ef ég færi þarna á tilleggar
1: Já.
0: Og hvað myndi ég upplifa? Hvað myndi ég sjá?
1: Já, náttúrulega getur fengið upplifa svo margt skilur en hérna samveran eða kvöldvakan stundurna sem á kvöldin fara þannig fram að við byrjum yfirleitt á tónlist og svona syngjum við köllum það svona lofgjörðasöngva söngva sem að hylla konungin Krist og í þessum söngvum þá eru svona bara oft mergjar og góðu textar og þeir snerta bara við okkur og það gott að beina sjónum sínum eitthvað annað en á þessa sýnilegu hlutu og þegar við lofum Guð þá erum við að beina sjónum okkur upp í himinin og ef einhver kemur sem ekki kannski trúaður þá verður hann örugglega fyrir einhvers konar áhrifum svona jafnvel góðri tilfinningu fær að upplifa frið eða einhverja nervur eða eitthvað svona og svo kemur predikun eða í þessu tilfelli að vera með svona stutta vitnisburði fólk segir frá reynslu sinni með Guði og talar aðeins út frá meðal annars bréfum Páls postula og guðspjallana, það sem vitnað í Jesú og hvað hann raunverulega gerði á krossinum, hann við skiljum það, af hverju hann fár á krossin og hann reis upp á dauðum, það leyndardómur á bak við þetta allt saman. Biblían talar þetta löngu áður, mörg þúsund árum áður, að Jesús muni koma og hvað hann muni gera og hann muni rísu, þannig að fólk fær að upplifa svona snertingu og ef ég bara get komið því að það hérna, ég nefndi það fyrri viðtalinu að ég fór út sem skiptinemi til Bandaríkjana, þá var ég 17 ára gamall og ég var í svona gulri skólarútu á leið í skólan og krakkarnir voru vanir að spyrja mig svona alls konar spurninga og einn daginn setti stráku við liðin á mér og spurði mig hvort ég var kristina trúar og ég sagði já, ég lúthest trúar og 97% Íslendinga eru lúthest trúar, sagði ég með þá við hann
0: Á þeim tíma.
1: Og svo segir hann mig heyrur í Guði og ég meðast að svona óþægileg spurning hann í skólarútinni, færðu bænasvör? Og ég sagði, ég byði nú stundum bænir, kom ég nú út um mér og jú, mér líður stundum betur þegar ég búin að byðja. En þetta setti einhvern veginn alla mína tilveru svona á kvolf. Mér leið vel, ég var einhver vandræði með mandamálum, gekk vel í skóla og íþróttum, en þetta bara fór ég allt í að hugsa býtu, er Guð raunverulega til? Og ef að Guð er til, þá er ég bara að koma að staði. Og sem 17 ára unglingur, þá tóku við svona 3 vikur það sem ég bara pældi virkilega þess og hugsaði um þetta. Amma hefði gefið mér biblíu, svona ferðagjöf, ég byrjaði að lesa hana en lokaði henni strax, mér var það svo leiðileg. En ég sem sagt ákvaði býði eitt kvöldið, bara svona persónlega bæn, ég sagði bara Guð ef þú til, þá býðum að koma inn í hjarta mitt og ég veit ég hef gert ýmislegt rangt, fyrirgefðu mér og leiði mér að upplifa eða finna það að þú ert raunverulegur í dag. Og það gerist eitthvað undur þarna í herbyggjunni á mér, ég finn bara að kemur einhver straumur, fer inn í líf mitt og ég bara fyllist að einhverju gleði eða von og einhverju algjöru fullvissu um að Guð er til og ég lá á bakinu í rúmunni menn ég lyfti upp höndum og fór að þakka Guði og daginn eftir var bara eins og kveikt hefur verið ljós í mínu lífi. Ég var bara, ég og hann vorum allt í nótnum bara svona vinir og þetta gerist þegar ég var 17 ára gamall og þetta var aldrei vikið frá mér áður og aftur sko. Þannig að þessi helgi hún stuðlar meðal hans að því bara það er til Guð og hann lifandi og hann hefur áhuga á þér og hann vill mæta þér og þetta er einmitt tilvalin stund til að koma og heyra hvað fólk hefur verið að upplifa og líka bara taka þátt þegar svona margir koma saman og lofa Guð, það gerist alltaf eitthvað
0: einmitt Einar haldt þú á lýsingur á því sem gerist á þessum
2: já, við hérna samtum. Verðum með svona stundir að kvöldin og fólk fær súpu klukkan 7 og þetta er ókeypis.
0: En er þeir eru á kvöldin?
2: Fyrsti fundurinn er á föstudaginn.
0: Já, og klukkan hvað byrja?
2: 7 á því að menn fór sér súpu.
0: Já, hvert menn fara þá að þennan
2: staði? Fossaleini 14, rétti á Egilshöll.
0: Já.
2: Húsnæði íslensku kristkirkjunar.
0: Já,
2: klukkan sjö.
1: Já, byrja samkoma formlega átta.
2: Formlega á klukkan átta byrja samkoman.
0: Já.
2: En mengt að fengi súpu, þá er sjókipist, þá er þetta eitthvað annað sem borgar en við erum að bjóða öllum að koma.
0: Já.
2: Og hérna síðan á laugardaginn, frá 1-3 ég maður rétt,
1: já.
2: Þá er kennsla og svo er aftur svona samkoma á laugardagskvöldi.
0: Hvað er kent?
2: Það er hérna...
1: Það er kent bara hvað sé í biblían um lækningar, hvað sé í biblían um kraftaverk, hvað sé í biblían um svona bara yfirnáttúrulega hluti sem geta gerst í lífu okkar og þetta er allt heimfært upp á Jesú og hvað felst í því verki sem að gerða á krossinum.
0: Þetta er fræðsla milli eitt.
1: Já, þetta eru svona 3-4 tímar og 40 tíminna kennsla í senn. Já. Og þar verður einmitt Amerikani sem verður með okkur frá þessari Vinjard kirkju og svo munum við líka sjálf kenna. Það verður meðlega hans kenningum kentum brauðsbrotninguna.
0: Já.
1: Hvað gerist þegar við neytum inn að heilu kvöldmáltíðar? Það er heilmikið leyndardómur í henni.
0: Fyrir þegar þú tekur eða ert að neyta heilar kvöldmáltíðar, finnur þú fyrir návist Jesú eða Guðs?
1: Sko, lífið með Jesú gengur út á trú og það mjög misja. Stundum upplifi ég persónulega þegar ég búin að vera að byðja eða er að byðja mikinn frið og svona mikla hvíld og blessun en smá saman þegar maður gengur vegin með Jesú þá lærir maður að dvelja bara í þessum friði, í þessum stressaða heimi að lifa bara í hvíld og treysta Jesú meistaranum sko og oft hefur fengið upplifa persónuleg kraftaverk á erfiðum stundum eða þegar á móti hefur blásið og líka þegar að vel gengur þá hef ég upplifað bara, þú veist, ok, ég á að fara þessa leið en ekki þessa leið og það hefur reynst mér gæfa að gera það. En að fólk upplifur þetta á mjög misjafnan hátt en þetta er allt mjög persónulegt.
0: En þú talar það kraftaverk og annars líkt og en nú var það þannig að það eru mörg dæmum það í mitt í Guðspjörlunum þegar að Jesús er að reka illa anda Nú eiga margir við geðræn vandamál að stríða eins og við vitum og það vantar fleiri geðlækna. Hvað segir þú, Einar, hérna þetta, að rek út illa anda? Er þetta leiðin til þess að lækna til dæmis geðsjúka? Hvað segir þú?
2: Sko það er ekkit þannig að geðsjúkdómur sé endilega af þessum ástæðum.
0: Nei,
2: sko.
0: Ég veit ekki, ég slæði þessu
2: þannig
0: bara frans.
2: Að hérna...
0: Fyrst að þið verið að tala þetta.
2: En við höfum, ég hef séð svoleið sluti gerast, ekki oft, en ég séð svoleið gerast.
0: Þú séð það?
2: Já, og það merkilega er að vandamál sem einstaklingur hefur glýft við hafa horfið úr hans lífi við það, sko.
0: Mm.
2: En ég hérna er ekki þar með að segja að geðhvörf og annars stafi af illum
0: höndum
2: sko almennt séð. Ég séð svona gerast og ég séð fólk á bata.
0: En þú trúir á kraftaverk?
2: Ég trú á kraftaverk, já, og ég er náttúrulega upplýði það sjálfur fyrsta skipti þegar að ég var tæplega 13 ára og gaf ég svo Kristi líf mitt. Ég hef aldrei átt barnatrú.
0: Nei.
2: En það kom svo stund að ég gaf hún líf mitt.
0: Það var unglingatrú sem kom.
2: Já, og hérna... Og ég fekk að upplifa svona kraft í lífi mín og gleði
0: já.
2: Sem nú hefur aldrei vikið frá mér síðan þá.
0: Já,
2: og ég ætla verstu stundum lífsmýns þegar allt er svona ómögulegt sko.
0: Já.
2: Það var samt einhver svona brunnur djúft í mér sem sendi gleði til mín. Djúft úr svona því innsta í mínu lífi. Ég ætla slíkum stundum.
0: En er fólk á þessu eða fer á þennan... þess að samkomi hjá okkur, verður einhver til staðar, kemur einhver sem, eða fólk sem kemur sem á við ákveðin vandamál og kannski, já, óska eftir því eða vonast eftir því segja að verði kraftaverk þarna.
2: Já, örglega, við byggjum fyrir öllum vandamálum sem...
0: Sáuðu það síðast þegar voru í janúar?
1: Já, það voru bara mjög margir sem upplifa svona bara alveg nýja tíma. Ég held að eitt af því sem að er svona sammert með okkur svo mörgum að við eignum bara eitthvað svona nýtt bragð í lífið. Það eru svo margir að reyna að finna eitthvað svona einhver tilgang eða þeirra vantar eitthvað svona í lífið og sumir kaupa sér eitthvað til að eignast eitthvað eða fari ég eitthvað til eignast eitthvað og margt getur hjálpað en þegar að menn kynnast þessu trúnni á Jesú þá var svo komið bara vor inn í líf okkar og bara svona bragð, tilgangum í lífinu, já ég skil hlutina núna mikið betur og það verður svona stefna og festa sem kemur inn í lífið og ég held að þessi mikið ungu fólki sem er að leita með það einhverjum tilgangi og einhverju svona, einhverju bragðum, ég vantar eitthvað bragði í lífið, það er eitthvað svo bragðlaust og það er, kemur Jesú sterkur inn.
0: Finnst ykkur einhver kynnslóðaskipti hafa átt í stað, er yngra fólkið sem að þið er það hitt að tala við, er meira það að þeir þau séu vantrúð?
2: Mér erist minn það, ég upplifi sko með yngra fólki í dag, að það sé ég til opnara fyrir trúnni heldur en oft áður sko.
0: Já.
2: Og það virðist vera að all þessi aðsókn að kristnum trú og kristnum síðum, sé ekki skila árangri að markmiðið er að drepa trúna því að mér finnst auðveldar að ræða trú í dag en áður.
0: Já.
1: Já, ég tek undir það.
0: Já. Já, já, þannig að en...
2: Það reyndi ekki til sagt svona til skemmtunar að ég var að tala við fyrir þegar ég var ungur maður þá reynd góðu vinu pappa míns sem að það var verið að ræða hvort ætti að skilja ríki og kirkju og já. Þá sagði hann það setningu sem ég gleymi aldrei að það megi alls ekki gerast því þá getur orðið trúarvakning.
0: Já.
2: Og það er nú bara þannig að það gömur saman í eða herjar á kristna trú þá byrjar hann að dafna sem aldrei fyrir oft á tíðum.
0: Það var sagt að Sverri Kristjánsson sagnfræðingur hafi sagt þetta, hann hafi ekki vilja aðgreina kristna trú og þá færi þetta staðið svo lýsir.
2: Já, já, og hérna til dæmis Bandaríkjamenn sem búa við aðskilna ríkis og kirkju.
0: Já.
2: Það er trúin mjög öflug.
0: Já, kirkjudeildir er margar.
2: Já, já, það er bara alltaf leið.
0: Já, já.
2: Það eru mörg hýpil í húsi föður okkar.
0: Já, já, já, já. En hvað segir þið? Ég ætla að gefa okkur svona möguleika svona í lokinast. Hvað vilt þú segja til dæmis Björn við þá sem er að hlusta hérna og koma framfæri við þá?
1: Ég vil bara segja að þetta er mjög gott tækifæri til að fá að upplifa Jesú og bara fá nýja sýn inn í sitt líf, koma og sjá hvað er að gerast og þetta er ekkit eins dæmi, við erum hérna þrjú samfélög sem tókum okkur saman, það eru bænahópar og smærri kirkjur og þjóðkirkjan, það fólk er að hittast allan bæ og það er ekki allt endilega mjög sýnilegt en þarna erum við svona að opna faðminn og bjóða fólki að koma að vera með okkur þessa helgi og þetta er föstudagur, laugardagur, sunnudagur og mánudagskvöld líka. Og þetta er alveg tilvalið sko til að svala þinni forvitni, hvað er að gerast,
2: já, já.
1: Viltu fá að vita meir Jesú, hver hann er, viltu fá að upplifa kærleika hans, frið hans, lækningu kannski inn í þína sál og bein, það segir að dapurt geð skrælir beinin, segir í gamla testamentinu á einum stað og gott glatt hjarta veitir heilsubót, þannig að þegar maður kemst í návest við foringjan, Jesú, þá gerast hlutir. Svo sannarlega lærisveinarnir umbyltust þessir 12 og þeir sem voru með honum og sigruðu nánast heiminn sko, dóu flest allir píslardauða, ekki dóuðu fyrir lýgi, þeir dóu fyrir sannleikan og þá upplifum sem þeir eru fengið að reyna og Jesús var með þeim vel að merkja og svo mörgum öðrum eftir upprisuna var hann í 40 daga með þeim og birtist meira 500 manns í einu. Það eru mjög sterkar heimildir fyrir þessu. Og þeir fóru út í krafti og trúin er líka kraftur og vellíðan, sigur og ég hvet bara fólk eindreið til að koma og vera með okkur og upplifa þennan frið og þennan fögnu sem við eigum í Jesú.
2: Ég vil sérstaklega taka fram sko að þeir sem eru ekkit að upplifa sér sérstaklega trúaða, þeir eru mjög velkomnir. Trúleysingar líka, allir velkomnir, viljum bara kynna þetta fyrir öllum.
0: Og geta þeir komið með spurningar til
2: eitthvað? Já, kannski allavega hann verður tækifæri til þess.
0: En það verður pretingu þannig líka.
2: Já, líka. Og svo hérna er þetta skrásið með vilja. Það er til, menn þurfa þess ekki, menn getur bara komið, en það er líka þetta skrásið, að það er semst ívent á Facebook, sem heitir Jesú Helgin.
0: Já.
2: Og þar geta menn bara farið inn, Jesú Helgin á Facebook, ívent.
0: Já, já, já, já.
1: Og svo er náttúrulega bæði samfélag fyrir og eftir það sem hún geta tala saman og spurninga og þetta eru ekki langar stundir, kannski rúmur klukkutími, mjög falleg og gefandi tónlist, gott orð og svo er bara heilmikið samfélag og eftir, kaffisopi og eitthvað meira.
0: En þið eruð á föstudegi, þið eruð á laugardegi og þið eruð á sunnudegi.
1: Já, sunnudagurinn klukkan 5, en hinn kvöldin, fösta laugardag og mánudag eruð á kvöldin klukkan 8. Opnum húsi fyrir klukkan 7 með súpu en á sunnudeginum erum við svona með meira guðsjónustu og það verður það svona aðeins öðruvísi stund þá líka en svo kennslan á laugardeginum klukkan 1
0: Já, að kannski eitt hérna Einar, nú það þannig að einstaklingshyggja, hún hefur kannski fæst mjög vöxt í svona samfélag nútímans
2: jú.
0: Og þá vill hver fara sína leið
2: Já
0: Hvernig eiginlega tækliði það svolta, í kirkjunni á ykkur?
2: Sko, við getum ekkert gert annað en bara
0: að búa það. Ég bara, ég veit að þið get ekki
2: en kjærleikan, en það þannig að ég var að segja við kona minn í morgun, sko,
0: á.
2: Að ég teldi að munurinn á kjærleik okkar og kjærleik Guðs sá, að við viljum oft vera gefandi til okkur sjálfum líði vel.
0: Já. Fyrir, við gerum það fyrir okkur sjálf
2: Já, því já, það hlöðfylla okkar þörf til að fyrir að vera mikilværi að vera gefandi og ég ekkert að lasta það
0: Nei,
2: en
0: menn vilja auðlýsa kannski
2: Já, ég bara, eða bara það var líðin betur
0: Já
2: Það eru gefandi
0: Já, já
2: En kærleikur Guðs er það að þú ert fyrst og fremst upptekin af hvað þarf einhver annar ekki hvað ég þarf til að hver mín gjafa þörf er hver er bara þörf einhvers annars bara fókusar á hana og það er eitthvað sem þarf að kenna og bóða
0: Já,
2: að horfa að þarfir annara
1: Eitt sem ég dætti hugleikið þess sambandinnar að þegar Jesús fór á krossin þá hafði hann þig og mig í huga alla menn, sjálfur Guð þekkir allt, alla Já. Inn og út hann þekkir sjálfan, hann þekkir þig betur heldur hún þekkir þig sjálfan Þannig að hann með tilgang fyrir alla, hann hefur áhuga öllum mönnum, alveg sama á hvaða aldri, hvort þú ert að ganga getur vandamál, erfileika sjúkdóm eða hvar þú ert stattur eða stödd í lífinu. Jesús veit hver þú ert og þekkir þig og hann vill nálgast þig og vera með þér í liði og við þurfum að opna upp okkar hjarta til að taka á móti því sem hann vill gefa okkur og þessi helgidóldi gengur mikið út á það líka.
2: Já,
0: þú myndist að tilgang? Er það ekki tilgangsleysi sem er eitt helsta sýnilega vandamál nútímans?
2: Ég held það, margir séu að niðurlótum komnar út af því.
0: Já, það tómhyggjan tók Já. Við. En er það kannski þess vegna að fólk er að upplifa tilgangsleysið og tómhyggjuna og þess vegna er þetta tómarum, þeir vilja fylla upp í það og þá leita þeir til á samkomur eins og til ykkar.
2: Já, já.
1: Ég held að sé líka á mörgum ástæðum sko, ég á mínu þegar ég egnaðist trúna það var meira svona, býtu, er Guð virkilega til, ég þarf að koma að staði það eru upplifað það persónulega það eru nálgast trúna því að þeir eru gangið um erfileika eða sumir að forvitni það eru vegna veikinda það eru á síðustu stundu á dánabeðinu þá hrópaður og segja, býtu, Guð ef þú ert til, þá vil ég vera í þínu liði Veist, þetta er öllum sviðum lífsins, unglingurinn sem er að hugsa að býtu hverjulega tilgangurum í lífinu og er það eitthvað meira en bara það sem ég er að horfa á í kringum mig, þannig að þetta er svo margar ástæði fyrir því að fólk leitar til Jesú, að mínum að því.
2: Já, já.
0: Já, við ferum þá að ljúka þessu, ég vil þakka ykkur fyrir, ég vil þakka þér, Einar Gautur Stengriðsson,
2: lagmaður,
0: koma til okkar. Og Björn Ingi Stefánsson, takka þér, hótelhaldari.
1: Takk sem er leiðis.
0: Já, og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verði sæl.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
5: Við tökum á okkur hellulagnir.

454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Grófrastöðun lampa í Ölisir Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskinn Gróðrastöðin Lampagi

0: Já, já, já, já, það má fara að hefja þáttinn.
1: Já.
0: Nú erum við undirbúnir, Steini. Nú ekki eins og við séum ekki með fulla vitneskjum það að þátturinn sé komin í gang, við erum komin í loftið.
1: Já, við erum komin í loftið og það ekki að ekta svona sumardagur í dag ekki bara 20 stiga hiti fyrir utan.
0: Það má, já, já, það vel hlýtt fyrir utan. Enda sumar að hefja göngu sína
1: og, já, ég held að.
0: Og ég sagði bara við hefjum þáttinn á útilegulagi textin eftir þig, Steini.
1: Já, já.
0: Og lagið bara íslenskt alveg út í gegn.
1: Já, það eftir Gunnar
0: Þórðar. Já, þarna tveir snillingar á ferð, Steini og Gunni.
1: Ég þú segir nokkuð.
0: Já, það bara vita, þjóðin á þarna tvo snillinga. Og það, hvernig kom það til eiginlega þið fóruð að vinna saman?
1: Sko, hann flutti ungur til Keflavíkur, hann Gunnar, og ég náttúrulega Keflavíkingur, þannig að við bara kynntumst, það svona þrjú ár á mynd okkar, hann þremur árum yngri en ég,
0: Já.
1: Þannig að við erum búin að þekkjast alveg síðan hann kom til Keflavíkur.
0: Og hvernig var tekið á mót honum? Nú veist ég, þetta var engin tónlist að hetja þegar hann kom til Keflavíkur.
1: Nei, en hann hérna vingaði strax Ríðursson þegar voru saman í fótbolta voru strax góði vinir og það var bara þegar voru bara eins og já, bara klesti saman daglega sko
0: Já, þannig að þetta small
1: Já, já
0: En svo að því að við erum náttúrulega í svona eins og maður segir góðum gýr þá ætlum við samt að tala hér vandamál
1: Nú
0: Það eru manna hönnu
1: Ha?
0: Hún harðsnúin
1: Já, hérst núna hana.
0: Já, já sko, og hélt við hann Gvend og þetta hérna, var þetta ekki hegsli.
1: Sko, það, kona mín heitir Jóhanna,
0: já.
1: Jóhanna Fjóla og stundum köllut hanna þegar hún var yngri. En þetta er ekki hanna, þetta er bara eitthvað út í loftið.
0: Já, og Björgvin Halldórsson syngur þetta, það getur það verið rétt hjá mér.
1: Byrðu við.
0: Harls núna.
1: Jú, mér minni það.
0: Mér minni það. Þannig að, emmi sko því, stórsveitin The Lonely Blue Boys.
1: Já.
0: Við fáum okkur lög, ég sé að það komið, þannig að við ætlum ekkert að hika.
1: Nei.
0: Við ætlum að njóta dagsins.
1: Það bara fullt borð hérna.
0: Já, fullt borð af veitingum. Stein að standa sig gríðarlega vel, kaffi komið í bollana og við ætlum að fá hana hönnu, fáum sögum hana hönnu.
1: Okay.

0: þetta er stuð.
1: Þetta er stuð, já.
0: Já, þetta er svakalag. Þetta er alltaf búið að lífa mér þjóðin í mörg, mörg ár. Þetta kemur út 70 eitthvað.
1: Já, já, kringum 70, ef maður rétt 75.
0: Já, 75, 6, eitthvað svo lýs.
1: Já.
0: Þannig að hver er að telja þetta er svo stutt síðan? En ég er með góða frétti fyrir hennar fjólu þína.
1: Nú, hvað er það?
0: Að, já, sko, ef hún er að hlusta, þá
1: já.
0: Er ég með glæðning fyrir þig til þess að gleðja hana.
1: Já.
0: Því að ég komið hjá nú gumma vinum mínum automatik og hann vissi að þú er að koma og hann sagði það nú lámarka steini gera eitthvað fyrir hennar fjólu sína þannig að þegar hún er að fylla tankinn
1: Já.
0: Þá getur þú verið svolítið rausnarlega og sagt það nú kannski rétt að ég leggji til eitthvað í búskapin hér og þá ertu með efni til að setja í bensíni þarna fyrir til að bjarga vinnamóti E10 bensínu sem eyðileggja marga vélarnar þá ertu með Wins for Petrol svona bætefni fyrir bensín
1: Já, bætefni fyrir bensín
0: Já, já. Þetta er svona brúsa, kreistir hann
1: Já
0: Kemur lítið fylling af stuppi Ég bara ég með þetta fram í, ég ætla ekki að vera með dinni og ég kennir þetta eftir
1: Ok
0: Og þegar fjólar að fylla, þá segir þú Já, fjóla mín, það nú rétt að ég leggji nú eitthvað til í þessna kostnaðin hérna á rekstri heimilisins Já. Og þá tekur og setur tvo slurka þessu í bensínið og það vinnur þá á móti E10 efninu sem er búið að setja í bensínið og er að skemma marga vélarnar.
1: Já, ok.
0: Kannski er þetta...
1: Gott að vita þessu.
0: Já, kannski er þetta efni til þess að hjálpa umbúðum í að selja meiri vélar og varluti.
1: Já, já.
0: Það er alltaf eitthvað samsæriskenningar í gangi.
1: Já, ég hef aldrei heyrt þetta fyrir.
0: Nei, þetta ég þarf bara að láta að hafa þetta og þá ert þú líka farin að leggja eitthvað til í rekstur heimilisins. Já. Mér finnst það svona eitthvað sem að við strákandi getum gert.
1: Já, já.
0: Meðan það fylla tankin af bensíni, þá erum við með Wins for Petrol frá Automatic til þess að bjarga. En þetta er nauðsynlegt á sláttuvilar og gamla bíla því E10 bensíni rústar þeim algjörlega.
1: Já, þetta er náttúrulega, sko, það er að fara að nota sláttuvílar núna í dag.
0: Já, já, já, já, bensínsláttuvílar og það er blöndungur.
1: Já.
0: Og hann, E10 bensínið, getur upp pakningarnar.
1: Já.
0: Þannig að þetta kemur í veg fyrir það að setja slurk af þessu á sláttuvílar og það er margir farnir að slá. Já, já, já, en það komið hann í rúnu.
1: Já.
0: Og það er upplifting.
1: Það er upplýtning og það er söngvari sem að ég vissi ekki fyrir henni vetur að er svo Keflavík þar að segja Pabbas Dagbjartur Stíksson var Keflavíkingur og þetta er Sigurður Dagbjartsson.
0: Þá er lausnin komin út að hverju drengurinn syngur svona vel.
1: Já, það lítur ára.
0: Og er svona örugur.
1: Já.
0: Já, þannig að við skulum bara leggjast að það er upplýtning og þetta var skóla sem hún setti upphaflega.
1: Já, já, það var það.
0: Þannig að það er bara rappa bara rúna.
1: Já.

0: Þetta er æðislegt lag.
1: Þetta er flott lag, já.
0: Allt sé ekki margir sem hafa snúið sig og ökla við að dansa við þetta.
1: Það gæti verið.
0: Gæti verið.
1: Fólk þarf að æfa sig í dansinu, svo eru sko.
0: Menn þurfa ofta að hita upp, það skiptir já. Máli áður hún fer á dansgólfið að svona hita upp, ekki taka þennan svaka snúning bara strax og svo bara slís.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Já, við getum verið með svona alls konar ráleggingar. En svona alltaf eiginlega ekkert orðið af stórdansleikjum lengur land allt.
1: Nei. Þeir eru hættir búnir.
0: Já, stóri viðburður verður á Þingvöllum en þar er bara staðið og hlustað.
1: Já, þar verður hvað, Kaleo með tónleika?
0: Já, Kaleo og Stuðmenn
1: Já.
0: Og Múkisson.
1: Já, rétt.
0: Já, það verður fullt af fólki og þetta verður svona, sko, mikilhátíð.
1: Já, og svo verður ábyggilega mikil gesta líka.
0: Já, mikil gesta, ég held að sé 2000 manns sem já, er að gestlu.
1: Já.
0: Svo var einhver að segja mér að veitingamenn hafðu hætt við að vera með veitingatjölda því að þeir þurft að borga svo mikil aðstöðugjald.
1: Nú er það.
0: Það var eitthvað vesinn sem ég heyra hann.
1: Já.
0: Þá segi ég bara smyrjum okkur nesti eins og í gamla dag og smá kakó og brúsa.
1: Já.
0: Og ekki gleyma lukjaksinu. Og eitt sem mjög mikilvægt í svona útilegu en menn vilja upplifa hvernig það var í gamla daga það er að taka prins Pólo með finna hól og jafnvel að vera með mjólk í glerflösku og njóta náttúrunar með prins Pólo og mjólk úr glerflösku
1: já, þú segir nákvæm
0: ég man eftir því þegar ég fór á Róló í gamla daga þá vorum við send með nesti og mjólkin, hún var í svona spur glerflösku og það var settur svona tappi á með sem var stungi honum svo íttur honum og þá þandist hann út tappin og spurflaskan þétt og svo þegar komið að nestis tímanum þá fengum við smurubrauði að hvað sem þetta var og síðan skal ég segja þér opnaði daggæslu konan flöskuna og við drukkum mjólkina og nestið úr glerflöskum.
1: Mjólk og prinspólo.
0: Já, eða eitthvað brauð eða eitthvað.
1: Já.
0: En það náttúrulega í gamla daga þá fengum börn bara prinspólo. Það var ekkert verið að hugsa mikið auka, sko, prinspólo geggja sem nammi, en kannski ekki sem aðalmáltíð.
1: Nei, en var þetta eins konar aðalmáltíð þá?
0: Nei, við vorum bara með smur, brauð, flatkökur og eitthvað svo lýs.
1: Já.
0: Ég man nú ekki eftir að við fengið prins Pólo á gæsluvöllin.
1: Nei.
0: Það var frekar að maður fór út í sjoppu, þá var svona verið að dekra við okkur.
1: Já.
0: En það er komið að lagi með ungri konu sem er að fara að syngja núna fyrir okkur lag sem að þú á textan Gunni Þórðar á lagið Pappenar söngið á sín tíma
1: og svo bara fór hann allt og skyndilega sko.
0: Þannig að Svala er búin að taka hérna upp lag og þetta var nú tekið upp á hann að hann fjall frá.
1: Þetta var tekið upp bara 2 mánuðum á hann að fjall frá
0: já.
1: Og það er Svala dóttir hans sem syngur.

0: geggjað. Þetta er sumarlegt bara.
1: Þetta er svolítið sumarlegt, þetta er gott hjá hann.
0: Þetta er svona aðeins meira poppa heldur hjá pappennar.
1: Já, svolítið öðruvísi.
0: Já, aðeins öðruvísi.
1: Já.
0: Samalag, en svona getur maður leikið sér.
1: Já.
0: Aðeins að poppað upp, komið svo á framfæri við yngri kynslóðina.
1: Já, hún er náttúrulega önnur kynslóð, sko.
0: Já. Hún er ung stúlkan.
1: Já.
0: Og þvílík söngrödd.
1: Já, hún er flott.
0: Já, flott. Flott stelpa. Ég ætlaði nú að koma með sokka fyrir þig.
1: Já.
0: Frá karlmönnum, eins og ég hef nú stundum gert.
1: Já.
0: Þeir voru uppseldið, það kom skipsöfn og tók bara allt úr búðinni.
1: Jú.
0: Ég held að þeir hefðu máttu skrifa þetta sem kostnað á áhöfnina.
1: Já.
0: Sem vinnufatnaðar. Sokkar.
1: Og hvert voru þeir að fara?
0: Þeir voru bara að fara eitthvað út að veiða.
1: Já.
0: Ég spurði ekki að ég bara kom að og sagði, bú, steina koma, við þurfum að fá sjokkar, Maggi, þetta svolítið sint í rassingripi, þeir voru inn í morgun strákarnir, tóku allt
1: saman.
0: Já, og annað, stuttbuxunar, þeir voru komna hjá honum, fengu sér allir stuttbuxur í sikkora litnum.
1: Ég þarf að það sumar er komið.
0: Ég segi það, nú er bara, þeir hafa örugglega verið bara fatalausir komið bara í sjóklæðunum, upp á Laugaveg og svo bara hvað var klæðist í, lít út úr gluggan, stuttbuxur.
1: Já, þeir eru kannski ekki átt að segja ég, það er bara, sumarið er komið. Já.
0: En svo er spurning, já, nú ekki vonað þeir hafi verið með landa með sér. En þetta var, þegar fórst á sveitaball í gamla daga,
1: já.
0: Þá var að sína blönduða heiman.
1: Já.
0: Þetta var svona þjóðan íþrótt að búa til landa, ég held að sé minnum það núna.
1: Já, þannig að það er engi sveitaból í dag.
0: Nei, þannig að þá er engi þörf fyrir landa.
1: Nei.
0: Nei, ekki að fá The Lonely til þess að syngja.
1: Jú, hvernig var það?

0: Útvarpssaga, ég hefði með eiginlega getað sungið stefið fyrir útvarpssögu því að ég næ það svona leikandi.
1: Okay.
0: En fyrir þá sem voru að koma, þá það Þorsteinn Eggertsson, textahöfundur Íslendinga og Magnús Magnússon, bara án titils. Og við erum hér að njóta þess að komið sumar, við erum að spila hér skemmtilega og hresslög að mati margra, sumi segir náttúrulega bara hvers konar vitleysa þetta eiginlega en við erum að reyna að gera okkar besta Steini
1: já,
0: við gerum okkar besta alveg eins og borgarstjórn að gera sitt besta
1: já, og margir fleiri
0: já, og ég mæli með því núna þegar nú komið ný borgarstjórn að menn fari á röltið það holtar alltaf og finni allar götu sem þið sjá svona rík í köntunum því að gamla borgarstjórnin hafði ekki efna á að sópa götunar það var bara ekki til peningur en núna ætti að vera komin til eitthvað smá auð því að það hefði verið að hagraði hér og þar og ég segi nú bara ef það var að fara taka borgalínu fyrir einhverja miljarða þá nú ætti að sópa götunar fyrir nokkuð þúsund krónur og sko svo vera kvarti við því að sé ekki til næg verkefni fyrir úlingana sem að óska eftir að komast í úlingavinnu það mætti fá bara hjólburur skóplu og sóp og bara sópa götunar og hafa þetta hreint
1: En ekki enn þá úlingavinna?
0: Það úlingavinni og það vantar vinnu fyrir þessa 17, ég held að sé í kringu 17 aldunum sem í vandræðum og það eru krakkar sem ég trist alveg til þess að passa upp á sig þegar að sópa götukantana og svo getur verið eitthvað með veifu og jafnvel fengi bara gult vesti hjá honum gumma í automatik ég veit hann á nokkur vesti hann að bakvið svona gul eins og ég hef verið að gefa hjördísi og stelpunum til öryggis þá getur bara Reykjavíkurborg farið upp í automatik þetta smiðum við 42 náði svona vesti og veifur og þá tveir að veifa og passa sig ekki kyrt á krakkana sem eru að sópa götunar og þetta getur verið bara fín æfing og gott að vera úti og hafa gutnar hreinar
1: Já, og hafa eitthvað að gera
0: Hafa eitthvað að gera, ekki bara hanga fyrir fram tölvuna En það nóg að gera í okkur, Steini vegna þess að Steini tæknimaður, nafniðin Hann rétti mér hérna alltaf innkaupapokan sinn Já, sæll
1: Hvað er í þessu?
0: Það eru hérna, sé ég, frosnir hamborgarar
1: Já
0: Og brauð sem nú ekki frosið Steini, frosnir hamborgar, þú borðar það á morgun eða ekki? Jú, þú ekki kvöld, það er sýnt í rassinn grípu að kaupa frosna hamborgara ef allar að grilla eftir hálftíma.
1: Já.
0: Það fer ekki vel, en þetta verður þá bara morgun hjá honum, en svo kynkjum við neðar í pokar, þá er hann með rískaupana fyrir konna sína, hann kaupir alltaf rískaupa fyrir konna sína.
1: Já.
0: En svo má ég velja eitthvað fyrir viðmælandan og ég sé hérna hann með nýju rískúlunar ætlaði að þú að smakka þetta eða má ég gefa þetta ætlaði að þú að smakka þetta já, hann hefur fengið hérna fyrir sig krispi rískúlunar þannig að við skulum bara þá fara neðar og það rískúlunar, ég veit að þú mátt fá þær
1: já
0: og drauminn smá drauminn frá Freyju
1: og hvað er það smá drauminn?
0: Þetta súkkulaði með lakkrís, lítlum lakkrís
1: já,
0: Þetta virkilega gott. Ég tek þá þessa tvo hluti, Steini, þú tekur krispi Danía frá Rís, það, ég hefðu vilja, þetta alveg glænýtt.
1: Þetta lítið vel út.
0: Já, í grænum pokum á að vera svona krispi og kúlunar, þetta er eitthvað nýtt, algjörlega nýtt í grænum pokum fyrir þá sem vilja smakka eitthvað nýtt, en við tökum bara rauðu kúlunar og drauminn.
1: Já, og drauminn.
0: Og Fjóla getur þá tekið kúlunar. Og verið bara mjög sangjönn, opnað rískúlupokkan og sett eina og eina kúlu til skiptis í sirkur á skáluna.
1: Já.
0: Ein rískúla fyrir Steina, ein fyrir mig. Og svo, já, ég held að það er alveg jafnt, sko. Ef það eru tveir að skipta, en ef það eru þrír að skipta rískúlum, þá borgar sig að vera með rískúlu skáluna sem er í miðjunni. Því að þá kemur alltaf, ef að ég er í miðjunni til dæmis, þá er að kúla fyrir Steina, Magga, Fjólu, Magga, Steina, Magga, Fjólu, þá fæ ég helmingi meira með því að vera mjög miðjúri, sko,
1: já,
0: því að ég fer alltaf fram og tilbaka, sko.
1: Já.
0: Það lentur eitt félagi minni því að sita á milli tveggja vína í hestaferð, sem voru með svona viskipela og svo kom konjakspelin og hann satt alltaf á milli og alltaf fekk hann sér einn svo bá, svo fóra til hægri og svo, þannig að hann fekk helmingi meira.
1: Já, og hefur helmingi drukna.
0: Já, þannig að þessi tveir sem að sátu sitt hvora megin við hann,
1: já.
0: tóku sér til og stuttan í rúmið þegar upp að staði.
1: Já, já.
0: Anda var búið að taka vel á því. Það komið að Engilbert Jensen.
1: Já, Engilbert Jensen, það nátt sem ég heyrti hann og það gott að heyra alltaf ég Engilbert.
0: Já, og þetta lag heitir, hvað heitir þetta?
1: Lag þetta gerir mig óðan.

0: Það eru margir káti núna í dag, skal ég sé þér.
1: Já, ég geti að trú að því, þetta náttúrulega sumar sem við erum búin að bíða lengi eftir, sko.
0: Það var hringt í mig í gær.
1: Já.
0: Já, Böðvar vinur minn, hann hringdi, Maggi, má ekki bjóða í prins og kók? Ég segi aldrei nei við prins og kók.
1: Nei.
0: Og ég fer þetta upp í stekkja bakka sex og segi, jæja, prins og kók. Já, fyrst alltaf ég byrðum að hjálpa mér aðeins, þá voru að koma tveir gámar með sumarhúsgögnum.
1: Já.
0: Og þetta svolítið, við vorum fjórir að bera þetta út, þetta eru þungi hlutir.
1: Já.
0: En prins og kók í bónus og eftir.
1: Já.
0: Svona bara allir fengu sér hressingu og ég held að vera búið, þá sagði Böðvar, það hinn gámurinn líka.
1: Það hvað þið eru?
0: Hinn gámurinn líka, þá...
1: Já, eru tveir gámar.
0: Já, ég held að vera eitt gámur, sko, það voru tveir gámar sem var að tæma. Fólk var að sækja sumarhúsgögnin.
1: Já.
0: Og svo var að vera að stilla upp nýjum sumarhúsgögnum þarna og við sátum hérna bara nutum.
1: Já, já.
0: Svo var hann, Hannes sem að vinnur hérna, hann verður fyrir þjólán að missa kókið onni sumarhúsgögnin.
1: Já.
0: Og hann sagði, ekki vandamál, hann sá alveg hvað ég mér brá.
1: Já.
0: Þá bara koma með fötu, með vatni og svona, þurrka þetta, sér ekki á hans. Þolir alls konar vesinn.
1: Já, var þetta svona pallus?
0: Já, það pallur fyrir utan búðina.
1: Já, já.
0: Sem að við sátum þarna í blíðskap veðri gær, það var reyndar ekki eins gott eins og í dag.
1: Nei, nei.
0: En það skiptir miklu málega með svona húsgögn með svona taugjá að sé þetta þrýfa þetta auðveldlega.
1: Já.
0: Því að þeir sem eru með húsgögn sem ekki hægt að þrýfa, þeir passa sér yfir því að bjóða engum í heimsókn. Vil ekki taka neina sjensa.
1: Nei, og það líka, sko, það sem ekki er hægt að þrýfa, það verður aldrei reynt.
0: Nei, það verður aldrei reynt, það er ég. En leyndamáli er að vera með eitthvað sem í lagi. En svo náttúrulega náði ég að suða, ég sagði ég, það ekki nóg fyrir mér bara að fá prins og kók, ég verð nú að koma eitthvað fyrir Stein Eggerts, og þá fór hann og náði svona safngrip sem gírafinn, þetta svona kertasjaki, lítur út eins og gírafi,
1: já.
0: Og hann sagði, Steini má fá þetta, þetta ekki til sölu, hann upp í Signature stekkjabakkanum,
1: Nei.
0: En Steini fær gírafan og þú ræður hvert þú notar þetta þessu skrautteima eða tekur þetta með sín tækifæriskjöf eða því fjóla farið einhvern tímann í heimsókn.
1: Sko, ég á eitthvað í svipum stíl og þetta.
0: Líklegast apan.
1: Já, geti verið. Já. En þetta kemur sem vel að hafa með hliðina.
0: Já, þetta er svona...
1: Á apanum.
0: Já, þetta er svona safngripi sem að menn er að safna. Það er komið að lagi með hljónsveit sem að þú þvældist með allt land.
1: Já, já.
0: Kannastu við það?
1: Já, ég fór með nokkrum, sko. Ég man eftir að þegar ég var nýkomandi í Íslands frá Danmörku, búin að vera þér í 2-3 ár, þá hérna vann ég öllisingarstofu þar sem var búin til hljónsveit sem var síðan göllum dátar og ég fór með þeim í kringu landið.
0: Já.
1: Já, já.
0: Og ég frétta því að þú hefði tekið með þið margar tegundir af pennum.
1: Já, sko, hérna umbúrsmáðurinn, hann Þráin Kristjánsson, umbúrsmáður hljónsveitarinnar, hann bað mér að koma með einmitt bara eingöngu til þess að skrifa bréf í óskulega þætti útvarpsins og lét mig fá mismunandi penna, mismunandi pappír og sagði, og notaði bara mismunandi rithöndar áferðir svo að í hvert skipti sem kom eitthvað út á land þá fór bílstjórinn með svona 5, 6, 7 bréf á póstsvið og sendi í útastættina og þetta var gert vegna þess að hljómar voru svo vinsælir á þessu tíma að þessi umbúrsmaður hann vildi gera dáta vinsæli heldur hljóma
0: já.
1: Og þeir fengu svo mikið óskólaugum að þeir urðu mjög vinsælir
0: svona að gera það
1: já.
0: Já. Hér er lag, text eftir þig
1: já.
0: Leyndarmál
1: Já, þetta er eftir keflaging sem heitir Þóri Baldursson og var sérstaklega gert fyrir þessar hljónsveit, Dáta.

0: Þetta geggja.
1: Fallegt, rólegt, Þóri Baldurs.
2: Alveg ekta Þóri Baldurs. Mm.
1: Því líku meistari. Eru þið að svipu reiki þú og Þóri? Já, gamlir, voru kannski í skóla saman? Hvernig var það?
2: Nei, við vorum svona leikfélagar í Keflavík, við vorum úr gamlu Keflavík, sko.
1: Já.
2: Hann að vísu einu teimarum yngri en ég.
1: Mm.
2: En við höfum alltaf góði kunningir.
1: Já, enda í den var það þannig í sko svona bæjarfélögum.
2: Já.
1: Þar var ekkit verið að gera neitt mikið mun á milli svona engin aldursmunum þeir sem voru 6 ára leku sem við 10 ára krakka. Það leku allir saman.
2: Já, já, það var svolítið slúrið í keflaði sko.
1: Já, ég man bara eftir til dæmis því var í Víki Mýrdal hjá ömmu þá leku allir krakkarnir sér saman á kvöldin.
2: Já.
1: Alveg frá 5 ára og upp í 12 ára í feluleik og svona.
2: Já, en þetta var þannig í Keflavík að hérna, allt í einu þá fylltist Keflavík af fólki. Það var svo margir flutt þangað.
1: Já.
2: Stindilega þannig að við töluðum gömlu Keflavík og nýju Keflavík. Já.
1: Og er það flugvöllin sem að breytta þessu?
2: Já, já.
1: Já.
2: Og sjórinn líka.
1: Sjórinn, já.
2: Já, stóðið.
1: Mm. Gvendur Eirinni?
2: Það eftir söngvarnir í dátum, Rúna Gunnarsson, hann gerir þetta lag og syngur þetta. Þetta var fyrsta lagi sem var til eftir hann, sko. Hann fór að semja lög og gerir bara fínustu lög, sko. Og svo var þetta bara sett á plötu.
1: Já.

0: Þetta er flott lag.
1: Þetta er flott lag.
0: Við að njóta þess, Þorsteinn Eggertsson, Magnús Magnússon, gömlu góðu lögin hér út af við sögu og við bara í sumar gírenda, sumar er komið,
1: loksins, já.
0: Og ég segi bara við þá sem eru í þeim aðstöðum, förum út njótum, munum bara eftir að setja okkur sólábörð.
1: Já, það fer að vera þannig við.
0: Já, sko. Nú komin tíma á sólábörð, sumin ber á sér sólábörð, allan á sér ring.
1: Já.
0: En ert þú eitthvað farin að spilur í þessari kostningaslag sem verður þarna, núna næstunni fyrir kostningarnar, hvert að menn vilji líta í pakkan?
1: Nei, ég bara þau allt annað að hugsa.
0: Já, ég veit bara það að við erum búin að líti í einn pakka.
1: Já.
0: Og mér leist ekki á hann. Og þjóðin búin að fá hann beint í hausinn, það var orkupakki 3.
1: Orkupakki, ég veit ekki sem hvað það er.
0: Nei, það var nefnilega það sem að svona var laumað í gegn vegna þess að þetta hefði engin áhrif á þjóðina, bara eitthvað svona lítill pakki frá Evrópusambandinu, orkupakki 3, normennir voru alveg æfir út á þessu. Það er allir því að rafmagnsreikningurinn hefur hækkað snarlega.
1: Já, það hefur náttúrulega rosalega margt hækkað líka annað.
0: Já, og svo er annað, ef við förum inn í ESB, þá fáum við orkupakka 4 og 5 og gaman saman dimma lim. Þannig að ég segi nú bara, það er nóg fyrir mig að kíkja eitt pakka. Ef ég væri að fá gesti í ammæli sem kæmi svona pakka til mín, ég myndi segja nei, ekki bjóðum aftur í heimsókn.
1: Nei,
0: þetta er svolítið slæmt að líka að láta mann opna pakka sem að veldu því að þetta er bara mikill kostnað, maður á að fá gleði, þeir segja þetta séu svo mikill gleði að opna pakkana.
1: Já.
0: En þegar ég opnaði þennan pakka, orkupakka 3, þá sagði ég bara dankesjön.
1: En má ég bara kíkja í pakkan fyrst?
0: Nei, þeir segja það, við kíktum í orkupakka 3.
1: Já.
0: Og vissum árum, en svo bara kunnum menn ekki við annan að samþykja að taka við pakkanum. Gestrisni, að var að koma með pakkan og við höfum bara að taka við pakkanum. Orkupakki 4, hann er svakalega, skal ég segja þér. Þá fyrst kemur að því. En það komið á lokalæginu hjá okkur, Stinni.
1: Já, eigum ekki bara enda þetta eins og bara dagurum byrjaði bara...
0: Í stuði? Sko, ef henni líst mig, þá býð ég, ef henni líst á mig, þá býð ég henni að... Borða og aka.
1: Já, borða og aka.
0: Já, þetta er svaka texti. Og svo kemur hérna, ef hún vill með mér í diskótek... Já, þá á ég á nóg að taka, þannig að það er orkan er næ hjá kallinum.
1: Já, þetta er svona orkulag, þetta er svolítið inn í sumarið.
0: Já, þetta er sumarsmellurinn frá Þorsteinn Eggertssyni. Steini, takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Steini, tæknumaður, takk fyrir að vera með okkur, takk fyrir lukkexið. Hann sér alltaf um það sér lú á disk hér.
1: Já, en það er hálft borð fullt af þessu.
0: Það er hálft borð að... Það voru ykkur þættir hér undan sem allt var í veitingum.
1: Já.
0: En njótum, stuð, við þakku frá okkur Steini, takk kælega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Og bara gleðilegt nýtt sumar.
1: Já, sumarleiðis gleðilegt sumar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Já, sæll blessaður Arngrímur.
2: Mér langar að tala kosningaloforð. Sko, nú það að fyrir kosningar þá sagði núverandi stjórna eitthvað á þá leið að Evrópusambandið yrði mjög lítið áberandi að minnstakosti fyrri hluta þessa kjörtjörnabils.
1: Já, já.
2: Og að áhersla stjórnarna yrði á innanlandsmál fyrst og fremst og að einlega engungu.
1: Af nógu að taka.
2: Af nógu að taka nefnilega.
1: Já, já.
2: En sko, ef þú lítur á málinu eins og þú standa núna, þá er eiginlega allt sem snýst þetta Evrópusamband.
1: Já, já, það gerir það.
2: Og þetta er farið að, sko...
1: Þetta er að kljúfa þjóðina og þetta er það sem hefur valdið því að búið að kljúfa þjóðina sérstaklega, þetta mál.
2: Já, sko, það gerist ekki neitt á þinginu að manni finnst annað en eitthvað vesen í sambandi við þetta.
1: Já.
2: En sko, svo er það líka með þessar nýjastöðunum kosningar, að þú eins og sagt það í gamanlega, þú presenteraðir fyrir okkur mjög skemmtilega sjálfstæðiskonu.
1: Já.
2: Og ég segi henni fyrir mig að ég fett alveg fyrir henni, mér fannst þetta mjög fín kona og allt það. En svo verðist eitthvað að hafa búið á bakvið vegna þess að sko í kosningunum þá sagði hún eitthvað, þá leið að jú, hún myndi fara eftir vilja kjósenda. En sko líkt á hvað gerist að viðreist rétt heldur sínu fólki þarna inn í borgarstjórn. En miðflokkurinn, hann kemur með mjög stóran sigur, hann kemur með 3 nýja menn inn,
1: ja.
2: Sem þýðir það að vilji kjósenda er alveg kýrskýr.
1: Já, ja, ég held það, ég sammála það.
2: En samt sem áður gengur hún framhjá þessu og vill fá okkur að breyða samstöðu.
1: Já, ég skilji. Breyða samstöðu.
2: Já, en sko líkt á hvað gerist þegar eftir þessa yfirlýsningu hennar breyða samstöðu.
1: Já.
2: Þá er eins og fólk átti sig. Nei, heyrðu, hún er ekki alveg á þessari línu sem við heldum. Og fólkið fyrir að greiða atkvæðið með fótunum eins og sagt er. Það er að segja að það fara að koma skal ég segja þér inntökubeiðnir inn í miðflokkinn í stórum stíl. Þannig að fólkið er að yfirgefa sinn gamla sjálfstæðisflokk og færa sig yfir í miðflokkinn. Og þess er bara gert af einhverju örvæntingu að mér sýnist.
1: En akkur að leipa viðreisn í Evrópuflokki viðreisnar inn í til aðstu valda í Reykjavík og í Hafnarfirði, ég menna af hverju? Það þurfti ekki að gera það, þeir gáttu sami við Framsókn í Hafnarfirði og sami við Miðflokkinn í Reykjavík og er það ekki?
2: Það var það sem lá beinast við.
1: Já, já.
2: En sko, þú sér það að það er gjörsamlega út í hött að verja þennan Miðflokk því hann er ekki neitt svona, þú veist, borgaraflokkur þannig séð fyrir borgina, hann er að hugsa stærri málin, Evrópumálin, það er það sem
1: er
2: hún lítur
1: til þess
2: að hún lítur á fóringja þá er hún eiginlega bara alltaf í útlöndum og satt að segja sko, þá er engu líkara en hún sé að undirbúa sinn eigin frama, hún sé að hugsa sem með sér ég verð kannski Katrín Mikla. Ég færi þessa von der Leyen til hlýðar og verð bara Katrín mikla þarna.
1: Þú menir að hún vilja komast í framkvæmdastjórnina og verða síðan forseti framkvæmdastjórnarinnar.
2: Svo sannarlega. Þannig vil þú enda sinn fyrir. Mér sýnist.
1: Já, ég svona myndi alveg þykja það embætti, heldur það ekki.
2: Og notar þetta utanríkisráðherra embætti íslenska til eigin frama að mér sýnist. Ég get ekki séð annan ég gera það. Og þá komum við inn að öðru sem að mér finnst að sé áberandi í stjórnmálunum núna og það er það að ég get ekki séð að þessi stjórnmálamenn sé að vinna fyrir okkur. Þeir virðast líta bara á hérna ferilsinn í pólitík bara sem einhvers konar atriði í sinni eigin enga framabotun.
1: Já.
2: Mér sýnist það.
1: Já, það er nú svo.
2: Og það er eitt sem ég vil bæta við í lokin og það er það að mér fannst ákaflega Já, óviðurkvæmilegt þessa gráðhrinur þarna á alþingi. Þetta var bara alls ekki að líðast að fólk sé með einhverjar senur þarna, gráðsenur þegar einhver þingmaður að kveðja. Þetta á bara ekki við á íslensku þingi.
1: Þingmaður í andstæðum flokki, sérstaklega.
2: Já.
1: Já, þú menir að forseti þingsins, hann fór að gráta þegar...
2: Þetta bara á ekki við og sko, það getur vel verið að hún hafi sínar eigin tilfinningar, en bara þingið og hennar staða segir annað.
1: Já, það er nú svo, en ég þakka þér fyrir að hringja.

0: Guðmi.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, góðan daginn. Þú vann segja hérna.
1: Já, sæl.
2: Ég var að syngja út að hérna þessari brottarastöð sem að tala að byggja á Íslandi.
1: Já.
2: Það náttúrulega helviti gott að hafa það, sko, því að þú sér það þegar að hérna fannst þetta morðinni hérna í Svíþjóðum, fjöldamorðan hérna þegar að maður tók hérna vörubíl og keyrði við fólk á trottningagötunni.
1: Já.
2: Það var búið að dæma hann sem ætti að vera bara úr landi
1: já,
2: en hann var frjáls.
1: Já,
2: hann var frjáls á götunni, sko.
1: Já, já, álögulegur, já, já.
2: Já, ef hann hefði verið innilokað, innlæstur hérna og svona brottar að stöða, það var aldrei skeð.
1: Já, alveg rétt við þess.
2: Og svo var einn til annar sem var hérna, hann var líka hérna óanar með að fara yfirgefa landið og þá fór henni í IKEA og hérna tók nýð þar og draf konu og sonin hans á hérna inn í búðinni.
1: Já, í Svíþjóð.
2: Já, í Svíþjóð.
1: Já, já. Það einmitt hatrið og óanægjan sem veldur því að búa að hafna þessu fólki og þessuna vill að hefna sín jafnvel.
2: Jú,
1: jú. Það
2: er svo hættulegt sko.
1: Já, getur verið það. Og en
2: svo hérna með...
1: Já.
2: Svo hérna með hérna, hvað heitir að... Þeir eru líka þarna að gera núna einnig því að það eru með fanga til Íslandi eða Lettlandi eða eitthvað svoleiðis að það eru yfirfullt hérna fangum, fangjarsson.
1: Já, nú er það þannig, þú þekki vel í Svíþjóð, nú eru kostingar í Svíþjóð og því er spáð að þessi núna stjórn, en hefur þessi nýja stjórn sem er búin að vera með Svíþjóðademokrötunum sem svona, sem hafa nú stutt stjórnina þó þeir hafa ekki fengið að sitja í henni, hefur breyting orðið til þess batnaðar í útlendingamálum með þessari ríkisstjórn í Svíþjóð?
2: Já, já, það er núna sett að þessu ári, sko, það hafa verið breytingar og betra, sko.
1: En ef hún fellur stjórnin, hvað gerist þá?
2: Já, þá fer aftur í sama orði aftur.
1: Vilja þeir það? Vilja kratatir koma, leipa öll í bál og brætt? Ég meina...
2: Já, það er ekki þetta að breysta hvað því þeir segja, sko.
1: Nei.
2: En þetta samkvæmt tölum þá hafa skotbartar í Svíþjóð minnkað 50%.
1: Já, er það vegna þessara aðgerða og ráðstafana sem að þessi ríkisstjórn, sitjandi ríkisstjórn hefur staðið fyrir?
2: Já, það hlýtur að vera, þegar náttúrulega innlæstir sko inn í fangins, þá geta náttúrulega ekki fram með svona.
1: Rétt, rétt.
2: Og svo það er að grípa svona svo kallta sænska meðborgara sko, eða ríkisborgara,
1: já,
2: sem eru búsættar á Spáni og yngar. Þeir eru að fremja morð hérna í Svíþjóð með krökkum.
1: Já, þeir nota krakkana sem tól til þess að fremja morðin fyrir sig meðan þeir sitja einhver staðar í Miðjarahafið og
2: já, já.
1: Í tölvum og síma þar.
2: Eða í Sádi-Arabíu eða einhver stað hafna í...
1: Já, já, auðvitað. Já, en þetta er náttúrulega, en eru, líta Svíar svo á að þeir séu búin að tapa þessu leik, telja að vilja er flytja eitthvað að þessu fólki aftur í burtu frá sér, eða... Hvað segir þú það?
2: Ég veit ekki að ég menna, nú er 12% munur á hérna stjórnarandstöðinu sem er meira 12% yfir stjórninu,
1: sko. Þannig að stjórnin á eftir að falla sennilega haust, er það greitt? Þessi.
2: Það lítur þannig út ég menna, ég skil ég hók alltaf það og svo ég menna, eins og þegar síðast er ekki svona var hérna, það var hérna Ísæg lítur að hann konið fyrir 29 krónur.
1: Já, þeir kenna ríkisstjórninu hækkanir eins og gertir í öllum löndum núna.
2: Já, þeir voru með svona, þeir blanda inn í dísil er svona biodísil og hérna það var svo dýrt og hérna það var 30% og nú hóta þeir hérna, þessi hérna grænjaflokkur ef þeir farið í ríkisstjórn sem er sennilega þá hérna hóta með aukað aftur sko, það var eiginlega búið að taka þetta burtu sko.
1: Já, já. Já.
2: Og svo það er svo núna sko, þá getur vítur að það er ekki 30 grónur aftur sko, nú er það 19 grónur.
1: Já, núna eftir átökin hófist að nýja nótt og í gær og já, við horfum á sund, já, já.
2: Já, þeir hafa lækka hérna bensíngjaldi og dísilgjaldi sko.
1: Já, já.
2: Bara út af þessu stríðir sko, en þá voru hinn alveg brjáða, þetta er bara hérna valflesk, eins og þið segja hérna á sænsku, hvað heitir það? Og íslensku Úst, að við hætti að koma kostninga þá lofaði svona miklu sko
1: kostninga lofar
2: já kostninga lofar, þá kallar þetta valflesk stjórnarnar staðan sko
1: já, já, já
2: en það náttúrulega og svona það fólki verið ekki fatta það ef að hérna dísil var rosalega dýra það náttúrulega hækka maturna líka það kostar allir bændu nota dísil og allir hérna vörbíl að nota dísil
1: já, fær þú að kjósa?
2: Já, já.
1: Já, já. Þannig, allar að kjósa?
2: Já, já.
1: já, já. Það nú svo. Það nú svo.
2: Þetta annað sýtti, ég hefði ekki áfyrir sko en...
1: Nei, nú það nöðsilegt að kjósa, já.
2: Já, verðum að gera sko, ég menna þetta lítur ítla út ef að þessi hérna, rauðgrænu taka við.
1: Já, þeir geta tekið við. Það verða breytingar og í Bandaríkjunum þá missir hérna Trump meirlita sinn í þinginu núna í haust öllum líkindum. Þannig að það er alls konar breytingar og það ýmislegt getur gerst.
2: Jú. Svo var eftir, ég kom, ég manið til, ég sá einu svona vídeo hérna einhverstaðar að hérna Það var einhver þjóður sem hefur í búð og svo var hann hérna hansamara og hérna vöktunum að það.
1: Já.
2: Og þeir hérna brott hann niður á göttuna og gangst hérna á og þetta var sartu náungi. Svo koma sænska unga konu og segi, hvað eru þið rasistar?
1: já, þú menar, já.
2: Mátti ekki handakana þegar hann var sartur eða hvað.
1: Nei, þannig sko. Já. Það er svona...
2: Það er svona í Bretlandi sko, alveg í Bretlandi með lögguna það sko.
1: Já, þegar að einhver drepur hvítan ungan stráka þá er hvíti ungi strákurinn sem er að deyja, hann er handtekinn en morðingin hann er fær að sleppa eða hann var reynda dæntu síðar já. Þetta er alveg ótrúm að þetta geti flóið þarna í Bandaríkjunum þegar að hann var dóð þarna lögglan hafði bara ábyrð á að dauða svartum manni Floyd, þá var þetta vakti þetta heimsatekli og þá var akkur er taka menn ekki mér fælst Keir Starmer ekkit hafa beðist afsökunar á þessu hann er hrættur út af atkvæðanum sínum frá minni hluta atkvæðanum í London og annars staðar þar sem að verkamannaflokkurinn treystir á það
2: svo var líka það að George Floyd hann var fullur á eiturlifum hann þurfti ekki mikið til að myndi degja sko
1: Já, en ég meina að hugsaði þessi drengur, hvað var hann 18 ára gamall, þetta var alveg ræðilegt. Og þeir sumir skama sín ekkert fyrir þetta?
2: Nei, þetta er svona mismun á lögvarmatni í Englandi og gagnvart innflytjendum og
1: þeir sem eru... Það löggan er hrætt við innflytjendur, þeir eru hrættir við að vera kallaði rasistar, þess vegna hæga...
2: Já, það fór ekki, það er út um allt sko.
1: Já, þetta er þannig. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar. Bless.
2: Já, takk fyrir samdagi, hafa gott. Og sömulegis.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Komdu sæll, Pétur Snorri heiti
1: ég. Já, sæll.
2: Ég á veltaði fyrir mig bara svona samlíking ef að þakja á húsiðinu þeirra leka þá bætur við endalaust eða þá myndi, finnst mér ríki vera að haga sig þannig að það bætur bara endalaust við fötum í staðan fyrir að gera við þakið og þetta í sambandi við þess að brottfarastöð.
1: Já.
2: Að ég hefði vilja frekar setja upp móttökustöð ef annað borð fólk kemur til landsins en þetta með sér bandar í gjáum. Þá sækir þú ekkert um landvistaleyfi nema áður en þú kemur til Bandaríkjana. Þú þarft að borga ESTA áður en þú ferðast stað. Ef þú ert ekki með alltaf pappírlagi þú kemur til Bandaríkjana og eflaust víðar, að þá ertu sendur út í flugvél aftur á ábyrð flugfélagsins.
1: Já.
2: Og þannig koma þér til þess land sem þú kemur frá.
1: Já.
2: Er ekki nær að Byrgja brunnin áður en að bátnum dettur onían.
1: Ég alveg sammálaður, algjörlega og það búið að vera ræðum þetta árum saman að gera þetta en vegna þess að við gerum þetta ekki þá koma önnur vandamál eins og þú segir, þá leggur það ekki hjá okkur og þá þarf að setja á lakindan einhverja brottfararstöð til þess að.
2: Já, það má við að líka því við að þú bara settu tankur til að hefða úr fötunum fyrir utan húsin. Og jafnvel að fara með fötunar upp og það gættur og hættur um það. Þetta er svona ykkert að hérna að stoppa ekki lekan inn í landið.
1: En þú sérð að það er ekki einu sinni, það mennir að reyna einhverjir utan þingsmenn er að reyna að koma í veg fyrir að jafnvel þessi brottfararstöð verði sett á lakirnar. En af hverju það er alveg sama hvaða mál, hvaða lítið, þó þessi lítil breyting á þessum reglum, þá er allt vitlaust. Það er ekki hægt að framkvæma neitt. Hvað þá þessa leið sem þú ert að benda á, sem ég er alveg sammála að eiga að fara?
2: Svo er náttúrulega sorglegt að það er verið að það kostar heilmikið að fylgja hverjum hæðin þetta úr landi
1: til Grikkland
2: og svo eru þessi menn jafnvel komnir aftur og utan.
1: Já, bara nýjum nöfnum.
2: Já, kannski ekki einu sem þú fór ég, en þetta er, mér finnst að menn sé að byrja á villum þú venda og sjána í þessum málum á mín ætta og svo varst það þess að velta upp þannig að með þingvöldni.
1: Já.
2: Mér finnst nú alveg ýmislega skrítið í gangi þar að ég held að vera nógu á Íslandi til að halda einhverja topp tónleika og þannig að þurfum ekki endilega að vera að loka þingvöldnum fyrir, sko það verið lokað fyrir ferðamenn og telst að hún lokað og en eitthvað lítur þeir að borga þá til þjóðgarðsins fyrir þetta, þannig að það kann að vera þjóðgarðurinn græði eitthvað þess ég.
1: Já, það kann að vera.
2: Ég þekki það að gera með Vesta Jónastöði, skuli ekki fá líki friði eða bakarinn eða hver sem þetta er.
1: Já, en sko vandinn er sá, ef þetta er ekki Jónas, hvað gerum við þá?
2: Já, þá er nú menn konur í skemmtileg mál.
1: Nei, menn er konur í hræðileg mál, finnst mér.
2: En ef
1: þetta er Jónas, þá má ekki setja beinin aftur í eftir að þjóðminjalögum. Þetta verður tómt vandamál í kringum, en það þarf dómsúskur til að komast þannig að það verður ekkert gert í þessu máli, ég finn að trúa því.
2: Er ekki hlut af Jónas, ég hafi þetta verið Jónas, er það ekki hlut af honum í Öxnadal? Veit nokkur hvað var gert þar?
1: Nei.
2: Nei, það er, ég held að skipti ekki máli hvar hann liggur, en ég skipar ekki hagsmenn að ég fara að grafa þetta upp, hvað það tengi sjónvarsþætti við. Ég ætla að vona að ég fara ekki að gera sjónvarsþáttum við þegar ég er döður, þannig ég fá að liggja frið.
1: Já, þeir ger ekki sjónvarsþáttum séra Friðrik ef ég vona á, hvað heldur þau?
2: Ég heldur þetta að grafa hann upp, en það er víst ekki.
1: Nei,
2: Það máli er náttúrulega bara skandall.
1: Já, það er sér skandall algjörlega.
2: Já, það er alveg sér skandall.
1: En vissurðu það varðandi Friðriksmálið að það var gerð, það voru tveir einstaklingar sem voru látnir rannsaka þetta innan gæðsalappa. En sú rannsóknu hefur aldrei verið birt, veistu af hverju? Hún er aldrei verið, vegna þess að það er ekki dýinni.
2: Nei, það er nú
1: málið. Það er málið, það er ekki dýisari rannsók, þess vegna verður hún aldrei byrt. Hún er núl og nix.
2: Fyrir gjöðu það, nú ansi margar rannsóknir gerðar í dag sem eru aldrei byrstar og er ekki um neitt.
1: Rétt.
2: En það, heyrðu, það var ekki annað, ég vildi bara vekja athygli á þessu að mér finnst að menn sé að byrja á vitlausum enda í útlendingamálum og því miður virðist ekki vera sko neitt vilji hjá neinum til þess að byrja á því að flokka inn í landið og hleypa einhver minn sem ekki er á þér erindi.
1: Takk að þér, takk að þér fyrir.
2: Takk.
1: Bless.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Fríða Björnsdóttir, ég hef verið að hlusta á þessar fréttir af og til um þessar brottflutningsbúðir og börnin.
0: Já,
1: já. Og svo hefur nú, þið verið getið af og til minnst á það að í einhverjum tilvikum þar sem foreldrarnir hafa nú verið settur í fangelsi, þá hefur börnin verið sett í fóstur.
0: Já.
1: Ég held ég, ég var nú með lítið barn í dag, sem ég get nú ekki verið, en var einu sinni,
0: já.
1: Að þá hefði ég nú frekar vilja hafa barni hjá mér í einhverjum búðum,
0: já.
1: Heldur en að senda það í fóstur til kannski, á, við sko nú vona að það væri ekki fólk eins og þessi sem börnin hafa verið sendt til og líka búið að tala mikið
0: Bakkakott.
1: Það var við ánum sem að við voru kvalin og pín.
0: Já.
1: En í vikum held ég að það hefði verið sendt til einhverja sem ekki gátti tala þetta einasta orðið á þeirra máli og
0: já.
1: Engu máli.
0: Já.
1: Og þá held ég að það væri betra fyrir barni að vera í búðum heldur en í hjá fósturfóldrum, jafnvel þó að það væri gott fólk.
0: Hugsa er að lítið bat, lítið bat sem maður keir í ókunnu landi
1: já.
0: Og hefur þetta tengsli já. Við kynfóraldra sína, fyrst og fremst, og fóraldra sína.
1: Já, já.
0: Og síðan eru þau sett í fangelsi vegna að þau eru með uppsteit og vil ekki gefa landið og fara því sem sjóðan. Og þá er barni tekið, hugsa er hvernig heldur að barninu líði? Jafnvel þótt að séu góðir fósturforeldrar sem er alls ekki dörugt. Hugsa er hvernig að taka frá foreldrið og hérna sé, það er alveg skeð, það er sko refsing. Ég skil nú ekkert í Amnesty International og þessu samfylkingaliði sem vill þetta. Trúi
1: Nei, ég er alveg hitt á Amnesty, ég verður að segja það.
0: Já, ég erum kannski ekki teirin að nú verið með alls konar þvæl í gangi lengi. En það er í sambandi við þessa, ég er hissa á því að fólk skuli tala þrún þetta. Vísa einhvern barnasáttmála að við ekki svifta barni frelsi. Barni er náttúrulega í skjóli foreldra sína. Það er ekki já. Frelsis hugsjón sem barni er að hugsa um. Það er að hugsa um að vera í skjóli foreldra sína og njóta vendar þar í fyrst og fremst. Þetta
1: Nákvæmlega og það sýtti nú kannski ekki að hafa rýmlað fyrir gluggónum á þeim geimslum þar sem börnin yrðu sett með foreldrunum og heldur ekki alveg út við girðinguna þar sem þeir sagði og svo mætti kannski planta eitt lítið tré fyrir utan og setja eitt blóm eins það kostið við sumarinn.
0: Það var breytt tillögunum, sko frumvarpinu var breytt í meðförum þingsins, það sem að komið sérstaklega var gert ráð fyrir því að börnin gætu haft svona sko lífanlegt umhverfi.
1: Já. Allavega, ég tel það að vera meira, eins og þú segir, meiri hegningu að setja blessa barni til foreldra eða fóstu foreldra.
0: Þá er verið að þetta er bara, það verið að pína barnið. Þetta er bara pynting, þetta er bara pynting að vera að taka barnið og sjá eftir foreldur sínum í fangelsi og svo, nei, það veit ekki alveg. Hvað verður það. Hvernig heldur að barninu líði? Og svo eftir það stendur yfir í marga mánuð og hvað?
1: Já, og svo kemur það aftur til foreldrana sem það er, ef það er nógu lítið þá var það búið að gleyma þeim kannski,
0: já,
1: maður veit það ekki.
0: Já, já.
1: Og þetta er alveg út úr kostinu. Heyrðu, svo langar mig að kvarta yfir öðru sem að kemur nú ekki neinu svona mannúðamálum við, en það er orðið dálítið algengt hjá mér að Morgunblaði sem ég er nú áskrifandi að þó ég sé nú blind en maður minn á getur lesið.
0: Já.
1: Og hérna, það er nú í annarskipti á tveimur vikum, þá kemur ekki Morgun á fimmtudeginum eða ég held að við erum fimmtudag líka í síðustu viku eða vikunni þar áður. Og það sem verður, það er ekki ég næ allavega ekki sambandi, ekki tölur að ég fengi eitthvað vitlustnir á Morgun. En ég næ aldrei sambandi
0: þeir
1: til að kvarta.
0: Fólk sem er að bera út blaðið sem er ekki að bera
1: ég
0: út
1: blaðið. Ég veit ekki, mér var sagt daginn að það hlýtur að hafa verið á fimmtudegi líka því að konan
0: já,
1: nefndi sem ég náði nú og kom sambandi við. Hún sagði að þeir sem er að bera út þegar mokkin á að fara í hvert hús á fimmtudegum gefið.
0: Já.
1: Að þeir eru ekki eins og yta kannski ekki að það eru tvær íbúður í húsinu sem ég býi og það er nú svo sem ekki flókið og við eigum báðar hæðir eiga þá bræðir hvort sem við eigum að fá að gefa eins og það við borgum nú fyrir það að þannig að mér finnst þetta orðið það fer nú að koma því að maður mig verður að líða fyrir það að morgin kemur ekki að ég nenn ekki að borga fyrir blað sem að ég get ekki lesið og hann fær ekki
0: Þakkaði fyrir að benda þetta
1: Þakkaði fyrir

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sigurbjörg heiti ég, góðan dag. Þetta er bara örstu því að ég bara hringi seinna að tala með þetta betur.
1: Já.
2: Ég var búin að segja að ég ætlaði að hringi kannski á mánudögum og koma með fleiri kenningar eða brakkakenningunum. Sko.
1: Já.
2: Það er eitt af því sem ég meði búið gruna lengi að þessi börn sem hafa verið að hverfa hérna miljónu saman.
1: Já.
2: Já vel, að hérna... Það er komin upp ný stjætt í heiminu sem enginn eiginlega pælir í og er alveg á hrikalegum launum eða einhverjum. Það eru þeir sem eru að vinna fyrir gervigreindina, að mata hann og sortir onjan og annað eftir því.
1: Já.
2: Og þetta er alveg neðan í annars, sko. Og ég held að týndubönnin hverfi kannski inn í þennan heim.
1: Hvernig þá? Það séu láta vinna við þetta?
2: Já. Ég sætustu börnin og get mér lögustu. Þau eru náttúrulega notuð í annar.
1: Já,
2: en vestin er notuð í þetta er flótabörn, sko, sem eru hýrstu.
1: Já, það var að tala að 300.000 þegar að bandarísku landamærin, suðurlandamærin voru opin hérna hjá stjórnartíð Bidens. 300.000, hvað verður 300.000? Þetta er alveg gífurlegu fjöldi.
2: Já, þetta. Og svo hverfa náttúrulega stöðu út allan heim.
1: Já, út allt.
2: Í öllu stríðsátökum og öllu slíku á öllu þessum flóttum sem er á fólki.
1: Það var að gera bíómynd Sound of Fury sem fjallaði þetta.
2: Og alveg rétt,
1: já. Sound of Fury. Já. Og máli var það voru einhverjir að gaggrína það að væri verið að fjalla þetta sem betur fyrir þá.
2: Sound of Fury, Freedom eða ekki?
1: Jú. Sound of, já, hvað sagði
2: ég? Ég sá það fyrir skammu síðan, já, þetta var hræðilegt. Þetta var eitt lögreglumaður sem fór að berjast þarna.
1: Já, það þarf einhver að slíka hetjur til í þetta.
2: Já, en þetta er mín kenning þessi orðni börn og þessi börn sem hverfa. Ég held að sé mjög mikið þrælahald í Indonesia til þessi.
1: Já,
2: Það er óbúslegt þrælahald út um allan heim.
1: Þræla allt út um allt, að þræla allt í London, þú ert með einhverja ólöglega innflytjendur, hefur þá bara til brúks til að hugsa heimilið, að hreinsa til hjá þér og hann bara býr í kjallarinu hjá þér, ha?
2: Já.
1: Hann er bara þræll. Hann er bara svona þjónustu þræll. Það er erfitt að fá svoleiðis fólk, þóðu borgið sæmilega, þannig að langt best að bara taka eitt slíkan og hann er ánægður að fara að geta hann á húsaskjól.
2: Já, hann er það sem að kallaði í gamla daga þræla tímanum að húsþræll.
1: Hann er húsþræll.
2: Já,
1: húsþræll.
2: Já,
1: rétt. Það sem þótti fínt að vera, það var miklu betur að vera húsþræll heldur en að vinna í námu, þú veist það.
2: Já, þeir stóttu nú ekki merkilegir af hinum nefrónu sem voru þarna á bóðfrónu.
1: Já, ég meina þú, menn hugsa bara reyna að bjarga sjálfu sér er ekki þannig sem lífið er þetta bímur, þannig.
2: Konar. Ég veit það ekki, sumir hafa stokk, get ekki gengið út yfir annar að manna réttindi endalaust til þess að koma bara sjálfu.
1: Já.
2: Það er það sem að þeir treysta á helvítis, hérna, refirnir.
1: Ég er fallin á tíma, þakka ég fyrir að hringja. Bless.

0: gjör svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Já, sæll Daniel.
1: Nú að koma fram ný, skýrsla frá Akron sem að hallinn á ríkissjóði yrði 40 milljarða meira heldur við gert ráð fyrir á þessu ári.
0: Já.
1: Hann er áætlaður 28 milljarða á þessu ári.
0: Já.
1: En Akron segir að umfangið í efnahagslífinu, það sé það lítið og samdrátturinn mikill að það sé umtapil 40 milljarða sem að muni bætast við hallann. Og þá sjáum við, ef við erum að tala um 27, hvort þið tækist að ná hallalösu fjarlögum 2027 eins og þið eru að reyna að ná. Ég held að það mun aldrei nást.
0: Nei, þeir eru allir að skila hallalösu fjarlögum að næst ári.
1: Þú sér nú hvað er að gerast. Elgen er að draga saman seglinni.
0: Já.
1: Þá loka einu nofnunum ekki aukast tekjurnar við það.
0: Nei, nei. En hvað gerir svo? Ég meina, ef það verður þessi halli og miklu meiri halli heldur spáðir, það gerist ekki neitt nema að hérna, þetta gæti svona kynnt á vissan hátt undir verðbólgu og það getur gert það.
1: Ég held að þetta kynnti undir verðbólgu og líka það að
0: það er sér enn frekari verðbólgu.
1: Svo hefur ölgerðin tilkynnt til sinna aðala að standi til að hækka vörunar hjá þeim 1%.
0: Já.
1: Það fer út í verðlagið.
0: Já.
1: 1% bara hjá þeim eru 2% í verslunum.
0: Já, flest fyrirtæki eru skuldsett og ef að vextir hækka og eins og þeir hafa verið að gera þá þarf einhver að greiða það og þessi eru velt út í verðlagir. Það er nú ekkert öðruvísi.
1: Ég held að það sé langbest fyrir alla aðila að ef að Evrópusambandskostingarnir verða óhag fyrir viðreisna þá er langbest að kjósa bara aftur til Alþingis. Því að þeir ráða ekki við þetta.
0: Nei. Þeir eru náttúrulega kannski ekki uppteknir af þessum efnahagsmálum. Þeir eru uppteknir af Evrópu sambandsmálunum og það er fer púðrið orkan og tíminn í það.
1: Og við sjáum að Pétur núna það sem er að gerast í jarðskjálftum á Filippseyjum og stríði í Sýrlandi og Íran heldur að fækki hælisleitunum á Íslandi á næsta ári?
0: Nei, held ekki.
1: Það verður alveg eins og var Grímur Grímsson var að tala um að staðan væri góð núna á þessu ári en það gæti komið bylgja af flótum.
0: Já, hvað mun gerast þarna í Miðausturlöndum á næstu misserum í, bara vitum það ekki, það er ekkert sem bendir til þess að það kom einhver lausn á þessu palestínumáli, vandamáli þarna í Ísrael, er það?
1: Nei, það er engin lausn komið það og eins þetta með jarðskjálftana þarna í Filippseyjum heldur að komi ekki eitthvað af fjölskyldum frá Filippseyjum til Ísland?
0: Já, þeir hafa nú verið að koma.
1: Já, heldur að það kom ekki hælisleitindu frá Filippseyjum og það er einhver...
0: Ekki ólíklegt.
1: Já, ég veldi bara benda það að þetta er hallinn, hann er alveg gífalegur ef að þeir 68 milljarðar.
0: Já.
1: Ég þakka fyrir.
0: Þakka fyrir þetta, Daniel.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Reynir heiti ég.
1: Sæll Reynir, blessaður.
2: Góðan daginn. Hérna, ég var að hlusta á stórmerkilegt viðtal sem Arthur átti við aðstoð bankastjóra Seðlabankans, Tómas.
1: Já, Brynjólfsson.
2: Brynjólfsson, já. Og hérna, hlusta á það um helgina og hérna, ég þurfti að hlusta á það tvisvar, sko.
1: Já.
2: Og hérna, ég held að þetta sé komið í ykkur skunar nút, sko, og þá vitna ég aðalega bara sem dæmi, þetta er náttúrulega klukkutíma viðtal, sko, en sem dæmi að hækka vexti vegna hækkunar olíuverðs í heiminum. Og ég manni hvernig Arthur orða, þetta var svona bara akkverju. Og þá er svona í, ég er orðað þetta bara sjálfur, að hækka sem sagt vexti innanlands hér á Íslandi til að koma í veg fyrir að aðrir hækku við verð. Af því olían er búin að hækka í verði.
1: Já.
2: Og það verður þá eitthvað svona freistingvandi að aðrir myndu hækka verð og þar myndu hækku við vexti. Svo það mun ekki gerast. Þannig skil ég þetta, sko, og eins og ég sagði, ég hlusta á það tvisvar og þetta er minn skilningur. Og þá bara, er ég ennþá bara gafandi, ég þarf ekki hlusta þetta í þriðasinn. Hvernig í ósköpunum getur það hjálpa verðlagi á Íslandi að hækka vexti af því að við erum af ykkurum óviðrálfum ósökum að taka okkur hækkun olíu sem óneitanlega veldur hækkun á hérna ýmsu hlutum, sérstaklega þess að nota mikið af olíu, bara eins og skipafjörðuðin, flugfjörðuðin og þar að leiðandi flugfingurinn og gámaverðið og hérna, það eru útflugfingurinn til þessum áfriðum líka, en það er annarslegar áfriðum og það er útflugfingur. En hvernig heldur land fyrir ekki Seðlabankinn að þeir hækki vexti til að laga ástandið?
1: Það er bara skiljið. En gjörða þetta þannig að hvernig getur Seðlabanki Íslands búist við því að hækkun vaxta á Íslandi breyti heimsmarkaðsverði á olíu?
2: Jú, það er margsagt, sko, og þetta er gömul saga og ný, sko, að segja hvernig getur við lækka kaffiverði í heiminum eins og oftur að tala um, sko.
1: Nei, það er

0: bara við að afleiðing kaffiverðir hækkunar hefur áhrif á verðtryggingu hjá það
1: já en þetta bara þetta atrið af því nú ákveðin krísa í heiminum
0: já
1: hvernig í ósköpunni getur það lagað ástandið að hækka vexti ofan aðra hækkun ég bara skilja það ekki Nei. Þetta svona svipað ég svo segja því ég kerði 100 kilómetra hraða á hringbraut fyrir 10 ára síðan og ég að fá sektina núna
0: Nú, hvernig það?
1: Nei, ég bara segja þetta þetta bara álíka gáfuleg
0: Já, ég skilji, já
1: Veist, þetta svo vitlaust hvað lagar þetta?
0: Já, hugsun vaxtahækkanir drægi úr verðhækkunum það svoleiðis að
1: Já, ég skil að hækka vexti og kæla hagkerfið, ég fatta það en að bregðast við einni hækkun erlendi sem eru umtalsvörð áhrif allan heiminn líka á Íslandi að hækka vexti lægi ástandi svo aðri fresti ekki til að hækka Hjústi bara á þetta þetta er óskiljanlegt.
0: Þetta viðtal Arthúr Karlsdóttur við Tómas Brynjólfsson vara seðlabankastjóra sem var í síðdegis útvarpinu og fjallan stýrivexti verðbólgu og gagnrýni sem beinst hefur gegn
1: verð. Ég ætla bara að fara að segja það að nú hagfræði, félagsvísindi, alveg svo kynjafræði. Ég ætla bara að segja það að það þarf bara að fara að loka Háskóla Íslands. Því það ekkert gott að koma að það.
0: Ná, það. Já. Þá félagsvísindu deildinni
1: það. Já, ég ætla að allavega, þú ætla að fræði deildinni að þú ánað með það.
0: Ég ekkert að æsa mig upp við neinu slíku, henni minn.
1: Það eitthvað sem þarf að vera hendur, sko, þarna. Því að þetta er ekki að ganga upp.
0: En það aðtyglisvert þú segir, sko, vegna þess að hagfræðinga greinir mjög á þessi mál. Og Stiglitz sem að fekk nú Nobelsverðlunin, það nú kannski ákveðin mælikvarði og væntanlega kunnáttu og getu og hann segir að þessi leið, vaxtahækkuna leið, hann hefur komið inga og sagt að það, hún skýðar ekki þessum árangri. Enda höfum við reynslun að því, ég er núna það gamall, maður við lifað mörg vaxtaskeið og verðbólguskeið og annað og við verðum ekki vör við þetta að þessi leið skýðir þessum árangri hafi gert að undanfærin 3-4 ár. Þannig ég segi nú bara að reynslan er besti dómarin þetta held ég það, það ekki reynir? Hvað segir þú
1: það? Jú, ég held að við vitum það öll inn við beinið sko að hækka vexti sko í stóru landi, bara að taka Bandaríkin sem dæmi að hækka mikilvægur að punkta sko að það kælir strax, áhrifin eru bara samstundis. En á Íslandi, út af verðtryggingunni, þá er þessi fræð ekki að virka sem það er verið að nota hér.
0: Nei.
1: Og það er bara, eins og ég sagði, þetta er bara eins og fór hraðasvegt.
0: En annars sem sannar þetta er að það var svipu verðbólga í mörgum löndum í Vestur-Evrópu og mjög há í Bandaríkjunum, en þeir fóru aldrei svona hátt vextir í þessum ríkjum, en samt náðir verðbólgunum niður sem við gerðum ekki. Þannig að reynslan sín er ekki bara þetta að hækkarinnar, að vaxtahækkarinnar haldi ekki niður verðbólgur, heldur líka samaburðurinn við þar aðferðir sem nágrunna þjóður okkar beita. Þannig að þetta er rétt hjá þér, þetta virkar með aðurum hætti hér, vaxtahækkarinn.
1: Allt annað, þetta er bara allt annað tæmi og ég skil ekki hvað er verið að þrjóskast við. Sko, ef við vilja kæla hagkerfið í Íslandi, þá er alveg gott að segja bara bönkunum, nú eru bara útlán bönnum.
0: Já.
1: En það náttúrulega virkar ekki því að bankar skapi ekki tekjur sem að framlega peninga.
0: Þeir vilja ekki deyja út, sko.
1: Nei, þeir bankar búa til peninga með því að búa til lán. Þannig byggur til pening, sko, alveg svo við lærðum hérna úr eitt í fólk.
0: En það er að þessi leti rétti að sé að tilgangurinn með þessu vaxtahækkun með að búa til samdrátt sem hefur tekist, sérstaklega í byggingaiðnaði. Og það byggingar samdráttur í byggingin en verður ekki til að lækka verð á fasteignum til lengri tíma. Þetta móti þá verður frambúði minna sem þýðir að eftirspurnin verður meiri heldur en frambúðið í framtíðinni vegna þess að það verður byggt miklu minna en þar og þá hækkar verðið.
1: Já, þetta er ekki hugsa til langtíma. Nei. Við erum að lifa sko mörg ár af sama ruglinu.
0: Já.
1: Þetta er hugsa sem svona skyndi úrraði ykkur að mánuði. að kæla hagkerfið með vöxtum. Hérna þetta eitthvað skona langtíma úrræði þar sem þetta setur allt á koll.
0: En mér finnst líka að sko fjármálaráðherra og ríkisstjórnin, hún getur ekkert verið stikkfrí og bent á seðlabankastjóra að segja að hann ræður þessu. Þeir verða líka að koma fram að hafa minn sko skoðun á þessu. Mér finnst þeir verða alveg þegar þessi verða stikkfrí sko.
1: Já, já. Málið er það þeir vita alveg síðan upp á sökina. Vandamálið líka er tvöfalt. Ríkið hefur gríðarlega tekjur af hækkun vaxta. Það er bara þannig sko sveitarfélög ef að bara er verðbólga í landinu þá hefur bæðið opinber á sveitarfélög alveg gríðarlegar aukna tekjur af þessu þannig að sko undirliggjandi sko verðbólgu hérna monsterið skrýmslið það er hefur opinbera sem að sko bara fagnar því að fá hversin meiri tekjur í sinn kassa hvort sem það einkabanki eða ríkisveikinbanki, skiptir ekki máli, því tekjurnar aukast í báðum tilfellum til hins ofinbera og samarskapi til hins sveitarfélagsins, vegna að hækkun og öllu, hvort sem það íbúðverð, fasteignamat, og erum allt verðtryggt og ofinbera eins og við vitum fyrir allt. Og í fyrsta gír, bara hérna, fyrsta janúar, hverju ári, til að leiðrétta, eins og þið kalla það,
0: já.
1: Ekkert annað bara verðbókuhækkun og þannig bara gengur maskinar áfram og feirur rosalega sáttir að fá meiri pening til að eyða í prívat vitleysuskjó og áhugamál
0: Takk að þeir eru einnir að hringja

0: Gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar hitt ég.
0: Já, sæl.
1: Hefur það nú verið fróðlegt að fylgjast með umræðinu hjá okkur í morgun?
0: Já.
1: Það hringdi nú eitt að inn og búin að minna stóða við ykkur, sko, í sambandi við að við væri nú að tala svolítið að rúværi nú með slagsíðu, Evrópuslagsíðu í umræðum um Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og þá fer hann nú allt í hérna að benda á ykkur. Þú séu með veðurfræðing og prófessor í Vittali.
0: Já.
1: Að þið er sko reygin munur á ríkisúttarpin og útvarpisögu. Í fyrsta lagi er sko ríkisúttarpið eign allara landsmanna. Og en útvarpssaga er enga fyrirtæki, er það ekki rétt hjá mér?
0: Jó.
1: Og við getum nú til dæmis hótt á DFF sem er enga fjölmiðið.
0: Já.
1: Við getum í raunin ekkert sagt við því sem að DFF skrifi aldrei neitt um þær, hvað ég var að segja, þá sem að eru mótfallnir ESB. Ég hef aldrei sé staf í DFF um það.
0: Nei.
1: Og það í lögum ríkisútvarpsins að þeir eiga að gæta hlutleysis í fréttaflutningi.
0: Já, þeir, það þannig að þeir gefa út vinnureglur fréttur og dagskrárefni og þeir segja að RÚV sé óháð hagsmunum stjórnmála viðskipta opinbera aðila, enka aðila, fréttaflutningur og dagskrárgerð okkar byggist á trúverðuleika og óhlutdrægni. Takk fyrir.
1: Já, þetta takk er nú meðal annars pistil sem er undir hverju einustu fréttin og RÚV.is.
0: Rétt.
1: En það stendur ekki steinni við steinni á þessar yfirlýsingu frá þeim, sko.
0: Já, það er bara útfært ennþá betur hérna í kafla, það er langur kafla um þetta, hlutlægni og leiðréttingar. Og það er starfsfólki skal gæta hlutlægni og að sanngirni í störfu sínum og tekur ekki efnislega afstöðu til mála sem það fjallar. Það væri fjallaði Donald Trump, heldur þú það?
1: Trú er einhver þessu. Ef það einhver líka þvæla á pepti, þá það þetta. Sko. Þannig að ég vil nú sko tala það, svo hýta nú í það náðan, ég man nú ekki hvað hann hittir og virðist nú vera ágætlega lesin svona í hinn og þessu og var að tala verðtrygginguna.
0: Já.
1: Og hérna, sko, þó ég sé nú ekki alltaf sammála þeim sem þið eru með að það var hérna maður sem leggur alltaf inn 100 kall og tekur upp 90 kall.
0: Já.
1: Og hann hefur nú sagt það, nú prófessor í hagfræði, búin að vera til fjölda ára. Já, hann hefur sagt að sko, það er alltaf verðtrygging, það er bara verðbóta þáttur í vöxtum, sko, skilur við. Það er svo segir vextis í dag sem eru upp á 9%, að því er verðbóta þátturinn 5,1% í dag, sko.
0: Skilur,
1: þú tekur aldrei verðtrygginguna út úr vöxtum, það er bara ekki hægt. Og við höfum oft rætt þetta, sko, hvernig geta þjóðir sem eru með 4% verðbólgu lána pening á 2% vöxtum. Hver tapar?
0: Já, já.
1: Þetta gerst alveg út til okkar. Og svo fer hann að tala um sko einhverjar íbúður út á Spáni á 45 miljónir 100 fermetra íbúður. Sko, þarna erum við að tala um allt annað sko viðskipta umhverfi. Og við erum líka að tala um allt aðra byggingarreglugerði. Þessi hús eru byggð á allt annan og ódýrari hátt heldur en hús á Íslandi. Og svo getur ekki tala um verð á Spáni, sko, vegna þess að verð í miðborg Madrídar er ekki það sama, sko,
0: nei.
1: Nei.
0: En hefurðu heyrt um rúfsjalla um að þessi erfitt fyrir útfólk að kaupa íbúð í Dublin, í Írlandi, í Hollandi eða á Luxemburg? Ég hef ekki heyrt
1: það. Nú er það bara kaupmannahöfn.
0: Já, eða kaupmannahöfn, já. Eða Oslo.
1: En Pítur Ólöfur, sko, Pítur, ég horfði bara hérna í kringum. Ég með fullt af fólki hérna í kringum með aldrei svona 30 til 35 ára.
0: Já.
1: þetta allt saman búið að koma þakið við höfuðu það.
0: Já.
1: Ég þekki þrjá sem að byggja sér bara svona eins og hann var að tala áðan kipt sem bara loðu þeirra, byggja sér bara einbýlis hús.
0: Já.
1: Á kvöldin og helgar.
0: Já.
1: Þetta bara hauga líja þetta sýtt í dag.
0: Já, já.
1: Þetta auðvitað miklu minna mæli. En það engum öðrum að kenna heldur borgar í auðvöldum. Ég get alveg sagt að það ef þú byggir á Norðfirði, það var ekkert mál fyrir að byggja einbýlshús eða Skagaströnd.
0: Já.
1: En það bara hér á stór reykja ykkur svæðinu. Þetta bara, þú veist, það, sko, fólk verður aðeins að gera greina með ná þessu, sko. Sko, ég get komið demt í Danmörku að ég var aðeins að skoða þetta. Mér langað í mörg ára flýtja til Danmörku. Ég get fengið fínt einbýlshús á einni hæð niður á söður Jótlandi fyrir svona bílinu 24 til 40 miljón. Samskunar hús kostar langt á annað 100 miljónir ef ég nálgast kaupmálaður, sko.
0: Já, já.
1: Þetta nú bara svona, sko. Þannig að sko, þegar fólk ætlar að ræða þetta ykkur alvegur, þá fyrir þetta taka bara dýrasta blettin á landinu. Þú veist, við getum búið út allt land.
0: En er ekki kjarni málsins þessi, fyrir svona 40-50 árum, þá voru 85-90% sem átti sína íbúð. Það var þannig.
1: Já,
0: Nún það komið niður í 65. Hvað veldur því? Já. Hvað veldur því? Takk fyrir.
1: Það gríðalega hátt hlutfall með að það kemur stammar.
0: Já, ennþá, en það var náttúrulega miklu að herra. En það var það þannig að lífskjör á Íslandi voru góð, sérstaklega að fólk var að eldast, vegna þess að það átti sína íbúð í flestum tilfellum.
1: Það er alveg rétt. Ég vil bara vekja athygli á því. Að það eru nú ekki nema 15 ár réttur kannski síðan að fólk fóru að flytjast í Hveragerði og Selfoss og upp á Akranes. Hvernig stóð á því? Það var vegna að húsnæðisverð þar var helmingi og jafnvel meira en það ódýrara heldur en í Reykjavík. Nú hefur þetta breyst.
0: Nú er það hækka verðið þar.
1: Já, nú er kannski munurinn 20%.
0: Já.
1: Þetta nú bara málið, sko. Og ég meina, fólk verður að tala um þetta á einhverju vitrænum grundvöld. Eða það finnst mér. Svo má vel vera að ég sé svona vitlust. Takk fyrir þetta.
0: Takk fyrir Ragnar.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Sveitlásu Pétur Steina, hefði ég.
1: Já, blessaðu Steina.
2: Sveit, það þessi vangavelta það hvernig ríkisfjölmiðlinn.
1: Já.
2: Veldur Evrópusambandsumræðunni.
1: Hvað kom þú með þína kenningum það?
2: Þetta er auðvitað að vandum er farið. Það er ekki sama hvernig er áspöðum haldið.
1: Ná.
2: Og í þauvarandi umræðuna þá gegnir úfu þetta margþættu hlutverki. Þá vera til upplýsingar, afþreyingar, almanna hilla og svona vera líka á varbergi gagnvart ógnum og svona það er að láta vita af hættastæðjar að og svo mætti áfram telja.
1: Já.
2: En í upplýsandi umræðu um vegferð í átt að svona sambandi eins og fyrir liggur og stendur við stendum mitt í stafni á þessari umræðu allri, þá er þetta skiptur miklu máli hvernig ríkis fjölmiðlinn veldur þessar umræðu og þá þetta gildir miklu að kalla þess að andstaða póla til skrafs og ráðagerða og líka að þess að spyrillinn sé ekki vilhóllur einu sjóna með frekar nöðru.
1: Já, já.
2: Það skiptir auðvitað.
1: En nú hefur það er. Nú eru menn með fast
2: máli að kalla fram ólík sjónarmi og leyfa öllum röddum hringin í kringum borðið að heyrast, sko.
1: Já.
2: Sér hver rödd, sama hver fólk stendur í þessu öllu, þarf að fá að heyrast og hún þarf að fá sinn sess í umræðunni, sko.
1: Já, já.
2: Svo sem er mjög mikilvægt að þessi reynda stilla svona umræðu þætti það sem að fulltrúa almennings er líka bóðið á borðinu, er bóðið að sitja út í sjómarsal og rétt upp hönd þess að því mitt í karpi tveggja, þar að segja þessi andstæðu fulltrúara andstæðara póla í umræðinni mikils metnir menn í samfélaginu og konur og önnur sko þá sé fundin hann að grundvöllur í lifandi sjómarsætti þar sem almenningi er líka búið að setja út í sal, rétt upp hönd og koma með athugasemdir eins og gerist og gengur til dæmis hjá TV2 út í Danmörku í þessu umhverju geta skapa skemmtilega umræður gagnrýnar umræður og samtöl og ólík sjóna með fá að heyra allt.
1: Já, já, já.
2: Ég held að ríkis sjónvarpið með ekki skila auðu þarna, en þeir eru út um allt, þau eru með snöpp, þau eru með hlaðvörp, þau eru með tónlistaþætti, þau eru með viðtalsþætti og alltaf á þessum ólíkum vettvöngum í umræðunni, þá er hægt að stinga á kýli og setja neyður eitthvað sem að vægi hefur í umræðun og það skiptir þetta máli að vanda sér til verka á þeirri vegfæri allri og ég vona að ríkisútvarpið feti þann veg
1: en þeir eru í yfirburða stöðu á öllum sviðum í okkar ríki, okkar landi, þessi ríkisfjölmiðlin og þessi meira að hann hefur aðganga gífulegu fjármagni sem aðrir hafa ekki.
2: Já, og frjálstu fjölmiðlarnir, þeir eru líka í vanda stattir og svo þessu nýju samþektum þá eru þau sem það komin hinum yfir borðið þá hafa þessu frjálstu fjölmiðlarnir núna hagsmuna því að rúfgangi vel. Af því þá fá þeir stærri hluta eða stærri upphæð af auglýsingaköku sem þetta er skiptana úr auglýsingasölu rúf. Það er gagnvart þessu nýju lögum sem voru samþykkt þá, þá fá hérna frjáls og fjölmiðla líka ákveðna summu þarna út frá velgengni eða, eða gengi ríkisfjölmiðlisins á auglýsingamarkaði.
1: Já, já.
2: Þa, þannig að þetta er vandmeðfarin staða. Það bæði verið í samkeppni og svo magna henni frjáls og fjölmiðla núna ef að ríkisfjölmiðlinu gengur vel að því þá eru tjekkin herrið sem á frjáls af því þessu var þannig fyrir komið í, í nýði reglugjörð og lögum sko. Þannig að þetta er vand með farin samkeppni
1: en hugsaðir eitt það stóð til þegar við gengum gerðum staðlar evróska efnasvæðinu það er eitt markaður og fjölmiðlar eru þetta hluti af markana því leiti að það er verið að auglýsa að gefa upplýsingar um vörur það er ekki nóg að framleiða vörur eða veita þjónustu það þarf að berast vitneski um það þannig að þeir eru hluti af þessu kerfi fjölmiðlarnir og hluti þá af samkeppnisumkerfinu og tilgangur með aðild okkar að, að evróska efnasvæðinu var samkeppni samkeppni á þessu stóra svæði í samt þrátt fyrir þetta þá ríkir engin samkeppni í fjölmiðlum á Íslandi það er bara yfirburðir ríkis
2: mjög lítil samkeppni og þar sem að samkeppnin er þar er ríkis fjölmiðla fremstur fremstur með jafningja ef að jafningja skal skal kalla og þarna sem að eru þetta hennar frjálsu fjölmiðlar reyna að selja alls konar vörur og þjónustu í gegnum alls konar viðtalsætti og miðagjafir og hitt og þetta gjafir á viðbörði á hitt og þetta og það er ríkisfjölmiðlinn líka að gera hann er í gegnum þessa hliðarstöð rás eitt að gefa alls konar og kalla fólk til að kynna viðbörði og tónleika þetta er það sem að frjálsu fjölmiðlinn eiga að gera þessi ángi fjölmiðlunar Já. Hann ætti að vera á hendi þeirra frjálsu ríkis fjölmiðlina ætti að innbytta sér allt öðru en það er í
1: þeir vilja vera með einokun þeir vilja vera með einokun varandi tekjuöflun en þeir vilja líka vera á markaði þeir vilja geta kökun og eigana þeir vilja vera allt
2: sem og keppa á öllum sviðum þar sem að hérna frjálsu fjölmiðlar eru að gera þeir vilja líka vera þar
1: já
2: Og að því, út af því bólmagnir sem þeir hafa í formi fjármags og ríkiskassanum,
1: Já.
2: Þá lendaðu yfirleitt á þeim stað að vera allt einn orðið stærst á öllu vígstöðum. Og þá er minkar þessi sjens, litla fjölmiðisins, til að eiga sjens í að fá einhver bitastæðan bita af þessari köku sem er til skiptana. Þetta er vant með farið Já. Og að mörgu að huga. Ég byrði spenntur eftir því að sjá þegar að nær dregur að kosningunum hvernig ríkisfjölmiðlinn höndlar þessa Evrópusambands umræðu, af því það er ekki sama hvernig þetta gerst. Það þarf að, eins og ég sagði aðan, það þarf að tryggja það að sjónarmið fá að heyrast, það þarf að tryggja það að faglegheit séu allan þingin, ekki þetta í auglýsingahlíðum að þar byrstist einhver kynning í eina átt framar annari sko sem tengist á þessari vegferð allri ég bara vona við fettum allra rétta leið í þessum efnum en ég er skýt hættur að við förum vitlausa leið og að þetta verði þrýstingur í eina átt frekar en aðra en þetta voru punktarnir í dag
1: Takk fyrir

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar, heiti ég.
0: Já, blessaður.
1: Sér er nú hver fréttin.
0: Hver...
1: Þessi pistil heitir nú orðið á götunni.
0: Já.
1: Og náttúrulega beint upp úr Ólafi Arnarsinni, sko, skilur, sem berst eins og hundur við að koma okkur inn í ESB, það nú frétt.
0: Já, en Ólafur hefur alltaf sagt hver skoðun hans þannig að það allt í lagi, við vitum
1: já,
0: hver
1: já, hún er. En þetta, þessi pistill heitir orðið á götuna.
0: Já, ég veistu.
1: Þetta á einhverju götuhotni nýr í bæ, sko.
0: En er samherja að fjármagna hér neyð? Ég vissi það ekki, sko.
1: Ég bara hvergi sér það, sko, nema út úr trampinum á Ólafi Arnarsson.
0: Æ, það sko. Nú ekki að tala svo.
1: Og nú, ég menna, þegar að menn sjóta svona fram í einum stærsta vefmiðli á landinu á þess að hafa nokkuð fyrir sér í því
0: En í hvað vísaði hann? Í hvað vísaði það?
1: Ekki nei, bara orðið á götunni, ég bara mannið á næsta götuhorni
0: Já
1: Og svo er fólk að tala um sko
0: En er það ekki rétt hjá mér fyrir ekki að regla? Já, er ekki rétt hjá mér að það eru sum útgerðarfélög sem vilja gangi í Evrópusambandi? Ég veit ekki betur en
1: að... Mér eru einst að guðmund og vinnarlösi með bara eitt af þremur stærstum
0: Já, hann með eitt stærsta fyrirtæki Hvað selna hann stærst? Já.
1: Og það eru sko beðlilegt að fyrirtæki sem eru með alla sína inkomu í evrum taki lán í þeim gjaldmiðið sem er vestla með Það sem varði okkur að falli hérna, það var það að hér var fólk með krónur í innkomu en skuldir í evrum, sko, í runninu 2009, sko.
0: Já.
1: Það var málið. Mér dætt aldrei í hug að taka lán í evrum eða erlendum gjaldmiðl á sínum tíma. Mm. Og svo er annars ég ætla að tala um það, að hún annað að hún... Ég hef að tala nú mikið um það og utanríkisráð þegar sko fólki sé að borga íbúðuna sína þrisvar
0: Já, hún sagði það í þinginu
1: Já, en býttu hún gleymir að segja það að íbúðun hefur tvöfaldast í verði sko, ekki á 40 árum heldur á 7 árum
0: Já, já
1: Ha, það talar enginn um það
0: Þegar hún talar um að borgana þrisvar áum við þá uppalega verðið
1: Já, hún er bara spurði
0: Nei, meina, hún verður að meða við ákveðna stærðir Ég meina, sá sem keypti íbúð á sínu tíma 1980 eitthvað fyrir kannski 2-3 miljónir en er með hana núna í 100 miljónum Það nú svolítið mill munur sem hefur orðið á,
1: Já, ég bara, þú veist, ég stend við þær tölur Það að segja, íbúð sem kostaði 35 miljónum 2018 Hún kostar 70 miljónir rúmar
0: já.
1: Í dag
0: Já
1: ég bara stendi þetta og fólk segir alltaf já, við verum einhverstaðar að búa já, viljið þá ekki bara flytja til Danmörkur og ég hefðu það í gæð hvað kostar að kaupa sér einbýlshús í Danmörkur ef þú býrðir ekki miðbæ kaupmannahafnar eða orhús þetta eru 20-30 miljónir og flytjið þá bara þanga eða sko máli er það það er koma aldrei fréttir og máli er að byrja minn, ég reyni eftir fremsta megnir því að þingja þannig að hafa eitthvað fyrir mér í því sem ég segi
0: Já.
1: Og máli er það að nú er verðbólga komin í 3% í þeim Evrópulöndum sem nota evru eða sérst innan Evrópusambassins en 3,2% í ef þú tekur öll löndin það er að segja löndin sem nota evru og svo á sína eigin gjaldmiðla Þetta er enn og ekki meiri munur, þetta er 2-2,5% munur á Íslandi, á verðbólgunni.
0: Já.
1: Og hún hækkaði á milli mars og apríl 0,6%.
0: Já.
1: Hvað heldur að heyrist í Íslendingum með að verðbólgan fer úr 5,1-5,7% í næstu mælingu?
0: Já, já.
1: Fólk talar ekki um þetta. Sko, Evrópusambandið er bara á stanslusri niðurleið. Þau eru á leið niður brekku og það er alveg ótrúlegt að hlusta til mig og lesa Þorstein Pálsson. Það er sem að vísa sko í gamlan seðlabankastjóra. Hann hafði átt að vera rosalega hlindur evrunni 1991. ég vil nú taka það bara fram sko að evran var nú fyrst ekki stofnu fyrir 1999 og þá var nú tekin upp aðeins í rafrænu formi og ekki í mynd sinni 2002 og svo vísar hann Jónas Haralds skilur, hvað er í gangi? Akkur vísar hann ekki eigi skallagrið
0: svo Já, erum
1: Ha, Pétur, þetta er hengt með ólíkindum sko.
0: Og þetta Lastu greinin eftir hann Hilmar Þór Hilmarsson hérna prófessor ég var að vísa í hana hann hefur stundu komið til mín og hann hefur fjallað bara mjög yfirvega sko, ég, hann er í raun og veru hann bara tala fræðilega þessa hluti og hefur gert stríðið í Úkraínu og annað
1: og einhverju staðurinn
0: já, hann gerir það og ég bara hvet fólk til að lesa þessa grei
1: við getum líka farið yfir skuldahlut það hefur ríkjana sko
0: já, hann gerir það
1: þar standa sko í raunni Evróp standa Ísland, Noregur og Sviss lági, svismöð já, það að vísu lönd þannig að Búlgari og Ísland
0: já, líka Luxemborg og Írland þetta eru rík ríki sko, Írland og Luxemborg þeir eru það
1: já
0: en það er líka undantekningin
1: það er svona 30% sko, skulda hlutalli hér að segja sko, en við horfum á lönd eins og Ítalíu með 137% verkri Þjóðaframleiðslu Grikkland með 150%, Frakkland með 120%. Akkur tala menn ekki bara, þetta er allt sem að frá Eurostat, þetta er ekkit orðið á götunni, sko. Nei, þetta er orðið leiður á orðinu á götunni.
0: Á götunni,
1: Sko, koma bara með einhverjar hardkor staðreindir í þessu máli. Sko, verðbólga og vextir í Evrópu eru bara á uppleið og ég sagði það við í gæðbjötur, við stendum það hvað sem er ef að verðbólga er orðin 4% og vextir 2% hvernig má það standast?
0: Það verða ekki góðar fjárfestingar í slíku ríkjum, þú veist hvernig það er.
1: Nei,
0: og það er hluti af vanda Evrópu, þeir hafa verið með sko lánalaus lán, lánin sem er veita er undir verð, þannig að menn er aldrei að borga lánin tilbaka. Síðan er að ríkt fólk sem fær þessi ódýri lán og fjekk lánin, fjárfest í Asíu og Bandaríkjunum og Evrópu fór bara niður, það er ekkit öðruvís.
1: Já, svo bara sem ég restir að Pétur á stónu í þessum píslasólasarnasonar að mái alltaf að borga þessu bara eigin vasa, samherjum kom hvergi nálaft þessu. Þannig að hérna, ef einhver fótur er fyrir þessu, og ég get alveg sagt þess að ég spyr ekki Sigurjón í Reykjanesbæn en okkur annan, þó ég myndi henda miljón í það að kjósa okkur frá ESB. Á ég að spurja einhvern dag því?
0: Nei.
1: Er það einhverju sem kemur það við?
0: Það er nefnilega það. Þakka ég fyrir. Bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Heiti Ástís.
0: Sæl Ástís.
1: Heyrðu, ég ætla bara að segja það að Þorsteinn Már, hann skrifar á Vísi að þetta sé tómur anskotans uppspuni.
0: Já.
1: Og ekki eru þeir að leiðrétta það því að það ekkert að segja honum Sigurjóni þarna að það ekkert að marka það sem að kemur frá þessum Ólafi hann að gefa. Og þeir eru ekki að leiðrétta það sem þeir fara með rámt. Svo ætla ég að segja með líðræðisveisluna.
0: Já.
1: Sem að þeir eru að bjóða okkur upp á þarna konurnar sem eru að klúfa þjóðina. Hún er svona. Við eigum að fá að kjósa hvort þeir að halda áfram hérna annarkort já eða nei.
0: Já.
1: En Kristrún sagði í beinni útsendingu. Hún sagði, ef ég líst ekki á samningana, þá verður ekki kosið aftur. Sérðu líðræðið. Þá fáum við ekki kjósa. Þá ætlar hún að ráða.
0: Já, þeir... En sko ef við segjum nei eins og staðan í dag og virðist vera á þá að halda þessu máli gangandi eftir það alltaf menna ekki að gefast upp þessir Evrópusinnar þegar þjóðin búin að hafna þessu.
1: Ég veit ekki en hún sagði þetta líðræðið er ekki lengra það að ef að verður sagt já og verður samir af einhver leiti og henni líst ekki á samningana henni
0: já.
1: Þá fáum við ekki hín að kjósa. Þetta er að líðræði hjá þessum blessuðum dömum og það er alveg ótrúlegt að þeir skuli vera bara í alltaf erlendis og alltaf fara svona eins og það er að fara hér á Íslandi og ekki, stendur ekki steinni við steinni hvað þeir segja og gera.
0: Já.
1: Ég ætla bara að segja þetta og ég ætla ekki að segja meira.
0: Takk fyrir að hringja til okkar. Takk fyrir það.

0: Gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
1: Halló.
0: Halló.
1: Gunnar heiti ég.
0: Sæll Gunnar.
1: Það alltaf að tala flugleiði.
0: Já, stundum, já. Æsland er það ekki. Æsland er.
1: Já.
0: Nei, veit það ekki.
1: Sko, ég að hugsa þetta að sko, þegar ég var strákur.
0: Já.
1: Þá var alltaf verið að segja manni að það eru heimsendir.
0: Já, já.
1: Þeir voru ekki nú mikið business með þá. Eða svo hættu því, því það veit hvað ekki, og þá fór að reyna að hræða fólk með því að ósvonlega vera að hverfa.
0: Já.
1: En þeir voru ekki ennþá nú mikið business með þá, þannig að það drafst að sjálfu sér.
0: Já.
1: Eða þá komu business menn hugurinn allir upp.
0: Mm.
1: Og það var þetta. Að láta bönn borga, sko.
0: Já, láta
1: ekki... Þá var peningavaldi koma á fulla ferð.
0: Já.
1: En þetta allt sömu hindurvitnin, alveg frá upphafi, og nú erum við að vesta því fyrir okkur hvort við eigum að láta þetta bitna á flugmönunum þótt að einhvern ruggsi nefnd hafi búið til svona hindurvitni að hann sé að þetta fljúga.
0: Það er þetta að fljúga, þeir eru bara...
1: Þeir eru bara að segja okkur úr þessu.
0: Já, já, þetta er
1: já.
0: Já.
1: Þessi, hvað er að gera annað?
0: Já.
1: Hvað er að gera annað?
0: Já, við erum ekkert að segja okkur frá þessu. Þú veist hvernig stjórnmálamenninni starfa
1: hérna. Þá erum bara engan áhuga fyrir þessu. Þá erum bara engan áhuga fyrir þessu.
0: Nei.
1: Þá erum okkur bara alveg sama. Það bara svolítið. Sko, þetta er svo mikil hjálegu mennska, virðist vera,
0: já.
1: Í fólkinu.
0: Já.
1: Hjálegur, þú maður stætti hjálegunum þetta voru svona kvot
0: já.
1: Sem þurfti að borga sko tíunda af því sinni þénuðu til höfuðbólsins
0: á ekki Ísland að vera hjálega Evrópusambandsins
1: jú, það ekki það sem þið vilja vera svona hjálega
0: já,
1: já óttalega mikið ræfilsdómssystem
0: en fyrst
1: þetta,
0: ekki
1: þetta er það sem fólki vil
0: en fyrst ekki ótrúlegt Gunnar Er ekki ótrúlegt að við erum að kasta frá okkur löggjafavaldinu núna ef við göngum í Evrópusambandi. Við erum að innleiða Evrópu rétt. Hugsaði?
1: Já, til hvers. Þetta er bara svona
0: Já, burt sé frá því til hvers. En hugsaði að við skulum gera, láta okkur detta það í hug. Hvað gerðu menn hér 1871? Það voru samtíkt stöðurlög, svo fengum við stjórnarskrá 1874, svo fengum við heimastjórn 1904 eða 5 og svo fengum við fullveldi 1918. Það voru allir, menn voru sammálu þetta, menn stóðu saman þetta, lífskjörum bötnuðu, við breytumst úr ríki sem að ríkti bara almennt fátætt og ástandi batnaði og við viljum hverfa aftur til tímans fyrir 1871.
1: Akkur erum við að sækja í þetta aftur? Akkur erum við að bakka út úr þessu?
0: Já.
1: Ég skil það ekki. Sko.
0: Nei. Það er svo skrítið og svo þegar að vera að ræða við embættismenn í silfrinu og aðra slíka sem eru sérfræðingar á svo sviði, þá ræðir enginn fullveldið. Það ræðir enginn afsala að verið þeirra afsala okkur löggjafarvaldi. Segir enginn eitt við því.
1: Mér fannst þessi þáttur ógeðslegur og þannig sárnaði mest að þau að borga fyrir það.
0: Já, þú...
1: Lítið kjöftaði því.

0: ég hef ekki séð neitt sem hefur verið gert núna í langan tíma sem snýðar því að gera eitthvað fram á við. Nei. Það eins og hjá borginni hefur búin að liggjandi hér í gangstætta hornunum og rífandi fellur og snúa þessu fram og tilbaka. Það engin arður að því, ekki nokkur einasti arður að því.
1: En finnst þér, en Gunnar, finnst þér líklegt að sveitafélag sem getur ekki laga hólutna hjá sér, getur lagt borgarlínu? Finnst þér það líklegt?
0: Nei, auðvitað getur að það ekki neitt. En það hef ég aldrei vita heimili sem að fjárfestir í nýjum bíl og veit ekki hvað hann kostar.
1: Já, einmitt.
0: Það er svolítið sem okkur, við erum að byggja brú ef við fórsvóin, við veitum ekki hvað hann kostar.
1: Nei, nei.
0: Við erum að byggja landspítala, við veitum ekki hvað hann kostar.
1: Nei.
0: Við erum að byggja borgarlínu, við veitum ekki hvað hann kostar.
1: Rétt.
0: Hvað stefna er þetta?
1: Já, þetta er stefnan. Þetta er stefnan.
0: Þetta er
1: og
0: engin stefna.
1: Svo prenta þeir seðla til að fjármagna þetta. Svo þeir hissa á því þeir eru búin að prenta seðla til að fjármagna þetta að það sé verðbólg í landinu og hver látið borga verðbólguna? Menn eins og þú
0: það
1: til dæmis.
0: Það er þannig.
1: Það er þannig. Þetta er kenni.
0: Hvað fylgdi mig segja þetta húsast í spítali ef hann væri byggður af einhverju byggingafyrirtæki, ég skoði segja bara sem á húsi.
1: Já.
0: Já.
1: Já.
0: Og svo þegar húsið er búið, hver á að borga húsaleiguna? Það myndi ekki nokkur lífandi maður taka neitt á leigu þarna. Því að húsið er orðið allt og dýrt.
1: Já. Ef það borga að leigugjaldi verður til þess að fjármagna bygginguna, þá verður það allt og dýrt að gæti engi leikt þarna.
0: Það er allt og dýrt orðið nú þegar. Allt og dýrt.
1: Já.
0: Þetta er nú bara staðreindin sem við erum að horfa á. Ég held að þetta fólk ætti bara að taka sér saman og koma sér heim til sín. Þetta ræður ekkert við verkefnið, ekki neitt. Það er algjörst ráðaleysi, alveg, og þetta er ráðaleysi, ráðin sem að hafa, það er að henda öllu frá okkur og láta einhver að heyrða það. Þetta er bara annars og togari sem myndi bara ekki geta að teki troll inn, myndi bara skera á aftan okkur. Svona vinnufröð.
1: Já.
0: Það er ekki þannig.
1: En heldur að þjóðin segi ekki nei í ágústmánuði?
0: Ég er rétt að vona að hún að sé henni gjálfið búin að missa gróðuna, sko?
1: Nei, nei.
0: Það er rétt að vona, að sko?
1: Já, það mun kosta blóðsvit og tár að fá nei í framveld ég, menn verða með ekki sofna á verðinum.
0: Nei. Ég myndi fylgja því alla leið, sko, alveg, ég vil bara ekki sjá þetta að heyra, sko.
1: Nei.
0: Ég man alltaf eftir því ég var strákuð þá var þetta í sveitinni þessar helvíti skjálugur og þetta var yfirleitt alltaf svona einingja bíli.
1: Já.
0: Það var bara svoleiðis.
1: Það var þannig, þakka ég fyrir,
0: Gunnar. Ekki til neins, já.
1: Þakka ég fyrir að ringja.
0: Já.
1: Bless.

0: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
1: Þú ert að hlusta á útvarpsögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
2: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Og daginn Pétur, ég heiti Jón Kristjánsson.
2: Sæll Jón Kristjánsson.
3: Það nú í mitt málefni sem núna í gangi.
2: Já, já.
3: Þú, Evrópusambandi, ég búinn að vinna í fremur löndum við ráðgjöf í fiskveiðum í fremur löndum.
2: Já.
3: Skotland, Norður-Írland og England.
2: Já.
3: Og það alveg kjartmál að þú missir landhelgina frá 200 mílum niður í 12.
2: Já.
3: Það bara í reglunum og það þarf ekki þannig að ég með viðtöld eitt forsvarsmann sjómanna sem að 2003 það sem að varar okkur mjög við því að fara ganga til bóndaralsins. Já. Það er við söndum við þá og hafa logið á okkur að við getum samið fiskveiða og við erum plataðir inn af Edward Heath.
2: Já.
3: Og við fengum 25 ára álögunartíma.
2: Já.
3: Og þetta enn 21. desember 2002 þá komu þeir allir spánarjarnir og portugalnir og allt. Þá erum við inn sameiginleg fyrir þessa alla.
2: Já, já.
3: Og hann sagði, okkar heimambeikið að haldið okkar flota við ángjættis aðstöður og tekjur. En við getum ekki tekið allar Evrópuþjóðnar upp í og það bara í samningunum að það verður sameiginlega fiskveiðstefna og þessi maður hann ákjærði Elísabetu drottningu fyrir föðuransök.
2: Já.
3: Og það mál fer nú eins og mál sem að fara gegn stjórnvöldum, þú veist.
2: Já, en Jón, það í þessu afhverju tekst að halda þessu fram og fólk trúir þessu samt að það sé hægt að semja nánast hvað sem og þetta sé bara kíkja í pakkan. Afhverju trúir fólk þessu þó að þeir geti fengið aðgang að greiðum upplýsingum að þetta ekki þannig? Afhverju þetta svo?
3: Er þetta ekki aðferð Goebbels? Segja þetta nú oft og þá fyrir fólk að trúa því.
2: Ég er þetta kannski óskengja?
3: Já, þessum þremurlönd var allstaðar heitasta ósk þeirra það að losna við Evrópusambandi og ég horfði upp á það á Írlandi
2: já.
3: Sem í ESB og þennan sko Republic of Ireland.
2: Já.
3: Og þar voru togarar að landa og það var mjög mikið eftirlit með írsku bátunum en bátur frá